0: منٹ 15 منٹ لگیں گے بس، لیکن پڑھے ترجمے کے ساتھ، آپ سمجھے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں، دوسرا ہوم ورک یہ ہے، ہم پڑھتے ہیں ماشاء اللہ روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر ہونا آیت کے اختتام، اسے انڈر لائن کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں سے آیت کے اختتام کیوں کیا. آیت کا سیاق و سباق دیکھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز کہاں سے کیا، اختتام اس دو لفظوں سے کیوں کیا ہے. کوشش کریں کہ آپ کوئی معنی نکالیں، معنی نکال سکیں تو الحمدللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا، اور اگر نہ نکال سکیں تو سوال کر لیں ان لوگوں سے جو جانتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید اس صحیح حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تعلق سے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے فہم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے. فہم سلف حجت اس کی دلیل کیا ہے، اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کی حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے دروس تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے، جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے، کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی، اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا، اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہماری اجماع السلف ہے، یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کے نشست میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک، منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے، یعنی کیا فہم سلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے، یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان، عالم تو دور کی بات ہے، کوئی بھی عام مسلمان بھی جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سے مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں مخالفین نے کہا دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذكرون. سورة الأعراف آية نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے جو رب کی طرف سے تمہارے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونه، اور کسی اور سے اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ. اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی اللہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیل ما تذکرون، اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا، وحی کے علاوہ قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اس اعتراض کے جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے، کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا، نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے، کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت، پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے، جو واپس پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں میری طرف. 15 واتبع سبیل من اناب الی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الی اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، انابت کرنے والے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کی راستے کی اتباع کی جائے اور ان کے اقوال، ان کے اعتقادات ان کے راستے کی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کی دلیل کے صحابہ کرام انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور واضح آیت سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں صحابہ بھی شامل ہیں، سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے یہ تو حکم جو ہے، خطاب جو ہے، یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا؟ اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. قاعدہ، اصولی قاعدہ ہے، جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اس آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل، میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یا ایھا النبی، السلام علیکم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، منادا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اذا طلقت یا اذا طلقتم النساء، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت، کیونکہ ندا خطاب آپ علیہ السلام کے لیے. جب یا ایھا النبی اذا طلقتم جمع صیغہ میں یعنی آپ اور آپ کی امت ساری, تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب آپ علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی دلیل ہو تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی ہے مطلقہ کی, کیا آپ علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں, سب کے لیے وہی عدت ہے. اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عمل ولتکونن من الخاسرین, لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت کریمہ مخاطب تو امت نہیں ہے نا, مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی, الا کہ کوئی دلیل و تخصیص کے لیے. اچھا, یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا, جو خطاب ہے امت کے لیے وہی خطاب آپ وسلم کے لیے بھی ہے, الا کوئی دلیل تخصیص کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح میں صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا, اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل, میں بھی نہیں, میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے, الا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. اچھا, ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے, ادخلوا الجنت بما كنتم تعملون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے, تضاد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معاملہ کو حل کرے گا, ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ, ادخل جنت بما کنتم تعملون, حرف الباء, صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لن يدخل الجنه احدكم, اعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه بعمله, بعمله بما تعملون. حرف الباء کے 13 سے زیادہ استعمالات ہیں, 13 سے زیادہ ہیں, ان میں سے دو کا میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارکہ میں جو حرف الباء ہے یہ باء العوضی ہے, عوض یعنی بدلہ, بدلے کی باء ہے. باء عوض کے لیے بھی ہوتی ہے اور باء سبب کے لیے, باء سببیہ بھی ہوتی ہے. کہ ہم جنت میں جب جنت میں داخل ہوتا ہے, جنت اس کے عمل کا بدلہ ہے یا عمل سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ اکبر. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں, یہ با کون سی ہے؟ عوض کی ہے, کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے تم, کوئی نہیں جائے گا. عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء ہے, سبب ہی ہے کہ عمل کے سبب, عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل, چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدے جو ہے ہم نہیں مانتے اسے, چلیں دوسری دلیل دے دیتے ہیں, جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا, وہ صرف قرآن سے ہی اتباع, کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے, دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا, تم سب اتباع کرو, من لا يسألكم اجرا, جو تم سے کوئی معاوضہ اجر کی کا سوال نہیں کرتے, وہ مهتدون, اور وہ ہدایت یافتہ ہے, یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا, تبلیغ کا, اپنے کام کا, تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے کیونکہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے, یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی جماعت جٹھی ہو جائے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کی پیروی کرنا شروع کر دے, کوئی نہیں, دلیل ہونی چاہیے, اور دلیل قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے. اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں, کیسے فرماتے ہیں, کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں, انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا, کوئی سوال بھی نہیں کیا, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے, سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو واضح آیت ہے کہ ہم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ نہیں, لیکن کت کے راستے اتباع کرتے ہوئے, جو اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے, ہدایت کے خاص انعام کون تھے, انبیاء, صدقین, شہداء اور صالحین, اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھے. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے, ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزرے لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی, یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. تو اتباع آپ سب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے. تو پھر کئی بھی سورۃ شورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ وسلم کی ہے, کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نبی پر, اور پھر نبی اپنی قوم تک یا اپنی امت تک اس رسالت کو پہنچا دیتا ہے. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں, بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم شرعی موجود ہے لیکن دلیل ہمیں صرف اسی قاعدے سے ملتی ہے. وقت میں میں بیان کر دیتا بات لمبی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو دو اصول ہیں نا یہ تو فقہا بھی علماء اہل سنت آپس میں ان کا اختلاف ہے، تو ہم تو یہ نہیں مانتے نہیں، اصول قاعدے چھوڑیں ان کو، ہمیں ٹھوس دلیل کوئی چاہیے، چلے کہ ٹھوس دلیل دیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہیں ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی صحت کریمہ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه ايه نمبر 100. یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبه ایت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے وجہ دلالہ اس آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی، اور خاص طور السابقون الاولون کی، چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون تو پہلے صحابہ ہیں، چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں آنے تابعین جو بھی ہیں، جو ان کی اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے، بات سمجھیں ذرا، کسی صحابی نے کوئی قول کہہ دیا، قول صحابی فعل صحابی جیسے پہلے گزر چکا ہے، اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار کو قیمت ہے یا کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اسے کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کی مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی، تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلیل کسی کے قول کو لینا، تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں ذکر رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا، لے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ، یعنی فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا، امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں. اگر کیونکہ اس کا بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا بغیر دیر اس کے قول کو مان لیا. یہ تو فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے، جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے، اسے تقلید تو کر لی ہے، تو عالم کیوں کی بات مان لے؟ عالم تو نہیں ماننی چاہیے نا. لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے، اس کی دلیل نہیں مل رہی، تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے؟ یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اب کیوں نہیں لیں گے قول صحابی کے قول کو؟ اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی، میں تو اجماع کی بات کر رہا ہوں، پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے، اتبعوہم نہیں ہے صرف، بلکہ اتبعوہم باحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر وہ قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ رخش قدم پر چلنا کہتے ہیں، جہاں پر ان کا پاؤں تو وہیں پہ پاؤں رکھ کے چلو، ایک ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے. یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع احسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے اس صحابی کے قول کے مخالف، تو اتباع احسان کیا ہے؟ اس کے قول کو چھوڑ دو، اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے, صحابی ہے, دلیل نہیں ملی, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, صحابہ انبیاء نہیں ہیں, افراد سے غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر اتباع احسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ کہ دلیل کو لیا جائے اس کے قول کو چھوڑ دیا؟ یہ اتباع احسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے, ہرگز نہیں, یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے. دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے, ولا تتبع من دون اولیاء کی بات ہو رہی ہے. پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دون اولیاء, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو وہ ایک شق میں دور ہو گئے اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی, جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا جاننے کے بعد حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد. اور وقت غیر سبیل المؤمنین فرماتے ہیں یہ ملازم ہے پہلے صفت کے ساتھ, کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی, مخالفت یا تو نص کی ہوگی قرآن سے حدیث کی یہ نص ہے, یا مخالفت اجماع کی, اجماع الامہ, اجماع الصحابہ خاص طور پہ اجماع کی ہوگی جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقا, تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے, اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت بنا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے, تشریف ہے امت کے لیے. تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے, تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں, اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے. بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے, وہ میں شاقق الرسول آخر تک اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے, اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ حجت دلیل نہیں ہے. امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے, اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا, اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا, پھر تو وہ اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے, خوبصورت بنا دیں گے, اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے اس لیے استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے, ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین, دونوں ملی ہوئی ہیں. مشقت تب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے المؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے, اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جادو کی دنیا کے دروس میں سے آج کا درس آخری درس ہے، اور جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ آج کے درس میں جادو کا علاج بیان کریں گے. جادو کا علاج کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، علاج کے کون سے مختلف طریقے ہیں، کیا عام انسان یہ علاج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. جادو کا علاج دو طریقے سے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، شرعی علاج، جو علاج کا طریقہ شریعت سے ثابت ہے، جائز ہے، اسے کہتے ہیں شرعی علاج. اور اسی علاج کے متعلق آج کا ہمارا درس ہے. دوسری قسم کا علاج جو کیا جاتا ہے جادو کا، وہ ہے غیر شرعی علاج، جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اور وہ ہے جادو کا علاج کرنا جادو کے ذریعے سے. شرعی علاج کا مطلب ہے جادو کا علاج کرنا قرآن سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اذکار سے، دعا سے، اور مختلف طریقے جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، ان طریقوں کو اپناتے ہوئے اگر کوئی شخص علاج کرے، اسے کہتے ہیں شرعی علاج. اور جو دوسرے قسم کا علاج ہے، جو غیر شرعی ہے، غیر جائز ہے، وہ جادو کا علاج جادو سے ہی کرنا، یہ شرعی جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شرعی علاج کی. یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ جو غیر شرعی علاج ہے وہ جائز نہیں، اور پچھلے جو جتنے بھی دروس ہیں، 9 درس تقریباً، اسے کے متعلق تھا. یہ جادو کی دنیا میں نے تفصیل کیوں بیان کی ہے، اس لیے بیان کی ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں ان کی دنیا کیسے گزرتی ہے، جادوگر کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، یہ سارے بدکاریوں اور گناہوں کے راستے میں چلتے ہیں، ان سے بچنا ہے. جو ان سے بچتا ہے وہی شرعی علاج کر سکتا ہے، جو ان سے نہیں بچ سکتا تو وہ شرعی علاج نہیں کر سکتا. وہ کسی نہ کسی ذریعے میں، کسی نہ کسی صورت میں ان کی طرف جاتا ہے اور ان سے علاج کروا کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. تو غیر شرعی علاج جو، اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے پچھلے 9 درس جتنے بھی ہیں، وہ یہی غیر شرعی علاج ہے. شرعی علاج کیا ہے، ہم علاج کیسے کریں. نمبر ایک، شرعی علاج کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک، جادو ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ، اسے کہتے ہیں بچاؤ. جادو کا اثر ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں جادو سے بچاؤ کا طریقہ. ابھی جادو کسی نے کیا نہیں، نہ کسی کو جادو ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کون سے طریقے اپنائیں تاکہ ہم جادو سے بچ سکیں. نمبر ایک، ایمان اور توحید. ایمان اور توحید، عقیدے کی درستگی، جو عقیدہ درست کرنا سب سے پہلی بات ہے. نمبر دو، پانچ وقت نماز پڑھنا، مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں، بلکہ گھر کے اس کون میں جہاں پر آمد و رفت نہ ہو. پانچ وقت نماز، فرض نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں. نمبر تین،
قرآن مجید کی تلاوت کرنا کثرت سے، اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزانہ جو ہے ایک صفحہ پڑھ لیں، یہ چند آیتیں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور اور روزانہ پڑھیں، یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس تین آیتیں یا چار یا پانچ یا ایک صفحہ پڑھنے کے وقت نہیں ہے، تو پھر آپ کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس اتنا وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے پانچ منٹ نہ نکال سکے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق ہے بھی بیچارے کو؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ تو تھوڑا سا وقت نکالیں، اور خاص طور پہ جب جادو کی بات ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھتے ہیں، تو پھر تو آپ کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. نمبر چار، اور یاد رکھیں صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن مجید کے ختم تقریباً 7 دنوں میں کرتے، ایک ہفتے میں ایک ختم کرتے تھے صحابہ کرام. آپ ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے، ایک مہینے میں کریں، ایک مہینے میں، دو مہینے میں کریں، لگے پڑھے تو ضرور. نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے دعا، حفاظت کی دعا. یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں یہ اذکار کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ اذکار جو ہیں ہر نماز کے بعد کا ذکر جس میں آیت الکرسی اور تینوں قل پڑھتے ہیں آپ، یہ بچاؤ ہے، منجیات ہیں، یہ بچانے والی ہیں، یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے، مومن کی حفاظت کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر آپ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، جو صبح شام کے اذکار ہیں، جو رات کو سونے سے پہلے سے اذکار ہیں، جو صبح جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں، یہ چھوٹا سا کتاب جو حسن مسلم، میرے بھائیوں سے گزارش ہے، بھائی اور بہنوں سے، کہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں. اس کے اندر اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اور اس کا نام حسن مسلم اسی لیے رکھا گیا. حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن، حسن قلعے کو بھی کہتے ہیں، بڑا قلعہ. یہ قلعہ کیوں بنتا تھا پچھلے زمانے میں؟ بچاؤ کے لیے، لوگ اس کے اندر رہتے، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا تو قلعے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکتا. تو مومن کا جو ہتھیار ہے، مومن کا جو بچاؤ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو یہ جو اذکار ہیں صبح شام کے، میرے بھائی، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی دعا سے اور اپنے اذکاروں سے گزاری ہے، ان کی زندگی تبدیل کیسے ہوئی جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں. تو الغرض آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ کثرت سے پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں. پانچواں طریقہ ہے بچاؤ کا، کہ روزانہ نہار مو 7 عجوں کی کھجور کھائیں. روزانہ نہار مو خالی پیٹ، سب سے پہلے خوراک جو آپ کھائیں 7 عجوا کی کھجور، 7 دانے عجو کی کھجور کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صبح نہار مو 7 عجو کی کھجور کھائی ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں رہے گا، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اس دن. اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنے سے اور ان 7 کھجوروں کی برکت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، کافی سوال بھی آتے ہیں دروس کے درمیان میں، کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، رشتہ دار ہیں ہمارے، ہمیں خطرہ ہے کوئی جادو نہ کر دیں، تو آپ اس دن صبح صبح جو ہے 7 کھجور کے دانے کھا لیں، 7 کھجوریں کھا لیں اجوا کی، اور آپ چلے جائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے جو جادو کرتے ہیں، آپ نصیحت کے لیے جائیں، بس ان کے گھر میں نہ جائیں، بہتر ہے، جن کا آپ کو یقین ہے کہ جادو کرتے ہیں اور جادو کی دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. لیکن اگر کبھی جانا بھی پڑے ضرورت ہے، ضرورت کے لیے، تو آپ انشاءاللہ اجو کے کھجور کھا کے جائیں، تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا.

یہ تھا جادو سے پہلے بچاؤ کا طریقہ، جس کو جادو ہو جائے. دوسرا طریقہ ہے علاج کا، اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اب اس کا علاج کیسے کریں، اس کے طریقے. نمبر ایک، جادو کی جگہ جاننا. کیونکہ جیسے کہ میں پچھلی درس میں بیان کیا تھا، جادو ایک عمل ہوتا ہے، ایک تعویذ ہوتا ہے، جس میں شرک اور بدعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں لکھی ہوتی ہیں، اور اس تعویذ کے ساتھ ایک شیطان جن کو باندھ لیا جاتا ہے، ایک دو یا تین یا چار جتنی بھی وہ جادوگر زیادہ نافرمان اور زیادہ بدکار ہیں، اتنی جتنی شیطان اس پر راضی اتنی ہی وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اس ایک تعویذ کے ساتھ جو شیطان باندھ لیتا ہے وہ شیطان اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ شیطان جو ہے ایک عہد کی بنیاد پر اس تعویذ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جو ہی وہ تعویذ کھل گیا جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو سب سے پہلا طریقہ علاج کا، وہ سب سے آسان طریقہ علاج کا، اگر پتہ چل جائے کہ جادو کہاں پر ہے یا عمل کہاں پر رکھا ہے، اسے نکال لیا جائے اور اسے ضائع کر دیا جائے. ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ پانی میں برتن لے کے آتے ہیں اور اس برتن میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق اور ناس تین تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس برتن پانی میں دم کرتے ہیں، پھر اس تعویذ کو لیتے ہیں، اس پانی میں جو گرہ لگی ہو تو اس میں کھول کے اس پانی میں ڈال دیتے ہیں، اسے بہا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے، مشکل نہیں ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بڑا عالم نہیں ہونا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کو کسی ایسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر لوگ نہ پہنچتے ہو عام طور پر، بہا دیں پانی کو. پانی پہ دم کرنا ہے، آیت سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس تینوں قل شریف، آیت الکرسی فاتحہ کے ساتھ تین تین مرتبہ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے، اگر گرہ لگی ہو دھاگے پہ تو آپ گرہ کھولیں اور ساتھ آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص فلق ناس پڑھتے جائیں، گرہ بھی کھولتے جائیں، یا سورۃ فلق اور ناس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پڑھیں اور اسے جلا دیں. یہ سارے کے سارے طریقے درست ہیں، جائز ہیں، اور پانی والے طریقے سب سے آسان ہیں. اگر کھل جائے، باز نہیں کھلتے، کاٹنے سے بھی نہیں کرتے، مشکل سے بندے ہوتے ہیں، اگر آپ سے نہ کھلے اس طریقے سے تو آپ اسے جلا دیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ایسے نہیں. کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ اس تعویذ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اسے چھونے سے کاٹے بھی نہیں کرتے. میں نے مثال بیان کی تھی حجاب کی، جب بات کی تھی میں نے، اور اس شیخ کا بھی قصہ بیان کیا تھا کہ اس نے کیسے اس تعویذ کو کھولنے کی کوشش کی اور کیسے مسجد میں ایک اس جگہ پہ مشکل پیش آ گئی، کیسے اسے موت کی دھمکی دی گئی. تو آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، سی ڈی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی، اس میں سنیں. تو جب انہوں نے تلاوت کی قرآن مجید کی آیات کی تو کس طرح سے شیطان اس تعویذ سے ہٹ گیا اور اس نے کیسے اسے کھولا ہے اور کیسے ضائع کیا ہے. کیا تعویذ کی جگہ معلوم کرنا آسان ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. جتنا آسان اس تعویذ کو ضائع کرنا ہے اور جادو کا اثر ختم ہونا ہے، اتنی ہی مشکل یہ پتہ لگانا کہ تعویذ کہاں پہ ہے. لیکن الحمدللہ شریعت میں ایسے راستے موجود ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ تعویذ کہاں پر ہے، یعنی اس کی علامات ہیں. 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی علامات ہیں. کیسی ہیں؟ نمبر ایک، یعنی جادو کی جگہ معلوم کرنے کا طریقہ، نمبر ایک، اللہ تعالی سے دعا. یہ سب سے عظیم طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اپنایا ہے وہ یہ طریقہ دعا کا طریقہ ہے. حدیث میں آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور اس دعا میں یہ دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چل جائے کہ جادو کا عمل کہاں پر ہوا ہے، اس کی جگہ کا پتہ چل جائے، اس کی جگہ معلوم ہو جائے، اور بار بار دعا کرتے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب
ہوتا تو پھر اتنی عرصہ جادو میں رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عالم بغیر کو تو پتہ ہے کہ کہاں پر چھپا ہے، اسے نکال دے کسی کو بھیج کے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اور بار بار مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی شفا کی دعا بھی تھی، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی تھی کہ جادو کا عمل کہاں پر ہے تاکہ اسے ضائع کیا جا سکے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو دیکھا دو لوگ ہیں، دو فرشتے آئے تھے انسان کی شکل میں، ایک سر کے طرف کھڑا ہے، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہے. ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا، دوسرا جواب دیتا ہے مطبوب، یعنی جادو کیا گیا. کس نے جادو کیا؟ لبید بن عاصم نے جادو کیا، دوسرا جواب دیتا ہے. تو ان سوالوں جوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ جادو کس چیز پہ کیا گیا، مشت و مشاطہ، یہ بھی بیان کہ جادو کس چیز پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو گرہ لگا کے کنگھی میں اس کو جادو کا عمل کیا گیا. کہاں پر ہے؟ فلان کنواں ہے جو خشک ہو چکا ہے، اس کنویں کے نیچے پتھر، اس پتھر کے نیچے یہ عمل ہے جادو کا. پوری تفصیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہما کو اس کنویں کی طرف بھیجا ہے اور فرمایا کہ یہ تعویذ لے کے آؤ، یہ عمل جو ہے یہ لے کے آؤ. چنانچہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس عمل کو نکالتے ہیں، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہی کچھ وہاں پہ موجود تھا. کنگھی بھی تھی، اس پر بال بھی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اوپر گرہ بھی لگی تھی، اوپر گرہ بھی لگی تھی. وہ جو گرہ ہے مختلف، جو گرہ لگی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذت ہے. اچھا علاج بھی ہے، جب انہیں سوال جاؤ گے علاج بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفلق اور ناس پڑھنا ہے. تو اس پر گیارہ گرہ لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولی، اور دونوں سورتوں کی آیات جو گیارہ گیارہ آیات ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ایک ایک آیت پڑھیں اور ایک ایک گرہ کھولی. گرہ جو ہے ناٹ، ناٹ ناٹ جو ہے اس کو کھولتے گئے ایک ایک آیت شروع سے، سورۃ فلق سے شروع کی، سورۃ ناس کی آخری آیت جب پڑھی تو گرہ بھی ختم ہو گئی. دوسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا، بعض اوقات جس پر جادو ہوتا ہے اس کو کسی خاص جگہ میں، خاص جگہ پر جانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے. جو ہی وہ اس جگہ پہ جاتا ہے حالت بگڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کچن ہے، جو ہی کچن میں جاتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جو ہی باہر نکلتا ہے کچھ تندرستی محسوس ہوتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کچن میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہی، وہ عمل جو ہے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر یہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا، اور یہ اس تعویذ کی شدت کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعض لوگ گھر میں گھستے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور جب کچن میں جاتے اور بگڑ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر یہ عمل ہے، اور اس جگہ پہ جہاں پر زیادہ طبیعت بگڑتی ہے تو چاہیے کہ پورے کے پورے کچن کو مکمل طریقے سے صفائی کریں، اور ہر جگہ کو دیکھیں. اگر کوئی ٹائل اپنی جگہ سے گھلی ہوئی اس کو نکالیں، وہاں پہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور انشاءاللہ. اور یہ مجرب ہے، بعض لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے، الحمدللہ جادو کا عمل ملا ہے، اس کو ضائع کر کے جادو سے الحمدللہ ان کو چھٹکارا مل گیا ہے. تیسرا طریقہ ہے، ان دونوں سے تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے، وہ ہے کہ جس پر جادو ہوا ہے، تیسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا. جس پر جادو ہوا ہے مریض جو ہے اس کے دائیں کان میں رقیہ شرعیہ کی آیات پڑھنی ہے، قرآن مجید کی آیات. یہ آیات بلند آواز میں مریض کے کان میں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ تین مرتبہ،
سورۃ البقرہ کی پہلی پانچ آیتیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 جسے جادو کی آیت کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، ابھی سورہ بقرہ آیت الکرسی آیت نمبر 255، پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، سورۃ الاعراف آیت نمبر 113 سے 122 تک، سورۃ یونس آیت نمبر 76 سے 82 تک، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 70 تک، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 سے 118 تک، سورۃ الصافات آیت نمبر 1 سے 10 تک، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک، سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 سے 36 تک، سورۃ الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس تین تین مرتبہ. اور یہ جو آیات ہیں بلند آواز میں اس مریض کے کان میں پڑھنا ہے. جب وہ تفصیل میں آگے بیان کروں گا، یہاں پر صرف جادو کی جگہ کا علم جاننے کے لیے بات ہو رہی ہے، ورنہ تفصیل پوری ہے، علاج کا حصہ بھی ہے. تو آپ نے بعض سوال کرنے ہیں، اگر جن ظاہر ہو جاتا ہے جو بندہ ہے، شیطان جو ہے جو طریقے سے بندہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالی کلام برداشت نہیں ہوتی، اسے تکلیف ہوتی ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے اس سے چند سوال کرنے ہیں، اور ایک سوال کبھی نہیں کرنا. اس کی تفصیل بیان کروں گا میں، لیکن اس سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جادو کہاں پر ہے. اگر وہ بتا دے کہ جادو کس جگہ پر ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، اکثر جھوٹ بولتے ہیں. کسی کو جا کے بھیجو، اسی وقت بھیج دو، وہ شخص جائے وہاں پہ دیکھے، اگر تعویذ مل جائے تو اس کو فوراً لے کے آئے، اگر نہ ملے تو اور شدت سے پڑھو، بار بار پڑھو، وہ تکلیف میں ضرور سچ بولے گا. تو اس طریقے سے جادو کی جگہ معلوم کی جا سکتی ہے. تو یہ تین طریقے مشہور و معروف جو ہیں جادو کی جگہ جاننے کے لیے. اگر پھر بھی پتہ نہ لگایا جا سکے، یا جادو ایسی جگہ پر ہو جہاں پر عمل ایسی جگہ پر ہو جہاں پر انسان پہنچ نہیں سکتا، مثال کے طور پہ، اور یہ حقیقت ہے، پچھلے درس میں گزر چکا ہے، پچھلے دروس میں، ایک عورت نے جادو کا عمل جو ہے ایک مردے کے منہ میں ڈال دیا. شخص مر گیا، عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، کوئی رشتہ دار تھا تو روتی روتی گئی، بھی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، روتی روتی جب قریب گئی اور اوپر ایسے گری تو منہ میں تعویذ ڈال دیا. مردے کو دفن کر دیا، منہ کون کھولتا ہے مردے کا، کون دیکھتا ہے، دفن کر دیا مردے کو، اور اس تعویذ سے اس نے پورے گھرانے کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اتنا کوئی برا عمل تھا، نعوذ باللہ. اور اس عورت نے دو مرتبہ حج کیا ہے جس نے جادو کیا، دو مرتبہ اس عورت نے کہا مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، اور یہ اخباروں میں بھی آیا ہے، کئی سال پہلے آیا تھا. اور یہ عورت جو ہے سودان کی تھی، تو یہ روئی، پہلے کسی کو بتایا ہی نہیں اس نے، پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس عالم نے کہا تم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا تم نے اتنا بڑا کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جسے یہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے. کیونکہ آپ جانے کہ جادو میں شرک، بدعت، کفر سب کو شامل ہوتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کو کیوں کعبہ نظر آتا ہے، پھر بھائی جادو میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت بھی، سب کچھ ہے. جادوگر اس لیے سب سے بدترین انسان ہے، اور جادو کرنے والے بھی بدترین انسان ہے، بدترین لوگ ہیں.

بھی نہیں بچتی اور مٹی اس پہ آ جاتی ہے، کوئی اور قبر اس پہ آ جاتی ہے، تو کون آپ کو ہاتھ لگانے دے گا کہ آپ ہمارے مردے کی قبر جو ہے وہ کھولیں اور اپنا تویز نکالیں؟ کون آپ کو اجازت دے گا؟ کوئی نہیں. اور اس سے مشکل ہوتا ہے جو کسی مچھلی زندہ مچھلی کو پکڑ کے اس کے منہ میں تویز ڈالتے ہیں، اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں. اب اس تویز کو کیسے نکالیں گے آپ؟ ناممکن ہے. سبحان اللہ. یعنی جب تک وہ اس کے پیٹ میں ہے اور مچھلی کسی تہ میں، سمندر کے تہ میں پھنس جاتی ہے، مر جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، اسے کوئی اور مچھلی کھا لیتی ہے، وہ کہاں گئی آپ کو کیا پتا؟ اگر ایسی صورت ہو جہاں پر تعویذ کا عمل جو ہے، جادو کا عمل کا ملنا ناممکن ہو، نہیں مل سکتا، تب کیا کریں؟ اب اس کے علاج کا طریقہ، اب علاج کا طریقہ ہے اگر جادو کا عمل نہ مل سکے. نمبر ایک، علاج سے پہلے چند اقدامات کرنے ہیں، پھر علاج شروع کرنا ہے. علاج سے پہلے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا. علاج کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ جس شخص کا علاج کرنے جا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ تندرست کر دے، اسے شفا دے دے. اور مریض بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اور اس کے گھر والے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے. میرے بھائی، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس لیے آج کی نشست میں، جمعہ کے خطبے میں بھی اور ابھی بھی اکثر دعا کی بات بار بار آ رہی ہے. دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا جانتے ہیں، جو اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانا جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں. جو بیچارے اولیاء کو پکارنے والے ہیں یا کسی اور کو پکارنے والے، ان کو کیا پتا دعا کا مطلب کیا، دعا کی فضیلت اور دعا کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے دعا. اور کون کرے گا؟ سب جو اس مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں سب دعا کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے. نمبر دو، ایمانی گھر. ایمانی گھر، گھر کو ایمانی ماحول بنانا چاہیے. اگر اس گھر کے اندر جہاں پر وہ شخص رہتا ہے جس پر جادو ہوا ہے اس میں تصویریں ہیں یا اس میں کتا ہے، اس کو گھر سے نکال دیں، گھر کو پاک کر دیں، صاف کر دیں. اگر اس گھر میں محرمات ہیں، گانے بجانے کا ساز و سامان ہے، اس کو نکال دیں. الغرض اس گھر کو ایمانی گھر بنا دیں. کیونکہ یاد رکھیں، جادو جو ہے، جیسے پیچھے دروس میں گزر چکا ہے، جادو کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا پیارا آپ سے جدا ہو رہا ہے اور اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کے لیے اپنے گھر کو ایمانی ماحول نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، جاتے ہیں علاج کے لیے. امریکہ میں علاج کیا ہے، یورپ میں علاج کیا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جڑی بوٹوں کا علاج، ڈاکٹروں کا علاج، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں، لے جاؤ، جادو یا بندے کچھ بھی ہے. اور پھر وہ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، شرعی علاج جو ہے، جو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر بھی تندرستی نہیں ہو رہی. تو انسان دیکھے، اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر تو غلطی نہیں ہے، اور اس غلطی میں سے جو ہمارا گھر کا ماحول ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ان کو سب سے پہلے درست کیا جائے. نمبر تین، جو کچھ بھی مریض کی جیب میں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے. آپ کی جیب کے اندر پرس ہے، اس پرس کو ایک ایک کونے کو چھان بین کرو، ایک ایک کونے کو دیکھو. بعض اوقات جادو جو ہے آپ کی جیب میں تو پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پرس کے کچھ ایسی جیبیں ہوتی ہیں ہم کبھی کھولتے نہیں ہیں، کافی عرصے گزر جاتے ہیں، اور اس میں عمل بعض اتنا چھوٹا ہوتا ہے نظر نہیں آتا آپ کو. چھوٹی چٹ کافی ہے ایک اسکوائر سینٹی میٹر کی جس میں عمل ہو، وہ بھی کافی ہے. ایک بار اسے باندھ لیتے ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں، جادو ہو گئے. تو جو کچھ بھی مریض کا پاس ہے، پرچیاں ہیں، پیپر سے جو کچھ بھی سب نکال دو اور مریض کو صاف کر دو. اقامہ جو ہے اس کو بھی علاج کے وقت دور رکھ دو، کیونکہ جب علاج ہو رہا ہے اس وقت سب کچھ مریض کو جو ہے نا، بالکل اس کی جیب میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. نمبر چار، جیسا کہ مریض کے ظاہر کو ہم نے صاف کر دیا ہے، ایسا مریض کے باطن بھی اچھا ہونا چاہیے. تو مریض کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اگر اسے اپنا صحیح علاج کروانا ہے.

اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لے، اگر ابھی تک غیروں کو پکارتا آیا ہے تو ابھی توبہ کر لے اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، شرک سے توبہ کرے. بدعت کرتا ہے، جشن میلاد النبی کا معتقد ہے یا رجب کے کنڈوں کا یا شب برات کی عبادت کا خاص اہتمام کیا ہے یا شب معراج کے لیے خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے، تو توبہ کرے، جو غلطی ہوگی دوبارہ. یہ سارے کے سارے بدعات ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہرگز نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کام تو ہے، اچھا ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر کے نہ جاتے، اچھا ہوتا تو صحابہ کرام کیا ان کو ایسے چھوڑ دیتے، اچھائی ہمارے لیے اچھی ہے، صحابہ کرام کے لیے اچھی نہیں تھی کبھی. پھر آپ لوگ کہتے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، کیا امام اعظم سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی رجب کے کنڈوں کا اہتمام کیا یا کبھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے؟ ایک مرتبہ بھی آپ مجھے کہیں پہ بھی دکھا دیں، ہرگز نہیں. وہ فرماتے ہیں سارے بدعات ہیں. جو بدعت تھی اس بہترین دور میں وہ آپ کے نزدیک کیسے سنت بن گئے، کیسے دین بن گئے؟ اس لیے توبہ کرے. تو اس مریض کو توبہ کرنی چاہیے الغرض ہر نافرمانی سے، چاہے چھوٹی نافرمانی کیوں نہ ہو. بعض لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پینا بھی حرام ہے. اگر آپ نے صحیح علاج کروانا ہے، کیونکہ یہ علاج شرعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج ہے، قرآن مجید کا اثر ہے، اور قرآن مجید کا اثر نافرمان پہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو توبہ سے. نمبر پانچ، دوبارہ مریض کو جس پر جادو ہوا ہے علاج کے دوران تحقیق کرے کہ اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے، اس کے ٹیسٹ دوبارہ سے دیکھے جو اس کے ہوئے ہیں، میڈیکل رپورٹ دیکھے، اس کی حالت کا پوری اس کی ہسٹری دیکھے، ابھی تک کس طریقے سے اس نے وقت گزارا ہے، کہاں کہاں پر علاج کیا ہے. کیونکہ علاج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اب اس کو جادوئی کوئی اور مشکل نہیں ہے. نمبر چھ، اگر عورت بیمار ہے، مریض ہے، اس پر جادو کا اثر، اس کا علاج کرنا ہے، تو یاد رکھیں علاج کرنے والا اس عورت کا علاج بغیر محرم کے نہ کرے. محرم کا ہونا ضروری ہے، عورت کا خاوند ہے، عورت کا باپ ہے، عورت کا بھائی ہے، الغرض اس کا کوئی بھی محرم ہے تب علاج کرے ورنہ نہ کرے. نمبر ایک. نمبر دو، اس جو علاج کر رہا ہے اس کی اپنی بیوی بھی شامل ہو پردے میں. اور یاد رکھیں جس عورت کا علاج کیا جا رہا ہے مکمل پردے میں ہو. کہ اگر بے پردگی نافرمانی ہے، اور ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی سے توبہ کرنی ہے، اور کسی مرد کے لیے اجنبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو چہرے کو یا ہاتھ کو دیکھے، اس کو ہرگز جائز نہیں ہے. یہ عورہ ہے، یہ ستر ہے عورت کا. نمبر سات، اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے علاج کا آغاز کرے. علاج کیا ہے؟ علاج کے دو طریقے ہیں، بلکہ تین طریقے ہیں علاج کے. یہ علاج ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کون سی حدیث ہیں جو پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھائی اور بہنوں کو یہ تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن ابھی ان کی شاپس بند ہو گئی ہیں، اور میں نے رات کو مجھے کافی دیر ہو گئی تھی دینے میں، اس کو فوٹو کاپیز نہیں ہو سکی ابھی. تو انشاءاللہ درس کے بعد، اثر کے بعد آپ مدرسے کے انتظام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. یا اگلے ہفتے انشاءاللہ درس میں، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعرات کو درس ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی آپ ساتھیوں کے یعنی مشورے کے درس کے بعد مشورہ کریں گے ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان ہو سکتا ہے جمعے کو یا ہفتے کو ہو، تو اس کے اعتبار سے. الغرض جس کو یہ پیپر چاہیے علاج کا، تو آپ انشاءاللہ مدرسے کے انتظام سے مل جائے گا، چاہے آج عصر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے لیں انشاءاللہ. میں ابھی بتاتا ہوں آپ. یہ جو آیات ہیں ان کو پہلے نوٹ کر لیں. نمبر ایک، سورہ فاتحہ تین مرتبہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 1-5، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ بقرہ آیت نمبر 163-164 تک، 163-164 تک، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی تین مرتبہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256
56 اور 257 سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں 285 286 سورة آل عمران آیت نمبر 18 اور 19 سورة آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 سورة الاعراف آیت نمبر 113 تا 122 سورة یونس آیت نمبر 76 سے 82 تک سورة طه آیت نمبر 65 سے 70 تک سورة المؤمنون آیت نمبر 115 سے 118 تک سورة الصافات آیت نمبر 1 سے 10 تک سورة الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک سورة الرحمن آیت نمبر 33 سے 36 تک سورة الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک سورة القلم آیت نمبر 51 اور 52 آخری دو آیتیں سورة الاخلاص 3 مرتبہ سورة الفلق 3 مرتبہ اور سورة الناس 3 مرتبہ اور جو احادیث ہیں دو احادیث ہیں آپ نے پڑھنی ہیں اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما پہلے نمبر پہ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5743 ہے اور دوسری دعا دوسری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بسم اللہ ارقیک من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقیك صحیح مسلم حدیث نمبر 2186 اچھا یہ جو علاج ہے اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک پانی میں دم کر کے پانی میں برتن لیتے ہیں بوتل ہو کوئی پانی ہو جگ ہو اس میں پڑھنا ہی ان آیات کو اور اس حدیث کو مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس پر دم کرنا ہے اور اس پانی میں بھی دم کرنا ہے یہ آپ بھی کر سکتے کوئی بھی کر سکتا ہے مریض خود بھی کر سکتا ہے اگر مریض پر بھاری پڑ جائے وہ نہ کر سکے تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ پیئے اور جسم پہ ڈالے جس پر دم کیا گیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ 7 بیری کے سبز پتے بیری کے 7 سبز پتے لے کر دو پتھروں کے بیچ میں ان کو اچھی طرح رگڑنا ہے پیسٹ بنانا ہے اچھی طرح رگڑنا ہے جب پیسٹ بن جائے تو ایک برتن لے کے آئیں گلاس ہو یا جگ ہو چھوٹا سا اور اس پیسٹ کو اس گلاس میں اس برتن میں ڈال دیں اور اس میں پانی مکس کر دیں اور جو کچھ پتھروں پہ لگا ہے اس پر پانی بہا دیں تاکہ کیونکہ 7 پتے تھوڑا سا تو مقدار ہوتی ہے ان پتھروں کو بھی دھو کر اس کے اندر پانی جو تھوڑا سا ذرے بچے تھے بیری کے پتوں کی پیسٹ کے وہ بھی اندر چلے جائیں یہ جو آپ کے پاس پانی آ گیا ہے جس میں بیری کے سبز پتے پتوں کا پیسٹ حل ہو چکا ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے یہی آیات پڑھ کے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد اس پانی کو اس جو آپ کا مکسچر بن گیا ہے پانی ہے اور بیری کا پیسٹ کا جو ایک محلول بن گیا ہے اس کو بالٹی میں اتنی مقدار میں پانی ڈالیں جسے آپ غسل کر سکیں پھر اس یہ جو آپ نے پانی تیار کیا ہے بیری کے ساتھ پتے جس میں مکس ہیں اس کو آپ 3 مرتبہ پئیں 3 سپ چھوٹے سپس جو ہیں مریض کو پلائیں اگر اس میں سے پی سکے تو ٹھیک ہے ورنہ پانی کو مکس کرنے کے بعد بھی آپ پی سکتے ہیں اگر آپ کڑوا لگے کوئی شخص نہ پی سکے تو اس میں پانی کو ڈال دیں بالٹی کے اندر پھر پیئے پھر اس پانی سے غسل کرنا ہے مریض سے غسل کرنا ہے پورے جسم میں وہ پانی بہا دیں غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹب لے کے آئیں اور اس کو بیڈ روم میں رکھ لیں اور اس ٹب کے اندر بٹھا دیں مریض کو بڑا ٹب ہو اور اس میں پانی بہا دیں غسل ہو جائے اور یہ پانی جو ہے اس کو
کسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر عام طور پہ لوگوں کے آمد و رفت نہ ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے علاج کا, اور یہ جادو کا علاج کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. بہت سارے مثالیں ہیں. ایک مثال جو میرے آنکھوں کے سامنے گزری ہے, ایک مریض آیا تھا میرے پاس, 18 سال سے اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. 18 سال سے دنیا جہاں کا مکمل علاج کر چکا تھا, کہیں سے اس کو کوئی بھی شفا نہیں ملی. تو میں نے اس شخص کو کہا کہ اس طریقے سے آیات ہیں, اور یہ اس طریقے سے 7 بیری کے پتوں میں مکس کر کے آپ اس طریقے سے آپ اپنا علاج کریں. تو الحمدللہ اس شخص نے اس علاج کو اپنایا. کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, آپ اگر روزانہ کر سکتے ہیں تو اچھا ہے. وقت نہیں روزانہ کرنے کا تو پہلے ہفتے میں 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہفتے میں 1 دن کریں. اگر آپ کو پورے ہفتے میں وقت نہیں ملتا, جمعے کے دن تو وقت ملتا ہے آپ کو, جمعے کے دن کریں. اور جمعے کے دن جو بہترین وقت ہے وہ ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے تک, یہ اجابت کا وقت ہے. اس میں دعا کی اجابت, دعا قبول ہوتی ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ, ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, دعا قبول ضرور ہوتی ہے. تو اس وقت آپ یہ علاج کریں. بہر اس شخص میں نے اس علاج کے طریقے کے متعلق بتایا تھا. اس شخص نے علاج کرتا رہا 2 مہینے. 2 مہینے کے بعد اس کا فون آیا, اس نے کہا کہ اس کی بیوی جو حاملہ ہے الحمدللہ. تو 18 سال کا علاج ایک طرف, اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا اور اس طریقے کا علاج ایک طرف. 7 بیری کے پتے جو ہیں یہ سلف صالحین سے ثابت ہے, اور میں انشاءاللہ علاج کے بعد دلیل بیان کروں گا کہ یہ طریقہ جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے. یہ میرا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ علماء سے ثابت ہے, اور بلکہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے یہ طریقہ. فتح الباری میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بن منبہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, مشہور سلف صالحین میں سے مشہور عالم جو ہے, وہ اس طریقے کو اپناتے تھے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کی طرف نشاندہی کی ہے, اور کافی مؤثر اس کو پایا ہے الحمدللہ. تیسرا طریقہ, یہ جو طریقہ تھا یہ عوام الناس کر سکتے ہیں. جو تیسرا طریقہ ہے علاج کا وہ علماء اور طالب علم کے لیے ہے. اگر عوام بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس طریقے میں تھوڑی سی مضبوطی کی ضرورت ہے اور حوصلے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طریقے میں جن ظاہر ہو جاتے ہیں, جن ظاہر ہوتے ہیں نا کہ علاج کے انہوں نے خود بھاگ جائے. تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مضبوط ہو. اور یاد رکھے قاعدہ بتا دوں آپ کو, جن جو ہے جن جتنی ہم ان سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں. کمزور مخلوق ہے, ضعیف مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ اسے کمزور اور ضعیف ہی پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید سورت الجن کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لینا, تفسیر پڑھ لینا, جو حقیقتیں آپ کو نظر آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو لوگوں نے, جادوگروں نے اور ان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کہ جو دعوے دار ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ان لوگوں کو ڈرایا ہے, اور میڈیا نے ڈرایا ہے, فلموں نے ڈرایا ہے کہ جن ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں, آنکھیں سفید ہو جاتی ہوں, آسمان میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور 2-3 لوگ پڑھتے مر جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سب جھوٹ ہے. جن کی خلقت کے اعتبار سے انسان سے کمزور اور ضعیف ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت نہیں دی, اور جو جن کی پاس تھا وہ انسان کے پاس نہیں ہے. لیکن مضبوطی کی طاقت اور بڑھائی کی طاقت انسان میں, جن میں نہیں ہے. جن کمزور ہے اپنے خلقت کے اعتبار سے. بہرحال تو تیسرا طریقہ جو ہے یہ طریقہ ہوتا ہے جن کو نکالنے کا اور جادو کا اثر ختم کرنے کا. یہی آیات مریض کے دائیں کان میں پڑھی جائیں بلند آواز سے, بلند آواز سے, زور سے. مریض کی 3 میں سے 1 حالت ضرور ہوگی. جب آپ پڑھیں گے اس کے کان میں, جو مریض ہے آپ کے سامنے, 3 میں سے 1 حالت ضرور ہوگی. نمبر 1, یا تو فوراً یا تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جائے گا. اگر بے ہوش ہو گیا قرآن کی آیت پڑھنے سے, اس کا مطلب اس کے اندر جادو ہے اور کوئی جن اس کے اندر موجود ہے.
دوسری حالت، دوسری صورت، اسے کپ کپاہٹ ہوگی تھوڑی سی، تھوڑا پسینہ آئے گا، تھوڑا سا دل تنگ ہو، لیکن بے ہوشی نہیں ہوگی. تو آپ جان لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے. اس کے لیے مزید دو تین مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی حالت بدل جائے گی، یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا اس کی حالت تیسری رات ہو جائے گی. وہ تیسری حالت یہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ پڑھتے رہیں گے اس کے کان میں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تیسری صورت اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھ لیں کہ اس پر جادو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جن ہے. ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ، تین مرتبہ ان آیتوں کو پڑھا ہے، اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اس مطلب وہ بیمار ہے، اس کو کوئی اندرونی بیماری، جسمانی بیماری ہے، جادو نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کی طرف بھیج دو کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی ٹیسٹ میں غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر سے. وہ ڈاکٹر سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میں ڈاکٹر میں جانتا ہوں. بہرحال تو دوبارہ جائے، کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس جائے، رپورٹس لے کے جائے اور اپنا ٹیسٹ دوبارہ سے کرے، ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی نقص ہو، اس کا علاج کروائے. جن جب چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کی حالت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، یا تو کپ کپاہٹ ہوگی. دوسری صورت جو ہے اس لیے میں نے بیان کی ہے، کپ کپاہٹ کا مطلب ہے جن بہت کمزور اور ضعیف ہے، آپ دو مرتبہ پڑھیں گے بھاگ جائے گا، اب وہ ٹھیک ہو گیا. آپ پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے، پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے، یا دو دن کے بعد پڑھیں گے، اگر وہ بالکل تندرست ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس مطلب اس کو چھوڑ کے چلا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ باندھا ہوتا ہے بھائی، یہ سوال ہے، اگر مولانا صاحب یا کوئی بھی پڑھنے والے آئے اس مریض پر، وہ جن پہلے ہی بھاگ جائے، جن باندھا ہے اس کے تعویز کے ساتھ، اب مرضی سے نہیں بھاگ سکتا، وہ اس کو بھگایا جاتا ہے، کہ اس کو باندھے اس لیے گیا ہے کہ وہ مریض کو تکلیف دے. تو وہ کسی عالم کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں، وہ رہے گا، اس کو نکالا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، وہ خود نہیں بھاگتا. اور اگر وہ اس طریقے سے کرتا رہے، اگر ایک پاسبلٹی اگر ایسا ہو کوئی اتنا سمجھدار جن بھی آ جائے جو بغیر پڑھے شکل دے کے بھاگ جائے، تو آپ ایک دو مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ افاقہ رہے گا. اور مجھے ایک بات یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے اندر جن داخل ہو گیا اور کافی پریشان کر رہا تھا اسے. تو علاج کے لیے امام احمد بن حنبل کی طرف گئے کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا مریض ہے، ہم پریشان ہیں، اس کا حالت اگر بگڑ گئی اور علاج کرنا بھی تنگ آ چکا، اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی جن ہے، کوئی اسید ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا دیا، جوتا کہتے یہ لے کے جاؤ اور اس مریض سے کہو کہ یہ میرا جوتا ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا. بہرحال وہ جوتا لے کے جاتے ہیں اور مریض کو جوتا دکھاتے ہیں. جن جو ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب سے پوچھو میں مریض کو چھوڑوں یا شہر چھوڑ دوں. پھر جب امام صاحب مر گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، وہ جن واپس آ گئے اس شخص کے اندر. اب پھر گئے ان کے شاگرد کی طرف، تو اس کا شاگرد خود گیا، بلکہ اس کے شاگرد نے بھی امام صاحب کا جوتا بھیجا، تو وہ جن نہ نکلا. پھر پڑھنے کے بعد ان کے شاگرد نے پڑھا، پھر وہ جن نکل گیا. بہرحال کہنے کا غرض یہ ہے کہ اس سے کوئی شک نہیں کہ جو پڑھنے والا انسان ہے، جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، اس کا اثر اتنا ہی اس مریض کے علاج میں اور شفا میں اس کا اثر ہوتا ہے. بہرحال اب آتے پہلی صورت میں، پہلی حالت میں آپ نے پڑھا ہے مریض کے دائیں کان میں اور مریض بے ہوش ہو گیا. جو ہی بے ہوش ہوگا آپ پڑھائی کو روکے نہیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. بے ہوشی میں مریض بولے گا اور اس کی زبان پر جن بولے گا، تو یاد رکھیں جو ہی وہ جن بولنا شروع کر دے، آپ نے اس سے پانچ سوال کرنے ہیں اور ایک سوال نہیں کرنا. پہلا سوال، اس کا نام کیا ہے، اس جن کا نام کیا ہے. نمبر دو، اس کا مذہب کیا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اگر مسلمان ہے تو اسے ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم شریعت میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو، کیوں اس مریض کے اندر غسل سے تکلیف پہنچا رہے ہو. اور اگر غیر مسلم، اسے اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ.
نمبر تین، اس سے پوچھو کہ جادو کی جگہ کہاں پہ ہے، جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اور اس وقت تک یقین نہ کرو اس کے بعد پر جب تک کہ وہ جگہ صحیح غلط ثابت نہ ہو جائے، پڑھتے رہو. اگر جگہ قریب ہے تو اس وقت کسی کو بھیجو، اگر دور ہے کسی قبرستان کی جگہ بتائی ہے یا کسی اور دور دراز جگہ بتائی ہے تو کہاں جائے گا، کل پرسوں بلا لو اس کو، جگہ کو دیکھے، اور اس وقت تک نہ چھوڑ جب تک تصدیق نہیں ہوتی. چوتھا سوال، اس سے یہ پوچھو کہ وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جن. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، ایک جن تو نکل گیا جس نے بولا، باقی جو چار اندر گھسے ہوئے وہ کون نکالے گا. تو اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی ہیں کہ نہیں، اور یاد رکھے تصدیق نہیں کرنی جب تک یقین نہ ہو. آپ بار بار پوچھیں، بار بار پڑھیں گے، پھر آپ کو، یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صرف ایک نہیں ہو سکتا، اور بھی ہو سکتے ہیں. پانچواں سوال یہ پوچھنا ہے کہ جادو کیسے کیا گیا مریض کے اوپر، کیا جادو کسی چیز میں شامل کر کے، مکس کر کے مریض کو کھلایا گیا، پلایا گیا، یا اس کے راستے میں اسے گرایا گیا، اس شخص نے اسے اپنے پاؤں سے روندا ہے، یا اس کے اوپر سے پھلانگ کے گیا ہے، یا اس مریض کے کوئی کسی جسم کے حصے، یعنی بال ہیں یا ناخن ہیں یا کسی کپڑے سے کوئی تمیز بندھا ہوا ہے، کوئی پھر اس علاج کی نوعیت بھی تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی یہ جاننے کے بعد. یہ پانچ سوال آپ نے کرنے ہیں. اگر بالفرض وہ کہتا ہے کہ اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے، آپ جب یہ آیت پڑھیں گے اس کے بعد، اسے کہہ دیں اس نے اس کو کھلایا گیا ہے مثال کے طور پہ، اب پھر پڑھیں، اگر مریض کو پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور الٹی آ جاتی ہے پیلے رنگ کی یا سرخ رنگ کی یا کالے رنگ کی، اس کا مطلب ہے اس نے سچ بولا ہے، اس کے اندر واقعی اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے. آپ مزید پڑھتے رہیں، وہ الٹی کر کر کے انشاءاللہ اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے راستے میں ڈالا گیا یا اسے کسی جسم کے حصے میں اس کو ہم باندھا گیا ہے یا عمل کیا گیا اس کے کسی کپڑے پہ یا بال پہ یا ناخن پہ، اس صورت میں اس مریض پر کے کان میں بھی پڑتے رہو اور پانی میں بھی دم کرتے رہو، پھر اس پانی سے اس کو غسل کر دو، اس کے جسم پہ ڈال دو پورا پانی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب تک کہ انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوتا. جو سوال نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا کہ جادو کس نے کیا ہے، اس کی آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. اکثر رشتے ٹوٹتے ہیں اسی سوال کے جواب کی وجہ سے. شیطان ہے، اس نے تو آپ کو جہنم میں کس نے کسی طریقے سے دھکیل کے رہنا ہی ہے. جھوٹ بولنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، اسے کیا مشکل ہے، وہ کہہ دے گا آپ کی ماں نے جادو کیا ہے، بہو کہے کہ تمہاری ساس نے جادو کیا ہے، ساس کہے تمہاری بہو نے جادو کیا ہے، بھائی کہے کہ تمہارے بھائی نے جادو کیا ہے. اس حالت میں انسان مریض کو دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتا، جھگڑے ہوتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اتنی شدید گناہ ہے، اتنی عظیم گناہ ہے. اور یہاں پر ایک بات بھی میں بتاؤں، یہ جو طریقہ میں نے بتایا سوال جواب کا، یہ ایک ایک مرتبہ پوچھنا ہے اور تھوڑے وقت میں، یعنی کہ پورا دن بیٹھے رہے. آپ کو پتہ ہے جو ہی آپ جن سے بات کرتے ہیں اسے راحت محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں اسے بات کرتے رہو، وہ لمبی سٹوری چھیڑے گا آپ کے لیے، یہ یہاں سے گئے تھے، وہاں پر کیا تھا، یہ مجھے نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ جادو کہاں پہ. سوال کا جواب چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جب جتنے آپ یہ پڑھتے رہیں گے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی. یاد رکھیں وہ قرآن مجید کی آیات سے جلتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو ہی آپ پڑھنا روکیں گے اس کو راحت مل جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے، یوں ہے کہ کوئی شخص دوڑ رہا ہے، پھر آپ اسے روکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہ رک جاتا ہے، تھوڑی سانس لے لیتا ہے، پھر جب دوڑتا ہے اسے طاقت مل جاتی ہے کہ نہیں، وہ مزید دوڑ سکتا ہے کہ نہیں، دوڑ سکتا ہے، لیکن آپ اسے روکتے نہیں ہیں، آپ اسے دوڑا بھی رہے ہیں اور اسے پوچھ بھی رہے ہیں، تب وہ جلدی تھک جائے گا کہ نہیں، جلدی تھک جائے گا. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پوچھنا ہے تو دو دو گھنٹے بیٹھے رہو گپ شپ کرتے رہو، نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں، یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے. آپ
اس سے صرف 5-10 منٹ کے اندر میرے سب کچھ کرنا ہے بس، باقی پورا گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے. کیونکہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں تو پڑھنے سے وہ تکلیف ان کو ہوتی ہے، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں ضرور وہاں سے نکل جائیں گے. اور ایک قصہ ہے، قصہ میں بیان کر دوں، میں علاج کے بیچ میں آیا ہے، اسی سے تعلق ہے. شیخ حامد آدم جن کا قصہ میں نے پیچھے دروس میں بیان کیا ہے، سودان کے جو جادوگر تھے جنہوں نے توبہ کی ہے، 17 سال جادو کرتے رہے اور ان کو اللہ کا ولی بلکہ قطب مانا جاتا تھا. انہوں نے جب توبہ کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کرنے کے بعد انہوں نے اسے پہلے تو علاج کرتے تھے جادو سے، جب توبہ کی ہے تو انہیں اسی شرعی علاج کو اپنایا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ، وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سوال جو اب نہ کریں تو بہتر ہے، آپ پڑھائی میں لگے رہیں، کیونکہ اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں پھر وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کو توانائی مل جاتی ہے آپ کے سوال جوابوں سے. اور کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے، اپنا قصہ بیان کریں. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک عورت پہ پڑھا، اس کا خاوند اس کے ساتھ تھا، محرم جو ہے، تو میں نے جب پڑھا اسے تو اس شیطان نے کہا باتوں باتوں میں، جب میں نے اسے پوچھا یہی سوال ان سے کیے، غیر مسلم تھا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. شیطان نے کہا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کلمہ شہادت پڑھو. کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھی، اس نے بھی پڑھی میرے پیچھے. تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس شیطان نے کہا میں تو اس کو چھوڑ دوں گا، میں مسلمان ہو گیا، آپ کا مجھ پر احسان ہے، آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا، اب اس احسان کے بدلے میں چکانا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو شیخ صاحب کا تجربہ تھا 17 سال کا، جنوں کے ساتھ تجربہ تھا. انہوں نے کہا آپ نے کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا معالج بنانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس مریض ہے اسے شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ، اور آپ بہت مشہور ہو جائیں گے. شیخ صاحب کہتے ہیں دل میں میں یہ کہہ رہا تھا جو پہلی شہرت تھی اسے بڑھ کے کیا مجھے ملے گی کہ میں قطب تھا. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا، تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے پیچھے جو یہ کبڈ رکھی ہے، چھوٹی سی کبڈ رکھی ہوئی تھی، اس کی جو دراز ہے اوپر والے دراز، آپ وہ کھولے اس میں پیپر لکھے، آپ کو سفید پیپر ملے گا، اس پر لکھا ہوگا مریض کے متعلق، یہ مریض کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس غرض سے آیا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، اور اگر اس پہ جادو ہے تو جادو کہاں پہ ہے. شیخ صاحب نے کہا اگر آپ سچے ہو تو اس کے متعلق مجھے بتاؤ، یہ جو جس کے اندر تم ابھی ہو. کہتے جاؤ دیکھو دراز کھولو. شیخ صاحب کتنے دراز کھولی تو پیپر موجود ہے دراز کے اندر، پرنٹڈ پیپر، پرنٹڈ، ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں. میں نے وہ پیپر لیا اور اس مریض سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، وہی نام جو اس پیپر کے اندر، تمہاری ماں کا نام کیا، وہی جو اس پیپر کے اندر، اس خاوند سے پوچھا خاوند کا نام، وہی جو اس پیپر کے اندر لکھا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا، ماں کا نام کیا. کوئی جادوگر پوچھتے تھے تو ایک زمانہ سے ہم پوچھا کرتے تھے، میں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا. اب وہ سب اس پیپر کے اندر ہے، کہاں سے آئے، فلان جگہ سے آئے، کس غرض سے آئے، اس غرض سے آئے. کہتے میں نے اسے کہا کہ تمہارے اس جال میں میں پھنسنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے، تم نے اس مریض کو چھوڑنا ہے اور بس، میں صرف یہ جانتا ہوں، کچھ جانتا نہیں ہوں. کہتے میں نے پھر اس پہ پڑھا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، جو ہی میں نے اسے یہ کہا ہے، دیکھیں یعنی کیسر موجود ہے، شیخ کہتے ہیں جو ہی میں نے اسے کہا ہے کہ تم مردود ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو وہ گالی پہ اتر آیا. شیطان گالی دے رہا ہے، تم لانتی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. تو شیخ کو پتا چلا کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی لوگوں کو ان شیطانوں نے پھنسایا ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اب شیطان جو ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ میری مدد کر رہا ہے، اور میں مسلمان جن سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں، اور اسے یہ نہیں پتا کہ ایک دلدل سے نکلنے کے لیے وہ اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکا ہے. یہ تھا پہلا طریقہ.
اور آپ بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ شیطان چھوڑ دے گا. یہ رقیہ شرعیہ کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے حجامت کا. حجامت اچھو لگانا, یعنی جسم کے خاص حصے سے خاص طریقے سے خون نکالنا خاص مقدار میں. اس کے خاص اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا, جب جادو کا اثر ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا, حجامہ کروایا تھا. اور جادو کے علاج کے لیے حجامہ بہت ہی مؤثر ہے اور بہت ہی اچھا علاج ہے. اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج پر گئے تو ہر آسمان کے فرشتے نے, صحیح حدیث میں آیا ہے, ہر آسمان کے فرشتے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ اپنی امت کو, پیغام دو کو حجامت کیا کریں. اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے حجامت سے. ہر آسمان کے فرشتے نے, صحیح حدیث میں آیا ہے, ہر آسمان کے فرشتے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ اپنی امت کو, پیغام دو کو حجامت کیا کریں. اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے حجامت سے. نمبر تین یا نمبر چار اس کے بعد کا جو طریقہ ہے, زمزم کا پانی پینا. زمزم کا پانی پینا ہے شفا کی نیت سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس کا وہ اثر واقع ہوتا ہے انشاءاللہ. تو آپ اس نیت سے زمزم کا پانی پڑھیں پئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جادو سے نجات دے. اور مریض کو کہیں اس نیت سے زمزم کا پانی پیے اور کثرت سے پانی پیا کریں. نمبر پانچ, کلونجی, حبہ سودا جو ہے, حبہ سودا, حبت البرکہ, اسے ہم کلونجی کہتے ہیں, بلیک سیڈ انگلش میں کہتے ہیں. یہ بھی علاج کے لیے مؤثر ہے. جادو کا اثر ہو یا کوئی بھی مرض ہو جادو کے علاوہ, تو اس کو میں نے کافی تجربہ ہے میرا ذات کافی مؤثر پایا ہے الحمدللہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبہ سودا جو ہے وہ ہر مرض کے لیے علاج ہے سوائے موت کے. موت کا علاج تو ایسا نہیں ہوتا, باقی بہت ساری بیماریوں کا انشاءاللہ کافی افاقہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے. نمبر چھ, شہد. شہد کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا تین چیزوں میں ہے, شرپت محجم حجامت میں یا حجامت کے بلیڈ میں جو حجامت کرتے ہیں, نمبر دو شہد میں, اصل شہد میں, نمبر تین کئی میں داغ لگانے میں, یعنی کسی لوہے کو گرم کر کے داغ لگانا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ داغ نہ لگائے کریں. اور یہ مکروہ ہے, داغ لگانے کا علاج جو ہے یہ سب سے آخر میں ہے, سب سے آخر میں ہے. یہ علاج کا, یہ جادو کا علاج کا طریقہ ہے اور تفصیل بیان کی ہے. علاج کے بعد چند نصیحتیں ہیں جادوگروں کے لیے, جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے, جس پر جادو ہوا اس کے لیے, اور جو جادو کا علاج کرتے ہیں ان کے لیے. جادوگر اور جو جادوگروں کی طرف جاتے ہیں ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں, میں ان کو صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے چند آیتیں سناتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان آیتوں جو جادو کا علاج کرتے ہیں ان کے لیے. جادوگر اور جو جادوگروں کی طرف جاتے ہیں ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں, میں ان کو صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے چند آیتیں سناتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان آیتوں کو تدبر کریں, تفسیر پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جائے, ان کا دل کو پھیر دے, ان کو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ڈرو اس دن سے جس دن واپسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف, اور ہر نفس کا حساب چکایا جائے گا مکمل طریقے سے جو کچھ وہ لے کے آئی ہے, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. آپ جو عمل لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اس کے جواب دہ ہیں. آپ دیکھیں آپ کیا عمل لے کے جا رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے,

سامنا ہونا ہے، جادوگر کا بھی ہونا ہے، مریض کا بھی ہونا ہے، آپ کا بھی ہونا ہے، میرا بھی ہونا ہے، سب کا ہونا ہے، لیکن آپ کیا لے کے جائیں اپنے رب کے سامنے جس کے آپ جواب دیں؟ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اگر خیر لے کے جائیں، لے کے گئے ہیں تو خیر کا بدلہ خیر ہی ملے گا، اور اگر شر لے کے جائے ہیں تو شر کا بدلہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید اور چمکدار چمکتے ہوئے ہوں گے اور بعض چہرے کالے اور سیاہ کالے اور سیاہ ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں، آپ کس گروہ میں کھڑے ہوں گے قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ کا چہرہ سفید اور چمکدار ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا دوسری طرف کالا اور سیاہ چہرے لے کے ابلیس، فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب اور مشرکون اور کافرین اور بدعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کہاں پہ ہوں گے؟ آج آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون لا اله الا الله. کبھی ان آیتوں کو تدبر سے جا کے پڑھنا. قیامت کے دن لوگ دو گروہ میں بٹ جائیں گے. بعض لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ عزت دار، مکبر، مشرف ہوں گے وہاں پہ، اور بعض لوگوں کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور کمر کے پیچھے، پیٹھ پیچھے ملے گا. وہاں پر جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا پیٹھ کے پیچھے، وہ رو اٹھے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش آج مجھے میرا نام اعمال مجھے نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یقین نہیں تھا میرا کبھی حساب ہونے والا ہے. دنیا میں میں بھول چکا تھا کہ میرا سامنا ہونا اپنے رب کے سامنے، اور مجھے میری یہ کتاب ملنی ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آ جاتی اور ایک ہی مرتبہ آ جاتی، آج یہ برا دن نہ دیکھنے کو آتا. موت کی تمنا کرے گا، موت کہاں پہ ہے؟ موت نہیں ہے وہاں پہ. موت تو وہ تھی، ایک مرتبہ آپ کو مل گئی، دنیا سے آپ چلے گئے، بس اب دوبارہ کوئی موت نہیں. یا تو ہمیشہ کی خیر اور برکت، نعمت، جنت کی دنیا، یا جنت کی زندگی، اور یا ہمیشہ کے لیے شر ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، جہنم کی زندگی ہے، نعوذ باللہ. ما اغنى عنی مالیہ، ہے میرا مال کہاں گیا؟ جادوگر مال کماتے ہیں، کب تک کھائیں گے؟ کب تک ہضم کر سکیں گے اس مال کو؟ اللہ کی قسم وہ دن آئے گا جب یہ لوگ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ، میرا مال کہاں گیا؟ میرا آج بھی کام نہ آ سکا، دنیا میں چھوڑ دیا، وہاں پہ کام کیا آیا؟ اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا، اور آخرت میں خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نام اعمال زیرو ہے، بیلنس نیگیٹو میں جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے. ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے آگے پیچھے لوگ کہاں تھے جو مجھے کہتے اللہ کا ولی ہے یہ؟ مجھے قطب کہنے والے کہاں پہ ہیں؟ میرا ساتھ دینے والے کہاں پہ؟ آج میرا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. میرا سلطان، میرے سلطنت، میری طاقت سب ٹوٹ چکی ہے، آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ایک آواز آئے گی، ابھی وہ یہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، آواز خذوہ فغلوہ. اس آواز کو سن کے 70 فرشتے دوڑیں گے، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو سختی سے اور اسے سیخ کے اندر، زنجیر کے اندر بھرو دو. دیکھ کباب کیسے بنتے ہیں، سیخ کباب کبھی کھایا کہ نہیں کھایا؟ اللہ رحم کرے، اس دن ان لوگوں کو کباب کی طرح، مرغی کی طرح دیکھا، یہ مرغی الفحم کھاتے ہیں نا، باربیکیو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس کو اندر ایسے ایک زنجیر میں بھرویا جائے گا، اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی اور دوبر سے نکالی جائے گی. خذوہ فغلوہ، 70 فرشتے لپکیں گے اس کی طرف.
ہر فرشتہ کہتا ہے اس کو عذاب سزا میں دوں، مجھے شرف حاصل ہو کہ اس کو یہ سزا میں دوں. ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اسے پھینک دو بے دردی کے ساتھ. ثم فی سلسلہ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک سلسلہ ایک زنجیر میں اسے برو دو 70 فٹ جس کی لمبائی ہے. وجہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کو تو ایمان ہی نہیں تھا، بے ایمان تھا، یہ رب عظیم پر اس کا ایمان نہیں تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. آج اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے گرم پانی کے، حمیم کھولتا ہوا پانی. دنیا میں آسائش سے شربت پیتا رہا، حرام مال سے بڑی اس نے اچھے اچھے شربت گلاب کے رس پیتا رہا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کے عوض میں آج ثم فلیس له اليوم هاهنا حمیم، سوائے حمیم کچھ نہیں. ولا طعام الا من غسلین، اور کھانا کو ملے گا پیپ، نعوذ باللہ. جہنمیوں کے جو پیپ ہے، جو گندا خون ہے، جو گندگی ہے، وہ پیے گا، وہ کھانے کو وہ ملے گا، یہ کھانا ہوگا. لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ صرف وہی کھائیں گے پیئیں گے جو خطا کار ہیں. نصیحت جس پر جادو ہوا، نمبر ایک توبہ کر لو، توحید کو اپنا لو، سنت کو اپنا لو، سلف صالحین کے راستے کو اپنا لو. یہ شرک اور بدعات اور خرافات کب تک؟ ابھی وقت نہیں آیا. آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ نہ تو آپ کے ساتھی کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے، نہ کوئی دوست کوئی مددگار آپ کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ دنیا کا کوئی انسان بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ کی حالت موت کے قریب ہو گئی ہے. اگر ابھی توبہ نہیں کریں کب توبہ کریں گے؟ اور علاج کیسے مؤثر ہوگا جب آپ کے اندر یہ نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں؟ الغرض توبہ کر لیں ہر نافرمانی سے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور جو رقیہ کر رہا ہے اس کے لیے نصیحت، نمبر ایک توحید کو مضبوطی سے تھامنا اور سنت کو اپنانا، سلف صحیح کے راستے کو اپنانا. نمبر دو دعا کرنا اپنے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی. نمبر تین جلدی نہیں کرنا، اور یہ جلدی جو بھی میرے بھائی نصیحت مریض کے لیے بھی ہے اور جو رقیہ کر رہے ہیں علاج کو اس کے لیے بھی. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی فٹ ابھی پڑا ابھی علاج ہو گیا. ڈاکٹر آپ کو علاج دیتا ہے، گولی دیتا ہے اور کہتے ہیں آپ نے 10 دن کھانی ہے، آپ ایک دن ناغا نہیں کرتے اور آپ انتظار کریں 10ویں دن کے بعد جا کے کہتے ہیں بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس کا اثر اتنے دن کے بعد ہوگا. کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے. میرے بھائی یہ یقین ہے، قرآن شفا ہے، کس کا فرمان ہے؟ یہ کسی ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن شفا مومنوں کے لیے. لیکن اس شفا کا صبر بھی ضروری ہے، تو صبر کرنا بھی نصیحت ہے دونوں کے لیے، علاج کرنے والے کے لیے اور علاج کروانے والے مریض کے لیے بھی، تو صبر ضروری ہے. نمبر چار مریض رقیہ کرنے والے کے علاج کرنے والے کی عمر جو 40 سال سے کم نہ ہونی چاہیے، یہ نصیحت ہے میری. اور یہ شیخ حامد آدم جو ہیں وہ فرماتے ہیں، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 40 سال سے کم اگر آپ یعنی پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کی طرف آتے ہیں علاج کے لیے، تو آپ کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر گھر والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 20 سال کی عمر 30 سال کی عمر کریں، آپ کوئی حرج نہیں. لیکن اگر عام لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذہن پختگی ہونی چاہیے، رشد ہونا چاہیے، اور یہ 40 سال کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا. کیونکہ آپ ایک عجیب سے دلدل میں گھس رہے ہیں جس میں شیطان ہے، جن ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آپ کا ایمان ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. نمبر پانچ شادی شدہ ہوں، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ عام لوگوں کو رقیہ نہ کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو شادی پہلے کر لیں. نمبر چھ اگر عورت کو رقیہ کرنا ہے تو حجاب شرعی سے، کبھی بھی بے پردہ عورت کا علاج نہ کرے، کبھی بھی. اگر وہ پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی، آپ نے علاج کرنا ہے تو اسے پہلے جا کے کہیں اپنا پردہ مکمل کر کے اور پھر میں علاج کروں، ورنہ نہیں کروں گا. نمبر سات اسے تجارت نہ بنائے،
علاج کو تجارت نہ سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. آپ کو کچھ ہدیے کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہے, آپ لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ شرط نہ رکھیں اتنا دے گے تو پڑھوں گا نہ میں نہیں پڑھوں گا. میں تجارت نہ کریں, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے, یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ نعمت اللہ آپ کے اوپر, یہ احسان اور فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو پروفیشن نہ بنائیں. یعنی اگر آپ کے پاس وقت نہیں, یہیں پہ آپ کا سارا گزرتا ہے, تو پھر میں گزارش ہے ان لوگوں سے جو علاج کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے لوگ جو جانتے ہیں اس شخص کو, اس کی مدد کیا کریں, ہدیے کے طور پہ دیا کریں, کہ اسے بھی زندگی گزارے, اس کے بھی بچے ہیں. اگر وہ شرط نہیں رکھتا, لیتا نہیں, لیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر نہیں لیتا تو وہ بھوکا مرے گا کیا؟ اگر ایسا شخص موجود ہے تو یہ ایک سمجھے ایک امت کے لیے ایک بڑی اچھی چیز, بڑا خزانہ ہے امت کے لیے. تو ایسے شخص کا قدر احترام کرتے ہوئے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. نمبر 8, جنوں کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہ اختیار کی جائے, شیطانوں کے ساتھ نرمی کا راستہ کبھی اختیار نہ کیا جائے. وہ روئیں گے, کہیں گے میں مجھے باندھا گیا ہے, میں مظلوم ہوں, مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے. کچھ نہیں, اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم اس کے اندر گھس کے آئے ہو, مر جاتے ہیں, اس کو تکلیف نہ دیتے. یعنی کسی کا جائز نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا آپ فلاں کو قتل کر دیں, آپ کے لیے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے کسی اور کی جان لیں؟ نہیں جائز آپ کے لیے. اگر آپ نے کسی کی جان لی, اپنی جان بچاتے ہو, تو آپ نے قتل کیا, ظلم کیا آپ نے. آپ مظلوم کبھی نہیں ہو سکتے. تو اپنی جان جاتی تو جائیں, اپنی جان جاتی تو جائیں, لیکن کسی کی جان لینے کے لیے آپ کو کسی اجازت نہیں دی, یہ جائز نہیں ہے. سوال ہے, ہم لوگ ایک مدرسے میں تراویح باجماعت. اچھا, یہ سوال جو درس سے باہر ہیں. اچھا, کیا عام لوگ جن پر جادو نہ ہو گیا وہ جادو سے بچنے کے لیے ان آیتوں سے مختلف طریقوں سے علاج کر سکتا ہے؟ جی ہاں, یہ جو آیات ہیں, کوئی شخص بچاؤ کے لیے, میں نے بتایا پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا. شاید سائلہ جو ہیں, یہ بہن دیر سے آئی ہیں, تو پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا. اور بچاؤ کے طریقے میں یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں آپ پڑھیں, دم کریں, اپنے بچوں پہ پڑھیں. اور یہ جو پیپر میں ہے اس میں صرف جادو کا نہیں, اس میں لکھا ہے بد نظر, جادو اور آسیب کا علاج. یہ ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے, بد نظر سے, یا شیطانوں کو نکالنے سے ہے. تو کیونکہ آپ کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کس مریض کو کیا ہے, بد نظر ہو سکتی ہے. پچھلے درس میں میں نے بد نظر کی حقیقت کے متعلق بات کی ہے, یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے بد نظر کا جو ہے. تو ان آیات میں بد نظر کا علاج بھی ہے, جادو کا بھی ہے, اور آسیب کا بھی ہے. تو اکثر جو آپ یہ کریں جس پہ جادو نہ ہو, تو آپ پانی میں دم کر کے, مریض میں دم کر کے یہ پانی بھی پئیں, اور اس مریض کے بھی سر پہ بھی ڈالیں, اور مریض کو بھی دے پینے کے لیے. آپ خود بھی کریں, آپ کے بچے ہیں گھر میں, یعنی ہر جمعے کے دن آپ ان کو بلائیں, اور آپ دیکھیں. یہاں میں تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوں, بچے کا چڑچڑاپن, بیوی کا چڑچڑاپن, اپنے اندر جو آپ محسوس کرتے ہیں کیفیت جو تبدیل ہے, آپ یہ کر کے دیکھیں, اور اگلے ہفتے آ کے مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. دیکھیں, ہم رہتے ہیں بد نظر انسان کے اپنے بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات. صرف جادو کی بات نہیں کر رہا ہوں, بد نظر کی بات بھی کر رہا ہوں. بچوں کو بد نظر سب سے زیادہ اپنے والدین کی لگتی ہیں, کیونکہ بچے اکثر ہمارے سامنے رہتے ہیں, بد نظر لگتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا. بچے کا عجیب سی حالت بدل جاتی ہے, رونا زیادہ رونا ہے, چڑچڑاپن زیادہ ہو گیا ہے. ہم مارتے رہتے ہیں بچوں کو, ہر اس کا علاج کرو. اور علاج آپ کے ہاتھ میں آسان علاج ہے, پڑھتے ہوئے 20 منٹ نہیں لگتے آپ کو. سب کو بٹھاؤ آپ کے سامنے, پڑھو, سب پہ دم بھی کرو, پانی پہ دم بھی کرو, خود بھی پیو, بچوں کو بھی پلاؤ, اور دیکھیں انشاءاللہ. اور اس کو بار بار ہر جمعے, میں جمعے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ایسی چھٹی ہوتی ہے آپ کی, اور عصر مغرب کے بیچ میں قبلیت کا وقت ہوتا ہے, یہ بہتر وقت ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یہ علاج بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ شفا جو ہے نہ تو اس حد شخص کے ہاتھ میں جو علاج کر رہا ہے, اور نہ ہی ان الفاظوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یہ قرآن مجید کی آیات شفا کا ذریعہ ہے, یاد رکھیں. کوئی سوال آج کے درس کے متعلق؟ اجوا کھجور جو ہے, یاد رکھیں, اجوا کھجور دو قسم کی, ایک تو معروف اجوا کھجور ہے جو مدینہ کی کھجور ہے, مدینہ کی خاص قسم کی کھجور ہے, اور یہ کافی مہنگی ملتی ہے. اور اس کی دو یا تین قسمیں, ایک تو بڑی اور لمبی ہوتی ہے, اور دوسری چھوٹی ہوتی ہے, اور تیسری درمیانی ہوتی ہے.
تو جب ہم ساتھ کھانے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ ساتھ بڑی لیتے ہیں اور دعا بھی نہیں کھا سکتے، تو چھوٹی لے لیا کریں اور ساتھ کھجور کھائیں، انشاءاللہ اسے صبح نہار کو کھائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور دوسری قسم اجوا جو عربی زبان میں، یہ جو یہ کھجور جو پیک ہوتی ہے ٹن کے اندر، بڑے ٹن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو پیک ہوتی ہے اس کو بھی اجوا کہا جاتا ہے. اگر آپ کا وہ نہیں ہے اور یہ ٹن والی کھجور ہے، اب اس کو کھول کے بھی آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سات کھجور کھا سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے. اجوا ہو عام طور پہ مدینہ کی ہوتی ہے نہ، پھر اور کھجور کی، یہ اجوا کے لیے خاص ہے، اور کھجور کھانے سے یہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دلیل جو ہے وہ اجوا کی کھجور کے متعلق آیا ہے. واللہ اعلم. نہیں، اجوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص کھجور ہے، کیونکہ کھجوروں کے مختلف نام ہیں، پتہ ہے آپ کو، برہی ہے، روسانہ ہے، یہاں پہ آپ لیتے ہیں رمضان آ رہے تو کافی مشہور ہو جاتے ہیں نام، اور اس میں اجوا بھی ایک کھجور کا نام ہے. اب یہ جگہ کے اعتبار سے ہے یا اس کھجور کا اپنا نام، اللہ مجھے کچھ اس کا علم نہیں ہے. اس علاقے تو ٹھیک ہے، وہی تو اجوا ہے، ٹھیک ہے، اجوا اسی کو تو کہتے ہیں، یعنی یہ خاص کھجور جو مدینے کے خاص اس جگہ پہ ملتی ہے اسی کو تو اجوا کہتے ہیں، کہ وہی ہے. اس لیے میں نے کہا وہ لمبی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی، درمیانی بھی، تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جگہ کے اعتبار سے. جادو کا علاج حجامہ سے بھی کیا جاتا ہے تو کیا اس کے لیے لمیٹڈ ایج ہے؟ واضح کر دیجیے. نہیں، میں نے جادو کا علاج جو لمیٹڈ ایج 40 سال جو بیان کیا، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اور یہ نصیحت وہ جادوگر کر رہا ہے جس نے 17 سال جادو زندگی میں جادو کی دلدل میں غرق ہوا تھا اور پھر اس سے نکل کر توبہ کی ہے. اس کا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی جادو کی دلدل میں گھس چکا تھا، تو اس کو ذاتی تجربہ ہے کہ کیونکہ اس نے عورتوں کے پر بھی اس نے پڑھائی کی ہے اور اس کا پاؤں کافی پھسلا ہے، کافی اس نے گناہ کیے ہیں، تو وہ نصیحت کر رہے دوسروں کو جو یہ کام کرتے رقیہ کا علاج کا، کہ اس کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو اور شادی شدہ ہو. جو حجامہ کا کام کرتے ہیں تو کوئی حرج، عمر 40 سال سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس کی. بھائی کا یہ سوال کہ بیری کے پتوں کا جو میں نے بات کی ہے، یہ علاج جو ہے خاص طور پہ جو میں نے قصہ بیان کیا، مثال بیان کی ہے، 18 سال سے بانجھ کے اولاد نہیں تھی، تو مسئلہ جو ہے وہ مرد میں تھا شاید، کیونکہ میں نے کہا کہ دونوں آپ میاں بیوی دونوں جو ہے غسل بھی کریں اور بھی پئیں بھی، اور دونوں نے علاج کیا الحمدللہ، دونوں پر اثر وہ بچہ ہو گیا الحمدللہ. تو بھائی کا یہ سوال ہے، کیا یہ صرف مرد کے لیے عورت کے لیے ہے یا صرف باجپن کے لیے کسی اور چیز کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی ہے، باجپن کے لیے، کسی اور مسئلے کے لیے بھی ہے، الغرض کوئی بھی جادو کا اثر ہو سب کے لیے علاج مؤثر ہے انشاءاللہ. کیا چیز؟ جی ہاں، کس زبان میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ دیکھا یہ سوال ہے کہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ جب جن ظاہر ہو جائے تو آپ نے 5 سوال کرنے ہیں، وہ کس زبان میں کیے جائیں؟ وہ اس زبان میں کرے جو وہ سمجھتا ہے، آپ نے اپنی زبان میں کرنے ہیں وہ بولے گا، اگر اس کو نہیں آتا تو ترجمہ کرنے کے لیے کسی کو بولنا پڑے گا، لیکن اگر وہ ترجمہ کرے گا نہ بھی ہو آپ پھر پڑھتے رہے، کچھ پوچھے نہیں، کیوں میں نے کہا ہے کہ پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوتی، بعض وہ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ دو مرتبہ پڑھیں گے نا پھر پتا چلے گا کہ کیسے اس کو پھٹ پھٹ آپ کی زبان آتی ہے، اگر اس کو نہیں آتی تو وہ خود جل جل کے وہاں سے نکل جائے گا انشاءاللہ. جی افضل عمل ہے کہ علاج خود کرے، کوئی اور نہ کرے. افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا ایمان، انسان کا توکل اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو اور خود علاج کرے، کوئی اور نہ کرے. ہاں، اگر کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو آپ جائیں، اگر آپ دیکھتے کہ میں علاج نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، تو جائز ہے، آپ رقیہ شرعیہ کرنا جائز ہے، لیکن افضل کی بات آپ نے کہ بہتر کیا ہے، انسان خود کرے، یہ زیادہ بہتر ہے.
نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ عمل کھولیں جادو کا عمل اور پانی کے برتن میں آپ اس کو حل کر دیں جس پہ آپ نے سورہ فاتحہ آیت الکرسی اخلاص فلق ناس پڑھے تین مرتبہ اس پہ جب آپ حل کریں گرہ کھول کے جو پانی بچے گا آپ اس کو ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں پر زیادہ آمد و رفت نہ ہو یعنی دیوار کے کونے میں آپ نے ڈال دیا دیوار کے اوپر ڈال دیا اور اس کو کون پھلانگے گا اس کو وہ دھوپ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے وہ ختم ہو جائے گا یعنی اس پانی کا اثر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر جلدی ضائع ہو جائے ختم ہو جائے اور اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا بھی ہے تو ان شاء اللہ اس کو اثر نہیں ہو کیونکہ وہ بندہ ہے اس شخص کے نام سے جس کے لیے وہ تعویذ استعمال کیا گیا تھا آپ اس کو دور کر دیا ہے

اس کی تفصیل پچھلے 9 درسوں میں گزر چکی ہے. جادو کا اثر ہوتا ہے, یہ میں آپ کی بتا رہا ہوں, کہ جادو کا اثر ہوتا ہے, صحت پر بھی ہوتا ہے, نفس پہ بھی ہوتا ہے, عقل پہ بھی ہوتا ہے, اور مال پہ بھی ہوتا ہے, اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جادو کے اثر سے. اگر انسان مر سکتا ہے تو اس کا رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا ہے؟ اگر نکاح باندھا جا سکتا ہے تو پھر رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا ہے؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن کیا علاج ہے؟ علاج یہ ہے, علاج یہی ہے, اور علاج کے لیے صبر میرے بھائی بہت ضروری ہے. بعض لوگ ایک ہفتہ دو ہفتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں, اور میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے مسلسل کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کی آدھی طبیعت بہتر ہو چکی ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ ان کی طبیعت 100% ٹھیک ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جادو اتنی سخت ہوتا ہے کہ اس پر جو شیطان بندھے جاتے ہیں وہ 6-7 ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے سردار ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور وہ چھوڑنے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور ایک نکلا پھر دوسرا نکلا, کافی وقت ہوتا ہے جب تک کہ آخری نہ نکلے, اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے. تو صبر بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اگر کوئی اور چارہ ہے تو جا کے کرے, اگر صبر کے بغیر کوئی اور راستہ جا کے اختیار کرے. جب صبر ایک راستہ ہے تو اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے صبر کریں, اور علاج مسلسل جاری رکھیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور عطا فرمائے گا. داغنا سب سے آخر ہے, داغنا جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے, اور اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے. میں نے ویسے کیا تھا علاج, جادو کے علاوہ بھی داغا جاتا ہے, لیکن یہ سب سے آخر میں ہے, اور خاص طور پہ شیٹی کا ایک درد ہوتا ہے پیٹھ کا اور ٹانگ کی طرف آتا ہے, تو اگر عام میڈیسن کی دوائی سے اس کا افاقہ نہ ہو تو داغنے سے بھی اس کا علاج کافی مؤثر پایا ہے. لیکن داغنا جو ہے سب سے آخر میں ہے, جب باقی علاج مؤثر ہوں, کیونکہ یہ مکروہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ یہ علاج ہے, لیکن یہ بھی فرمایا اسی حدیث میں کہ انی انہاکم عن ذلک, میں تو منع کرتا ہوں اس علاج سے, کیونکہ جلانا تکلیف دہ عمل ہے. حجامت سنت سے ثابت ہے, حجامت پچھو کرنا, لگانا جو ہے خون نکالنا سر کے پچھلے حصے سے اور کندھے کے پچھلے حصے سے, یہ اسپیشلسٹ لوگ ہیں. میں ہر انسان کو نہیں کہتا کہ ہر انسان یہ کرے, اس کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں, اور ان کے طرف جائیں جو صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں, اور بلیڈ کو ایک بلیڈ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ ایک سیٹ ہوتا ہے سب کے لیے, اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں معروف ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ان کی طرف جائیں اور یہ علاج کروائیں. اور یاد رکھیں ایک بلیڈ جب استعمال ہوتا ہے تو اس پہ وہ انفیکٹو ہو جاتا ہے, وہ جو جراثیم ہے بیکٹیریا کچھ بھی اس کے اندر اگر ہے تو وہ دوسرے مریض کو لگ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں جو یہ احتیاط نہیں کرتے. بھائی آواز نہیں آ رہی, جو شخص جن کہاں بیٹھتا ہے, بھائی کا یہ سوال ہے کہ جن جب داخل ہوتا ہے جسم کے اندر, انسان جسم کے اندر, تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جن کہاں پہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے, ہم یہ جانتے ہیں کہ اندر ضرور ہے اور وہ بات بھی کر رہا ہے, یہ ہم جانتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں سے گھسا ہے, یعنی اگر پوچھیں گے ہم کہاں سے گھسا ہے تو نکلے گا وہیں سے جہیں سے وہ گھسا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ وہ اور گھسنے کی جو جگہ ہے منہ سب سے پہلے. اسے جب انسان یاونگ جو ہے اس طریقے سے منہ کھول کے یہ جمائی, جب انسان جمائی لیتا ہے تو جمائی کے ذریعے سے بھی جن داخل ہو سکتا ہے. اس لیے اپنا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بند کریں. اس کے علاوہ یہ جو انگلیوں کے بیچ کے حصے ہیں یہاں سے گھس سکتا ہے, تو جن کے ہاتھ کی یا پاؤں کی, تو جن کے گھسنے کی مختلف طریقے مختلف جگہ ہیں وہ کیسے بھی گھس سکتا ہے. کسی شخص پر نظر بد کا اثر ہو تو وہ شخص پڑھتا بہت اچھا ہے, تو یہ اثر نظر بد کا اسی وقت ہوگا جب وہ پڑھے گا, یعنی اس وقت اس کو تکلیفیں ہوں گی یا مسلسل رہے گا لیکن شدت تکلیف بڑھ جائے گی. یاد رکھے, یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بد نظر لگی ہے, وہ اچھی قرأت کرتا ہے, بد نظر لگی ہے, تو کیا بد نظر کا اثر تب ہوگا جب قرأت کرے گا یا مسلسل رہے گا؟ یاد رکھے بد نظر جو ہے اس کے بھی لیول ہے, درجات ہیں, بلکہ درکات کہوں گا میں اس کے تاثیر کے. جو سب سے مشکل ہے, اتنی تیز ہوتی ہے بعض لوگوں کی بد نظر کہ وہ انسان کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علام یقتل احدکم اخاہ, تمہیں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیوں کرتا ہے؟

0: تو قتل واقع ہو سکتا ہے، بد نظر سے انسان مر بھی سکتا ہے، اور یہ شدت کی انتہا بد نظر کی، اور بعض اوقات بد نظر کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو جب انسان جس کی وجہ سے بد نظر لگی ہے تو تب اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی قرت کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی، بات کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی، پہلے کی طرح فرمانے سے بات نہیں کر سکتا، پہلے کی طرح اچھی قرت نہیں کر سکتا، یا اگر اس کا اثر اور بھی بڑا ہوگا، کس لیے جو جسے بد نظر لگا ہے اس کا اثر اور بھی اس سے زیادہ مضبوط ہے، تو ہر وقت تکلیف محسوس کرے گا، پڑھتے ہوئے بھی اور عام حالات میں بھی. کیا نیک جن انسانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں اور وہ اس کی ہمدردی میں کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے دوسرے شخص کے، یاد رکھیں پچھلے درس میں گزر چکا ہے، پچھلے دروس میں، مسلمان جن سے مدد حاصل کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے، مسلمان جن سے کسی طریقے کی مدد حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. آپ اپنے عقیدہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں اور علاج شرعی کریں جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کو سمجھایا گیا ہے، اپنا دل اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو آپ کے کوئی کام آ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے جرم سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات جن شیطان جادو بد نظر آصف ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر میں ایک بات بھول گیا میں، جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہیں گے آپ نے لکھا تین مرتبہ، یہ تین مرتبہ کی دلیل کہاں سے آئی ہے؟ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں اور یہ فتح الجنہ دائمہ میں بھی، شیخ ابن باز کے فتح میں بھی موجود ہے، کہ یہ جو تقسیم کر دے، یہ جو طریقہ ہے علاج کا، رقیہ شرعیہ کا، نہیں دے دے دے دے، یہ جو رقیہ شرعیہ ہے، جزاک اللہ، یہ اس کا تعلق طب سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، طب سے علاج سے عبادت سے نہیں ہے، اور جس چیز کا تعلق علاج اور طب سے ہو اس کی بنیاد ہے تجربہ، تجربہ بنیاد ہے، اور تجربے کی بنیاد کی دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اعرضوا علی رقاکم لا بأس ما لم تكن شرکا، اپنے جھاڑ پھونک مجھے دکھا دو، کوئی حرج نہیں اگر شرکی الفاظ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، اور جھاڑ پھونک کا علاج وہ جاہلیت میں بھی موجود ہے اسلام سے پہلے. جب اسلام آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا اپنے جھاڑ پھونک کا جو تم پڑھتے مجھے دکھاؤ، اہل والے رقا کو، کوئی حرج نہیں اگر شرک نہ ہو، یعنی جھاڑ پھونک جو کرتے تھے اس میں بعض شرک کے الفاظ بھی تھے، اگر شرک کا لفظ موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور بشرط یہ کہ عربی زبان میں ہو یا معروف زبان میں جو آپ سمجھتے ہوں، اور پھر یہ بھی یقین ہو کہ ان الفاظوں میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ تو صرف سبب ہے شفا، ان الفاظ میں شفا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا آپ کو. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ جادو کا علاج کا تعلق تجربے سے ہے، کیونکہ اس کا جو اعتبار ہے اس کی نسبت جو ہے وہ طب سے ہے نہ کہ عبادت سے، تو اور طب جو ہے میڈیسن جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ تجربہ بنیاد ہے. آپ کس نے کہا کہ پیناڈول کی گولی مؤثر ہے؟ کسی آیت میں آیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں، کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے اس کو ایجاد کیا ہے اور تجربے کی بنیاد پر پتہ چلا ہے کہ اگر اتنی مقدار میں کھائے جائے تو سر کا درد بخار کم ہو جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے. اسی طریقے سے علماء نے قرآن مجید کیونکہ شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، تو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے، لیکن بعض آیتوں کی تاثیر بعض سے زیادہ ہے بعض چیزوں میں، اس لیے ان آیتوں کو اس طریقے سے پڑھنے کا جو ہے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم، شیخ اسلام فتاوی میں، علامہ ابن القیم زاد المعاد مدار السالکین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور شیخ بن باز کے فتاوی میں موجود ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اس کا تعلق طب سے ہے، اور اس طریقے سے یہ علاج جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سورہ معارج نہیں بولا تھا میں نے، سورہ اعراف بولی، اعراف، سورت معارج نہیں تھی، سورت الاعراف تھی. کیونکہ بہنوں سے سوال ہے کہ سورت معارج کی کون سی آیت، میں نے معارج کا لفظ میں نہیں استعمال کیا، سورت اعراف میں نے کہا تھا. سورت اعراف آیت نمبر 113 سے 122 تک، اور سورت الاحقاف کہا تھا آیت نمبر 29 سے 32 تک، احقاف تھا اور اعراف تھا. معارج میں نے، معارج کہا میں نے، معارج نہیں کہا میں نے، یہ پیپر مل جائیں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے پریشان نہ ہو، اب مدرسے کے انتظامیہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ، آج اثر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بلکہ ایک اور خوشخبری ہے بھائی، فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا انتظامیہ انشاءاللہ تحفے کے طور پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگر انشاءاللہ درس ہوگا، بلکہ یہ مشورہ ہے، کیا خیال ہے اگلے جمعرات کو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلے جمعے کو روزہ ہوتا ہے یا نہیں، کیا اگلی جمعرات کو عشاء کے بعد، یعنی اگر اگر مثال کے اگر جمعے کو رمضان ہو تو پہلا دن ہو، تو کیا جمعرات کو تراویح کے بعد درس کے لیے تیار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں تیار ہیں، تو پتہ چلے گا جب تراویح پڑھ کے آئیں گے. تراویح ہوگی، یاد رکھیں تراویح کے بعد کیا آپ لوگ آ سکتے ہیں؟ تو میں بھی آ سکتا ہوں. اگر آئیں گے تو درس ہوگا، اور درس ہوگا رمضان کے متعلق، رمضان کا استقبال کیسے کریں تفصیل کے ساتھ، اور رمضان میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں کیا اور کیسے بچیں، اور اگر وقت ملے تو چند مسائل کی بھی بات کریں گے. اور اگر جمعے کے دن، جمعے کے دن رمضان نہ ہو تو جمعے کے دن بھی انشاءاللہ اس وقت بھی درس ہوگا، رمضان کے احکام اور مسائل تفصیل سے بیان کریں گے. تو جمعرات کی بات ہم کرتے ہیں پہلے، اگر مناسب ہے درس رکھنا تو رکھتے ہیں، اگر مناسب نہیں ہے تو درس نہیں ہے. دائیں ہاتھ اوپر کریں، امر مشورہ بینہم، آدھے سے زیادہ ہیں تو ہوگا. بھائی بہنوں سے کوئی مشورہ نہیں آیا وہ بھی لکھ کے بھیج دیں، ان کو مشورے میں شامل کر دیتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، تو جلدی سے وہ بھی لکھ کے بھیج دیں. تو انشاءاللہ 10 درس ہو چکے ہیں جادو کے متعلق، میں خوشخبری سنا رہا تھا مدرسے کا انتظامیہ انشاءاللہ آپ کو یہ سیڑھیاں جو ہیں بطور ہدیہ انشاءاللہ دیں گی، تو آپ ان سے انشاءاللہ لے لینا، کوئی نہیں فری انشاءاللہ ہوگا، کوئی ہدیہ نہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب الرزق کے شرعی اسباب. رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے. اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا، محتاجی میں پیدا کیا. اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا. اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات، یہ پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا، مشیروں کا، اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے، ایک دوسرے کی مدد سے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ خلق میں، نہ رزق میں، اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے. انسان ہے، بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے. لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے اپنی بقا کے لیے؟ اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا، کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے، کیسے لینا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے، چلنا اپنے خود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں. اچھی اور بری کہتے ہیں جو عقل کہتی ہے اچھی ہے وہ اچھی ہے اور جو عقل کہتی ہے بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کے, خود بھی کمزور اور محتاج ہے اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے, کیونکہ عقل ہمیں پیدا نہیں کیا. عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے, کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالی رزق دیا ہے, انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, اپنے خالق کا انکار کیا, اپنے رازق کا انکار کیا اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں, یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایک ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیا ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے, سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے, تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ, پھر اس انسان کو پیدا کیا. اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی, یاد رکھے تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے, نقائص میں پیدا کیا ہے, تمہارے اس نقص کی تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا, استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب کا استغفار کرو, گناہوں کی بخشش کی دعا کرو, بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں, غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صیغہ مبالغہ ہے. آپ گناہ کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادار بارش، رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے. اب پتہ ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی ہے. بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کی ضرورت ہے، مال کی تنگی ہے، تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، نرینہ اولاد کی ضرورت ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک و صالح بیٹا عطا فرمائے، ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی، کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے، بنت بیٹی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور نرینہ بیٹے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ میسر کر لے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیا کیا ہے؟ کتنی بڑا عمل کیا ہے؟ اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے. اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو کمزور اور محتاج بندوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا، کتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا، اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں. اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤں. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھنے سارے گناہ معاف، 99 قتل 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی، اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے، اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں، کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلاں بستی ہے فلاں جگہ پہ، وہاں پر جو وہاں پر اچھے نیک و صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو، بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے، اس بندے کی موت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے روح قبض کر لے کے جاتا ہے. اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، میں جھگڑا ہوا، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے اس کو ہم لے کے جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس کو تم کیسے لے کے جا سکتے ہو، یہ عذاب کا مستحق ہے. فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا، جا کے زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا، تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو، اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا، کن فیکون، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اسی وقت زمین نے آمنا وصدقنا کہا، اور رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی، اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. صبح وہ جہنم کا مستحق تھا، رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا. اس نے عمل کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے ہیں، صرف سچی توبہ کی ہے دل میں. اور یاد رکھ، سچی توبہ کی شروط ہیں، نمبر 1، اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم تو دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، پھر رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؟ استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بہترین علاج ہے، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے، ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی، اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے. ہم 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے. توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی، استغفار نہیں، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور بدن سے عمل ہے. کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے، یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً بھی کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے، دل سے ندامت، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ، اس گناہ سے فوراً رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی برداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت توبہ کی. دوسری شرط ہے، ندامت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، آپ کو حسرت ہو، آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے، ندامت ہے، آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر 2، اس برے کام سے رک جانا، اس گناہ سے رک جانا، یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، سود کھاتے ہو فوراً سود سے رک جاؤ، گناہ سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لوں. اور چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اس کے حق واپس کرنا. کسی کا مال لوٹا ہے، اب توبہ کرنا چاہتے ہو، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے جس پر ظلم کیا ہے اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو مال تم نے لوٹا ہے وہ حقوق العباد ہیں، تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر پانچ، توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے دو وقت ہیں اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر پہنچے گی، موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر دو، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی ابھی وقت ہے، سب کے لیے وقت. ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں، کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ خود ہم کر سکتے ہیں، ادھر بیٹھے ہی کر سکتے. تو خرابی ہمارے اندر ہے. اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالی سے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں، خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حق تقاته، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اس مطلب تقوی مختلف قسم کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، تقوی تو ایک ہی ہے، لیکن تقوی میں اور تقوی کا حق ادا کرنے میں فرق ہے. آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں، ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے، اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں، امت ہم سے بنتی ہے، آپ، میں، آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں، ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں، تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے، کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا، فلاں مدد، اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی، کس کو کہوں، کس کو کہوں، بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے، نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. وجہ کہ تقوی، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ شاہد ہے، اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. تو یاد رکھیں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں جتنی بھی بدکار ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکے؟ یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں, دل کیسے دھڑکتا ہے, کھانا کیسے ہضم کرتا ہے, اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے, تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے, اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو؟ ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ, اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے, آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیتا ہے. تو تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, تقوی کا راست اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا, پیسہ دینا, صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں, دس میں سے دو نکالے, آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے؟ ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی, اس میں تو دس سے دو گے تو آٹھ بجے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے. ہماری مٹیریل سوچ نے ہمیں زمین کا رکھ کے کر دیا. دیکھیں انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے اور اس کے اندر جو یہ روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے جو آسمان پہ پیدا ہوئی ہے. دنیا زمین ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے اور یہ روح ہمیں بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف, اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندے میرے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ مرادی کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما, اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے, ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا, پکا کے دے دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کی. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے, یہ تم ابھی کھا جائیں گے, لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں نیک اور صالح عمل, ہم کنجوس ہیں نا, مال میں بھی کنجوسی ہے, اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے. جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا, جب یہ بندہ جائے گا قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال, یہ صدقات اور خیرات, یہ نماز, یہ روزے, یہ حج, یہ زکات, یہ جہاد, یہ جتنی بھی عبادات ہیں, یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا, نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا, یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کی حصولی کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں, عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بچے, اے آدم کی اولاد, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرا, میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریبوں کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, ملأت يديك شغلا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, ولم اسد فقرك, اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے منادی اعلان کرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور تاجر بیٹھے دکان کے اندر, ابھی دکان بند کروں گا, اذان ہوئی ہے, پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد, پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں, 15 منٹ, آدھے گھنٹے کا وقت ہے, آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے, کتنی اس میں نقصان ہوگا, اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے, کہتا بعد میں پڑھ لوں گا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے, اس پاک زمین میں, اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں, جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں, پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. والله میرے بھائی, ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں نے پڑھی, پرانی بات ہے, آج 15 سال پہلے پاکستان میں, مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے, عشاء کی نماز میں جب امام نے قرات کی ہے, ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں, امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا, ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی, جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اسے نصیحت کے لیے گئے, اس نے کہا تمہارا کیا, تم کون ہوتے کہنے والے, جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ, میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے, اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. تفرغ لعبادتی, آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتے ہیں مطلب کیا اللہ اکبر کر, اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے, نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو, نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب, صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں، افراح تفریح کے عالم میں، مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس، 10 گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں، 10 گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی، رشتہ جوڑنا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت و رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سره ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے، انعامات کتنے ہیں. جانے صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کا دروازہ توڑ دے روزانہ جائیں. موبائل اٹھائیں، آپ کی بہن ہے، کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے فون نہیں کیا، فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل صلہ رحمی بہت آسان ہو گئی ہے، فون بھی نہیں کر سکتے ہو. بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی، ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں، 3 دن کے بعد فون کر لیا کریں، یہ صلہ رحمی ہے. کوئی تحفہ دے دے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفہ دے، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب، لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے، 6 نمبر پہ توکل، اللہ تعالی پہ توکل کرنا. اور ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا، لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، خرچ پورا ہی نہیں ہوتا، 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے، 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے. لوگ کتنے ہیں؟ گھر میں 5 لوگ ہیں بس. خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ مہنگائی زیادہ ہے، کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ. مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے؟ کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا، اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے. کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات، یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے. اگر توکل نہیں جانا تو اس انسان نے نہیں جانا، اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے، اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چونٹی بھوک سے نہیں مری اور نہ کبھی کوئی پرندہ مرا ہے. انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے, اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی, بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے. اور اتنی نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا منہ میں اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ملک الموکل بالرحم یسأل اللہ تعالی اذا اراد اللہ ان یقضی خلقا قال اے ربی شقی ام سعید. آج یہ خطبے کا موضوع ہے خوشی کے طلبگار. خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی تعریف کیا ہے؟ خوشی کی کتنی قسمیں ہیں؟ خوشی کے طلبگار کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ اور چند آخر میں چند قصے بیان کروں گا دونوں فریقین کے. خوشی کا معنی ہر وہ انسان جانتا ہے جو اس دنیا میں کبھی خوش رہا ہے. لیکن اس کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں کہ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک خاص حالت ہے، کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر. اس کیفیت سے سینہ پوشادہ ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، اور زبان پر اللہ کا شکر. یہ جو کیفیت ہے ہر انسان اس کا طلبگار ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو خوش نہیں ہونا چاہتا اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ پریشان رہے یا اس کی زندگی میں کوئی مصیبت ہو. لیکن کیا اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے؟ جواب ہاں میں ہے. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش رہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے عملاً اور حالات حاضرہ اور واقعے

کیفیت جس سے سینہ پوشادہ ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان، زبان پہ شکر اور آنکھوں میں ٹھنڈک۔ وہ جھوٹی خوشی اس کے برعکس ہے۔ سینہ تنگ ہوتا ہے، دل میں بے سکونی ہوتی ہے، زبان پر ناشکری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے لوگوں کے بھی دو قسمیں ہیں، جو خوشی کے طلبگار ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو سچی خوشی کے طلبگار ہیں، جو اس طریقے سے خوش ہونا چاہتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو اپنے خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے حوالے کر کے خوشی کی طلب کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی خوشی حاصل کر چکے ہیں اور آخرت میں بھی وہ خوش رہتے ہیں۔ جب میں خوشی کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے، خوشی اور کامیابی ہمیشہ ایک ساتھ ہوتی ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ ناکام انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری قسم کے لوگ جو خوشی کے طلبگار تو ہیں، اس دنیا میں خوش ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خالق ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے راستے کو نہیں اپنایا۔ جس راستے میں اصل خوشی ہے اس راستے کو نہیں اپنایا۔ ان لوگوں نے چاہا ہے کہ جیسے ہماری عقل، ہماری سمجھ، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں ویسے ہی خوش ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ میرے نفس چاہتی ہے۔ اور جب انسان نے اپنے آپ کو اپنے عقل اور نفس کے حوالے کر دیا تو اس دنیا میں اس کو سوائے ٹھوکرے اور مصیبتوں کے کچھ بھی نہ ملا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور دیکھیں گے آپ، لیکن اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس کا سینہ تنگ ہے اور دل میں بے سکونی ضرور ہے۔ جو سچی خوشی کے طلبگار ہیں، ان میں سے جو بلند ترین درجے پر فائز ہیں وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے جانشین، ان کے صحابہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ تنگی کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، یعنی مشقت میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا۔ انسان دیکھے کہ جب انسان کی خلق کی ابتدا ایک نطفے سے ہوتی ہے، وہ نطفہ جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایک خلیہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو خلیہ، جو نطفہ ہے، کس طریقے سے یہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی تبدیلی میں مشقت ہے اور تکلیف ہے، لیکن اس مرحلے میں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ تکلیف اور درد کا مادہ ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ چھوٹی سی انگلی ہے، اگر اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور اس کا سائز بڑھ جائے

تو کتنی درد محسوس ہوتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان جن مرحلوں سے گزرتا ہے, پیدائش کے اعتبار سے, خلق کے اعتبار سے, نطفہ ہے, پھر علاقہ ہے, پھر مضغہ ہے, پھر عظام ہے, پھر کسونا العظام لحما, پھر انشأناہ خلقا آخر. یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ مشقتیں ہیں ساری. پھر اس سے بڑی مشقت اس دنیا میں کیسے آئے گا؟ ماں کے پیٹ کے اندر بند ہو چکا ہے, پھر دنیا میں آتے ہی اس سے بڑی مصیبتیں یہ ہیں کہ اب اسے زندہ رہنے غذا کہاں سے آئے گی؟ محتاج محتاج ہر طرف سے محتاج, اور تکلیفیں. اگر اس پر آپ کپڑا نہیں ڈالیں گے نو مولود بچے پر تو سردی سے مر جائے گا, تکلیف میں ہے, اور ایسی تکلیف میں کہ وہ زبان سے بتا بھی نہیں سکتا. کئی مرتبہ میرے پاس مریض آتے ہیں, تکلیف کے بچہ رو رہا ہے بس. اب یہ عجیب سے پہلی ہے, بچہ رو رہا ہے, آپ دیکھیں اس کو ہے کیا, تکلیف نہیں بچا سکتا وہ, کیا ہے, مصیبت میں ہے لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور بہنوں, ہم اس مرحلے سے ہم سب گزر چکے ہیں, جیسے ہیں ہم ایسے نہیں پیدا ہوئے. ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں, صحابہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن بھی اسی مرحلے سے گزرے ہیں. الغرض ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے. اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے, وہ رزق کا محتاج ہے, وہ محبت کا محتاج ہے, وہ پیار کا محتاج ہے, وہ دوستی کا محتاج ہے, وہ گھر کا محتاج ہے. یہ ساری احتیاجات بڑھتی جاتی ہیں, مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں. بچہ اسکول ایج میں جب شروع ہوتا ہے بیچارہ, اس کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پانچ سال کی اسکول ایج ہوتی ہے, آج کل کے دور میں تو دو سال کے بچے کو بھی اسکول میں بھیج دیتے ہیں, بس بچے نے چلنا سیکھنا ہے اور تھوڑا سا بولنا سیکھنا ہے. جو ہی بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے, اس کے والدین جو اسے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں, بچے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اور پتہ ہے کہ امتحان دینا, کیا کسی کو پسند ہے کہ وہ امتحان دے؟ تصور کر, دو سال کے بچے سے امتحان لیا جاتا ہے اور پھر اس کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے مشقتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. میں ڈاکٹر بنا ہوں, مجھے یاد ہے کہ میں نے بچپن سے پڑھائی شروع کی تھی, پھر میڈیکل کالج میں اس سے بھی زیادہ مشکل تھی کہ ہر مہینے میں امتحان, یعنی پانچ سال کے عرصے میں تقریباً ہر آئے دن, ہر مہینے میں یا کسی ہفتے میں امتحان کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. اوپر اس کی ٹینشن کے پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, نمبر کتنے آنے ہیں, یہ ساری پریشانیاں. یہ دنیا کا حصہ ہے, ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کرے بچوں کو تعلیم نہ دیں, تعلیم آج کل بنیادی ضرورت ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ اچھی چیزوں میں بھی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, بری چیزوں کے علاوہ بھی. ڈاکٹر بن گیا, کیا پریشانی ختم ہو گئی, مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں, ابھی شروع ہوئی ہے. نوکری کی تلاش, اب ڈگری ہاتھ میں, نوکری کی تلاش میں. اگر نوکری نہیں ملی تو اپنی کلینک کھول لیا, اس کلینک میں جس طریقے سے کیا میں نے علم حاصل کیا, کیا اسی پہ میں عمل کر رہا ہوں؟ مشکل ہے, کرنے والے ہیں الحمدللہ. پھر پریشانی, ہمارے معاشرے میں جب تک آپ مریض کو دو یا تین انجیکشن نہیں لگاتے, وہ اسے سکون نہیں آتا, وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو صرف ایک گولی کی ضرورت ہے, اس کو دو یا تین انجیکشن نہیں لگاتے تو اسے اطمینان نہیں ہوتا. اور بازو کے کر رہے ہیں, ویٹمنگ انجیکشن لگا لیا صرف اس کو سکون پہنچانے کے لیے. بہرحال, تو مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ اس دنیا کا حصہ ہے, اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے. لیکن ان مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے, ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے خوشی کا راستہ بھی رکھا ہے. پہلے یہ متعین ہو جائے کہ یہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ان تکلیفوں میں ہمیں رہنا ہے,
لیکن اس کے باوجود بھی ایک راستہ ہے، اگر وہ راستہ اپنایا جائے تو انسان کو خوشی اور کامیابی ضرور ملتی ہے، اگرچہ آنسو بہتے رہیں لیکن دل کا سکون کوئی چرا نہیں سکتا، سینے کے کوشادگی کوئی لوٹ نہیں سکتا. یہ راستہ، اس راستے پر چلنے والے سب سے پہلے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اب دیکھیں ذرا، انبیاء علیہ الصلاۃ، میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے قوم کے لیے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. پوری قوم مشرک ہے، شرک کرنے والے ہیں. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ بت تھے ان کے، ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالی نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا کہ لوگوں کو یہ سمجھے کہ توحید کیا ہوتی ہے، شرک کی حقیقت کیا ہوتی ہے. یہ جو پانچ بت ہیں، حقیقتاً یہ بت نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے. یہ پانچ بت ان لوگوں کے ہیں جو اس دنیا میں چلتے پھرتے انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ اور ولی تھے، عمل صالح کرنے والے لوگ تھے. کیونکہ انسان ہے اور انسان کا خاتمہ موت سے ہوتا ہے، تو وہ بھی مر گئے، لیکن ان کی اچھائی اتنی تھی کہ ان کا اثر لوگوں کے دل میں گہرا ہو چکا تھا. تو شیطانی وساوس، وہ شیطان جو انسان کے خون میں دوڑتا ہے، وہ شیطان جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے، جس کے شر سے پناہ، اللہ تعالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، من شر الوسواس الخناس. تو شیطان نے یہ کہا، یہ بزرگ مر چکے ہیں، اب ان کی قبروں پر پتھر رکھ لو تاکہ یہ تمہیں لمبے عرصے تک یاد آتے رہیں. پھر ایک وقت آیا، پھر شیطان نے وسوسہ کیا، پھر ان پتھروں کو اٹھایا گیا اور عبادت گاہوں میں رکھا گیا. ان پتھروں کی کسی نے عبادت نہیں کی، یاد رکھے، ابھی تک عبادت نہیں ہوئی، صرف ایک یادگار کہ یہ پانچ بزرگ ہیں، ہم عبادت گاہ میں رکھتے ہیں، کب تک قبرستان کی طرف جاتے رہیں گے، یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ ان کی یاد میں ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں. پھر ان بتوں کو تراشا گیا، نام تو یاد ہے بزرگوں کا لیکن شکل تو بھول جائے گی. پھر ان کی شکلوں کی طرح ایک بتوں کو تراشا گیا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری میں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ سارا کچھ آخر میں فرماتے ہیں، جب علم جاتا رہا ان پتھروں کو پوجا گیا، ان کی عبادت کی گئی. جب تک علم موجود ہے تو یاد رکھیں شرک، بدعات اور خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جب علم چلا جاتا ہے یا جب علم کمزور ہو جاتا ہے تو پھر شرک، بدعات اور خرافات عام ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید دعوت اپنے قوم سے شروع کی، اپنے گھر سے شروع کی، 950 سال. تصور کریں، ہم دعوت اور تبلیغ چند سال کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا. 950 سال توحید کی دعوت، انکار کیا، اور انکار کرنے والوں میں دو ایسے لوگ تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے، بیوی اور بیٹا. تکلیف ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، ان تکلیفوں کے باوجود بھی ان کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوا، ان کے دل کے اندر سکون جگہ کر چکا تھا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی بھی سلب نہ کر سکا.
اس کا ثبوت 950 سال دعوت دینا، جس کا سینہ تنگ ہو وہ 2 دن بھی رہ سکتا ہے، وہ 2 سال بھی کام کر سکتا ہے، تو یہ سکون کی علامت ہے. سکون کہاں پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں تھا. اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سکون. اور جب بیٹے نے انکار کیا اور پانی اس کے قریب آ گیا، اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں سب گھر والوں کو بچا دوں گا. تو جب ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کفر کی وجہ سے، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. پھر ان کو تسلی ہوئی اور سکون ملا جب ان کا علم ہوا، تو سکون اطمینان خوشی علم سے حاصل ہوتی ہے. میں آگے بیان کروں گا کہ خوشی کے کون سے راستے ہیں اور کیا علاج ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، اپنے والد سے ایک سرد جنگ چل رہی ہے گھر کے اندر، بت عبادت کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور بچپن سے بیٹا نفرت کرتا ہے بتوں سے، اور اپنے باپ سے بار بار نصیحتن ادب کے دائرے میں رہ کے ان کو سمجھاتے بھی ہیں، سوال کر کے کہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں کیا یہ سجدے کے لائق ہیں؟ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے نہ دوسروں سے، تو ان کے سامنے جھکنا، ان کو پکارنا، ان کو سجدہ کرنا، کیا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کیونکہ ان کے والد اپنے قوم کے سردار تھے اور سرداروں میں ایسے تھے. تو تکبر گھمنڈ کی وجہ سے ان کے عقل پہ تالے لگ چکے تھے. اب تصور کریں، ایک جوان ہے 15-16 سال کا، وہ حق کو اپنانا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کا گھر کے اندر اس کا اپنا والد ہے، تو تکلیف تو ہے. پھر اس کے باقی رشتہ دار، آخر میں دھمکی دی گئی، آگ میں ڈالا بھی گیا. جب انسان کے سامنے موت ہوتی ہے، یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا. وہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں خوش ہے یا نہیں. آگ قریب ہے، منجنیک میں بٹھا کر پھینکا گیا، راستے میں جاتے ہوئے ایک دعا مانگی، ایک دعا. دیکھیں، جب دل میں سکون ہوتا ہے اور سینہ کشادہ ہوتا ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، تو زبان سے یہ دعا نکلی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالی نے اس دنیا کے قانون کو بدل ڈالا ایک دعا کی وجہ سے. دنیا کا قانون کیا ہے؟ آگ جلانے کے لیے، آگ جلاتی ہے، کوئی چھوڑتی نہیں ہے. یہ قانون کس نے بنایا؟ جس نے آگ کو پیدا کیا. اور یہ قانون کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وہی جس نے آگ کو پیدا کیا. ایک دعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مکمل استسلام، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اے اللہ تعالیٰ، ابھی تک جو کچھ بھی کیا تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی میرا بہترین نگہبان ہے. دیکھیں، موت سے کوئی ڈرنا ہے؟ مر تو جانا ہے سب نے. اے میرے رب، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں بھی راضی ہوں. فوراً حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. جلانے کا قانون ختم ہو گیا. اب وہی آگ جو جلانے کے لیے تھی ٹھنڈک بن گئی.
جنت کا ٹکڑا بن گئے زمین کے اوپر، تاکہ ٹھنڈک زیادہ نہ لگے، آگ بھی سنتی ہے اور سمجھتی ہے، کونی بردن برف بن جاتی. وسلامن، اس کی قید اللہ تعالیٰ لگائی ہے ٹھنڈک سلامتی کے ساتھ. آپ پتہ ہے کہ برف بھی جلاتی ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں تو گھر جا کے ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دیکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے، پہلے ٹھنڈک محسوس ہوگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد گرمی محسوس ہوگی. آگ بھی جلاتی ہے، برف بھی جلاتی جیسے کہ آگ جلاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونی بردن و سلامن، سلامتی کے ساتھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ مجھے کبھی بھولتا نہیں زندگی میں، ہر طرف آگ ہے اور ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ، ہاتھ کی رسیاں جل گئیں لیکن کپڑوں کو آگ نے نہ چھوا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے نا تو ایسے پردہ ڈالتا ہے کہ میرا پیارا نبی، آگ ٹھنڈک تو ہوگی سلامتی کے ساتھ، کپڑے جل جائیں گے تو برہنہ بدن لوگوں کے سامنے جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن دل کا سکون تو دیکھیں آپ، خوشی تو دیکھیں. خوشی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا میں. خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاؤں کا خواب وحی ہوتی ہے، سچا ہوتا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں اب پوری تاریخ میں یہ جو کنورزیشن ہے، یہ جو ڈائلاگ ہوئے ہیں باپ بیٹے کے درمیان میں، ایسے آپ کو کہیں نہیں ملے گئے. اگر اس دنیا میں کسی نے والدین کا حق ادا کیا ہے صحیح طریقے سے اور فرما برداری کی انتہا کے درجے پر حاصل کیا ہے، تو وہ ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. ایک بڑا سبق ہے بچوں کے لیے، خاص طور پہ جوان بیٹوں کے لیے جو آج اپنے پاؤں پر کھڑے تو ہو چکے ہیں اور دنیا کی مختلف آسائشوں کو مل چکی ہیں. آج وہ تنہا چل بھی سکتے ہیں، پھر بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں، یعنی ان کی حاجتیں اپنے والد سے کچھ کم ہو گئی ہیں، اب وہ خود مختار ہونے لگا ہے. جب اس ایج پہ بچہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اپنے باپ کے برابر ہو گیا ہوں، اب میں بھی گھر کا بڑا بن گیا ہوں. اور بعض اوقات نافرمانی پہ بعض بچے اتر آتے ہیں، ذرا سبق سیکھتے ہیں. مشکل ہے، میں بتا رہا ہوں کہ مشکل کہاں پہ اور خوشی کہاں پہ دیکھیں. اب یہ مشکل ہے، کس کے لیے مشکل ہے؟ بیٹے سے زیادہ باپ کے لیے مشکل ہے. حکم کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، کسی اور کو حکم نہیں دیا. ارے بیٹا بھی اپنا ہو، ہاتھ بھی اپنا ہو اور خود ذبح کرنا ہو، سبحان اللہ. بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، یا بنیا، دیکھیں پیار اور محبت سے، کیونکہ بات سخت ہونے والی ہے. جب آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں بیٹے کو، کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں یا حکم دینا چاہتے ہیں، تو حکم دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی ادب ہونا چاہیے کہ ہم بات کیسے کریں، کہاں سے شروع کریں. اوئے سے یا ایسے نام پکارنے سے یا غصے میں آ کے بلانے سے یا کوئی گالی دینے سے کام نہیں بنے گا، یاد رکھیں. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تم ہی سوچو تم کیا دیکھتے ہو. باپ اللہ کے حکم ہے لیکن بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، مشورہ کیا ہے؟ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. فانظر ماذا ترى، دیکھو تم کیا کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو پکڑ کے بس ذبح کر دو، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، نہیں ہے. ادب دیکھیں، اس میں جان لینی ہے. یہ دوسرے کا حق ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کی فرما برداری، میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، مخلوق کا حق بھی تو ہے کہ نہیں؟ حقوق العباد کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ اچھا بیٹا اجازت نہ دیتا، ذبح تو کرنا ہی ہے، لیکن جب ایک کام رضا مندی سے ہوتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس میں جو اجر و ثواب مترتب ہوتا ہے، وہ زبردستی میں نہیں ہوتا. فانظر ماذا ترى. اللہ اکبر. بیٹے نے فوراً جواب دیا، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، نہیں میں کل بتاؤں گا، ہرگز نہیں. ارے یہ کون سی بات ہے، میرے جان لینا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں. فرما برداری اور انکساری کی انتہا، جیسا کہ باپ کا سینہ پوشادہ ہے اور خوشی سے بھرا ہوا ہے، بیٹے کا سینہ بھی خوشی سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ خوشی کی علامت کیا ہے؟ سینے کی کشادگی، دل کا اطمینان، اور زبان پر اللہ کا ذکر. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، دیکھیں غصے میں نہیں، پیار میں، نرمی میں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے. مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یعنی کہا میں صبر کروں گا سینہ تان کے، جیسے بعض جوان جوش میں آ کے کہتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں، نہ کچھ میں کر سکتا ہوں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. چھری ہاتھ میں، بیٹے کو لٹا دیا، بیٹا تیار ذبح ہونے کے لیے، باپ تیار ذبح کرنے کے لیے. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، میرا منہ جو ہے، میرا چہرہ جو ہے، زمین کی طرف کر دینا. اگر سیدھے لٹاؤ کے ذبح کرو گے، ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھ کے دل میں نرمی آ جائے اور ہاتھ کانپ جائے. دیکھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. آپ تصور کریں، جان جا رہی ہے اور یہ وہ عمر ہے، کھیلنے کی، کودنے کی، زندگی کی عمر ہے. اس عمر زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے. بڑھاپے میں کیا زندگی ہے؟ یا بچپن میں چھوٹے بچے کی کیا زندگی؟ وہ جانتے نہیں ہیں کچھ. لیکن جب سمجھ اور عقل آتی ہے تو زندگی بھی خوبصورت لگتی ہے اور جینے کی تمنا بھی ہوتی ہے. قربانیاں دیکھیں. اے میرے والد، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، مٹی میں. یہ نہ ہو کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر ذبح کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ کانپ جائے. باپ نے اسے لٹایا، اس کے گردن اوپر کی اور چھری گردن پر پھیر دی. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو تبدیل کر دیا. چھری کس لیے؟ کاٹنے کے لیے. چھری کا کام ہے کاٹنا، اور چھری کاٹتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسا کہ آگ جلاتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آگ خود نہیں جلاتے اور چھری خود نہیں کاٹتی، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ چھری کاٹنا نہیں ہے، یہ صرف امتحان ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زور لگا رہے ہیں اور چھری کاٹ نہیں رہی. بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے، اے میرے والد ذرا زور سے، گردن ہی کٹ رہی. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام پھر زور سے چھری پھیرتے ہیں، تیسری مرتبہ پھیرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ ثابت کر دیا اور جنت میں ایک دمبے کو لایا گیا. 40 سال جنت میں چرتا رہا وہ دمبا، پھر اس کی قربانی کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے وفا کی. ہر امتحان میں کامیابی، کامیابی ہر امتحان میں.
انبیاء بشر ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان ہماری طرح ان کے بھی جسم ہے، ان کے بھی احساسات ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. لیکن جب یہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ دنیا کو اور نظروں سے دیکھتی ہے، اس کی خوشی کے مواقع کہاں کہاں پر اسے واضح نظر آتے ہیں، ناکامی اور بدسکونی کہاں کہاں پر اسے واضح نظر آتے ہیں. وہ اپنا قدم اٹھاتا تو ہے اپنی مرضی سے، لیکن رکھتا وہاں پر جہاں پر اس کا رب راضی ہوتا ہے. وہ ابراہیم الذی وفا، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 18 سال تکلیف اور مشقتوں میں، بچے اللہ تعالی نے بچے عطا فرمائے، سارے کے سارے مر گئے، مار اور دولت تھی سب چلی گئی، یہ جسم خالی جسم رہا تھا اس پر بھی بیماری لگ گئی، دنیا تنگ ہو گئی، پریشانی ہوئی، ہرگز نہیں. یہ سینہ ویسے کہ ویسے کوشادہ ہے، دل میں وہی اطمینان ہے اور زبان پر اللہ کا شکر ہے، کچھ نہ رہا. ایسا وقت بھی آیا ان کی زندگی میں کہ اتنی بیماری پھیل گئی تھی کہ لوگ کلام تو دور کی بات ان کے راستے کو بھی چھوڑ دیا، جو راستہ گھر کی طرف جاتا وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. کتنی نفسیاتی ٹارچر اور تکلیف ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو دل کے اندر کوشادگی ابھی بھی موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا علاج کہاں پہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے تو پھر دیر نہیں لگتی. دیکھیں یہ جو امتحان کی گھڑی ہے اگرچہ لمبی کیوں نہ ہو لیکن اس کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے، چاہے موت سے کیوں نہ ہو لیکن ختم تو ہوتی ہے کہ نہیں. ان کا علاج اور ان کی کامیابی ان کی قدموں کے نیچے تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضرب برجلک، اپنے پاؤں زمین پر مارو، کھدائی نہیں کرنی، صرف پاؤں زمین پر مارنا ہے. اور پانی نکلا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پانی سے پیو بھی اور غسل بھی کرو. وہ پانی پیا اور غسل کیا، بیماری جاتی رہی، کچھ باقی نہ رہا، تندرستی. اللہ تعالیٰ نے وہی اولاد پھر سے عطا فرما دی، وہی مال و دولت پھر سے واپس آ گئی. ان کی زندگی میں سب سے بہترین لمحہ کون سا تھا؟ وہ فرماتے ہیں جب میں تکلیف میں تھا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا تھا وحی کے ذریعے، اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ اور جب اب میں تندرست ہو چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حال پوچھنے چھوڑ دیا. وہ لمحات مجھے نہیں بھولتے کبھی. ان کی بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دعا تو کیجیے، دعا میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور کر دے، دیکھیں ہمارے پاس کچھ رہا نہیں ہے. ایسا وقت آیا کہ ان کی بیوی، ایک نبی کی بیوی، لوگوں کے گھروں میں خادمہ ہے، امتحان، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، میں کس منہ سے مانگوں؟ زندگی کے اتنے سال خوشیوں میں اور نعمتوں میں گزرے ہیں، ابھی اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے
اور چند عرصہ تو گزرا ہے، 18 سال تھوڑا سا عرصہ ہے، سبحان اللہ، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ جب حالات بہت تنگ ہوئے اور بیوی نے اصرار کیا، جانتے کیا دعا مانگی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور فرما؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے تکلیف نے چھوا ہے۔ دیکھیں، اتنی مصیبت کے باوجود بھی کچھ باقی نہ رہا، مصیبت نے مجھے چھوا ہے، تکلیف نے مجھے چھوا ہے۔ بس مسنی، مس کہتے ہیں چھونے کو، وانت ارحم الراحمین، تو ہی بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اگر ابھی وقت آیا ہے کہ میری اس تکلیف کو دور کرنے کا، جو تکلیف جس تکلیف مجھے چھوا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگی، اور ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی سی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، دعا مانگنا چاہیے، میں ایک مضبوط ایمان کی بات کر رہا ہوں، دل کے سکون کی بات کر رہا ہوں، سینے کے کشادگی کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی سینے کے اندر خوشی ابھی بھی باقی ہے، اسی خوشی کی وجہ سے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہے، شکر تو ہے، لیکن مصیبت ٹلنے کی دعا نہیں تھی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، باپ اور بیٹے میں اتنی محبت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان، جدائی، الگ الگ ہو گئے، اتنی محبت تھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم۔ لیکن اب ذرا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، سورۃ یوسف پڑھنا ذرا، آپ کو کوئی بھی ایک آیت نہیں ملے گی جس میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اب دونوں نوٹ کر لیں، آپ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے، اپنی بات کا آغاز یا اپنی بات کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ضرور کرتے ہیں۔ وہ شکایت کس سے شکایت کی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کسی سے شکایت نہیں کی۔ اور صبر، بیٹے دوسرے بیٹے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھیڑے نے کھا لیا، کپڑے لے کے آتے ہیں خون سے لت پت، میرے باپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھے بھیڑیے نے کھا لیا۔ باپ کپڑے کو اٹھا کے دیکھتا ہے، کپڑا تو بالکل سلامت ہے، کہیں سے کوئی سوراخ نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھ خون لگا ہوا ہے، یہ عجیب سا بھیڑیا ہے۔ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کپڑے سلامت ہیں، یعنی پتہ چل گیا کہ کوئی سازش ہے، کوئی چال ہے، لیکن وہ بھی اپنا بیٹا جو زیادہ پیارا، یہ بھی اپنے بیٹے ہیں، تو اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور سب کے لیے دعا کی کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ اور اسی یقین کے ساتھ کئی سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر اور دل کی کشادگی اور دل کا سکون۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں ڈالا گیا، بیچا گیا غلاموں کی طرح، زنا کی تہمت لگائی گئی، جیل میں قید کیا گیا، اور اس سے بڑا امتحان جو ہے کہ ایک خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی، اس جوانی کی عمر میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ ان سب امتحانوں میں کامیابی ملا کیا اس کے بدلے میں؟
وزیر خزانہ، جس ملک کی جیل میں بند تھے اسی ملک کے وزیر خزانہ بن گئے، سبحان اللہ. اور خوشی کس طریقے سے تمام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب بچھڑوں کو ملا دیا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. صحابہ کرام کے قصے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جنگ احد میں سیدنا سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں خون سے لت پت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے دیکھے اپنے ساتھیوں کو. سیدنا سعد بن معاذ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آخری وقت ہے، زمین پر گرے ہوئے ہیں، خون سے لت پت ہیں، کو اٹھاتے ہیں. سیدنا سعد بن ربیعہ فرماتے ہیں یاد رکھنا. اچھا، سیدنا سعد بن معاذ نے فرمایا کہ آپ سب آپ کو سلام دے رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھیں. سیدنا سعد بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی سلام دے دینا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہنا کہ میں اچھے حال میں ہوں. جانتے کون سا حال ہے؟ جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں جس پہ کوئی زخم نہ لگا ہو، خون زمین پر بہ چکا ہے، اس دنیا کا آخری لمحات ہے، الوداعی، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہنا کہ میں اچھے حال میں ہوں اور میری طرف سے ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا. یہ وصیت عام طور پہ مرنے والا کس کو وصیت کرتا ہے؟ کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے وصیت کرتا ہے، یہی ہوتا ہے عام طور پہ. لیکن اس عظیم صحابی کی وصیت دیکھیں. میری وصیت یہ ہے، میرا پیغام سارے صحابہ کو جا کے دینا. اللہ کی قسم، اگر تم لوگ زندہ ہو اور کوئی بھی دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگائے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دم توڑ دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، مسکراتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. یہ مسکراہٹ کیوں تھی چہرے پر؟ کیونکہ دل کے اندر سکون تھا، سینہ کشادہ تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا. سیدنا بلال کو گھسیٹا جاتا تھا تپتی ہوئی ریت پر، عذاب کی انتہا، لیکن سینے کی کشادگی اور دل کا اطمینان کبھی لوٹ نہ سکے. کوشش کرتے کرتے وہ مر گئے، دشمن مر گئے، لیکن ان کے دل سے خوشی اور سکون کبھی چھین نہ سکے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پورے گھرانے کو تکلیف، ان کی والدہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑوں میں اسے چیر کے رکھ دیا، دو ٹکڑوں میں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بس اس دنیا سے جانا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اصل خوشی جو ہے وہ انسان کو تب ملتی ہے جب اس کا پہلا قدم جنت میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کی خوشی ہے. یہ تھے چند قصے ان لوگوں کے جو خوشی کے طلبگار رہے اور اس دنیا میں خوش ہو کر گئے اور کامیاب ہو چکے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا وعدہ ہے. اب وہ لوگ جو خوشی کے طلبگار تو ہیں لیکن جھوٹی خوشی، بعض لوگوں نے خوشی کا تصور یا خوشی کو دیکھا ہے مال میں، مال و دولت میں، بس مال کمانا ہے، جہاں سے بھی ہے جیسا بھی ہے بس سکون مال کے اندر ہی ہے. سود کھایا، ظلم کیا، لوگوں کے حق کھائے، مال دولت تو کما لی، ایک جگہ 10 محل،
دس کی جگہ بیس گاڑیاں، ایک کی جگہ چار بیویاں اور بیس بیٹے، سب کچھ موجود ہے لیکن ایک چیز موجود نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے ایک چیز کے، جس کے لیے انہوں نے یہ ساری محنت کی ہے، موجود نہیں ہے تو سکون موجود نہیں ہے، خوشی موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خوشی کے صحیح راستے کو اپنایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے کوئی شخص خوش ہو سکتا ہے؟ اور سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے دیا جو وہ چاہتا تھا، مال دولت سب کچھ، لیکن اس کے دل سے، اس کے سینے سے خوشی کو نکال دیا، اور اسی جھوٹی خوشی کی تلاش کرتے کرتے وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا. بعض لوگوں نے خوشی خوبصورت عورت میں دیکھی ہے، زناکاری میں دیکھی ہے. آئے دن کسی نہ کسی نائٹ کلب میں وہ گزارتا ہے، زندگی سے اس کو ایسی گزر رہی ہے. ایک انٹرویو میں دیکھا تھا آج تک 10-15 سال پہلے، اس میں ایک جوان سے سوال کیا گیا انڈیا میں شاید، وہ دیکھے پروگرام دیکھے تو عجیب، ایسے پروگرام بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کی ہوسٹ کوئی عورت تھی شاید، مجھے اس کا پورا یاد نہیں، لیکن اس کی یہ بات آج تک مجھے یاد ہے، میں نہیں بھولتا ہوں. اس شخص نے 1000 زنا کیا، تصور کرے 1000، اور وہ خوشی سے ایسے بیٹھا ہے اور وہ جواب دے رہے کہ میں نے 1000 زنا کیا ہے. زنا کو کہتے ہیں گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارا ہے. 1000. تو اسے سوال کیا کہ ابھی تمہیں سکون ملا ہے؟ کہتے نہیں، ابھی بھی سکون نہیں ہے. 1000 زنا کے بعد بھی خوشی نہیں ملی تو کب ملے گی؟ کیونکہ یہ خوشی کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ خوشی کا راستہ ہی نہیں ہے. جھوٹی خوشی. بعض لوگوں نے خوشی شہرت میں دیکھی ہے، بس میں مشہور ہو جاؤں کسی طریقے سے میں سب سے بڑا خوش انسان رہوں گا، تو دوڑتے ہیں اکیڈمیوں کی طرف. گانے بجانے کی اکیڈمی ہے، فلموں کی اکیڈمی ہے، اور ہمارے بچے پتنے کہاں کا بیچارے جا رہے ہیں، کس خوشی کی تلاش میں؟ جھوٹے خوشی کی تلاش میں. وہ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ یا فلموں میں، یہ فلم سٹار ہے، دیکھیں وہ سٹار کہا جاتا ہے، تعجب کی بات ہے. جب علم جاتا رہتا ہے نا تو پھر یہ مفاہیم بالکل خلط ملط ہو جاتے ہیں، حق باطل ہو جاتا ہے، باطل حق ہو جاتا ہے، سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ، اور جو اصل سٹارز اور ہیرو ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جو بدکار لوگ ہیں ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور سٹار بنایا جاتا ہے. بہرحال اگر آپ ان لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کریں تو ان کی زندگی اتنی تنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور بعض لوگوں خود اعتراف کیا توبہ کرنے کے بعد کہ ہم کس دلدل میں غرق تھے، کس جھوٹی شہرت پیچھے جا رہے تھے، نہ تو عزت بچی، نہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ رہے، اور جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں سارے کے سارے مفاد پرست ہیں. جب تک مفاد مل رہا ہے ہم سے تو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہی یہ مفاد ختم ہو گیا تو ساتھ چھوڑ دیا. بعض لوگوں نے خوشی سیاست میں دیکھی کہ بس میں کوئی وزیر مشیر بن جاؤں، میں کامیاب ہو چکا ہوں، خوشی مجھے مل گئی ہے، اور اس کے لیے ہر وہ کوشش کرتے ہیں چاہے اللہ تعالیٰ راضی ہو یا نہ ہو، ظلم کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تو عطا کیا جو وہ چاہتے تھے، لیکن جس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا خوشی حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ وہ چھین لی. تو اس طریقے سے یہ بہت لمبی لسٹ ہے، خوشی کی یہ راستے نہیں ہیں، خوشی آپ کو یہاں پہ کبھی نہیں ملے گی. یہ پریشانیوں اور مزید کمزوریوں کی جگہ ہے، یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو مزید پریشان کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک پریشانی ہے تو ایسے راستے اپنا کر جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں، صرف پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ پریشانی بڑھ سکتی ہیں لیکن کبھی نہ خوشی ملے گی اور نہ کبھی پریشانیاں کم ہوں گی.
خوشی کہاں پہ ہے؟ ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، تقوی میں خوشی ہے. جانتے ہیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور کبھی نہ مرنے سوائے اسلام کی حالت میں. سید عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق تقاته کے متعلق فرماتے ہیں، حق تقاته کا مطلب یہ ہے، ان یطاع فلا یعصى، وان یذکر فلا ینسى، وان یشکر فلا یکفر. حق التقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی کبھی نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بھولا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ہر حال میں، ناشکری نہ کی جائے. تو جو متقی رزگار انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی ایسے گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر، سبحان اللہ. اور یہ خوشی کی سب سے بڑی نشانی ہے. خوشی ہے، خوشی ملے گی دعا سے، دعا سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو پوشیدہ کر دے. فرعون کی طرف جا رہا ہوں، پریشانی کا سامنا ہے، مصیبت کا سامنا ہے، تو کہیں یہ سینہ تنگ نہ ہو جائے. تو اس سینے کی کوشادگی اور خوشی کو برقرار رکھنا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سینے کی کوشادگی سے. کیونکہ جب تک سینہ کوشادہ ہے، تب تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر سینہ تنگ ہے تو پھر آسان چیز میں مشکل ہو جاتی ہے. خوشی آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تسبیح میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید میں، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، تکبیر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تحلیل میں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کثرت استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. خوشی اور سکون ملے گا نماز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو، نماز قائم کرو تاکہ ہمیں راحت پہنچے، ہمیں سکون پہنچے. نماز میں خوشی ہے، نماز میں راحت ہے. خوشی روزے میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزے دار جو ہے وہ، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں افطاری کے وقت. ایک خوشی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم کی پیروی کی ہے، تعمیل کی ہے، اور اس کا اجر قیامت کے دن اسے ضرور ملے گا، یہ خوشی. دوسری خوشی، اب کھانا کھانے کا وقت آ گیا ہے، اب بھوک اور پیاس کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو دگنی خوشی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. تو یہ مختصراً خوشی کے یہ راستے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بچوں کو اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. ایک سوال ہے، اولاد یا لڑکی ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی کو پسند کرے، شادی چاہے، اس میں خوشی محسوس کرتی ہے، اس بارے میں دیکھیں. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، شادی کے متعلق
والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی خیر خواہ اور خیر خواہی چاہتے ہیں. جوانوں کی سوچ اور سمجھ وہ نہیں ہے جو والدین کی ہے. والدین کا تجربہ زیادہ ہے, وہ اس دنیا کو دیکھ چکے ہیں, ان مصیبتوں سے جنگ کر چکے ہیں, سامنا کر چکے ہیں. تو بچے اچھی طرح سمجھ لیں, پہلی بات یہ کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں. والدین بچوں کے دشمن کبھی نہیں ہوتے, ان کی سوچ کے مطابق جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں شادی کوئی عام بات نہیں ہے, شادی سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ انسان جو شادی سے پہلے اپنی مرضی کرتا تھا, وقت کا کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی, وہ دوسروں کی خبر نہیں رکھتا تھا, تو اب اس کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے. اس کا زندگی کا ساتھی اسے ملنے والا ہے. جو عورت جو لڑکی اپنے گھر چھوڑ دے گی, اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی اور شادی کے بندھن میں بندھ جائے گی اس ایک شخص کے ساتھ, یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور لڑکی بھی دیکھے کہ وہ نئے گھر میں جا رہی ہے, اس نے کیا پرورش حاصل کی اپنے گھر میں. اب جو پرورش وہ لے چکی ہے, جو تربیت وہ لے چکی ہے, اب پریکٹیکلی عملاً اس نے کرنا ہے جا کے وہاں پہ. جو بیج والدین نے بویا ہے اب اس کا فروٹ وہ لڑکی اپنی زندگی میں محسوس کرے گی, اس کے والدین بھی اور اس کا نئے گھرانہ بھی, اس کا خامد اور اس کے رشتہ دار. تو پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں ان میں ان کی خیر و عافیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو بھی بچوں کی پسند اور ناپسند کا اعتبار کرنا ضروری ہے, اپنے ذہن میں رکھیں. کیونکہ شادی والدین نے نہیں کرنی, بچوں نے ہی کرنی ہے, لڑکی نے کرنی, لڑکے نے کرنی ہے. اور ہمارا کیونکہ ایک فیملی کا ایک جوائنٹ سسٹم ہے, کمبائنڈ سسٹم ہے, پھر جب گھر میں وہ لڑکی آتی ہے اور لڑکا اسے پسند نہ کرتا ہو, صرف والدین کے کہنے پر اس نے شادی کر لی ہو, تو اب کیا سمجھتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ پسند تو کسی اور کو کرتا ہے, لیکن شادی آپ نے کر دی کسی اور لڑکی کے ساتھ, آپ نے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی ہے, لیکن وہ لڑکا مجبور ہے. ہمارا معاشرہ میں بگاڑ جو آپ سب جانتے ہیں, وہ دوسرے لڑکی سے شادی کے بعد بھی فون بھی کرتا ہے, بات بھی کرتا ہے, تو اس کی بیوی پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کے گھر میں کیا یہ ازدواجی زندگیوں کی آپ کو اچھی لگے گی؟ آئے دن فسادات, آئے دن پریشانیاں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ باپ اور بیٹا یا باپ اور بیٹی بیٹیاں پوری فیملی بیٹھ جائے اور مشورہ کریں آپس میں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم فیصلہ کرنا جانتے ہیں, مشورہ کرنا کم جانتے ہیں, ہر بات پہ جلدی سے فیصلے نہیں کیے جاتے. ان کا بھی حق ہے, میں نے ابھی بات بیان کی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور مشورہ لیا جا رہا ہے, بیٹے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور شادی کے مسائل میں ہم مشورہ نہیں لیتے. ذبح کرنے میں اور شادی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو والد کو مشورہ لینا چاہیے, یہ حق ہے بچے کا. ہاں والد دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے, اس میں یہ بتائیں کہ کیوں اچھی نہیں ہے, کون کون سی اس میں خرابی ہے, سمجھائے اور سمجھا بچے سمجھ لیتے ہیں واقعی. لیکن اگر کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ کا بچہ جہاں پر خوش ہے آپ کیوں خوش نہیں ہونا چاہتے؟ تو اس لیے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر جو شرعی بات ہے, نقطہ نظر یہ ہے کہ لڑکی کی شادی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہوتی, بغیر باپ کی اجازت کے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. لا نکاح الا بولی وہ شاہد آئی. اور یاد رکھیں لڑکی کی شادی اس کی رضامندی کے بغیر بھی نہیں ہوتی. آپ زبردستی اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے, اس لیے مشورہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے اور اس لڑکی کے لیے بھی آسانی ہو. اور میں کئی ایسے قصے میں نے دیکھے ہیں جو ناراضگی میں شادی ہوتی ہے, کئی سال تک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, والدین میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, آخر میں صلح ہو جاتی ہے 10 سال کے بعد.
یہ 10 سال جو اس نافرمانی میں گزرے ہیں،

0: ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، آج کی نشست کا موضوع ہے، کیا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز ہے؟ یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے اور مختلف انداز سے پوچھا گیا ہے. جس انداز سے پوچھا گیا ہے پھر میں وہ بتاتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک شبہ ہے، غلط فہمی ہے. بعض لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو، کوئی اور نام مت لو. اور کسی ترجمے میں اس آیت کے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا، وقال کی جگہ وقل من المؤمنین، وقل اننی من المسلمین، سوری، اور یہ کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. قال اور قل میں کیا فرق ہے؟ قال فعل ماضی ہے، اس نے کہا ہے. قل فعل امر ہے، لازماً کہو. اور یہ بات غلط ہے. اپنے انصاف سے کام لیں. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہنا ہے، تو آپ آیت کریمہ میں تحریف نہ کریں، آپ نظریہ اپنا پیش کریں حق کی بنیاد پر. لیکن اگر آپ آیت کریمہ کی اس فعل کو، جو فعل ماضی ہے، قال کو قل کر دیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں. وہ قال میں مسلم واضح ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قال میں جواز ہے، قل میں فعل امر وجوب ہے. اچھا، دوسرے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور ہرگز نہ مرنا تو وفات نہیں لے کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الا کہ تم حنفی ہو یا شافعی مالکی یا وہابی ہو. اور کسی اور نے کہا یا سلفی ہو، اس کا نام بھی شامل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا وانتم مسلمون، صرف یہی اللہ نے فرمایا ہے، جسے ثابت ہوتا ہے اپنا کو صرف مسلمان ہی کہو مرتے دم تک. کسی اور شخص نے کہا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک شبہ جو مجھے موصول ہوا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، کہ میں مسلمان ہوں، جوان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے منہج سلف کو سمجھا ہے اور رسول الجماعت کے عقیدے کو بھی دیکھا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں غور و فکر کرنے کے بعد. اب سنیں ذرا، یہ طالب ذرا غور و فکر بھی کرتا ہے بیچارہ. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صرف سلفی کہنا پسند نہیں کرتا، اور صرف مسلمان کہنا پسند نہیں کرتا. تو میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا. مسلمان ہوں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا، یا منہج کو اپنانے والا. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں، دونوں فریقین خوش ہو جائیں. جو کہتے ہیں میں صرف مسلمان ہوں وہ بھی خوش ہو جائے، جو کہتے ہیں میں سلف وہ بھی خوش ہو جائے. تو یہ میں نے انصاف کا راستہ میں نے اختیار کیا، بیچ والا راستہ.

جواب تقریباً آٹھ پوائنٹ میں جواب. پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس ایک سوال سے دس سوال نکلتے ہیں. نمبر دو, دس اب بتاؤں کون سے ہیں. نمبر دو, دوسرا پوائنٹ, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے؟ ان آیات کریمہ جو تین آیتیں بیان کی گئی ہیں, ان کی دلالت کیا ہے؟ ان کے اندر کیا پیغام ہے؟ کیا اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی, کیا اپنا مسلمان کے لوگ کوئی اور نہ مت رکھنا, کہ یہ دلالت ان آیات کریمہ میں, یا کچھ اور ہے؟ یعنی ان آیات کریمہ

رحمہ اللہ, جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا آیا تھا کہ جو پیغام ہمیں دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کو کوئی اور لقب کی اور نہ مت دو اپنے آپ کو, یا کچھ اور پیغام ہے؟ تیسرا پوائنٹ, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, یا مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کے دلائل, جائز ہیں کیا دلائل, کیا ثبوت ہیں؟ چوتھا پوائنٹ, اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت, اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت, یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. پانچواں پوائنٹ ہے, یہ نام جو بتائے گئے, شرعی نام جو بتائے گئے ہیں اہل سنت والجماعت, اہل سنت والحدیث وغیرہ, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں, اور کیا ان ناموں کی وجہ سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے؟ ان شرعی نام, ناموں یا القاب جو بیان کیے گئے ہیں, جو تین میں نے بیان کیا, اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث, اہل اثر, یہ جو نام ہیں, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں جن میں ذکر ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو, یا ان کے ہونے سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے؟ نمبر چھ, سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت, سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل کیا ہیں یا ثبوت؟ نمبر سات, کیا صرف مسلمان نام میں کوئی نقصان یا کوئی خرابی ہے؟ صرف مسلمان نام میں, مشرف نام صرف مسلمان کہتا ہے, اس میں کوئی خرابی ہے؟ نمبر آٹھ, اختلاف کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کریں؟ یہ آٹھ پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ, اس ایک سوال سے دس سوال, پہلا سوال یہ ہے, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے؟ کیا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو اور مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام لقب مت رکھو؟ دوسرا سوال, کیا کوئی ایسی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ تم اپنا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور مت رکھنا؟ نمبر تین, تیسرا سوال, کیا مسلمان کے نام کے بغیر کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں؟ مسلمانوں کا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں؟ سوال نمبر چار, نہیں نمبر تین کیا تھا, کہ کوئی دلیل موجود ہے, نمبر تین ٹھیک کر, نمبر تین یہ سوال ہے کہ کوئی دلیل موجود ہے جس میں مسلمانوں کو بغیر مسلمانوں کے نام سے بیان کیا گیا ہو, بغیر مسلمان لقب کے؟ چوتھا سوال ہے, کیا کوئی اور نام مسلمانوں کے مسلمان کے علاوہ ثابت ہے, جیسے کہ اہل سنہ والحدیث, سلفی وغیرہ, یہ ثابت ہیں کہ نہیں؟ پانچواں سوال, سب سے پہلے ان ناموں کو کس نے ایجاد کیا؟ اسلام کے علاوہ جو دوسرے نام موجود ہیں, یہ نام کب رکھے گئے؟ سب سے پہلے کس نے نام رکھے؟ اسی سوال میں چار سوال, ایک ایک, ایک سوال کے اندر, کس سب سے پہلے کس نے رکھے, یہ کہاں سے آئے, کب آئے, کیوں آئے, اور کیا ان کے وجود کے کوئی سبب تھا یا نہیں, اور کیا وہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟
دوبارہ کہوں، یہ جو نئے نام ہیں اسلام کے علاوہ، مسلمان کہنے کے علاوہ، سب سے پہلے کسے نام رکھے؟ یہ نام کہاں سے آئے؟ کب آئے وجود میں؟ کیوں وجود میں آئے؟ کیا کوئی سبب تھا ان ناموں کے وجود کے بغیر سبب کے یوں ہی بس آ گئے؟ اور کیا یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ وہ سبب جو اس زمانے میں موجود تھے جب یہ نام ایجاد کیا گئے مسلمان کے لوگ، یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ چھٹا سوال، کیا سلف نے یا اہل علم نے، جو سلف کی احساس سے پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے ان نئے ناموں کی مخالفت کی ہے؟ ساتواں سوال، کیا جو نئے نام ہیں مسلمان کے علاوہ، یہ اسلام کے مسلمان کے نام سے ٹکراتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں؟ آٹھواں سوال، کیا ان نئے ناموں سے اسلام کے نام میں کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے مسلمان کے نام میں؟ کوئی کہتے ہیں میں الحدیث ہوں مثال کے طور پہ، کیا اسلام کے نام میں کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 9، ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا چاہتے ہیں؟ 10واں سوال، آخر کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ آخر اس میں کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ یہ 10 سوال ہیں، ان سوالوں کے جوابات بیچ میں سب آئیں گے انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ پہ آتے ہیں، ان آیت کریمہ کی جو 3 آیتیں بیان کی گئیں، ہو سماکم مسلمین وقال انن المسلمین اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان آیت کریمہ کی دلالت کیا ہے؟ کیا مسلمان کے بغیر اپنے آپ کا کوئی اور نام لقب مت رکھنا، یا کچھ اور ہے دلالت؟ آپ کوئی تفسیر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر موجود ہے نا، علماء کے اقوال سلف کا قول موجود ہے نا، دیکھ لیں، کسی نے کہا کہ اس آیت سے مراد صرف یہ اپنا کسی مسلمان کو ہی، کوئی اور نام مطرح کو نہیں ملے گا آپ کو؟ سلف کی تفسیر دیکھ لیں اور ان کی اتباع احسن کرنے والے خلف کی تفسیر بھی دیکھ لیں آپ. یہ مفہوم اس آیت، ان آیات کے اندر ہے ہی نہیں کہ اپنا آپ کو صرف مسلمان کہنا، مسلمان کے علاوہ کچھ اور مت کہنا، نہیں موجود. تو کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہاری پہچان ہے اسلام کی، یہ پہچان تمہاری بنیاد ہے، اصل ہے. یہ ہرگز پیغام نہیں ہے کہ اگر کوئی اور نام رکھتے ہو اپنا، جس کی دلائل موجود ہے قرآن اور سنت میں، تو اب یہ اصل پہچان آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ پیغام ہرگز نہیں ہے. یا اس نام کے علاوہ کوئی اور اپنا نام مت رکھنا، یہ بالکل پیغام اس میں نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ، مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی دلیل نفی کی دلیل ہے. نفی سے کیا مراد؟ یعنی کوئی دلیل نہیں موجود کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور چیز مت کہنا، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان آیات میں ہے اور نہ ان کے علاوہ کسی اور آیات میں ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ اس ان آیات میں، یا ان آیات میں تو نہیں ہے، کسی اور آیت میں کوئی دلیل یا کسی حدیث میں دلیل موجود ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کے کوئی اور لقب مت دینا، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کیا ثبوت ہے؟ تو پہلی دلیل ہے نفی کی دلیل. اگر کہیں پہ یہ آیت حدیث ہوتی کہ آپ صرف مسلمان کہو، کچھ اور مت کہنا، یہ تم پر لازم ہے ورنہ تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، تب تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور صرف اور مسلمان ہی کہیں، کوئی اور لقب نہیں دیں گے کبھی بھی، ہرگز نہیں. تیسرے پوائنٹ کا، پہلی دلیل ہے نفی کی، دوسری دلیل اس بات کی ہے، بلکہ دلائل موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بغیر اسلام کے نام رکھے ہیں، اسلام کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے اور مراد مسلمان ہی ہیں.
وليا دلائل تین قسم کی ہیں. پہلے دلیل قرآن مجید میں سے, کہ قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور نام بھی آپ بیان کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے, جیسا کہ المؤمنین, المتقین, الصادقین, المحسنین, الصائمین, الصابرین, المہاجرین, الانصار, آخر تک. ان سے کون مراد ہے؟ کوئی اور قوم مراد ہے, کوئی اور ملت یا کوئی امت مراد ہے, یا مسلمان ہی مراد ہیں لیکن نام مسلمان کے کوئی اور ہے, اور نام ہے. اب ذرا ایک بنیادی بات سمجھیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. المسلمون بنیاد ہے, دار اسلام میں داخل ہوا مسلمان ہے. تو مومن کون ہے؟ مومن میں ایکویشن بنا لیا آپ, لکھیے المؤمنین اکول ٹو المسلمین پلس صفت الایمان. مسلمان جب ایمان کی صفت سے متصف ہوئے, ان کا ایمان مضبوط ہوا, اب مسلمان سے وہ مومن بن گئے. کیوں مومن؟ کب مومن بنے؟ جب ان کی پہچان اس صفت سے ہوئی جن کا نام رکھا گیا, جس کی بنا پہ نام رکھا گیا. ایمان کا نام رکھا گیا, ایمان کی بنا پر مومن کہا گیا نا, مومنین کہا گیا نا, تو یہی صفت ان کی پہچان تھی. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب کوئی صفت اور خوبصورت صفت غالب ہو جاتی ہے کسی مسلمان پر, اب یہ مسلمان ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس نئی صفت, اس نئی خوبی کی وجہ سے اس کی پہچان بدل جاتی ہے اور مسلمان سے مومن ہو جاتا ہے. واضح ہے؟ دوسری مثال, بلکہ یہی نام مسلمان کے نام پر غالب ہو جاتا ہے, یہی نام جو نئے نام ہے مومن کا, مسلمان کے نام پہ غالب ہو جاتا ہے. اور مسلمان کے نام مزید مضبوطی آتی ہے, کمزوری ہوتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے. تو یہ چیز مد نظر رکھنا ہمیشہ, آگے جتنی بات بھی آئے گی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. بنیاد مسلمان ہے, پھر ایک خوبی ہے, نئی صفت ہے, اسلام کے نام میں تقویت ہوئی ہے, مضبوطی ہوئی ہے, اور اس نئے نام سے پہچانا گیا ہے. المحسنین کون بتائے گا؟ جی صفت الاحسان. دیکھیں اسلام کے تین مراتب ہے نا, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, بلند ترین مرتبہ, ایسا ہے نا. اب اللہ نے فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ یوسف آیت نمبر 90 میں, انہو من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. محسن کون ہے؟ جو صبر کرتے ہو توقع راستہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب محسنین جو ہے کون ہے؟ یہ مسلمان پلس صفت الاحسان, ایمان نہیں, احسان کی صفت آگے نا, ایمان سے بڑھ کر صفت اور احسان. محسن کیوں کہا گیا؟ اب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا, صبر اور تقویٰ بھی ساتھ شامل ہو گیا, اسلام ہے, ایمان ہے, صبر ہے, تقویٰ ہے, کیا نکلا؟ صفت الاحسان. جب یہ صفت غالب آ گئی تو اسلام کے نام مزید مضبوطی ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ نہیں فرمایا فإن الله لا يضيع أجر المسلمين, نہیں, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے مسلمان اب مسلمان نہیں رہے, محسن ہو گئے؟ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہہ سکتا. اور اسی طریقے سے جتنی بھی متقین ہیں, صادقین ہیں, اور صائمین, صابرین, صائمین کو دیکھ لیں آپ, جب روزے کی صفت غالب آئی تو مسلمان سے, مسلمون سے صابرین ہو گئے, جب ہجرت کی مہاجرین ہو گئے, ہاں, صائمین, صائمین ہو گئے, جب ہجرت کی تو مہاجر ہو گئے, نصرت کی تو انصار ہو گئے. اسلام کے نام مضبوطی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسری دلیل سنت میں سے, حدیث میں سے, اور اس طرح سے آپ سلم سنت میں سے بعض دلائل نوٹ کر لیں. آپ سے فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. سے مسلم کی روایت میں وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک طائفہ, ایک گروہ رہے گا میری امت میں سے, ظاہرین الحق, حق پر ہمیشہ قائم اور ظاہر رہیں گے, جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا, اور وہ اسی پر قائم رہیں گے. اس حدیث میں
لفظ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہے یا طائفہ کا ہے؟ طائفہ. پور امت میں سے طائفہ کو استثناء کیا. تو طائف کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا طائفہ کا ہو گیا. اچھا اور وہ طائفہ وہ گروہ جس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے کر لی، اسے کہتا ہے طائفۃ المنصورہ. اب دیکھیں طائفہ منصورہ کون ہے؟ اکول ٹو مسلمین. صفت کون سی ہوئی؟ غالب، حق پر ان کا اکٹھا ہونا اور دوسرے فرقوں سے جدائی اختیار کرنا. فرقہ ہے نا، ایک ساتھ جمع ہوئے نا باقوں کو چھوڑ کے، اور دوسری جو صفت غالب ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے ان صفات خوبصورت صفات سے، پھر ان کی پہچان بھی بن گئی کہ نہیں؟ الطائفۃ المنصورہ پہچان ہے کہ نہیں؟ اور ہر گروہ کہتا ہے میں ان میں سے ہوں، میں طائفہ منصورہ ہوں. دعوے سے کام نہیں بنے گا، حقیقت اور عمل سے کام بنے گا. دوسری حدیث کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقہ بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں سوائے ایک کے. فرقہ واحدہ وہاں پر کیا تھا؟ طائفہ منصورہ تھا نا، اب یہاں فرقہ واحدہ آ گیا، ایک فرقہ. کیونکہ فرقۃ الناجیہ، کیونکہ جہنم سے ہی نجات پائیں گے نا، کیا کہتے ہیں انہیں؟ اور فرقۃ الناجیہ کون بتائے گا؟ فرقۃ الناجیہ کیا؟ اکول ٹو مسلمین ساتھ، وہی نا، کسی پہ اکٹھے ہوئے. الجماعہ کا لفظ بھی لے لیں آپ، فہم السلف الصالح علیہ واصحابی، جمع ہوئے صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم کی بنیاد پر. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ نجاتہم من النار، جہنم سے نجات ملے کہ نہیں؟ الا واحدہ، دو خوبیاں آ گئی کہ نہیں؟ یہ خوبی ان کی پہچان بن گئی کہ نہیں؟ اب نہ مسلمان سے کیا ہو گیا؟ الطائفہ الفرقہ الناجیہ. تیسری دلیل دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، آپ نے بیان کیا تبارک اللہ فی. اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی، غریبا وسیعود غریبا، اور واپس وقت آئے گا جب یہ اجنبیت دوبارہ آئے گی. فطوب الغرباء، تو خوشخبری غرباء کے لیے جو اجنبی ہیں. اچھا غرباء کون ہیں؟ مسلمان ہی ہیں کہ نہیں؟ یا کوئی اور قوم ہے؟ یا کوئی اور امت ہے؟ مسلمان ہی ہے. غرباء کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں مسلمان ہیں پلس صفت کون سی ہے؟ الغربہ، اجنبیت کی صفت پائی جاتی ہے. دوسروں سے الگ، حق پر قائم، خوبی ہے کہ نہیں؟ پہچان بنی کہ نہیں بنی؟ پہچان بن گئی. اچھا ایک اور دلیل، آپ سن فرماتے خیر التابعین اویس القرنی. خیر التابعین، سب سے بہترین تابعین میں سے کون ہے؟ اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا تابعین کون ہے؟ صحابہ کے بعد میں آنے والے تابعین، آپ سن فرمایا ہے. اب تابعین مسلمان ہے کہ نہیں؟ صفت کیا ہے؟ مسلمان پلس صحابہ کرام سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسی پر وفات، تابع کہتے ہیں. خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے. پہچان بنی کہ نہ بنی؟ اب التابعین، کچھ شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نام ہے غلط؟ نام تو صحیح ہے. مسلمانوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نام میں مضبوط، اسلام کے نام مضبوطی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تیسری دلیل، سلف صالحین نے اپنے نام اسلام کے بغیر کچھ اور رکھے مسلمان کے علاوہ. مثال دیتے دیکھتے ہیں، بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں، اور اس میں میں پورے درس دوں گا انشاءاللہ. صحابہ کرام اور تقدیر پر ایمان، کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. سیدنا عمر خطاب عنہ کے زمانے میں پلیگ کی بیماری، طاعون امواس معروف بیماری شام میں پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، جب سیدنا عمر وہاں پہ پہنچے، کیونکہ شام فتح ہو گیا تھا، بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، جب وہاں پہ پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ طاعون پھیل چکا ہے، پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے، بڑی اچھوت بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے. تو سیدنا عمر اندر داخل ہوئے، انتظار کیا باہر، اس نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور یہ حکم دے ادعو للمہاجرین الاولین، جا کے بلا کے آؤ مہاجرین اولین. مہاجرین تو حدیث قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے. الاولین کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، اچھا مہاجرین اولین آ گئے. تو ادھر مشورہ دیا، فاختلفوا، کچھ اختلاف ان کا ہوا. قال ادعو لی الانصار، انصار کو بلایا. ایک اور لفظ دیکھیں، مہاجرین اولین میں صفت اور تھی، سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اب جب پہچان لازمی آ گئی ہے
کہ کس کو بلانا ہے, تو اب سے مسلمان کہتے ہیں کون آتے, پھر سب ہی آ جاتے ایک وقت. تو اب ایک پہچان مطلوب ہے, کیا پہچان ہے؟ مہاجرین اولین وہ آئے, پھر انصار آئے, پھر کہتے ہیں ادعو لی من کان من مشیخۃ قریش من مہاجرۃ الفتح, قریش کے وہ سردار جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, مہاجرۃ الفتح جو ہے. تو عجب بات ہے, ان میں سے دو لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا, اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس چلیں اور اندر نہ جائیں, وبا پھیلی ہوئی ہے. پھر سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے ہیں, پھر وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر طاعون بیماری کسی ملک میں کی جگہ پہ پھیل جائے تو آپ لوگ اندر نہ جائیں, باہر والے باہر والے, تو اندر والے باہر نہ نکلیں, جسے آج ہم کوارنٹین کہتے ہیں میڈیکل زبان میں. تو اس حدیث میں یہ ثابت ہوا ہے کہ دوسرے مختلف نام بھی صحابہ کرام کے زبان سلف زمان میں بیان کیے جاتے تھے. تو کیا نام صحیح ہے غلط ہے؟ نام صحیح ہے. چوتھا پوائنٹ, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, اہل سنت والحدیث کہنے کے دلائل کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت, اہل سنت والحدیث, نام و القاب کے جائز ہونے کے دلائل, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ, سورۃ آل عمران نمبر 106 میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت, سفید چمکدار چہرے ہوں گے قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے, وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ, اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے اہل بدعت اور تفرقے کے. مسلمان کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ مسلمانوں بھی ایسے اہل بدعت ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, سبحان اللہ. تو لفظ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعہ, یہ ثابت ہوا سلف کے قول سے. اور جس حدیث میں الطائفة المنصورة کا ذکر ہے, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق آخر تک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے, اگر یہ لوگ طائفہ منصور اہل حدیث نہیں ہیں پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے لوگ ہیں. سید عبداللہ بن عباس کے قول میں کیا نام آیا؟ اہل سنت والجماعت. امام احمد بن حنبل کے اس فرمان سے کیا سامنے آیا؟ اہل الحدیث. قال القاضي عياض, قاضي عياض فرماته انما اراد احمد اهل السنه والجماعه ومن يعتقد مذهب اهل الحديث. امام محمد رحمه الله کی مراد اهل الحديث سے کون ہیں؟ نئے لوگ تو نہیں, کون ہیں؟ فرماتے ہیں اہل سنت جماعت ہی مراد ہیں, اور جو لوگ الحدیث کے مذہب کو اپنانے والے ہیں وہ اہل سنت, اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور حدیث بھی کہا جاتا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں لوگ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے, اور جب فتنہ واقع ہوا البدعت نے بھی بعض روایت یعنی بیان کرنا شروع کر دی, تو پھر ہم نے یہ کہا کہ دکھاؤ تمہارے راوی کون ہیں. فَيُنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ, یہ لفظ نوٹ کر لیں, تو دیکھا جاتا اہل سنت کو کون اہل سنت میں سے ہے, تو ان راویوں کو روایت کو لے لیا جاتا جو اہل سنت میں سے ہیں. وينظر الى اهل البدعه فلا يؤخذ حديثهم, ولذلك جاءتك اهل البدعات میں سے ہیں تو کہ حدیث کو رد کر دیا جاتا. کسی نے مخالفت کی ہے سلف میں سے, ان تین یا چار سلف کے جن کا میں نے نام لیا, کسی عالم نے مخالفت کی ہے کہ آپ لوگ غلط نام رکھے ہیں؟ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, یہ نام رکھے گئے ہیں. مخالف کوئی بھی ایک پیغام بھی نہیں ہے کہ کسی نے مخالفت کی ہے کہ نہیں یہ نام غلط ہے, اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو, یہ سارے نام غلط ہیں. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو ایک دکھا دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر اجماع سکوتی ہے سلف کا کہ یہ جتنی بھی نام اور القاب ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں. پانچواں پوائنٹ, یہ جو شرعی نام ثابت ہو گئے, شرعی نام ہو گئے نا, کون سے ہیں اس وقت تک؟ تین ہو گئے, اہل سنت والجماعت, اہل حدیث اور اہل سنت. امام ابن سیرین کے قول اہل سنہ اہل بدعہ, تو تین نام آ گئے نا, اہل الجماعت ہیں, اہل سنہ اور اہل الحدیث ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں یہ شرعی نام ہے, شرعی نام ہے کہ نہیں؟ اچھا, اب یہ جو شرعی نام ہے
یہ اسلام یا مسلمان کے نام یا لقب سے ٹکراتے ہیں یا ان کی نفی کرتے ہیں یا کوئی تعارض پیدا ہوتا ہے یا اس نام و لقب مزید مضبوطی پیدا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جیسے المؤمنون کے لفظ میں میں نے بتایا, المؤمنون میں کیا ہے؟ مسلمان ہے اور ایمان کی صفت ہے, مضبوطی ہے. محسنین میں یہی ہے, صادقین یہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرق ہے اہل سنت اور جماعت میں؟ جب اہل سنت سنت پہ عمل کرنے والے, آپ سے راستے اختیار کرنے والے, جماعت مسلمین میں شامل ہونے والے, اور اہل سنت اور اہل الحدیث جو ہیں, یہ جو نام ہیں, کیا فرق ہے مؤمنین میں, محسنین میں اور ان ناموں کو فرق ہے؟ اسلام اب الحدیث کون ہے؟ مسلمین پلس حدیث کا اہتمام کرنا اور اس پہ عمل کرنا. گویا کہ سنت الجماعت آپ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا, پیروی کرنا اور اس پر جمع ہو جانا. ہم مسلمان ہیں, کسی نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, لیکن جب اس خوبصورت نام میں کوئی اور صفت غالب آ جاتی ہے, کوئی اور خوبی سامنے آ جاتی ہے اور وہی پہچان بن جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے نام کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام رکھ لے. چھٹا پوائنٹ, سلفی نام لقب کے جائز ہونے کی دلائل. ابھی سلفی نام تو نہیں ہے نا, الحدیث تک بات آئی ہے, اہل سنت تک بات آئی ہے اور احسن جماعت تک کی بات آئی ہے. ہمارا سا موضوع کیا ہے؟ سلفی کے موضوع نا, اور وہ سلفی کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ سلفیون ہو یا اثریون ہو, ایک ہی بات ہے. جیسے اہل علم نے بیان کیا ہے, ان کے دلائل نوٹ کر لیں. نمبر ایک, قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. شاہد کیا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. غیر مؤمنین کے راستے کو اپنایا ہے, ہلاک ہوا ہے. تو مؤمنین کے راستے کو اپنانا لازمی ہے. مؤمنین صحابہ ہیں, صحابہ سلف ہیں, گزرے ہوئے ہمارے اچھے لوگ ہیں, ان کی اتباع کرنا واجب ہے. ان کی اتباع کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلفی. یہ یا نسب جو ہے, نسبت جسے ہوتی ہے سلف میں وہ لگا دیا جاتا ہے اور سلفی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 100, کہتے اس میں تو اتباع غیر سے مؤمنین کی ہوئی ہے, تو اس میں مؤمنین کی اتباع براہ راست کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ دلیل بیان کر, اس میں اتباع کا لفظ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. السابقون الاولون کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ لیکن مسلمان کہا نہیں. السابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے, ان پر تو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہم. والذین اتبعوہم باحسان, جو لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی, اب راضی اللہ تعالیٰ سب پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان پر بھی جو سابقون الاولون ہیں وہی انصار میں سے, اور ان پر بھی راضی ہوا جو ان کی اتباع و احسان کرنے والے ہیں. ہم بہت نہیں ہو سکتے, لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتباع کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. شاہد کیا ہے؟ اتبعوہم باحسان, اتبعوہم ان کی اتباع کی. کون؟ السابقون الاولون. سلف کون ہے؟ گزرے ہوئے پہلے لوگ. سابقون الاولون لفظ آئے کہ نہیں؟ لفظی معنی بھی آئے کہ نہیں آیا؟ سلف کا لفظی معنی کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ. السابقون الاول گزرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ گزرے لوگ. اور اتباع کرنے والے کس کی؟ سلف کی. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا کون سی ہے؟ نسب کی. لگائے سلف کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ سلف ہی بنتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی واضح نہیں ہے. دوسری دلیل حدیث سے ہے. حدیث گزر چکی ہے, آپ وسلم کا فرمان, میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی, سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے,
ایک روایت میں آیا ہے الجماعہ، دوسری روایت میں آیا ہے علماء علیہ و اصحابہ. الجماعہ کا لفظ پھر الگ سے آیا ہے، علماء انا علیہ و اصحابی. اصحابی اور جماعہ کو آپ نوٹ کریں ذرا. علماء انا علیہ کیا ہے؟ وحی ہے. وہ اصحابی، اس وحی کو براہ راست آپ سلسلہ سمجھنے والے، یہ قید ہے صحیح سمجھنے کی. صحابہ نے صحیح سمجھ لیا، اور جو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن سنوں کو سمجھتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. صحابہ ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، سلف ہیں. ان کے پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے کون ہیں؟ سلفی ہیں. کہتے ابھی بھی واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیسری دلیل قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، تیسری دلیل اجماع. اجماع بھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 149 میں فرماتے ہیں، لا عیب علی من اظہر مذہب السلف، کوئی عیب نہیں اگر کوئی شخص مذہب سلف کو ظاہر کرنا چاہے. وانتسب الیہ واعتزا الیہ، وہ مذہب سلف اپنی نسبت کرتا ہے، اپنا اعتزا کرتا ہے. بل یجب قبول ذلك منه بالاتفاق، انڈر لائن کریں اسے، بلکہ ان سے یہ قبول کرنا کہ وہ اب نسبت سلف کی طرف کرتا ہے، سلف ہی اپنا آپ کو کہلواتا ہے، واجب ہے کہ اس کی اس بات کو قبول کر لیں، اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کیوں؟ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، کیونکہ مذهب سلف حق کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، حق کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. مذهب سے مراد جس پر ان کو سلف کا اجماع ہوا ہے، جن کو اختلاف نہیں ہوا. دوبارہ سے، کوئی عیب نہیں. شیخ السلام فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں، کوئی عیب نہیں کسی پر بھی جو سلف کے مذہب کو ظاہر کرنا چاہے اور اس کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہے، بلکہ سب پر واجب ہے کہ اس کی اس نسبت کو قبول کر لے، اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں، اب اس کی اس بات کو ماننا چاہیے اور ماننا واجب ہے لوگوں پر کہ اس کی بات کو مان لیں، کیونکہ دلائل کی روشنی میں یہی حق ہے. وجہ کہ ایک مذہب سلف حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. چوتھی دلیل اقوال السلف، سلف کے بعض اقوال. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول السنہ عندنا، دین کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ التمسک بما کان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والاقتداء بهم وترک البدع. امام احمد رحمۃ اللہ کے اصول السنہ ہم پڑھ چکے ہیں، معروف تصنیف ہے، چھوٹی سی پیاری سی عقیدہ کے اصول کے تعلق سے. ابتداء کہاں سے ہوئی غور کریں. اصول السنہ عندنا، ہمارے نزدیک سنت کے، دین کے اصول کیا ہیں؟ یہاں سنت سے مراد دین اسلام ہے. التمسک، مضبوطی سے تھامے رکھنا، پکڑنا. کیا؟ بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. والاقتداء بهم، اور ان کی اقتداء کرنا. وترک البدع، اور بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ حق راستہ ایک ہے، سنت کا راستہ ہے، اور اس سے جدا بدعت کا راستہ ہے. تو جو سنت کے راستے کو، صحابہ کے راستے کو، سلف کے راستے کو اختیار کرتے ہیں انہیں سلفی کہا جاتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصب نفسک علی السنہ، سنت پر صبر کرتے رہو. وقف حیث وقف القوم، جہاں پر قوم رکی وہاں پر تم بھی رکو. قوم سے مراد کیا ہے؟ الصحابہ ہیں اور اجمعین. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وکف عما کفوا، جو انہوں نے چھوڑا تم بھی چھوڑو. وسلک سبیل سلفک الصالح، واضح لفظ ہے، اور راستہ اختیار کرو اپنے اچھے سلف کو، گزرے ہوئے لوگوں کا. وسلک سبیل سلفک الصالح، امام اوزاعی کی بات میں کر رہا ہوں، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. وسلک سبیل سلفک الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم، جو ان کے لیے کافی تھا وہ آپ کے لیے بھی کافی ہے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، علیک بآثار من سلف، تم پر واجب ہے کہ جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں سلف جو ہیں، ان کے آثاروں کے راستے کو اپناؤ. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تمہیں دھتکار دے، جھٹلا دے. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، میں تمہیں آگاہ کر دوں لوگوں کی رائے کی طرف مت جانا. وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں باتیں کرتے رہیں. اور یہ اس کا حوالہ لے لیں، شرح اصول اعتقاد رسول والجماعہ لا الاکائی کی، امام اوزاعی کے دونوں قول وہاں پہ موجود ہیں.
شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة إمام الألاكائكي. دلائلتهم لديك لي كيف سلفية كدلائل أبو سلفي كهني كدلائل كهني. اب سوال پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک کیونکہ من ہے کہ کوئی دلیل نہیں اکبر سلفی مت کہنا. اگر کوئی دلیل ایک ہے تو ہمیں دکھا دیں, ہم آج سے اپنے آپ کو سلفی نہیں کہیں گے, وعدہ ہے ہمارا. اگر من ہے کہ کوئی دلیل آپ کو مل جاتی ہے قرآن سنت اجماع سلف کے کسی قول سے, ہمیں دکھا دیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو, نہیں کہیں گے ہم. وہ من ہے کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ دلائل موجود ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہو, جیسے میں بیان کر چکا ہوں. اور تیسری دلیل ہے اجماع کی, جو میں بیان کر چکا ہوں. ابھی تیم ہے کہ اجماع واضح ہے کہ نہیں؟ تین ہو گئے. چوتھی, تین وجوہات اپنے سلفی کو کہنا چاہیے. چوتھی وجہ, جس زمانے میں ہم رہتے ہیں, اگر ہم ہوتے صحابہ کرام کے زمانے میں, اس زمانے میں جب فتنے نہیں تھے اور جب نام بھی نہیں دوسرے رکھے گئے تھے مسلمان کے علاوہ, نہ تو اہل حدیث تھا, نہ کوئی اہل سنت تھا, نہ کوئی سلفی, کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام تھے, کوئی فتنہ نہیں تھا ابتدا میں, آپ وسلم کے زمانے میں اور سید وقت صدیق کے ابتدائی وقت میں مسلمان تھے سارے. اور پھر جب فتنے آئے اور لوگ اس ایک مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا شروع ہوئے, تو پھر کیا ہوا؟ تو مسلمان کہ جب تفرقہ ہوا اور لوگ جدا جدا ہوتے گئے ہیں, تو پھر اس زمانے سے یہ نئے نام آہستہ آہستہ شروع ہو گئے. رسول جماعت کا لفظ آیا, پھر الحدیث کا لفظ آیا, پھر سنت کا لفظ آیا, پہلے اثر کا لفظ آیا, پھر سلفی کا لفظ آیا, اور یہ آج بھی موجود ہیں. اس بہترین زمانے میں جب فتنے کا آغاز ہوا, تو مسلمانوں نے, مومنوں نے, اس زمانے کے بہترین لوگوں نے اپنی پہچان کو قائم کرنے کے لیے اپنے نام بدلے نہیں ہیں, بلکہ اپنے نام کو جو اسلام کا, اس کو مزید مضبوط کیا ہے. اب جہمی آئے, انہوں نے کہا ہم جہمی ہیں. جہمی نام سے اسلام میں مضبوطی آتی ہے, کیا خیال ہے؟ جہمی نام سے اسلام مضبوطی آتی ہے یا اسلام کی بنیاد سے ٹکراتا ہے؟ معتزلی, کلابی, قدری, اشعری, ماتوریدی, سب دیکھتے ہیں, ان سب کی تاریخ ہے, وجود کی تاریخ ہے. جہمی بن صفوان سے پہلے جہمی نہیں تھے, تھے نہیں تھے, تو تاریخ ہی موجود ہے. رسول جماعت ہمیشہ سے موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہیں, لیکن ان کو مسلمان کہا جاتا تھا اس وقت جب فرقے بنے. رافضوں نے کہا ہم رافضی ہیں, خوارج نے کہا ہم خوارج ہیں, جہم نے کہا ہم جہمی ہیں, پھر معتزلی, پھر اشعری, ماتوریدی, کلابی, سارے آتے رہے. وہ سب کے ہم مسلمان بھی ہیں. تو اس زمانے میں اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت, اہل حدیث ہیں. آج جو شخص اعتراض کرتا ہے, وہ سبب جو اس وقت تھا آج موجود ہے کہ نہیں؟ تفرقے آج کم ہوئے کہ بڑھے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ تصوف کے فرقے بنے, بریلویت جو بندی اس زمانے میں تھی, قادیانیت تھی, دوسرے فرقے تھے, یہ نہیں تھے, یہ تو فرقے اور بڑے ہیں, اور اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں. تو اگر صرف مسلمان کہتے ہیں, تو جیسے اس زمانے میں لازمی تھا اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسی صفت جو مسلمانوں میں خوبی کی صفت ہو اور اسی سے ان کی پہچان ہو, وہی نہ مقرر کر دیا گیا, تو آج یہ راستہ کیوں غلط ہے؟ اور کس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت اور یا سلفی نہ کہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پانچواں پوائنٹ, یہ پانچ وجہ اپنے کو سلفی کیوں کہنا چاہیے, جیسے میں نے بتایا ابھی. چھٹا پوائنٹ تھا کیونکہ وہ سبب جو اس وقت موجود تھا, اس زمانے میں آج بھی موجود ہے. اس زمانے حدیث کہتے تھے, ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, وہی وجہ ہے, اور یہ نام بھی اسی زمانے سے ہے. پانچویں وجہ ہے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے. جیسے انہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا,
آج ہم بھی یہی راستہ اختیار کر کے اپنا رسول الجماعت اہل اثر اہل حدیث اور سلفی کہہ کے اپنے اس نام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پہچان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر میں کہہ دوں میں مسلمان ہوں، سب نے کہا میں مسلمان ہوں، اشعری، ماتوریدی، بریلوی، دیوبندی، قادیانی بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. عجب بات دیکھیں، ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت والے، اسلامی جماعت والے، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، اور اخوان مسلمین والے ہیں، جتنی بھی جماعتیں آپ گنتے جائیں سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. اچھا میں بھی مسلمان ہوں، سب برابر ہو گئے. پہچان کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ اپنے کردار سے پہچانا جائے گا. سبحان اللہ، پھر تو امت کو سارا کوئی علماء ہونا چاہیے تاکہ کردار سے پہچان لے. نہیں، میں بھی جاہل ہوں، کیا پتہ چلے گا کہ کون حزب التحریر والا، حزب التحریر ہے کون؟ جانتے کوئی حزب التحریر کون ہے، کہاں کے، کیا کرتے ہیں، کیا کی آئیڈیالوجی، نظریات کے، جانتے کوئی؟ وہی جانتے جو اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. آج جو جماعتیں نکلی ہیں، طالبان اور دوسرے القاعدہ اور دوسرے تیسرے لوگ نکلے، جو اگر ہم بھی کہیں وہ کہتے ہم مسلمان، ہمیں کہتے ہم مسلمان ہیں، تو پہچان کیسے ہوگی؟ اپنی پہچان کو برقرار کیسے رکھیں گے ہم؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں اپنا مسلمان ہی کہو. پتہ ہے اہل بدعت کی ایک میں نشانی بتا دوں آپ کو، اہل بدعت جو اپنی بدعت کو چھپانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی اور مسلمان ہی کہو بس. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ اہل بدعت کے ساتھ ملتا ہے یا ان کے نرم گوشہ رکھتا ہے، اور ولا و برا کے معاملہ جو عقیدہ کے اصول میں سے اس میں کمزوری ہوتی ہے، تو پھر پکڑ ہوتی ہے سلفیوں سے پکڑ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اپنے مسلمان ہی کہو کافی ہے. جو یہ کہتے ہیں جانو کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے، منہج میں کوئی خرابی ضرور ہے. ورنہ کس طریقے سے اپنی پہچان کو ہم باقی برقرار رکھیں، جبکہ دوسرے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے صرف خواہش مند نہیں ہیں بلکہ اپنی زور اور طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ ٹائٹل لکھا آتے نیچے نا. اب عجب بات ہے، رافضی ہیں، وحدت المسلمین جماعت، وحدت المسلمین اسپوکس مین آتا ہے، کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، مولوی صاحب بیٹھا ہوتا ہے ان کا کوئی، اور وحدت المسلمین لکھاتے ہیں ٹائٹل اس کا، یا جماعت اسلامی ہوتا ہے کوئی ان کا اسپوکس مین جماعت اسلامی لکھاتا ہے، یا فلانا ہوتا ہے اس پہ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ان کی پہچان ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کیوں نہیں لکھتے مسلمین؟ کیوں نہیں لکھتے صرف مسلمان؟ لکھے نا کیوں نہیں لکھتے؟ وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم یہ ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے سلفی نہ کہو، مسلمان ہی کہو اپنے آپ کو. نا انصافی ہے کہ نہیں؟ ان کو نہیں کہا جاتا یار تم کیوں اپنا نام غلط رکھ رہے ہو، تو آپ کہو میں مسلمان ہوں بس. وہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم سلفی، کہتے ہیں دیکھیں غلط ہے، تفرقہ چاہتے، امت میں فتنہ چاہتے. چھٹی وجہ، کسی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات درست مان لیتے ہیں، تم یوں کہو میں مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت کا راستہ اختیار کرنے والا، یا مسلمان ہوں جو سلف کی اتباع کرنے والا ہوں، یوں کہو ٹھیک ہے. کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کی یہ لمبی بات سنے گا؟ آپ کی جب پہچان آپ بیان کریں گے، مجھے بتائیں پہلے. یہ جو جملہ آپ بتا رہے ہیں نا پورا لمبا، یہ سارا ایک ہی لفظ میں سما چکا ہے، سلفی. سلفی سے کیا مراد ہے؟ وہ مسلمان جو موحد ہے، متبع سنت ہے، سلف صالحین کے راستے اور منہج کو اپنانے والا ہے. یہ لمبی بحث ضرورت ہے کرنے کی؟ ویسے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ شریعت میں پوری شارٹ کٹ چاہیے. یہاں پہ جب نام کی بات ہے وہ لمبا نام رکھنا چاہیے. پتہ وجہ کیا؟ صرف مخالفت کرنی ہے اور کچھ وجہ بھی نہیں ہے. ساتویں وجہ، صحابہ اور سلف کی دعوت کیا تھی؟ دین حق کی طرف، واضح اور پاک دین کی طرف جو خالص ہے. جو آج اسلام موجود ہے کیا وہ پاک اور خالص اسلام باقی ہے؟ آج جو اسلام موجود ہے کتابی شکل میں یا مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے، کیا اپنی اس پاکیزگی کے ساتھ جو آپ سلام کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، آج وہی اسلام ہم حاصل کر رہے ہیں، وہی تعلیمات ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے، یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کے آپ سلام کے زمانے میں دعوت تھی پیور اسلام کی دعوت، پاک اسلام تھا، اسے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. اب جب اسلام کے اندر بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت سے نظریات شامل کر دیے گئے، بہت سارے بدعات و خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں،
تو اب ان بدعات و خرافات کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان بدعات کے ہوتے پر مسلمان کہتا ہے تو وہ سچا مسلمان نہیں ہے. اسے چاہے کہ بدعات سے توبہ کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں, ہم بھی کہنے کے لیے تیار ہیں, نہیں کہیں گے ہم سلف اپنے آپ کو. لیکن جب تک یہ امپیورٹی موجود ہے اور یہ ملاوٹ موجود ہے تب تو یہ لازمی ہے کہ ہم بھی اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنا نام سلفی رکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے. اور پاک اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے دعوت السلفیہ. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے صحیح حدیث ہے, ضعیف نکل گئی, موضوع نکل گئی. قرآن سارا سچا ہے, احادیث صحیح, احادیث سچی ہیں اور ان کی جو فہم ہے صحیح فہم ہے کس کی؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں, اسلام میں جو چیز داخل ہوئی, جو ملاوٹ ہوئی باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. جو اس راستے کو اپناتے اسے کیا کہتے ہیں؟ دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت السلفیہ. اور جو اس پہ قائم ہے اسے سلفی کہتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے دعوت السلفیہ, سلفی کیوں کہتے ہو؟ کہو اہل سنت اہل حدیث کیوں نہیں کہتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے, دعوت اہل حدیث یا دعوت السلفیہ یا دعوت السلفیہ ایک ہی ہے. لیکن بعض ایسے اہل حدیث موجود ہیں جو فہم سلف کو بدعت سمجھتے ہیں. میں بیان کر چکا ہوں پہلے, غلط فہمی کا ازالہ کر چکا ہوں, جس کی وجہ سے میں نے اس غلط فہمی کا میں نے سمجھا کہ ازالہ میں کرتا چلوں. اہل حدیث اپنا حدیث بھی کہلواتے ہیں اور کہتے فہم سلف بدعت ہے, تو پھر سلفی کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاکہ ان جھوٹے حدیثوں سے ہماری جو پہچان ہے واضح ہو جائے, ہم ان سے الگ ہو جائیں. سارے اہل حدیث نہیں, وہ اہل حدیث جو فہم سلف بدعت کہتے ہیں, وہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور صوفی بھی کہتے ہیں. پتہ ہے بڑے عجیب سی بات ہے, صوفی اہل حدیث. کوئی کہتے ہیں میں سلفی صوفی ہوں. یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں, سلفی صوفی ہیں. الغرض آگے اس کا جواب بھی آئے گا. لیکن جب ایسے اہل حدیث آئے جو کہتے ہیں فہم سلف بدعت ہے, تو ان سے جدائی اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم سلفی ہیں, بات واضح ہو گئی ہے. یا وہ اہل حدیث جو اہل بدعت کے ساتھ مل کے, جیسے کہ لشکر طیبہ والے دوسرے ہیں جو دعوے والے, غلط راستے منہج خوارج اختیار کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, تو ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا ہم سلفی ہیں. اگر تم اہل حدیث ہو, اس کو اہل حدیثت کہتے ہو تم جو غلط ہے, اہل حدیث ان سے بری ہیں, سچ بات ہے. جو صحیح اہل حدیث ہیں ان سے بری ہیں, ان سب سے. یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں, ان کو رد بھی تو نہیں کیا الحمدللہ, اہل حق علماء موجود ہیں, سمجھایا گیا ہے, نصیحت کی گئی ہے, لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. صحابہ ہی اہل سنت ہیں, وہی سلف صالحین ہیں, اور نسبت اہل سنت کی نسبت کیا ہے؟ جو اس کا منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی. سنی کہتے ہیں نا. اچھا, اور جو سلف کی طرف نسبت ہے جس کی, اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی. اگر سنی کہنا جائز ہے تو سلفی کہنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کتنی وجہ ہو گئی؟ آٹھویں وجہ. یہ وہی ساتویں وجہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ دعوت السلفیہ اور صحابہ کرام کی نسبت جو ہے وہی بات ہوئی. صحابہ کی طرف نسبت سلفی ہے, اگر سنی کی طرف نسبت سنی صحیح ہے تو صحابہ کی نسبت سلفی بھی صحیح ہے. آٹھواں پوائنٹ, کیا ایسے فرقے موجود ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حقیقتاً سنت سے دور ہیں, سنت کی مخالفت کرتے ہیں, عقید منہج میں مخالفت کرتے ہیں؟ کوئی ایسے گروہ موجود ہے؟ کون ہے؟ بریلوی. بریلوی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت کہتے ہیں. بر صغیر میں اگر کہتے ہیں میں اہل سنت میں سے ہوں یا میں سنی ہوں, تو فوراً سننے والا کہے گا بریلوی ہے. وہاں پر آپ کی پہچان اہل حدیث ہے, سنی نہیں ہے, سمجھے؟ بر صغیر میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ کی پہچان سنی نہیں ہے. یہاں پر آپ کی پہچان سنی اہل حدیث ہیں, آپ سلفی ہیں سعودی عرب میں یا گلف میں. انڈیا پاکستان بر صغیر میں آپ کی پہچان اہل حدیث ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ پہچان آپ کی نہیں ہے سنی یا اہل سنت میں سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں سلفی کہنا پڑا, کیونکہ اہل سنت جھوٹے بھی موجود ہیں.
نامی وجہ اپنا مصرفی کہنا کیوں جائز ہے؟ اگر کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے, کافر مسلمان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, اور وہ اسلام کو صافی پاک سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے, جس پر سلف تھے وہی اسلام پاک ہے, وہی صاف ہے, اور وہ دیکھتے بہت سارے گروہ ہیں مسلمانوں میں, رافضی ہے, صوفی ہے, فساد والے ہیں, فسادی ہیں, خوارج سوچ رکھنے والے دوسرے تیسرے مختلف گروہ ہیں, تو وہ کس کی بات مانے گا؟ اور کون کس ان جماعتوں میں سے کس اسلام کو قبول کرے گا؟ اگر ہم اسے کہتے ہیں بھائی دیکھ ہم مسلمان ہیں, کوئی بھی گروہ لے لو, انصاف ہو اس کے ساتھ, سچ بتائیں مجھے, یہاں پر ڈنڈی نہیں چلے گی, اب مسلمان ایک شخص کرسچن ہے آپ کے آفس میں کام کرتا ہے, وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, آپ اسے کیا کہیں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, آپ داخل ہو جاؤ, کوئی بھی مجھ سے جو جماعت افرے کوئی بھی اختیار کر لو, آپ نے نصیحت کیا اسے, حق ادا کیا نصیحت کا, یاد رکھا دین النصیحہ, نصیحت عام بات نہیں ہے, پورا دین کا دار و مدار نصیحت پر ہے. اگر یہ ناانصافی ہے آپ اسے یہ کہیں گے کہ آپ نے اہل حدیث ہی بننا ہے, آپ نے سلف ہی بننا, یہی حق ہے آپ, اور یہی آپ حق بھی یہی حق سمجھتے ہیں, آپ یہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح اس کو نصیحت کی ہے, تو پھر یہاں پر کیوں اپنے نام مسلمان سے بدل کے اہل حدیث سلفی کہا کیوں؟ جب یہاں پہ کہنا جائز ہے تو پھر وہاں پہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ دسویں وجہ یہ بھی واضح نہیں ہے, یہ خطرناک بات ہے آخری, دسویں وجہ, اگر کوئی شخص آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کہ مسلمان ہیں کافی ہیں بس, نہیں دیکھیں گے کس گروہ سے کس جماعت سے تعلق ہے اس کا, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دے دیں گے, اس سے شادی کر دیں گے, نکاح کر دیں گے, انصاف ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا صرف مسلمان کہو, وہ اس حد تک کہتے ہیں, نام کے حد تک, جب کام کی بات آتی ہے نا وہ بھی یہاں پہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو, کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو, یہ بھی یہاں پر کیوں پھر مسلمان کہنا کافی نہیں ہے, اپنے سر پہ پڑی تو ہمیں پوچھتے ہیں کس جماعت سے تعلق ہے, اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے, عام لوگ بےچارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر, اور کہتے ہیں اپنے سلفی مت کو حدیث مت کہو, یہاں پر کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک رافضی آتا ہے اپنی بیٹی کو بیاہ دو گے اس کے ساتھ, رافضی کے ساتھ کیوں؟ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ رافضی ہے کہ نہیں, کہ یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہے رافضی ہے وہ, یا کالی پگڑی پہن کے آئے گئے اس لیے وہ رافضی ہے, نہیں پہن کے کالی پگڑی ہو, سوٹڈ بوٹڈ آئے آپ کے پاس, اگر آپ سوال کرتے ہو تب بھی مارے جاتے ہو, نہیں کرتے تب بھی مارے جاتے ہو, کیوں کرنے میں کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود تو منع کرتے ہو سے مسلمان کو اپنے آپ کو, ہم تو کہتے ہیں سلفی کا ہو سیدھے ہو جاؤ, اہل حدیث کو اپنے آپ کو ہم ابھی بھی کہتے ہیں, اس وقت بھی کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. تو یہ 10 وجوہات ہیں اپنے آپ کو سلفی کہنا کیوں جائز ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ ساتواں پوائنٹ تھا, آخر کیا حرج ہے, کیا خرابی ہے اگر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں؟ بہت ساری خرابی ہیں. خرابی نمبر ایک, کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مسلمان کہنے میں باطل چھپا ہے پیچھے, صرف مسلمان کہنے میں, بات تو حق ہے کہ ہم مسلمان ہی ہیں لیکن اس کے پیچھے بعض لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں, اس کے پیچھے ایک شر ہے جو وہ چھپانا چاہتے ہیں, باطل ہے. کیسے؟ جو بھی بدعتی جماعتیں ہیں وہ ادعت السلفیہ سے جو بھی دشمنی رکھتے ہیں وہ اس نام میں, مسلمان کے نام میں سب کو پگھال کے سب کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کہہ دیا تو سب جماعتیں ختم, ایک ہی نام ایک ہی ٹائٹل ہے, اہل بدعت بھی شامل, وہ بدعت ویسے باطن پہ بدعتی تھے اور جو اہل حق ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے,
تو پہچان اہل حق کی ختم ہو جائے گی، اہل بدعت کی تو ویسے پہچان ہے ہی نہیں. دوسری خرابی،

کی وجہ کے باعث بنتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, اب الحق اور باطل دونوں ایک ساتھ ہو گئے کہ نہیں, برابر ہو گئے کہ نہیں؟ اور الحق اور باطل کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چوتھی خرابی, اہل حق اہل سنت جماعت کے دشمنوں سے موافقت اور بدعت و ضلالت سے موافقت کی وجہ ہے. آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اہل سنت کے گروہ میں ہونا چاہتے ہیں, اہل بدعت کے؟ اگر اہل سنت گروہ میں آنا چاہتے تو پھر سلفی کہو, اگر اہل بدعت کے جانا چاہے پھر سلفی مت کہو اپنے آپ کو, صرف مسلمان کی ہے تو آپ کی مرضی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک قصہ سن لیں, بڑا پیارا ہے. جب مسئلہ تھا خلق القرآن کا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں, دو گروہ ہو گئے تھے. اہل سنت جماعت کہتے ہیں مخلوق نہیں اللہ کے کلام ہے, اہل بدعت معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو مخلوق ہے. بیچ میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, کیا جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, یہ نہیں مخلوق ہے کہ نہیں, یہ نہیں جانتے ہم, یہ بات مت کریں آپ کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ مخلوق نہیں, یہی بات کرتے ہم. تو اس سے کیا فائدہ؟ فائدہ اور نقصان ہوا؟ نقصان ہوا, کیونکہ حق سے آپ نے دوری اختیار کی اور اہل باطل کی آپ نے تقویت کی ہے, اگرچہ آپ جانے میں انجانے میں کی ہے, لیکن تقویت تو کی اہل باطل کی. تفویض کا دروازہ شر کا دروازہ ہے, اور ہمیشہ سے تفویض, جیسے اہل سنت جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے مفوض آئے اسماء صفات کے باب میں, انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہیں صفات مانتے ہیں لیکن معنی کیا نہیں جانتے ہم, معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ پانچویں خرابی, منہج سلفی جو حق ہے اس کے نور کو پمس کرنا ہے اور مٹانے کی وجہ ہے. چھٹی خرابی, بعض لوگوں نے سلف کا نام لے کر بہت خرابیاں پیدا کی ہیں. اب لوگ سلفی بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت سلفی نہیں ہوں, صرف دعوے دار ہیں, اور انہوں نے جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلائی ہے اور آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف اس جماعت کو یا اس جو صحیح سلف صالحین جو یہ ٹائٹل ہے اسے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان سے بھی دوری اختیار کرنا اور اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے پورا درس جاری ہے کن سے فعل جادہ کے نام سے کہ سلفی ہونا ہے تو پھر آپ سلفیت کے راستے کو اختیار کرو. آٹھواں اور آخری پوائنٹ, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتے تو ہم کیا کریں؟ کیا مخالفت, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے ان دلائل کی روشنی میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا رہنمائی کی گئی جب کوئی مخالفت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور آپ سے فرما برداری کرو, واولی الامر منکم اور اولی امر کی بھی فرما برداری کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں کسی چیز میں, تو اسے واپس کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اسی میں خیر ہے اور بہترین تأویل ہے. اس آیت کریمہ میں چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک, اختلاف سے پہلے, تنازع سے پہلے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں دلائل کی روشنی میں, جب نہ وہ سلفی کہوں. دوسری بات, طاعت اولی الامر, اور ان میں سے علماء ہیں, اولی الامر میں سے حکمران اور علماء دو لوگ ہیں, اور علماء کے اقوال بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی. تیسرے نمبر پہ, اگر اختلاف ہو, اختلاف سے پہلے کی دو پوائنٹ ہیں یہ بتا چکا میں, اب اختلاف ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی, تو کیا کریں؟ واپسی ہے قرآن اور سنت کی طرف. قرآن سنت نے دیکھا تو یہی دلائل ہمیں نظر آئے ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنا نام مسلمان کے بغیر دوسرے نام رکھو. اور چوتھے نمبر پہ, جب سلف کے اقوال کی طرف دیکھا جنہوں نے ان دلائل کو اور اختلاف کی وقت قرآن سنت کی طرف واپس لوٹے ہیں, ان کے بھی یہی فہم تھی کہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہنا ہے.

0: یاد رکھیں کوئی ایسی نئی بات مت کریں جو سلف میں موجود نہ تھی. احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے باشاگردوں کو کہتے ہیں کوئی ایسا قول مت کہنا جس کے پاس کوئی ایسا قول مت کہنا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. آپ کا سلف کی ہونا چاہیے. اب اپنے اسے مسلمان کہو, سلف مت کہو, اہل حدیث مت کہو, کون ہے آپ کا سلف اس میں؟ ایک نام تو بتا دو, کس نے کہا ہے؟ قرآن اور حدیث کو آپ نے صحیح سمجھا, انہوں نے صحیح سمجھا ہے؟ جب انہوں نے صحیح سمجھا تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم کون ہیں, اپنی پہچان کو برقرار رکھا ہے اور اسلام کے علاوہ دوسرے ناموں سے برقرار رکھا ہے, تو پھر جو ان کے لیے کافی تھا آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ اگر پھر بھی کوئی مخالفت کرتے تب کیا کریں؟ پھر دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل, اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده, انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, فهدني بلکہ فهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك, انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم, والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے درس میں العقیقۃ و آداب المولود سے متعلق بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں البشارۃ بالمولود والتہنئۃ به, امام صاحب فرماتے ہیں نو مولود بچے کی بشارت اور مبارک باد کہنا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانے میں تو پھر دوسرے مسلمانوں پر چند آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے, اور ہمارا دین کیونکہ کامل دین ہے, اس دین میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی مرتبہ, جہاں پر دین کی بنیادیں عقیدے کے اصول, عبادات کے اصول, حرام اور حلال کے مسائل کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی دین اسلام نے بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے, اور ان معاملات میں جو آداب ہیں ان کو بھی بڑے بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. اور ان آداب میں سے یہ آداب ہیں کہ جب کوئی بچہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کیا کرے, اور وہ خود جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ کیا کرے. جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے عقیقے کے جو مسائل ہم بیان کر چکے پچھلی نشست میں, اب جو دوسرے مسلمان ہیں وہ کس طریقے سے مبارکباد کہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا شریعت میں, شریعت نے ہمیں اس کی کوئی ایسی چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے؟ یہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے. جیسے کہ ایک کرسچن بچہ پیدا ہوتا ہے یا یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے, ہر مذہب کا اور ہر مذہب میں اور ہر تہذیب میں اپنے اپنے روایات ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, لیکن دین اسلام نے جاہلیت میں اپنے ٹریڈیشنز تھے جیسے میں کچھ بیان کروں گا میں, لیکن جب دین اسلام آیا تو ان باطل ٹریڈیشنز اور جو تہذیب تھی اس کو ختم کر دیا, اور اس کی جگہ اسلام کا نور جو ہے وہ آیا, اور جو ظلمت کی تاریکی تھی, جہالت کی جو تاریکی تھی اسے دور کر دیا. اب یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ البشارۃ بالمولود والتہنئۃ به, لما كانت البشارۃ تسر العبد وتفرحه, جب بشارت بندے کو خوش کر دیتی ہے اور اس کے دل مسرت پیدا کر دیتی ہے, استحب للمسلم ان يبادر الى مسرۃ اخیه. استحب کے نیچے انڈر لائن کر دیں, یہ حکم شرعی ہے کہ مستحب ہے مسلمان پر کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کہ دل میں مسرت ڈالنے کے لیے جب اس گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کو مبارک بات کہے. وہ اعلام ہی بیا یفرح, اور جو چیز جس چیز سے یہ مسلمان خوش ہوتا ہے اس کی خبر بھی دوسرے مسلمان پر دینا جو ہے وہ مستحب ہے. وقد قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں, فبشرناه بغلام حلیم, ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیم بردبار بچے کی. سورة الصافات آیت نمبر 102. وقال في قصة زكريا علیہ السلام, اور ذکر علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے, یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ, اے زکریا بے شک ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک غلام, ایک بچے کے جس کا نام یحییٰ ہے. تو یہاں پر صرف بچے کی بشارت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے نام کو بھی بشارت دے دی کہ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ سورۃ مریم آیت نمبر 7 کی آیت ہے. تو بشارت دینا مستحب ہے, مسنون ہے. اور ہر وہ عمل, یاد رکھے قاعدہ, ہر وہ عمل جو آپ کو مسلمان بھائی کے دل میں مسرت پیدا کر دیتا ہے, وہ جو بھی اقدام ہے, جو بھی عمل آپ کو مسلمان بھائی کو خوش کر دیتا ہے, اس میں مسرت پیدا کر دیتا ہے, یہ مستحب ہے. کیونکہ اس میں شریعت کے جو عام نصوص ہیں وہ اس کی دلائل ہیں. والتهنئة بالمولود مستحبة, ایک تو بشارت ہے, یعنی ایک بندہ سفر پہ ہے, آپ کو پتہ چلا کہ اس گھر میں بچہ ہوا ہے, اب کون سب سے پہلے اسے فون کر کے بشارت دے گا؟ آپ کا بھائی, سگا بھائی کیوں نہ ہو. بعض لوگ سستی سے کام لیتے, وہ کہتے ہیں یار کوئی فون کر دے گا, بتا دے گا, جو پہل کرے گا اسے ثواب ملے گا, کیونکہ مستحب ہے, اس میں سستی کی بات نہیں ہے. تو فوراً جو ہے جسے پتا چلے وہ بشارت دے دے. تو ایک ہی بشارت دینا, دوسرے مبارک بات دینا, بشارت اسے مل گیا, اسے پتا تو چل گیا ہے, اب اسے مبارک بات کیسے دی جاتی ہے, گریٹنگز دوسرے لفظوں میں کیسے کی جاتی ہیں, مختلف تہذیب مختلف طریقے ہوتے ہیں, لیکن دین اسلام کا طریقہ منفرد ہے. اب غور کریں, دین اسلام میں جب آپ دوسروں کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, کیونکہ یہ خوشی کہاں سے آئی, کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. الذي هو اضحك وابكى, وہی ہساتا وہی رولاتا ہے. تو حقیقتاً جو ہے ہماری پوری زندگی جو ہے اس کا ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارے جو مختلف زندگی کے حالات ہیں, تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو یہ خوشیاں جو ہیں جب ہمیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ زبان پر جاری ہونا چاہیے. جس گھر میں بچہ پیدا اس نے ذکر تو کر لیا, اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا اور عملاً عقیقہ بھی کر لیا, اب دوسرے جو ہیں وہ کس طریقے سے تہنیہ کرے؟ فرماتے وہ تہنیہ بالمولود مستحبہ بأي لفظ دل علیہا, تہنیہ مبارکباد دینا بچے کی ولادت پہ مستحب ہے. یہ بھی کون سے لفظ, بأي لفظ دل علیہا, کسی بھی لفظ سے مبارکباد آپ کو بیٹا ہوا, مبارکباد اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ عطا فرمایا. ما لم يكن فيه اثم, بشرط اس میں کوئی گناہ نہ ہو. کوئی ایسے الفاظ جس میں شرک ہو, کوئی ایسے الفاظ جس میں تنقیص ہو اس بندے کی, اس کے بچے کی, ایسے الفاظوں سے گریز کرنا ہے. اگر لفظ شرعاً لفظ میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ومما ورد عن بعض السلف, جو بعض سلف سے ثابت ہے, فی التہنئۃ بالمولود قوله, یہ الفاظ جو ہیں بعض سلف سے ثابت ہیں, فرماتے ہیں بورک لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغ رشده ورزقت بره. الله اكبر, بورك لك في الموهوب, بورك مبارك ہے, اسے برکت ڈال دی گئی. الموهوب دیا گیا, کس نے دیا؟ اللہ تعالی نے دیا. جو کچھ میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالی برکت ڈال دے, اسے با برکت کر دے. الفاظ دیکھیں, وہ شکرت الواہب, اور اللہ تعالی تمہیں عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شکر تلواہ, وہ بلغ رشدہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے رشد تک پہنچ جائے، یعنی ہدایت کے راستے کو اپنا لے. صرف بلوغ نہیں، وہ بلغ رشدہ ہو، یعنی صرف دنیاوی عمر، دنیاوی لحاظ کافی نہیں کہ بندہ جو ہے اس کی لمبی عمر ہو. اس سے کسی کی لمبی عمر کی دعا کرنا جو ہے درست نہیں ہے، الا کہ یہ آپ ساتھ شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عمر لمبی کر دے اپنی فرما برداری میں. اب اپنے والدین کیوں نہ ہو، والدین کے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے، بچوں کو بھی یہی دعا کرنی ہے، کیونکہ اگر لمبی عمر ہو گئی اور نافرمانی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، پھر تو خسارہ خسارہ، ناکامی ناکامی ہے. تو اس لیے دعا میں بھی انسان ہمیشہ جو ہے وہ احتیاط سے کام لے. وہ بلغ رشدہ ورزقت برہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی فرما برداری اور اس بچے کی اچھائیاں عطا فرمائے، رزق کی شکل میں، لفظ رزقت رزق کی شکل میں. رزق میرے بھائیو صرف مال و دولت نہیں ہوتا، رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق عام لفظ ہے جس میں ہر خیر شامل ہے. یعنی جو بھی خیر اس بچے سے ہونا ہے، سب سے پہلے وہ خیر اپنے والدین کو پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے. میرے بھائی چار لفظ ہیں لیکن کتنی پیارے لفظ ہیں. بورک لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغ رشدہ ورزقت برہ. عطا کرنے والے کا ذکر، جسے عطا کیا گیا اس کے لیے دعا، عطا کرنے والے کی حمد و ثنا، جسے عطا کیا گیا اس کے لیے دعا، جو عطا کیا گیا ہے اس کے لیے دعا، اور پھر کیونکہ والدین زیادہ حقدار ہیں اس کے خیر کے، اس کے بر کے اور فرم برداری کے، تو ان کا ذکر آخر میں کیا ہے. اور یہ حسن مسلم میں روایت موجود ہے، یہ اور یہ ثابت ہے بعض سلف سے، جو چھوٹا کتاب ہے حسن مسلم کا، اس میں آپ کو یہ دعائیں مل جائے گی انشاءاللہ. اور جواب میں کیا کہنا ہے، یہاں شیخ نے بیان نہیں کیا، اب یہ تو مبارکباد دینے والے کے الفاظ ہیں، جس کو مبارکباد دی جا رہی ہے وہ کیا کن الفاظوں سے جواب دے گا، ذرا غور سے سنیں. بارک اللہ لک، سبحان اللہ، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکت دے. وبارک علیک، اور تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں. ورزقک واجزل وجزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. ورزقک اللہ مثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا بچہ عطا فرمائے. واجزل ثوابک، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب اور جزا میں جو ہے برکت ڈال دے اور اسے زیادہ کر دے. تو یہاں پر بھی جواب میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، الفاظ بارک اللہ لک وبارک علیک وجزاک اللہ خیرا ورزقک اللہ مثلہ واجزل ثوابک. شخص فرماتے ہیں ویجب الحذر مما کان یقول اہل الجاہلیہ. جب شخص نے یہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی الفاظ ہو بشرط یہ کہ اس میں نافرمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، تو جائز ہے، مستحب یہ ہے کہ یہ جو سلف سے ثابت الفاظ ہیں، سلف سے ثابت الفاظ کیوں دوسرے الفاظ سے بہتر ہیں؟ کیونکہ وہ علم کے بلند درجے پہ تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے، صحابہ کرام جو ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ تابعین رہ کے، یعنی علم کے بلند درجے اور ادب کے بلند درجے پہ تھے، تو جو ان کے آداب تھے اور جو ان کے الفاظ تھے وہ امت میں سب سے افضل تھے. اس لیے بعض محدثین جو ہیں جب کوئی اجتہادی مسئلہ آتا تو دیکھتے ہیں اجتہاد میں بھی کر سکتا ہوں اور اجتہاد فلان امام کا بھی ہے، مسئلہ اجتہادی ہے، دلیل واضح نہیں ہے اس میں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اجتہاد نہیں کرتا، میں فلان امام کی اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں. جب دلیل نہیں ہے، واضح دلیل نہیں ہے، اب بات مسئلہ اجتہادی ہے، وہ خود اپنے اجتہاد سے ایک، یعنی پہلے اس اجتہاد مسئلے میں ایک دو تین چار اقوال ہیں، مثال کے طور پہ مختلف اماموں کے مختلف اقوال ہیں، اب وہ پانچواں قول بھی شامل کر سکتے ہیں، خود مجتہد ہے، یا وہ کسی امام کی تقلید کر کے یہ چار قول باقی رکھ سکتا ہے. اور ایسے امام یعنی موجود رہے ہیں سبحان اللہ، ان میں سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے فتاوی معروف ہیں، جب نص آ جاتا تو امام محمد مخالفت بھی کر لیتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کے، ہذا فیہ نظر، اس کی دلیل یہ ہے. اور جب اجتہادی مسئلہ ہوتا تو خود اجتہاد نہ کرتے، امام احمد بن حنبل کی تقلید کر لیتے اس مسئلے میں. اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ جو مقلد ہیں وہ تقلید کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. یہ فرق وہ لوگ جانتے جو امام صاحب کے قریب رہیں یا جو ان کے علم سے معرفت رکھتے اور جانکاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب فرماتے ہیں ویجب الحذر مما کان یقوله اہل الجاہلیہ فی تہنیتہم بالزواج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس چیز سے اجتناب کرنا ہے, بلکہ اجتناب کرنا واجب ہو. ہم فقہ پڑھ رہے ہیں, واجب انڈر لائن کر لیں, اور یہ واجب بات بھی سن لیں کہ آگاہ رہنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے ہر اس لفظ سے جو جاہلیت میں کہا جاتا. فی تہنیتہم بالزواج, جب کسی کی شادی ہوتی تو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے وہ یہ الفاظ کہتے ہیں, حیث یقول للمتزوج, شادی کرنے والے دولہے کو یہ کہتے ہیں, بالرفع والبنین, کہ تمہیں اس شادی میں خوشیاں ملے اور بیٹے ملے لڑکے. اس میں خرابی کیا ہے؟ بالرفع والبنین, بارک اللہ فیک, بیٹے کا ذکر ہی نہیں. فیخصون, شیخ صاحب فرماتے ہیں فیخصون بن بالذکر دون البنات, تو بیٹوں کا ذکر کرتے دعا میں بیٹیوں کا نہیں. وہ کثیر منہم کان یہنی بولادت الابن دون البنت, ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی تھے جاہلیت میں جب بچے کی ولادت پر تو مبارکباد دیتے تھے, تہنیہ کرتے تھے, لیکن بیٹی کی ولادت پر مبارکباد بھی نہیں کہتے اور تہنیہ بھی نہیں دیتے. فالواجب ترک سنت الجاہلیہ, واجب تو یہ ہے کہ جہلیت کی سنت کو, جہلیت کے راستے کو, جہلیت کے اس طریقے کو ترک کر دیا جائے. عجب بات یہ ہے میرے بھائیو, واللہ آج بعض مسلمان گھرانے ایسے ہیں, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو میاں اور بیوی سوگ مناتے ہیں, دادی اور دادا, یعنی دوسرے دور کی بات ہے, دادی اور دادا بھی اس سوگ میں شامل ہوتے ہیں. ہم تو بات کریں مبارکباد کی, یعنی جہلی میں مبارکباد نہیں دیتے تھے, سوگ نہیں مناتے, الگ بات ہے, شاید اس کے والدین مناتے ہوں, اب تو پوری فیملی سوگ مناتی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیں الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, امت میں ایسے لوگ بھی ہیں الحمد للہ, ایسے گھرانے بھی ہیں جو لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں جانتے, اور اللہ سے ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اور اولاد کے لفظ میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے مجھے نیک بیٹا عطا فرما, اس میں دعا میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جب اللہ تعالیٰ کوئی بچہ عطا فرمائے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو پھر اسے اپنے مقدر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ بیٹی ہو تو پھر ایک تو سوگ بنانا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار یا دوست احباب ہیں وہ بھی کتراتے ہیں مبارکباد دینے سے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تو میرے سامنے ہوا کئی مرتبہ. دیکھیں ہمارے معاشرے انڈیا پاکستان مختلف نہیں ہے, ایک جیسے معاشرے ہیں, لیکن سبحان اللہ, میں بات جہلیت کی کر رہا تھا, یہ جہلیت کے اندھیرا تھا اور اسلام کے نور سے یہ تاریکی الحمدللہ دور ہو گئی تھی, لیکن کئی صدیوں کے بعد یہ تاریکی پھر سے بعض ملکوں میں, بعض معاشروں میں یہ عام ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے مسئلہ ہے, امام صاحب فرماتے ہیں التأذین فی اذن المولود, نمول بچے کی کانوں میں اذان دینے کا مسئلہ جو ہے, کیونکہ جب بشارت بھی دے دی, مبارکباد بھی دے دی, عقیقہ بھی ہو گیا اور دیگر آداب بھی ہو گئے, ایک چیز باقی رہتی ہے اور وہ ہے بچے کے, نو مولود بچے کے کان میں اذان دینے کا مسئلہ. اس سے پہلے کہ میں دیکھوں کہ شیخ صاحب, یہ بتاؤں کہ شیخ صاحب کا اس میں کیا نظریہ ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے اور بعض علماء اور محدثین کے نزدیک بچوں کے کان میں اذان دینا جو ہے وہ مستحب ہے, جائز ہے, اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے. اختلاف کی وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ صحت الحدیث, حدیث کی صحت, کیونکہ قرآن مجید اس کا ذکر ہے نہیں, تمہارے پاس دوسرا جو مصدر قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احادیث موجود ہیں ان میں جو محدثین ہیں, جو علماء جرح و تعدیل ہیں, یہ محدثین کے خاص ایک گروہ ہے, ان کے نزدیک ان کا اختلاف ہے, بعض کے نزدیک صحیح ہے, بعض کے نزدیک ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان روایات کی تحقیق کی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے, یہ روایت جو ہے فرق ضعیف ہے لیکن ایک دوسرے سے مل کے یہ حسن درجے پر پہنچ جاتی ہیں, اس لیے یہ طریقہ جو ہے انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ صحیح ہے. اور ارواء الغلیل میں بھی ابھی تک جو ان کا جو قول ہے معروف ہے کہ وہ حسن سمجھتے ہیں. اور ارواء الغلیل میں فرماتے ہیں حسن ان شاء اللہ, جب یہ روایت پیش کی امام صاحب نے ارواء الغلیل میں, ان کی معروف تصنیف ہے, فرماتے ہیں حسن ان شاء اللہ خلاف عادت. عام طور امام صاحب ایسے نہیں کہتے, یا تو حسن یا صحیح یا ضعیف کہہ دیتے. بہت شاد و نادر آپ کہیں پہ پڑھیں گے حسن ان شاء اللہ. ابھی ان کو ڈاؤٹ تھا, یہ ڈاؤٹ بعد میں جب انہوں نے مشکات کی تحقیق کی یہ ڈاؤٹ ان کا بھی دور ہو گیا, اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے. پہلے وہ فتویٰ دیتے تھے کہ جائز ہے بچے کے کان میں اذان دینا, پھر ان کو جو دوسرا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینا جائز نہیں ہے. جو علماء حنابلہ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ کان میں اذان دینا مستحب ہے, اور مؤلف جو ہے وہ وہی قول اپناتے ہیں. الغرض چاہے یہ علامہ البانی کا قول ہو یا کسی اور عالم کا قول ہو, جس کے نزدیک یہ روایت صحیح ثابت ہو گئی ہے تو وہ تو بچے کان میں اذان دے دے, اور جس کے نزدیک صحیح ثابت نہیں ہوئی تو وہ بچے کان میں اذان نہ دے. بات تقوی کی ہے, بات یہ نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں اور آپ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو تقوی آپ کو اجازت دیتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دے دیں, اور اگر نہیں دیتا ہے تو نہ دیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں پہلے دیا کرتا تھا جب مجھے یہ پتا تھا کہ روایت صحیح ہے. جب مجھے پتا چلا کہ اس پہ کلام ہے اور روایت صحیح نہیں ہے, پھر میں نے بچوں کے کان میں اذان دینا چھوڑ دیا. تو آدھے بچوں کے کان میں اذان ہوئی, آدھے بچوں کے کان میں اذان نہیں ہوئی. تو یہ دلیل کی بات, ہمیں حکم دیا کہ اتباع الدلیل کی. تو اب یہ ثابت نہیں ہوئی دلیل محققین علماء کے نزدیک, تو میں نہیں اذان نہیں دیتا ہوں. اختلافی مسئلہ ہے, حاضرین سامعین میں سے کوئی شخص کل یہ نہ کہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اذان دینا حرام ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور شریعت کے بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف قوی ہے, قوی اختلاف ہے. اس قوی اختلاف کی بنیاد پر پھر آپ دیکھیں آپ کا تقوی آپ کو کیا کہتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یستحب التأذین فی اذن المولود, ان کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے. برفق, آسانی سے, آہستگی سے, حال ولادت ہی جب بچہ پیدا ہو. لیکون اول ما یقرع سمعہ کلمات الاذان, تاکہ سب سے پہلے یوں کے کان میں بچے کان میں جو آواز پہنچے وہ اذان کے کلمات. متغمد لتوحید اللہ تعالی و تعظیمہ, جس کے ضمن میں اذان کے ضمن میں جو ہے یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر شامل ہے. فیکون ذلک کتلقینہ شعار الاسلام عند دخولہ الی الدنیا, کہ اسے پیدا ہوتے ہی مسلمان کے جو سب سے بلند بات ہے, جو پہچان ہے مسلمانوں کی, کیا ہے؟ اذان ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر پہ حملہ کرنا چاہتے تو صبح کے وقت انتظار کرتے, اگر اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ نہ کرتے, اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے. تو اذان جو ہے, یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اذان سنتے ہیں اور اذان کی کوئی اہمیت نہیں. بڑی اہمیت ہے اذان کی. اب خود غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رک جاتے صرف اذان سن کے, اللہ اکبر اللہ اکبر سن کے. کما یلقن کلمۃ التوحید عند خروج منہا, تو شیخ صاحب جو ہے یعنی وہ ایک تعلیل بھی بیان کر رہے ہیں دلیل کے علاوہ, کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کلمہ توحید کی تلقین سنتا ہے یا خود کہتا ہے, لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو تب بھی سب سے پہلے اسے کلمہ اذان, جس میں کلمہ شہادت بھی شامل ہے, وہ سن لیتا ہے. فتکون بدایت ہونا تو توحید, تو اس سے اس کی ابتدا اس دنیا میں اور اس کی انتہا اس دنیا سے ساری کی ساری توحید کی بنیاد پر. سب سے پہلی چیز سنی توحید, جب دن سے رخصت ہوا تب بھی توحید. یہ ان علماء کے نزدیک یہ باتیں ہیں جو اذان کو مستحب سمجھتے ہیں. اور یہ بات یعنی یہ جو تعلیل ہے درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات ہے دلیل ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور جو تعلیمات صحابہ کرام کو دی وہ ہمارا دین ہے. اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جاتی تو پھر جھگڑے ختم تھے, لیکن جب روایات جو ہے اس پہ کلام ہے علماء کو, روز صحیح ثابت نہیں ہو بعض علماء کے نزدیک, اس لیے وہ اذن نہیں دیتے. عن ابی رافع, سعد بن رافع رضی اللہ عنہ, قال فرماتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذن في اذن الحسين بن علي حين ولدت فاطمه، کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی جب سیدہ فاطمہ نے ان کو پیدا کیا. روایت جو ہے ابو داود میں ہے، باب في الصبي يولد في اذن في اذنه، حدیث کا نمبر جو ہے وہ 5105. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیث ضعیف ہے. چند مسائل، امام صاحب نے اس پہ بات کو ختم کیا، چند مسائل ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کا ذکر کیا ابو داود میں اور ترمذی میں، جب سنن ترمذی کی تحقیق کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لکھا ضعیف. تو بعض لوگ کہتے ہیں اروال غنی میں تو صحیح حسن کہا ہوا ہے، اب یہاں پہ ضعیف کہا ہوا ہے. تو امام صاحب نے جب تحقیق کی، اور ان کی تحقیق جو سنن کی تحقیق وہ بعد میں ہوئی، جسے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب جو اس قول سے رجوع کر چکے تھے. اور ویسے ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات کی تصحیح تعظیم سے رجوع کیا ہے، اب وہ دو جلدوں میں موجود ہیں، دو جلدیں ہیں. اسے کہتے ہیں علم. اگر کسی تحقیق میں کوئی کمی پیشی ہو گئی تو یہ نہیں کہتے سینہ تان کے ڈیئر ٹو آسک، بھی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہم نے کہا ہے. نہیں، وہ اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہیں. اور ایک دو نہیں میرے بھائیو، چار پانچ نہیں، دو جلدیں ابھی بازار میں بک رہی ہیں، جا کے دیکھ لیں. جن روایات کو صحیح سمجھتے تھے، بعض تحقیق ضعیف ثابت ہوئیں، صحیح سے ضعیف، انہوں نے پھر وہ کر دیا. اور جن کو صحیح سمجھتے تھے، بعض تحقیق صحیح ثابت ہوئیں، ان کو دوبارہ انہوں نے اس کی تحقیق کے بعد یہ بھی لکھا کہ میں اسے پہلے یہ سمجھتا تھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں. چند اہم مسائل شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، پھر اس باب کا اختتام کرتے ہیں. لا تشرع العقیقۃ عن السقط اذا سقط قبل نفخ الروح فیہ. عقیقہ، ابارشن، ابارٹڈ بچے سے نہیں کیا جاتا جب بچے میں روح پھونکنے سے پہلے بچہ ساقط ہو جائے اور ابارٹ ہو جائے. روح کب پھونکی جاتی ہے؟ چار مہینے. بارک اللہ فیک. دلیل صحیح بخاری کی روایت یاد ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث، بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ ہوتا ہے، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چار مہینے ہیں، جب بچہ جب حمل 4 مہینے کا ہو چکا ہو اور بچہ ابارٹ ہو جائے، حمل گر جائے، تو اس بچے کا عقیقہ بھی کیا جاتا اگرچہ مردہ پیدا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اگر 4 مہینے سے پہلے ہو تو عقیقہ نہیں کیا جاتا. تشرع العقیقۃ بالولادۃ. اچھا، 4 مہینے سے پہلے کیوں نہیں، 4 کے بعد کیوں؟ روح کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ اکبر. دوسرے نمبر، تشرع العقیقۃ بالولادۃ فلو مات المولود قبل یومه السابع او بعده قبل ان يعق عنه فالمشیۃ العقیقۃ عنه باقیۃ بحالها فیعق عنه ولو مات. عقیقہ جو کہ مشروعیت ہے، وہ اس کا تعلق ہی ولادت سے. اگر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ 7 دن سے پہلے مر جائے، کیونکہ مستحب کیا 7 دن ہے نا عقیقہ، اس سے پہلے اگر بچہ مر جاتا ہے یا 7 دن کے بعد عقیقہ کرنے سے پہلے، تو عقیقہ مشروعیت باقی رہتی ہے اور اس کے والدین عقیقہ تب بھی کریں گے. عجب بات ہے بھائیو، دیکھیں، یعنی ایک طرف سے غم ہے سوگ بچے کی جدائی کا، اور پھر عقیقہ بھی کرنا ہے باقی. یہ نہیں، ضروری نہیں کہ اسی دن آپ کریں، آپ بعد میں کریں بے شک، لیکن عقیقہ کیوں کرنا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، واللہ اعلم. کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیٹا، یہ جو بچہ عطا فرمایا ہے، یہ بڑی نعمت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بانج ہیں، جو بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہیں. اللہ تعالیٰ کو توفیق تو دی، بچہ تو ہوا ہے، لیکن اس وقت مردہ پیدا ہوا یا مر گیا ہے، اللہ کی حکمت ہے. لیکن یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، یہ احسان باقی ہے، اس کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، دنیا کے جو معبودات اللہ تعالیٰ کے سوا، کہ وہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں. لیکن انسان تو دور مکھی. اور معبودات اس دنیا میں کون ہیں؟ جو ایکسٹراڈنری سمجھے جاتے ہیں، جو کامل سمجھے جاتے ہیں، جو کوئی بھی ہو معبودات. یہ انسان سمجھدار، عقل والا انسان، ٹیکنالوجی والا انسان کس کے سامنے جھکتا ہے؟ جو اس سے بڑا ہو. ایسا نہیں جھکتا نا، آپ اپنے آپ سے کم سے کے سامنے نہیں جھکتا نا. چاہے بت ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا جن ہو یا انس ہو یا فرشتہ ہو یا بزرگ ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی نبی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اکٹھے ہو جائے، ایک نہیں، جتنی بھی معبودات ہوں اللہ تعالیٰ کے ماسی ہو، سب اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا کر کے دیکھا نہیں کر سکتے. تو جب ایک بچہ اللہ نے دیا ہے، احسان ہے کہ نہیں؟ یہ پوری دنیا دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں میں پہنچ گئی ہے، روبوٹ آ گئے ہیں، پتہ نہیں اب نینو سسٹم بھی، پتہ نہیں وہ کیا کہ سنے آپ نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں، بڑی بڑی چیز تک پہنچے ہیں. ہر ایک نطفہ تو پیدا کر کے دکھا. اللہ فرماتے ہیں ارائیتم ما تمنون انتم تخلقون ونحن الخالقون. کلوننگ تک تو پہنچ گئے، کلوننگ میں کون سا تیر مارا ہے؟ کلوننگ میں بعضوں پریشان ہے، کلوننگ میں انسان پیدا کر دیا، کہاں انسان پیدا کر دیا؟ اگر واقعی انہوں نے کچھ پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج یہ ہے افرائیتم ما تمنون، دیکھتے جو تم منی خارج کرتے ہو، کون اسے پیدا کرتے ہیں؟ یہ پیدا کر کے دکھاؤ، ایک نطفہ پیدا کر کے دکھاؤ، پھر بات ہے. اب انسان تو دور کی بات، مکھی بھی دور، ایک نطفہ بھی پیدا نہیں کر سکتے جو انسان کی وجود کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. اسے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یا کہتے ہیں یار جب بچہ مر گیا تو پھر عقیقہ کیوں کریں؟ تمہیں کیا پتہ بچہ پیٹ کے اندر بنا کیسے؟ واللہ اگر آنکھوں سے دیکھ لیں ہم، ایک پروگرام میں نے دیکھا، واللہ ایک لمحے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، منہ سے نکلتا رہا، اللہ اکبر نکلتا رہا، کہ کس طریقے سے یہ جو کیڑے جو نظر بھی نہیں آتا، کس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ اس خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. واللہ پوری دنیا جہاں مل جائے، دنیا پوری ٹیکنالوجی مل جائے، وہ ایک نطفہ بھی پیدا نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں من لم يتيسر له ذبح العقیقۃ عن ولده فی یوم السابع او بعده، جس کے لیے میسر نہ ہو، آسان نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کے لیے عقیقہ کرے ساتویں دن یا اس کے بعد میں، فله ذبحها ولو مضى على ذلك اشهر او سنوات، تو وہ اس کے بعد میں کبھی بھی عقیقہ دے سکتا ہے. کون؟ والد یا وہ خود. اچھا خود بھی دے سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ خود کیسے؟ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ جس شخص کا عقیقہ نہ ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا عقیقہ خود کر لے. جانتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ کل غلام مرہون بعقیقتہ، اس کی جو اچھائیاں ہیں، جو اس کا خیر ہے، وہ گروی میں ہے عقیقے کے. اگر اس گروی کو چھڑوانا ہے تو عقیقہ کر دیں. علماء فرماتے ہیں پھر یہ آپ محسوس کریں کہ تبدیلی کیسی آتی ہے زندگی میں. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ السنت حلق رأس المولود الذکر یوم السابعی، سنت یہ ہے کہ سر منڈوایا جائے المولود الذکر، کس کا؟ بیٹے کا، بارک اللہ فیک، ذکر انثی نہیں، لڑکی نہیں. اور کہتے یہ سنت ہے، عجب سی بات ہے. یعنی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکی کا سر کے بال نہ مڑواؤ، نہیں حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا، تو سنت کیسے پھر؟ نصوص کو علماء نے سامنے رکھا ہے. جب بات سر کے مڑوانے کی تو غلام کا لفظ ہے، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شریعت نے ہمیشہ عورت کے تعلق سے، لڑکی کے تعلق سے بالوں کو سنوارنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے، اور بال مڑوانے کا صرف ایک راستہ ہے جو جائز ہے، وہ ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے، یا تو کوئی بیماری ہے یا بال بالکل کمزور ہیں، گر رہے ہیں، تو پھر مڑوا کے علاج کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابتدان نہ کریں. وہ تصدق وزن فضہ، اور ان بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقے میں دیں. او ما یعد لہم من ورق النقدی، او ما یعد لہم من ورق النقدی، یا چاندی کی جگہ جو ہے جو اس کی یعنی برابر مقدار جو ریالوں کے نوٹوں کی ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. زنزوری کے چاندی دیں، ریال بھی اس کا نمل بدلے، وہ آپ دے سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی شیخ صاحب یہی کہا کہ خلاف سنت ہے، لیکن بعض علماء کسی کو واضح دلیل نہیں تو اسے خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا، نہیں خلاف اولا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہے ہمیشہ اس کے سوارے کو حکم دیا، اور علماء کا جو فتویٰ ہے یہاں پہ معروف شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ شریعت نے، دین اسلام نے عورت کی یعنی جو حفاظت اور اس کے جو اہتمام کے تعلق سے بات کی، اس میں بال سنوارنے کی بھی بات ہے، اور بال مڈوانا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ عورت کو منع کیا گیا سر کے بال مڈوانے سے، حرام ہے عورتوں پر سر کے بال مڈوانا حرام ہے۔ میں نے کہا کہ عقیقے کے حدیث میں یہ لفظ نہیں کہ لڑکی یا لڑکے کا فرق ہو، لیکن جب نصوص سامنے رکھا علماء نے یہ بھی عقیقہ کی بات، سر کے بال مڈوانے ہیں، اس حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے جو فیمیل اس کے لیے سر کے بال مڈوانا حرام ہے، تو ایک مستحب کو حرام پہ آگے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب عقیقہ کا حکم ہی ابتداء مستحب ہے تو حرام پر اس کو آگے نہیں ہو سکتا، تو حرام کا حکم زیادہ قوی ہے، وہ باقی رہتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے، واللہ اعلم۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے گرمی کی شدت۔ جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں آج کل گرمی کی نے شدت کر رکھی ہے، اور کافی لوگ پریشان ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو گرمی کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، پھر ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس گرمی سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں نے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دی۔ گرمی ہے یا سردی ہے یا کوئی بھی تکلیف دے حالت ہے یا صورت ہے یا کٹھن وقت ہے، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ لیکن اس قصہ بیان کرنے سے پہلے یہ گرمی کے متعلق دو اہم باتیں بیان کرنا پسند کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی صورت میں گرمی کو گالی دینا یا وقت کو گالی دینا، اور بڑے تعجب کی بات ہے بعض لوگ، بے صبرے لوگ، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے عجیب و غریب الفاظ سننے کو آتے ہیں۔ یہ گرمی کہاں سے آ گئی، یہ بدبخت گرمی، یہ جان لیوا گرمی، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کم تکلیفیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر، گرمی ہلاکت ہے۔ ذلیل ہو جائے گرمی، اس طریقے سے عجیب اور غریب الفاظ، بعض ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہوں اس پاک جگہ پر، لیکن لوگوں کے منہ سے عجیب اور غریب الفاظ نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں جس نے بھی گرمی کو گالی دی ہے یا سردی کو گالی دی ہے یا زمانے کو گالی دی ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا خالق ہے، موسم کا خالق ہے۔ گرمی اور سردی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے زمانے کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے ہیں, جیسے چاہے دن اور رات میں تبدیلی پیدا کر دے, جب چاہے موسم کو تبدیل کر دے. تو زمانے کو گالی دینا, گرمی یا سردی یا موسم کو گالی دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے گرمی کے تعلق سے, بعض لوگ واجب عبادات فرض عبادات سے کتراتے ہیں, دور بھاگتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم سے یہ واجبات ادا نہیں ہوتے. مسجد میں نماز پڑھنی ہے, باہر شدید گرمی ہے, زہر کا وقت ہے, ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں, مسجد سے آواز آئی, اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز دی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. یہ شخص کہتے ہیں بہت گرمی ہے, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں, اگرچہ مسجد قریب ہے, نہ وہ بیمار ہے نہ اسے کوئی تکلیف ہے. کیونکہ اگر بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس شخص کے لیے جائز ہے گھر میں نماز پڑھ لے, لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو بالکل تندرست ہے, ابھی اس نے بازار جانا ہے, گرمی سردی نہیں دیکھے گا, دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو اسے گرمی یاد نہیں آتی, فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے تو اسٹیڈیم میں چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا ہے گرمی میں. لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے, کامیابی کا بلاوا آتا ہے, تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اسے گرمی یاد آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بعض عورتوں کو حجاب کے متعلق کہا جائے کہ برقع پہن لو, پردہ کر لو, یہ تم پر فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہر مسلمان عورت پر, تو کہنے بھائی گرمی ہے, پھر یہ کالا برقع پہننا, اور کالا رنگ تو ویسے گرمی کو کھینچتا ہے, تو ہم سے نہیں ہوتا, یہ بہت مشکل ہے, ہم اپنا سر ڈھانپ سکتی ہیں لیکن اپنے جسم پر کالا برقع نہیں ڈال سکتی, گرمی کی شدت ہے, پھر لوڈ شیڈنگ ہے, باہر جاتے ہیں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ, میں ان جیسے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, قل نار جہنم اشد حرا. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے بلانے والے نے آواز لگائی کہ چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو, تو بعض لوگوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں نکل سکتے. یہ وہ منافقین تھے جو ظاہراً تو مومن تھے لیکن اپنے دل کے اندر کفر چھپاتے تھے, تو انہوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے متعلق اور ان جیسوں کے متعلق, قل نار جہنم اشد حرا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے اگر ایک گرمی کی بات کرتے ہیں تو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے, اس کی شدت بہت زیادہ ہے, اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے. کاش اگر یہ لوگ سمجھ لیتے, لیکن بے نہ سمجھ لوگ ہیں, اگر یہ سمجھ لیتے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور اس حساب کے اعتبار سے یا تو جنت کی ابدی زندگی یا دوزخ ہے، اور دوزخ کی آگ میدان محشر میں جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر فرشتے کھینچ کے آئیں گے، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی میدان محشر میں، اس کے بس میں نہیں کہ جتنی لوگ میدان محشر میں موجود ہوں سب کو وہ ہضم کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے قابو میں رکھا ہوا ہے. جب حساب کتاب ہوگا اور جس شخص پر جہنم کا عذاب لکھ دیا جائے گا اور فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، ابھی جہنم دور ہے، تو اس کے ایسا سیک بھیجے گی اس شخص کی طرف کہ اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی، ایک سے ایک سے. یہ اس کی سلامی ہے، یہ ویلکم ہے کہ تم ایسی جگہ پر آ رہے ہو جہاں پر عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کی ایک جھلک ابھی سے دیکھ لو کیا ہے اور اسے اندر کیا ہونے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جسے آج گرمی کسی فرض عبادت سے روکتی ہے تو یاد رکھے، اپنے جسم کو دیکھ لے کہ آج جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں خود دینا ہے، تمہارے اس جسم نے دینا ہے. آج جس چمڑی کو گرمی کی شدت تکلیف دیتی ہے یہی جسم ہوگا، یہی بدن ہوگا، اور یہی چمڑی اور گوشت ہوگا جو جہنم کے ایک سیک کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ہماری زندگی محدود اور محصور ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں برسائیں ہمارے اوپر ان سے کنارہ کشی کی جائے، ہرگز نہیں. ایئر کنڈیشننگ ہے، یہ پنکھے ہیں، اچھے گھر ہیں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یاد رکھیں، ٹھنڈے پانی کا ایک بوند پیتے ہو وہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن. بے حساب کوئی چیز بھی نہیں ہے. آج اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس کا بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے شدید گرمی میں، مسجد میں جاتے ہیں مسجد اندر شدید گرمی ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرائض سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اور اس کا جواب بھی ہمیں آج تیار کرنا ہے. تو گرمی کی شدت یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جب پوری کائنات اپنا سر جھکائے کھڑی ہوگی، وہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے نماز باجماعت ادا نہیں کی. کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے پردہ نہیں کیا. یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو ایک لفظ کہنا جان لو، لبیک. جانتے لبیک کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں لبیک کا لفظ صرف حج عمرہ میں استعمال ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک. حج اور عمرہ میں لبیک پڑھنا مستحب اور مسنون ہے، لیکن یہ پیغام ہے ہر حاجی اور معتمر کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، گرمی کی شدت ہے، سردی کی شدت ہے، پیاروں سے جدائی ہے، وطن سے جدائی ہے، جو بھی تکلیف اس کے سامنے ہیں وہ سب ایک ہی ذات کے لیے چھوڑ دیتے اپنے پیچھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں لبیک. اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں. تیرا حکم ہے کہ گھر سے نکلو، میں نکل کے آیا ہوں. تیرا حکم ہے بیوی بچے چھوڑ دو، میں چھوڑ کے آیا ہوں. تیرا حکم ہے گرمی ہے سردی ہے، حج کی طرف آؤ. میں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں حج کی طرف نکل پڑا ہوں. صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. لبیک لبیک اللہم لبیک، مشکل لفظ ہے یہ. اے اللہ میں حاضر ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ جب آواز آپ کے کان میں آئے تو کہو لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. جب پردے کا حکم آئے تو مسلمان عورت کو کہنا چاہیے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو نافرمان ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کوئی بھی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم، نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے. زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دو مختلف دل ہیں. ایک ایسا دل ہے جو صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے، لبیک کہنا جانتا ہے. یہ عظیم دل، یہ بلند درجے پر فائز ہونے والا دل، یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کمزور ضعیف اور بدکار دل ہے، جس کے دل پر نافرمانیوں کی مہر لگا دی گئی، وہ پردے چھا چکے ہیں. یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے، اور قیامت کے دن دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. رہ گئے قصے کی بات، تو شیخ صاحب نے قصہ بیان کیا ہے جنگ تبوک کا، غزوہ تبوک. میں پورا قصہ تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی خاص درس میں، کیونکہ جنگ تبوک کا حق ادا نہیں ہوگا اور ناانصافی ہوگی اگر 15-20 منٹ میں اس کے متعلق بات کی جائے. ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، مومن اور منافق اس جنگ عظیم میں الگ الگ ہو چکے تھے، لیکن اس جنگ کے متعلق جو اہم بات ہے، جس کا تعلق گرمی سے ہمارے موضوع سے، اس پر میں بات کرتا ہوں. جنگ تبوک سن 9 ہجری میں، گرمی کا موسم تھا، گرمی کی شدت تھی. آج کل گرمی کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ساتھی مدینہ سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی گرمی کیسے ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف صحرا ہے، درمیان میں مدینہ ہے، تینوں طرف جو ہے صحرا ہے، اسے حرہ بولتے عربی زبان میں، اور صحرا کی گرمی آپ بہتر جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے. اور پھر موسم تھا، کھجور کے اگنے کا موسم تھا، تجارت کا موسم تھا. آج کل کھجور آنا شروع ہو گئی ہے، وہ زمانہ وہ موسم تھا تجارت کی عروج کا. اور آپ جانتے ہیں مدینہ کی تجارت کیا تھی؟ کھجور، کاشتکاری کھجور تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا اس مشکل وقت میں، ان کٹھن حالات میں، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلنا ہے تبوک کی طرف. رومیوں نے وہاں پر اپنی فوج اکٹھی کی ہے، وہ جمع ہوئے ہیں مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، تو اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائیں تو ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے ہیں. اور مدینہ سے تبوک کا جو فاصلہ تقریباً

رہو بہتر ہے، اور کاشتکاری کا موسم ہے، تجارت کرو یہ بہتر ہے. دوسری طرف دین ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم ہے. مراد نے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور چلو تبوک کی طرف. لوگوں کے مختلف لوگ اس زمانے میں اس اعلان سننے کے بعد مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ مومنوں کا، عظیم ہستیاں، عظیم لوگ، جنہوں نے کہا لبیک، اللہ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، گھر ہے، تجارت ہے، گرمی ہے، فاصلہ لمبا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، لبیک کہنا جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لبیک. کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، یہاں پر مشکل ہوئی، کیونکہ مشکل وقت تھا. اب لمبے سفر کے اونٹ بھی ضرورت تھی، اونٹ کم پڑ گئے تھے. تو یہ جو مومن تھے یہ تین حصے میں تقسیم ہو گئے. پہلے حصے میں وہ لوگ جن کے پاس مال بھی تھا، انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر لی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے پاس معلومات، یعنی خود فقیر تھے، ان کے پاس سواری ہی نہیں کہ وہ سواری خرید کر یا کہیں سے لے کے، اب ادھار بھی نہیں ہے، اب سب تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے. اونٹ کم پڑ گئے تھے پورے مدینے میں، تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا. اب ان کو صرف ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین گرمی میں نکلیں اور ہم لوگ اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے کا، تو ہم تیار ہیں، ہم دو دو لوگ جو ہیں، تین تین چار چار ایک اونٹ پر سوار ہو سکتے ہیں باری باری. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو وہ وہاں سے روتے ہوئے نکلے ہیں، اپنے گھر کی طرف گئے. کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی دنیا چھوٹ گئی ان سے؟ تجارت کے لیے رو رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید گرمی اور تکلیف کی شدت میں نکل نہ سکے، رو رہے ہیں. تیسرے قسم والے ایسے مومن تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کہا ابھی تیاری کی ابتدا ہے، ابھی تو اعلان ہوا ہے، تیاری میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ابھی نکلتے ہیں، ذرا ابھی پر غور کرنا، ذرا ابھی کیا کرتی ہے، ابھی نکلتے ہیں. ایک دن گزرا، اچھا ابھی تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اونٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، سامان اکٹھا ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، ابھی نکلتے ہیں. تو ابھی کرتے کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے، نکل گئے. انہوں نے کہا اچھا ابھی راستے میں ہوں گے، ابھی نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ابھی کرتے کرتے وہ جا نہ سکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے. اور یہ تین صحابی تھے جن کے نقصہ انشاءاللہ تفصیل سے
ان کی توبہ کا ایک خاص قصہ ہے.

0: توبہ کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ان تین عظیم صحابہ کا قصہ غزوہ تبوک میں پڑھ لیں، صحیح بخاری مسلم میں، اور سورت توبہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر بن کثیر اور بن جریر قبری میں، خاص طور پہ تفسیر بغوی میں، بہت پیارے الفاظ ہیں، بہت پیارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہے اگلے ہفتے تک تفسیر کی کتابیں موجود ہیں اور صحیح بخاری مسلم بھی موجود ہے، ان کی شرح بھی موجود ہے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو یہ تین عظیم صحابی نہ جا سکے، وجہ کوئی عذر نہیں ہے، سستی، ابھی نکلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں، شیطان نے ان کو اپنے جال میں پکڑ لیا. ایک اور صحابی تھے، وہ بھی اس طریقے سے کہتے گئے، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں. وہ یہ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور سامان اکٹھا ہو رہا تھا، اس میں چند دن لگ گئے تھے، یعنی کہ ابھی آواز ہے تو ابھی نکلنا ہے، تیاری میں چند دن لگ گئے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں آئے، اور وہ آخری دن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے. گھر میں آئے اور گھر میں جب آ کے دیکھا، دو بیویاں تھیں، انہوں نے ان کے لیے، اس زمانے میں گرمی کی شدت ہوتی تو بستر کو ذرا گھیلا کر دیتے تھے تاکہ ہوا سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور ٹھنڈا پانی، تازہ کھجور، سب کچھ تیار کر دونوں بیوی نے رکھا ہے. جب داخل ہوئے تو اس ٹھنڈے ماحول کو دیکھا، اس ٹھنڈے بستر پہ دیکھا، بیٹھ کے کھجور کی طرف دیکھا، ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا، اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں میں اس اچھے ماحول میں ایک لمحہ بھی گزاروں اور پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالی کے راستے میں نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کھڑے ہوئے، جب باہر نکلے تو پتا چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے. تو یہ بھی پیچھے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب سفر پہ نکلتے تو راستے میں آرام کے لیے مختلف جگہ پر ٹھہرتے تھے. تو ایک جگہ پر ٹھہرے تو دور سے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن ابا خیثمہ. صحابی کا نام تھا، کنیتی ابو خیثمہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دور سے شکل نہیں نظر آ رہی، دور سے ایک سایہ نظر آیا، کوئی شخص آ رہا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن ابا خیثمہ. جب وہ شخص قریب آیا، صحابہ کرام نے دیکھا واقعی وہ شخص ابو خیثمہ ہی تھا. یہاں پر ایک وقفہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا. بعض غالی صوفی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جب چاہتے تو فرماتے ہیں کن فیکون، اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز چاہتے تو فرماتے ہیں کن فیکون. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. پہلی بات یہ ہے. اور ایک مرتبہ میں پاکستان میں تھا تو ایک شخص سے بات میں، وہ کہتا میں عالم ہوں، تو اس سے بات ہوئی تو اس نے، اس شخص نے یہی دلیل پیش کی ہے کن فیکون کے متعلق، اور فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون عطا فرمایا. صحیح بخاری تو میں نے بھی پڑھی، مجھے دکھائیں کہاں پہ. پھر وہ اس حدیث کا حوالہ لے کے ہیں، اور اس شخص نے چیلنج بھی کیا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے یہ. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون عطا فرمایا ہے، اس سمجھ سے، اس عقیدے سے جو آپ نے سمجھا، جو آپ کا عقیدہ ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتائیں کیا کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا، اور جب اور بعض صحابہ نے دیکھا کہ ہے کوئی اور وہ شخص، مثلا سید عمر بن خطاب کوئی اور شخص ہے, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن ابا خیثمہ, وہ شکل اسی وقت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ بن گیا ہے. پھر وہ آیا ہے, اگر آپ یہ سے بخاری میں موجود ہے تو پھر مجھے دیکھیں, کہتے ہیں یہ موجود ہے, یہی ہوا ہے کہ وہ شخص دوسرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ اور وہ تبدیل ہو کر ابا خیثمہ ہو گیا, اور ہم اللہ کے مسجد میں بیٹھے تھے اس وقت. میں نے اسے کہا یہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں اور نہ صحیح مسلم میں ہے, یہ کسی آپ کے علم شرح لکھے تو اس میں ہوگا. کہتے ہیں شرح نہیں, متن میں موجود ہے. اور اللہ گھر میں بیٹھے قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, یہ تم کیا بات کر رہے ہو, حدیث کے لفظ کن ابا خیثمہ, بس یہ تفصیل, یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں میرے سوال کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, آپ اسے حدیث کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا عقیدہ ہے, تم جانو, لیکن الگ گھر میں بیٹھ کے قسمیں کیوں کھا رہے ہو, جھوٹی قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ اب یعنی باطل کو چھپانے کے لیے یا باطل کو سچ ثابت کرنے کی الگ گھر میں بیٹھے قسم کھا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ, کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ اور وہ شخص ابا خیثمہ ہو گیا, اس کی شکل, اس کی صورت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ میں تبدیل ہو گئی ہو. اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہوتا تب ہم کہتے کہ کن فیکون ہے. عربی زبان میں کن فلان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دو مطلب, کن فلان تم فلان ہو جاؤ, اور کن فلان کا مطلب ہے تم فلان ہو. یہ عربی زبان ہے, کن فلان تم فلان ہو جاؤ, اور کن فلان تم فلان ہو, اور معنی کے اعتبار سیاق اور سباق سے لیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتا تو پھر تبدیلی واجب ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ہے کہ کن فیکن اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے, جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. مخلوق کی صفت میں یہ چیز نہیں ہے, مخلوق خود محتاج ہے, کمزور ہے, تو پھر دوسرے معنی لازم آتا ہے کن فلان تم فلان ہو. اس کی ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو, ہم مسجد میں چار لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی وضو کر رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ کون ہے, مثال کہ وہ خالد ہے. تو مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے دروازہ کھولنے کی آواز آئی, میں نے کہا کن خالد, اور وہ خالد اندر آیا. تو کیا میں نے اللہ کا مجھے کن فیکن عطا فرمایا ہے, یا مجھے گمان تھا کہ ہمارا ساتھی پیچھے آ رہا ہے اس نے دروازہ کھولا گا اس وقت میں تو خالد ہے, یہ کن فیکن کی بات کہاں سے آئی؟ لیکن مصیبت یہ ہے پہلے عقیدہ بنا لیا, پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے, ہر حربہ تلاش کی ہے کہ اس کو سچ ثابت کیا جائے. کوئی صحیح حدیث ملی تو اس میں تاویل پیش کر دی, کوئی ضعیف حدیث ملی تو اس کو اپنا دین بنا لیا. یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. بہرحال تو کن ابا خیثمہ, تو اس طریقے سے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلوم ہو کہ ابو خیثمہ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ جب پڑاؤ ڈالتے تو ایک صحابی ہمیشہ پیچھے رہتا, تاکہ کوئی سامان گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کے آتا پیچھے. اور ابو خیثمہ کیونکہ مکمل تیاری کر چکا تھا, ابو خیثمہ مکمل تیاری کر چکا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی ملاقات ہوتی تھی جیسے کہ باقی صحابہ کی ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو خیثمہ نہیں ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پوچھے سوال کے صحابہ سے ابو خیثمہ کہاں ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس صحابی کو دیکھا دور سے تو فرمایا کن ابا خیثمہ, اے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ ابو خیثمہ ہے. اور ابو خیثمہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ وان الصحابۃ اجمعین. بہرحال یہ تیسرا قسم کے جو گروہ تھا مومنوں کا. چوتھے قسم کے وہ مومن تھے جنہوں نے صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس جنگ عظیم میں انتہا درجے کی معاونت کی ہے اور مدد کی ہے. سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, 300 اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. میرے بھائی 300 اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے اونٹ آج کے زمانے کی مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہے. 300 مرسیڈیز گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ, جسے آج کہتے ہیں فل آپشن, مکمل تیاری کے ساتھ, کیونکہ وہ الگ قیمت ہے, اس کی تیاری کی الگ قیمت ہے, اور اس میں جو جنگ کے لیے تیر ہے یا تلوار ہے یا ڈھال ہے وہ بھی ساتھ ہے. یعنی ایک اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ 300 اونٹ اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیے, اور 1000 دینار, ایک دینار میں 100 ریال ہے, 100 درہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے. اس کے باوجود بھی دیکھیں سواری کی کمی پڑ گئی اور مال متاع کمی پڑ گئی. اس کے باوجود گرمی کی شدت میں پیاسے تھے, مسلمان تکلیف میں تھے, اروما کا کنواں خرید لیا اور وقف کر دیا مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرتے جا کے کرو, تم نے حق ادا کر دیا ہے, اپنی زندگی قربان کر دی. یعنی اپنا جو جتنی تجارت تھی, تاجر تو سوچتا ہے کہ یہ جو موسم تجارت کا موسم ہے یہاں پر جتنا بھی ہو سکے مال ہم اکٹھا کریں تاکہ ہمیں تجارت سدھرے, اور یہ عظیم انسان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, واقعی عجیب لوگ ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی عقلیں تنگ ہو چکی ہیں. منافق تو کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں, وہ کہتے تھے ارے یہ عجیب لوگ ہیں, بزنس کا وقت ہے, تجارت کا موسم ہے, اور یہ لوگ پیسے دیے جا رہے ہیں, اونٹ دیے جا رہے ہیں, گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھا منافقین نے, جیسے آج کل کمپٹیشن ہے, اگر 10 دکانیں 3 بند ہو جائیں تو باقی 7 کہتے ہیں آج ہمارا دن اچھا گزرے گا, اچھی انکم آئے گی. انہوں نے کہا یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دے, ہمارا دن اس اچھا ہوگا. میرے بھائی دنیا تو آپ کما لیں گے لیکن آخرت میں اب ذرا کو کیا مو دکھائیں گے. بہرحال تو یہ 4 گروہ تھے مومنوں کے, مختلف درجات ہیں سب کے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ عظیم صحابی ہیں, اور جن سے غلطی ہوئی جو متخلفین تھے جا نہیں سکے, لمبے قصے کے بعد, لمبے امتحان کے بعد, اللہ تعالیٰ کی قسم کٹھن ترین امتحان تھا, ان تینوں کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک گروہ تھا مومنوں کا. دوسرا گروہ تھا منافقوں کا, ان کے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے دوسرے گروہ میں, منافقوں کے گروہ میں. ایک ایسا گروہ تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور فرمایا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلا مرد ہوں گھر میں, یہودی رہتے ہیں, کبھی حملہ کر دیں کوئی تکلیف پہنچا دیں تو میں رہنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ظاہر کو دیکھیں, اب بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا میرے بھائی, ظاہر و باطن کے اعتبار میں بہت ضروری ہے. ظاہر جو مومن ہے وہ مومن ہے, اس کے دل کا کیا حال ہے یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو کوئی خیر کا کام کر کے کہتے ہیں یار یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے. اس کا سینہ چیر کے دیکھا تم نے وہ ریاکار ہے, ایک اچھا عمل کر رہے ہیں آپ اس کو سراہو, کہو اچھا عمل کر رہے ہیں, اس کی تعریف کرو اگر کر سکتے ہو تو, اگر نہیں کر سکتے ہو تو خاموشی اختیار کرو. میرے بھائی اس کو برا بلا کہنا اور ریاکاری جیسا الزام لگانا جو شرک اصغر ہے, کیا سند ہے آپ کے پاس؟ نہیں جی وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے, آپ اس کے دل چیر کے آپ نے دیکھا کہ وہ ریاکار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, منافق آتے ہیں اجازت لیتے ہیں, دے دیتے ہیں اجازت, ظاہر کو دیکھیں باطن میں کیا, اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دوسرا گروہ آیا انہی منافقین میں سے, اور میں سے بعض جوان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے رومی کی طرف, ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور ہم سے رہا نہیں جاتا, اس لیے ہم اجازت دیجئے کہ یا نہ ہم سے گناہ ہو جائے, زنا ہو جائے, ہم نہیں جانا چاہتے. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, نہیں جانا چاہتے ہو, تمہاری مرضی ہے, بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی اجازت دے دی. اور تیسرے گروہ نے کہا کہ گرمی کی شدت ہے اور ہم گرمی برداشت ہم سے گرمی نہیں ہوتی ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی کیوں جی آسمان سے اترے ہو او بکر اور عمر سے گرمی برداشت ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین اور تم لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دی تھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے قل نار جہنم اشد حرا نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں گرمی برداشت نہیں ہوتی ان کو یہ ضرور کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اور شدید ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی پھر بہرحال اور ان میں سے چوتھا گروہ تھا منافقوں کا وہ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی تم کہاں جا رہے ہو شدید گرمی ہے تجارت کا موسم ہے یہاں پہ رہ جاؤ ہم تمہیں اپنا شریک بناتے ہیں فقراء کی طرف جاتے ہیں مسکینوں کی طرف جاتے ہیں ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ اپنا پارٹنر بناتے تم لوگوں کو ان کو لالچ دے رہے ہیں دنیا کا تاکہ وہ دین چھوڑ دیں لیکن وہ عظیم لوگ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کی طرف ان کے اتنا ہی کافی ہے کہ مکہ میں جو کچھ تھا قربان کر کے مدینہ میں آئے ہیں اور مدینہ والوں کے لیے تھا انصار کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا اپنا گھر دے دیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو یہ تو پہلے قربانی دے چکے ہیں آپ کے تھوڑے سے معلومات آئے یا آپ کی شراکت سے ان کو کیا ملنے والا ہے ان کا پانچواں گروہ منافقوں کا ساتھ نکلے تھے جنگ میں کیوں تاکہ وہاں پر جا کے مومنوں کے قدم لرز جائیں ڈگمگا جائیں کیونکہ جب آپ جاتے ہیں جنگ میدان جنگ میں اور بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف تو بعض اچھے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا تو وہ اس لیے نکلے تھے اور راستے میں جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا ان میں سے بعض میں اور یہ بڑی اہم بات اس میں بیان کر رہا ہوں ورنہ گرمی کی بات تو ختم ہو چکی ہے ایک اہم فائدہ اس میں شامل کر رہا ہوں اس کا تعلق عقیدے سے ہے نواقض اسلام سے ہی اس میں میں بات کر رہا ہوں اور اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ان میں سے ایک شخص نے کہا یا دو نے جو منافق تھے ان میں سے بعض نے کہا راستے میں چلتے چلتے اب وقت نہیں گزر رہا تو باتوں باتوں کو وقت گزارنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف ارغب بطونن یہ پیٹو ہیں صرف کھانا جانتے ہیں بس پیٹو ہیں اور بزدل ہیں جب سامنا آتا ہے تو دیکھنے کیا کرتے ہیں ایسے الفاظ کہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق ابھی یہ لوگ راستے میں تھے اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی ہے سورۃ توبہ یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں یہ کافر ہو چکے ہیں کافر ہیں ان میں سے بعض مومن بھی تھے انہوں نے ساتھ تو نہ دیا لیکن خاموشی اختیار کی دیکھیں میرے بھائی خاموشی اختیار کی منکر ہو رہا ہے بدی ہو رہی ہے اور کس کے حق میں ہو رہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور خاموش اختیار کی اور ان میں سے ایک صحابی جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر دینے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ چغل خوری ہے یہ چغل خوری نہیں ہے میرے بھائیوں حق کی بات کرنا چغل خوری نہیں ہے چغل خوری باطل کی بات پہنچانا ہے تاکہ جھگڑا اور فساد ہو یہ خیر ہے تاکہ مومن آگاہ ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے قدموں کو ڈگمگانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مومن جو پیچھے ہٹ جائے تو جلدی سے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابھی وہ صحابی پہنچے نہیں جبریل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے ساتویں آسمان سے لقد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا لقد کفرتم بعد ایمانکم اب کوئی بہانہ نہ بناؤ کہ کافر بن چکے ہیں تو وہ صحابی جو گئے وہ تو الحمدللہ اس وعید سے بچ گئے جو باقی تھے تو ان کو خبر مل گئی. اب جو مومن تھے انہوں نے توبہ کر لی, ان کو توبہ سچی تھی, قبول کر, جنہیں خاموشی اختیار کی ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا. اب جو منافق تھا جس نے بات کی ہے, جو ساتھی تھے, جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے, اب ہمارا پردہ فاش ہو چکا ہے, اب دوڑتا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پہ بیٹھے ہیں, اب ذرا منظر دیکھیں, اور یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو ایسے پکڑ رہا ہے, اونٹ جا رہا ہے, چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا نہیں. اب دیکھ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ, وہ یہ انصاف ہے لوگوں کے ساتھ. اور وہ شخص رو رہا ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی, یہ راہ سفر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ابالله وآیات ورسولکم تستہزئون, کیا یہ رہی صرف یہی بات رہ گئی ہے مذاق کے لیے, اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کچھ رہ گیا ہے؟ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں ہے, راہ سفر کے لیے صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں جن کا مذاق اڑایا جائے؟ لقد کفر تم بعد ایمانکم, تم لوگ کافر بن گئے, لا تعتذروا, اب تمہارے کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں چلے گا. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, وہ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, کہتا اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس شخص کو, اس کی پاؤں کی جوتی گر گئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ شخص چپٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور نیچے نوکیلے پتھر پڑے ہیں, اور وہ شخص ان پتھروں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی آیت پڑھ رہے ہیں, بس کوئی جواب نہیں دے رہے, یہی آیت پڑھ رہے ہیں, وہ معافی مانگ رہے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت جواب میں یہی آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم لوگوں کے لیے. اور یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے, یہ وہ عمل ہے, یہ وہ قول ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے دین کا مذاق اڑانا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. یاد رکھیں, جس نے مذاق میں بھی دین کا مذاق اڑایا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. دین مذاق کے لیے نہیں اتارا گیا, یہ ضابطہ حیات ہے, یہ دین ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق کرنے کے اور بہت سارے راستے ہیں, یاد رکھیے, یہ مذاق کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس نے بھی چاہے بھولے ہوئے کیوں نہ ہو, کوئی شخص یعنی کہ بھولے سے مذاق کر رہا تھا, یہ مذاق ہے, اور مذاق جان بوجھ کے کی جاتی ہے, اور ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کیا احترام ہے. مذاق نہیں اڑایا جاتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ ہی قرآن کا, اور نہ ہی دین کا, اور نہ ہی دین کا کچھ ہی کسی حصے کا. کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, کچھ لوگ عورت کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں, یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ داڑھی کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ داڑھی دین کا حصہ ہے, تو وہ بھی کافر دار اسلام سے خارج ہیں, یاد رکھیں. اگر وہ حجاب سے نفرت کرتے ہوئے اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے, تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ذاتی دشمنی کی وجہ سے, ذاتی نفرت کی وجہ سے کہتے دیکھ اس کی داڑھی کیسی مذاق اڑاتا ہے, تو یہ کافر نہیں ہے, لیکن یہ بہتان ہے اور یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے. تو اس کا عقیدہ کیا, اس کے اعتبار پہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ
1: وصحبہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے, تقوی کیا ہے, اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں. صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے, اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا, اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں, کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو, محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین, مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں, جمعہ کا خطبہ سنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھی ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے, ہلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے, ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں, ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا, اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر, زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا, اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے, بے صبر ہو جاتے ہو, پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں, وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے.
0: اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے, بد کلامی سے روکنا ہے, ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے, ایک کلمہ, ایک لفظ, اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے, لا یلقی لہا بالا, بس کہہ دیتا ہے, زبان سے نکل گئی, اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے, بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفریہ لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے, جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے, سب اکارت ہو جاتا ہے, جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا, وہ عظیم, وہ کریم, وہ رحمان, وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم, اگر آج اللہ تک رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر, تو آج انسان تو کیا, یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزع سے, تماچے مارنے سے, گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصبر عند الصدمة الاولى, جو ہی بری خبر ملتی ہے, مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے, فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا, مومن کا امتحان یہی ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں, اگر دل میں ایمان ہے, یقین ہے, تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقویٰ چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تقویٰ کا معنی الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل, اللہ تعالی سے ڈرنا, یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو, العمل بالتنزيل, جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن اور صحیح حدیث, جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اس پر عمل کرنا, دعویٰ نہیں کرنا زبان سے, العمل, عمل کرنا, العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں ہی برکت ہے, وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی ہوس دل سے نکال دیں, کیونکہ یہ شیطانی ہوس اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے. قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ، بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد، ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی، راضی ہوئے، کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. الرضا بالقلیل، تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے، زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایکسیپشنز ہیں، لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے، اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ، اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں، خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے، زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور دائم ہے، صرف وقتی طور پہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں، وہ بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا، سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں، بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا، علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازے جو کبھی بند نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. اور مجھے اب قصہ یاد آیا، ایک ڈاکٹر ہیں، تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں، کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی، انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں، مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے، اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے کہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے، اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں، کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں، تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی اور زندگی تو سب کو پیاری ہے نا, اور وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے, وہ موت کے قریب ہے, اور ایک جوان ہے, دونوں کو دل کی تکلیف ہے, تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں, مریض دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے, ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان, ہیوج, بہت بڑا, تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے. وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا. ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے, کیونکہ ہم پوری ٹیم ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا میں, تو میں نے اسے کہا کہ کس سلیکٹ کرنا, کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ, اس کی یہ حالت ہے, اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برحال تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی, بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہیں, ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے, دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں, اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہمارے لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا, اور چلا گیا. نہیں, اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا, تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو, یہ رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے, کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر لیں گے, کہنے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ, آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. اب بیچارے اتنا جھگڑا کر رہے, اتنے دور سے آیا ہے, نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا, اب یہ طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جب آپریشن کا دن تھا تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی, وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا, جو نشے کا ڈاکٹر تھا, اس کو ایمرجنسی پڑ گئی, وہ واپس گھر چلا آیا. اس کی جگہ جو دوسرا تھا, اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس, دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا, دعوت تھی, واپس آئے کافی دیر سے, آتے ہی سو گئے, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو 1-1.5 گھنٹہ دیر ہے, تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے, مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا, اسے پتہ نہیں چلا, بند کر دیا, تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوپر تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا, میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے, تیار ہے, ایکس رے دیکھے, پورے دیکھے, سب کچھ دیکھا, ٹھیک ہے, کہ میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے, لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن, جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا, وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں, برکت. دیکھیں ذرا, میں نے مریض سے جب فارغ ہوا, تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے, جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے. جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا, تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا, دیکھا تو وہی مریض تھے جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا, میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ مجھے تو نہیں پتا, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا, نشے والے کو بھی, اسے تو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا, وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں. ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے, میں نے اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, مجھے تو پتا نہیں. بھلے جب اس کے پاس گئے, مریض کے پاس, اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا, اچھا ہو گیا, کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے, 3-4 مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا، میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے، میں 3 قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا، پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں، جب برش پھیرتا ہوں اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا، میں ہوں کون، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ میں سے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو، ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا، کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان، جتنے بھی اچھے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے ایک قدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتا ہے میں رزق کے لیے میں پریشان تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے، اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. بات ہوتی برکت کی، الرضا بالقلیل. اور چوتھا ہے تقوی، چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن، موت کی گھڑی، موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے اس جگہ، ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، قیامت کی. اسے قیامت الصغرا بھی کہتے ہیں. موت، موت کیسے انداز سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے، کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے، پھر سکرات الموت، اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے، کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے، سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں، اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا، کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا، کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں، مال کا قرضہ. نہیں، علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے، جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ، جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل، یہ چار چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے تقوی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقوی والی. آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکویشن یہ ہے, صبر پلس تقوی اکول ٹو کیا؟ نہیں, میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں, انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے. اور احسان کا مطلب ہے کامیابی, کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی, چاہے انفرادی لیول پہ ہو, ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو, انفرادی لیول پہ ہو, انفرادی سطح پہ ہو, یا معاشرے کی سطح پہ ہو, یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں, بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے. بچپن سے بھائیوں کی نفرت, کنویں میں پھینکنا, انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں, جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا, کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا, پھر وہاں پر زنا کی دعوت, اس زنا سے بچنا, اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں, صبر کے ساتھ تقوا تقوا تقوا تقوا تقوا. اس لیے آپ ذرا غور کریں, سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا, جس نے بھی دیکھا, اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین, ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں, پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے, جو جیل میں قیدی تھے, انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین, شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی, صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے, آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے, آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین, لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی, یہ بات آسان نہیں ہے, انا نراک من المحسنین, اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں, کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ نراک من المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین, کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے, بات کرے خوبصورت, کہاں پر کیسے دیکھنا ہے, خوبصورت انداز, بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے, چہرہ کیسے ہلتا ہے, خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا, جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں, ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت, توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر, تصور کریں آپ, بھی سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں خواب اچھا ہو یا برا ہو جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے، یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی

یہ حصہ ہے. پھر خواب کی تعبیر سنائی, اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی, کنویں میں پھینکا, غلام بنوایا, جتنی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے. آخر میں مجبور ہو گئے, کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر, اب ہم ٹوٹ چکے ہیں, اب ہم بھیک مانگتے ہیں, صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں, اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی, اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی, لیکن کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف, مصیبت ہے, تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے, کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی, یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں, مومن پیدا ہوتا ہے امتحان کے لیے. کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے, کون منافق ہے, کون فرمانبردار ہے, کون نافرمان ہے, لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے, کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا. مکہ میں صحابہ کرام اجمعین جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا, مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی, جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا, صرف نکالا نہیں مار مار کے نکالا, اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے, گستاخی کرتے, ہاتھ بھی اٹھاتے, اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام خود تکلیفیں پہنچتی تھیں لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا, سیدنا عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے, حتیٰ کہ سید اسمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھے, یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرام روتے تھے, اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرا آل یاسر فإن وعدکم الجنة. تقوی کا کیوں نہیں کہا؟ تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا. کلمہ پڑھ لیا, ایمان مضبوط ہو رہا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں, مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ خبیث کون

0: برا کون اچھا کون ہے تک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی. غالب کیا ہوا؟ ایمان ہی غالب ہوا, یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں آخر مغلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے؟ 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ 10,000. جب 2 کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟ اب جب حج عمرہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا, نہ سفر مارا تھا میں شاعر, ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں. اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے؟ کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا. اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت. جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے, نصر عبد. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسولہ نہیں, نصر عبد. اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ توحید عبادت ہے, نصر عبد اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے. وانجز وعد, اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعد, وہ نصر وہزم الاحزاب وحدہ. اور جتنے بھی گروہ تھے, آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے احزاب بنا کے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب گروہ کی جمع ہے, سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر, 10,000 کی تعداد. اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی, بھوک کی شدت, سردی کی شدت, خوف کی شدت, مصیبت ہے, تکلیف ہے. کیا کیا؟ صبر اور تقوی. کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی کو بھیجا, ولا يعلم جنود ربك الا هو. وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی, ہوا. ان کے خیمے بھی لے گئی, اڑا گئی, ان کے برتن بھی اڑا گئے, ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے, اس کا خیمہ ہوتا ہے, اس کا کھانا ہوتا ہے. اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں, کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت, صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا. طاقت کے زور پہ نہیں, اللہ تعالی کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے, پہلے نہیں ہے. اور اللہ تعالی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقوی مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صبر و تقوی کی بہترین مثال قائم ہوئی اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقوی تھا. اور جو ہی صبر اور تقوی میں خلل پیدا ہوا، آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ، کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل، سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں. اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب، 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت، رسوائی، ناکامی کی انتہا. اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا؟ کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا، راستہ بن گیا. اور جو ہی فرعون آیا، جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخری لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں. رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے، وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر و تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو صبر و تقویٰ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قصہ سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر اور تقویٰ، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں. جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقویٰ. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ ہی بن جائیں گے، آپ ہی بن جائیں گے، آپ اور آپ ہی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں. آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے. وہ یاد رکھے، ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے، ہر انسان کا. چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے؟ حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے؟ صبر کرو، نہیں سنیں گے؟ کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی، دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وعدہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنة الله تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے، یاد رکھیں. جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں، وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھیں وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہر کسی نہیں. اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو، بس کی بات نہیں ہے، اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا، اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے، اس سے دور اختیار کرے گا، تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا، اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منهم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا. نمبر ایک. نمبر دو, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اس شریعت کا, اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین, ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا, امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, بس میری عبادت کریں, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے, یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے, یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے, قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرا ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت, اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے, توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے, منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں, جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے, جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا, حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا, تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں, ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں, اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے, ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں, جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, صبر کرنے والے ہیں, ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا, لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے, توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد الباري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصحيح البخاري ومسلم, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس,
1: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. آج کے خطبے میں ارکان اسلام پر بات کریں گے، یہ ارکان اسلام کیا ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں اس موضوع کو میں بیان کروں. یہی ہمارا دین اسلام ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جو ان ستونوں کو سمجھ چکا وہ تو مسلمان ہے، اور جس نے ان ستونوں سے ارکان اسلام سے منہ موڑا وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ کبھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا. اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے. ارکان اسلام عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے. ارکان اسلام میں عبادات ہیں، دین اسلام کی بنیادی عبادات. اگر ان میں سے ایک رکن کو کوئی شخص جھٹلاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے اور یہ ارکان جو ہیں یہ پانچ ہیں، ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں نماز پڑھتے وقت. آج کے خطبے میں میں کلمہ شہادت پر بات کروں گا، اور اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہر ایک خطبے میں ایک رکن کو لیں گے اور اس میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے. کلمہ شہادت دو لفظوں پر مشتمل ہے، کلمہ اور شہادت. کلمہ یعنی کلمہ توحید، اور شہادت یعنی گواہی دینا. کلمہ شہادت کا مطلب ہے کلمہ توحید کی گواہی دینا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے. اور محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید کو مکمل کرتا ہے. بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا، تو ہر قوم کا کلمہ اس طریقے سے تھا لا الہ الا اللہ، جو نبی ان کے لیے بھیجا گیا ان کی گواہی دینا. یعنی یہودیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسائیوں کے لیے کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور ہمارے لیے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی کریم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تا قیامت یہی کلمہ توحید ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ترجمہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ صحیح ترجمہ ہے اور صحیح مفہوم ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں اسی بنیادی کلمے کے ترجمے میں بھی اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. الہ کا لفظ جو ہے اس پر اختلاف ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ الہ کا مطلب ہے موجود، تو کلمہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں، یا کوئی موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور یہ باطل ہے. یعنی ساری کی ساری کائنات صرف ایک ہی اور وہ ہے اللہ، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے. اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ایک رب ہے، ایک ذات رب ہے اور باقی عالمین ہے، ایک خالق ہے اور باقی سارے کے سارے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی سازش ہے جنہوں نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے دل کے اندر آج گاڑ دیا ہے، اور بعض مسلمان اس کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں بھی آج تک چھپ رہی ہیں. اور عام مسلمانوں سے آپ سوال کریں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے. یہ اسی باطل عقیدہ وحدت الوجود کے عقیدے کی ایک صرف ایک ہی چمک ہے، یہ ایک ہی جھلک سمجھ لیں آپ. تو اللہ تعالی الہ کا مطلب موجود نہیں ہے، یہ باطل ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، یعنی خالق مالک تدبیر کرنے والا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. لیکن کیا اگر کوئی شخص اسی عقیدے سے اس کلمے کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یا کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے؟ اگر یہ عقیدہ کافی ہوتا تو ابو جہل ابو لہب بھی مسلمان ہوتا. ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین اسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر عمر سے پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جا رہا ہے. اور ان کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے. غلطی ہوئی توحید عبادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی اصل حق مطلب ہے یا معنی ہے کلمہ توحید کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں. ایک گروہ آیا دوسرے کا الہ کا مطلب ہے حاکم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. توحید حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. توحید حاکمیت کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے کہ یہ کوئی الگ سے توحید کی قسم نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت کا ایک حصہ ہے. جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، حاکمیت اسی کی ہے. رب کے مفہوم حاکمیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی توحید نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حاکم نہیں ہے لیکن وہ پکارے غیر اللہ کو، عبادت غیروں کے لیے صرف کرے، کیا مسلمان رہتا ہے؟ وہ نہیں رہتا، کیونکہ الہ کا مطلب حاکم ہے نہیں. تیسرا چوتھا گروہ آیا انہوں نے کہا الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. ظاہری یہ بات تو درست ہے لیکن حقیقتا دیکھا جائے اس میں بھی غلطی رہ گئی ہے. غلطی یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، پتھروں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سارے کے سارے معبودات سچ معبود ہیں، حق معبود ہیں، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر کوئی سچ معبود اور حق معبود ہے تو صرف ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے یہاں پر بھی، اور ایک اور خدشہ بھی ہے، لا معبود الا اللہ بعض صوفیوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یہ لفظ جو حد الوجود کے قائل ہیں، اور کافی لوگوں نے اس لفظ سے دھوکہ کھایا ہے، جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے. تو پھر جب کہتے ہیں لا معبود الا اللہ کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، یعنی جس چیز کی عبادت کی گئی حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی. اگر کوئی شخص پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حقیقتاً کس کو سجدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، حقیقتاً سب کچھ اللہ ہے. اور اسرار حقیقی میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں، اللہ تعالیٰ کا عکس ہے. وہ یہ باطل عقیدہ ہے میرے بھائی، آج یہ عقائد موجود ہیں امت میں، اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. تو لا معبود الا اللہ اگرچہ ظاہراً صحیح لیکن حقیقتاً یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو صحیح کیا ہے؟ کہ صحیح وہی جو میں نے شروع میں بیان کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. ابھی بحق کا لفظ کہاں سے لے کے ہے تم لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے اور حق کا لفظ بھی موجود ہے. الہ کا مطلب معبود ہے، قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے، اور عربی زبان کے بانی سیبوئے نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں اس کی گواہی ہے، اور عربی زبان کے جو بانی ہے سیبوئے، عربی گرامر کے جو بانی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیں، لا تعبدوا الا اياه، سورۃ ہود میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اياه، عبادت نہیں کرو سوائے اللہ تعالی کی. اب لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو لا تعبدوا الا اللہ، یا لا تعبدوا الا اياه. لا کے سامنے لا، الہ کے سامنے تعبدوا، اللہ کے سامنے اللہ، اللہ کے سامنے اللہ یا اياه. تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعبدوا، عبادت. اور مختلف آیات میں سورۃ احقاف میں اس کا ذکر ہے، سورۃ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے، لا تعبدوا الا اياه. اور حق کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ حج آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی گئی وہ باطل ہے. تو حق لفظ قرآن مجید میں موجود ہے. تو صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، قرآن مجید سے اور عربی زبان کی گرامر سے اس کو ثابت کیا ہے. اب جب لفظ آتا ہے، اچھا لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرو؟ اس کی حکمت کیا ہے ان الفاظوں کی؟ اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں امام موجود ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مسجد میں سوائے امام کے کوئی بھی نہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات آئے گی کہ مسجد میں اکیلا امام ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ حصر کے الفاظ ہیں. لا نافیہ ہے، الا ذات استثناء ہے. عربی زبان میں، عربی گرامر میں اگر نفی اور استفام ایک جملے میں آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور تعجب کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان اس مفہوم سے باتیں ہیں. شہادت یہ صرف کلمے کی وضاحت ہی. شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت میں شہادت مطلب ایک گواہی دینا, اور گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, زبان کا اقرار اور دل سے یقین. جب کوئی جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پہلے جب گواہوں کو بلاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ سن سنے پہ اس کی گواہ کی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک اس نے وہ کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, اور جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے عدالت میں, یہ گواہی ہوتی ہے. اور جب ہم کلمہ شہادت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبان کا اقرار اور دل سے یقین ضروری ہے. یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دوسرے الفاظوں میں میں زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ یاد رکھیے, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دل سے یقین, دل پہ گرہ باندھنا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں تا قیامت مرتے دم تک میں اسی کو اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, لا الہ یہ نفی ہے انکار ہے, الا اللہ اثبات اثبات اور اقرار ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی بھی ذات. لا نافیہ ہے اور الہ نکرہ ہے. عربی گرامر کی بات میں کر رہا ہوں, جب نفی کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو یہ عموم کے لیے ہوتا ہے, عام, یعنی کوئی بھی ذات نہیں, کوئی استثناء نہیں ہے سوائے فلاں ذات کی فلاں ذات کی. نہیں, کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی آدھا کلمہ جو ہے لا الہ, یہ تو کافر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا موجود نہیں ہے, اس کائنات کو صرف یہ کہنا کوئی ایسے بائی چانس ہی پیدا ہو گئی, دہریے جو ہیں ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. آدھا کلمہ وہ بھی پڑھ چکے ہیں, اب ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے الا اللہ ثابت کرنا ہے بس, ان کے لیے ہم یہ بھی نہ کر سکے. دکھ کی بات ہے, ثابت کیوں نہ کر سکے؟ ہمیں خود پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے تو آگے ہم پھیلائیں گے. جب تک استاد کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس چیز کی تعلیم دینی ہے, یا اس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا, وہ تو تعلیم کیا دے گا دوسروں کو؟ لا الہ نفی ہے, سب سے پہلے نفی کرو, اپنے دل کو صاف کرو, جو معبودات دل کے اندر ہیں سب کو نکال دو دل سے. میرے بھائی دل کا معاملہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے, جب دل کسی چیز سے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز سے دور کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. زمانہ جاہلیت میں اور ہر دور میں جب کوئی شخص کسی بت کی عبادت کرتا تو وہ دم تو توڑ دیتا لیکن اس کو کبھی چھوڑ نہ سکتا. کیوں؟ اس کے دل میں اس کی محبت اور عبادت جگہ کر چکی ہے. تو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, سب سے پہلے دل کو پاک کرو. کس چیز سے پاک کرو؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ قاعدہ ہے, بنیادی قاعدہ ہے. جس نے لا الہ کو سمجھ لیا تو الا اللہ کو سمجھ سکتا ہے, جس نے لا الہ کو نہیں سمجھا وہ کبھی بھی الا اللہ کو سمجھ نہیں سکتا. یہ حکمت ہے. لا الہ سب سے پہلے پاک. جب ہم نماز پڑھتے ہیں پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے کلمہ توحید میں بھی پہلے پاکیزگی اختیار کرو, اپنے دل کو صاف کرو,
0: ہر باطل معبود کو دل سے نکال دو, صرف ایک سچا معبود رہنے دو, وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو الا اللہ کا مطلب ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے, یہ دو رکن ہے کلمہ توحید کے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، كلمة شهادت کی 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو کلمہ شہادت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ نہیں سکتے یا کلمہ شہادت پر آپ عمل کر نہیں سکتے. اگر ایک شرط رہ جائے تو کلمہ شہادت کا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی شرط ہے علم کی. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، جو میں نے ابھی پچھلے خطبے میں بیان کیا ہے. اگر یہی معنی آپ جان چکے ہیں تو پہلی شرط آپ نے مکمل کر لی ہے الحمدللہ. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی سورۃ محمد میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، ان کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن تأکید کی جا رہی ہے کہ یہی معنی ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے تو ان کے بعد پھر کس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بس زبان سے پڑھا تو کافی ہے، جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاننے کی ضرورت نہیں تو اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے سات آسمان سے کیوں اتارا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے. اس سے مسلم کی روایت میں آئے ہیں کہ جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نہیں جانا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. دوسری شرط ہے یقین. بغیر یقین کے علم کا فائدہ نہیں. علم تو ہو گیا لیکن شک کبھی موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں. مسلم کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ان سے جا کے کہو جس نے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دو. دل سے یقین ہونا ضروری ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے جو ابھی بیان کیا ہے. جس کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اسے کلمہ شہادت ابھی ادھورا ہے. تو یقین ضروری ہے. نمبر 3 اخلاص. یہ مفہوم جو ہم نے سمجھا ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، استاد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی گروہ کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا مفہوم یہی صرف یہی بیان کی ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور کلمہ توحید کا اصل معنی بنیادی معنی اخلاص ہے. جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے. نمبر 4 ہے محبت. بغیر محبت کے کلمہ توحید وہ کلمہ شہادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اور کلمہ توحید سے بھی محبت کرنی ہے اور موحدین سے بھی محبت کرنی ہے. اس میں 2 شرطیں ہیں. جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ صبح شام توحید کا علم حاصل کرتے ہو، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو بغیر سوائے توحید کچھ آتے باتے نہیں، کہ کیا صبح شام ان کو رٹ لگے ہوئی توحید توحید کی. مسلمان مسلمان ہے، موحد کافی ہے، کیوں توحید کی بات کرتے ہیں؟ شرک سے تو کافی ڈرتے ہیں، مسلمان شرک سے ڈرتا ہی نہیں، مسلمان سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی یہ صرف شیطان کی وحی ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں، آپ کو اس عظیم عقیدے سے، اس بنیادی عقیدے سے دور کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ابو الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین، اگر دنیا میں کوئی توحید کرتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے امام ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تینوں گروہوں کا جھگڑا ہوا، یہودیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، عیسائیوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم کی ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی راستے میں گزار دی جس پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے. ان کی دعوت کی بنیاد توحید سے شروع ہوئی، اور آخر میں انتہا بھی، آخر ان کے الفاظ بھی توحید کے تھے، زندگی ساری توحید میں ہی گزاری. اگر امام الموحدین تو شرک سے ڈرتے ہیں تو ان کے بعد وہ کون ہے جو شرک سے نہیں ڈرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے سامنے، کچھ بات کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرك والاصرار، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر، شرک سے ڈر ہے مجھے، شرک اصغر سے ڈر ہے. سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑا شرک بھی موجود ہے امت میں. اولیاؤں کے سردار ڈرتے ہیں شرک سے، انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں شرک سے، لقمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے، سب سے پہلے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ گھر میں کوئی شرک تھا نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، لیکن نصیحت کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں. شرک ایسی مضر بیماری ہے جس کو لگ جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے، ایمان مر جاتا ہے، ایمان کا وجود نہیں رہتا، توحید کا وجود نہیں رہتا. تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے لا تشرک باللہ، شرک سے ڈرتے ہیں. اور آج بعض لوگ آتے کہتے ہیں شرک سے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اولیاء ڈرتے ہیں، مومنین ڈرتے ہیں، کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان اور ابوبکر صدیق کا ایمان کیا برابر ہے؟ ہمارا ایمان عمر فاروق کا ایمان کیا برابر ہے؟ کوئی مائی کلا نہیں کہہ سکتا، وہ بھی ڈرتے تھے شرک سے. تو یاد رکھیں محبت کلمہ توحید سے بھی کرنی ہے، اور ان لوگوں سے بھی کرنی ہے جو توحید پر عمل کرتے ہیں، توحید کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. نمبر پانچ، اور محبت کی نمبر پانچ، سچائی، صدق. سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے. اگر سچائی نہیں، اگر جھوٹا کلمہ پڑا ہے یا اس میں ابھی کوئی خدشہ ہے، تو یاد رکھیں کلمہ توحید، کلمہ شہادت نہیں رہتی، گواہی نہیں رہتی. بغیر سچائی کے گواہی ہوتی نہیں ہے، جھوٹی گواہی ہم دنیا میں کسی کی نہیں مانتے. تو پھر کلمہ شہادت میں اس عظیم کلمے کی گواہی ہم کیسے مانیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ توحید سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے، سچائی کے ساتھ، تو جنت میں داخل ہو گیا. تو سچائی ہے. نمبر چھ، اور قبول. اس کلمے کو قبول کرنا ہے، اور قبول ہوتا ہے زبان سے، دل سے، کہ یہی معنی کلمہ توحید کا ہے، جو گواہی میں نے دی ہے اس کو میں نے قبول کیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے بھی اقرار کر رہے ہیں. اور ساتویں نمبر پہ الانقیاد، اپنا سر جھکا کر اس کلمے کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. انقیاد ہوتے عمل سے، اور قبول ہوتے زبان اور دل سے. اگر زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی اقرار کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، فائدہ کیا ہے؟ اس گواہی کا فائدہ کیا ہے؟ تو انقیاد اس پہ عمل کرنا, جس چیز میں گواہی دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری جتنا کہ گواہی ضروری ہے. اور آٹھویں نمبر پہ ہے الکفر بالطاغوت. جتنے بھی باقی معبودات ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے ان سب کا انکار کرنا, چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ درند ہو, چاہے وہ پرند ہو, باطل معبودات سب کا انکار کرنا. جب تک یہ انکار نہیں ہوتا اور ان کو باطل معبود نہیں سمجھا جاتا تو کلمہ شہادت میں ابھی کمی ہے. اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ونبوهنج بورت نمبر 61 پر شيخ صاحب فرماته ہیں, ليس من منهج السلف عدم الرضا بالقدر خيره وشره ووصف القدر بالشر بالنسبة إلى العبد, فإنه ليس في أفعال الله شر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه في صلاته, والشر ليس إليك. شخص فرماتے ہیں تقدير خواہ اچھی ہو یا بری, تقدير خواہ اچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا اور شر مقدر ہونے کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں شر نہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کی دعا میں, والشر ليس الیک, اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی. تقدیر کے تعلق سے شیخ صاحب ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں, اور ہم بات کر منہج السلف میں سے نہیں ہے, اور یہ پوائنٹ نمبر 61 ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کتنی پڑھ چکے ہیں؟ 60. واللہ بڑی سعادت ہے, وہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ منہج السلف کو سمجھنے کے لیے جو اس کے ضد ہے منہج السلف کی ہم وہ پڑھ رہے ہیں, اس منہج کی کوشش کر رہے ہیں, اور 60 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. 60 میں سے 10% کتنا ہے؟ 6 میں 6 یاد ہیں. بات یہ ہے, دیکھیں اکٹھا کر رہا تو بڑا آسان ہے, پڑھ لیا سمجھ بھی لیا چلے گئے. 60 پیسے ہمیں کتنی آتے ہیں؟ جب منہج کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں منہج وہ اساس ہے جس سے کامیابی یا ناکامی جڑی ہوئی

قرآن و حدیث جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں، اور ہم کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ ہاں فرق ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ایک اور قید جوڑ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بفہم السلف الصالح، جیسا کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے، وہ اس قید سے محروم ہے تو ہر خیر سے محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہمارے پر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم عطا فرمائے. واللہ میرے بھائی، اس دنیا میں اگر کچھ کمایا ہے یا نہیں کمایا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، اگر یہ منہج ہاتھ سے چھوٹ جائے، واللہ نہ دنیا میں کوئی خیر ہے نہ آخرت میں کوئی خیر ہے. اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس منہج حق کو سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مرتے دم تک ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اسے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے عمل کر کے، لئن شکرتم لازیدنکم. اس لیے سلفی جو ہوتا ہے وہ کبھی عمل میں، عمل صالح میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا. واللہ چھوٹی سی چھوٹی جو عبادت ہے، چھوٹے سے مراد یعنی نفل عبادات، جو جس کو عوام چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتا. اگر صدقہ دینا ہے اور اس پر قادر ہے تو واللہ پیچھے نہیں ہٹتا. اگر اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے خاص وقت نکالتا ہے، طالب علم کے لیے اس کے پاس خاص وقت ہے. اور وقت کی قیمت اور قدر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ دو چیزیں میں نے بتائی، کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک ابھی بتایا، دعا، دعا کرنی ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین حق پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ عمل سے. عمل کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، العلم قبل القول والعمل. تو علم سے، علم کو مضبوط رکھیں، عمل مضبوط رہے گا، منہج مضبوط رہے گا. علم میں کمزوری ہے، عمل میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر میں کمزوری ہے، منہج میں کمزوری ہے، ثابت قدمی نہیں رہے گی، تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 61 میں شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، تقدیر کے تعلق سے ایک خاص جز پر بات فرماتے ہیں. تقدیر کے تعلق سے پہلے بھی کئی باتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر فرماتے ہیں، تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری، تقدیر یا تو اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. جس کی تقدیر اچھی ہے اس کا کوئی کمال نہیں، جس کی تقدیر بری ہے اس کا کوئی قصور نہیں، اسے کہتے ہیں تقدیر. فقیر فقیر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اور امیر امیر ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ دو گھر ساتھ ساتھ ہیں، دو بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک اس گھر میں دوسرا اس گھر میں، یہ امیر گھرانہ ہے یہ فقیر گھرانہ ہے؟ اس بچے کو کوئی کمال ہے جو امیر گھرانہ میں پیدا ہوا، اور اس بچے کوئی قصور ہے جو غریب اور فقیر گھرانہ میں پیدا ہوا؟ نہیں. تو راز کیا ہے؟ تقدیر ہے، اور تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے. جس کی باریک بینی تک جانا جو ہے جہالت ہے، اور جو بھی تقدیر کی باریک بینی تک پہنچنا چاہتا ہے وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، تقدیر کے تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب سے کے تعلق سے ہم وہی بات کر جس کی دلیل ہمارے پاس ہو. دلیل نہیں، خاموش اختیار کرنی ہے. تقدیر اچھی ہو یا بری، اچھا، سے راضی نہ ہونا. راضی ہونے کا نہیں ہونا ہے، ہونا ہے نا، تو نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ من سلف میں سے نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں. تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا، نمبر ایک. نمبر دو، اور شر مقدر ہونے کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا،

0: جو سلف میں سے نہیں ہے. ایک تو تقدیر جیسے بھی اس پہ سے راضی ہونا, اور دوسرا جو شر مقدر میں ہے یا جو بری تقدیر ہے اس کی نسبت بندے کی طرف نا کلمانی سلف میں سے نہیں ہے. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا, یہ سمجھنے آپ اچھی طرح. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں, ہر قول میں, ہر فعل میں حکمت ہے اور خیر ہے, خیر ہے. شر منسوب نہیں کیا جاتا کبھی بھی. اچھا, کفر موجود ہے, شر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ تو منسوب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ہاں بتاتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا؟ اصل قاعدہ کیا, والشر, جیسے کہ حدیث میں والشر لیس الیک, یہ قاعدہ یاد رکھے. کوئی بھی شر موجود ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی. یہ ہے ادب اللہ تعالیٰ کے حق میں, ادب ہے. قرآن مجید میں اس کے کئی ثبوت ملتے ہیں. کوئی جانتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کئی آیتوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرنی ہے تو ادب کا مقام ہوتا ہے, شر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کیا جاتا. کوئی مثال؟ ہاں کیا؟
1: یہ لوگ جو کہیں گے شرک,
0: واضح دلائل ہے. دیکھیں بارک اللہ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ذرا غور کریں, وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا فَهُوَ يَشْفِينِ. هُوَ بیماری کون دیتا ہے؟ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے نا. لیکن اللہ نے فرمایا کیا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا, جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیماری شر ہے کہ نہیں؟ نسبت کس کی طرف ہے؟ بندے کی طرف ہے, رب کی طرف نہیں ہے. اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ بچے کو جب قتل کیا, کیا
1: اس کے پیچھے خیر تھا؟
0: نہیں, خیر تو تھا, الفاظ کیا ہیں؟ فأراد ربك, وہ یتیم کے لیے ہے. جب عیب آئے کشتی کی بات ہوئی, فأردت انا ان اعیبها, عیب ہے نا کشتی میں, تو کس کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کے حکم سے تھا کہ نہیں کس کشتی میں سوراخ کرنا ہے؟ فأردت انا ان اعیبها, کس کی طرف نسبت ہے؟ اپنی طرف, رب نہیں ہے. بچے کا قتل ہوا, فأردنا. اچھا, جب صرف خیر محض تھا, دیوار بنانا, فأراد. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ پر نور ہے واللہ. دیکھیں تو شر کی نسبت رب کی طرف نہیں کی جاتی, اصل قاعدہ یہ ہے, گرچہ شر موجود ہے. اچھا, ایک اور بات, یہ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ادب کا تقاضا ہے کہ شر کی نسبت نہیں کی جاتی. لیکن شر موجود تو ہے نا. کفر شر ہے, شرک شر ہے, بیماری, تکلیف, قحط, سال, جو کچھ بھی, یہ سب شر ہے. وہ یہ موجود بھی ہے اور اللہ کے حکم سے بھی ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی معاملہ ہے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے, ہم اس سے راضی ہیں, ٹھیک. دوسری بات کیا ہے کہ شر ہمارے نزدیک بندے کے تعلق سے جو ہے, یہ بندے کی نسبت شر کی طرف جو کی جاتی ہے, تو شر تو ہے. جو بیمار ہے اس کی بیماری شر ہے کہ نہیں؟ شر ہے, بیماری تو شر ہے. کسی کو شوگر کی تکلیف ہے, کسی کو یعنی شوگر سے کسی کے پاؤں کاٹ دیا گیا ہے, کسی کو کینسر کی بیماری, نعوذ باللہ, کسی کو اور بیماری ہے, موذی بیماری ہے, نعوذ باللہ, تو یہ کیا ہے؟ شر تو ہے. لیکن بندے کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بندے کی نسبت یہ شر ہے, خالق کی نسبت کی طرف جو ہے شر نہیں ہے, خیر ہے. اچھا, اس بندے کے لیے جو شر ہے, اچھا جب ہم شر لیس الیک, شر بیماری کی تو بیماری شر ہے نا، حقیقت میں کیا وہ واقعی شر ہے؟ جب رب کی طرف تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو شر ہوتا ہے نہیں ہوتا شر؟ وہ کیسے؟ جب مومن بیمار ہوتا ہے اس کے لیے بیماری شر تو ہے، لیکن اس شر کے ساتھ کوئی خیر جڑا ہوا ہے؟ یہ شر محض ہے، صرف شر ہی ہے. کوئی بھی شر دیکھ لیں آپ، بیماری کی مثال ہے. خیر کیا ہے؟ اس بیماری کی وجہ سے اگر وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اجر اپنے رب سے مانگتا ہے، کیا ملے گا اسے؟ ایک ایک تکلیف، مکمل بیماری کی نہیں، درد ہے، بخار ہے، بے ہوشی ہو گئی ہے، الٹی آ گئی ہے، جو بھی تکلیف ہے، ایک ایک تکلیف کا الگ الگ اجر ہے. پہلے تو بات یہ ہے، پھر الگ سے گناہوں کا کفارہ ہے. گناہ پاک ہو گئے، بلندی درجات ہیں. جب تک بیمار رہے گا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ رہے گا اور بلندی درجات رہے گا. شر کہاں گئے؟ شر ہے باقی، خیر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بھی اس بندے کو اجر ملتا ہے، بشرطی ہے کہ موحد و متبع سنت ہو. کافر کو کانٹا چبھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ درد اور تکلیف ہے، شر ہے اس کے لیے. مومن کو کانٹا چبھتا ہے اس کے لیے خیر ہے. فضلۃ الشیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شرح حجات الصالحین میں. سوال کیا گیا کہ سائل نے کہا كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فنفى أن يكون الشر إليه، تقدير الله تعالى كترفسه، لكن شر منسوب لك جزاء الله تعالى كترف. دونوا حديث میں بات سمجھنی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شر محض اللہ تعالی کے فعل سے نہیں ہوتا، اللہ کے فعل میں شر محض نہیں ہوتا. شر محض وہ جس میں کوئی خیر نہیں ہے، لا حال ولا مآلا، نہ تو حال میں کوئی خیر ہے نہ ہی مآل میں مرنے کے بعد کوئی خیر ہے، اسے شر محض کہتے ہیں. لا يمكن ان يوجد في فعل الله ابدا، اللہ کے افعال میں، اللہ کے فعل میں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ شر محض ہو جس کے ساتھ کوئی خیر جڑا ہوا نہ ہو. هذا من وجه، یہ ایک طرف سے، لانه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد ان يكون له عاقبه حميده، جو بھی شر ہے اس کی عاقبت جو ہے اچھی ہوتی ہے. ويكون شرا على قوم وخيرا على اخرين، بعض قوم کے لیے شر، بعض کے لیے خیر تو ہے. پھر مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ارأيت لو انزل الله مطرا كثيرا، بہت زیادہ بارش اللہ نے نازل فرمائی، بارش بہت زیادہ ہو گئی، فاغرق زرع انسان، تو کسی شخص کے لیے جو ہے زیادہ، جو بارش ہے حد سے زیادہ جو ہے، اس کے جو بھی اس نے کاشتکاری کی سب کو ڈبو کے لے گئی، اس کے لیے شر ہے کہ نہیں؟ لیکن نفع الارض وانتفعت به امت، لیکن دوسروں کے لیے بھی بارش جو ہے برسی ہے، ان کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ زمین کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے نفع ہے. لکان هذا خيرا بالنسبه لمن انتفع به شرا بالنسبه لمن تضرر به، تو جس کو اس سے خیر پہنچے اس کے لیے نفع، جس کو کوئی تکلیف ہو اس بارش، زیادہ بارش کی وجہ سے، اس کے لیے شر ہے. فهو خير من وجه وشر من وجه، ایک طرف سے خیر ہے دوسری طرف سے شر ہے. دوسری بات، حتى الشر الذي قدره الله على الانسان هو خير في الحقيقه، جو شر اللہ تعالی کسی انسان مقدر میں لکھ دیتا ہے اس پہ کے پیچھے بھی حقیقت میں خیر ہی ہوتا ہے. لانه اذا صبر واحتسب الاجر، کیونکہ اگر وہ صبر کرتا ہے اور اجر اپنے رب سے مانگتا ہے، واحتسب اجر من الله نال بذلك اجرا اكثر بضعاف مضاعفه مما ناله من الشر، تو اس کو اجر جو ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا جو اسے شر تکلیف پہنچی ہے. ربما يكون سببا للاستقامه ومعرفه قدر نعمه الله على العبد فتكون عاقبه حميده، وہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو تکلیف اور شر اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کی استقامت کی وجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں اس کی قدر یہ بندہ جان لے اور اس کی عاقبت جو ہے وہ اچھی ہو جائے. شرح رياض الصالحین صفحہ نمبر 478. اور یہ بات سچ ہے واللہ میرے بھائیو، بعض لوگ اس دنیا میں کافی تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، کسی کو روزگاری کی کوئی تکلیف ہے، روزگار کی کمی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی بے اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے بھی تکلیفیں ہیں یہ مخلوق کے لیے تو تکلیف ہے، بندوں کے لیے تو تکلیف اور شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے چند تکلیفوں سے، تاکہ یہ بندہ جو ہے استقامت پر قائم رہے. اس لیے آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ تکلیفیں کسے پہنچی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہے؟ انبیاء کا، ان کے بعد ان کے صحابہ کا. تو ایمان میں مضبوطی، دین میں ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں اپنے رب کی بہت سی نعمتیں، انسان بعض اوقات جو ہے کئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، تندرستی ہے تو بیماری کو بھول جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے ذہن کہاں لگا رہتا ہے؟ روزگار کی کمی ہے تو اس ذہن ادھر لگا رہتا ہے، صحت جو ہے یہ نعمت بھول جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، پھر وہ جو اس کو سوچتے وہ بھول جاتا ہے، اور واپس کہاں کس طرف آتا ہے؟ اس نعمت کی طرف جو اس وقت اس نے کھوئی ہے. اور انسان ایسے ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے کچھ ایسی عجیب سی نیچر انسانوں کی، جب نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہماری پرواہ کم ہو جاتی ہے، جب نعمتیں کہیں سے کوئی کم پڑ جاتی ہیں تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بھی تو بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ تھا اس وقت. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مال کی کمی، یعنی آپ دیکھیں سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، پوری کائنات کے سب سے عظیم مخلوق، سب سے عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم اور پیارا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوتی ہے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں ہے، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، اگر نہ ملتا تو کیا فرماتے؟ اللہ من صائم، روزہ رکھ لیتے. جبکہ اسی وقت دنیا کے کئی کافر بادشاہ اور دنیا کے کئی کافر سب سے بدترین لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بیماری، تکلیفیں، مصیبتیں، لیکن پہاڑوں کی طرح قدم جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تکلیف آئے گی تو پھر کسی نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، صبر کرنا ہے، دوسری بات احتساب الاجر عند اللہ سبحانہ وتعالی، اس یقین کے ساتھ صبر کرنا ہے کہ میرا اجر میرا رب ضائع نہیں کرے گا، واللہ مزید ثابت قدمی ملتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اسی وقت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے مصیبت آئی ہے، دل میں سکون ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بہتری چاہیے اس لیے مجھے تکلیف دی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، اور اس کے دل میں اس ایمان کے نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ لگا دیتا ہے. اس کے لیے مصیبت جو پہاڑوں کی طرح نظر آتی لوگوں کو، وہ ذرے برابر بھی باقی نہیں رہتی، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. واللہ معرفت کے، اور ایمان و عمل صالح کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ الصبر واحتساب الاجر عند اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہر شر سے دور فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسبير رساله کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 19 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الرکون الی الدنیا وترک العمل للآخرہ. لیس من منہج السلف الرکون الی الدنیا وترک العمل للآخرہ. دنیا داری ہی میں پڑے رہنا اور آخرت کا عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف یہ وہ عظیم منہج ہے جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو سب سے عظیم اور سب سے روشن راستہ ہے، جس پر امت کے سب سے بہترین لوگ چلتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے اس راستے پر چلتے رہے. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان مومنوں کی اس راستے کی اتباع کریں. اور یہ منہج صحابہ کرام کا، ان کے تابعین اور اتباع التابعین کا راستہ ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کبھی بات عقیدے کی آتی ہے، کبھی بات علم کی آتی ہے، کبھی بات عمل کی آتی ہے، کبھی بات عبادت کی آتی ہے، کبھی بات اخلاق کی آتی ہے. اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا داری کے تعلق سے، کہ ایک سلفی دنیا میں رہتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، لیکن دنیا میں وہ کیسے رہتا ہے، اس کی فکر کہاں پہ ہوتی ہے. سلفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا فکر مند ہوتا ہے، سلفی وہ ہوتا ہے جو آخرت کا فکر مند ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کا دن و رات، اس کی روز مرہ کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہی گزرتی ہے. کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے. اس کا نصب العین یہ دنیا نہیں ہے، اس کا نصب العین آخرت ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے. کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسے بھی آخرت کی فکر ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ آخرت کی یہ کیسی فکر ہے جس کے بارے میں ہم نے جو فرائض تھے ان کو پسے پشت ڈال دیا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور دنیا میں ایسے مگن ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر طرف دنیا ہی نظر آتی ہے. آخرت کی فکر رکھنا اور دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا یا تو سلف کرتے تھے یا ان کے متبعین سلف ہی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، فکر کس چیز کی ہے؟ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201. سورۃ الاعلیٰ کی بعض آیات پہ ذرا غور کریں. قد افلح من تزکا، یقین اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہوا. کیسے پاک ہوا؟ وذکر اسم ربہ فصلى، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ توحید ہے. فصل للہ توحید ہے، سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا سیکھو اور پھر عبادت. نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع، یہ تزکیہ کا طریقہ ہے. وذکر اسم ربہ فصل، فصل بعد میں ہے، پہلے وذکر اسم ربہ توحید ہے، اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رب کے لیے عمل کرنے کی تڑپ ہے اور پھر عمل بھی کیا ہے، تو تزکیہ ملا ہے. کیسے ملا یہ تزکیہ؟ کب اس نے اپنے آپ کو پاک کیا؟ اس کا ایک طریقہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، سبحان اللہ، ہمارا کام تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو آگے کر دیتے ہیں. کس چیز کے آگے کرتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے. وہ کیسے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت خیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے جو دنیا کو آگے کرنے والے ہیں وہ اپنے نفس کے کیا تزکیہ کریں گے؟ وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب تو وہ ہوں گے جو اس دنیا میں اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں، اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں شرک بدعات خرافات اور دیگر نافرمانیوں سے، یہ لوگ کامیاب رہیں گے. اور اس کا طریقہ بھی سمجھایا ہے. وذکر اسم ربہ فصلى، یہ کیسے ممکن ہے؟ والآخرۃ خیر وابقا، دنیا کہاں گئی؟ دنیا میں رہتے تو ضرور ہیں لیکن دنیا کے فکر مند نہیں ہوتے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا. اس لیے نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. اس زمین کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر نبوت کے گھرانے سے کوئی گھر بہتر نہیں تھا، اپنے زمانے کے سب سے بہترین گھر اور بہترین گھرانہ بھوکا رہتا ہے. لیکن فکر آخرت کی ہوتی ہے. صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کھانے کو کچھ پوچھتے، کچھ کھانے کو ہے، اگر کھانے کو کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو فرماتے میں روزے میں ہوں، فوراً روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. تو جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اچھی طرح جان لے والآخرۃ خیر، صرف خیر نہیں ہے، خیر تو دنیا میں بھی موجود ہے نا، لیکن دنیا کے خیر دنیا میں ہی رہ جائے گا، کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ وہ ابقا، اور ایسا خیر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. سلف کے تعلق سے ایک اور پیاری بات ارشاد باری تعالیٰ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو سائڈیں ہیں وہ اپنے بستروں سے دور ہیں. جفا جانتے کیا ہوتے؟ قرآن جفا کی یعنی اس نے بے رخی کی ہے، دوری اختیار کی ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بستروں سے دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یدعون ربهم، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کس حالت میں؟ خوفاً، حالت کیسی ہے؟ خوفاً و طمع، ڈر طاری ہے اور امید بھی جاری ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہیں، بستر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں، دل میں پھر بھی ڈر ہے، پھر بھی خوف ہے اور امید بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے رہتے ہیں. دن میں نفقہ تھوڑا سا ہی لیکن دوسروں کا شیئر بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ, ایک درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا. تعجب ہوا کیسے, ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہی تھے, 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا, باقی اپنے جیب میں اپنے اپنے بچوں کے لیے, اور ایک شخص کے پاس 1000 درہم ہیں, ان 1000 میں سے 1000 دے دیا, تو سبقت کون لے گیا؟ جس نے آدھی کمائی دے دی, یہ جسے بہت زیادہ کمائی سے تھوڑی سی کمائی دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات 1 درہم والا بھی سبقت لے جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا, منکبیہ. فقال, پھر فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں کیسے گزارو, دنیا میں کیسے رہو, کن فی الدنیا, دنیا میں ایسے رہو کانک غریب, جیسے کہ تم اجنبی ہو, او اگر اجنبی نہیں ہو تو او عابر سبیل, یا تم مسافر ہو. دنیا میں مومن یا تو اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے, تیسرا نہیں ہوتا. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کا نہ ہو جہاں پر وہ پہنچا ہے, اس کی منزل کچھ اور ہے, اس کی جگہ کوئی اور ہے. یہاں پر وہ پہنچے اجنبی ہے, ہر چیز اس کے لیے نہیں ہے, ہر چیز اس کی نہیں ہے, جانتا کسی کو نہیں ہے, اس لیے وہ اجنبی ہے. اگر اجنبی نہیں تصور کرتے اپنے آپ کو, اس سے کم درجہ کیا ہے؟ عابر سبیل, جو مسافر ہوتا ہے, ایک جگہ پہ رہتا ہے, پہچانتا بھی ہے کسی کو, کچھ وقت کے لیے دوستیں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت یاریں بھی بن جاتی ہیں, کچھ وقت کے لیے وہ رہتا بھی ہے, پھر چلا جاتا ہے. اے مومن, اگر تم اجنبی نہیں ہو اس دنیا میں تو پھر تمہیں مسافر ہونا چاہیے, اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے اس وقت جب یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ یہ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے, کئی مرتبہ پڑھی ہے, عربی نبوی میں چھوٹا سا کتاب تھی اس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں, بار بار بھی پڑھی ہے, جمعہ خطبہ میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں, علماء کے لیکچرز میں ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ہم نے کیا سمجھا, اب اس چھوٹے سے صحابی نے کیا سمجھا, اور دیکھیں جب یہ حدیث بیان کی جب وہ بڑے ہوئے تو کیا بیان فرماتے ہیں. اس حدیث کے فوراً بعد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور اگر تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کی انتظار مت کرنا, وخذ من صحتك لمرضك, اور اپنی صحت کے وقت میں سے اپنی بیماری کے لیے جو لینا ہے وہ لے لو. یعنی صحت مند ہو تو بہت خیر کے عمل کر سکتے ہو, علم حاصل کر سکتے ہو, عمل صالح کر سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ فرم برداری کر سکتے ہو, دین کی نشر اشاعت کر سکتے ہو, تواصل بالحق کر سکتے ہو, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جبکہ تم صحت مند ہو. جب بیمار پڑ جاؤ گے تب یہ چیزیں نہیں رہیں گی, کم پڑ جائیں گی, اسے جب صحت مند ہو تو اس غنیمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. ومن حیاتك لموتك, اور زندگی سے جو لینا ہو لے, جو لینا ہے وہ لے لو موت سے پہلے. موت تو سب کو آنی ہے, زندگی سب کی محدود ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اب کتنی زندگی باقی ہے, یقیناً جو گزر چکے ہیں آنے والے شاید اس سے کم ہے, لیکن ہم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے. بقیہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد جو زندگی ہے آج ہم متعین کر سکتے ہیں اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیں. صحت اور زندگی واللہ دو بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے لیے مال سب کچھ ہے, اولاد سب کچھ ہے, بیوی سب کچھ ہے, جاب سب کچھ ہے, شہرت سب کچھ ہے, کرسی سب کچھ ہے, دوست و احباب سب کچھ ہے, ہمارا نام, ہماری پہچان معاشرے میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر صحت نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ اچھی لگتی ہے؟ صحت نہ ہوتی تو مال کیسے کماتے, کہاں سے کماتے؟ تمہیں اس لائق بنایا کس نے ہے کہ تم آج کام جاب کرنے کے لائق ہو؟ ہم حقیقتاً نالائق ہیں. جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے, اسی کا ہم کھاتے ہیں, اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں. یہ زندگی اسی نے دی ہے, اس زندگی میں رہنا کیسے ہے اسی کے حکم سے زندگی گزارنی ہے. اگر ہم منہ موڑ لیں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دنیا میں تو آ کر ہم چلے ہی جائیں گے, لیکن آخرت میں جانے کے بعد کہیں پہ جانے کا کوئی اور موقع ملنے والا نہیں, وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اچھی ہے یا بری ہے آج ہم نے متعین کرنا ہے, آج ہم نے سوچنا ہے, آج ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کی جگہ ہے, کل حساب ہم نے دینا ہے, حساب کی جگہ ہے. زندگی اور صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے, میرے اندر طاقت ہے, وسعت ہے, وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے عقیدہ کو درست کریں, اپنے منہج کو درست کریں, راہ راست اختیار کریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ میں نے سنا, الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا ملعون ما فیہا, یہ دنیا سارے کے سارے ملعون ہے اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے, الا سوائے ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر, وما والاہ, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مضبوطی کے لیے ہوتے, او عالما یا علم یا عالم او متعلما یا علم حاصل کرنے والا. یہ چار چیزیں اگر دنیا میں ہیں تو یہ ملعون نہیں, اللہ کی لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے, ملعون ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے فرمایا حسن حدیث ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے, فرماتے ہیں دنیا کی مذمت کی گئی, دنیا مذموم ہے اور جو کچھ میں ہے وہ بھی مذموم ہے, یعنی ملعون مراد یعنی مذموم ہے, قابل مذمت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے. اگر دنیا, اگر کسی کی دنیا ایسی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے دور کیا ہوا ہے اور آخرت سے دور کیا ہوا ہے تو اس کی دنیا ملعون ہے, قابل مذمت ہے. لیکن اگر اس کا تعلق, اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے اسے, اللہ تعالیٰ کی طاعت فرمبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمبرداری اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر, تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن مرد ہر مومن عورت یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صالح صلحاء ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سب سے بہتر بہتر بندے ہیں. یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں تو وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء جو دین کے علم کی تعلیم دیتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے, پکارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور تعلیم دیتے رہتے ہیں, یہ بھی مذمت میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے طلاب علم, طالب علم شرعی ہیں, دین کا علم حاصل کرنے والے, یہ سارے کے سارے اس مذمت اور لعنت میں شامل نہیں ہیں, باہر ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اہل ایمان میں سے ان کو اہل ایمان بھی کہا جاتا ہے، اہل ذکر اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور ذکر عام لفظ جس میں نماز ہے، چاہے وہ ذکر نماز ہو یا روزہ ہو یا اچھی بات ہو یا تسبیح ہو یا تحلیل ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، اور اس طریقے سے جتنی بھی اور عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اس مذمت میں داخل نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمان دیکھ لے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، 24 گھنٹے اسے گزرتے کیسے ہیں، کتنی وقت وہ دیتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو، کتنی وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، کتنی وقت دیتا ہے نماز کو، روزے کو، اور اللہ تعالیٰ فرما برداری کو. شبیبہ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کی تقویت کرتی ہے یا اسے مضبوط کرتی ہے، وما والا جو نصرت کرتی ہے، من اداء العبادت، من اداء العباد طاعت ربهم، جو بندے کو اپنے رب کی طاعت کے لیے آمادہ کرتی ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی سے دور کرتی ہیں، وہ سب اس مذمت میں اور اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اہل ایمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اس کی موالات کرنے والے ہیں. اس طریقے سے علم اور امر اور علماء اور علم حاصل کرنے والے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور دعوت دینے والے دین کی طرف، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ اس مذمت میں وعید میں شامل نہیں ہیں. فتح نور العدل میں شیخ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ. حدیث میں کیسے عمل کیا؟ اسلام جب قبول کیا، اب واپس گھر میں گئے، زندگی تھی نا اپنی، قبیلہ دوست کے معروف لوگوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، اپنی پچھلی زندگی ساری چھوڑ کے آئے. کہاں کس محل میں رہتے تھے اور کیا کھاتے پیتے تھے؟ اصحاب الصفہ سے سنا ہے آپ نے؟ اصحاب الصفہ، صفہ اس چھپر اس چھت کو کہتے ہیں جس کی چار دیواریں نہیں ہوتی، چار دیواریں نہیں ہوتی، صرف چھت ہوتی ہے، مسجد نبوی کے بالکل قریب جڑی ہوئی ایک چھت بنا دی گئی تھی، جس میں وہ لوگ، جس کے نیچے وہ لوگ رہتے تھے جو اصحاب الصفہ کہلاتا تھا، جن کو اصحاب الصفہ کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی میں بسر کرتے تھے، دنیا چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو یہی سب سے پہلے ملتے تھے، مسجد میں یہی ساتھ ہوتے تھے، یعنی گھر کے اندر تک نہیں جا سکتے تھے اور گھر کے باہر سب سے زیادہ یہی لوگ ارد گرد ہوتے تھے. سب سے زیادہ راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیسے بنے سب سے بڑے راوی حدیث؟ گھر میں سو کر، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے کر. سبحان اللہ، جب حدیث پہ عمل کیا تو کیسے کیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے، یعنی 14ویں صدی ہے، سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا عمرو بن العاص، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند میں روایت کرتے ہیں، البانی صحیح فرماتے ہیں، بڑا پیاری روایت ہے. سامر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بلایا. جب میں وہاں پہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو، اپنے ہتھیار بھی لے لو، اور میرے پاس آؤ، واپس آؤ. چنانچہ کہتا میں گیا اور کپڑے اور ہتھیار اٹھا کے آیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ایسا وضو کر رہے ہیں. تو آپ نے میری طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک، پھر فرمایا میں تمہیں ایک ایسے لشکر کے ساتھ بھیج رہا ہوں جس میں تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سلامت بھیجے گا، واپس آؤ گے اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آؤ گے. اور تمہیں ایسا مال ملے گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. سیدنا عمرو بن العاص عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال، میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ولكني اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں اسلام اپنے دل سے چاہتا تھا، رغبت تھی، اور اس لیے میں نے اسلام میں داخل ہوں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. فقال یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اچھے بندے کے لیے اچھا مال اچھا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ، صحابی ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں، اور ایک صالح نیک بندے کے لیے جب کوئی رزق حلال اسے ملتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوتا ہے. اور تعجب ہوتا ہے واللہ ایسے دعات پر جو کم علمی یا جہالت یا بغض کچھ بھی کہہ دے میں نہیں جانتا ہوں، جو ایسے صحابہ پر بدزبانی کرتے ہیں، واللہ تعجب ہوتا ہے. سر عمر بن عاص معاویہ پر بدزبانی کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون. اور جب ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، کہتے ہیں عالم غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے عالم ہے اور کیسے غلطی ہے. یعنی بد زبانی بد کلامی کے لیے صرف صحابہ ہی رہ گئے اور کوئی نہیں رہ گیا دنیا میں. یہاں تک کہ یہ چیٹنگ کرنے والے ہیں، یہ رشوت دینے والے ہیں. یعنی سید قطب کی اگر آپ کتابیں دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس شخص کو عالم سمجھا گیا ہے جبکہ خود ایک ادیب تھا، ادب والا شخص تھا، عالم نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس بندے کے چاہنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ان کی کوئی غلطی بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے اور حق بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی آنکھیں یوں نکلنے کو آتی ہیں، اتنے بڑے عالم کی بات کرتا ہے، اتنے بڑے عالم کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، اتنے بڑے عالم کے سامنے گستاخی کرتا ہے. سید قطب تو بڑا عالم ٹھہرا اور میرے سے چھوٹا طالب علم اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کو گوارا نہیں ہے. ذرا دل میں ذرا اپنے گریبان جھانک کر دیکھو، اس نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے؟ اس کی حیثیت صحابی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن صحابی کے مقام کو دیکھو، اللہ کی قسم اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. صحابی کے مقام کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے، یا ان سے پہلے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید قطب جو ہے وہ مودودی کے راستے پر چلنے والا ہے. بعض وہ سمجھتے الٹا سمجھتے ہیں، میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مودودی جو سید قطب سے متاثر ہے. جب مزید میں نے ریسرچ کی اور دیکھا علماء کے اقوال اور بعض کتابیں دیکھی ہیں، بولا تعجب ہوا کہ سید قطب خود متاثر ہے مودودی سے. اور خلافت ملوکیت وہ کتاب ہے مودودی کی، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ ایران میں روافض نے ہزاروں نسخے چھاپے ہیں، ہزاروں نسخے چھاپے، بلکہ لاکھوں نسخے چھاپے ہیں. وہ ہمارے اوپر رسول پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ سید عثمان کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں، سید معاویہ کے بارے میں تمہارا عالم کیا کہتے ہیں، سید عمرو بن العاص جس کے میں ابھی قصہ بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو تم کہتے ہو صحابہ کرام جیسے دنیا میں کوئی نہیں ہے، سر پہ بٹھا رکھا ہے، تمہارا عالم گواہی دے رہا ہے. وہ کتاب پڑھ کے ذرا دیکھو، اور جتنی غالباً وہاں پہ چھپی ہے ایران میں اہل سنت کے نزدیک اتنی کتاب وہ نہیں چھپی ہے. جب لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرے اور ایسے شخص کی کتابیں نہ پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف حدود ہی جانتے ہیں، امت میں فتنہ چاہتے ہیں اور امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، صرف ان کو یہی کچھ آتا ہے، کچھ آتا نہیں ہے. اللہ کا شکر اگر یہی آتا ہے، سچ بولنا آتا ہے، اور لوگوں کی جو بڑی سنگین غلطیوں کے تعلق عقیدے سے منہج سے ہے وہ بیان کرتے ہیں، اگر یہ برا ہے تو ہم برے ہی صحیح ہیں. اگر امت میں تفرقہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر بد عقیدگی غلط منہج کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اگر ان کی اس گمراہی کو بیان کرنے سے کوئی برا ہوتا ہے تو ہم برے ہی صحیح. لیکن یہ حق بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں، انصاف یہی ہے. ہاں اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں، وہ بات کریں جو ان لوگوں نے نہیں کہی، تب تمہاری گرفت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ان کے جو ان سے پیار کرنے والے ہیں یا جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں ان کی بھی. لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں، واللہ آج بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آج بھی کتابیں بک رہی ہیں، واللہ آج بھی لوگ خرید رہے ہیں. کیا خیر یہ ایسی کتاب میں یا ایسے شخص کی دعوت میں یا ایسے شخص کے علم میں جس کی زبان سے صحابہ نہ بچ سکے. ان لله وانا الیہ راجعون. صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کبھی گالی نہ دینا. اور اس حدیث میں سید عمرو بن العاص کے تعلق سے آخری لفظ کا، حدیث کا لفظ سن لیں، نعم المال صالح للمرء الصالح. سید عمرو کون ہے؟ صالح ہے کہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یعنی پہلے صالح تھے آپ سے زمانے میں، آپ سے وفات کے بعد وہ پھر صالح نہ بنے، فاسد ہو گئے نعوذ باللہ. ان للہ و ان الیہ راجعون. اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تعس عبد الدینار و الدرہم، ہلاک ہوا دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ، والقطیفۃ والخمیصہ، اور قطیفہ اور خمیصہ خاص قسم کے کپڑے اور لباس ہیں، ہلاک ہوا وہ شخص جو ان کا غلام ہے. ان اعطی رضی، ان اعطی رضی، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، وہ ان لم یعطی لم یرضی، اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. صحیح بخاری یہ روایت موجود ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے، عبد الدینار کا لفظ جو ہے یعنی دینار کا غلام، پیسوں کا غلام، ای طالب ہی الحریص علی جمعہ القائم علی حفظہ. کوئی شخص کب پیسوں کا غلام بنتا ہے؟ جب اس کو حاصل کرنے میں، جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے اور اسے حفاظت پہ قائم رہتا ہے، اس کی فکر پیسوں میں رہتی ہے ہمیشہ، کتنی آج کمانے ہیں اور کمانے کے بعد کہاں پہ اس کو پھر چھپانا ہے، اب پیسہ تو مل گیا، اب اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے، تو پوری فکر یہیں پہ رہتی ہے اس کی. فکرہ لذلک خادمہ عبدہ، اور اس طریقے سے وہ مال کا خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے اور عبادت کرنے والا ہے، غلام ہے مال کا. انسان مال کیوں کماتا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے یا اپنے عذاب کے لیے؟ یعنی مال سے انسان اپنی خدمت کرواتا ہے یا مال کی خدمت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. اور طیبی یہ قول نقل کرتے حافظ بن حجر، یتقیل خص العبد بالذکر یؤذن بالغماس فی محبت الدنیا وشہواتها. طیبی فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ غلام ہے، اس لیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اتنی محبت پیسوں سے ہے، مال سے ہے، کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے دنیا کی محبت میں، اس کی شہوتوں میں. کل اسیر الذی لا یجد خلاصا، جیسے کہ ایک قیدی ہوتا ہے جو چھوٹنا نہیں جانتا. قیدی کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ تو قیدی ہے نا. ولم یقل مالک الدینار ولا جامع الدینار. اچھا لفظ دیکھیں، عبد الدینار ہے، مالک دینار کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو دینار یا روپے یا پیسے کا مالک ہے، لفظ عبد کا ہے، مالک کا نہیں ہے. لأن المذموم من الملك والجمع الزیادة على قدر الحاجة، جمع کرنا یا مال کو حاصل کرنا یا مال کا مالک بننا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ مال کمانا اور اس کا ہمیشہ فکر رہنا یہ قابل مذمت ہے. جو مال کماتا ہے، صحابہ کرام تاجر تھے کہ نہیں؟ سید عثمان تاجر تھے، مالوں کے پاس بھی تھا، حلال کماتے تھے، حلال پہ خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ بیر اروما کے موقع پر جب پورا کنواں خرید کے دے دیا، اس جنگ تبوک کے موقع پر، اس شدید گرمی بھی تھی اور پانی کی سخت ضرورت بھی تھی اور کافی مسئلے بھی تھے اور پورا قافلہ بھی سید عثمان نے اس وقت دے دیا، تو آپ نے فرمایا اب عثمان جو کچھ بھی کرے اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اسے نقصان نہیں ہوگا. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہمارے علیہ السلام کی. تو مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال کے پیچھے دوڑنے میں اور مال کی فکر کرنے میں، کمانے کا فکر مند ہے، خرچنے کا بھی فکر مند ہے، حفاظت کا بھی فکر مند ہے. واللہ بعض لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کوئی گولی دن نیند کی نیند نہیں آتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار بس پتہ نہیں کاروبار کا کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈوب رہے. کہتے ہیں نہیں کاروبار ڈوب دیں، نئی فیکٹری کھولیے. نئی فیکٹری نیند اڑ گئی، فیکٹری بند ہو رہی نیند اڑ گئی ہے، اور نہیں کھلے تب بھی نیند اڑ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حاجت سے جو زیادہ ہو اور جس کے وجہ سے بندہ فکر مند ہو جائے وہ قابل مذمت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے جو دنیا کے پجاری ہیں، یعنی وہ ذلت حاصل کرتے رہتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں دنیا کے سامنے، اور وہی یعنی دنیا ہی ان کی تمنا ہوتی ہے، دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ ناراض تب ہوتا ہے جب دنیا اسے چھوٹ جاتی ہے، راضی تب ہوتا ہے جب دنیا کو پا لیتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عبد الدین اور عبد الدینار ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کہ وہ کماتا رہتا ہے اور وہ اپنے ہر عمل سے صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے. مجموع الفتاوی اور سید ابن عثیمین میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے. امام احمد بن حنبل زہد میں امام حسن بصری کا قول نقل کرتے فرماتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، لقد ادرکت اقواما، میں نے ایسے قوموں سے میری ملاقات ہوئی، وصحبت طوائف منهم، اور بہت سارے سے میں نے دوستی بھی کی، یعنی ان کے ساتھ میں رہا بھی ہوں، وما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا، دنیا میں سے کسی چیز میں خوشی نہیں ہوتی تھی، دنیا ملتی تھی دنیا میں خوش نہیں ہوتے تھے وہ، ولهي كانت اهون في اعينهم من هذا التراب، اور دنیا ان کے نزدیک اس مٹی سے بھی گئے گزری تھی. کون تھے یہ لوگ، کن سے ملاقات ہوئی؟ حسن بصری کی. یہ صحابہ کرام تھے اور یہ دنیا تھے صحابہ کرام کی. وہ قسم کھاتے کہ مٹی جو ہے مٹی سے بھی ان کے لیے نزدیک دنیا گئے گزری تھی. امام القیم رحمۃ اللہ الفوائد میں فرماتے ہیں، کن من ابناء الآخرة، اگر بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بنو، ولا تكن من ابناء الدنيا، دنیا کے بیٹے مت بنو، فإن ولد يتبع الأم، کیونکہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. نہیں پتہ یہاں پر تو انہوں نے ابن القیم الجوزیہ نے نقل حسن علی سے نقل کیا ہوگا. اچھا برحال الفوائد میں ابن القیم الجوزیہ نقل کرتے بھائی کہتے حسن علی کا قول ہے، اللہ اعلم، کن من ابناء الآخرة ولا تكن من ابناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم، کیونکہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، اگر تو دنیا کا بیٹا ہے تو دنیا کے پیچھے چلے گا، آخرت کا بیٹا ہے تو آخرت کے پیچھے چلے گا، کیونکہ بچہ ہمیشہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته خير نساء العالمين اربع، مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے مسلمان عورت. مسلمان عورت کون ہے، مسلمان عورت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، گھر میں اس کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا شرف بخشا ہے، مسلمان عورت میں اور دوسری تہذیبوں کی عورتوں میں کیا فرق ہے، اور آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے، اس موضوع کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے
3: انسان کو پیدا کیا ہے جوڑے کی شکل میں, مرد اور عورت, اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں, اور خالق جل شانہ

اور عورت کو پیدا کیا خاص صفات کے ساتھ جو عورت کی پہچان بن جاتی ہیں، اور عورت انہی صفات سے پہچانی جاتی ہے. یہ صفات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، اور دونوں میں یہ جو صفات ہیں یہ مختلف ہیں. طبعی طور پر خلق کے اعتبار سے اگر ہم مرد کو دیکھتے ہیں تو مرد عورت کی نسبت زیادہ طاقتور ہے، عورت کی نسبت زیادہ صبر اور تحمل کرنے والا ہے، عورت کی نسبت زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے. میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ اگر ہم متعین کر دیں افراد کو تو کافی ایسے عورتیں جو بعض مردوں سے بھی بہتر ہیں، لیکن عموماً میں بات کروں اجمالی طور پہ یہ صفات مردوں کی ہیں، صبر، بردباری، تحمل مشقتوں اور مصیبتوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے صفات مردوں میں پائی جاتی ہیں. حکمت عملی سے کام لینا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا، عام طور پہ یہ مردوں کے صفات ہیں. اور اس کے برعکس عورتیں جو ہیں کمزور ہیں، جلد باز ہیں، بہت کم عورتیں سمجھداری سے کام لیتی ہیں. عورت جلد باز ہے، عورت میں اس کے ایموشنز اور جذبات عام طور پہ غالب رہتے ہیں، بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہے، مصیبتوں کا سامنا بڑی مشکل سے کرتی ہیں. یہ عام صفات ہے جو ایک طبعی طور پر مردوں میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں. عورت کو اللہ تعالی نے ایک شرط بخشا ہے اس کمزوری کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ جو مردوں کی نسبت تھوڑے سے عورت کو کم درجہ دے دیتی ہیں، لیکن ایک شرط بخشا اللہ تعالی نے عورت کو. اللہ تعالی نے عورت کو ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، اور ماں کے پیٹ میں ہی پرورش حاصل کرتا ہے، ماں کا خون اس کے لیے غذا بن جاتا ہے. اور جب مرد کی نسبت اس تعلق سے عورت زیادہ مسائل کا شکار ہوئی اور پورے 9 مہینے صبر اور تحمل سے کام لیتی رہی، تو اللہ تعالی نے عورت کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حق مردوں پر انسانوں میں سے عورت کا حق ہے اور اس کی ماں کا حق ہے. سب سے زیادہ مخلوقات میں سے اگر کسی مرد پر کسی کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد، وہ ماں کا حق ہے. باپ کا حق اس کے بعد میں آتا ہے. چاہیے ماں، چاہیے عورت جو ماں ہے، کافر کیوں نہ ہو، میں عام عورت کی بات کر رہا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ زندگی کے پہیہ چلنے کے لیے مرد اپنی صفات کے ساتھ اور عورت اپنی صفات کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوری کی تکمیل کرتے ہیں. جو کمزوریاں مرد میں ہیں، اب مرد بچے کی پرورش جیسے عورت کرتے، مرد نہیں کر سکتا.

حمل تو ویسے ناممکن ہے کہ مرد بچے کا حامل ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چاہت، جو جذبہ، جو پیار ماں دے سکتی ہے اپنے بچے کو، عورت دے سکتی ہے، وہ مرد کبھی نہیں دے سکتا. تو حقیقت یہ ہے جو کمزوریاں مرد میں ہیں اس کی تکمیل عورت کرتی ہے، اور جو کمزوریاں عورتوں میں ہیں ان کمزوریوں کی تکمیل مرد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی کا جو یہ پہیہ یہ چلتا رہتا ہے. مصیبت کب آتی ہے؟ جب مرد عورتوں کی صفات اپنا لیتا ہے اور عورت مردوں کی صفات اپنا لیتی ہے، اور اس فطری عمل سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں پر مصیبت آتی ہے. اور کئی گھرانے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس گھرانے میں دو مرد ہیں، مرد عورت نہیں ہے، یا یوں لگتا ہے اس گھر میں دو عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے. اور ایسے گھرانے جہنم بن چکے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. مصیبت پر مصیبت، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ان کا وقت جھگڑ میں ہی گزرتا ہے، بے سکونی میں گزرتا ہے. اس گھر کے سارے فرد ایک دوسرے سے ناراض، صرف ناراض ہی نہیں، ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں. بد دعا، میں خود بعض ایسے لوگ جانتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو ایک راستہ اللہ تعالی نے دکھایا ہے، جس طبیعت پر اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، وہ اس طبیعت سے خارج ہو گئے، تو یہ سزا ملی ان کو اللہ تعالی کی طرف سے. عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں اور مختلف تہذیبوں میں، اس پر میں بات کر چکا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں، میں اس بات کو دوبارہ دہرا ہوں. اسلام میں عورت کا مقام، اگر کسی نے سننا ہے ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، عورت کو وہ شرف بخشا ہے کسی تہذیب نے، کسی قوم نے، کسی دنیا کے دانشور نے وہ مقام نہیں دیا. آج کل حقوق انسان یا عورت کے حقوق کے خاص طور پر جو تنظیمیں موجود ہیں دنیا میں، اور صبح شام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت کو ہم آزاد کر کے ہی رہیں گے، اور انہوں نے جو عورت کو آزاد کیا اس کے رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کیا مقام تھا عورت کا جو اللہ تعالی نے عورت کو مقام دیا؟ آج عورت کہاں پر گری پڑی ہے؟ آزاد تو کر دیا، بات سچ ہے، لیکن کس چیز سے آزاد کیا؟ کس چیز سے آزادی ملنی چاہیے تھی عورت کو؟ اور ان ظالموں نے عورت کو کون سی آزادی دی ہے جس سے آج یہ عورت ایسے چوراہے پر کھڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے جانا کہاں ہے؟ جس طرف جاتی ہے درندے ہی درندے ہیں، بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں. آج نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، اور نہ ہی وہ سکون کا سانس لے سکتی ہے. جو مقام عورت کو اللہ تعالی نے دیا ہے، خالق جل شانہ نے دیا ہے، وہ مقام دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی متمدن قوم یا کوئی بھی دنیا کے دانشور نہیں دے سکتا.
آج ہمارا موضوع ایک خاص ہے، خاص عورتوں کے تعلق سے ہے، خاص عورتیں. ایک تو عورت کا مقام ہے اسلام میں، اس میں سارے عورتیں شامل ہیں، کافر ہو مسلم، بس عورت ہے اس کو یہ مقام ہے، بلند درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن مسلمان عورت جانتے ہیں کون ہے؟ اگر مسلمان عورت اپنے آپ کو پہچان لے آج، واللہ اس کی جو مصیبتیں جو اسے نظر آ رہی ہیں، جن مصیبتوں پر وہ گھر چکی ہیں، اگر عورت مسلمان عورت اپنے مقام کو سمجھ لے اور جان لے کہ وہ مسلمان عورت ہے، وہ کیسی عورت ہے، تو ان ساری مصیبتوں سے وہ آزاد ہو جائے. میرے بھائی، جو لوگ اپنی پہچان گوا دیتے ہیں، ان لوگوں کا وجود، ان لوگوں کا اثر باقی نہیں رہتا، صرف نام باقی رہ جاتا ہے. ہماری بعض عورتوں نے اپنی پہچان کو بھلا دیا، مسلمان عورت مسلمان پہلے ہے، عورت بعد میں ہے، اس کے ساتھ اسلام کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے، وہ عام عورتوں کی طرح اب نہیں رہی. اور یاد رکھیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی مسلمان عورت وہ عورت جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، جو مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالی نے چنا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، مسلمان عورت بنے، اس کو یہ شرف ہی کافی ہے. دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، نصارہ کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہندو عورت ہے، یہ یہودی عورت ہے، یہ نصرانی عورت ہے. اور آپ کو کہا جاتا ہے مسلمان عورت. مسلمان عورت اپنے چند صفات اور اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، اور اللہ تعالی نے مسلمان عورت کو ایک خاص راستہ دکھایا ہے. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا ہے، اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے تو جنت آسان ہے. جنت کی طرف آسان ترین راستہ مسلمان عورت کا راستہ ہے، مردوں سے بھی زیادہ آسان. مردوں کے جو راستے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے متعین کیا ہے، اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے، واللہ جنت آسان ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں اس صحیح احادیث میں جب مسلمان عورت کا ذکر آیا ہے، واللہ ایسے الفاظوں سے آیا ہے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے. یعنی ہم مردوں میں جب میں پڑھتا ہوں قرآن جی کی آیت میں مسلمان عورت کے تعلق سے چند صفات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ثيبات وابكارا، مسلمات مؤمنات، لیکن الفاظ قانتات تائبات، یہ مسلمان عورتوں کی چند اخلاق ہے اور نشانیاں ہیں. تو اللہ آنکھ میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں. جب عورت یہ سنتی ہے تو وہ کیا پتہ محسوس کرتی ہوگی کہ اس کے بارے میں یہ پیارے الفاظ ہیں.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله. وقرن في بيوتكن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تیرا قرار، تیرا سکون تیرے گھر میں ہے. یہ صفات ہیں. چل ان صفات گن لیتے ہیں، چل ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں مسلمان عورت کے کیا صفات ہیں. نمبر ایک، مسلمات، مسلمان ہے وہ. اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے توحید سے. الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلی. یہ اسلام کی مختصر سی تعریف ہے. الاستسلام، سرنڈر کرنا، میرا کوئی طاقت کوئی ہیلا نہیں رہا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہوں. اور مسلمان عورت کہتی ہے میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے، اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں. مسلمات کیسے سپرد کرتی ہوں؟ بالتوحید، توحید سے. مسلمان عورت موحدہ عورت ہے، توحید اس کی زندگی کا مقصد ہے، نصب العین ہے. اس نے توحید کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. فرما بردار ہے اپنے رب کی، اپنے رب کے احکام کے سامنے ہم سر جھکانے والی ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں سب سے آگے رہنے والی ہے. اور شرک سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنے والی ہے. اپنے آپ کو، اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو شرک سے دور کرنے والی ہے، شرک کے عقائد سے دور کرنے والی ہے اور مشرکین سے دور کرنے والی ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جب عورت یہ راستہ اختیار کر لیتی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو بھی میری قسمت میں تو نے لکھا ہے اس پر میں راضی ہوں، میرے کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی ہیلا نہیں ہے، میں تجھ ہی پر بھروسہ کرنے والی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. مسلمات، مؤمنات. اور مسلمات میں یہ بھی چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. کہ آج مسلمان عورت کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے اس کے اپنے پیارے محفوظ ہیں، خاوند محفوظ ہے، اپنے بچے محفوظ ہیں. زبان پر ناشکری، کفر النعمہ، لانتان، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، اور ہاتھوں سے مارنا ہے، پیٹنا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ مسلمان عورت کے اخلاق نہیں ہیں.
بعض ایسی عورتیں ہیں جو صرف اپنے بچوں پر نہیں اپنے خاوند پر بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں. آپ مسلمان عورت ہیں, آپ کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے تو دوسرے مسلمان محفوظ, مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے تھا جو دوسرے ہیں, اور آپ اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہیں, یہ اخلاق ہیں. مؤمنات, مومن عورتیں ہیں, مسلمان عورت مومنہ عورت ہے, اور جس دل میں ایمان جگہ کر لینا تو پھر اس ایمان کا اثر اس دل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل محبت, ڈر, امید, توکل, خشوع, خضوع, یقین, اخلاص سے مالا مال ہو جاتا ہے. ایمان بنیاد ہے دل کے ہر عمل کی. جو مخلص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یا ڈرنے والی بننا چاہتا ہے تو اپنے دل میں ایمان کو بسا لے اور اس ایمان کی تقویت کے لیے جد و جہد کرتا رہے. جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی توکل, ڈر, خوف, امید, محبت, خشیت, تواضع, اخلاص نیت, یقین, یہ سب مضبوط ہوں گے. مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کا ایمان مضبوط ہے, جس کا دل مضبوط ہے, اپنے گھر والوں کے لیے نرمی ہے, پیار ہے, محبت ہے, خلوص ہے. ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مومن عورت ہے. میرے بھائی, ایمان زبان کا قول نہیں ہے صرف کہ میں مومن ہوں یا میں مومن عورت ہوں, زبان کا قول نہیں ہے. الایمان قول باللسان, تصدیق بالجنان, وعمل بالارکان, یزید بالطاعه وینقص بالعصیان. یہ تعریف ہے ایمان کی جو سلف صالحین سے ثابت ہے. رسول الجماعت ایمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے. ایمان زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, اور پورے جسم سے عمل کا نام ہے. یہ تین چیزوں مجموعہ ہے ایمان. آج ہم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم کیسے مومن ہیں. ایمان صرف زبان کی حد تک رہ چکا ہے یا آگے بھی کچھ ہم کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی شکوک اور شبہات موجود ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے, رسالت کے تعلق سے, نبوت کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے؟ کیسے مومن ہیں؟ عقیدے کے معاملات میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جس نے شک کیا ارکان ایمان پر یا ارکان اسلام پر, جو ایمان اور دین اسلام کی بنیادیں ہیں, اس شک کی وجہ سے وہ دین دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کو شک کی نماز فرض ہے کہ نہیں, شک کے فرض ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. نماز میں شک کرنا یا فرشتے موجود ہیں کہ نہیں, یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے کہ نہیں, یہ مومن تو دور کی بات ہے, دائرہ اسلام سے بھی خارج. وہ مسلمان مسلمان ہی نہیں جس کو ارکان ایمان کا علم نہیں. ارکان ایمان کیا ہے؟
مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اپنے گھر میں ایمان کا ماحول پیدا کرنے والی ہے، تیسری جو صفت ہے قانتات، قنوت کرنے والی، اپنے رب کے عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنا اکثر وقت اپنے رب کی فرما برداری میں گزارنے والی، وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، فلموں میں، ڈراموں میں، قصے کہانیوں میں اسے صرف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں. یہ جو لمحے ہیں یہ کیسے مجھے اپنے رب کے قریب کر دیں گے، وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے، جن پر عمل کرنے سے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں. صبح سے شام تک مسلمان عورت صبح سے شام تک وہ اس جد و جہد میں رہتی ہے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بچوں کی پرورش عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اپنے خاوند سے بات کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہی ہوتی ہے. میرا خاوند مجھ سے راضی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے. خاوند میں غلطیاں ہیں اسے نصیحت کرنے والی ہے پیار سے، محبت سے. کوئی خطا ہوتی ہے خاوند سے یا بچوں سے، ان کو راہ راست دکھانے والی ہے. کوکنگ کرتی ہے عبادت سمجھ کر کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. یہ بچے تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں. تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہترین طریقے سے اپنے فرائض جو تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں آگے رہوں. جب اس نیت کے ساتھ کوئی عورت کوکنگ کرتی ہے تو کبھی بے برکتی ہو سکتی ہے؟ کوکنگ ہو رہی ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں چلا کوکنگ بھی ہو گئی، نہیں پتہ چلا. بعض عورتیں کچن میں کھڑی ہوتی ہیں، وقت گزار رہا ہے نا، MP3 چھوٹے سے سپیکر رکھے ہوئے، MP3 ہے، سپیکر اسے کنیکٹ کر لیا، گانے چل رہے ہیں اور کوکنگ ہو رہی ہے. ایسے بھی عورتیں ہیں، یا دو عورتیں کھڑی ہیں، کسی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے. مسلمان عورت کے اخلاق ایسے نہیں ہیں، ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی ہے، ایک لمحہ.
اس کے بعد خاوند گھر آتا ہے, اس کا استقبال کرتی ہے مسکراہٹ سے, نرمی سے, پیار سے, گھر کو مسکن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں سکون ہوتا ہے. گھر اور مسکن میں فرق ہے. گھر تو رہائش گاہ ہے, ہوٹل مسکن نہیں ہے, رہائش گاہ ہے. آج ہمارے گھر مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ مسلمان گھرانے آج مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں, خود محسوس کر سکتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی بریکنگ نیوز کی پٹی شروع ہو جاتی ہے چلنا, ایک بریکنگ نیوز, دوسری بریکنگ نیوز, تیسری بریکنگ نیوز. اور یہ بیچارہ سکون کی تلاش میں گھر میں گھسا ہے, 10-20 پریشانیاں لے کے آیا تھا, اب سکون مجھے ملے گا گھر میں جا کے. گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گرا, اس کے سر میں چوٹ آئی, پڑوسی کا فون آیا, بچے نے اس کی لائٹ توڑ دی, فلان شخص کا فون آیا اپنا ادھار مانگ رہا تھا, بجلی کا بل اس مہینے میں زیادہ ہو گیا ہے, کرایہ دار مکان مالک جو ہے وہ اپنا کرایہ مانگ رہا ہے. ذرا سانس تو لینے دینا, 20 پریشانیاں بھی لے کے آیا بیچارہ, 5 آپ نے اور اس کے سر پہ ڈال دی ہیں, اب 20 سے 25 ہو گئی ہیں, اس سکون کہاں ملے گا اسے؟ اگر سکون ہوٹلوں میں ہوتا تو اللہ ہوٹل جاتا, گھر میں نہ جاتا. وہ گھر میں آیا ہی اس لیے تاکہ اسے سکون ملے. قانت عورت مسلمات, مسلمہ مؤمنہ قانت عورت کا یہ طرز عمل نہیں ہے. سینے سے نہیں لگا سکتی. ویسے جب گھر میں جاتے ہیں بیویاں سینے سے لگا کے استقبال کرتی ہیں, یہ خواب سے لگتا ہے. چلو سینے سے نہ لگا کے استقبال کریں, مسکراہٹ سے استقبال نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نہ کریں, کم سے کم بریکنگ نیوز تھوڑی دیر کے بعد تو, یعنی 5 منٹ وقفہ تو دے دینا, تھوڑا سا ذرا پانی, اگر پانی بھی نہیں لے کے آتی پلانے کے لیے تو خود تو پینے دینا, پہلے سے گلا خشک ہے, اب اس بریکنگ نیوز کے بعد کیا رہے گا, تو تھوڑا سا پانی پینے دیں. بعد میں آپ کا حق ہے, کیونکہ بعض عورتیں کہتے ہیں اگر خاوند کو نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ نہیں, اسے کہیں. آپ کسی پڑوسی کو, کسی اور رشتے دار کو نہیں کہیں گی, آپ نے خاوند کو ہی کہنا ہے. لیکن کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے, حکمت عملی ہوتی ہے. بہرحال میں 24 گھنٹے یہاں پہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ قانت عورت کے اخلاق آپ جان چکے ہوں گے کہ کیا ہے. چوتھی ہے تائبات, تائبات توبہ کرنے والی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے غلطی ہوتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان عورت وہ عورت ہے جب خطا ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے, اے میرے رب میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, تواب ہے, اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں, میری توبہ قبول فرما. ہر غلطی کے بعد توبہ کرنے والی ہے. خاوند کے حق میں غلطی ہوئی, فوراً پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کیا, پھر خاوند سے جا کے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ کا حق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر خاوند سے بھی بد کلامی ہوئی ہے یا بچوں پر کوئی ظلم ہوا ہے, ہم خاوند سے معافی مانگ لیتی ہیں, بچوں سے معافی مانگ لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق کہاں ہے توبہ کر؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس حق کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ, اور توبہ کی شرطیں معروف ہیں. نمبر ایک, نادم ہونا, ندامت کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر دو, فوراً اس خطا سے رک جانا. نمبر تین, یہ عہد کرنا کہ دوبارہ یہ غلطی میں نہیں کروں گی, یہ خطا نہیں کروں گی. نمبر چار, اگر کسی کا حق کھایا ہے, کسی حق تلف کی مخلوق میں سے, تو اسے جا کے معافی مانگنا, اور توبہ وقت کے اندر ہونی چاہیے. جب روح حلقوم تک حلق تک پہنچے گی تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور موت کب آتی ہے کسی کو خبر نہیں, اچانک آتی ہے, ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں, اور ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سائحات, سائحات, علماء فرماتے ہیں نیک پاک دامن یا روزہ رکھنے والی روزے میں وقت گزارنے والی عمل صالح کرنے والی, اعمال صالحہ, نفل نماز ہے, جزاک اللہ خیر, کثرت سے نوافل, یعنی فرائض تو الحمدللہ ہو گئے, اب مسلمان عورت کے یہ اخلاق ہے, یہ صفت ہے کہ وہ اپنا اکثر وقت نفل عبادت میں گزارنے والی ہے, نفل روزہ رکھنا, جمعرات اور سوموار کا روزہ, مہینے میں الایام تین دن, ایام البیض 13, 14, 15 عربی مہینے جو ہیں ان میں سے یہ تین دن روزہ رکھنا, اس کا اہتمام کرنا, عاشورہ کا روزہ ہے, عرفات کے دن کا روزہ ہے, اس میں جد و جہد کرنا, اور صرف خود نہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان نوافل عبادات کا اہتمام کرنا, ان کی مددگار ہونا تاکہ وہ بھی ان نوافل میں, اپنے بچے اپنا خاوند وہ بھی ان نوافل میں جد و جہد کرتے رہیں, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس ثواب سے محروم نہ ہوں. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مسلمان عورت کی صفت, وقرن فی بیوتکن, مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر رہنے والی ہے, کثرت سے گھر سے باہر نکلنے والی نہیں ہے, بغیر وجہ کے بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنے والی. اور لفظ دیکھیں نا ذرا, وقرن فی بیوتکن, قرن یعنی اقرار, سکون, تمہارا قرار, تمہارا سکون تمہارے گھر کے اندر ہے, باہر نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن, مسلمان عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سکون محسوس کرتی ہے, اگرچہ یہ چار دیواری 3 میٹر یا 4 میٹر کا ایک کمرہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن, تمہارا قرار تمہارے گھر میں ہے, تمہارا سکون اس مسکن میں ہے. اگرچہ دیکھنے والوں کو یہ تنگ نظر آئے, ارے ایک کمرے میں گزارا کرتی ہو, یہ تمہارا گھر ہے, ہمارے گھر تو بڑے بڑے محل ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں رہنے والی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکون عطا فرمایا ہے جو ان بڑے محلوں میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے. یعنی کہ بڑے گھروں میں نہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے گھر بڑے, دوست بھی بڑے, آنا جانا بھی بہت زیادہ, کبھی پارٹیاں ہو رہی ہیں, کبھی نائٹ کلب ہو رہے ہیں, کبھی فلمیں, کبھی سنیما, کبھی کہاں, تو بگڑنے کے زیادہ چانس ہے.
لیکن جس کے پاس چار دیواری، ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوتے ہیں، امیر المؤمنین کا ذرا آپ یہ محل تو دیکھیں کتنا عظیم اور عجیب محل ہے، داخل ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی، کچھ کھانے کو ہے؟ کونے میں ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے، برتن مٹی کے برتن میں جو کچھ ہے آپ کا حصہ اس میں رکھا ہوا ہے، امیر المؤمنین جاتے ہیں، کمرہ ہے خالی کمرہ ہے، اس میں برتن نظر آتے رکھے ہوئے، کہیں پہ گلاس رکھا ہے، کہیں پہ وہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس برتن میں جب امیر المؤمنین کو دیا گیا اس میں دو یا تین روٹی کے ٹکڑے تھے اور نمک تھا، نمک جانتے ہیں، نمک کا ایک ٹکڑا تھا، امیر المؤمنین نے رضی اللہ عنہ پانی کا گلاس منگواتے ہیں، نمک اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان سخت ٹکڑوں کو پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، اور پھر اپنے پیٹ جب کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہتے ہیں الحمدللہ جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس رزق سے محروم کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم مجھے یہ رزق عطا فرمایا، اور پیٹ سے کہا تو چیخے یا چلے جو کچھ بھی کرے تیرے قسمت میں یہی لکھا ہے جو تمہیں ملا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پیٹ کی وجہ سے مجھے جہنم نہ دیکھنی پڑے، کتنی لوگ ہیں جو اپنی پیٹ کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، گھر والوں نے کیا کھایا؟ یہی کھایا، بیوی ہے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان روٹی کے ٹکڑوں میں اور اس نمک میں وہ توانائی رکھی ہے کہ آج کل ان مرغن غذاؤں میں موجود ہمیں نظر نہیں آتی، بچوں کی ہڈیاں دیکھ کے کمزور ہیں، کیلشیم ہمیں دینا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے بچوں کے لیے، دودھ دیکھیں جو نئے برانڈز آئے ہیں اس میں 10-20 چیزیں منرلز ہیں، وٹامنز پتہ نہیں کیا اس میں شامل کر دیے ہیں، جوسز دیکھیں طرح طرح کے جوسز ہیں رنگین، اس کے باوجود بھی عورتوں میں خون کی کمی، بچوں میں کیلشیم کی کمی، لا الہ الا اللہ، ان کی توانائی اس زمانے میں، ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، ان کے اخلاق اس خوراک کی بنیاد پر تھے جو وہ کھاتے تھے، گھر قرار ہے، امیر المؤمنین کا گھر ایسا تھا ان کے گھر والے خوش تھے، کمرہ خالی ہی صحیح، دنیاوی خوبصورتیوں سے خالی ہی صحیح، لیکن ایمان سے بھرا ہوا ہے، توحید سے بھرا ہوا ہے، اتباع سنت سے بھرا ہوا ہے، سکون ہی سکون ہے، یہ کافی نہیں، مسلمان عورت کا گھر اس کے لیے سکون ہے، عورت جتنی زیادہ گھر سے نکلے گی اتنی ہی اپنے سکون اور قرار کو کھوئے گی، یاد رکھیں۔ اگلی صفت ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی،
بے پردگی ہرگز نہ کرنا. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے، اس کا شرف، اس کی عزت اس کے پردے میں ہے، اس کی خوبصورتی اس کے پردے میں ہے. وہ ایسا قیمتی ہیرا ہے جسے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف وہ دیکھتے ہیں جو اس کے پیارے ہیں، اس کے اپنے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، خاوند ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ دیکھنے والے ہیں. کزن بھی نہیں دیکھ سکتا، کزن قریبی رشتہ ہے، نہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ انمول ہیرا ہے. اور اس انمول ہیرے کی حفاظت خاص لوگ کرنے والے ہیں. آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے قرآن مجید میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جہلیت اولا میں کیا تبرج تھا پتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ اس زمانے میں جو میک اپ تھا وہ کر کے مردوں کی مجالس میں بیٹھنا، بازاروں میں چلنا پھرنا، اختلاط، انٹرمنگلی آف سیکسز، کوئی فرق نہیں کہ یہ مردوں کی جگہ ہے، عورتوں کی جگہ ہے، سب ایک ساتھ ہیں. مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنے والی، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے. سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب ہم حج عمرے کے سفر پہ ہوتی تو ہم اپنے چہرہ جو ہے نہ ڈھانپتی، لیکن جب کوئی قافلہ سامنے آ جاتا اور اس میں مرد ہوتے تو ہم اپنے چہرے جو ڈھانپ لیتے. غور کریں، ام المؤمنین احرام کی حالت میں غیر مردوں کے سامنے پردہ کرتی ہے، احرام کی حالت میں بہترین عبادت میں دل اللہ تعالی کی ذکر میں مصروف اور مشغول ہے، ام المؤمنین ہیں، پھر بھی پردہ کرتی ہے. اور اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب امہات المؤمنین میں سے کسی سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. سوال کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جن سے سوال کیا جا رہا ہے، امہات المؤمنین، دونوں کے دل پاک ہیں، ان سے بہتر کون آ سکتے ہیں امت میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. جو حکم دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، پردے میں رہ کر بات کرو، اگر صحابی کیوں نہ ہو، اگرچہ امہات المؤمنین میں سے کیوں نہ ہو، بات کریں تو پردے کی کریں. اور سوال کیا ہوتا، کوئی دنیاوی سوال کرنا تھا، دین کے تعلق سے کوئی سوال، کوئی فتویٰ پوچھنا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. اسے پردہ کہتے ہیں. اور جب حکم آیا پردے کا، حجاب کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب پردہ کرو، جو عورتیں بازار میں تھیں وہیں پہ رک گئیں، ایک قدم آگے نہیں چلی، اور پردوں کو دیا گیا، فوراً پردہ پہن لیا، اپنے آپ کو چھپا کے فوراً پردہ کر لیا. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم کانوں تک گیا، پردہ کرو، فوراً پردہ کر لیا. یہ نہیں کہا بھی چلو گھر قریب گھر میں جا کے، اپنے آپ کو ایسے پکڑ کے، ایسے جو کپڑا ان کے سر پہ تھا اسے
بیٹھ کے اپنے آپ کو چھپا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چند قدم نافرمانی نہ ہو جائے. اور جب راستوں میں چلتی تو دیواروں کے ساتھ چلتی, اور دیواریں ایسے تھیں پینٹڈ دیواریں تو نہیں تھی, رف دیواریں تھیں کہ ان کا کپڑا جو ہے دیواروں کو لگ جاتا ہے. مردوں کے ساتھ درمیان میں نہ کبھی نہ چلتی. یہ مردوں کا راستہ, یہ عورتوں کا راستہ ہے. درمیان والا راستہ مردوں کے لیے ہے, ہمارا راستہ یہ سائڈ والا راستہ ہے. تبرج الجاہلیت الاولی. میں ایک ساتھ آخر میں بتاؤں گا, میں پہلے یہ صفات پوری کر لوں کہ آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے. ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ جو بھی میں نے بیان کی ہیں اس پہ بات کریں گے, اور پھر ہر عورت اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کہاں پہ ہے, وہ کیا کر رہی ہے, اس کے کردار سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے. بعض صفات بعض احادیث میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شادی کرنی ہے تو الولود الودود سے شادی کرو. مسلمان عورت ولود ہے ودود ہے. ولود زیادہ بچے پیدا کرنے والی, اسے خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے. اور الودود محبت بانٹنے والی, محبت کرنے والی, مسکرانے والی, پیار دینے والی, پیار کرنے والی.

اور ان سب کا جو بنیاد ہے, ان سب صفات جو بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاغفر بذات الدین تربت یداک, دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ, دیندار عورت, مسلمان عورت دیندار عورت ہے, دین والی ہے, دین کو سمجھنے والی ہے, اس پہ عمل کرنے والی ہے. دین پہ عمل کیسے ممکن ہے بغیر علم کے؟ تو مسلمان عورت عالمہ عورت ہے, عاملہ عورت ہے, العلم والعمل. دین پر تو ایسے ممکن, دین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں بغیر علم کے؟ ناممکن ہے نا. کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں, کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں, بغیر علم کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور دین والی وہ عورت ہوتی ہے جو دین کا علم رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ دین ہوتا کیا ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جس کی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون ہے, پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے, قدر ہے, شرف ہے, لیکن جو ہی یہ عورت اپنی اس سمت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر مصیبتیں مصیبتیں پریشانی پریشانی ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج مسلمان عورت کہاں ہے. نمبر ایک, مسلمات, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی, توحید کے ساتھ موحدہ ہیں. آج ہمارے گھروں میں کہیں شرک تو نہیں ہے؟ شرک کی عام مثال دیکھ لیں آپ, تعویذ لٹکانا. کتنی گھرانے ہیں مسلمان گھرانے, خاص طور پہ عورتیں اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ, اپنے خاوند کے بازو پر تعویذ, اپنے گلے میں تعویذ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مسلمان عورت کہ یہ اخلاق نہیں ہے, یہ عمل نہیں ہو سکتا. مسلمان گھرانوں میں شرک, اور شرک اور جادو کی طرف دوسرے نے دیکھ لی کہ جادو, جادو کتنا عام ہے معاشرے میں, اور جادوگروں کے پاس کون زیادہ جاتے؟ عورتیں جاتی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن شر النفاثات فی العقد, یہ بھی عورتوں کا بیان ہے قرآن مجید میں, یہ بھی چند اخلاق ہے کہ مسلمان عورت کے یہ اخلاق نہیں ہے. یہ نافرمان بدکار عورتوں کے اخلاق ہیں. ان سے پناہ ہم چاہتے ہیں, ان سے دوری ہم چاہتے ہیں, لیکن انہی کے راستے پہ چلتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. زبان پر ومن شر النفاثات فی العقد پڑھتے ہیں اور عمل ہمارا وہی ہے جو وہ کرتی ہیں. کتنے گھر ٹوٹے ہیں جادو کی وجہ سے. ماں جادو کرتی ہے کہ بچے کا گھرانہ بس جائے. کیسا گھرانہ بسے گا بھائی؟ جادو سے گھرانے بستے ہیں, جادو سے پیار محبت ہوتا ہے. جادو تو جادو ہی ہوتا ہے, چاہے محبت کا جادو ہو یا چاہے نفرت کا جادو ہو, جادو جادو ہی ہوتا ہے. اور جادو کرنا کفر ہے, جادو کی تعلیم حاصل کرنا کفر ہے, جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے. اور اگر تصدیق نہیں کی تو 40 دن کی نمازیں نہیں. مسلمان عورت موحدہ عورت ہے, اپنے گھر میں توحید کا اہتمام کرنے والی ہے. آج مسلمان عورت توحید کا اہتمام اپنے گھر میں کرتی ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہے. مؤمنات, مومن عورت ہے مسلمان عورت, جانتے ایمان ہوتا کیا ہے, قول ہے, تصدیق ہے, عمل ہے, اس پہ عمل کرنے والی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے, اپنی ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے
وہ کون کون سا عمل کرتی ہے؟ قانتات، قنوت کرنے والی ہے، اس کا اکثر وقت گھر میں اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، یا گانے میں، ڈراموں میں، فلموں میں، چغل خوری میں، غیبت میں، کیسے گزرتا ہے؟ تائبات، غلطی پر توبہ کرنے والی ہے، فور رجوع کرنے والی ہے، ابھی میرا خاوند ناراض ہوا مجھ سے، فوراً رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، توبہ کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق اور کوئی باطل میں وہ تفریق اور تمیز کر ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمان عورت قانتات میں ہے یا اس کے برعکس، تائبات میں ہے یا اس کے برعکس، سائحات، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے والی، انہی میں سے ہیں؟ آخری نفل روزہ کب رکھا تھا؟ آخری تہجد کی نماز کب پڑھی تھی؟ یاد ہے؟ آخری مرتبہ صدقات و خیرات میں نے کب دیے؟ عبادات میں جدوجہد کرنا، عبادات میں، نوافل میں، کب کوئی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، کب کوئی اہتمام کرتا ہے؟ جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے۔ آج مسلمان عورت کے پاس وقت ہی باقی نہ رہا نا، سارا دن گھر کے کام، جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے سکون کے لیے، ڈرامہ دیکھنا ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر وقت گزرے گا نہیں، سکون نہیں آتا، کچھ بھی ہو جائے، سر میں درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، کام تو کرنے مجبوری ہے، اب یہ ڈرامے بھی مجبوری بن چکی ہے، نہیں دیکھیں گے تو دن نہیں گزرے گا، مصیبت ہے، وہ بھی دیکھنا ہے، اور عجب بات دیکھیں، مصیبت تو یہ ہے کہ آپ

کہ وقت جو ہے ضائع تو کرنا ہے نا, چلو ایک وقت میں ہوتا ہے گزر جاتا ہے جان چھوڑ جاتی, نہیں ریپیٹ کرنا ہے اسے, وہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا چکی ہے. اچھا اس وقت میں کوکنگ کر رہی ہوں گی تو اس چینل کا اس ڈرامہ جو ہے یہ مس ہو جائے گا, یہ ریپیٹ ہوگا, اتنی بجے وہ دیکھ لوں گی میں, فلان جو ہے اس وقت دیکھ لوں گی, پانچ میں سے دو یا تین تو دیکھنے ہیں, وہ دو یا تین گھنٹے ایسے چلے گئے. کہاں وقت ہے؟ وقت تو نہیں ہے نا. اور پھر کام کی تھکاوٹ, ڈرامہ دیکھ کے اس سے متاثر ہونا, وہ ڈرامے میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محل, خوبصورت لڑکے, خوبصورت لڑکیاں, وہ اس محل کو دیکھتی ہے, اپنے گھر کی تنگی کو دیکھتی ہے, ان کی گاڑی مرسڈیز دیکھتی ہے, اپنی کھٹارا گاڑی دیکھتی ہے, ان کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے, اپنے گھر میں ہوا کی شکل دیکھتی ہے, مصیبت میں ہے نا, تھکاوٹ ہے, پھر یہ چیز اس کو مل نہیں رہی, پھر چڑچڑاپن, خون کی کمی پہلے سے, سر میں درد, بلڈ پریشر بڑھا ہوا, خاوند گھر میں آتے تو بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے, یہ تو وجہ ہے نا. سائحات, آج مسلمان عورت سائحات میں سے ہے کہ نہیں؟ وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھر میں قرار پانے والی ہے. آج مسلمان عورت کا قرار اس کے گھر میں ہے, یا اس کی سہیلی کے گھر میں ہے, یا بازار میں ہے, کہاں اس کو سکون ملتا ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں, اس کا جواب بھی آپ خود دے سکتے ہیں. وقرنا فی بیوتکن, پردہ, آج مسلمان عورت پردے میں ہے, پردے کو پسند کرتی ہے, پردے کی تنگی کو عزت سمجھتی ہے, شرف سمجھتی ہے, یا اسے بوجھ سمجھتی ہے, تکلیف سمجھتی ہے, پریشانی سمجھتی ہے, عذاب سمجھتی ہے؟ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, ہماری ہی ہیں. واللہ مجھے اتنی دکھ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ اب پاکستان میں بھی کیا کہتے فیشن شو شروع ہو گئے ہیں, وہاں پر لڑکیاں نمائش کرتی ہیں کپڑوں اور منی اسکرٹس پہن کے. جیسے سوزان جولی وغیرہ کرتی تھی نا, اب یہ عائشہ فاطمہ کر رہی ہیں, منی اسکرٹس پہن کے, مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. یہ مسلمان عورت اس بے پردگی کے ساتھ فل میک اپ میں, منی اسکرٹ میں, ان گندے کپڑوں میں, کاسیات عاریات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھیں جو پردے کے ہوتے میں بے پردہ ہے. اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کون ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ بیٹیاں کس راستے کو اپنا چکی ہیں, کہاں پہ جا رہی ہیں؟ وہ تو کر سکتے تھے, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, ہندو ہیں, وہ کر سکتے تھے, ان کے پاس ہے ہی کیا سوائے کفر کے, نفرت کے, بدعات کے, خرافات کے, کیا ہے ان کے پاس؟ آپ تو مسلمان عورت ہیں, اپنے نام کو تو دیکھ لیں آپ, اس نام کی قدر تو کر لیں آپ, اس نام کی عزت تو کر لیں آپ, عائشہ, فاطمہ, خدیجہ, نام تو دیکھیں, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ اے عائشہ فلان کی بیٹی, بلایا جائے گا حساب کے لیے, بلایا جائے گا, نام اعمال ملے گا, کس ہاتھ میں ملے گا, دائیں میں یا بائیں میں, میدان محشر میں کیا حالت ہوگی جب اپنے پیارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, چھوڑ جائیں گے, کون قائم آئے گا, کون کام آئے گا اس کا؟ اپنے رب کو کیا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے, اس لیے دی ہے کہ بے پردہ ہو کر سٹیج پہ آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اپاہج پیدا کرتا ہے,

0: بدصورت پیدا کرتا ہے، اندھا پیدا کرتا ہے، کیا کرتی؟ تب تو اس خوبصورت کی قدر ہوتی آپ کو. واللہ اگر کوئی ایسی معاملہ ہوتا ہے کسی عورت کے ساتھ، یا برس ہو جاتا، ایک سفید داغ چہرے پہ لگ جاتا، کیا کبھی اس طریقے سے کام قدم اٹھاتی؟ تب تو چہرہ ضرور چھپاتی. کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنا چہرہ چھپاتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، کیونکہ وہ بدصورت ہے. اگر آپ بدصورت ہوتی، کوئی خلق عیب ہوتا، آپ دیکھیں کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں سے ناک کے لیے سے یہ چیز پھٹی ہوتی، بالکل خلق عیب ہے. بعض لوگوں کے یہاں سے ناک کٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ایک کالا سا داغ چہرے پہ ہوتا ہے، پیشانی پہ، ناک پہ، کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو. اے خوبصورت عورت، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایسے پیدا کر لیتا، لیکن تمہیں شرف بخشا، عزت بخشی، خوبصورتی عطا فرمائی، اور اسے کہاں پہ صرف کر دیا. مسلمان عورت ودود ہے، ولود ہے، بچے دو ہی اچھے، تیسرے کا نام نہ لینا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ عذاب، مجھ سے نہیں بھگتا، یہ میرا کام نہیں ہے، دو کی پرورش کروں گی، تیسری کی نہیں کروں گی میں، کچھ بھی ہو جائے. الولود، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولود، مسلمان عورت. ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا دیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کر لیں. بعض عورتوں نے نسل بندی کروا لی ہے دو بچوں کے بعد، نسل بندی کرنا حرام ہے، دس بچے ہو تب بھی حرام ہے. ہاں وقفہ دے سکتے ہیں آپ، عزل کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن نعز والقرآن ينزل، ہم عزل کرتے ہیں عورتوں سے جمعہ کے وقت، اور قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دیتے، آگاہ کر دیتے. وقتی طور پہ آپ منصوبہ بندی اور ہے، نسل بندی اور ہے، بچے دو ہی اچھے، یہ نعرہ ہے مسلمان گھرانوں کا، بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان گھرانوں کا. الودود، اپنے بچوں سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. خاون تو بیچارہ آئے گئے، چھوڑے اسے، اس کے لیے تو بریکنگ نیوز تیار ہے، ڈنڈک تیار ہے اس کے لیے. بچوں کے ساتھ آپ کے اپنا بچے ہیں، وہ تو کسی اور کا بچہ، چھوڑے اسے، اپنے بچوں کے ساتھ ودود ہیں، نرمی کرنے والی ہیں، پیار سے بات کرنے والی ہیں، مسکرا کے بات کرنے والی ہیں، سینے سے لگانے والی ہیں. بعض عورتیں اپنے بچوں کی خوب پٹائی کرتی ہیں، خوب پٹائی، ابھی بھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ابھی آنے دو اسے، تمہارا باپ آئے گا نا، ابھی تمہاری خبر لیتی ہوں، ابھی خبر تو لے چکی، اب کیا باقی ہے اس کی، چاہتی کیا ہو، جتنی مار سکے اسے مار دیا، پیٹ دیا، ابھی بھی خبر لینی ہے. میرے بھائی والله میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں. خدیجہ، فاطمہ، عائشہ نام ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ، سب ایسے نہیں، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اچھی بھی ہیں الحمدللہ. لیکن میں ان کی آج بات نہیں کر رہا، میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمان عورتیں ہیں. آج وہ کہاں پہ ہیں؟ خاوند گھر سے آتا ہے، اب ایک مرتبہ کہہ دے فلان نے کیا، یہ کیا، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جب تک اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارے گا نہیں، اس کی جان نہیں چھوڑے گا. کیوں ہے؟ یہ ودود ہے، اسے ودود کہتے ہیں. ودود مودت والی، محبت والی، پیار والی، نرمی والی، سینے سے لگانے والی. دیندار عورت، آج ہمارے گھروں میں دین ہے، آج ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول ہے، گھر کا ماحول عورت بناتی ہے. ذمہ دار مرد ہے, عورت اس کا ساتھ دیتی ہے, اور عورت چاہے اپنے گھر کو جنت بنائے اور اگر چاہے تو اسے جہنم بنائے. کئی ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں سے تنگ آ چکے ہیں, صرف بچوں کے لیے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے. وہ کئی ایسے عورتیں بھی ہیں جو اپنے خاوندوں سے تنگ ہیں اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہیں, لیکن آج کا موضوع عورتوں کے تعلق سے مردوں کے تعلق سے نہیں ہے. اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جتنی میں نے بات ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات کیا ہے, مردوں کے بارے میں نہیں کیا میں نے. اور جس گھر کی عورت سدھر جائے وہ گھرانہ سدھر جاتا ہے, اور جس گھر کی عورت بگڑ جائے وہ گھرانہ کبھی سدھر نہیں سکتا. الا ان یشاء اللہ سبحانہ و تعالی. عورت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا خاوند اسے راضی نہ ہو. میں ناجائز باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں, میرے بات سمجھ رہے ہیں. حق خاوند کا حق ادا کرنے والی, بچوں کا حق ادا کرنے والی عورت جب حقوق کی ادائیگی میں جدوجہد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. عورتوں کے دو قصے ہیں. ایک عورت کی شادی ہوئی, مومنہ عورت, اپنے گھر میں قرار پانے والی, اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت کرنے والی, پیار سے رہنے والی, محبت سے رہنے والی, اور دیندار عالمہ عورت, گھر میں سکون ہی سکون. وہ شخص کہتا ہے میں نے جب شادی کی, شادی کے بعد اللہ تعالی مجھے اس زمین کے اوپر جنت عطا فرمائی, میرا گھر میری جنت ہے. وہ یا کام پہ جاتا ہے یا ضرورت کے لیے شاپنگ کے لیے جاتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے نہیں, اس کو سکون ہی گھر میں ملتا ہے. لیکن سبحان اللہ, اچھا بیوی یہ مسلمان یہ عظیم عورت اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائی, والدت علم ہے, وہ جا کے درس دیتی تھی عورتوں کو, درس دیتی تھی, نصیحت کرتی, حق کی دعوت دیتی, توحید کی, اتباع سنت کی. ایک مرتبہ درس پہ جا رہی, لیکچر پہ جانا تھا, اٹھی, اپنے بچوں کو پیار کیا, خاوند سے اجازت مانگی اور راستے میں جا رہی تھی, تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. خاوند کہتا میں جلدی سے گیا, دوڑتا گیا, ہاسپٹل میں پہنچا تو ایک شخص خون سے لت پت تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, اور اندر میں گیا تو بیوی پر کپڑا ڈالا ہوا تھا پورا, تو جب قریب گیا تو ڈاکٹر نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, عظم اللہ اجرک. کہتے میرے پاؤں تری زمین نکل گئی, میرے لیے وہ قیامت تھی, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اتنی کمزور پایا، اتنی کمزور دیکھا کہ میں ایسے رو رہا جیسے بچے ہوتے ہیں، بے قابو ہو گیا. پھر ڈاکٹر نے بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، تو وہ شخص آیا جو خون سے لتپت تھا، مجھے ملا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا میں وہ شخص ہوں جو آپ کی بیوی کو ہاسپٹل لے کے آیا ہوں. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم ساتھ تھے دوسری گاڑی میں، جب نیچے اترے تو قریب گئے، آپ کی بیوی مکمل پردے میں تھی، جب ہاتھ لگائے نکالنے کے تو کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرے خاوند کو بلاؤ مجھے وہ ہاتھ لگائے گا. کہتے خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا، گاڑی کی سیٹ پہ خون ہمیں نظر آ رہا تھا، اس نے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا اور زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا. جب تک وہ ہوش میں تھی ہم ہاتھ نہیں لگانے دیا. کہتے ہم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تم مر جاؤ گی. کہتے میں مر جاؤں گی، مرنا تو ویسے ہی ہے، مجھے کوئی غیر مرد ہاتھ نہ لگائے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں خاموشی ہو گئی، ہم سے رہا نہ گیا. کہتا ہے اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، جب ہم نے اسے نکالا اس کا جو برقع تھا، جو چادر تھی، جو حجاب تھا، جسم سے چپکا ہوتے سے اس کے جسم کا ایک حصہ ہمیں نظر نہیں آیا، چہرہ تو دور کی بات ہے، کیسے وہ جسم سے چمٹ گیا، کیسے لگ گیا. کہتے ہیں میں خود حیران ہوں. ہاسپٹل تک ہم لے کے آئے، ڈاکٹر نے دیکھا لیکن آتے آتے شاید وہ دم توڑ چکی تھی، ڈاکٹر نے بھی اس کے جسم کو حصہ نہیں دیکھا. زندگی بھر پردے کا اہتمام کرتی رہی، حفاظت کرتی رہی اپنی عزت کی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. اب آخری الفاظ دیکھیں، اس شخص نے ایسے ہاتھ اٹھایا اپنے دونوں اور روتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. مسلمان عورتیں کتنی ہیں آج جو جہنم کے ایندھن بن رہی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا خاوند راضی ہوتا یا نہیں ہوتا، اس کے بچے اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، بس زندگی بسر ہو رہی ہے. چاہے کسی کا دل ٹوٹے، چاہے کسی کا گھر ٹوٹے، بس زندہ رہنا ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں ارے جہنم میں تو جائیں گے، دیکھی جائے گی. اس دنیا میں بھی جہنم میں رہ کے جا رہی ہو. بعض کہتے ہیں ہم عذاب میں رہتی ہیں، ہمارے گھر عذاب بن چکے ہیں، ہم جہنم میں رہتے ہیں. وہ بھی جہنم دیکھ لیں گے، وہ جہنم آپ نے دیکھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے بھی نہیں. کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت مرنے کے بعد جس کے تعلق سے اس کا خاوند کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، اشهد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابواب الخیر، خیر کے دروازے، عمل صالح کے مختلف طریقے، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے خیر کے لیے، اور انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. اس راستے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اپنے سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دے کر بھیجا، تاکہ لوگوں کو ان خیر کے راستوں پر چلنے کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب یہ انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے تو آخرت میں اس کو ایک عظیم انعام سے یا مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور سب سے بڑا انعام ہے جنت. اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کا گمان ہوا، کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جنت میں کیا ہو سکتا ہے، کیسی چیزیں ہوں گی. اور جنت کا سب سے بڑا نعیم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سبحانہ و تعالی، اس سے بڑا کوئی نعیم نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. فرائض تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نمازیں پانچ ہیں، زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر جو زکوٰۃ دینے کے قادر ہے اور لائق ہے، روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے رمضان میں، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور محرمات سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، قتل حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسی کو ستانا حرام ہے، قطع رحمی رشتہ توڑنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری حرام ہے آخر تک. تو جس نے ان فرائض پر عمل کیا اور ان محرمات سے اپنے آپ کو بچایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ضامن ہوں کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے. یہ جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے. تو یاد رکھیں، اس سے پہلے جو بنیادی بات ہے جو مسلم ہے وہ ہے ایمان اور توحید، اس پہ دوسرا قول ہے ہی نہیں. سب کا اتفاق ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے، کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، پھر یہ طاعات جو ہیں، جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، پھر محرمات سے بچنا ہے. جنت کا ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، برابر نہیں ہیں جنت، اور جو سب سے بلند درجہ ہے جنت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے ہمارے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں. اور جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے خیر کے مختلف دروازے کھولے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں ان خیر کے دروازوں میں سے میں بعض دروازوں کا ذکر کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دن خوشی کا کیوں ہے، مبارک کیوں ہے؟ برکت کا مطلب ہے خیر کی زیادتی، خیر ہی خیر. جمعے کے دن میں میرے بھائیو خیر ہی خیر ہے، لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالی نے کتنی خیر کے دروازے کھولے. بعض لوگوں کے لیے یہ آرام اور سونے کا دن ہے، ہفتہ پورا ہفتے میں کام کرتے رہتے ہیں، جمعے کا دن میں آ کے سوتے ہیں. سونے میں آرام میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک محدد وقت ہونا چاہیے، ورنہ آپ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو جمعے کے دن میں جو بہت زیادہ خیرات ان میں سے میں ایک کی بات کروں گا, جو دوسرے دروازے بھی میں نے بیان کرنے خیر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من غسل یوم جمعہ واغتسل, جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا. اور بہترین طریقہ غسل کرنے کا وہ ہے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جسم کو دھونا مسئلہ نہیں ہے, بعض سمجھتے ہیں جتنا زیادہ شیمپو لگائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. شریعت میں بہترین طریقہ وہ ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو, اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جو دین کے مخالف ہیں, کہتے ہیں مٹی میں تو اور گندگی ہے تو گندگی لگاتے ہو, لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتی ہے. تو جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا اور مسجد میں جانے کی جلدی کی اور بہترین طریقے سے جلدی کی, وہ بکر وقت کر وہ مشا ولم یرکب, اور چلتا گیا اپنے پیروں پہ سواری پر سوار نہ ہوا, ودنا من الامام, اور امام کے قریب جو اسے جگہ ملی ہے جتنا زیادہ قریب مل سکتی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھا, واستمع وانصت ولم يلق, اور اچھی طرح سنا ہے انصات کے ساتھ خاموشی کے ساتھ, اور لغو نہیں کیا. لغو کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی موبائل کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی مسواک کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی گاڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی زمین پہ انگلی پھیر رہا ہے, یہ سب لغو کی باتیں. اس سے جمعے کا ثواب جاتا رہتا ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے کو یہ کہہ دے خاموشی سے سنو تو اس نے لغو کیا. علماء فرماتے ہیں لغو کا مطلب ہے وہ شخص جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا ایک لفظ کہنے سے, خاموشی سے بیٹھو. وہ دوسری روایت میں من مس الحصى فقد لغى, جس نے کنکر کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کیا, تاکہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ امام کے الفاظوں سے خطبے سے ادھر ادھر نہ جائے. کان لہ بکل خطوہ, کام کتنے کیے, غسل کے بہترین طریقے سے, مسجد کی طرف جانے کی جلدی کی, اور پاؤں پیروں پہ چلتا گیا سواری پہ سوار نہ ہوا, اور امام کے قریب بیٹھا, پانچویں نمبر پہ خاموشی سے سنتا رہا, بہترین طریقے سے سنتا رہا. آپ نے یہ پانچ چیزیں کی. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو کیا دیتا ہے, رب الجلال سبحانہ وتعالی. کان لہ بکل خطوۃ یخطوها من بیتہ الی المسجد عمل سنہ, ہر قدم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک, ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی نیکی عطا فرمائے گا. ایک سال کی نیکی, اجر صیامھا وقیامھا, کس چیز کی نیکی؟ جیسے کہ اس شخص نے پورے سال میں روزہ رکھا ہے اور پورے سال میں صلاۃ اللیل پڑھی, قیام کیا ساری رات کا, سارا دن کا روزے کا ثواب, ساری رات کے قیام کا ثواب. عمل کیا کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص ہے سال کے 365 دنوں میں روزانہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے, اس کا جو ثواب ہے, اور اس شخص کا ثواب جو جمعے کے دن, صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن بس مسجد کی طرف جاتا ہے, ان پانچ طریقوں سے, یہ پانچ بس ہونے چاہیے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ تعالیٰ پر فضل و کرم دینا چاہتے, اپنے رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اس بندے پر, لیکن یہ بندہ ہے سبحان اللہ, اپنی رب کی رحمتیں سے منہ موڑ کے چل رہا ہے دنیا سے, غافل ہے. دوسرا خیر کا دروازہ قرآن مجید کی تعلیم اور تلاوت. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے گھروں ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت ہے, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ بہت کم. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ایک عظیم خیر کا دروازہ ہے، جنت کی طرف جانے کا ایک آسان راستہ ہے، لیکن کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ہم سوال کریں کسی شخص سے، تمہارے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کوئی کہے گا ڈاکٹر ہے، کوئی کہے گا انجینئر ہے، کوئی کہے گا منسٹر ہے، کوئی کہے گا فلاں ہے فلاں ہے. ہر انسان کے اپنا ایک ذہن میں ایک اپنا ترازو ہے بہتری کا. کسی بچے سے پوچھیں، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس کے والدین اس کے ذہن میں کیا رکھتے ہیں؟ آئیڈیل کون ہے اس کے لیے؟ اس نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، یہی چیزیں ہیں. آپ نے کبھی کسی بچے سے یہ سنا ہے کہ میں بڑے ہو کر عالم دین بنوں گا، میں بڑے ہو کر قرآن مجید کا حافظ بنوں گا، قرآن کی تعلیم دوں گا، قرآن سیکھوں گا اور سکھاؤں گا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤں، انجینئر نہ بناؤں، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے میں جو آپ بیج بو رہے ہو وہ کیا ہے. ڈاکٹر تو آپ انشاءاللہ بنا ہی رہیں گے اسے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے ساتھ آپ نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس کے کان میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح دہرائے، اسے بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہ ہمارا ترازو ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے زیادہ بہترین عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی قرآن مجید تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ضابطہ حیات ہے. میرے بھائی، اس میں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام نہیں ہیں، ایک ضابطہ حیات ہے. اس انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، لیٹنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کے ارد گرد ماحول میں کون رہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان اس دنیا میں ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو جاہل ہے، گوار ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ذلت زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ اس سے غافل ہوں. ہم نے خیریت کے دروازے کو سمجھا نہیں ہے، بہتری کے راستے کو اپنانا نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہمارے ماحول میں جس بچے کو اے بی سی نہیں آتی، کہتے یہ بچہ اچھا نہیں، اس کے والدین اسے اچھی تربیت نہیں کر رہے، اور اسی بچے کو سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. میرے سامنے 8-8 سال کے بچے آئے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. نام کیا ہے؟ محمد ہے، خالد ہے، احمد ہے، مسلمان بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور اسی بچے سے پوچھو، اے بی سی پوچھا، 10-20 ورڈ بنا کے، بغیر سینٹنس بنا کے بتایا اس بچے نے، اے بی سی نہیں، پورے سینٹنس. ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بنیادی تعلیم یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، جس بچے کے دل میں قرآن اور ایمان کا نور بھر گیا، اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آج ہماری امت میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بہت انجینئر ہیں، بہت سارے پائلٹ ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ بچہ بیمار ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، پتہ نہیں کیا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھے، جن کے پاس ہم جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو غیر مسلم کی طرف نہیں جاتے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کون ہے، اپنوں سے کیوں ڈر لگتا ہے ہمیں. اور یہاں پر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بوروں کی بات کر رہا ہوں. اچھے بھی موجود ہے الحمدللہ امت میں، اچھے بھی موجود ہے، اگرچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، پھر بھی اچھے موجود ہیں. لیکن میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، آج ہم اس ذلت زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ خیر کے دروازے بہت سارے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہمیت کیا ہے، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نہ خود علم حاصل کرتے ہیں نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. اور جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ اسے کس چیز سے نوازے گا جانتے ہیں؟ والدین سن لیں، ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، شرعی تعلیم دیتے ہیں، قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید آئے گا، چل کے آئے گا. فَيَقُلُ يَا رَبِّ حُلَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے سونے کا تاج پہنا دے. کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے جنہیں میرا اہتمام کیا ہے، آج اس کے سر پر سونے کا تاج پہنا دے، اسے خوبصورت کر دے. اس نے زندگی قرآن مجید سے خوبصورت کی تھی نا، آج جنت میں اسے خوبصورت بنا دے اور جنت کا سونے کا تاج پہنایا جائے گا. پھر گزارش کرے گا قرآن مجید، اللہم زد، اللہ تعالیٰ اور بھی فی بس حلت الکرامہ، پھر کرامت کی حلت اللہ تعالیٰ پہنا دے گا. ابھی کرامت کی حلت کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے جنت کے سونے اور چاندی اور ہیروں سے کہیں بہت عظیم چیز ہے. پھر قرآن مجید بس گزارش کر رہا مزید ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یقول یا ربی ارضى عنی، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے. قرآن مجید گزارش کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جائے. فیرضى عنہ، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا. فیقول، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا ورقا ویزاد بكل آیت حسنا، اے میرے بندے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کا سفر کرتے جاؤ، ایک ایک آیت ایک ایک درجہ لا الہ الا اللہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 3 کے بدلے 30. اور پھر بھی انسان غافل ہے. خیر کے اعمال میں تیسرا باب ہے، راستے سے چلتے چلتے کوئی مضر چیز کو ہٹا دینا. تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اسے اٹھا کے ہٹا دیا، آپ کے نام عمل میں نیکیں لکھ دی گئی. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، مثقال ذرہ کیوں نہ ہو. ذرہ جانتے ہیں، عام لفظ میں چیونٹی ہے اور سائنٹیفک لفظ میں ایٹم ہے. ذرہ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں، چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں جو مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے جو نظر آتی ہے، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے سائنس میں بھی. سبحان اللہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں پر تو اس ذرہ کو بھی تولا جائے گا. آپ پریشان نہ ہو، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں ضائع نہیں جائیں گے. ہم انسان بے قدرے ہیں، آپ کے اچھے عمل کو، آپ کے اچھے عمل کا قدر نہیں کرتے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا ترازو اور ہے، مثقال ذرہ کا بھی حساب ہوگا، برا ہے یا اچھا ہے. راستے سے چلتے ہوئے کوئی گندگی پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، کیل پڑا ہے، شیشہ پڑا ہے، آپ نے اٹھایا اسے سائڈ پہ کر دیا، بس آپ کے 5 سیکنڈ نہیں لگے، لیکن آپ کے گناہ مٹا دے گئے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، یتقلب فی الجنہ، جنت میں سیر کر رہا ہے، چل پھر رہا اپنی مرضی سے. اس نے کام کیا تھا، فی شجرت قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، ایک درخت تھا راستے میں، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں گیا اس نے اس درخت کو کاٹا بس یہ عمل کیا, جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے. چوتھا باب خیر کا, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. یہ پڑوسی جو ہے اس کے بھی حق ہے, اور سب سے کم درجہ کا حق ہے آپ کی زبان کا مٹھاس. آپ کو کچھ جیب سے دینا نہیں پڑتا, آپ فکر نہ کریں, کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے. حسن اخلاق, اچھا رویہ, دیکھتے ہوئے مسکرانا, گزرتے ہوئے سلام کرنا, اس کا حال پوچھنا, مشکل ہے, مشکل کام ہے. ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کی صفاحت ہے, اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے گا, اگر ہے تو اس کا حق ہے. کافر ہو, کافر بھی کیوں نہ ہو, اس کا بھی حق ہے. سبحان اللہ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ, اللہ تعالی کی قسم, لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالی کی قسم, اس شخص کا ایمان نہیں, اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں, اللہ تعالی کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں. وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ من لا یأمن جاره بوائقه, جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیں, آپ کا ایمان اتنا کم ہے جیسا کہ ہے ہی نہیں. یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے, وہ کافر نہیں, یاد رکھیں. کیونکہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو ایسے حدیثوں کو سن کے وہ کہتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں تو جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے وہ کافر ہے. تو یاد رکھیں یہ بات درست نہیں ہے. سلام. کامر اخضر, بھائیوں سے گزارش ہے کہ آتے وقت بات یہی اور ایک مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو اچھی طرح پارک کر لیا کریں. اب بےچارے اتنی کب سے بےچارے انتظار کر رہے ہیں باہر, اور کسی نے گاڑی پیچھے غلط پارکنگ کی ہے, بےچارا پریشان ہو رہا ہے, ہمارا مسلمان بھائی ہے, تو ذرا احتیاط کر لیا کریں, گاڑی تھوڑا دور کھڑی کر دیں. پہلا خیر کا باب کیا تھا؟ جتنے زیادہ قدم آپ چل کے آئیں گے, کیا یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں؟ ایک سال کا روزہ, دن کا روزہ اور رات کا قیام آپ کے نام ایم ایم لکھا جائے گا, آپ کو کیا چاہیے؟ میرا خیال انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے جمعے سے یہاں پہ گاڑی نظر نہیں آئے گی, سب گاڑی وہاں پر کھڑی ہوں گی روڈ کے اوپر. لا یؤمن جاره بوائقه, کہ پڑوسی اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو آپ کا ایمان اتنی کمزور ہے جیسے کہ ہے نہیں. لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوا. جس گروہ نے یا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے, اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے, یعنی کامل ایمان نہیں, ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. پانچواں باب خیر کا, چھوٹا سا کام ہے اور شاید بچوں کے لیے مزیدار کام ہو, چھپکلی کو قتل کرنا. چھپکلی وزارہ لیزرڈ قتل کرنا باعث سے ثواب ہے, بچے خوش ہو رہے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, من قتل وزغا فی اول ضربہ, جس نے چھپکلی کو مارا ایک ہی مرتبہ, یعنی ایک ہی مار سے, دوسرے مرتبہ نہیں مارنا پڑا, ایک ہی جھٹکے سے اسے مار دیا, کچھ بچلا ہوں مئۃ حسنہ, اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئی. وہ پھر ثانیہ, اور جس نے دوسرے جھٹکے میں مارا پہلا مس ہو گیا, نہیں ہو سکا, یہ تھوڑی سی لگی چوٹ, دو نظارے اس سے کم ثواب ملے گا, وہ پھر ثانی سے دو نظارے, اور تیسرے اس سے بھی کم. اب نشانہ بازی کی پریکٹس شروع کر دیں, ایک ہی جھٹکے سے مارنا ہے تو 100 لے کے آئیں. وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوزف ہوئی سے, یہ وہ جانور ہے جو فاسق ہے, جانور بھی فاسق ہوتے ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کوا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ چوہا ہے, یہ فوئسک چیزیں فاسق ہیں, ان کو قتل کرنا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وجہ بھی اس کو قتل کرنے کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے جانور مل کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے سوائے چھپکلی کے, یہ پھونک مار رہی تھی, پتہ نہیں اس کی پھونک سے کتنی ہوا جاتی اور کتنی آگ سلگتی, لیکن بغض دیکھیں اور اس بغض کی سزا دیکھیں کہ نبی کے دشمن اگر یہ جانور بھی کیوں نہ ہو ان کو بھی سزا ملتی ہے اور تا قیامت ملے گی. پھونک مار کے آگ کو سلگانا چاہتی تھی, اگر اسے آپ قتل کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب پہلے جھٹکے میں. اس کے بعد والا باب چھٹے نمبر یا ساتویں نمبر پہ قرض دینا بہت عظیم عمل ہے اور انسان کی بڑے پن کی نشانی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره, اگر کوئی انسان, کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کا ثواب ایک مرتبہ کا صدقہ لکھ دیا جائے گا. جیسے اس نے صدقہ دیا, آپ نے ایک بھائی کو قرض دیا ایک مرتبہ, دوسرے مرتبہ تو قرض دے دیا, قرض کا ثواب تو الگ ملے گا آپ, جو آپ نے مدد کی مسلمان بھائی کی وہ الگ ہے, لیکن اور بھی ایک نیا ثواب لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں کہ جیسا کہ آپ نے وہ پیسہ صدقے میں دیا ہے, اگرچہ آپ کو بعد میں مل جائے گا. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور وہ ادائیگی میں اسے مشکل پیش آ جائے, معسر ہو اور اسے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دے, نظر معسرا او وضع عنہ, یا اسے معاف کر دے اگر وہ معاف کر سکتا ہے, اظل اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. جس دن میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا, لوگ تڑپ اٹھیں گے, سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق, اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے. عمل کیا کیا تھا؟ ادھار دیا تھا, مشکل پیش آگے میرے بھائی کو واپس نہیں کر سکا, میں نے اور مہلت دے دی, واپس بھی لیا ہے لیکن مہلت دی ہے, جب اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے واپس کر دیا. اللہ اکبر. آٹھواں دروازہ خیر کا غیبت سے روکنا. غیبت کیا ہے؟ غائب سے. غائب کون ہے؟ جو حاضر نہیں ہے. کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا ایسی بات کرنا اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے, اسے کہتے ہیں غیبت. آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرتا ہے, آپ نے سن لیا اسے اور خاموشی اختیار کیا, آپ اس کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اسے روکو, میرے مسلمان بھائی کی میرے سامنے برائی نہ کرو. ارے یہ تو برائی اس کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی ہم بات نہ کریں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر برائی موجود ہے اس کے اندر اور اس اور اس کی عدم موجودگی میں غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے تب بہتان ہے. تو دونوں غلط ہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہیں. اگر اس کے اندر برائی دیکھی ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کے دروازے کو دستک دو، اسے نصیحت کرو پیارے انداز سے. اگر وہ مان لے تو آپ کا کام ہو گیا، اگر وہ نہیں مانا تو آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن. لیکن یہ کون سا انداز ہے نصیحت کا کہ فون کر کے لوگوں کو بتاؤ یا گھر میں جا کے دستک دے کہ جو فلان شخص برا ہے اس میں یہ برائی ہے. خود بھی غیبت کبیرہ گناہ کا مرتکب، جسے بات کی جا رہی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب، جو سن رہا ہے خاموش ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور یہ آگ جو ہے غیبت کی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شادی بیاہوں میں، صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، بعض مردوں میں بھی، بلکہ اکثر مردوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے. اور اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا، اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا، یہی باتیں. ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھتے جب تک کھانا نہیں لگتا یہی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اگر شادی میں آپ نے یہ جا کے کہنا یا سنا تو نہ جاؤ، گھر میں ٹھیک ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذب عن عرق اخیه بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقه من النار. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے دوسرے مسلمان بھائی کو روکا ہے، جس کی برائی کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. آپ نے غیبت نہیں کی، آپ نے سنی ہے، آپ نے روکا ہے، آپ کے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ نے صرف روکا ہے بے اللہ کے لیے اس شخص کی برائی میرے سامنے نہ کرو، روکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمایا؟ جہنم سے آزادی. کیا ہم جہنم سے آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ راستے ہیں. جہنم سے آزادی کا مطلب ہے جنت میں جگہ اور جنت میں داخلہ ہونا. اور یاد رکھیں، غیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان نے کبھی سوچا ہے سگا بھائی اگر مر جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے، تو سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال اس سے کوئی زندگی میں برا مرحلہ نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی میں، کہ سگا بھائی ہو، اپنا خون ہو، سگا بھائی ہو، مر جائے اور مرنے کے بعد وہ شخص اس کا گوشت کھا رہا، اس سے برا انسان کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت کھا رہے ہیں. اور قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تانبے کے ناخن بعض لوگوں کے ہوں گے جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے جہنم میں، نوچ رہے ہیں چہرے کو. کیوں نوچ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. تو جب بھی شیطان خون میں دوڑتا ہے، کبھی غیبت منہ سے نکل جاتی ہے، تو اپنے ناخن دیکھ لیا کریں. یہ چھوٹے سے ناخن اگر کہیں پہ لگ جائیں تو اتنے زخم ہوتا ہے. جب یہی ناخن تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو نوچا جائے گا، میرے بھائی یہ گوشت اتر جائے گا، ہڈی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ چہرے کو بنا دے گا. کن فیکون، چہرہ پھر بن جائے گا، پھر اسے نوچا جائے گا، پھر بن جائے گا، پھر نوچا جائے گا. یہ عذاب اس بندے کو ملے گا جس نے غیبت کی. اگر خیر کا دروازہ، شدید غصے پر قابو کرنا. دیکھیں خیر کے دروازے کون سے ہیں، ان سب میں ہمارے اپنے فوائد ہیں. یہ جو انعامات ہیں جو جنت کے راستے آسان ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے میرے بھائی، اور کچھ بھی نہیں. اگر انعام نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ہے ہمارا. راستے سے بری چیز کو ہٹانا ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہے کیا؟ میری گاڑی بھی گزر سکتی ہے وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ہر ایسے نیک اعمال میں آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہے اور آپ کو جنت آسان کر دی ہے، جہنم کا راستہ دکھایا اور اسے دور کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے. شدید غصے پر قابو پانا. گھر میں بیٹھے بیوی سے کوئی غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، اپنے قابو پا لیا. بیٹے سے غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، قابو پا لیا, فائدہ آپ کا اپنا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ ہی کا بچہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. جس شخص کو یا جس نے شدید غصے پر قابو پایا, اس کے بعد کہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا, وہ مار بھی سکتا تھا, وہ پیٹ بھی سکتا تھا, لیکن اسے غصے پر شدید, غیظ کہتے ہیں شدید ترین غصے کو, ایک تو غضب ہوتا ہے, ایک غیظ ہوتا ہے, شدید ترین غصے کو. من کظم غیظا, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا, اس کے بعد وہ قادر تھا کہ اس کو نافذ کر دے, دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, اللہ تعالیٰ اعلان کرے قیامت کے دن, اے فلان بن فلان نام لے کے آ جا. شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا, یہ حوریں کھڑی ہیں, جسے شادی کرنی ہے وہ تمہاری ہو. اللہ اکبر. عمل کیا تھا؟ شدید غصہ تھا, اس پہ قابو پا لیا. اجر کیا تھا؟ صرف جنت نہیں, جنت میں حوریں ہیں اور حوروں کی زیادتی,

اور اس کے ساتھ ایک اور خیر کا دروازہ ہے جو شیخ صاحب نے بیان کیا، وہ بھی پورا کر دوں. یہ لباس ہم پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے کا اپنی نعمت دیکھے. لیکن بعض لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں. یہ توب اگر 100 ریال کی ہے، 500 کی توب بھی ہے، 800 کی توب بھی، 1000 کی بھی ہے. مہنگی توب لے لی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے دیا ہے. لیکن اگر آپ درمیان والی یا اچھی سی، چلو 200 کی لے لیں، 100 والی آپ کو پسند نہیں ہے، اور باقی 800 جو آپ نے ایک کپڑے پہ لگایا ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میرے بھائی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں. اپنے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے دے دیے کتنی خیر کی بات. لیکن آئے لباس کی طرف آتے ہیں. یہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلانی بلا گئے، فلان بن فلان ادھر آؤ، نام لے کے فلان بن فلان. اس شخص نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا دینا چاہتا ہے؟ من ترک اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، جس نے زیب و زینت کا لباس چھوڑ دیا ہے وہ اس پر قادر ہو. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، اعلان کرے گا رؤوس الخلائق ساری کائنات کے سامنے جو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور اس شخص کو بلائے گا. حتى يخيره من حلل الايمان شاء يلبسها، تو ایمان کے حلہ ہوں گے، زیور ہوں گے، کہ میرے بندے جو تم نے اس میں سے چاہیے لے لو. اس شخص کا عمل کیا تھا دنیا میں؟ اس نے لباس تو پہنا ہے، اچھا پہنا ہے، لیکن زیادتی نہیں کی، اپنی زندگی میں ایک حد کے مطابق گزاری ہے. یعنی میں ایسے لوگ جانتا ہوں، 2000 سیلری تھی، مشکل سے گزارا تھا، 3000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہوا، 4000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہے، اب کہیں پہ 5000 ہے، پھر مشکل سے گزارا ہے. جب 2000 تھی موٹر سائیکل تھی، 3000 ہوئی نئی خریدی، 4000 ہوئی گاڑی خریدی، 5000 ایک نئی گاڑی خریدی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دیکھے، یہی لوگ ہوتے کہ 25 تاریخ سے پہلے ادھار لے رہے ہوتے لوگوں سے. اگر آپ کا گزارا کم چیز سے ہو سکتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہو بغیر ہاتھ پھیلائے، تو پھر یہ راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا میرے بھائیو عام بات نہیں ہے، اور ہاتھ پھیلاتے کسی بڑی مصیبت کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے جو صرف زندگی میں ضروریات بھی نہیں، حاجیات بھی نہیں، اس میں متممات کہتے ہیں، زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے. تو میرے بھائیو، اعتدال کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، قناعت کی زندگی خوبصورت زندگی. بعض عورتیں بازار جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جتنی کم چیز لی

0: فلان کی بیوی کے پاس یہ تھا, فلان کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں ہے, میں اسے بھی زیادہ خریدوں گی. خاوند کے پاس ہے نہیں ہے, پرواہ نہیں, اس پر حق ہے, اس نے خرچ دینا ہے وہ دے گا جہاں سے بھی دے. میرے بہن اس پر حق تو ضرور ہے, ہم بھی جانتے سب جانتے ہیں, لیکن اس پہ یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ حد سے گزر جائیں اور اپنے خاوند کو قرض کے دلدل میں غرق کر دیں کہ مرتے دم تک وہ نکل بھی نہ سکے. اور یاد رکھیں, جو شخص قرض میں مر گیا, مقروض مر گیا, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر گیا, اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے, اس کی شہادت ابھی لٹکی ہوئی, قبول نہیں ہوئی جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں, 2 دینار اس نے دینے قرض میں, 200 ریال. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اس پہ جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. تو ایک صحابی نے کہا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نماز پڑھیں, میں ضامن ہوں, میں اس کے قرض ادا کروں گا. تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اور صبح فجر کی نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص صحابی کو بلاتے ہیں کہ اپنے بھائی کے قرض ادا کیا یا نہیں. انہوں نے عرض کیا, بھی ادا نہیں, کہ میں بھی جا کے ادا کرتا ہوں. تو قرض کی ادائیگی میرے بھائی بہت ضرور, ہمیں قرض لینا آتا تو ہے لیکن دینا نہیں آتا. کاش کہ آج ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جیسے کہ ہم قرض لینا جانتے ہیں ویسے ہم قرض دینا بھی جان لیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين في الله, استغفروه انه الغفور الرحيم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اگلا سوال, کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ابھی میں بتایا, اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے, اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے, یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے. اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو, ٹھیک ہے نا, اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے, جو سورج غروب ہو جاتا ہے, مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ, اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے, مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی, جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا, افطاری کا وقت ختم ہو گیا, کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے, ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو, اذان جو ہے فجر کی, مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے, لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے, جس کے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں, وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر طلوع اور سورج غروب سے, اگر مؤذن اسی وقت متعین کر لیتا ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رزق کے دروازے. رزق کا کیا مفہوم ہے, رزق کے وہ کون سے مختلف راستے ہیں, وہ کون سے مختلف دروازے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں, جن کے ذریعے سے ہم رزق حاصل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, جو راستے اور جو ذریعے ارحم الراحمین کی طرف سے ہوں وہ سب سے آسان راستہ

جانتے ہیں. رزق کا معنی میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. رزق کے دو مفہوم ہیں, ایک عام اور ایک خاص. عام مفہوم میں ہر خیر کو رزق کہا جاتا ہے, ہر بھلائی کو رزق کہا جاتا ہے. اور خاص مفہوم میں رزق کہتے ہیں مال کو. تو عام مفہوم سے اچھے والدین رزق ہے, اچھے اولاد رزق ہے, اچھی بیوی رزق ہے, اچھی صحت رزق ہے, اچھا کھانا رزق ہے, اچھا پینا رزق ہے, اچھے دوست رزق ہے, اور یہ لمبی لسٹ آپ لے جائیں. جو بھی بھلائی اور نعمت انسان کو ملتی ہے, ہر خیر خواہی کا نام, ہر بھلائی کا نام رزق ہے, عام مفہوم میں. اور خاص مفہوم میں رزق کا معنی ہے مال. اس کی دلیل کیا ہے کہ مال کے علاوہ بھی یہ دوسری چیزیں بھی رزق ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, اور اس حدیث کے لیے انشاءاللہ میں ایک خاص خطبہ مقرر کروں گا انشاءاللہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا لأربعة نفر, دنیا چار لوگوں کی ہے, پانچویں کی نہیں ہے. پہلا وہ شخص, رجل رزقه الله علما ومالا, جسے اللہ تعالی نے رزق عطا فرمایا علم کا اور مال کا. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ علم رزق ہے اور مال بھی رزق ہے. صرف مال رزق نہیں ہوتا جیسے کہ اکثر لوگ جانتے ہیں, بڑی غلط فہمی ہے. تو اچھا علم بھی رزق ہے, اچھی تربیت بھی رزق ہے, اچھی تعلیم اچھی تربیت یہ بھی رزق ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب بھی, جیسے میں رزق کے دروازے بیان کروں گا ابھی انشاءاللہ, جب بھی آپ ان دروازوں کو کھٹکھٹاؤ تو آپ کے ذہن میں صرف مال نہیں ہونا چاہیے. اپنے سینوں کو کوشادہ کرے, اپنی سوچ کو ذرا وسیع کرے, اور ہر خیر خواہی اللہ تعالی سے آپ مانگے. اللہم ارزقنی, بعض لوگوں کے ذہن میں صرف مال ہوتا ہے, اچھی نوکری ہوتی ہے, اچھے پیسے ہوتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں, اس دعا میں یہ بھی کیوں نہیں شامل کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما, اللہ تعالیٰ مجھے عمل صالح سے نواز دے. یہ سارے کے سارے رزق تو ہے. تو جب بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ, تو اپنی دعا میں یہ مفہوم, یہ عام مفہوم بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. رزق کے مختلف دروازے ہیں, ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں ان پہ میں بات کرتا ہوں. نمبر ایک, التوبۃ والاستغفار, توبہ اور استغفار. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, اور جس نے دعوت اور تبلیغ کے متعلق کوئی حقیقت جاننی ہے کہ دعوت اور تبلیغ ہوتی کیا ہے, اس کی کیا بنیادیں ہیں, دعوت اور تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تو سورۃ نوح پڑھ لیں. سورۃ نوح کی تفسیر, سورۃ نوح میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت اور تبلیغ کی. کیا مانگا تھا ان سے؟ اپنے نے کوئی چیز مانگی ہے؟ اور جو ان کو دینے آئے, ذرا غور سے سنیں, فقلت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلت, میں نے ان سے کہا, اپنی قوم سے کہا, استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, بخشش کی دعا کرو. انہ کان غفارا, کیوں معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفار ہے, صرف غفور نہیں ہے, ایک مرتبہ معاف کر دیا, غفار ہے, بار بار مغفرت کرنے والا ہے. تمہاری خطائیں بڑھتی جائیں
مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جائے گا، کیونکہ وہ غفار ہے، صیغہ مبالغہ ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. تو اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیتا ہے پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. دیکھیں کیا مل رہا ہے. اور استغفار مشکل نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دو لفظ ہیں، زبان پہ بھاری ہیں، مشکل الفاظ ہیں. کوئی بھی ایسا مسلمان ہے جو یہ دو لفظ نہیں پڑھ سکتا؟ ملے گا کیا؟ نمبر ایک، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بارشیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، رحمت کی بارشیں ہوں گی، عذاب کی نہیں. کیونکہ استغفار کا اجر و ثواب ہے، اور بارشیں جو ہیں رحمت کی بارشیں سے ہر زندہ چیز موجود ہے. وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں وہ پانی سے زندہ ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان طغیانی پہ آ جاتا ہے تو پھر یہ پانی بھی طغیانی پہ آ جاتا ہے اور یہ عذاب بن جاتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور ویمددکم باموال، مال کی ضرورت ہے تمہیں مال بھی دے گا، وبنین، اور نرینہ اولاد بھی دے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بھی ہوں گے، ویجعل لکم انہارا، اور اس رحمت کی بارش سے چشمے بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، جسے تم مستفید ہوتے رہو گے لمبے عرصے تک. دو لفظ کا اجر دیکھا ہے آپ لوگوں نے. دوسری صورت میں ہود علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو تھے نوح علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام. اب دیکھیں ہود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو کیا ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، ویا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے معافی طلب کرو، مغفرت بخشش کی دعا کرو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ بھی کرو، واپس لوٹو اپنے رب کی طرف، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو. کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہی لفظ ہیں، تمہارے اوپر آسمان کو بھیجے گا، یعنی رحمت کی بارشیں ہوں گی، مسلسل ہوگی، لیکن یہ پانی کا بھی عذاب نہیں بنے گا، کیونکہ یہ استغفار اور توبہ کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے. اور کیا ملے گا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، قوم ہود معروف تھے جسمانی طاقت کی مثال دی جاتی ہے. جب کوئی شخص دیکھتے ہیں کہ بڑا لمبا چوڑا اور بڑی جسامت والا، تو کہتے ہیں یار یہ قوم عاد جیسا لگتا ہے، اگر یہ کہنا درست نہیں ہے، لیکن جسامت اور قوت، جسمانی قوت کی قوم ہود جو ہے مثال بن کر رہ گئے، یعنی اتنی قوت تھی ان کی کہ پہاڑوں میں اپنے محلات قائم کرتے تھے. ارے پہاڑوں میں ابھی ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، پہاڑ میں سلنگ کرنے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں، اور وہ ابھی پتہ نہیں ڈائنامائٹ استعمال کرتے ہیں، کیا کچھ استعمال نہیں کرتے. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، صرف بازوں کی طاقت تھی، بازوں کی طاقت سے پہاڑوں کے اندر اپنا محل قائم کر دیتے تھے، یعنی پہاڑ کو کھوکھلا کر دیتے تھے. جیسے ہم زمین میں کھدائی کرتے ہیں، وہ پہاڑوں میں کھدائی کرتے تھے، اندازہ لگا طاقت کا، تو ان کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت کا. کیونکہ نبی ہود علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں توبہ استغفار کرو، شرک سے توبہ کرو، بدعات و خرافات سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش سے نوازے گا. اپنی طاقت سے تم بارش نہیں حاصل کر سکتے ہو، بازوں کی طاقت سے کبھی بارش آئی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ تو ارحم الراحمین کی رحمت ہے. پھر یہ جو تم طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو، کس نے تمہیں دی ہے؟ جسے تمہیں اتنی دی ہے وہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اگر توبہ استغفار نہیں کرو گے تو پھر تم مجرم ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو.
کیا توبہ استغفار کی؟ بہت کم لوگوں نے، اور اکثریت مجرم تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. جس کو اولاد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، کمزور ہے، طاقت کی ضرورت ہے، مریض ہے، شفا کی ضرورت ہے، پہلا دروازہ ہے التوبہ والاستغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مریض بستر پر پڑھائے گانے سن رہا ہے، بستر پر، آج کل چھوٹے ڈیوائس آ چکے ہیں نا، آئی ٹیکنالوجی یا دوسرے جو ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ ہاسپٹل میں رکھے ہوئے ہیں، اور یا گانے سن رہا ہے یا فلمیں دیکھ رہا ہے اسی مرض کی بستر کے اوپر. تندرستی میں نافرمانی کافی نہیں تھی، ابھی اس حالت میں بھی نافرمانی جاری ہے. تمہیں پتا ہے، یقین ہے کہ تم اس بستر سے اٹھ کے چلے جاؤ گے اپنے گھر کی طرف. اگر ابھی بھی موقع نہیں ملا تمہیں توبہ استغفار کا، تو پھر کب ملے گا؟ تندرستی چاہتے ہو، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ڈاکٹر ہیں، بڑی ہاسپٹل ہے، شفا ہے نا، شفا دینے والے ہیں. اے جاہل، تمہیں کیا معلوم اس بستر پہ کتنی لوگوں نے دم توڑے تجھ سے پہلے. لیکن لوگوں کو سوچ اور سمجھ تب آتی ہے جب روح یہاں پہ پہنچتی ہے، رب ارجعون، اے اللہ تعالیٰ اب مجھے واپس بھیج دو. لعل اعمل صالحا فیما ترکت، ایک مہلت دے دو بس، ابھی میں توبہ کرتا ہوں، استغفار توبہ کی مہلت دے دو مجھے. کلا، ہرگز نہیں. تمہیں زندگی دی، تمہیں عقل سے نوازا، تمہیں تندرستی سے نوازا، ہر طرف سے خیر ہی خیر تھا، اس وقت تمہیں یاد نہ آئی. اس وقت تم مشغول تھے، مصروف تھے، تمہارے پاس وقت نہیں تھا. اب ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے برابر آگے پیچھے مہلت مل نہیں سکتی، ایک لمحے کے لیے. وقت مقرر ہے اور موت نے آنا ہے، اور موت صرف بستر پہ نہیں آتی، ہاسپٹل کی بیڈ پہ نہیں آتی، مریض کے بستر پہ نہیں آتی، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. میں تو ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، جس کو شک ہے جا کے دیکھ لیں ہاسپٹلز میں، آپ کے قریب ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس بستر پر دیکھیں، یہ جو تکلیفیں ہیں یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مرض، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ امتحان ہے، اس لیے کہ میرا بندہ ابھی تو واپس پلٹے، ابھی تو توبہ کرے. ہو سکتا ہے کہ اس بستر کے اوپر اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، اس کا دل نرم ہو، اس کی آنکھیں تر ہو، اور وہ توبہ کر لے، نماز پڑھ لے. ابھی تک تو بے نمازی تھا، نماز اس نے پڑھا نہیں، سجدہ اس نے کیا نہیں، ہو سکتا ہے ابھی میرے قریب آ جائے، ابھی یہ نمازی بن جائے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ گیم کھیل رہے ہیں. ابھی تو آپ کے موبائل فون میں سب کچھ آ گیا نا، جو دیکھنا ہے، جو کھیلنا ہے، تو کھیل کود میں لگے، موت کے بستر پر بھی، مرض کے بستر پر بھی، یا کھیل ہے یا تماشا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. آپ تھوڑا سا اللہ کے قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور قریب کر لیتا ہے، یہ اس کریم کا کرم ہے. اچھا، توبہ تو استغفار کی بات ہو گئی ہے، لیکن بات یہ ہے، ہم کئی ہزار مرتبہ توبہ، ہم کئی ہزار مرتبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رزق ہمیں ملتا نہیں ہے، ہے نا؟ کئی لوگ ہیں استغفار پڑھتے رہتے ہیں، شوگر 500 سے کم ہوتی نہیں ہے، بلڈ پریشر 180 سے کم ہوتا نہیں ہے، سر کا درد چھوڑتا نہیں ہے، جسم میں سوئیں چبھتی رہتی ہیں، بچوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، کام میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، گاڑی کا روزانہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں،
استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، تو پھر یہ کیسا دروازہ رزق ہے؟ بھائی میں یہ جانتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. خرابی ہمارے اندر ہے، ہمارے استغفار میں ہے. ہم زبان سے تو استغفار ہزاروں مرتبہ کرتے ہیں لیکن دل سے ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے. استغفار دل سے بھی ہوتا ہے؟ جی استغفار اصل دل سے ہوتا ہے، زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے. ہم پتہ کیا بولتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا پکڑتے ہیں، کہاں پہ چل کے جاتے ہیں، یہ دل کے ترجمان ہیں ساری چیزیں، دل کی ترجمانی کرتے ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں آپ کا دل وہ چاہتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سنتے ہیں آپ کا دل وہی چاہتا ہے جو آپ سن رہے ہیں، آپ جو کہتے ہیں آپ کا دل وہی چاہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دل میں تو بغض ہے، نفرت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہیں، اور زبان پہ استغفار، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں ثواب کے لیے ہے تو ثواب ملے گا، اللہ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ذکر کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا، لیکن اس ذکر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، خیر رکھا ہے، اس سے محروم ضرور ہو جاؤ گے. اپنے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو. عجیب سا دل ہے یہ، بغض و نفرت سے بھرا ہوا ہے، شرک اور بدعت سے بھرا ہوا ہے، نافرمان میں غرق ہو چکا ہے. تو میرے بھائی اپنے دل کو درست کر لو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ نرینہ اولاد کام آئے گی. ارے مال کو نرینہ اولاد سے کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ انسان مال اولاد ہی کے لیے کماتا ہے. کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کماتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مال کہاں سے میں کما رہا ہوں، یہ حلال ہے حرام ہے، اس مال کی کمائی میں یا اس مال کی کمائی سے میرا رب مجھ پر راضی ہے کہ ناراض ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو سن لو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن آنے والا ہے، اللہ کی قسم وہ دن آ کے رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہم سب نے اس دن کا سامنا کرنا ہے جس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ مال اور نہ نرینہ اولاد. بنون کیوں کہا؟ کیونکہ بیٹے ہی مصیبت میں کام آتے ہیں نا، بیٹے ہی کمزور کے وقت میں طاقت بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن اس دن کوئی کام نہ آئے گا. کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. الا کہ وہ لوگ جو پاک دل لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. پاک دل جانتے ہو، سلامتی والا دل، جو شرک سے پاک ہے، بدعت سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے. کیا ہمارے دل پاک ہیں ان چیزوں سے؟ ہمارے دل میں کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے؟ ہمارے دل میں کون مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، کون نفع نقصان کا مالک ہے؟ ہمارے دل میں بہترین نمونہ کون ہے؟ اقتداء اتباع کس کی کرنی ہے؟ میرے بھی زبان سے ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اور بعض لوگ زبان سے بھی وہ چیز کہہ بیٹھتے جو ان کے دل میں ہے، علی مشکل کشا ہے. عجب سی بات ہے. توکل کس پہ کرتے ہیں ہم؟ کہنے کو تو کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور حقیقت میں بعض لوگ اپنے بزرگوں پہ توکل کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، دل کو پاک کرو. اقتداء اتباع کسی مسلمان سے پوچھ لو، کہتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور عملا حقیقتا کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں امام کا قول ہے، حق ہے، امام نے فرما دیا ہے، بات دین بن چکی ہے. وہ بھی تو عالم تھے، وہ بھی تو سمجھنے والے تھے، اگرچہ اس عالم سے اس امام سے غلطی ہو گئی ہو سمجھنے میں، یا کوئی حدیث نہ ملی ہو اور اپنا فتویٰ دے دیا ہو، وہ فتویٰ دین بن کر رہ جاتا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے. یہ دل ہے. تو پھر
حسد کس سے؟ اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے. بعض لوگ 10 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے سگے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، اپنے والدین سے حسد کرتے ہیں، بغض، نفرت اپنے پیاروں سے. اس استغفار کا زبان سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دل کو پاک رکھو، زبان پہ استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دوسرے نمبر پہ رزق کا دوسرا دروازہ. یہ دروازہ مشکل ہے، آسان دروازہ ہے، دو لفظ ہیں، استغفر اللہ، لیکن توبہ کے ساتھ. وَتُوبُوا إِلَيْهِ بھی ہے. اگر استغفار زبان سے کیا جاتا ہے تو توبہ دل سے کی جاتی ہے، تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. تقوی میں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں، دو مفہوم ہیں، ایک عام ہے، ایک خاص ہے. خاص مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور عام مفہوم میں سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. نمبر دو العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ نے اتارا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہ عمل کرنا، وحی پہ عمل کرنا. اور وحی دو چیزیں ہیں، قرآن اور صحیح حدیث. تو قرآن سے حدیث پہ عمل کرنا دوسرا حصہ ہے تقوی کا. تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، بارک اللہ فیک، تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور یہ دیکھنا کچھ ہے تو صحیح، اور ہمیشہ اپنے نیچے دیکھنا، ارے میں کتنے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں، میرے پاس کچھ تو ہے، اور میں ایسے لوگ بھی دیکھ سکوں جن کے پاس یہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے. الرضا بالقلیل، تھوڑا ہے الحمدللہ، میرا رب کریم ہے، رحمان الرحیم ہے، شاید میری بہتری اسی رزق میں ہے. قناعت پسندی، بعض اسے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، ارے اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس. تمہیں کیا پتہ کہ جس کے پاس اتنا ہے وہ اس کے لیے عذاب بن چکا ہے؟ تمہیں کیا پتہ؟ ماضی میں تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ بیچارہ کتنے عذاب میں ہے. اور یہ یاد رکھ، جتنا زیادہ مال ہے اتنا زیادہ مشکل حساب ہے، جتنا کم مال ہے اتنا ہی کم حساب ہے، آسان حساب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رزق حاصل نہ کرو یا کم پیسوں پہ یا کم تنخواہ پہ گزارا کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں جتنی آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے اس میں خیر ہے، اور مزید بہتری کی طرف اور مزید رزق کی تلاش میں کوشاں رہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جبکہ آپ نے اللہ پہ توکل کیا ہے، جد وجہد بھی کیا ہے، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. چوتھے نمبر پہ الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. موت کے لیے تیار متقی رہتے ہیں، موت کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، اور موت کی تیاری کا نام ہے حقوق کی ادائیگی. ہم ایسے کتنے لوگ ہیں اس وقت جو حقوق کی ادائیگی کر چکے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے میں سب حقوق ادا کر چکا ہوں، والدین کے حقوق آج کے دن صبح سے ابھی تک کر چکا ہوں، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، کھانا پینا میسر ہے، چھت بھی ان کو دی ہوئی ہے، آسانی بھی ہے، آرام بھی ہے، پڑوسی کو حقوق بھی میں دے چکا ہوں، رشتہ داروں کو حقوق بھی. وہ شخص یہ بھول رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر اچھی بات ہے، سارے حقوق اچھی بات ہے، وہ شخص بھول رہا ہوتا ہے کہ ایک اور حق باقی جو سب سے بڑا حق ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا حق، اس کے خالق اور اس کے مالک کا حق، اور سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا حق. کیا صبح فجر کی نماز میں نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو حق ادا نہیں کیا. مرد ہے تو کیا باجماعت پڑھی ہے؟ باجماعت نہیں پڑھی تو حق ادا نہیں کیا. ہاں عذر شرعی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مسافر ہے، یا نیند آ گئی ہے، اور روزانہ نہیں، معمول نہیں کہ روزانہ 8 بجے اٹھنا ہے، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. حقوق کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے، اور جب میں نے دعا کی ہے نماز کے بعد یا نماز میں، کس اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا، کسے میں نے پکارا ہے،
اے اللہ تعالی میری مدد فرما، یا اے علی میری مدد فرما، اے حسین میری مدد فرما، کس کو پکارا ہے میں نے؟ اگر میں نے صرف اللہ کو پکارا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیا ہے تو پھر تو الحمدللہ خیر ہے، حق ادا کیا ہے. اگر نہیں تو پھر باقی سارے حقوق بھی اکارت ہیں. یاد رکھیں، والدین کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسوں کا حق، کوئی کام نہیں آئیں گے آپ کے. زندگی سارے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو، یہ حسن اخلاق بھی کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ توحید نہ ہو. کیونکہ شرک اکبر دائرہ سان سے خارج کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافر جب نیک اعمال لے کے آئیں گے نا، کہ کافر بھی نیک عمل کرتے ہیں، کرتے ہیں، آپ دیکھیں سچ بولتے ہیں، امانت داری ہے، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور ریلیف کیمپ لگے ہوئے پوری دنیا میں. کون دے رہے ہیں؟ کافر بھی دے رہے، مسلمان بھی دے رہے. کافر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ عمل، کیونکہ وہ صالح نہ تھا. عمل صالح کی دو شرطیں نا، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس نہیں، نمبر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کے پاس نہیں. تو پھر ہے کیا ان کے پاس؟ کفر اور شرک اور بدعت کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس، دنیا ہے بس. تو ان کا عوض تو دنیا میں دے دے گا ان کو. دنیا کے پجاری ہیں، عبد الدرہم عبد الدینار ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا یہ بدلہ دے دے گا ان کی اچھائی. آخرت میں کیا ہے؟ فجعلناه هباء منثورا. جو بھی عمل لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضائع کر دے گا، اکارت کر دے گا، دھول کی طرح اڑ جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا. تقوی رزق کا دروازہ ہے. ذرا غور سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی کے اس مفہوم سے، عام اور خاص مفہوم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے آسان راستہ نکال دیتا ہے. بس نہیں، اور بھی ہے. وَيَرْزُقْهُ، یہ وہ چاہتا ہے، یہ بندہ چاہتا ہے نا، وہ رزق ہو، کتنا اسے رزق دے گا؟ من حیث لا يحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا. آسان راستہ نکالے گا، کہاں سے آسانی آتی ہے، کہاں سے رزق ملتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوگا. من حیث لا يحتسب، اسے عمل کیا کیا ہے، اس کو سدھارا ہے. یہ تقوی زبان سے نہیں ہوتا، تقوی آنکھوں سے نہیں ہوتا، تقوی کان سے نہیں ہوتا، تقوی ہاتھ سے نہیں ہوتا، تقوی پاؤں سے نہیں ہوتا. تقوی ہوتا تو دل سے ہوتا ہے، پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، آنکھ پر بھی ہوتا ہے، کان پر بھی ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے، ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے، اور پاؤں پر بھی ہوتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا ویشیر الی قلبہ ثلاث مرات. پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہیں. وہ جس کا دل سدھر گیا اس کا جسم سدھر گیا، وہ جس کا دل ناکارا ہو گیا وہ شخص بھی ناکارا ہے. تیسرے نمبر پہ رزق کے دروازوں میں سے صدقہ، صدقات اور خیرات، کسی مسکین کی مدد کرنا، کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہے اس کی مدد کرنا، اس کے قرض کی ادائیگی کرنا، لیکن بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. جو کچھ تم نے اللہ کے راستے میں دیا، نفقہ دیا، تو وہ آپ کا ضائع نہیں ہوا، وہ آپ کو واپس ضرور ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خیر الرازقین، اور وہ یعنی اللہ تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں، خیر الرازقین ہیں. اور حدیث قدسی میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے، انفق علیک، تم
میراث تمہیں دو میں تمہیں دوں گا. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے سے کبھی بھی مال میں کمی ہو نہیں سکتی. ہماری کیلکولیشن ہمارے حساب میں اگر آپ کے پاس 10 ریال ہیں آپ نے 5 روپے صدقے میں دے دیے تو باقی 5 رہیں گے تو کم ہوئے کہ نہیں؟ یہ ہماری کیلکولیشن ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال, کبھی بھی صدقے سے مال میں کمی ہوتی نہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے نہیں ہوتی؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے 5 دیے ہیں پھر آپ کو 10 ریال ملیں گے, یہ بھی ایک مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے دے. لیکن دوسرا مفہوم بھی ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں پیسے زیادہ نہیں ہوتے. اگر آپ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں اپنی زندگی کو دیکھیں اس میں کیا فرق پڑا ہے, فرق پڑا ہے. یہ زندگی برکت والی ہو گئی ہے, جہاں پر آپ کے خرچ 20 ریال تو وہاں پر آ کے خرچ 10 ریال ہو گیا ہے, باقی 10 ریال کیوں خرچ میں نہیں ہو رہے؟ دیکھ لیں, ایک شخص تھا اس میں جانتا ہوں قریب سے, اس کا جو ماہانہ خرچ تھا دوائیوں کا گھر والوں کے لیے, والدین ہیں اپنے بچے ہیں, تقریباً 800 ریال تھا, 1000 ریال کے قریب تھا, بڑی فیملی ہے اس کی, 800 1000 سے کم نہیں ہوتا. تو جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں پر ایک مسکین شخص تھا, اس کے پاس جو دوائیاں تھیں جو لیتا تھا فارمیسی سے تو اس پر قرض تھا, تو ہر مہینے دوائی لے کے اب آخر میں اس کا جو قرض ہے تقریباً 1000 ریال قریب ہو گیا بیچارے کا. تو فارمیسی نے کہا میں آپ کو نہیں دے سکتا, پہلے آپ قرض کی ادائیگی کرو پھر ہی دوں گا میں. تو پریشان بیٹھے, اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا دوائی لینے پیسے نہیں میرے پاس. کتنے پیسے دینے؟ 1000. تو فارمیسی والے کو فون کیا, اسے کہا بھائی ایسے کریں میں آپ کو ماہانہ قسط کے طور پر میں آپ کو ادائیگی کر دیتا ہوں, آپ اس کی دوائی جاری کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے ملے گا, تو اس نے کہاں دینے تھے بیچارے نے. اب فارمیسی والا پریشان ہے, اب دے تو چکا ہوں میں, اب انوینٹری قریب ہے تو میرے جیب سے مجھے دینے پڑیں گے. چنانچہ ہی ہوا, وہ ہر مہینے میں 100-200 قسط میں دے دیتا تھا, اس کی ادائیگی ہو گئی. حقیقت اس کے جیب سے 1-2001000 چلا گیا, لیکن دیکھیں ہوا کیا, جب اپنے گھر والوں کو 1000 کی دوائی لیتا تھا اب وہ 500 دیتا ہے. 500 ریال میرے بھائی اللہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یہ 500 کہاں سے کم ہوئے؟ تکلیفیں کم ہوگی, بیماریاں کم ہوگی, دوائی کم ہوگی, پیسے کم ہو گئے, خرچ کم ہو گیا, برکت کی زندگی جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا. اللہ کی قسم میرے پیارے پیغمبر سچ فرما رہے ہیں, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے کبھی مال میں کمی ہوتی نہیں. اب وہ تو اس نے ایک مرتبہ دیا نا 1000, اب وہ کہتے تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا میں 500 دے رہا ہوں, کتنی بچت ہوئی؟ کیلکولیٹ کریں جو کرنے والے. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں ایک دوسرے شخص بھی سن لیں, ایک شخص کہتے شادی ہوئی کئی سالوں تک میں پریشان تھا, اولاد نہیں تھی, کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑی, پریشانی کی حالت میں علاج کی تلاش میں ایک مرتبہ ایک دوائی لینے گیا فارمیسی میں, میڈیکل سٹور میں. اندر گیا تو ایک خاتون بچے کی دوائی جو ہے دو اس کے ہاتھ میں ہے اور دو رکھی ہوئی ہیں, اور میڈیکل سٹور والے اسے کہتا ہے کہ پورے پیسے دو پھر دوائی لو. وہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک, جتنے پیسے اتنی دوائی لے لو, پوری تو نہ لو, میں آپ کو پوری نہیں دے سکتا ہوں. یہ دیکھتا رہا تھوڑی دیر تک, تو اس نے کہا بھی کتنی پیسے اس کے بنتے ہیں, ٹوٹل حساب کتنا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا اور عصر کے بعد کا وقت ہے, ذرا وقت بھی ذرا غور کرے. کہتے ہیں کہ اس کا 147-150 کے قریب تھا. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس کو دو. اس کی حالت پہ ترس آیا, اگر میرا بچہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس نے پیسے کی ادائیگی کر دی, دوائی لے لی. وہ شخص کہتے ہیں میں نے اپنی دوائی خریدی, میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو بڑھیا جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے کھڑی ہے اور رو رہی ہے, دعا کر رہی ہے, وہ میری طرف دیکھ رہی ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالی سے دعا کر رہی ہے.
وہیں پہ فارمیسی کے اندر میڈیکل اسٹور کے اندر کھڑے ہو کر. وہ شخص کہتا ہے میں اس کی طرف دیکھتا رہا ہوں کہ جب گاڑی سامنے کھڑی تھی, اب پتہ یہاں پہ جو فارمیسی آگے شیشہ لگا ہوتا ہے, تو کہتے میں جب تک گاڑی میں بیٹھا اور میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا بیٹھا رہا, میں اس کی طرف دیکھتا رہا, وہ مسلسل دعا کر رہی تھی اور رو رہی تھی. کہتے میں گھر واپس چلا گیا, 18 سال سے اولاد نہیں تھی. ایک مہینے کے بعد بیوی کی طبیعت خراب ہوئی, ہسپتال میں گیا, ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی اہلیہ جو ہے وہ حاملہ ہے. جہاں پر وہ کہتے کئی لاکھ ریال میں نے لگائے, باہر ملک تک بھی چلا گیا, سفر بھی کیے, امریکہ سے بھی علاج کیا, 150 ریال میں شفا تھی. لیکن 150 کس کو دیا؟ اپنے علاج کے نہیں دیا, اللہ تعالی کے راستے میں کسی مسکین کی مدد کی, اللہ تعالی نے اس کی مدد کر ڈالی. آج ہم بھی دیکھیں ہمارے کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر, کبھی ہم نے صدقہ دیتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدقہ دے رہے ہیں, اللہ تعالی ہماری مصیبتیں آسان دیں, ہماری مصیبتیں ٹال دیں, اور جتنی مشکلات ہیں ان میں آسانی فرما. چوتھے نمبر پہ رزق کا چوتھا دروازہ, ابھی تین گزرے ہیں, مشکل ہے. نمبر ایک توبہ استغفار, نمبر دو کیا ہے؟ التقوی, نمبر تین الصدقہ, نمبر چار عبادت کے لیے فارغ ہو جانا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. کیا معنی ہے؟ کہ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں اور تسبیح 10 منٹ تسبیح لے لیں اور شروع ہو جائیں سبحان اللہ پڑھنے, یہ فراغت عبادت کے لیے یہ معنی ہے؟ یہ ساری رات قیام کرتے رہیں, سارا دن روزہ رکھتے رہیں اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نہ جائیں؟ نہیں, یہ معنی نہیں. تفرغ لعبادت, پہلے حدیث آپ کو سنا دوں میں, پھر بتاتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادت, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. ابن اصدرک غنا و اسد فقرک, میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو, تیری غربت کو مٹا ڈالوں گا, تمہاری حاجت کو مٹا ڈالوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, یعنی میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگے, ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو محنت مزدوری سے بھر دوں گا, کام کرتے رہو گے لیکن تمہارے سینوں کو فقیر سے محتاجی سے بھی بھر دوں گا میں, اور تمہاری غربت کبھی مٹاؤں گا نہیں میں. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, تمہارے پاس وقت نہیں ہے, اپنے رب کے لیے وقت نہیں ہے, نماز کا وقت ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جا کے دیکھے روڈ میں سامنے ریڑی والے کھڑے بیچ رہے, اگر یہاں پر حکومت کی سختی نہ ہوتی تو یہ کبھی نماز نہ پڑھتے شاید, واللہ اعلم. ان کو چھوڑے ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, واللہ ہے اللہ کی قسم میں کھا رہا, اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے ایک مسجد میں گیا تھا, پاکستان میں تھا میں, عشاء کی نماز کے وقت, وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مائکروفون وغیرہ نہیں استعمال کرتے, عشاء کی نماز کا وقت ہے, میں شاید چوتھی پانچویں صف میں تھا, پیچھے کھڑا ہوا تھا, اور یہ مسجد کا دروازہ ہے, 50 فٹ کا روڈ ہے یا 60 فٹ کا ہوگا شاید, سامنے ویڈیو کی دکان تھی, ویڈیو کی, اللہ کی قسم عشاء کی نماز میں امام کیا پڑھ رہے پتہ نہیں, آواز نہیں آ رہی, لیکن یہاں سے گانے کی آواز آ رہی ہے, فل گانا کھلا ہوا ہے عشاء کی نماز کے وقت. اور جب نماز کی نصیحت کے لیے گئے تو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیا, یہ اپنے کام سے کام رکھو تمہیں کیا ہے, ہم تو ایسے ہی ہیں, کیسے ہو تم لوگ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں سنا؟ پھر کہ یہ رزق کا اڈا ہے, ہم نے رزق جمایا ہوئے, یہ کون سا رزق ہے؟ 10 منٹ تمہارے پاس فراغت نہیں ہے, تمہیں شرم نہیں آتی اگر بند کر دیتے 10 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے بند کر دیتے, خود بھی نماز نہیں پڑھی, اور وہاں پر کتنی مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے, میرا پھر رکوع میں جاتے وقت غلطی ہوگی, کچھ پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی, سجدے سر اٹھاتے وقت کوئی پہلے اٹھا رہا کوئی بعد میں اٹھا رہا ہے, وہ پتہ نہیں کئی سالوں سے کیسے یہی کر رہا ہوگا.
کتنی دن تک یہ رزق کھاتا رہے گا، حرام رزق کتنی دن تک، کب تک کھائے گا؟ 100 سال زندہ رہے گا، پھر کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم ایسا رزق عذاب بن کے رہ جاتا ہے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. عبادت کے وقت میں وقت نکالو، 24 گھنٹے نہیں، لیکن عبادت کا وقت ہے تو وقت نکالو. اللہ کے ذکر کا وقت، نماز کا وقت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا وقت نکالو، فارغ ہو جاؤ. 10 منٹ نہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، اور 4-4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، وقت نہیں ہمارے پاس. تفرغ لعبادتی، جب عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، وقت نکالیں گے عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ املا صدرک غنا، میں تمہارے دل کو تمہیں بے محتاج کر دوں گا، تمہیں کسی کی حاجت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تمہارا سینہ جو ہے وہ امیری سے بھرا ہوا ہے، محتاج نہیں ہے. دیکھیں، ایک بھوک ہوتی ہے پیٹ کی، اور ایک بھوک ہوتی ہے سینے کی اور دل کی. پیٹ کی بھوک تو کھانے سے مٹ جاتی ہے، لیکن سینے کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے. لالچ کبھی مٹتی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور دوں گا کیا میں تمہیں؟ سینے میں کشادگی ہے، سینے میں امیری ہے، بے محتاجی ہے، لاپرواہی ہے. وہ اسد فقرک، اور تیری غربت کو، تیری محتاجی کو مٹا ڈالوں گا. جب اللہ تعالیٰ کسی غربت مٹائے، وہ کبھی محتاج ہو سکتا ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور اگر نہیں کرو گے تو فکر نہ کرو، یا تو بے روزگاری ہوگی، یا اگر کام ہوگا تو کام کر کر کے تھک جاؤ گے، لیکن تمہاری حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی. اور اپنا حال دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آج معاشرے میں کیا ہے. 1500 تنخواہ تھی، کم تھی، 2000 ہوئی پھر بھی کم ہے، 5 ہوئی پھر بھی کم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد کا منہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا سینہ بھوکا ہے، اس کا دل بھوکا ہے. پانچویں نمبر پہ، پانچواں دروازہ ہے رزق کا، اللہ تعالیٰ پر توکل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا حق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے، کما یرزق الطیر، جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ تغدو خماصا، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے خالی پیٹ، وہ تروح بطانا، اور واپس شام کو آتی ہے پیٹ بھرا ہوا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے اچھا رزق کسے ملتا ہے؟ پرندوں کو ملتا ہے. غور کریں، پرندہ رزق حاصل کیسے کرتا ہے؟ نہ تو اس کے پاس ہاتھ ہے جسے وہ جد و جہد کر محنت کرے، نہ وہ زمین پر ٹھہر سکتا ہے، اسے زمین والے چھوڑتے نہیں. وہ بیچارہ زمین آسمان کے بیچ میں گھونسلے میں زندگی گزارتا ہے، تاریکی میں، اکیلے، اپنے بچوں کے ساتھ. اس کی زندگی اس کا ایک گھونسلہ ہے، ساری زندگی اس کا. آپ نے دیکھے اس گھونسلے کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ واللہ ایک میں نے دیکھا تھا، کئی ہوں گے، عقل حیران ہوگی اللہ کی قسم. یہ دو ہاتھ والا انسان ویسے نہیں بنا سکتا، اپنی چونچ سے بنایا اور اپنے پاؤں سے بنایا، اپنے گھر گھر بنایا. اور جب وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے نا، جانتے پرندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا حق ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ میں بھوکا ہوں، مجھے رزق سے نواز دے، میں گھونسلے سے نکل رہا ہوں تجھ پر توکل کرتے ہوئے، اور مجھے امید ہے میں خالی پیٹ واپس نہیں آؤں گا.
اور ایک پرندہ بھی خالی پیٹ واپس نہیں آتا. اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور کچھ کیڑے مکوڑے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتا ہے اپنی چونچ میں اٹھا کے. بچے کی زندگی دیکھی ان کی, اڑ سکتے نہیں, اوپر ہے گھونسلے میں, اگر تھوڑا کر کے گرتے مر جاتے ہیں تو ان کو رزق کون دیتا ہے وہاں تک؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ارے ہم پریشان ہیں, ہاتھ ہے دو, پاؤں ہیں ہمارے دو, بڑے طاقت والے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھوکا مارے گا, ہمیں بھوکا مارے گا؟ کافروں کو دینے والا اپنے بندوں کو محروم کرے گا, رزق سے محروم کرے گا؟ سبحان اللہ. یہ ہماری کیلکولیشن ہیں, یہ ہمارے ترازو ہیں. حق توکل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتے ہوئے اسباب شرعیہ پر عمل کرنا. پرندے نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا ہے, نیچے اترتا ہوں تو مجھے کھا جاتے, مار دیں گے مجھے, بس ادھر ہی بیٹھا رہوں گا, اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتارے گا. نہیں, اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور صبح سے شام تک محنت کرتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے, پیتا رہتا ہے اور واپس اور بچوں کے لیے بھی لے کے آتا ہے. آپ جانتے مشکل کیا ہوتے پرندے کے لیے؟ کھانا تو وہ چلو کیڑا پکڑ کے دے دیا, کبھی دیکھا نہیں پرندہ اپنے بچوں کو پانی کیسے پلاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ پانی بھی چونج میں لے کے آتا ہے, اسے نگلتا نہیں ہے, اڑ بھی رہا ہے, پانی منہ میں ہے اور بچے کو منہ میں ڈال رہا ہے. اور بعض وقت جو پتے ہوتے ہیں نا, اس میں جو نمی ہوتی ہے وہاں سے پی لیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کامل انسان کو کیا ہو گیا؟ توکل یا تو ہے نہیں, اور اگر ہے تو ناقص ہے. کتنے ہمارے جوان ہیں, ڈگری ہاتھ میں ہے, بے روزگار یہ رو رہے ہیں, ارے ہم تباہ ہو گئے, ہم برباد ہو گئے, کسی نے چوری کا راستہ اختیار کیا, کسی نے ڈکیتی کا راستہ اختیار کیا, کسی نے قتل و غارت شروع کر دی, کسی نے کیا ہو گیا؟ تمہیں شک ہے اپنے رب پر؟ ارے گھر سے نکلو, اپنی نیت صاف کرو, اپنے دل کو صاف رکھو. ایک سی وی کیوں بناتے ہو؟ بعض جوان کیا کرتے ہیں, ایک سی وی بنا دی, جہاں پر وہ کام کرنا چاہے وہیں پہ دے دی. اب وہاں پہ جگہ نہیں ہے, کراؤڈ ہے وہاں پہ, وہاں پہ آپ کو نوکری نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ وہاں پہ رزق آپ کو نہیں لکھا, زبردستی ہے, وہاں پہ نہیں ملا تو ہم نے کرنا نہیں. ارے 10-20 جگہ پہ سی وی بناؤ, دے دو اور گھر سے نکلو, پرندے کی طرح رزق کی تلاش میں نکلو اور جو کام ملے کرو. میرے پاس ڈگری ہے انجینئرنگ کی اور کام نہیں مل رہا, ارے میں لیموزین چلاؤں, میں ڈرائیونگ کروں, یہ میری ڈگری ہے. ارے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ میں ٹیکسی پہ بیٹھا, ایک شخص تو اس کی ٹوٹی پوٹی عربی تھی, افریقن لگتا تھا, تو انگلش بڑی پیاری بولتا تھا. میں نے کہا بھی آپ کہتے میں ماسٹر کر چکا ہوں, اب پی ایچ ڈی کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں, پیسے کم تھے میرے پاس تو میں لیموزین چلا رہا ہوں, ٹیکسی چلا رہا ہوں پارٹ ٹائم, ماسٹر کر چکا ہے, اب پی ایچ ڈی کی تیاری اس نے کرنی ہے. مجھے بھول گیا, کافی پرانی باتیں پتہ نہیں کسی چیز میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, بڑی اچھی ڈگری تھی اس کی. کیا قباحت ہے محنت اور مزدوری میں, حلال کمائی میں کیا قباحت ہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں کرتے؟ ارے میں دباب چلاؤں گا, میں ٹیکسی چلاؤں گا, میں فلاں کروں گا, لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کہیں گے, لوگوں کی بات تمہارے دل پہ اثر کرتی ہے, اور جو تمہارا عمل ہے, جو تمہاری حیثیت ہے, جو تم بوجھ بنے ہوئے ہو اپنے والدین پر, اپنے معاشرے پر, اس پہ کوئی اثر نہیں. اپنے اوپر ترس کھاؤ, تم کیا کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں یہ ذکر حاصل کرنے کی توفیق دی ہے اس کی طرف سے امتحان ہے, اس امتحان میں یا تو ناکامی کا راستہ یا کامیابی کا راستہ ہے. اللہ پہ توکل کرے اور کام ڈھونڈو, کرو جو تمہیں ملتا ہے, چھوٹے سے شروع کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا ضرور دے گا. جب چھوٹا بھی نہیں ہے تو پھر بڑا کیسے لے سکتے ہو؟ بعض لوگ ڈگری سے مغرور ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے, تواضع انکساری پسند ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے, میں جیسے بھی کروں میرا بندہ راضی ہے, وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ بڑی بڑی جو نام ہیں, بڑے برانڈ ہیں, بڑے کمپنی والے ہیں, یہ ایسے پیدائشی امیر تھے؟ اکثر دنیا کے جو بزنس مین تاجر ہیں, اکثریت کی بات میں کرتا ہوں, زیرو سے نکلے, مٹی سے نکلے ہیں,
بتایا آپ لوگوں کو بہت کم ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ وراثت سے ملا ہوا ہے، ان کو وراثت سے ملا جو آج کھا رہے ہیں، جس نے سٹارٹ کیا تھا اس کے پاس کیا تھا، کبھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ اکثریت ان کی مٹی سے نکلے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا دیا ہے. چھٹے نمبر پہ رزق کا چھٹا دروازہ ہے صلۃ الارحام، رشتے کو جوڑنا. ارے جوڑنا تو دور کو، ہم جانتے رشتہ ہوتا کیا ہے، ہمارا رشتہ دار کون ہے؟ ہمارا طریقہ تو یہ ہے، ہمیں تربیت ہی ہے بچوں کی، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کہ اس کے تایا کا نام کیا ہے، بعض بچوں کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم دور ہیں اپنے ملک سے، مطلب نہیں کہ ہم رشتے سے آزاد ہو چکے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہیں میرے بھائی، بعض بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ دادے سے کیسے بات کی جاتی ہے، دادے کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے. دادا سامنے بیٹھا ہے، دو دو ٹانگ اٹھا کے بیٹھے ہیں اس کے سامنے، یہ ادب ہے، یہ بڑوں کو ادب ہے. اور پتہ کرے کہاں پڑھ رہا ہے، فلاں بڑے اسکول کا نام لیتے ہیں، بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. یہ کون سا بڑا اسکول ہے؟ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی فیس اتنی ہے، ہم 8,000 سالانہ دیتے ہیں، 8,000 سالانہ فیس دیتے ہیں، 10,000 سالانہ فیس دیتے ہیں، اور یہ تربیت ہے، یہ ادب ہے. بچے کا نمبر دیکھیں تو اول نمبر ہے، اخلاق میں زیرو نمبر ہے. کون سی تعلیم، کون سی تربیت ہے بھائی؟ نماز کا پتہ نہیں اسے کیسے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ وہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، یہ کون سا اول نمبر ہے بھائی؟ وہ یہ جب یہ ڈگری لے کے اس معاشرے میں آئے گا کیا کرے گا یہ، سوائے لوٹ مار کے اور کرپشن کے سوا کرے گا کیا یہ؟ تو صلۃ الارحام، میں واپس آتا ہوں، صلۃ الارحام رزق کا دروازہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سر رہو ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأل فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، یا زیادہ عمر والا ہو، فلیصل رحمہ، بس وہ اپنا رشتے کو جوڑ لے. رشتے کو جوڑنا حسن اخلاق سے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اب پیسہ نہیں، تمہیں کس نے کہا کہ رشتہ پیسوں سے جوڑا جاتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میرے رشتہ جوڑا جاتا ہے دو لفظوں سے، ٹیلی فون کر کے کہو تمہارا کیا حال ہے، تم ٹھیک تو ہو، رشتہ جڑ گیا. رشتہ جڑتا ہے اچھے الفاظوں سے، پیار کی باتوں سے، محبت کی باتوں سے، نفرتوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے، بغض سے رشتہ ٹوٹتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کئی ٹیلی فون آتے ہیں، میاں بیوی سے جدا ہوا، بچے اپنے والدین سے جدا ہیں، جدا کا معنی نہیں کہ طلاق ہو گئی ہے یا الگ ہو گئے، ایک گھر میں رہتے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بس منہ سے بات کرتے ہیں، ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، اور یہ زندگی کا پہیہ چل رہا ہے، یہ زندگی ہے، نفرت والی زندگی، بغض والی زندگی، عذاب والی زندگی. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، جس کے دل میں حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، وہ کبھی سکون حاصل کر نہیں سکتا، مر گئے اسی نفرت کو، بغض کو ساتھ لے کے. فائدہ کیا ہوا؟ زندگی میں عذاب تھا، اور آگے کیا ہے وہ اس سے بڑھ کر کم نہیں ہے، یاد رکھیں. رشتے جوڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق میں کشادگی ہوتی ہے. نمبر 7، حلال مال. رزق میں فرمانی چاہتے ہو میرے بھائی، حلال مال، حلال کماؤ. فرق جانو حلال اور حرام کا. جو لوگ یہ فرق نہیں جانتے ان کو رزق ہمیشہ کم نظر آتا ہے اور ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم جاب کرتے ہیں، حلال کمائی ہے، ہم تو حرام نہیں کھاتے، تو جو سود تمہیں بینک سے مل رہا ہے وہ حلال ہے کیا؟ یہ سود جو ہے محرمات میں سب سے بڑا حرام ہے، مال کے تعلق سے. سود جیسی وعید کبھی کسی کتاب میں نہیں آئی، یاد رہے قرآن مجید میں اور حدیث میں جو سود کا ذکر ہے، دنیا کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف.
سود کا کم سے کم درجے کا جو گناہ ہے جو عذاب ہے قیامت کے دن، ویسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ کم سے کم درجہ ہے سود کا. کہتے ہیں نہیں جی ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں، تم تو محنت مزدوری کرتے ہو سچ ہے، لیکن تمہارا مال کہاں ہے؟ تمہارے پیسے جو کما

یہ 6 لاکھ دیتے ہیں جاتا کہاں ہے؟ عذاب بن کے رہ جاتا ہے. تو رزق حلال سے رزق میں فروانی ہوتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے مسافر ہے, سفر کی تھکاوٹ اس کے چہرے پر ہے, گرد غبار اس کے چہرے پر ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے یا ربی, اللہ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, اے میرے رب میری دعا قبول فرما. لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے, اس کو سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے. فن استجاب لذلك, تو کہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا؟ مانگو رزق مانگتے رہو, حرام کمائیے تو کچھ نہیں ملے گا, یہ رزق تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ دعا بھی رزق کا ایک دروازہ ہے. لیکن دعا ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں رزق ملتا نہیں ہے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث آپ نے سنی ہے, حرام کمائی, جو ابھی رزق موجود ہے اس کی ہم نے قدر نہیں کی تو اور کیا ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اگر قدر کرتے یہ حلال سے کماتے, جب اس میں حرام شامل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے گا کیا؟ نہیں میرے بھائی, احکم الحاکمین کی یہ حکمت نہیں ہے. اور آخر میں یاد رکھیں, رزق کے لیے بعض لوگ بہت پریشان ہیں. آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں, بنیادی بات ہے کہ اس دنیا سے اس وقت تک تم نہیں جا سکتے اور نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم اپنے رزق کا آخری ذرہ نہیں لے لو گے. آخری ذرہ جانتے ہو؟ کیونکہ رزق لکھ دیا گیا ہے جیسا کہ عمر لکھ دی گئی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ 40 دن نطفہ ہوتا ہے, 40 دن علقہ ہوتا ہے, 40 دن پھر مضغہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے 4 چیزیں لکھ لو. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس کا عمل, اس کا اجل کب کم مرے گا, اس کا رزق, اور وہ اچھا ہے یا برا, شقی ام سعید. رزق لکھ دیا گیا ہے, کتنا رزق تمہیں ملنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے, اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم آخری لقمہ نہیں کھا لو گے اور آخری بود پانی کی نہیں پیو گے. تو پھر پریشان کیوں ہو میرے بھائی؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم مومن ہیں, ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں, یہ صرف دعوی حقیقت ہے. اگر واقعی مومن تمہیں حرام کیوں کھاتے ہو, حرام کیوں کھلاتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں سود ہے, رشوت ہے, ظلم ہے, لوٹ مار ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل و غارت ہے, کیوں ہے یہ کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں شک ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے رزق میں سے, شاید میں مر جاؤں مجھے نہ ملے. نہیں, وہ یاد رکھیں جو تمہارا رزق ہو تمہارے لیے لکھا ہے اور جو تمہاری اولاد کے لیے ان کے لیے الگ لکھا ہے. اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میری اولاد بھوکھی مر جائے گی, اس کے مطلب بھی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے جاؤ, بیٹھے رہو اور رزق کے لیے تلاش میں نہ نکلو. نہیں, رزق کماؤ لیکن حلال کماؤ, اور اتنا جتنا تمہیں اللہ نے دیا. بعض لوگ کہتے ہیں یار حلال ہمیں نظر کہاں آتا ہے, بگڑا ہوا معاشرہ ہے, ہم حلال تو کما نہیں سکتے. یہ بات سچ بھی ہے غلط بھی ہے. سچ یہ ہے کہ معاشرے میں حرام بالکل پھیلا ہوا ہے, یہ سچ ہے. اور غلط یہ ہے کہ آپ کو حلال کمائی مل نہیں سکتی, حلال روزگار مل نہیں سکتی, بالکل غلط بات ہے. حلال تو ہے لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس حلال میں آپ کو پیسے جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنے اخراجات زیادہ نظر آ رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے, اس لیے حلال رزق کما نہیں سکتے. اگر آپ 1500 کے گھر میں رہتے ہیں, آپ 600 گھر لے لیں, 700 کا گھر لے لیں, کیا مشکل ہے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں, اچھی نوکری تھی, اچھا گھر تھا, مہنگا گھر تھا, اور جب نوکری چھوٹ گئی دوسری کم نوکری ملی تو انہوں نے اپنے خرچات کم کر دیے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ اب نوکری اچھی تھی تو گاڑی بھی اچھی تھی, 50,000 گاڑی خریدی, اب وہ نوکری ختم, دوسری نوکری کم سیلری میں ملی, اللہ کا امتحان ہے. تو بھائی گاڑی بیچ دو, اپنے اسٹینڈر کی گاڑی لے لو, کیا مشکل ہے؟ اپنے رہن سہن میں کمی کر دو, کیا مشکل ہے؟ لیکن رزق حلال نہیں ہے یہ محض دعویٰ ہے. اس دنیا میں سارے حرام کھانے والے نہیں ہیں.

0: ہاں اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی حلال کمانے والے ہیں. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سلف کی بات دیکھیں آپ, انہوں نے کیا کمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1,000,000 درہم تھا, ملینئر تھے, مالدار تھے. ایک وقت آیا پہنے کو کپڑے نہیں تھے, سب علم حدیث کے لیے خرچ کر ڈالے, سب 1,000,000 ریال علم حدیث کے لیے, علم خدمت کے لیے سفر کرتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے اور علم کو آگے بڑھاتے گئے, دعوت تبلیغ کرتے رہے, علم حدیث حاصل کرتے رہے, اور اس علم میں 1,00,000 ریال دے دیا اللہ کے راستے. مر گئے, صدیاں گزر گئی. آپ جانتے ہیں کو مل کیا رہا ہے آج تک؟ جب بھی صحیح امام بخاری کی بات کرتے تو ہم کہتے رحمت اللہ علیہ. دنیا میں کروڑوں مسلمان رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. پیسہ تو چھوڑ کے جاتے ہیں نا, وہ آج تک پیسے کا ذکر کبھی کسی نے کیا ہے کتنے مالدار گزرے؟ نہیں. لیکن آج ان کا ذکر خیر ہے, اور دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے. ان کے نام اعمال میں زیادتی ہوتی ہے, نام اعمال میں نیک اعمال جو وہ بڑھ جاتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص کہے اللہ تعالیٰ یہ نیکیں میری نہیں, میں یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ دعا ہے لوگوں کی, دعا تمہارے مرنے کے بعد لوگوں نے دعا کی تمہارے لیے. ہم اس قابل ہیں کہ لوگ ہمارے لیے دعا کرے. آج اپنے قابلیت دیکھیں, ہم اس رزق کی تلاش میں ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے, کسی سے حسد کیا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے, کسی کے مال چھینا ہے, کسی کا قتل کیا ہے, کیا کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے. اور ان لوگوں کو بھی دیکھیں. امام بخاری تھے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کیا تھے؟ کلی تھے, کلی سوال اٹھانے والے, یہ کام کرتے تھے. کتنا کماتے تھے؟ جتنا آج ان کو ضرورت اتنا کماتے تھے. وہ ضرورت پوری ہو گئی, چاہے وہ دوپہر کو ہو گئی یا عصر کو ہو, مغرب کو, جب بھی پوری ہو گئی فوراً رک گئے اور اپنے گھر والوں کے لیے چیزیں خریدیں اور فوراً مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گئے اور درد سے حدیث شروع کر دی. یہ زندگی تھی ان کی, اور محنت مشقت بھی ہے, علم بھی ساتھ جاری ہے. ایسے لوگوں کو اللہ ایسے ثابت قدم عطا فرماتا ہے کہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی ان کو ہلا نہیں سکتی. مصیبتوں کو طوفان آتے رہیں گے, جان خطرے میں ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے ثابت قدم عطا فرمائے گا وہ کبھی ہلیں گے نہیں. اور آپ جانتے ہیں فتنہ خلق القرآن جو ان کی زندگی میں آیا, بہت سارے امام پھسل گئے مجبوری کی وجہ سے. انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنی جان کو بچاتے ہوئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ امام تھے جنہوں نے آخر وقت تک یہ کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام میں مخلوق نہیں ہے. کوڑے مارے گئے, نظر بند کیا گیا, قید کیا گیا, قتل کی دھمکی دی گئی, ان کے سامنے کئی لوگوں کو قتل کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ثابت قدمی عطا فرمائی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آج جب کسی بھی سے سوال کریں آپ اہل سنت کا امام کون ہے, امام اہل سنت, جواب ملتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اہل سنت کے امام کو لقب دے دیا گیا. جب آپ کچھ اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. آج بھی ہم ان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ, امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ, امام عزائر رحمۃ اللہ علیہ, وہ لمبی لسٹ لے جائے آپ. جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, رحمہ اللہ, سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا سے وہ چلے گئے, آج ان کا ذکر خیر موجود ہے, رزق وہ بھی کماتے تھے چھوڑ کے گئے, لیکن ذکر خیر آج بھی ہے, رزق ہم بھی کماتے ہیں. ہم ہی دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارا ذکر کیسے ہوگا ہم کبھی جانتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ اعلم. سبحانک اللہ.
1: سوال آیا ہے, استغفرک. ایک وضاحت پر کیا آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, کوئی خاص ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ہم کیسے مطابق کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے، خاص دعا ثابت نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتابچہ بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا، دوسری رات کی دعا، تیسری رات کی دعا، دسویں، یعنی پورے مہینے کی 30 راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو، اس ترتیب کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے. اور جو لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے، تاک رات تو ہے آخری 10 عشرے میں، تاک راتوں میں سے 21 ہو سکتی ہے، 23، 25، 27 یا 29، لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم. تو یہ ایکسیپشن ہے، جو دعا ہے لیلۃ القدر کی وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات، دوسری رات، تیسری، دسویں رات یا 27ویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو، اللہم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. فاعف عنا بھی کہنا جائز ہے.
2: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدعاء الحمد للہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں، اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں، بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں، ارکان اسلام 5 ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ، پانچویں نمبر پر حج. اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام، روزوں کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے، توحید پہلے ہے، پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر، موحدین پر، جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں. اور اس آیت کے اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان ہے پھر روزہ کا ذکر ہے پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. نماز دوسرا رکن، تراویح کی نماز، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز، اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ایک ہی نماز نام مختلف ہے، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے، اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا. یاد رکھے، تارک الصلاۃ کافر ہے، نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی. فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، پانچ نمازیں فرض ہیں. تو من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو. ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں. روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا، زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دیا، بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر نکالنا. زکوٰۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے، بس اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے. جس نے زکوٰۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے، یہ اس کا صدقہ ہے. زکوٰۃ الفطر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہوئے. الغرض، تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ، سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، روپیہ، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے. جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے مہینے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے، یہ مستحب وقت ہے. لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک، جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے. الغرض، تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. کیا رہ گیا پانچواں؟ حج. تو عمرہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو رمضان میں عمرہ کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، الوداع حج تھا، تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. ایک عورت، ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا و الصحابۃ اجمعین، ان کا ایک ہی اونٹ تھا، اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے، اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی. اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش، بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے حج تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب، اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی، اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں، ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے، اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں، دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا، جسے پکارتے، جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں، کرسچن مانتے ہیں، لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے، وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، انکار تو کیا ہے فرعون نے لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا، اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے، اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا. اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے؟ اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے؟ ایمان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. کلمہ بنیاد ہے، اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیا لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں، سوال یہ ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے, یہ دین عمل کا دین ہے. مسلمان نام کے نہیں ہیں, مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے, جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے, یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے. اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے, پہلے نالائق تھا, اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اس کے پاس بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں, کہتے سب ہیں, ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں. دیکھ لیں, اپنے معاشرے کو دیکھ لیں. بعض کہتے ہیں نادی علی, پکارو علی کو, مظہر العجائب, تجده عونا فی النوائب, نعوذ باللہ, ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو, اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی ہیں نادی علی کے نام سے. یہ صرف روافض نہیں کرتے, بعض وہ لوگ جو اپنا اہل سنت کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اور حقیقت وہ اہل سنت جماعت سے بالکل دور ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی. دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں, میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا ہے. ساری زندگی, رمضان میں بھی, رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی, زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں. غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو, گویا کہ وہ عظیم انسان ہے, اپنے وقت کا امام ہے, امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری غوث ہی کہتا رہا, یعنی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ, اللہم کہتا, ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی. یہ اس کی اپنی زبانی کلامی, میں صرف نقل کر رہا ہوں بس. ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی علی کو پکارتا ہے, کوئی غوث کو پکارتا ہے, کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے, کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے. آج کم کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں, صرف اللہ کو پکارتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو گئی ہے, ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا, صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی, دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں, ابھی وقت باقی ہے, سمجھ لیں گے, جان لیں گے, سیکھ لیں گے. موت قریب آ چکی ہے, کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, ان کو کیوں نہ پکارا جائے؟ ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں, سن لیں یہ حقیقت, اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں, چوتھے خلیفہ راشد ہیں, ہمارا ایمان ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں, لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, ان کا یہ حق ہے. ایک آیت, ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے, ان کے شاگرد آئے, انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا, ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں تین بہترین صدیوں میں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو, کسی نبی کو پکارا ہو, کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں, ہم دعا کیسے کریں, رمضان میں دعا کیسے کریں, چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں, رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں, رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں, صرف رمضان کے لیے محدود ہیں, اور اس کے بعد پھر سب چلے گا. نہیں, سب نہیں چلے گا, یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں, دعا عبادت ہے, اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے, عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر, اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں, شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں, دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے, روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں عادت ہے, زکات دیتے ہیں عادت ہے, والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں, لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نماز کو لے لیں, نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں, بدی سے بچ چکے ہیں. نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم, آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں, کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو, یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے, تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز, کوئی ان سے پوچھے کہ اس نے نماز کیسی پڑھی تھی, اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا, وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے. اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, کوئی بھی عبادت ہو, کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا, عبادت ہے, اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے, اس حقیقت کو جاننا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے, عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جس کی بنیاد توحید ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے, دعا ہم نے کرنی ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے, یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے, اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے, میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں, میں آیا کیوں ہوں, صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے, الا ليعبدون, ہر قسم کی عبادت, کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے, یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے, کسے پکارنا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو, کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا, نبی کا وسیلہ دے دیں, پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں, کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں, کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے, تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کا تو دو شرطیں تو ہے نا, الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے, لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے, محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے, لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, لا الہ الا اللہ, اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے, محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ کہو تو نبی تم کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں, براہ راست علم حاصل کیا ہے, یہ شرف حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے, ہاتھ بھی ملاتے تھے, کتنے بڑا شرف ہے یہ, واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے, بشرطے کہ ایمان کی حالت میں, ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا, ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض سے بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا, شہر مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھے ہیں, شدید قحط ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، پیاس کی شدت ہے. سیدنا عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں. اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما؟ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بلایا، ان سے دعا کرنے کی گزارش کی. انہوں نے دعا کی ہے، صحابہ کرام نے آمین کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا، کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر، سیدنا عباس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اچھا سیدنا عمر کو دیکھ لیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا، سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلم فرماتے اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا سیدنا عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیدنا ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال 10 ریال جیب سے نکالتے ہیں ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یہ وہ عظماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی، ہجرت کی، شہر مکہ کو چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے، ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت. سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ. مسئلہ ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو، جس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ، اسے دعا المسئلہ کہتے ہیں یا طلب کہتے ہیں، مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، سوال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، یہ دعا العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھنے دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی, دعاء العبادہ اور دعاء المسألہ دونوں. دعاء العبادہ کی مثال دیکھ لیں, ذن نون کون ہے؟ ذن نون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب, صاحب الحوت. مچھلی والے نبی کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے, زندہ کیسے تھے, ہضم کیوں نہیں ہوئے, مچھلی کا پیٹ تھا, مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن, شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا. اللہ نے فرمایا ہے, یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے کہ وہ ہضم کرے کھانے کو, کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے, اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی. اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی, ہڈی والی چیز کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے. اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض اس تن جگہ پر ظلمتوں میں مچھلی کی پیٹ کی ظلمت, سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں, کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوۃ ذی النون, یونس علیہ السلام کی دعا, اذ دعا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ وہ فی بطن الحوت, کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت, کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا انت. اے اللہ تعالی, تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے لیکن یہ عاجزی ہے, انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا, اور دوسرے نمبر پہ اپنی عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال, کوئی الفاظ ہے؟ نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعاء العبادہ. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تعریفیں ہیں. اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء, یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط, یہ دعا کوئی مسلمان بھی, یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے, کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے, اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی, الا استجاب له, الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی یہ دعا, ذنون کی دعا, علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا, کسی مسئلے کے لیے بھی, فی شیء قط, یہ دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا, اے ہمارے رب, تعریف ہے, وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا, اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی نفر نقصان کا مالک ہے, تو ہی تدبیر کرنے والا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجزی کی ساری کا اظہار کرنا, اقرار کرنا, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, ہم اقرار کرتے ہیں, اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے اللہ, اے ہمارے رب, اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو, اللہ کی قسم, کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ, آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے, دعا العبادہ بھی ہے, دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعا عبادت یا مسئلہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے, اولاد چلی گئی, مال چلا گیا, دولت چلی گئی, صحت بھی چلی گئی, باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ. دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے, اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض, چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے. افضل الدعاء الحمد للہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور مانگے, لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں, بلکہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ, حمد و ثنا, دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں, اگر زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض, پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت, کے تعلق سے جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کے قبول کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے, یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگے وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگے وہ نہیں ملا، لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتا دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا، مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، جو ہم نے دعا کی ہے، اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے دیے قبول نہیں کی، بچے ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں، وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز، نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کو مصیبت ٹلی ہے، تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، کیوں؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، اب یہ باپ مروائے گا مجھے، زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا، ظلم کرتا رہا، ہو سکتے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے، میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے، اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے، اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض، تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں، اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر، دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں. یہ تو ہم نے جانا کہ توحید اور اتباع سنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک، حلال کمائی، رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہیں فرماتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، سود سب سے پہلے، سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے، اللہ تعالیٰ

جائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اسے ہڑپ کر گیا ہے، الغرض حقوق العباد. بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے، ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینوں کو تنخواہیں نہیں ملی. کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے. جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خصوصی طور پر رمضان میں، اس مبارک مہینے میں، بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، اس کا مزدور بیچارہ گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے، پورے افطار پارٹیوں پہ لگا ہوا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے، اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا، بڑی فیکٹریاں تھیں، اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں، مہارت میں، اور اس کی یہ بھی چیز بھی بڑے معروف، اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا، اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے، یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا، اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا، قد کا بہت لمبا تھا، چوڑا بندہ تھا، مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی، اس کو دفن کے لیے لے گئے، قبر دیکھی قبر چھوٹی تھی. اب بیٹوں نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا، یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو سیدھا لیٹا دیا اسے، تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کسی نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں. تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے، اب کہاں انتظار ہوتا ہے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے، مر چکا ہے بیچارہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے، دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے؟ ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار، آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا کھل جائے گی، نہیں نہیں نہیں، جگہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن وقت نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مر چکا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے، دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے، کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا، لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کے قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، صرف پاک اور طیب چیز قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں

0: ایک شخص ہے اسعد اخبر، چہرے پر گرد و غبار ہے، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، دعا کر یا ربی یا ربی، اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فأنا يستجاب لذلك، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اس نے پہنا ہوا ہے، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط توحید، سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں، کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں، اتباع سنت بھی ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا قبول ہے، سود بھی کھاتے ہیں، عجیب سی بات ہے، اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، سلفی سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، لگے شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں، سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول ہوتی تو مانگتے نہیں ہیں پھر. سبحان اللہ، آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے ہیں کہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو، قلب غافل اللہ، دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے، اس پہ دیکھا ہے، میسج آ گیا ہے، دعا جاری ہے، موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے. سبحان اللہ، یہ کون سی دعا ہے؟ اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، میسج بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، خصوصی طور پہ دعا العبادہ، بعض وقت تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آنکھ موبائل پہ، ایک آنکھ قرآن مجید پہ، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو، دعا کا حق ادا کرو، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا اس فرمان پہ غور کر لے واللہ، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیر ہی پڑھ لے، علماء کے اقوال پڑھ لیں، مفسرین کے اقوال پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ اس میں، اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، فإني قریب، میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں، صرف علماء کے قریب نہیں، صرف بزرگوں کے قریب نہیں، صرف اولیاء کے قریب نہیں، فإني قریب، سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے، قل یسألونک عن الانفال قل الانفال قل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل ہوا اذن، قل ہے ساتھ، جہاں پر یسألونک وہاں پہ قل بھی ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل ایک آیت قرآن میں، واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے، قل کا لفظ ہی نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیا پیغام مل رہا ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے، قل بھی نہیں، سبحان اللہ، یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو، اتنی قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے، لیکن ایک شرط ہے اس کی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قریب سب کے ہوں لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی، میں اس دعا کو، دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا شرطیہ ہے، شرط ہے، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کے قبول کرتا ہوں. اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے، غلط اس کا دین ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ، یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. آئے اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا، دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے مانگ کے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے، تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کریں نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ، پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی، صرف اللہ کو پکارتے رہے، اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر، توحید جو بنیاد ہے اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہے ان ضوابط کو، ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. سطبراني معجم أوسطني لواية فرمايس صحيح سند کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین نجات دینے والی چیزیں، ثلاث المنجیات. کس چیز سے نجات مقصود ہے؟ یہ کون سی چیزیں ہیں جو نجات کا باعث بنتی ہیں؟ مسلمان کو اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ مسلمان کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے؟ یا مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت ہے؟ اگر یہ مسلمان اس پر رخصت ہوتا ہے تو اس کا رب اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مشکلات نے ہم کو گھیرے ہوئے، ہر طرف سے ہم گھر چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں. آسانی آپ کی زندگی میں اس دنیا میں بہت کم وقت میں ملتی ہے. زندگی کی حقیقت کچھ ایسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اور یہ مشقت زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. کوئی شخص اس دنیا سے بغیر مشقت کے، بغیر مشکلات کے جا نہیں سکتا. تو ان مشکلات سے ہم کس طریقے سے نمٹیں؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور اس عذاب سے کس طریقے سے نجات ممکن ہے؟ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اس انعام کو ہم کیسے حاصل کریں؟ تو ان معانی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اپنے آپ کو. واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، ایسی آگ. یہ کیسی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارة، یہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، جس کا ایندھن ہے الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر. ایندھن جانتے ہیں، جس طریقے سے یہ ایندھن بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے یہ آگ اور اس کے شعلے بڑھتے جائیں گے. جہنم کو لوگوں سے بھر دیا جائے گا اور پتھروں سے بھر دیا جائے گا. صرف اتنے نہیں، اس جہنم پر مقرر کر دیے گئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں، کبھی تو نجات ملے گی، کبھی تو نکلیں گے وہاں سے، کوئی تو طریقہ ہوگا جان بچانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا، اس آگ پر ملائکتن، فرشتے، غلاظ شداد، غلیظ ہیں، شدید ہیں، سخت ہیں، کوئی رحمت نرمی بالکل نہیں جانتے. ایسے فرشتے ہیں جو سخت بھی ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں، بس حکم کی تعمیل جانتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ. سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مشقت، سب سے بڑا عذاب جہنم ہے. دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں، جتنے بھی عذاب موجود ہیں، یہ جہنم کے سامنے کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. جو لوگ آج یہ کہتے کہ ہم عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور یہ شخص جو اس عذاب کی زندگی میں وقت گزار رہا ہے، اس کے لیے اسی عذاب میں ہی خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کی خیر کہاں ہے. میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. اگر رزق کی فراوانی محبت کی نشانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی ایک بر پانی نہ دیتا. فرعون کو ملک نہ دیتا، فرعون کو ایک چھوٹا سا ملک دیا. فرعون نے کہا کیا تم نہیں جانتے میں مصر کا مالک ہوں؟ ارے ذرا غور کریں، ذرا مصر کو دیکھیں اور افریقہ کو دیکھ لیں، کیا حیثیت ہے؟ اور پھر پوری دنیا کو دیکھ لیں، پھر پوری زمین کو دیکھ لیں، پھر پوری گلیکسی کو دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ لیں. وہ کہتے الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے؟ میں مصر کا مالک نہیں ہوں؟ امتحان تھا اللہ تعالیٰ کا، ایک ملک دے دیا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں، بلکہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا دیا، وہ یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو مشکلات اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ تکلیفیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں مومن کے لیے تاکہ اس کے گناہ اسی دنیا میں جھڑ جائیں. اگر اس کے گناہ پاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ تیار کر رکھا ہے، تاکہ اس میں سب سے بلند درجہ حاصل کر لیں، اور وہ ہے جنت. تو ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہنم سے بچیں گے تو پھر جنت، آخر جہنم سے بچیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب پکڑ کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ عقل مندوں سے جا کے پوچھو، دانشوروں سے جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے یہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور اپنے کتابیں نازل فرمائی ہے، اور ان کتابوں میں یہ پیغام ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے. ان میں سے ایک حدیث میں تین طریقے بیان کیے گئے ہیں جو آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے. ان تین چیزوں پہ عمل کر لیں تو جہنم سے نجات ہے انشاءاللہ. الصادق المصدوق سید المرسلین سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، کسی دنیا کے دانشور کی بات نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، نہیں، رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حق ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جس نے جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے، جو خواہش مند ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، یہ تین چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سی ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، تین نجات دینے والی چیزیں ہیں. کس چیز سے نجات؟ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے نجات. صرف تین ہیں؟ نہیں، اور بھی بہت ہیں. اس روایت میں صرف تین کا ذکر ہے. تین کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جو ہے آسانی سے تینوں کو یاد کر لے. اور آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر سے اس وقت باہر نہیں نکلیں جب تک ان تین چیزوں کو یاد نہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز، ثلاث منجیات، پہلی چیز نمبر ایک، خشیت اللہ فی السر والعلم، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر حال میں. اور انسان کے حال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اعلانیہ سب کے سامنے، اور ایک ہوتا ہے جب انسان اکیلے ہوتے ہیں سر میں چھپکے سے. چاہے حالت چھپی ہوئی ہو، چاہے حالت اعلانیہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا کیا ہے؟ ہم سب مل کے ایک زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور اسی مسلمان کی حالت اگر آپ دیکھیں گے تو سراپا ڈوبا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں. اور ہم سب خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک خطا کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد دسویں. نہیں، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرو. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، تواب ہے، عظیم ہے. توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرنے کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر یاد آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی نشانی ہے. اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنا، یہ بھی ڈر کی نشانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم ہلاک ہو چکے ہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور توبہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے، جو نیک ہے، جو فرما برداری ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر گناہ سے روکتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہوتی ہے. جو توبہ نہیں کرتے وہ محض دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا الہام ہوتا ہے، یا یہ مسلمان خود ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کا ڈرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ ہے ڈرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ڈرتے ہیں بندوں میں سے علماء، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانکاری رکھتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، میرا رب کون ہے، کیسا ہے میرا یہ رب. جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے دل دھڑکتا ہے، کانپتا ہے کہ حمد، سارے تعریف حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف، اپنے تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں، سورۃ الفاتحہ میں، اللہ رب العالمین ہے. عالمین دیکھے، پوری دنیا میں جتنے بھی عالمین ہیں، انسان تو ایک عالم ہے نا، انسانوں کا عالم ایک ہے، کتنے عالمین ہیں دنیا میں؟ جن کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، درند کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے، عالم آپ گنتے جائیں گے اور پھر سارے مختلف ہیں، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کی تدبیر کرتا ہے، سب کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، اس کے سوائے ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ایسا رب ہے جب کوئی پتا کسی درخت سے ٹوٹتا ہے، وہ پتا کب ٹوٹے گا، کس طریقے سے زمین پہ گرے گا، کہاں پر گرے گا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی گرتا ہے. یہ میرا رب ہے. الرحمن الرحیم، جب عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کی تدبیر بھی کرتا ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، تو وہ رحمان الرحیم بھی ہے. عام طور پہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ملک دیتا ہے، جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، تو ان سے انصاف مشکل سے ہوتا ہے. جب انسان قرآن یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو ڈر سے پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ رب کیسا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات مجھے پکڑے گا، مجھے معاف بھی نہیں کرے گا، تو میں کہاں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے الرحمن الرحیم، پریشان نہ ہونا، یہ ایسا رب ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے. دونوں ملتے جلتے لفظ ایک ساتھ کیوں؟ رحمان کافی نہیں تھا کیا؟ المنان الرحیم ہوتا دوسرا نام آ جاتا، الغفور الرحیم ہوتا نہیں. رحمان وسیع رحمت والا، تنگ رحمت نہیں ہے، وسیع ہے. اسی وسیع رحمت سے آج کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. جب کافر کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جب کافر کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو مجھے مسکین اور فقیر اور حقیر کو اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا؟ تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے سب کے لیے اور خاص بھی ہے مومنوں کے لیے. پھر امید سی پیدا ہوتی ہے دل میں، اور اس امید کی کرن روشنی کی وجہ سے یہ مومن اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اگر یہ امید نہ ہو تو کوئی بھی مسلمان زندہ نہ رہ سکے. اگر اللہ کا رحمان الرحیم نہ ہوتا تو آج یہ کائنات درم بھرم ہو، اس پورا نظام ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے اس پورے کائنات کا نظام چلتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ورنہ ہماری قدر تو یہ ہے کہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے ہیں، ہمارے گناہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالی کی معرفت سے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. جب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ارے یوم الدین کون سا ہے؟ آخرت کا دن، قیامت کا دن، میدان محشر. 50,000 سال کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پر، تانبے جیسی زمین، کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے. وہ دن جب سارے کے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب برہنہ بدن ہوں گے اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی اس دن کہیں گے اللہم سلم، اللہ تعالیٰ آج آسانی فرمانا، آج ہم سلامتی کے طلبگار ہیں، اس عظیم دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، تو ڈر پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، ارے اس دن میرا حال کیا ہوگا، میں کہاں پہ ہوں گا، میں کس جگہ کھڑا ہوں گا. دو ٹولے ہوں گے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، وہ لوگ جو کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ لوگ جو کہ نام اعمال پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. میں کہاں پہ ہوں گا؟ میرا رب تو اس دن کا مالک ہے اور انصاف کا دن ہے. ولا یظلم ربک احد، جو میں کر کے آیا ہوں وہی میرے سامنے ہے. ہر قول اور ہر فعل کا حساب میں نے دینا ہے. مالک یوم الدین. کسی کی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اور رضامندی کے بغیر ناممکن ہے. کوئی دوست کوئی مددگار اس دن نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ انسان ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے, کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, لا مفر, کہاں جائیں گے, کوئی راستہ نہیں, لیکن دوڑ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. ارے کیوں, دنیا میں تو سب کچھ انہی کے لیے تھا, ساری محبت, سارا پیار, ساری کمائی, سب کچھ انہی کے لیے لگا دیا, آج ان کو دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا چھوڑے گا نہیں آج. یہ ڈر دنیا میں کہاں گیا تھا جب ڈرنے کا وقت بھی تھا؟ اس دن ایسے لوگ بھی جو ثابت قدم ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, وہ دوڑیں گے نہیں, بھاگیں گے نہیں. لیکن یہ کیوں دوڑ رہے ہیں, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کل سنتے تھے کانوں سے, انہیں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن صرف سننے کی حد تک, دل میں یقین نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا. اور جب آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو سنتے تھے, آج اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے, اور یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے. آج حساب کا دن ہے, ڈر کا دن نہیں ہے. خشیت دنیا میں تھی, یہ خشیت کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کروائے بڑے پیارے طریقے سے کروایا ہے, پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب الناس. سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ رب العالمین. سورۃ الناس میں کیا ہے؟ رب الناس, ملک الناس. وہ مالک یوم الدین تھا, ملک الناس. الہ الناس, معبود برحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. کیا آج ناس نے, لوگوں نے سمجھا کہ الہ الناس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے کیا ہے جانتے ہیں؟ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں, ختم پہ ختم ہوتا ہے بڑی سپیڈ سے. ہمارے بچے مہینے میں ایک دو ختم کر ہی لیتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اچھی بات ہے. پڑھنا چاہیے قرآن مجید, ایک ایک حرف میں دس نیکیاں ہیں, ایک نیکی نہیں ہے. لیکن صرف پڑھنے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ایک ایک حرف میں ثواب ہے, نیکی ہے. لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, محض پڑھنے میں نہیں ہے. جو پڑھنے کی برکت ہے وہ محدود ہے. ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ کہیں بس پڑھ تو لیا ہم نے, میرا بچہ حافظ ہو چکا ہے. ہماری امت میں حافظوں کی کمی نہیں ہے, بہت ہے الحمدللہ. لیکن پھر یہی حافظ نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا حافظ اور ظلم, قرآن مجید کا حافظ اور بدعات اور شرک, کیسے ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے, کیونکہ لفظ کا حفظ کیا ہے, معنی کو جانا نہیں ہے, تدبر کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معرفت, جیسے کہ اللہ تعالیٰ معرفت کا حق ہے, وہ نہیں جانا. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما قدر اللہ حق قدرہ. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی اس طریقے سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ قدر نہیں کی. ہم بے قدر لوگ ہیں. ہمیں کسی چیز کی قدر ہے؟ نعمتیں دی ہیں، کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل القرآن الکریم نازل فرمایا، اس کی کیا قدر ہم کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی قدر یہ نہیں کہ آپ اسے 10 کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی ایسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پر آپ کا ہاتھ بھی نہ جا سکے، اور جمعے کے جمعے اسے نکالتے ہیں، اوپر سے ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اسے بوسہ دے کے سینے سے لگا کے پھر واپس رکھ دیتے ہیں. یہ قدر نہیں ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول بھیجے، المستحین الاخیار، سب سے بہترین بشر میں سے ان کو چنا ہے، ان پر وحی نازل کی ہے. انبیاء میں سے سب سے افضل اور سب سے شرف والے نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہے؟ سب کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کس کی کرتے ہو؟ قدر کرنا، محبت کرنا صرف زبان کا قول نہیں ہے. آپ جس کی محبت کرتے ہو اسی کی اتباع کرتے ہو. اپنی شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے، چلنے کا انداز دیکھیں، بولنے کا انداز دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھیں کیسا ہے. اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو پھر تم سچے ہو، اگر نہیں تو پھر کہیں پہ غلطی ضرور ہے، اس کو درست کر لو. آج ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیا کون ہے؟ ہمارے جوانوں کے لیے آئیڈیا کون ہے؟ یا تو کوئی کھلاڑی ہے، کھلاڑی، یا کوئی فلم سٹار ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ دیکھیں ہمارے بچوں کے حال کو، ان کو شکل و صورت دیکھیں، بالوں کی کٹنگ دیکھیں، ان کو چہرے کی سلوٹیں دیکھیں، کپڑے کا انداز دیکھیں. وہ میرے بھائی ہمارے پیسوں سے، ہم کماتے ہیں، انہی پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پیسوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ انفسکم اہلیکم، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ کی خشیت علن میں تو سب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کوشش کرتے کہ جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے آسان ہوتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف چار دیواری ہے، بند کمرہ ہے، آپ ہیں، اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، جو لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق ادا کرتے ہیں. نافرمانی ہے، کوئی گناہ سامنے آ گیا ہے، دنیا والے دیکھ رہے تو ہم سب دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے، بند کمرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، نافرمانی سامنے آ گئی ہے، بدکاری سامنے ہے، آسان ہے، وہاں پر رک گیا صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں عام نہیں ہوتے. جب دنیا میں ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے، تو آخرت کے دن میدان محشر میں بھی عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت نے بلایا، ذات منصب و جمال، منصب بھی ہے، اس کا اثر رسوخ ہے اور خوبصورت بھی ہے. دروازے بند کر لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور زنا کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی، اور سامنے والا بھی جوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، شہوت جوش مار رہی ہے، لیکن کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں مر تو سکتا ہوں، لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ارے منصب والی ہے, جیل ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے, بدنام کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے, پھر خوبصورت بھی تو ہے. علماء فرماتے خوبصورت کا معنی وہ عورت, آپ تصور کریں جس کو دیکھ کر آنکھ کے نیچے نہ ہو, اور یہ جوان اس کے باوجود بھی کہتے انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں, جب دنیا میں یہ کام کر کے گیا تو آخرت میں اللہ تعالی نے اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی تھی. اور انہیں ساتھ میں سے ایک اور شخص بھی ہے, وہ رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, ہم آنسو بہاتے ہیں لوگوں کے سامنے, بہ جاتے ہیں آنسو, لیکن کبھی رات کی تاریکی میں اپنے رب کو یاد کیا ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. کبھی آنکھیں میں تر ہوئی ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ہمارے دل دھڑکے ہیں. رات کی تاریکی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں, وہ اس دنیا میں عام لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی آخرت میں عام لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خاص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس وقت جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے, اعلانیہ نہیں, یہ ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے. ویسے بخاری میں قصہ مشہور ہے, تین ان لوگوں کا جو سفر میں جا رہے تھے اور چلتے چلتے شدید بارش ہوئی, طوفان آ گیا اور وہ ایک غار میں چلے گئے, ایک چٹان گر گئی, غار کا راستہ بند کر دیا, باہر نہ جا سکتے تھے. ان تین لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے نیک اعمال جو دنیا میں کر چکے تھے ان کو وسیلہ بنایا. ایک وہ شخص جس نے والدین کی فرما برداری میں وقت گزارا ہے سارا, اور والدین کی فرما برداری اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والدین کا بڑا فرما بردار ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. رات کی تاریکی میں ذرا تصور کریں, ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور کھڑا ہے, کون سے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے؟ کوئی دیکھ رہا ہے اسے؟ اس کے ماں باپ تو سو رہے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے توڑ کو کھینچ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور اس کی بیوی کونے میں بیچاری بیٹھی انتظار کر رہی ہے, بھوکے اور پیاسے. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, دودھ کا پیالہ ہاتھ میں کھڑا ہے, صبح تک کھڑا ہے. وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ شخص کھڑا ہے؟ کس کے لیے کھڑا ہے؟ والدین کو دکھانے کے لیے تو سو رہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ تب چلا جب ان کی آنکھ کھلی, اس سے پہلے پتہ تھا, خبر تھی ان کو, لیکن اس رب ذو الجلال کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ یہ عمل میرے لیے کر رہا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے. اس پہاڑ کو ہلا کے رکھ دیا. دوسرے نے کہا ایک خوبصورت عورت سے مجھے محبت تھی, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, ایک وقت آیا مجبور ہوئی, میرے سامنے آئی, میں نے پیسے بھی دیے اور اس کے قریب ایسے بیٹھا جیسے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بیٹھتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس عورت نے ایک لفظ کہا کہ اگر یہ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس کا حق تم ادا کر رہے تو پھر کرو, ورنہ اللہ تعالی سے ڈرو. بغیر نے کہا کہ حق تو نہیں ہے نا, لا تفض الخاتم الا بحقه, اتق اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو. فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے. وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل جاتا ہے. وہ تیسرا شخص, یہ شخص کام کرتا ہے اس کو اجرت دینی ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کو اجرت کو امانت رکھ دیتا ہے. اور سبحان اللہ تعالیٰ کے امتحان دیکھیں، ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا اپنا پیسہ ختم ہو جاتا ہے جو اس اجیر کی اجرت تھی اور کام میں لگا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جاتا ہے. کئی عرصے کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے میری اجرت دو. وہ شخص جس کے پاس اس کی اجرت تھی وہ کہتے دیکھو یہ جتنا بھی مال ہے نا، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے، آنکھ آپ کی جا رہی ہے، یہ سارے کا سارا مال تمہارا ہے. اس نے کہا یہ میرا تو یہ نہیں تھا، میرا تو یہ تھا. اس نے کہا نہیں، یہ سارے کا سارا تیرا مال ہے. وہ شخص سارے کا سارا مال لے گیا، اس کو ایک بکری بھی نہیں دی. یہ کس کے لیے ہوا؟ کون کرتا ہے اسے؟ اپنے سارے مال و دولت، اپنی ساری کمائی، کیونکہ اس کا اپنا پیسہ نہیں تھا، اجازت بھی نہیں مانگی تھی تو اسی کا تھا، وہ سارا لے گیا. اس نے یہ نہیں کہ مجھے ایک بکری تک تو دے دو. امانت، امانت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی جانا؟ ایماندار لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تب ایماندار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر. وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل گیا اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ڈر دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. اور دیکھ لیں آپ، کوئی بھی تنگی ہو دنیا میں، کوئی بھی تنگی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اپنے صالح اعمال کو وسیلہ بنا کر دیکھو، بشرطے کہ اس میں خلوص ہو. جس کام میں اخلاص نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. شاید آج یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمالوں سے وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو اخلاص کو سیکھیں، اخلاص کیا ہوتا ہے. اخلاص زبان کا قول نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص دل کا عمل ہے. جو کچھ آپ کے دل میں چھپے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو پہلے نمبر پہ الخشیہ، سر العلن. سر العلن دو متضادات ہیں، اعلانیہ اور چھپکے سے دو متضادات ہیں، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. دوسرا ہے والعدل فی الرضا والغضب، عدل انصاف کرنا، رضا مندی کی صورت میں اور غضب و غصے کی حالت میں. رضا مندی کی حالت میں تو سب انصاف کرتے ہیں، مشکل ہے. آپ بیوی پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں، آپ دوست پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں، اگر حاکم اپنے محکومین پر راضی ہے تو انصاف کرتا ہے، اگر قاضی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ اس فیصلے پر راضی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. تو رضامندی کی حالت میں انصاف آسان ہوتا ہے، لیکن غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصے کی حالت میں نا انصافی ہو ہی جاتی ہے. تو اگر بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے، تو پھر صرف ایک حالت میں انصاف کافی نہیں ہے. جیسا کہ صرف ایک حالت میں ڈر کافی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے اعلانے تو ڈرتے ہیں، نہیں یہ کافی نہیں ہے. جب تک السر والعلن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ڈر و خشیت نہ ہو، تب یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو نجات نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے عدل و انصاف رضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں. غصے کی حالت میں انسان کی سوچ، انسان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے. کہاں پر ہے پتہ نہیں.

نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے عرض کرتے ہیں، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیار پیار صاحب مجھے وصیت کیجیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو. دوسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تغضب. تیسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تغضب، غصہ نہ کرو. میرے بھائی، غصہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے میں ناانصافی ہوتی ہے، اور ناانصافی سے ہلاکت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کر اور احسان کر، اور احسان بغیر عدل کے ناممکن ہے. تو پہلے عدل ہے، پھر احسان ہے. عدل کس چیز میں؟ ہر چیز میں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ارے کھانے میں بھی انصاف ہوتا ہے، پینے میں بھی انصاف ہوتا ہے، کپڑے میں بھی انصاف ہوتا ہے، بات کرنے میں انصاف، عمل میں انصاف، اپنی جاب میں جو ہم کرتے ہیں اس میں انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف، رشتے داروں کے ساتھ انصاف، دشمنوں کے ساتھ انصاف. بعض لوگ سمجھتے ہیں انصاف آسان ہے. انصاف ان کے لیے آسان ہے جو انصاف کو سمجھتے ہیں. انصاف ہوتا کیا ہے؟ ہم زبان سے، کیونکہ انصاف کی ضد ہے ظلم، ہم زبان سے ظلم کرتے ہیں، ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں، آنکھوں سے ظلم کرتے ہیں، کانوں سے ظلم کرتے ہیں، پاؤں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں، رشتے داروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے جاب جو ہم کام کر اس پر بھی ظلم کرتے ہیں. کیسے ظلم کرتے ہیں؟ زبان سے نافرمانی ظلم، کان سے نافرمانی ظلم، آنکھوں سے نافرمانی، ہاتھ سے نافرمانی، پاؤں سے نافرمانی، یہ سارے کے سارے ناانصافیاں ہیں. گھر والوں کو بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. ان کو صحیح راستہ نہ دکھانا ظلم ہے، ناانصافی ہے. دشمنوں کے ساتھ انصاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. تو عدل تقوی سے جڑا ہوا ہے، احسان سے جڑا ہوا ہے. اور جو لوگ اپنے پیاروں سے تو انصاف کرتے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دلدل میں غرق کر رہے ہیں. نجات حاصل کرنی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العدل، انصاف کرو، رضامندی کی صورت میں، رضامندی کی حالت میں اور غصہ کی حالت میں. بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، غصہ کسی اور پہ ہے، باہر سے، گھر آ کے بچوں کی خیر نہیں، بیوی کی خیر نہیں، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ضرورت ہوتی تو باہر کچھ یہ غصہ نکال کے آتے نا. باہر مار پڑتی ہے تو کمزوروں پہ آپ کے غصہ نکالا ہے، ناانصافی. دیکھیں، جیسے آپ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص آپ پر غصہ نکالتا یا آپ کو برا بھلا کہتا کیونکہ آپ اس کے سامنے کمزور ہو، تو پھر آپ وہی کام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ تیسری بات والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی فقر کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، والغنا اور امیری کی حالت میں. میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ قصد. ویسے تو ہر چیز میں ہے لیکن میں ایک چیز بھی بات کروں گا، وقت کم ہے، مال، پیسے کی. پیسے میانہ روی کیسے کی جاتی ہے؟ فقیر تو زندگی ساری میانہ روی اس کے پاس ہے کیا؟ وہ تو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا. تو اگر فقیر خرچ کرتا ہے تو اس کا پورا خرچ میانہ روی، بلکہ اس سے بھی کم ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فقیر میانہ روی سے ہی خرچ کرتا ہے،
قصد کرتا ہے تو اسے تو نجات مل گئی، لیکن غنی، امیر، بعض لوگ سمجھتے ہیں یار ہم سب تو غریب ہیں. یاد رکھے جس کی، جس کے پاس آج کا خرچ موجود ہے اور اس سے ایکسٹرا بھی ہے تو وہ امیر ہے، وہ غریب نہیں ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کے جو خرچ ہے، جو ضرورت ہے اس سے کم ہے. امیر کون ہے؟ جو نہ فقیر ہے اور نہ مسکین ہے، جس کے پاس

تبذیر کرنا، اور اللہ تعالیٰ تبذیر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطانوں کے بھائی کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان بھی حد سے گزر کر سارے کام کرتا ہے، اور اس کو مال دولت دیا تھا، عزت دی تھی، نعمتیں تھیں میری، اس نے بھی حد سے گزرتے ہوئے شیطان کے ساتھ مل کے اڑا دیے. اس وقت کہاں پہ اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اڑا دیا. تبذیر یہ جو حد سے زیادہ خرچ ہے، بغیر ضرورت کے جو خرچ ہے، تبذیر جو ہے یہ خود ایک گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ حلال میں یا حرام میں، لیکن تبذیر بذات خود بھی اسراف، خود گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسراف نہ کرنا اگر تم چلتے ہوئے دریا میں کیوں نہ کھڑے ہو. پانی جب استعمال کرتے ہو نا، تب بھی اسراف نہ کرنا. میں پانی کی ایک مثال بات کر لوں، پھر مال کی طرف واپس آتا ہوں. جب وضو کرنے جاتے وضو خانے میں، تو دیکھا کریں بعض لوگوں کی حالت کیا حالت ہوتی ہے. پورے نل کو کھولا ہوتا ہے، پانی بڑی تیزی سے زمین پہ گر رہا ہے، وہ کبھی بات کر رہے ہیں ساتھ والے سے، کبھی موبائل اس نے بند کرنا یا کھولنا ہے، وہ پانی جا رہا ہے. اور جب وضو کرتا ہے تو اپنی وضو، ٹھیک ہے ہم وضو بہترین طریقے سے کریں، اسباغ الوضو مطلب شرعی ہے، لیکن بیٹھا ہے، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، دو دفعہ دھوئے، تین دفعہ دھوئے. بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں، یہ اور الگ بیماری ہے. تو پانی جو آپ نے کھولا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ اسراف میں ہے، اور آپ اس وقت گنہگار ہیں. اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک خاص نل آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، آپ دیکھتے ہیں مساجد میں لگے ہوئے ہیں. آپ فل کھلا پانی تھوڑا سا آتا ہے، اس فوارے کی شکل میں آتا ہے، لیکن کافی ہو جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے یا استعمال کے لیے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اسراف سے تھوڑا سا بچا دیا گیا ہے، ورنہ ہمارے تو یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ نل کو کھول دیتے ہیں اور پتہ نہیں بس جلدی سے وضو کرنا ہے. تو اس کو وضو کرنا ہے تو اس کو آہستہ تھوڑا سا کھول دے، جس اتنا پانی ہو جس سے آپ آسانی سے وضو کر سکیں. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر ساتھ ہی نہیں جانتے کہ یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. برا تو آتی مال پیسے کی طرف، ہم نے پیسے خرچ کیسے کرنا، معیار روی کیا ہوتی ہے. میں اکانومسٹ جو ہوتے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ نے نوٹ کریں تو لکھ لیں. ایک طریقہ ہے کہ معیار روی خرچ میں کیسے کی جاتی ہے. آپ کی جو انکم ہے ٹوٹل انکم، آپ نے تین حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. نمبر ایک 10%، نمبر دو 20%، نمبر تین 70%. 10 20 70. 10% آپ کی سیونگ ہے، آپ نے سیو کرنا ہے ٹوٹل انکم میں سے. 20% آپ کے جو ادھار ہیں، جو یا جو آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں جو متوقع ہیں، یعنی علاج کے لیے بیماری ہو سکتی ہے، ضرورت ہے اس کے لیے الگ کر دیں، گاڑی آپ کے پاس اس کے لیے ضرورت کے لیے. تو یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں، ابھی ہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کے لیے، تو جو 20% ہے وہ آپ نے جو ادھار دینے ہیں وہ اس کے لیے نکالنا ہے، اور جو وہ چیزیں جو ابھی متوقع ہیں ہوئی نہیں ہیں، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی، اس کے لیے آپ نے رکھنا ہے سائڈ پہ. 70% کیا ہے؟ آپ کے ایکسپینسز ہیں، مصروفیات جو ہیں. میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، آپ اس کو 10 کو 20 بھی کر سکتے، جو زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کم سے کم میں بات کر رہا ہوں. 70% آپ کی جو ہے وہ ایکسپینس ہے. ایکسپینس کیسے کرنا ہے؟ تین اس میں ڈیوائڈ کریں ایکسپینس کو. نمبر ایک ٹاپ میں ضروریات، نمبر دو اس کے نیچے حاجیات، نمبر تین کمالیات. ضروریات وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، چھت ہے، بجلی ہے. آج بجلی کے بغیر رہ سکتے ہم؟ بجلی ضرورت بن چکی ہے، ٹیلی فون ہے، یہ چیزیں جو ہیں. تو اس میں سے جو ضروریات ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں. آپ نے اس میں سے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل ہے، موبائل ٹیلی فون کا بل ہے، وہ الگ کر لینا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں.

کپڑے ہیں جو ضرورت کے لیے وہ سارے. اگر آپ کے 70% جو باقی ضروریات میں ختم ہو جائیں تو پھر آگے نہ چلیں, یہ آپ کی زندگی ضرورت پر ہی گزارا کریں. حاجیات کیا ہوتی ہیں؟ حاجیات یہ ہے کہ جن کے بغیر آپ رہ سکتے ہو, سواری ہے, موبائل ہے, بغیر سواری کے رہ سکتے کہ نہیں, بس پہ گزارا کر سکتے ہیں کہ نہیں, کر سکتے ہیں, موبائل کے بغیر رہ سکتے ہیں کہ نہیں, رہ سکتے ہیں. تو یہ حاجیات میں آتا ہے. اگر پیسے بچے تب اس کے بارے میں سوچیں, اگر نہ بچے تو ان کو بھول جائیں. اگر یہ بھی حاجیات بھی پوری ہو جب پھر بھی پیسہ بچا ہوئے تو تیسرا کمالیات. کمالیات میں کیا آتا ہے؟ سیر و تفریح ہے, ڈیکوریشن ہے, مہمان نوازی ہے, وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو کمالیات میں آتی ہیں. جب آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو یہ لسٹ بنا لیں, لسٹ بنا لیں پہلے. بعض لوگ جاتے ہیں, آج تنخواہ ملی, شاپنگ کے لیے گئے, کوئی نہیں پتا, بس ٹیلی فون پہ بات ہوئی, اچھا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, غلط ہے, بالکل غلط ہے. لسٹ بنا کے جائیں گھر سے اور لسٹ میں ترتیب سے لکھیں, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبرنگ سے. جو پہلے چیزیں ہوں وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ضروریات پہلے لکھیں, اس کے بعد حاجیات, اس کے بعد آخر میں کمالیات. بچوں نے آئس کریم کھانی ہے کہاں پہ لکھیں گے؟ آخر میں, شروع میں نہیں لکھیں گے, ٹاپ پہ. پہلے جگہ آئس کریم کھلا دے, پھر آپ کو تیل کے پیسے نہ بچے. پھر ترتیب سے لکھیں, جب ترتیب سے لکھ لیں پورے اس طریقے سے, پھر جا کے شاپنگ کریں. نمبر ایک, نمبر دو, نمبر پانچ خرید لیا, نمبر چھ کے پیسے ختم ہو گئے, بس اتنا تک آپ نے کیا ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو منجیات, نجات ہے کہ نہیں, کہ میں روی ہے آپ سلام کے حدیث پہ عمل ہو گیا ہے آسان طریقے سے. اگرچہ یہ 10, 20 اور 70 یہ جو ہے یہ حدیث نہیں ہے, بتا دوں میں آپ کو, یہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں, نہیں, یہ جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں یہ ان کا مشورہ ہے, اور جس اس مشورے میں عمل کیا ہے. یعنی عجب بات یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیے, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. اور یہ ریڈیو قرآن میں یہ قصہ آیا ہے, یہ چیز بھی میں نے وہاں سے سنی ہے, ایک ایکسپرٹ سے, عالم سے. ایف ایس سی کر رہی تھی لڑکی جو ہے, تو اس کے والد نے, اسے والد کو دیکھا بڑا پریشان ہوتا ہے جب خرچ کرتے, اس نے کہا بابا مجھے ایسا کریں خرچ میرے ہاتھ میں دے دیں, میں آپ کے لیے یہ بوجھ میں اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہوں. اس نے کہیں پہ یہ کورس کیا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں نا اکانومی کے لیے, اس کو شوق تھا, اس نے کر لیا ہے. اس نے اسی تین طریقوں سے پیسے کو الگ الگ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 5 سال میں, اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ بھی, 5 سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. 5 سال میں اس نے اپنے والد کے لیے جو سیونگ کی ہے 4 لاکھ ریال. اس کا باپ جو ہے, یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو تھے, اس نے کہا میں جب میں خرچ کرتا تھا تو میں مہینے کے آخر میں اتنی بگڑی ہوئی حالت ہوتی تھی, میں ادھار کا سوچا کسی سے لے لوں. سیونگ تو دور کی بات, لیکن جب اس طریقے سے عمل کیا ہے تو ایک پلاٹ بھی خریدا اور اس نے گفٹ میں دیا اپنے بابا کو, اس بچی نے اپنے ماما کے نام پہ پلاٹ خریدا, اور جب اس کی قسطیں پوری ہوئیں تو 5 سال کے بعد وہ بھی اپنے باپ 4 لاکھ ریال بھی دیا اور یہ بھی دیا. اس کا باپ جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن لوگ پیسے کو خرچ کرنا نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میرے جیسی بیٹی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی ایسے نیک اور صالح بنائے, دنیا میں میانہ روی اور آخرت میں بھی میانہ روی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روح منہج کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اما بعد، آج کی نشست کا موضوع ہے علم امانت ہے، طالب علموں کے لیے نصیحت. یہ درس خاص درس ہے، کافی عرصے سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں، لیکن وقت نہیں ملا تھا اور سبحان اللہ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس موضوع پر بات نہ کر سکا. آج اللہ تعالی نے آسانی کی ہے، عید کے بعد یہ پہلا درس ہے چھٹیوں کے بعد، تو میری طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے طالب علموں کے لیے. جب میں طالب علم کی بات کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالب علم العلماء کے تعلق سے درس ہے، تو پھر ہم سنے نہ سنے کو فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور بنیاد علم حاصل کرنے کے بعد، ضرور علم حاصل کرنے کے بعد وہ مزید علم حاصل کرتے ہیں دوسرے مسائل میں بھی، ضرور اسے طالب علم کہتے ہیں. لیکن طالب علم صرف اس حد تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث طالب علم ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے اہل ہیں ہم. کیا حدیث کیا ہے؟ بغیر علم کے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہر اہل حدیث جو ہے وہ طالب علم ہے بنیادی طور پر، بلکہ ہر مسلمان طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو. اور پڑھنے کا حکم علم حاصل کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیو، مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور عجب بات ہے، شاید دنیا کا آج کل جو پیو کچھ الٹا سا گھومتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے، علم جانتے ہیں. کسان کاشتکاری کا اچھا علم رکھتا ہے، سیاستدان سیاست کا اچھا علم رکھتا ہے، ڈاکٹر میڈیکل کا اچھا علم رکھتا ہے، انجینئر انجینئرنگ کا علم بہترین طریقے سے اسے معلوم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم شریعت کے علم سے دور ہیں، ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے. رب العالمین کون ہے؟ کیا قدر ہے اللہ تعالی کی؟ قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ معنی جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں علم ہے سوائے شریعت کا، بنیاد علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو ہر مسلمان طالب علم ہے. تو اگرچہ یہ درس خاص طالب علموں کے لیے ہے، لیکن یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں، اور یہی بنیادی موضوع ہے ہمارا آج کے درس کا. حدیث پڑھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں اور ہر مسلمان اہل حدیث ہے حقیقتا. یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکلا ہے، کیونکہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف دین اسلام کی بنیاد ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ قرآن مجید پہ آپ عمل کر نہیں سکتے بغیر حدیث کے. وہ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اہل قرآن نہیں ہیں، کیونکہ حدیث سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے، حدیث سے قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے، اور پھر ایک عالم
کا میں قول اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں گا. پھر آخر میں جو اہم پیغام ہمیں ملے ہیں, جو اہم نصیحتیں, اس پہ بات کروں گا میں. حدیث ابو داؤد میں, سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1584 1584 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے کے لیے بھیجا, تو میرا گزر ایک شخص سے ہوا, اس نے اپنا پورا مال میرے سامنے جمع کر کے پیش کیا. میں نے اس کے مال کو دیکھا تو اس کے مال میں سے اس پر جو زکات واجب تھی وہ ایک بنت مخاض تھی. بنت مخاض کیا ہے میں بتاؤں گا, پھر پورے حدیث بیان کر دیتا ہوں, پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اس کے پورے مال میں سے ایک بنت مخاض اس پر واجب تھی. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو میں نے اس شخص سے کہا, آپ پر جو زکات واجب ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, بنت مخاض ہے. تو اس شخص نے جواب دیا, یہ اونٹنی جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے کمزور ہے, دبری اور پتلی ہے. میرے پاس ایک موٹی تکڑی اور تازی بڑی اونٹنی ہے, آپ وہ لے لیں مجھ سے. سیدنا عبیر اللہ عنہ فرماتے ہیں, ما انا بآخذ ما لم اؤمر به, میں وہ چیز کبھی نہیں لے سکتا ہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہیں, دور نہیں ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جو آپ نے مجھ سے کہا, جو آفر مجھے تھا آپ نے دی ہے, وہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں, بیان کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو مجھے بھی قبول ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تو میں بھی نہیں لوں گا آپ سے. تو اس شخص نے کہا, ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے وہ موٹی اور تگڑی اور تازی اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کے گیا, غور کریں ذرا, اپنے ساتھ لے کے گیا اور دونوں جا رہے ہیں, سیدنا عبید بن کعب بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص بھی چلا گیا. سیدنا عبید فرماتے ہیں, قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی سیدنا ابی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھ سے وہ زکات لیں, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا زکات لینے کے لیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شخص پہ زکات فرض ہوئی ہے. میں نے اپنا مال جمع کیا جو میرے پاس تھا, تو سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مجھے مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پر ایک اونٹنی فرض ہے زکات میں, جس کی عمر ایک سال ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے, وہ اس قابل میں نہیں کہ میں آپ کو دوں, کیونکہ وہ بالکل دبلی پتلی سی ہے, نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں گوشت ہے. تو میں نے یہ کہا, اس کی جگہ آپ اچھی, جو سب سے اچھی اونٹنی میرے پاس ہے وہ لے لیں آپ. لیکن انہوں نے انکار کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اونٹنی ہے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ پر جو زکات واجبہ ہے وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے, اور اگر آپ صدقے کے طور پر یہ دینا چاہتے ہیں
یعنی جو زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے تو یہ اچھی بات ہے اور آپ کو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ سے ہم قبول بھی کریں گے. تو اس شخص نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی لے لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے. یہ قصہ ہے. مختصر پھر میں قصے کو بیان کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرو جاؤ. وہ صحابی جاتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں. آپ کے پاس کیا مال ہے؟ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا. حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے کہ آپ نے اس پورے مال میں سے ایک سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہے. میرا سوال ہے بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی اس نے زکوٰۃ میں دینی ہے, اس کے پاس مال کیا ہے اور کتنا ہے؟ کون جواب جانتا ہے؟ کتاب الزکاۃ پڑھ چکے ہیں ہم. جب اونٹنی کا ذکر ہے, گائے کا ذکر نہیں ہے, بکری کا ذکر نہیں ہے, پیس ریالوں کا سونا چاند کا ذکر نہیں, اس کے پاس کیا مال ہے؟ اونٹ. یہ تو متعین ہو گیا نا, اتنا تو بتا دے نا. اس کے پاس مال کیا ہے؟ اونٹ ہے. کتنی اونٹ ہے اس کے پاس؟ ایک اونٹ ہے اس کے پاس نہیں. اچھا پانچ, پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری زکات فرض ہوتی ہے. کتنے اونٹ ہیں اس کے پاس؟ پچیس. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری فرض ہے نا. دس ہیں تو دو بکریاں, پچیس ہیں تو پانچ بکریاں نہیں, چوبیس میں پانچ بکریاں, پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاض. اس کے پاس پچیس اونٹ تھے. اچھا ایک سال کی اونٹنی جسے بنت مخاض کہا جاتا ہے اس شخص پر زکوٰۃ فرض تھی. اس شخص نے دیکھا, اب ذرا غور کریں, لینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اب ذرا تقویٰ دیکھیں. لینے والا, دینے والا کہتا ہے جو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے میں نے اللہ کے لیے دینی ہے نا. اور یہ بھی آخر میں عرض کی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پہلی مرتبہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں نا. ذرا عام طور پہلی مرتبہ ہاتھ کامتے ہیں نا کہ یہ پیسہ چلا جائے گا, مشکل سے پیسہ کمایا ہے, مشکل سے میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہوا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ دل نہیں کرتا میں دوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے فرض اپنی جگہ پہ ہے لیکن میرا ایمان میرا تقوی اجازت نہیں دے رہا. اس سے اچھی, اچھی اس سے اچھی نہیں. اچھا اگر پھر سوال, اگر کسی کے پاس بنت پچیس اونٹ ہیں لیکن بنت مخاض نہیں ہے, اس کے نعم البدل کیا ہے؟ ابن لبون. ابن لبون کہتے ہیں دو سال کے نر اونٹ کو, دو سال کے نر اونٹ کو کہتے ہیں ابن لبون. ایک روایت میں آیا ہے جس کے پاس بنت مخاض نہ ہو تو اس کے نعم البدل جو ہے دو سال کا نر اونٹ دے سکتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ غور کریں, جو سب سے اچھی اونٹنی تھی. ذرا میں الفاظ عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا غور کریں اس شخص کے الفاظ کیا ہیں اس اونٹنی کے بارے میں. فرماتے ہیں ولیکن ہذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینۃ. فتیہ عظیمہ سمینہ, تاکہ سننے والا کا دل کرے بس یہی لے لوں میں. اب سننے والے نے کیا کہا؟ اس کا امام بھی تو دیکھ رہا, وہ بھی تو صحابی ہے نا, وہ یہی شاہد ہے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لے سکتا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ فرض سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں, دور نہیں ہیں. چلے چلتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں, اور اجتہاد کا موقع ہے کہ نہیں, اور اجتہاد کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک فرض بھی ہے
وہ بھی پورا ہو گیا, اس سے زیادہ بھی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے. جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں وہ لے نہیں سکتا ہوں, میری عقل کام ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, پورا قصہ سناتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لی؟ نہیں, اسے پھر سمجھایا. آپ پر جو فرض ہے وہی ہے جو آپ سے کہا گیا, اور اس سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر ہے, اچھی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. فرض کا اجر الگ اور نفل کا اجر الگ. اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حدیث کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک عالم گزرے ہیں ابھی قریب ہی میں, یعنی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی, کچھ سال پہلے. ان کا نام ہے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں, میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی طالب علموں کو اسی حدیث سے. فرماتے ہیں علم امانت ہے, اور یہ علم جو ہے علماء نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثت الانبیاء, کہ علماء جو ہیں, عالم جو ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کوئی دینار درہم تو نہیں چھوڑا, علم چھوڑ کے گئے. جس نے اس علم سے جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی اسے اس کا فائدہ ملا. طالب علم امانت ہے, اور اس کا معنی یہ ہے, طالب علم امانت ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے لوگوں تک وہی علم پہنچاؤ. جو اس سے زیادہ ہے وہ آپ کا اجتہاد ہے, پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اجتہاد کرنے والا کیا اہل اجتہاد ہے کہ نہیں. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ نص کے مخالف ہے کہ نہیں, یعنی قرآن و سنت کے, قرآن حدیث کے مخالف ہے کہ نہیں. یعنی معنی یہ ہے, اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں علم ہے اور آپ نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے, اس کو دعوت دی ہے, وہ کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے, اگر آپ نے جواب دیا ہے اس علم سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے, تو پھر اگر آپ اہل اجتہاد ہیں, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر آپ اہل اجتہاد ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا, اہل اجتہاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کوئی بات کریں. اور اگر آپ اہل اجتہاد ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. مخالف ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس کا, اگر موافق ہے تب اس کا اعتبار بھی مانا بھی جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہاں سے ہم نے علماء کو پایا ہے. کہ اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے تھے, کوئی مسئلہ اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اجتہاد کرتے, اگر اہل اجتہاد ہوتے, اور جواب میں یہ کہتے اگر ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو میں اس مسئلے کے تعلق سے جانتا نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے علماء کا کوئی قول مجھے اس وقت یاد ہے ان کی طرف سے, اور اس کی کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو پھر یہ کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے اور یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کہیں اسے وہ چھپا نہ لے, پھر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے. اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام اس کے منہ پہ پہنائی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جواب دیتا ہے, لیکن یہ وضاحت کرتا ہے اس وضاحت کے ساتھ.
شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں کہ بعض طالب علم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہ فلان عالم کا شاگرد ہے، بس فلان عالم کے شاگرد، اس کا مطلب دروازے کھول دے گی اس کے لیے، جو دل کرے جس مسئلے میں بات کرے کرتا جائے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. بعض اوقات ایسے مسائل پر بات وہ شخص کرتا ہے، اگر اس کے استاد سے، اگر مسئلہ اس کے استاد کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اگر واقعی سچا ہے، اس کا استاد اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا لیکن جواب نہیں دے پائے گا. بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ فلان عالم کا شاگرد ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اہل حدیث ہے نا، جو دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے، جس مسئلے میں چاہے جیسے چاہے بات کرے، کوئی روکنے والا نہیں اسے، چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹائٹل ہے نا، یہ فلان کا شاگرد ہے یا وہ شخص اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا، کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی محسوس کی ہیں. یہاں پر تو یہ ماحول ہے نا کہ فلان کا شاگرد ہے. ہمارے انڈیا پاکستان ماحول کیا ہے؟ اہل حدیث ہے، یہ کافی ہے. اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں، بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ جب بات کرتے ہیں کسی حدیث کے تعلق سے، کوئی علم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ حدیث پڑھ کے پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں، بلکہ بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے بعض ایسے نئے نئے اصول اور قاعدے بیان کرتے ہیں، اور یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ کی رائے ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، وہ اپنی رائے بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے، شیخ کہتے حرج ہے، یہ کہتے کوئی حرج نہیں ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. آگے ذرا غور کر اس بات پہ، آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، سلام اللہ وبرکاتہ، لیکن اللہ کی قسم، اس علم کا حق صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب یہ شخص جو طالب علم ہے، جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے سامنے نہ رکے اور یہ حدیں پار کر جائے اور ایسی باتیں کریں جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے جانتے ہوئے انجانے میں، لیکن بات کر دی اس نے اپنے علم کے مطابق، یہ شخص کیسے چاہتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرے؟ اور لوگوں کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ لوگوں کو کیا تقویٰ سکھائے گا جو خود تقوی سے دور ہے؟ اب دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقویٰ دیکھیں، اجتہاد بھی اس کے ساتھ ہے، شریعت کے اصول بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے تقوی نے اجازت نہیں دی کہ میں کس طریقے سے وہ چیز آپ سے لوں جس کو مجھے حکم نہیں دیا گیا. اگر ایسا فرماتے ہیں، دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس موٹی اور تازی اونٹنی کو نہیں لیا جو شخص دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے عوض میں وہ دبری پتلی اونٹنی لینا چاہتا تھا جو اس پر فرض زکات تھی. کیوں؟ اگرچہ اجتہاد اور نظر اور عقل اور سوچ اور سمجھ ہر طرف سے آپ دیکھیں تو اس بات کے فیور میں تھی، تائید میں تھی کہ یہ موٹی اونٹنی لے لیتا کیا فرق پڑتا، لیکن نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ اور سب سے زیادہ بہترین اور افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے، جو امت میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ کامل ہیں ہر اعتبار سے، علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے،
عمل ہے, جتنے بھی اعتبارات ہیں ہر اعتبار سے پوری امت ایک طرف اور صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک طرف. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ علم ذمہ داری ہے میرے بھائیو, عام بات نہیں ہے. اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جب کوئی سوال تم سے پوچھا جائے تو تم یہ تصور کرو کہ بہت بھاری چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. پھر یہ سوچو اور سمجھو آپ نے اس معاملے میں بے اچھے طریقے سے جانکاری کی ہے, آپ اس کا جواب جانتے ہیں. اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں مکمل طریقے سے تو اس کا جواب دیں بغیر کسی زیادتی کی یا نقصان کے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم نے ایسے طالب علم کو بھی پایا ہے جب ہم طالب علم کے لیے نکلے تھے گھر سے کہ عالم علم کی کرسی پر بیٹھتا تھا درس دینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان تک, یعنی ظہر کی نماز تک, اور طالب علم مسائل سنتا جو شیخ بیان کر رہا ہے وہ نوٹ کرتا. مثال کے طور پہ کوئی طہارت کا مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سنتا, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں وہ نوٹ کر لیتا اور پھر اچھے طریقے سے کوشش کرتا سوال کر کے یا بحث مباحثہ کر کے کہ یہ جو دو تین مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے وہ سمجھے جو شیخ سے اس نے سنے ہیں, اور اس مسئلے کے تعلق سے مثالیں ڈھونڈنا, مثالیں تیار کرنا. مثال کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شریعت میں کہاں کہاں مثال ملتی ہے, پریکٹیکلی کون کون سی مثال ہے جو میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا اس وقت, اس کو پھر پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس وقت عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر نمبر تین دلیل, ایک تو مجھے بیان کر دیجیے اور کیا دلیل ہے اس کی, دلیل پر بھی نظر ڈالنا ہے. جب تک ظہر کا وقت آتا تو اس کے پاس غور کرنے ذرا, اس کے بعد ایک یا دو یا تین مسائل جمع ہو جاتے. جب وہ گھر کو لوٹتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے کہ وہ شخص پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. غور کریں ذرا الفاظوں پہ, ایک مسئلہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا یا دو یا تین مسائل. اب ظہر سے فجر سے ظہر تک اس نے تین مسائل میکسیمم اور کم سے کم ایک مسئلہ سمجھا ہے دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ بہترین طریقے سے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہوتا ہے بیس مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں آتا. وجہ کیا ہے, ہم سو مسائل ایک وقت میں سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, اب شیخ صاحب نے بیس باتیں کی ہے نا, اس نے ایک بات لے لی ہے بیس میں سے اور اس ایک بات پہ توجہ دی ہے, اور وہی اس نے اس کی اہمیت اس نے جاننے کے لیے. یہ مسائل بار بار آتے ہیں نا. اب تیمم کا مسئلہ دیکھ لیں آپ, تیمم کیسے کیا جاتا ہے, ہمیں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے, ہم نے کب کتنی مرتبہ پڑھا ہے کتنی مرتبہ سیکھا ہے پھر بھی نہیں آتا ہمیں. دلیل آتی ہے جس کو آتا ہے کرنا, دلیل آتی ہے اسے دلیل کیا ہے, دلیل کس حدیث میں ہے, وہ حدیث کہاں پہ ہے, کس کو آتا ہے. تیمم کا طریقہ قرآن میں ہے, بارک اللہ فیک, پورا طریقہ ہے, پورا طریقہ ہے, حدیث میں بھی ہے, حدیث آتی ہے, حدیث نہیں آتی. بہرحال دیکھیں علم یہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہے اس کی مثال ہمیں آنی چاہیے, اس کا عمل کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آنا چاہیے, دلیل بھی آنی چاہیے. یہی تو علم ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے, یا تو ہم جانتے ہیں دلیل نہیں جانتے, دلیل جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے, عمل کرنا جانتے صرف اسی حد تک, دوسری مثال تیسری مثال چوتھی مثال کوئی پتہ نہیں. دنیا کا مالک کون ہوتا ہے, جس نے ایک یا دو مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. جب گھر واپس لوٹتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے, جیسے کہ اس نے پوری دنیا فتح کر لی, کیا کہ پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے وہ. صرف ایک مسئلہ سمجھنا, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جس نے آج ایک مسئلہ سمجھا ہے, کل دو, مہینے میں
تیس سال میں 365 مسائل عقیدے میں، قرآن میں، سنت میں کم ہیں ایک سال؟ ہمیں 30-30 سال ہو گئے ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں ہمیں دلیل کے ساتھ؟ سچ بات ہے، کتنی آتے ہیں ہمیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے طلب علم کا. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ محمد الامین الشنقیطی، یہ شخص کون ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں مسئلہ اس نے اچھی طرح یاد کر لیا، پھر اگلا جو سٹیپ ہے پھر کتابوں پر، پھر مسائل چھوٹے سے لیے، چھوٹی کتابیں، پھر کتابوں کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا، اور ان علماء کے ساتھ یہ طالب علم یعنی وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے کہ ہم کبھی بوریت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک عالم ایک کتاب ایک مرتبہ سے زیادہ شرح کرتا ہے. بعض علماء شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک کتاب کو ایک مرتبہ سے بار بار شرح کرتے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، قسم کھاتے ہیں اگر وہ چاہتے کہ کوئی اور بات کرتے موعظہ میں کوئی اور بات، تو ان سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. خوبصورت طریقے سے بات کرنا یعنی شعر و شاعری کے انداز میں یا کسی اور انداز میں، خطابت کے انداز میں، تو وہ سمندر کی طرح پھیل سکتے تھے، ہر نئی بات وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ساتھ ہے. یعنی کتاب التوحید میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ مختلف علماء سے پڑھی ہے، اور واللہ بھائیو پہلی مرتبہ کیا علم تھا، دوسری میں کتنا ہوا، تیسری میں کتنا ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے یار، کہتے ہیں تمہارے شیخ صاحب کیا پچھلے سال بھی شرح کی تھا، اس سال بھی پھر شرح کر رہا ہے. میں نے کہا پچھلے سال جو شرح کی تھی وہ پچھلے سال کا علم تھا، اس سال میں جو شرح ہے وہ اس سال کا علم ہے. اور آپ دیکھیں اگر نوٹس پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو اس سال کے نوٹس بھی دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں. علم میں فرق نہیں ہے، سمجھ میں، دلیل کی مضبوطی میں، اور اس میں سے مسائل اخذ کرنے میں، فوائد اخذ کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے نا. امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہاں تک شیخ صاحب کی بات میں اکتفا کرتا ہوں، آگے بھی اور باتیں، وقت کم ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا؟ امام مالک نے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. تو اس شخص نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہلکا سا مسئلہ ہے، یعنی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آسان مسئلہ ہے. امام مالک کو شدید غصہ آیا اور امام مالک نے فرمایا علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی. آپ نے سنن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہت بھاری قول نازل فرمائیں گے. تو بھاری قول خفیف ہلکا پھلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی، اللہ کا دین ہے یہ. فروع مسائل ہیں یا اصول مسائل ہیں، اللہ کا دین ہے یہ، ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی اس میں، یا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، بس. یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب دے دیں. اب سائل یہ چاہتا ہے نا یار، عام سا مسئلہ، آپ جواب نہیں آپ کے پاس ہے، کوئی جواب دے دیں. سائل تو جواب، سائل کو جواب چاہیے، لیکن جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. امام محمد امین الشنقیطی کون ہے؟ کہتے ہیں کسی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. میں پہلے بتا دوں کہ ان کے شاگرد کون ہے، پھر بتاتا ہوں شخص کون ہے. ان کے شاگرد نمبر ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں شیخ العثیمین کون ہے؟ نمبر دو شیخ صالح الحیدان، نمبر تین شیخ عبداللہ الغدیان، نمبر چار شیخ عبد الحسن عباد البدر مدینہ کے محدث جو ہیں، نمبر پانچ شیخ حماد الانصاری. یہ نام معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے شیخ عطیہ سالم. اب جانتے ہیں شخص،
کیسے شیخ بنا، کیسے امام بنا. آج کل یہ محدث ہیں اور اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں. شیخ الامین شنقیت وفات پا چکے ہیں، ان کا وفات سن 1393 ہجری میں ہوئی، 1393 ہجری میں. شیخ عطیہ سالم جو ہیں، میں قصہ اس کا بھی سنا تھا، سبزی فروش تھے مسجد نبوی کے باہر، سبزی ٹھیلا تھا، سبزی بیچا کرتے تھے. اور امام محمد رمین شنقیتو جو ہے جب درس سے فارغ ہوتے، کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو کبھی سبزی خریدتے تو ان سے جب گفتگو ہوتی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص بڑا قابل، بڑی قابلیت اس شخص کے اندر، لیکن سبزی بیچ رہا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کتنے کما لیتے ہو مہینے میں؟ شیخ نے اتنی کما لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں کیا تم علم کے لیے فارغ ہو سکتے ہو؟ شخص نے سوچا، میں سوچ کے پتا ہوں، سوچا اس نے بھائی مفت کا مجھے پیسہ مل جائے گا، میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں، جو اور اچھا اس سے اچھا کیا مل سکتا ہے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ صاحب اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ شخص آ کے علم حاصل کرے. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ شخص علم حاصل کرتا گیا، اور علم میں اتنی ترقی اس شخص کو ملی کہ آج وہ مسجد نبوی میں مدرس ہے، امام ہے، عالم ہے، حدیث کا علم بیان کرتا ہے، محدث ہے. اور شیخ محمد بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر قرآن کی کتاب اضواء البیان، فی تفسیر القرآن بالقرآن، موجود ہے، بڑی پیاری تفسیر ہے، قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر، بے مثال تفسیر ہے، اس میں حدیث بھی ہیں، سلف کے اقوال بھی ہیں، بے مثال تفسیر ہے. شیخ صاحب جب تفسیر کو شروع کیا تو ان کی وفات ہوئی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پر، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اس کی تفسیر کے بعد وفات ہو گئی. مکمل کس نے کی؟ شیخ عطیہ سالم نے، جو سبزی فروش تھے، اپنے استاد کی جو تفسیر تھی باقی کسی نے نہیں کی، انہوں نے کی، کیونکہ استاد کے زیادہ قریب ہو گئے تھے. سبحان اللہ. برحال تو امام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ موریتانیہ کے تھے، شنقیط میں پیدا ہوئے سن 1325 میں. کہتے ہیں میں حج کے لیے آیا تھا، بڑے عالم تھے وہاں پہ کافی علم حاصل کیا تھا، حج کے لیے آئے تھے. اور کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہاں بھی اچھے نہیں ہیں، ذرا غور کریں ذرا، اور میں نے یہ سو کہ وہابیوں سے میں نے بچ کے رہنا ہے. اگرچہ موریتانیہ میں ابن تیمیہ کی یہ شخص پوری کتابیں پڑھ چکا تھا تقریباً، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن صوفیوں کے جیسے ہوتے نا یہ ہٹ کنڈے اور بہتان کہ بچ کے رہنا، یہ بات عام تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ وہابی ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہو اسپیشل خاص انسٹرکشنز تھی حاجیوں کے لیے کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے. تو شیخ صاحب کہتے جب میں وہاں سے نکلا تو بڑی نفرت تھی اور بڑا ڈر سا تھا وہابیوں سے، حج کرنے آیا، حج کیا میں نے. تو ظاہر ہے جب کسی ملک کا عالم آتا ہے تو اسے سوال کیے جاتے ہیں، جب حاجی ساتھ ہوتے ہیں تو وہ جواب دیتا تھا، تو کسی کو پتہ چلا یہ عالم آئے موریتانیہ سے. تو مسجد نبوی کے جو امام تھے اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے غالباً، تو انہیں پتہ چلا کہ موریتانیہ سے کوئی عالم آیا ہوا ہے. وہ علماء کی ملاقات ہوتی ہے، ملا چند ملی ملاقات ہوئی تو باتیں بھی ہوئی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن تیمیہ کی بات کوٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپس میں باتیں ہوئی، منہج کیا ہے ہمارا، وہ سامنے پیش کیا، بھائی ہماری یہ دعوت ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سنا کہ یہ دعوت، میں خوش ہوا کہ یار یہ دعوت تو حق کی دعوت ہے. پھر میں نے کہا میں سچ بات ہے میں وہابیوں سے ڈر کے آ رہا تھا، تو اب وہابی تو نہیں ہے. کہتے ہیں وہابی کون ہوتے ہیں؟ ہمیں وہابی کہتے ہیں، ہماری یہ منہج، یہ دعوت ہے ہماری. کہتے ہیں اگر یہ وہابیت ہے تو میں آج سے میں بھی وہابی ہوں، یہ دعوت وہابیوں کی تو میں بھی وہابی ہوں. پھر اسے آفر کی گئی کہ آپ یہاں پہ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں. پھر لمبا قصہ، بہرحال یہاں پہ آئے، اور یہ ان کی جو بایوگرافی جو سیرت ہے ان کے انہیں شاگرد سے شیخ عطیہ سالم نے لکھی، بڑی پیاری لکھی ہے، پورا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے. ریاض میں
دس سال وہاں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی میں، پھر جب مدینہ اسلام یونیورسٹی کی افتتاح ہوا پھر مدینہ میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ، اور وہیں پہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی. اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی نماز جنازہ حرم مکی میں ہوا. پڑھائے کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا، چند علماء کے اقوال میں بیان کر دوں، ان کے بارے میں بعض علماء کیا کہتے ہیں. شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، شیخ محمد ابراہیم جو ہیں شیخ بن باز کے بھی استاد ہیں، جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہیں کی اجازت سے یہاں پہ انہوں نے دروس شروع کیے، کہتے ہیں هو آیت فی العلم والقرآن واللغة واشعار العرب. یہ شخص کوئی معجزہ لگتا ہے، آیت ہے علم میں، قرآن کی تفسیر میں، لغت عربی لغت میں اور عربی شعر میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اس شخص کی بات سنی، جب یہ صاحب جو ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو تعجب ہوتا ہے جس نے بھی اس کی تفسیر سنی کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ علم ہے اور کتنی زیادہ فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے، اور سنتا ہی رہتا ہے، کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی علم یہ شخص حاصل کر چکا ہے، میں نے اس جیسے شخص کبھی دیکھا نہیں. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں یہ ہمارے اس دور کا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ جیسا ہے. شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں کسی شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دینا ہے تو پھر اس کا حقدار یہ شخص ہے، شیخ الامین حمد الامین الشنقیطی. آخر تک اور بھی باتیں ہیں لیکن اتنی علماء کی گواہی میرے خیال کافی ہے. یہ شیخ ہیں حمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں، ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے، اس عالم کے قول سے ہم نے کیا سیکھا ہے. نمبر ایک، علم امانت ہے اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اگر کوئی چیز جانتے ہو اس کا جواب دو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو کہو اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا کہو میں نہیں جانتا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام اجمعین پوری امت کے سب سے بڑے امانت دار لوگ ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا. نمبر دو، اور یاد رکھیے امانت جو ہے علم میں وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک، علم کو بیان کرتے وقت، ایک بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو، ایک علمی مسئلہ ہے، جب آپ وہ بیان کرتے ہیں تو امانت داری کو یاد رکھیں. تصور کریں کہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، میں درمیان میں کھڑا ہوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا ہوں، میری بات اس میں کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے، کیا میری بات بھی حق ہے، اس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، یہ تصور کر کے بات کرو. تو جو آپ جواب دے رہے ہیں، علم جو ہے، علم امانت دو طریقے سے ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں امانت ہو. نمبر دو، جو آپ کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نقل کریں جب آپ نقل کرتے ہوں. بعض اوقات کسی عالم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، اور ایسے زیادتی جو بالکل اس کے مفہوم معنی سے بالکل مخالف ہو. ہاں اگر آپ پوری بات یاد نہیں، آپ یہ کہتے کہ فلاں شیخ سے نہیں کہا، معنی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ قرآن ہی کہ آپ نے وہی الفاظ بیان کرنے ہیں، ہم بشر ہیں، ضروری کہ میرے الفاظ یا کسی عالم کے الفاظ وہی آپ بیان کرنے. اگر آپ کسی عالم کے قول بیان کرنا چاہتے ہیں مفہوم معنی ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، جب کسی عالم کی بات پیش کی جاتی ہے تو معنی عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ کچھ اور مراد اسے لے لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، یوٹیوب پہ ایک پھر ایک نیا فتنہ بعض لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کا رد کیا ہے
اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی بات نہ سنا کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہے. وجہ یہ ہے کہ ساحل یہ سوال کرتے ہیں شیخ ساحل فوزان سے کہ ایک عالم ہے، ایک شخص ہے، وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، معروف حدیث، حدیث جو ہے جنگ تبوک کے تعلق سے جو حدیث ہے، وہ تین صحابی جو رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تائب ہو گئے. شیخ ایک عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ڈر تھا، یہ خدشہ تھا، اگر اس بائیکاٹ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کر لیا تھا، حجر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بات بھی نہیں کرنی، تو اس صحابی کو ڈر تھا کہ اگر خود پہلے مر جاتے اس بائیکاٹ میں تو ہلاک ہو جاتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے اس حجر میں، اس بائیکاٹ، تب بھی ہلاک تھے. تو کسی عالم نے یہ کہا کہ یموت ضالا مضلا، اس بائیکاٹ میں اگر مر گیا تو گمراہی میں مرے گا، الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ صالح فوزان نے پوچھا یہ کس نے بات کی، تو سائل نے کہا یہ شیخ عبید بن عبداللہ جابری نے کہا. کہتے یہ بات ٹھیک نہیں، شیخ صالح فوزان جواب میں دے دیا یہ بات ٹھیک نہیں، چھوڑ دو، یہ بات تھی، بات ختم ہو گئی. اب اس جو جس نے نقل کیا ہے، جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبید جابری اب سلفی نہیں رہے، ان کی بات بھی نہیں لینی اور ان سے علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان نے کہا، یہ کہا شیخ صالح فوزان، یہ مراد تھی، انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہر کلام غیر صحیح ہے، اترکھو، یہ جو بات ہے ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو. کہ شیخ صالح فوزان یہ کہا ہے کہ وہ عالم ہی ٹھیک، اس کی بات نہ سنو. دوسری بات دیکھیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی کا رد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اگر انہوں نے جرح کسی کرنی ہو تو پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کا انداز ہے. اس کی مثال دیکھیں، اس کی یوٹیوب پہ آپ آگے پیچھے جائیں، شیخ عبداللہ مطلق جو ہے ایک اور علماء میں سے ہیں، ان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا. اب اس پہ ذرا غور کریں، سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص، ایک عالم ہے، طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ جائز ہے دیکھنا، جیسے کہ تاش مطاش ہے یا دوسرے ایسے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ریفلیکشن کرتے ہیں، جو معاشی میں پرابلمز ہیں یہ لوگ وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صالح فوزان نے کہا یہ کون ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، تو سائل نے کہا یہ شیخ عبداللہ مطلق ہے. ذرا غور کریں، شیخ صالح فوزان جواب دیتے ہیں تم یہی شخص ملے سوال کرنے کے لیے، اور تمہیں کوئی بھی نہیں ملا سوال کرنے کے لیے، یہ شخص اخوان المسلمین میں سے، اسے چھوڑو. اب اس جملے پہ غور کریں اور اس جملے پہ غور کریں، یہاں پر بھی جرح ہے کہ یہ اخوان المسلمین میں سے ہے، اسے چھوڑو، یعنی یہ سلفی عالم نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کس کی بات سنے. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ یہی تمہیں ملے سوال کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ کیا جواب دیا، ہذا کلام غیر صحیح ہے، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، چھوڑ دیا، اس بات کو چھوڑو، اس عالم کو چھوڑو. تو بھائی انصاف سے کام لے، طالب علم جو ہے ایسے کام نہیں کرتے، یہ طالب علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اللہ سوال کرے گا. تصور کریں آپ، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، یہ بات نہ بھولیں. تو علم امانت ہے، یاد رکھیں پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، دوسرا العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، طالب علم وہ نہیں جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہم طالب علم بھی غلطی کرتا ہے، ہم بشر ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ اصرار کرنا اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنا، تیسری غلطی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا طالب علم ہے؟ تو طالب علم نور ہے، علم نور ہے، اور جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں ونور اللہ لا یؤتی علی عاصم، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. تو تقوی اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک ساتھ ہے.
اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے امت میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے. قصہ آپ نے خود سن لیا، دونوں صحابی جو ہے ایک دوسرے بڑھ کر متقی ہیں، لینے والا اور دینے والا. نمبر تین.

ایمان کمزور ہے، علم بھی حاصل کیا جائے پھر بھی ایمان کمزور ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی علم ایمان ہے، علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویت ایمان ہوتی ہے. اور صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ایمان والے ہیں. نمبر چار، علم عمل ہے، علم عمل کا نام ہے، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا ایمان، علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. بغیر علم کے ایمان نہیں، اور بغیر ایمان کے بغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نمبر پانچ، علم اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کا نام ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں دعوت نہ ہو، اور اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر نہیں جس میں جو بغیر علم کے ہو. یاد رکھیں، علم ہے لیکن دعوت اور تبلیغ نہیں ہے. علم حاصل کیا، اگر عمل بھی کیا لیکن لوگوں کو محروم کیا اس علم سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا علم حاصل کیا، وعملوا الصالحات اس پر عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو نصیحت، دعوہ الى اللہ سبحانہ وتعالی، وتواصوا بالصبر صبر بھی کرنا پڑے گا. تو علم صبر کا نام بھی ہے. تو علم دعوت الى اللہ کا نام ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوت الى اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بہت لوگ ہیں، گروہ بھی بہت سارے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص صحیح ہے کون غلط ہے؟ کہ ہر داڑھی والا جب مائی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ سچا ہے، یا ہمارے پاس کوئی ترازو بھی ہے سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، میں نے ابھی بات کی ہے، علم دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. جس دعوت تبلیغ میں علم نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس علم کے بعد دعوت تبلیغ اس میں بھی کوئی خیر نہیں. جب بھی کوئی شخص دین کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، یا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، جب وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، کچھ بھی ہو، اس درس سے خطبے کے بعد آپ نے کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ کے دل میں کیا بات بیٹھی ہے، آپ میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سنا نہیں تو پھر غلطی آپ کی ہے کہ بیٹھے ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، صرف فزیکل پریزنس ہے، یعنی خود بندہ اپنے جسم سے بیٹھا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور جگہ پہ، سو فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا؟ غلط بات ہے. اگر سننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو علم حاصل کرنے کا حق جانو. بعض لوگ جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں، بہترین موقع ہے جمعہ کا خطبہ، والله بہترین موقع ہے علم حاصل کرنے کا، جس میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر وجہ کے. اگر کسی نے ساتھ والے کو یہ کہہ دیا کہ خاموشی سے سنو، اس کا بھی جمعہ کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا گیا. جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا، اس کا جمعہ کا ثواب بھی چلا گیا. کیوں؟ تاکہ بہترین طریقے سے سنو. اور جو نہیں سنتے، پتہ ہے آپ کو کون نہیں سنتا، کون نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، اور ہر وہ شخص جو ان جیسا ہے، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے اور سمجھتے،

0: اصحاب سعیر میں سے آج کبھی نہ ہوتے. تو اب اصحاب سعیر میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نہ سنے نہ ہم نے سمجھے. فاعترفوا بذنبهم, اس دن اعتراف کریں گے, کاش ہم اس دن سن لیتے سمجھ لیتے. لیکن کہاں ہے کاش؟ کوئی کاش کام آئے گا اس دن؟ آج وقت ہے. بہرحال, تو کسی کی لیکچر کے بعد اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو خیر ہے. آج سن لیں یہ بات. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی عظمت. جو لیکچر آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے نا, اس میں خیر ہے. اور رب کے قریب تب انسان ہوتا ہے جب توحید کو سمجھتا ہے. جس درس میں توحید کا ذکر نہ ہو اس میں کیا خیر ہے؟ چاہے توحید الوہیت ہو, توحید عبادت, چاہے توحید ربوبیت ہو, چاہے توحید اسماء صفات ہو. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جانتے ہیں؟ العظیم کا معنی کیا ہے؟ الکریم کا معنی کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ واللہ اگر یہ معنی جان لیں آپ, آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کھینچتے چلے جائیں گے اپنے رب کے قریب. تو جس درس کے بعد جو درس آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو اس میں خیر ہے. نمبر دو, قرآن مجید کی عظمت. جس درس کے بعد قرآن مجید کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی قدر کیا ہے, تدبر کیسے کرنا ہے, سمجھنا کیسے ہے, جس درس کے بعد عظمت قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جائے اس درس میں خیر ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. جو درس آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے اس میں خیر ہے. اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت سے ہوتی ہے, اور محبت کے لیے شرط ہے اتباع. جو درس آپ کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں دیتا اس میں کوئی خیر نہیں, یاد رکھیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کے راستہ, صحابہ کرام کے منہج. کیونکہ صرف محبت تو دعویٰ ہے نا, ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے, کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان راویوں کے علاوہ؟ کیونکہ راویوں کے نہ تو یہ کلام اللہ کے کلام ہے قرآن مجید کے تعلق سے. ان کے ایک سیکٹ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے نعوذ باللہ, جو علوی نصیری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا ایک سیکٹ کہتا ہے اصل جو رسالت ہے وہ سیدنا علی کی تھی, غلطی جبریل علیہ السلام سے ہوئی کہ محمد کو غلطی سے پہنچا دی. اور صحابہ کرام تو اتنے نزدیک ہیں مرتد سارے سوائے چند کے, تو ان کو تو چھوڑے. بعض علماء کہتے ہیں نہ عقل ہے نہ نقل ہے, نہ عقل ہے ان کے پاس اور نہ نقل, نہ قرآن اور سنت ہے. تو بیچارے کہیں کے نہیں ہیں وہ بیچارے. لیکن کوئی ایسا ان کے لئے کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چار چیزوں کی بات نہیں کرتا, یہ کہ عظمت نہیں سمجھتا؟ لیکن کتنی ہیں جو توحید کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرتے ہیں؟ کتنی ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے کہ سمجھنا کیسے قرآن مجید کو؟ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے اور اتباع کرتے ہیں؟ اور کتنی جو صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہیں؟ آج امت منتشر ہے, ایک رب ہے, ایک نبی ہے, ایک قرآن ہے اور ایک ہی صحابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم پھر بھی منتشر ہیں, کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے, صحابہ کرام کے منہج کو, صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا ہے, حدیث کو بھی سمجھا ہے, ان سے بہتر سمجھنے والا کوئی بھی نہیں امت میں. وہی راستہ اختیار کرو, ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے لیکن اپنی مرضی کرتے رہیں گے تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں, کسی کے نزدیک عقل نقل سے مقدم ہے, کسی کے نزدیک کشف ذوق وجد خواب یہ دلیل ہے, تو پھر صحابہ کرام کا راستہ کہاں گیا ہے؟ نمبر چھ, پانچ ہو گئے نا, نمبر چھ, یاد رکھیں اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہیں. نمبر سات, اس علم کی مٹھاس صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ ذمہ دار لوگ ہیں. نمبر آٹھ، علم میں کوئی بھی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. نمبر نو، آدھا علم ہے میں نہیں جانتا. وہ کیسے؟ آج نہیں جانتے ہو نا تو کل جانو گے کہ نہیں؟ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور آدھا علم ہے کہ میں جانتا ہوں، تو نہ جاننا بھی علم ہے، یاد رکھیں. اور یہ کہنا کہ نہیں جانتا کہ میں، کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہم نہیں جانیں گے تو جان سکتے ہیں کل، لیکن اگر غلط جواب دیتے رہیں اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ میں جانتا ہوں، تو کبھی جانیں گے نہیں ہم. نمبر دس، علم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نہیں. بعض طالب علم کا ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا ہے، توڑنے کے پیچھے لگے ہیں. امت کے پہلے کم ٹکڑے ہیں کہ اور بھی ٹکڑے کرنے ہیں؟ اور پھر عوام لوگ جاہل تو کرتے، تم یار تم تو طالب علم ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک عالم کی بات سنی، دوسرے کو سنی، اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. اسے کہتے چغل خوری، جائز؟ اور طالب علم کرے گا چغل خوری؟ عجب سی بات. اگر عالم سے غلطی بھی ہوئی ہے، بشر وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس کو نصیحت کروائی جاتی ہے، اور وہ عالم جانے اور وہ جانے. طالب علم کا کیا کام ہے کہ الٹا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا، اس کے بارے میں، اور توڑنا کام شروع کر دیا، اور وہ بھی اہل حدیثوں میں. عجب سی باتیں بھائی، یہ کیسا علم ہے؟ یاد رکھیے ایک چیز، میں بنیادی چیز بتا دوں آپ کو. اختلاف ہو جاتا ہے، علم ہے اور دو عالم برابر نہیں ہوتے. بعض کے پاس زیادہ علم ہے، بعض کے پاس کم ہے. جیسے ہماری سوچ، جیسے ہماری سوچنے کی طاقت، ہمارا قوت حافظہ، سب مختلف ہیں. پھر علم حاصل کرنے کا انداز، کس نے علم کہاں سے شروع کیا، کیسے حاصل کیا، کسی کو 20 سال لگے، کسی کو 10 سال لگے، تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے میں دور حدیث عالم میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، واضح بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس حق ہے، حق کیسے پتا چلے گا؟ جو اقرب الی دلیل ہو. اسے میں کہ اہل حدیث جاہل نہیں ہو سکتا کبھی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں، ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو حق کے قریب کون ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے، دلیل تو اس کے پاس بھی ہے. اقرب الحق کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے اللہ سوال کریں گے تو وہ جو آپ کو جواب دے گا. زبان سے نہیں سوال کریں، زبان سے کریں گے تو آپ کی ہوا نفس جواب دے گی، اپنے دل سے ضمیر سے سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بولے گا. اور دونوں میں فرق ہے. اور یہ غلطی جو ہوئی ہے، یہ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کسی فروعی مسئلے میں ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے. اگر اصولی مسئلے میں ہے، اور یہ اصولی مسئلہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے یا دین کی بنیاد سے، اور یہ شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، یا دلیل کو غلط سمجھ رہا ہے، تو اس عالم کو چاہے کو حق طرف واپس آئے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. تو الذین تابوا، توبہ کی، واصلحوا، جو فساد کیا غلط فہمی کی وجہ سے، غلط اجتہاد کی وجہ سے، یا پہلے جو مخالفت تھی حق کی، اس کو پھر اس فساد کو اصلاح بھی کرے عملا، یعنی کہ میں نے توبہ کر لی، یہ کافی نہیں ہے، جو غلط بیانی کی تھی اب اس کو ٹھیک کرو. وہ بینوا، خود بھی عمل کیا، ٹھیک کیا، اور واضح بیان بھی کیا ہے. اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا اس مسئلے میں، یہ فتویٰ تھا، میں یہ سمجھتا تھا، اب حق میں نے سمجھا ہے، اب اس کے خلاف ہے، کوئی قباحت ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح؟ غلطی کے باوجود بھی غلطی پر قائم رہا جائے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. تو تین شرطیں ہیں, تابوا توبہ کی, یہ بھی ضروری ہے, اصلحوا اصلاح بھی کرو جو غلطی پہلے جو فساد پہلے کیا ہے اس غلط بیانی سے, وہ بین اور بیان بھی کرو. یہ نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یار میں نے رجوع کر لیا, نہیں, رجوع ایسے نہیں کیا جاتا. جس لوگ لاکھوں لوگوں نے تمہاری بات سنی ہے لاکھوں لوگ یہ رجوع بھی سنیں گے, اس میں کوئی قباحت نہیں اس میں, اور یہ بڑے پن کی نشانی ہے. غلطی ہو جاتی ہے بھائی, ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے, علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ دوسری روایت ملی ہے ان کو جوڑنے میں حدیث صحیح ہے, صحیح جو تھی بعد پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے, جو ضعیف بعد پتا چلا صحیح ہے. اب جانتے کتنے حدیث ہیں, دو جلدیں اپنی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں تراجعات الالبانی رحمۃ اللہ علیہ, رجوع کر چکے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا ہے کہ نہیں؟ اب کتابی شکل کے بعد کیا بیان ہے؟ کتابیں مارکیٹ موجود ہے, مارکیٹ میں لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے, ارے اس نے تو یہ جو علم ہوتا ہے, علم ہوتا کیا ہے؟ علم میری آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس میں ہی مالک ہوں اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کو کیوں منع کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آئے دیکھا کچھ لکھ رہے تھے, دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ابو یوسف تمہیں کیا ہو گیا, کیوں وہ ہر بات لکھتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہوتی ہے کل کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ انصاف تھا ان کا, اذا صح الحدیث مذهبی, حدیث صحیح ثابت, میرا مذہب یہی ہے. لیکن آج کیا ہے, بس عالم ہے تو عالم ہی ہے بس, پوری امت کا رجوع کا نام ہی نہیں ہے, جیسے کوئی غلطی ہو ہی نہیں رہی. بعض طالب علم کیا کرتے, پتہ بھی ہے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں, اور جو اس عالم کو نصیحت کرتے غلط وہی ہوتا ہے. عجب سی بات ہے, میں نے کہا دنیا کا پہیہ الٹا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, عجب سی بات ہے. ایک سو ساٹھ سورۃ البقرہ, اور آخر میں ایک دوسرے سے سبقت کرو خیر میں, علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسابقوا الى جنۃ وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سر جانے کسے کہتے ہیں؟ دوسرے آتے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت, سر جلد کرو, مسابقے کی بات کرو, مسابقت, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ریس کیا ہوتی ہے؟ جدوجہد کر کے آگے بڑھنا ہوتا نا. جیتتا کون ہے؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے. سست بھی کبھی جیتتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے, اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی گرے ہوتے بےچارے, کوئی پانی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سابقو کس لیے؟ ٹرافی کے لیے, دو چار ریالوں کے لیے, ٹائٹل کے لیے, یہ فلان جو ہے یہ مسٹر فلان ہو گیا. سابقو الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. مغفرت چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ بھائی, یوں بیٹھے ہو دوڑ لگاؤ گے نا, پاؤں سے نہیں دوڑ لگے گی. یہاں سے علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل سے سارعو, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت ملے گی تمہارے رب کی طرف سے. اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی بارشیں برسا دے تو اس کے پاس جنت ہی ہے. وہ جنت عرض ہوا السماوات والارض, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے, تو لبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اعلم. اگر آپ بیٹے ہیں, جتنی سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے اچھے بیٹے ثابت ہوں گے. باپ ہو, جتنی زیادہ سبقت کرے گو کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علم حاصل کرنے کی, اتنی زیادہ سب سے اچھے باپ ہوں گے. خاوند ہے, جتنی زیادہ سبقت کرو گے تو اپنی بیوی کا حق, بچوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے. بیوی ہے, سبقت کرو نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اتنی زیادہ قربت ہے. اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ دوست ہے, ولی ہے, کس کا؟ الذین آمنوا کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, تاریک اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ظلم کے اندھیرے میں ہونا, ظلم ہم سب سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارعو آج سے تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کو کس لو کہ میں نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اب دوڑ لگانی ہے. علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل سے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متبع رسول بن جاؤ. جتنے زیادہ اتباع کے قریب ہوگے اتنے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگے. اسے ذرا غور کریں, سب سے زیادہ اچھا بیٹا, سب سے اچھا خاوند, سب سے اچھی بیوی, سب سے اچھا باپ, سب سے اچھا حکمران کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں. میرے بھائی علم نور ہے, اس دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پر روشنی بن کر سامنے آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایمان روشنی کی شکل اختیار کر لے گا اور پر صراط جب ہم پار کریں گے تو اس ایمان کی روشنی سے کریں گے. دنیا بھی روشن ہے اس علم سے اور آخرت بھی روشن ہے اس علم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روش منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبار سلك شرح كدرس جاري ہے, لكن اس میں پوائنٹ نمبر 56 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف انه يشترط ان توافق كلام العالم السلفي في كل شيء, فهذه اختلافات العلماء. هذا الشافعي رحمه الله يخالف مالك, هذا احمد يخالف الشافعي, وهم ائمه. فلو كان يشترط ان لا يخالف السلفي العلماء لكان معنى ذلك ان هذا الخلاف لا يجوز, بل الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل. شیخ صاحب فرماتے ہیں منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ کسی سلف عالم کی ہر چیز سے آپ کو متفق ہونا شرط ہو. یہ دیکھیں علماء کرام کے اختلافات, یہاں امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں اور وہاں امام احمد امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں, حالانکہ یہ سب ائمہ رحمہم اللہ. اگر واقعی یہ شرط ہوتی کہ کوئی سلفی علماء کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ اختلاف جائز نہیں تھا, بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کا مسائل میں اختلاف ہوا. ہم منہج سلف کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں, یعنی اس کی ضد جو ہے وہ منہج سلف میں سے ہے. جب خیر کو جان لیا کہ منہج سلف کیا ہے, اب اس خیر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس کے ضد کیا ہے جو منہج سلف میں سے نہیں ہے. جب ہم یہ جان لیں گے اور ان سے بچ لیں گے تو منہج سلف ہمارے لیے مزید واضح اور کلیئر ہو جائے گا. اور ہم پہنچے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56, یعنی ہم 55 ایسی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جان چکے ہیں الحمدللہ جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں, جس سے ہم نے بچنا ہے اس واضح منہج پر چلنے کے لیے. کچھ یاد ہے ان میں سے یا اڑ گئے سب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار مراجعہ کرتے رہیں. ہم بھول جاتے ہیں, ہم مسکین ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں. علم وہ نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں, علم وہ ہے جو آپ یاد کرتے محفوظ کرتے ہیں, چاہے لکھ کر محفوظ کر لیں چاہے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیں. کیونکہ اصل بات ہے عمل کرنا. عمل کیسے ہوگا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ صرف حاضر ہونا کافی نہیں ہے, آپ درس میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اجر آپ نے پا لیا ہے انشاءاللہ، وہ طلب علم عبادت ہے وہ بھی آپ نے الحمدللہ کر لی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے. اصلاح عمل سے ہوتی ہے اور عمل علم سے ہوتا ہے اور علم حفاظت سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس علم کو محفوظ کرنا ہے. آج کے اس میں خصوصی چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سلف عالم کی ہر بات کو مان لینا اور اس سے متفق ہو جانا. ہر بات سے مراد اس کا ہر فتویٰ جو ہے وہ دین ہے اور اسے قبول کر ہی لینا ہے ہر صورت میں. ہر صورت سے مراد صحیح یا غلط ہو، کیونکہ ہمارا عالم ہے یہ اور اس کی ہم نے ہر بات کو مان لینا ہے. مسائل دو قسم کے ہیں شریعت کے. بعض ایسے مسائل ہیں جن کے واضح دلائل ہیں، دوسرے قسم وہ مسائل جن میں واضح دلیل تو نہیں لیکن اجتہادی مسئلہ ہے، یا دلیل ہے نہیں یا اس دلیل تک پہنچنے تک اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کسی کا غلط ثابت ہوا. کیا عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے یا مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا. تو دو اجر کے بیچ میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے، یہ عالم سلف عالم جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جو یہ جو عالم کی بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جو حق بات ہے وہ قبول کر لینی ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے. کیا عالم بھی باطل بات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ہے، غلط ثابت ہو تو غلط باطل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو باطل بھی اجر ملا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، معصوم بھی نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہوتی، غلطی کا امکان تو ہے نا. اس نے تو اپنے علم کے مطابق بات کر لی ہے، جہالت کے مطابق بات نہیں کی. عالم ہمیشہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے. خطا ہو گئی ہے، میں آگے بتاؤں گا کہ کسی عالم سے کس طریقے سے نص کی مخالفت ہوتی ہے. نص کی مخالفت ہو گئی ہے، دلیل کی مخالف ہو گیا ہے. ہے سلفی عالم، یہ سلف میں سے ہے، کبار علماء میں سے ہے، غلطی ہو گئی ہے، وہ تو سزا سے بچ گئے بلکہ اجر کے مستحق ہو گئے. ہمارا ذمہ کیا کام ہے؟ ہر بات کو مان لینا ہے، صحیح غلط دونوں کو. سوال نہیں پیدا ہوتا، جو حق ہے وہ قبول کیا جائے گا، جو باطل ہے وہ رد کر دیا جائے گا، اور عالم کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ رہے گا، کیونکہ وہ اہل حق میں سے، سلف میں سے ہے، یا ان کے متبعین بے احسان ان کے بعد میں آنے والے میں سے ہے. اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اصل جو ہے الاعتصام ہے والاتفاق ہے، اور تفرقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ امت میں سے تفرقہ ختم ہو جائے. ایک تو اپنے سطح پر، انفرادی سطح پر کوئی فرقہ نہیں بنانا، تفرق کا شکار نہیں ہونا، اور دوسرا جو ہے امت کے اوپر اس کی جد جہد کرنی ہے. میرا موبائل تو بند ہے دونوں، مجھے نہیں پتہ. جی ڈسٹربنس آ رہی ہے، واقعی آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی؟ مجھے اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، لائف تو ہے لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مجھے نہیں پتہ. بہرحال واقعی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی سی، دیکھنی جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں، دور ہوگا تو پتہ نہیں آواز جائے گی یہاں تک. اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اعتصام کرنا ہے اور اتفاق کرنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے امت میں، تاکہ تفرقہ نہ رہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى اخر آیہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو اس اعتصام اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے. کیا حل ہے؟ فحکمہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، سورۃ الشورى آیت نمبر 10. إمام بن جرير الطبري رحمه الله فرماته يسأل كي التفسير منه. وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنزعتم بينكم. إلو قرتم كي ستشيز مي تمر اختلاف وجه النزاع وجه فحكمه إلى الله تسكى في صلى الله تعالى كي طرفه يقول فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم. تقول الله تعالى هي استنزاع خذوا كل فيصل فرمايغا الله كفيصل اجا هي اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لو. اور دوسری ایت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. حفظ بن كثير رحمه الله تفسير من فرماته قال مجاهد وغير واحد من السلف ما مجاهد بن جبر رحمه الله ولن كلام السلف زكي علماء فرماية أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوه إلى الله سمراد إلى كتاب الله وردوه إلى الرسول سمراد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام بكثير رحمه فرماته وهذا أمر من الله عز وجل يلا تعالك حكمه يلا تعالك ترفس حكمه يعني في الأمر هي والواجب يصبر بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنة جس مسلمة به شريعة مسلمة تنازع هو گیا اختلاف هو گیا تو اس کو واپس لوٹانا ہے قرآن مجید کی طرف اور سنة رسول صلى الله عليه وسلم کی طرف چاہے أصولي مسئلہ ہو عقيدة کا مسئلہ ہو یا فروع مسئلہ ہو أحكام فقه مسله إلى آخر ما قال رحمه الله. أهل السنة والجماعة سلف ورسلف علماء كفروع مسائل من اختلاف تو صحابة كرام عنهم كزمانة سے موجود ہے اور اس اختلاف کی قسم أسباب اس کا أثر علاج اور علماء كموقف اور ہمارا موقف وغيرها کے تعلق سے الحمد لله پہلے بھی کئی دروس موجود ہیں. مثال کے طور پر اختلاف شرع حیثیت ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ اس کے تین دروس ہیں. رفع المال عن ائمة الاعلام شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو اس پیار رسالہ کی شرح تقریبا کتنے دروس ہیں 14 ہیں 27 ہیں بارک 27 دروس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج کی نشست میں ایک مختصر سا رسالہ ہے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كا عنوانه الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه علماء كميش من اختلاف هي اسكي أسباب ورهمارا موقف إن اختلافات من كيا هنا جاهية في صفر ماته الله تعالى كي نعمته ميسي كي نعمته اس أمت بر كي اختلاف اس امت میں کبھی اصول میں نہیں ہوا ہیں جو اہل حق ہیں جو اہل سنت جماعت کی بات ہو رہی ہے اصول میں اختلاف نہیں ہوا ہے اور نہ ہی مصادر اصلی میں اختلاف ہوا ہے قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. خلاف اس چیز میں ہوا ہے اختلاف اس چیز میں ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی اس اجتماعیت پر اثر نہ ہو اور ان میں چند چیزوں پر شیخ صاحب فرماتے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز یعنی معلوم ہے اور انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے بالہدا و دین الحق. اور اس میں یہ متضمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا اور واضح فرمایا ہے جس کے سامنے یعنی کوئی گمراہی باقی نہیں رہتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ جا کے عرض کرتے کہ رسول وسلم فلان چیز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. یسألونک کئی جگہ ہے قرآن مجید میں یسألونک ماذا احل لہم یسألونک ماذا ينفقون یسألونک عن الانفال یسألونک عن الاہل اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جواب دے دیتے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں اختلاف ہوا احکام شریعت میں جس کا تعلق اصول سے نہیں تھا. اور اس اختلاف کا شیخ صفرات ہم جو اسباب ہو بیان کریں گے، جبکہ ہم یہ علم یقین سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم میں سے جن کے علم سے یعنی جو اپنے علم سے موثوق ہیں اور معروف ہیں اور اہل سنت جماعت کے یعنی علماء ہیں، جو پائے کے علماء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے علم اور دیانت سے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عن عمد اور قصد مخالفت کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو علم اور دینداری اور تقوی سے متصف ہو جائیں تو ان کے رہنما پھر حق ہی ہوتا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ یہ علماء ہیں، اگرچہ بڑے علماء ہیں کیوں نہ ہوں، ان میں خطا کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے احکام شریعت میں، اصول میں نہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے. اور یہ لازمی ہے، یعنی غلطی کا امکان، وہ غلطی کرنی لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ خلق الانسان ضعیفہ، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں. انبیاء معصومین کو وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء بھی تو بشر ہیں لیکن ان کی کمزوری دور ہو چکی ہے، خطا کی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر موجود ہے، جیسے کہ اور چیزوں میں موجود ہے. تو فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حفظ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے. انسان اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہے، ادراک کے اعتبار سے کمزور ہے، معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے، احاطت و شمول کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی کئی چیزیں آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو فلان جانتے، فلان اس سے زیادہ جانتا ہے. تو علم ہم برابر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ادراک برابر نہیں ہے، ہماری سمجھ برابر ہے، ہمارا احاطہ اور حافظہ برابر نہیں ہے. کچھ ایسا فرماتے ہیں، ہم پھر سات اسباب بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا ہے فروع مسائل میں. ان میں سے پہلا سبب نوٹ کر لیں مثال دلیل کے ساتھ. پہلا سبب یہ ہے کہ دلیل پہنچی نہیں ہے عالم کے پاس. جب دلیل نہیں پہنچی تو کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا اور اس مسئلے پہ کوئی قول اس کا فعل ہوگا. وہ یہ سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص صاحب، یہ خاص سے مغرب جو صحابہ کرام کے بعد میں، بلکہ صحابہ کرام زمانے میں یہ سبب موجود تھا، یعنی اس بہترین زمانے میں دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن تک دلیل پہنچی، حدیث پہنچی نہیں ہے، اور اس کے خلاف فیصلہ کر لیا، تو عذر ہے کہ نہیں؟ شرعاً عذر ہے، جب دلیل پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ کیا ہے. اس کی مثال دیکھیں. پہلی مثال متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، معروف کہ سن عمر خطاب کو مثال کے طور پہ، جو پہلے تین اسباب ہیں سن عمر خطاب، یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گا. سن عمر خطاب کے زمانے طاعون کا معاملہ جو ہے شام میں پھیل گیا تھا، سن عمر جب پہنچے تو رک گئے، شہر میں داخل نہیں ہوئے، وہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اب طاعون پھیل چکا، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، اب کیا کرنا ہے؟ مشورہ کیوں لیا؟ کہ کسی پاس کوئی علم ہے کیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اب بتائیں کیا بات ہو رہی ہے؟ کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں کوارنٹین بھی ہوتا میڈیکلی، اگر کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو اسے سیز کر دیتے، علاقے کو بند کر دیتے، یعنی باہر کے اندر نہ جائیں لوگ تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے، اور اندر کے جو باہر نہ جائیں تاکہ جو بیماری باہر نہ پھیلائیں، اسے کوارنٹین کہتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، دو رائے ہو گئی. بعض نے کہا کہ جانا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تقدیر پر ایمان، ہم جاتے ہیں، اگر لکھا مقدر میں تو بیماری ہو جائے، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ اصولی بات ہے، اصولی بات ہے. بعض نے کہا نہیں، کہ نہیں جانا چاہیے، اپنا ہلاکت میں مت ڈالو، یہ بھی اصولی بات ہے، لیکن کیا کسی واضح دلیل کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبدالرحمن بن عوف آئے، دیکھا تو صحابہ میں یہ اختلاف ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اب علم کی روشنی آ گئی نا. کیا فرمایا؟ کہ طاعون اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس میں اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ، تو اس میں داخل مت ہو. وَإِن وَقَعَ وَأَنتُم فِيهِ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اگر اس جگہ پہ تم موجود ہو، طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو. واضح متفق علیہ حدیث ہے. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا، اپنے سر کو خم کر دیا ہے. یہ حدیث سن عمر کو پتہ نہیں تھی، جن صحابہ نے یعنی اختلاف کے ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم تو تھا، کیا تھا؟ جو بنیادی علم ہے، اس مطابق بات کر رہے تھے. جن نے مخالفت کی ہے کیا وہ گنہگار ہیں؟ نہیں, ان کے پاس حدیث یہ پہنچی نہیں تھی. پھر دوسری مثال بھی, میں ایک ہی مثال پہ اتفاق کرتا ہوں, یہ رسالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یعنی دوسری مثال شیخ صاحب سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا عبداللہ بن عباس, یعنی علم کے کبار صحابہ میں سے ہیں. بڑا عام سا معاملہ سامنے آیا ہے. عام سے مراد یہ ہے کہ شاید آپ کسی سے بھی پوچھے طالب علم سے جواب دے دے گا آپ کو. جب حامل عورت کے خاوند مر جاتا ہے, عدت کتنی ہے اس کی؟ حامل عورت جب خاوند مر جاتا ہے عدت کتنی ہے اس کی؟ وضع حمل, یعنی جب ڈلیوری ہوگی عدت ختم ہے. یہ قول راجح ہے, اگر سے اختلاف ہے یہ قول راجح ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ دس مہینے, چار مہینے دس دن, جیسے کہ آیت میں آیا ہے. تیسرا قول دونوں میں سے جو پہلے ہو, یعنی اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو وہاں تک ہے, اور اگر وضع حمل نہیں ہوا اور بعد میں ہے تو چار مہینے دس دن ہے. چوتھا قول کیا ہے کہ چار مہینے دس دن سے کم نہیں ہے, اگر وضع حمل پہلے بھی ہو گیا تو غیر معتبر ہے, کیونکہ آیت میں چار مہینے دس دن آ چکا ہے. دوسری آیت میں جو ہے وَأُولَاتُ الْحَمَالِ أَجْمَعِينَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, جو حمل والی ہیں عورتیں ہیں ان کی مدت جو عدت ہے وہ, یعنی وہ وضع حمل تک ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا علی بن ابی طالب کیا فتویٰ دیتے تھے کہ چار میں دس دن سے کم نہیں ہے, اگر پہلے بھی وہ حمل وضع کر لیتے تب بھی عدت اپنی چار میں دس دن پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری متفق علیہ حدیث ہے, معروف قصہ ہے, صبح الاسلم رضی اللہ عنہ کا قصہ, کہ خاوند کی وفات ہوئی, چند دنوں کے بعد حاملہ تھی, بچہ پیدا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ان کو فرما کہ عدت ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے سامنے اب سیدنا علی بن ابی طالب, سیدنا عبداللہ بن عباس, یہ دلیل نہیں پہنچی, اگر پہنچی ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. دوسری وجہ, دوسرا سبب اختلاف کا, حدیث تو پہنچی ہے لیکن جس ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے, سند میں کسی راوی پر بھروسہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو. اس کی مثال میں سیدنا عمر بن خطاب کی مثال پھر سے لے لیتے ہیں. ان کے نزدیک اگر عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا, طلاق بائن, تین طلاقیں دے دیتا, تو عدت تک اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر ہوتا ہے. سلسلہ عمر کا فتویٰ ہے. اور اس پہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی نان نفقہ نہیں, نہ سکنا ہے. طلاق بائن ہو چکی ہے نا, طلاق رجعی پر تو ہوتا ہے, طلاق دو قسم, طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کرنے کا ابھی موقع ہوتا ہے, طلاق بائن یعنی مکمل طلاق ہو چکی ہے, اب اس پر کوئی نان, خاوند پر کوئی نان نفقہ نہیں ہے, سکنا اور اس کو جگہ بھی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. تو حدیث تو پہنچی ہے. اچھا, یہ حدیث سنائی ہے سیدنا عمر کو کہ آپ وسلم نے یہ فرمایا ہے, تو فرماتے ہیں فقال أنترك قول ربنا قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. ہم اب رب کا قول کیسے یعنی چھوڑ سکتے ہیں جب کہ ایک عورت کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئی ہو, جو اس کی سمجھ نہ آئی ہو. تو جو یہ صحابیہ تھیں ان کے قول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اصل جو قرآن مجید میں ہے نا نفقہ کی بات ہوئی ہے, لیکن اس کی مزید وضاحت حدیث میں آئی ہے اور حدیث کی راوی یہ صحابیہ ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی, تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور اس کا رد کر دیا ہے. تیسرا سبب, حدیث پہنچی بھی ہے اور یعنی وہ حدیث جو ہے جس نے پہنچائی اس پر بھی بھروسہ ہے لیکن بھول گئے. حدیث پہنچی بھی ہے لیکن بھول گئے, اس کی مثال میں بھی سید عمر کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ. معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں, سید عمار بن یاسر اور سیدنا عمر خطاب کا. ایک مرتبہ ان دونوں کو جنابت ہوئی تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو زمین پر لیٹ گیا اور پورے جسم میں مٹی لگا لی, یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ حدیث اصغر کے لیے تیمم کرنا ہے, حدیث اکبر کے لیے اب احتلام ہو گیا ہے, حدیث اکبر ہے تو اس کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے, غسل تو نہیں کر سکتے. تو تیمم کے لیے حدیث اصغر کے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ صرف جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں اور چہرے پر مٹی لگانی ہے, لیکن اس بات کا پتہ نہیں کہ حدیث اکبر کے لیے بھی ہے کہ نہیں. لیکن کوئی اصغر کے لیے صرف ہاتھ ہتھیلے اور چہرے کی حد تک ہے وہ اصغر ہے, تو اکبر کے لیے پوری جسم مٹی لگانی چاہیے. تو یوں کر لیا سر عمر, ایسا نہیں کیا. دونوں چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر ہتھیلے زمین پر مارتے اور پھر جو بائیں ہاتھ دائیں پر پھیر دیتے, پھر بائیں کو دائیں پر پھیر دیتے اور پھر اپنے چہرے پر مسا کر لیتے. یہ تیمم کا طریقہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھول گئے, پورا قصہ بھول گئے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے یاد بھی دلایا کہ سیدنا عمر بن خطاب حدیث اکبر اگر ہو جائے, جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم نہیں کرتے تھے, تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے حدیث اکبر کے لیے. سبحان اللہ, اگرچہ اس قصے میں خود بھی موجود تھے, اللہ کی حکمت ہے, خلیفہ راشد ہیں خلفہ راشدین میں سے, اور امت میں اگر علماء کی ہم بات کرتے ہیں علم عمل تقوی کے اعتبار سے تو یہ سادات الاولیاء ہیں صحابہ جو ہیں, اور ان کے جو سردار ہیں وہ بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما. مثلا عمر کی بات ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سیدنا عمار بن یاسر نے یاد بھی دلایا کہ ایسا ہوا تھا, ہم دونوں تھے اور آپ نے یہ فرمایا, کہتے مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ سیدنا عمر نے اب خلیفہ سیدنا عمر اور بلایا سیدنا عمار بن یاسر کو اور فرمایا تم کیا لوگوں کے کہتے پھرتے ہو کہ حدیث اکبر سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہے. کہتا ہاں میں کہتا ہوں, آپ تو ساتھ ہی تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کہتا میں کب ساتھ تھا, میں تو ساتھ نہیں تھا, بھول گئے. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ادب, دیکھیں اب ادب صحابہ کا, اختلاف ہو گیا ہے. اب فرماتے ہیں آپ چاہے تو خاموشی اختیار کر لو, پھر میں بات حق ہے تو آپ چاہیں تو میں بات نہ کروں. پھر فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے, بات کریں تو کرو, تم اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو تمہاری مرضی ہے, کیونکہ حدیث سامنے آ گئی ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھا سبب, حدیث پہنچی بھی ہے, کوئی اشکال بھی نہیں ہے, اور جو پہنچا اس پر بھی بھروسہ ہے اور بھولے بھی نہیں ہیں, پھر بھی مخالفت ہو گئی. کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ کہ جو اصل مراد تھا اس کے خلاف سمجھا ہے, سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. ممکن ہے, عین ممکن ہے بالکل. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا إلى آخر الآية. لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ, لمس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. لمس چھونا ہوتا ہے نا, اگر تم عورتوں کو چھو لو تو دوبارہ وضو کر لو, یہ مطلب ہے, یہ دوبارہ طہارت کر لو. یا لمس سے مراد کچھ اور ہے, جماع ہے. علماء کو دو اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور کسی نے کہا نہیں اس سے مراد جماع ہے, اور راجح اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس نے یہ کہا, سوال ہی, جس نے کہا لامستم النساء سے مراد صرف چھونا ہی ہے, مراد کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا مراد ہے؟ جماع ہے. جیسے کہ سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ تو اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ مراد ہے. اس سے بڑھ کر دلیل واضح جو ہے, یعنی یہ قصہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے اچھا دوسرا جو اس سے بڑھ کر یعنی واضح معاملہ متفق علیہ حدیث میں عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا مسئلہ جو ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں نہیں پڑھی، راستے میں پڑھ لی ہے، وقت میں پڑھی ہے، اور بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھی اور قضا پڑھی ہے کیونکہ دیر سے پہنچے وہاں پہ. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اختلاف ہوا. کیوں ہوا اختلاف؟ اصل مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان سے آپ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے بنی قریظہ میں ہی لازمی پڑھنی ہے، یا مراد ہے کہ تیزی سے جلدی گھر سے نکلنا اور تیزی سے پہنچے بنی قریظہ؟ احتمال دونوں کے ہیں کہ نہیں؟ احتمال دونوں کے ہیں نا، احتمال وارد ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا تو کسی پر نکیر نہیں کی، کیونکہ اس نص میں احتمال دونوں موجود ہیں. لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ جو صحیح مراد ہے اس تک نہ پہنچ سکے بعض صحابہ جو ہیں. پانچواں سبب، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ، کہ حدیث تو پہنچی ہے اور سارے معاملے ٹھیک ہیں، وہ مراد بھی صحیح ہے، سمجھ لیا ہے، پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. ممکن ہے، ممکن ہے کہ یہ علم نہیں تھا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دلیل صحیح موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، سارے معاملے پہلے جو چار مرحلے تھے سب طے ہیں، یعنی حدیث پہنچی بھی ہے، جسے نقل کیا اس پر بھروسہ بھی ہے، بھولے بھی نہیں ہیں، مراد بھی صحیح پہنچی ہے، صحیح مراد سمجھی ہے، تب بھی مخالفت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کی جو مثال ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کئی بد زبانیں بد کلامی کر بیٹھتے صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں جب نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنے میں نہ رکھتے بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیتے جب رکوع کرتے. پہلے حکم یہی تھا ابتدا میں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں رکھنے، یہاں پہ رکھنے ہیں. بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور پھر گھٹنے کا حکم آ گیا ہے، گھٹنے میں ہاتھ رکھنے سے. سید عبداللہ بن مسعود کی خبر نہیں تھی کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا عمل جاری رہا، کیونکہ یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. چھٹا سبب، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب اس پانچوں چیزیں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، چھٹا مسئلہ پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ کہ دوسرا نص موجود ہے، یہ اجماع موجود ہے جو اس نص سے زیادہ قوی ہے، اس لیے اس کو لے لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اختلاف ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں سود کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ربا النسیئہ اور ربا الفضل. ربا النسیئہ سے مراد جو جہلیت کے زمانے میں سود تھا، کیا تھا؟ کہ کسی کو ادھار دے دیتا متعین مدت تک، محدود مدت تک، اگر اس مدت تک وہ ادھار نہ چکا سکا تو اس پر وہ ادھار جو ہے جو رقم ہے وہ بڑھتی جاتی، ٹھیک ہے. یہ ربا کیا ہے؟ نسیئہ ہے. ربا فضل کیا ہے؟ کہ جو سودی مال ہے، سودی مال چھ ہیں، کیا ہے؟ سونا، چاندی، جو ہو گیا، کھجور، نمک اور نمک ہو گیا نا، ملح نمک نہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، گندم، یہ کتنی ہو گئے؟ چھ ہو گئے. یہ چھ ہیں، ان میں کیا شرط ہے لین دین میں؟ یدن بید مثل بمثل، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو اور برابر مقدار ہونی چاہیے. اس میں اگر دونوں شرط میں کسی میں فرق پڑ گیا تو سود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک سود صرف ایک قسم کی تھا، صرف رب النسیئہ، رب الفضل ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو ہے سونا ہے چاندی یا کھجور جو ہے تھوڑا زیادہ مقدار میں، تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ سود صرف ان کے نزدیک کیا تھا؟ النسیئہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو دلیل تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الربا فی النسیئہ، کہ سود صرف اور صرف نسیئہ میں ہے. انما کس لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے ہوتا ہے. اس کے مراد یعنی کوئی سود کی اور کوئی صورت نہیں ہے. کیا اس سے مراد یہی ہے؟ اگر دوسری حدیث بھی رکھ لیں کہ الذهب بالذهب فضة بالفضة الى اخره يدا بمثل بمثل، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں انما سے مراد حصر ہے، اور یہ اس لیے ہے، اور اس کو راجح سمجھتے اس حدیث کو. اگرچہ صحیح کیا ہے اس مسئلے میں کہ ربا فضل بھی ہے نسیہ بھی، دونوں قسمیں ہیں. اور انما سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ تر جو دور جہلیت میں جو سود ہوا کرتا تھا وہ اسی صورت میں ہوا کرتا تھا، اور اسے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا. بات سمجھ ہے؟ انما سے مراد حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزید اہتمام کے لیے ہے کہ اس کا خاص اس سے خصوصی طور پہ بچنا ہے. اچھا علماء، کیا اس مسئلے میں اجماع کے ربا کا دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ اب اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. اس لیے شیخ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب العلماء بعد ابن عباس علی ان الربا قسمان، عبد الله عباس کے بعد اجماع ہوا، پہلے اجماع نہیں تھا کیونکہ یہ اختلاف موجود تھا. سید عبد الله عباس کے بعد یہ اجماع اور آج تک موجود الحمدللہ کہ ربا کا دو قسمیں ہیں. چھٹا سبب، ساتواں سبب جو ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عالم نے کوئی عمل کیا ہو. حدیث پہنچی ہو کے نزدیک صحیح ہے، لیکن جب حدیث کی سند دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں علت ہے اور اسے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال صلاۃ التسبیح، شیخ صاحب فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح جو ہے شیخ صاحب کے نزدیک ضعیف ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے سند جو ہے، اور متن میں بھی نکارت ہے، کیونکہ طریقہ جو نماز کا ہے وہ آپ وسلم سے یعنی ثابت نہیں ہے، اور طریقہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو صلاۃ التسبیح کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض علماء سے یعنی اختلاف ہو، بعض کہتے ہیں صحیح، بعض کہتے ہیں ضعیف، بعض عمل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے اس میں سے کئی لوگ جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو مشروع سمجھنے لگے ہیں، اس پر عمل کرنے لگے ہیں، تو اس سے بچنا ہے کیونکہ ہر ایسا عمل جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدعت ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند اسباب تھے ان کا میں نے ذکر کیا. شیخ صاحب میں نے 10 اسباب ذکر کیے رفع الملام میں، شیخ صاحب اختصار کے طور پہ یہاں پہ 7 بیان کیے ہیں، اور میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یعنی ایک موضوع ہے، یعنی ایسا کچھ سمجھ جس کا ساحل نہیں ہے. اس طرح سے اگر اقوال جمع کر کے ہم بیان کریں تو کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل میں. اور اس میں بہت سارے مسئلے یہ پیدا ہو گیا کہ جب علماء کے اتنے اختلافات موجود ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کس کی پیروی کریں، کس کو چھوڑیں، کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. علماء صرف اختلاف ہی کرتے رہتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ علماء یعنی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول تو غیر معتبر ہے. اگر وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ عالم ہے ہی نہیں، دعویٰ کرتے ہیں اہل بدعت میں سے مثال کے طور پر، ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عالم جو اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے جس کا علم اور عمل اور تقوی سے یعنی ہم ان کو جانتے ہوں اور معتبر عالم ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امت کے لیے یعنی وہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. پہلا موقف یہ ہمارا، اب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا موقف علماء کے اختلاف میں کیا ہونا چاہیے، بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ ان سے غلطی کیسے ہوئی ہے، جس ہم بیان کی ہے کہ عالم ہے، ارے اتنے بڑے عالم یہ بڑی غلطی کر دی ہے. اس کی جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے ہم گزر چکا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کے اسباب موجود ہیں، اور طالب علم کو یعنی واضح ہو جاتا ہے جب ان اسباب کو دیکھتا ہے یعنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا موقف جو ہے اتباع کس کی جائے, اختلاف تو ہو گیا اب اتباع کس کی جائے.

جو مذاہب متعصبہ جو یعنی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی بادشاہ ایسا فرما رہے ہیں جیسے کہ ان کا طریقہ ہے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اسی کے قول کو مان لیا جائے اور وہی راستہ اختیار کیا کر لیا جائے. تو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ دوسری بات، جس کے پاس دلیل ہے اسی قول کو جائے. اور یہی شاہد ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کہ جیسے من ہے جی سلف کے سلف عالم کی ہر بات کا جو ہے ہمارا اتفاق ہو، نہیں جو حق بات اس ہمارا اتفاق، جو باطل ہے اس ہمارا اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کیونکہ باطل ہے، غلط ہے. کہ سلف عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ابھی 10 یا 7 اسباب بیان کیے ہیں. صحابہ سے ہو سکتے، صحابہ کے بعد کیا حیثیت ہے علماء کی؟ کیا خیال ہے؟ تمہارا موقف یہ ہونے چاہیے. سفرات جواب دوسرا ہے، واجب یہ ہے کہ جو دلیل جانتے کہ دلیل کی اتباع کرے. دلیل سامنے آ گئی ہے، امام کا قول مخالف ہے دلیل کے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس امام کو یہ دلیل مل جاتی تو فوراً اس پہ عمل کرنے والا ہوتا، پیچھے نہ ہٹتا امام، کیونکہ وہ امام اہل سنت والجماعت کا امام ہے. لیکن ہمیں دلیل مل گئی ہے، کیا ممکن ہے کہ عالم کو نہ ملے آپ کو ہمیں مل؟ جی ہاں ممکن ہے. مثلاً آپ کے سامنے بعض صحابہ کو، صحابہ کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں جو علم کر و حدیث کا زمانہ تھا، حدیث کی ابتدا کا زمانہ تھا، کہ کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی حدیثوں کو نہیں آتی تھی، سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں، اگرچہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو امت میں سے، صحابی سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے، دل کی مخالفت ہو جاتی ہے جیسے کہ گزر چکا ہے، ہم حق کی اور دلیل کی اتباع کریں گے. اور جو یہ عقید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر قور کو لیا جاتا ہے، تو اس نے یقیناً اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو درجہ دے دیا ہے، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا ہے کہ آپ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے. آپ وسلم کے سوا قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، جو حق ہے اسے لے لیا جائے گا، جو غلط ہے باطل ہے اسے رد کر دیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کون استنباط کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے، کون نہیں سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے علماء کی، مجتہدین جو ہیں، دوسرے طلاب علم، اور تیسرے عوام الناس جو ہیں. جو پہلے وہ حق رکھتا ہے اجتہاد کا اور وہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں، اگرچہ لوگ اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، حق اسی کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اہل علم میں سے ہے. اور دوسرا جو ہے جو طالب علم ہے، اگر وہ علم میں ترقی کر چکا ہے طالب علم، وہ کئی مسائل کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور مسائل کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کرے، اس کا حق ہے ان مسائل کو اس طریقے سے عمومیات اور اطلاقات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اپنے حد میں رہ کر، لیکن اس میں اسے یعنی خبردار رہنا چاہیے اور اپنے جو اوپر اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے سوال کرتا رہے. اگر کہیں پہ کوئی اشکال ہو جائے، ابہام ہو جائے، تو پر علم کی بات کرنا جائز نہیں ہے، طالب علم کے لیے، عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہو جائے، کوئی ابہام ہو جائے تو سوال کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، کیونکہ اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عام کے تخصیص کا جب مخصص نہ ہو، یا بعض چیزوں کو مقید کے جب مقید نہ ہو، یا مقید کو سمجھے جبکہ جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر لے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سوال کرے. لیکن سوال کس سے کرے گا؟ سوال یہ ہے، شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں اور ہر بندہ کہتے یہ عالم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں فلان فلان عالم ہے، تو کس سے سوال کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں اس سے سوال کرو جس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اقرب الصواب ہوگا، اہل حق میں سے ہے، ہمیشہ دل کی اتباع کرنے والا ہے، واحد متبع سنت ہے، من السلف یعنی پر قائم ہے اور حق کی بات کرتا ہے، معصوم وہ بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ عالم ہے، طالب علم میں غلطی اسے ہو سکتی ہے،
لیکن کیونکہ حق بات ہمیشہ کر دل

0: اپروچ میں بات کرتا ہے تو سوال اس سے کرنا ہے اور اس کے قول کو لے لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپشن یہ بھی ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں, یا یہ بھی کہا جائے کسی بھی سے بھی سوال کر سکتے ہو. یعنی ایک تو عالم کی بات ہو رہی, جو آپ کے زمانے کے شہر کے جو سب سے بڑا عالم سے اسی سے علماء سے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کم درجے کے جو طلاب علم ہیں یا اور ہیں جو علم میں ان سے مفضول ہیں, وہ فاضل ہیں, ان سے کم درجے کے ہیں, کہ اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے افضل ہو اسے توفیق نہ ہو اس مسئلے کو تک پہنچنے تک, یہ اس کی خبر نہ ہو اس کے اختلاف اہل علم کے اس مسئلے میں. تو اس میں شیخ صفر واتے دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عامے کو چاہیے کہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے شہر میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی جسم کی تو سوال سب سے اچھے ڈاکٹر کا کرتا ہے کہ کس سے علاج کرنا ہے. جب ڈاکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے تو عالم سب سے اچھا کیوں نہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ ان کا قول ہے, دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں, جسم کے علاج کے لیے اور روح کے علاج کے لیے علم سے. دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ لازمی کوئی فاضل عالم ہو اور اسی سے پوچھا جائے, بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسے اگر کم درجے کا کوئی عالم طالب علم ہو اور کسی خاص مسئلے میں اس سے پوچھا جائے, اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور دلائل کی روشنی بھی دیتا ہے, تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض صحابہ کے زمانے میں کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ صغار صحابہ سے بھی سوال کر لیا کرتے تھے. کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں دونوں میں کیا قول راجح ہے. اب دونوں قول تو صحیح ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا ہے دونوں میں سے, پہلا ہے دوسرا, کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ مفتی خاموش بیٹھے ہیں. پہلا ہے دوسرا قول؟ پہلا قول. دوسرا دیکھیں اختلاف ہو گیا نا. اللہ المستعان. سنتے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والذی ارى في هذه المساله ان يسلم من يراه افضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب. حق تو وہی رکھتا جو زیادہ علم والا ہے لیکن واجب نہیں ہے. حق وہی رکھتا لیکن واجب نہیں ہے, لان من هو افضل قد يخطئ في هذه المساله. کیونکہ جو فاضل ہے افضل ہے وہ اس سے خطا بھی ہو سکتے کسی مسئلے میں المعینہ. ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب. يسكم عليه هو سكتے کہ حق اسی کے پاس ہو. فوق سبیل الاولویت. یہ جو بات ہوئی اولویت یہ رکھتے ہیں. والارجح راجح یہ ہے یسمن ہو اقرب الصواب لعلم ورع ودینہ. جو اقرب الصواب ہے اسی سے سوال کرے. واضح ہے؟ اب کون سا قول ہے؟ الاقرب الصواب. دونوں میں سے جو حق پر ہوں. شیخ صفر آخر میں اور یہ ہم سب کے لیے شیخ صفر اخیرا انصح نفسی اولا واخوان المسلمین. نصیحت آخر میں وہ خصوص طور پر طلاب علم کی نصیحت ہے, اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے علمی مسائل میں سے تو جلد بازی مت کریں جب تک کہ تثبت نہ ہو اور علم حاصل نہ کیا جائے. علم کی روشنی میں بات کریں بغیر علم کے بات نہ کریں, کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں جو فتوی دینے والے ہوتے ہیں, یعنی شیخ صاحب بغیر علم کے بات نہ کریں, کیونکہ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے, اور فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں اور رب کے بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں حکم کے اعتبار سے, ایک جنت میں اور دو دوزخ میں ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹو تھرڈ قاضیوں کے جہنمیت, ٹو تھرڈ. ایسا عجیب سا پیشہ ہے سبحان اللہ. ضروری بھی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے, کیونکہ اگر بغیر علم کی بات کریں ایک خطا ہو جاتی ہے نا اس کی تو معافی ہے باقی اجر ملے گا, لیکن حق کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو, اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو کہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, خصوص پر جو بڑے مسائل ہیں, تاکہ علم کی بنیاد پر بات ہو. اسی سفر مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے جواب سے پہلے اگر کوئی یعنی مشکل مسئلہ ہو تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو. تو کثرت سے استغفار پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ مسئلہ جو مشکل تھا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما. جیسا فرماتے ہیں، لان اکثر من استغفار یوجب زوال اثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل، کیونکہ کثرت استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور گناہ ہی حائل اور دیوار ہوتے ہیں جو علم سے روکتے ہیں اور جہالت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر امام شافعی کا معروف قول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، شکوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. سبحان اللہ، ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ معروف امام امت کے، وكيع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں، تو امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کی کتاب کھولتے اور پڑھتے، یوں سطر پڑھتے، اگر آنکھ یہاں پر آ گئی اس صفحے پہ وہ بھی حفظ ہو جاتا تو آپ ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتے، یوں ایک سب یوں کتاب یوں کھولتے ہیں نا ہم لوگ، یہ کتاب کھلی گئی نہیں، یوں یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تاکہ نظر وہاں پہ نہ پڑے، ایک مرتبہ پڑھنے سے حفظ کر لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ حافظہ تھا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی تو دوسری تیسری مرتبہ جا کے یاد ہوا، تو اپنے استاد سے پوچھا وقیع بن جراح سے کہ استاد صاحب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، خاص طور پہ اس نظر کو بچا کے رکھو. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، شکوت الى وقیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے استاد یعنی وقیع بن جراح کو، سوء حفظی کہ میرے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، فارشدنی الى ترک المعاصی، میری رہنمائی کی کہ گناہوں سے بچ کے رہو. کیا گناہ کرتے ہوں گے پتہ نہیں اس زمانے میں، یعنی امت کی کتنی بڑے عالم ہیں، اپنا ہم ذرا موازنہ کرو، دیکھیں ہم بھی کہتے یار ہم بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں آتی، دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں. سبحان اللہ، فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور، اور یہ فرمایا کہ جان لو، خوب جان لو کہ علم نور ہے، وعلم اللہ لا يؤتى لعاصي، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو علم کا نور ہے، وہ نافرمانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، تو شیخ صاحب فرماتے تو کثرت سے استغفار کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور علم کا راستہ اور مسائل جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا وصلوا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ، نماز کا ترجمہ اور ان کے بارے میں اہم مسائل بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں نماز کے مختلف حصے، جو اہم حصے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. نماز ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازی کا بھی بہت بلند درجہ بیان کیا ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، میں صرف آیات اور حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نماز جو دین اسلام کا جو ستون ہے، کلمہ توحید کے بعد ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس عظیم عبادت کو بیان کرنے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر ایک مقرر خاص وقت پر فرض کر دی گئی. دوسرے کا فرماتے ہیں, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد حاصل کرو نماز سے, صبر سے اور نماز سے. پھر ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بدی سے, فحاشی سے اور منکر سے بچاتی ہے اور دور فرماتی ہے. پھر ارشاد فرمایا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى, بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا, اپنی نفس کو گندگی سے پاک کیا اور اونچائی کی طرف لے گیا. کس چیز سے نفس کو پاک کیا؟ وذکر اسم ربه فصلى, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, تو اسے نماز کی اہمیت جانتے ہوئے نماز کو صحیح طریقے سے, مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ارشاد فرمایا, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, کیونکہ صلات کا لفظ لغت میں دعا کے مفہوم سے آتی ہے. جب صلات کا لفظ دیکھیں آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں, دعا بھی ہے اور نماز بھی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, ونسکی اور میری عبادات, میری قربانی, ومحیایا اور میری زندگی, ومماتی اور میری موت, للہ رب العالمین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. پھر ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی مومنوں نے, بے شک تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. کس چیز سے فلاح پائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں, اور خشوع اور خضوع نماز کا بہت بڑا اہم حصہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ اکثر مسلمان اس حصے کی پرواہ نہیں کرتے, اور یہی وہ حصہ ہے نماز کا, خشوع خضوع, جو نمازی کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. دو شخص نماز پڑھتے ہیں, ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے, اور دوسرا شخص نماز پڑھتے ہوئے برائی کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی, اور اس کی نماز اس کے دل پر اثر کرتی ہے. وہ جس کا دل درست ہو گیا, اس کا پورا جسم اس دل کے تابع ہے, وہ جسم بھی درست ہو گیا. اس اچھے دل سے صرف اچھا عمل ہی ہو سکتا ہے, اور جس کا خشوع اور خضوع درست نہیں ہے, اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا, لیکن جو نماز کہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ شخص اس سے ضرور محروم ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا, الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو لوگ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور دائم طریقے سے پڑھتے ہیں, یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, ایک نماز پڑھی ایک نماز چھوڑ دی, بالکل نہیں, ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح وقت پر, صحیح طریقے سے. اور پھر فرمائے, والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت وقت کی بھی کرتے ہیں, صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے, عذاب ہے, زجر و توبیخ ہے ان نمازوں کے لیے, اب یہ دیکھیں ویل نمازیوں کے لیے ہے, بے نمازی کا کیا حشر ہوگا, جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اور نماز سے غافل کون ہے آپ جانتے ہیں؟ نماز سے غافل انسان چار طریقوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے کہ بے نمازی صرف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کی پانچ قسمیں ہیں, جن میں سے چار نفاق ہے اور پانچواں حصہ کفر ہے. جو پہلے چار حصے ہیں وہ بے نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے, جس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, تین مرتبہ ارشاد فرمایا. انتظار کرتا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر چار رکعت جلدی سے, ایک روایت میں نقرہ کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے, اس طریقے سے چار رکعت پڑتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے, یہ منافق کی نماز ہے. ورثہ حدیث میں دیکھیں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے. نمبر ایک, بیٹھا رہتا ہے, وقت کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقت نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے. جیسے نماز وقت سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے, اسی طریقے سے نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں پر نماز فرض کر دے گی اس مقرر وقت پر. اور وقت کو اچھی طرح سمجھنا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومنوں کا کام ہے. جو لوگ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے وہ منافق ہیں, جسے اس حدیث سے ظاہر ہے. اور جس نے بھی نماز کو اس طریقے سے ادا کیا اس کی نماز نہیں. دوسری بات, با جماعت نماز ادا کرنا, یہ بھی فرض ہے, یاد رکھیں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی نماز نماز نہیں. بغیر عذر شرعی کے, ایک شخص بیمار ہے, شدید بیمار ہے, یا اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ شخص مسجد نہیں آ سکتا, یا مسافر سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, وہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے. لیکن اس کے بغیر عذر شرعی کے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے, جب آخر وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, اور باجماعت نماز جو ہے پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں ادا کرتے جماعت کے ساتھ, یہ لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور بلکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں, اور میں چند ساتھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جنہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ باجماعت نہیں نماز ادا کرتے. تو اس کے بعد کوئی اور دلیل ہے؟ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں جانور اور عورتیں نہ ہوں یا بچے نہ ہوں تو میں گھر کو آگ لگا دیتا. یعنی گھر کو آگ لگانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جن پر نماز باجماعت فرض نہیں, بچے اور عورتیں اور جانور, تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو گھر کو آگ لگا دیتے. اور آپ دیکھیں صلاۃ الخوف میں, دیکھیں خوف کی نماز میں, جنگ کے دوران دشمن سامنے ہے, دین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جان ہتھیلی پہ ہے, اس کے باوجود بھی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جماعت کرنی ہے جنگ کی حالت میں, خوف کی حالت میں. اگر الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مجاہدین کے لیے ہوتا, لیکن ان کے لیے بھی با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ان کے بعد وہ کون سا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھ لو پھر بھی جائز ہے؟ تیسرے نمبر پر نماز کو اطمینان سے نہ ادا کرنا. تو جیسے حدیث کا لفظ ہے کہ چار رکعت پڑھتے جلدی جلدی جس میں اطمینان بھی نہ ہو, اسے پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے. اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے, جیسے آج بیان ہوگا. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو شخص اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے ان کی نماز نہیں ہے, اور انہیں نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہے خشوع اور خضوع. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتا ہے. آخر وقت ہوتا ہے, چار سجدے کیے جلدی سے, بس جیسے جان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے سر پہ, اس کو اتارنے کے لیے, اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اور یہ منافق کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے اور اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. اور خشوع اور خضوع ایک دل کا عمل ہے. جب خشوع خضوع سے ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے, اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس دل کا اثر ہو جاتا ہے. پھر اس دل سے, پھر اس جسم سے سوائے اچھے عمل کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو نماز خشوع خضوع سے ادا کرنا بھی فرض ہے. جو لوگ بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کرتے ہیں وہ بے نمازی ہیں. جو لوگ باجماعت نماز نہیں ادا کرتے وہ بے نمازی ہیں. جو شخص وقت پہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے. جو شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہے. اور پانچویں قسم جو ہے, جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے, لیکن وہ کفر ہے, یاد رکھیے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے دلائل کے ساتھ. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا, وہ صلاۃ نور سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے, روشنی ہے, انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے, اندھیروں سے دور کر کے روشنی دے دیتی, جس سے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکے. پھر فرمایا, وعمود الصلاۃ, وعمودہ الصلاۃ, اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر ستون نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے, اگر ستون نہیں تو اسلام نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد ترمذی میں, اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة, سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادات کے بارے میں توحید کے بعد, عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. جیسے دوسری روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں, اے فرشتو میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر اس کی فرض نماز تمام ہے, کامل ہے تو پوری لکھ لو, اگر اس میں کچھ کمی ہے تو میرے بندے کے نوافل میں, سنتوں میں دیکھو, اگر میرے بندے کے نوافل موجود ہیں تو نوافل کو فرض میں لکھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں, نسائی اور احمد میں, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. اور پھر ارشاد فرمائے, ارحن بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز کے لیے نماز کو کھڑا کرو اور ہمیں راحت پہنچے, تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو راحت پہنچتی تھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ, جس نے نماز کی حفاظت کی, پانچ وقت نماز با جماعت ادا کی, صحیح وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی, برہان ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی. اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی, نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, اور نہ ہی وہ نجات پائے گا قیامت کے دن, بلکہ اس کا حشر جو ہے فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ای العمل افضل, سب سے بہترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ لوقتها, نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے.
2: اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک شخص اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جسے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کافروں میں اور مومنوں میں جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، مومن نماز ادا کرتے ہیں، کافر نماز ادا نہیں کرتے، وہ جسے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور ایسے بہت ساری احادیث ہیں، بات یہ تھی کہ صرف احمد بیان کرنا تھی. اور جب اتنی اہمیت سے صحیح احادیث قرآن مجید کے آیات صحیح احادیث میں ہم یہ مجموعہ ملتا ہے نماز کی اہمیت کا، تو کیا اس نماز کو ہر شخص اپنی مرضی سے ادا کرے یا اس کو کوئی خاص طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور تقریری سنتوں سے ہمیں یہ نماز ملی ہے، اور صحابہ کرام نے اس نماز کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں، اور آگے تابعین تک یہ پہنچایا ہے، اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس نماز کے طریقے کو جس طریقے سے سنا اس طریقے سے محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں حدیث کی کتب میں، صحیح ستہ میں، بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ میں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے. اور ایک دین کے عظیم حصے کو ایسے نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا، بلکہ دین کی حفاظت میں سب سے عظیم حفاظت جو ہے توحید کے بعد وہ نماز کی حفاظت ہے، اور نماز کو محفوظ کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ چنے اپنی اس امت میں سے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے پہنچایا، اور احادیث کو صحیح سے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دیا، صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا. اور آج جو ہمیں ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا، جس میں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں نماز کے بارے میں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتموني اصلی، اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم دیا صحابہ کرام کو، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنۃ، بے شک تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے، جو طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، ان کی مخالفت میں کوئی عبادت نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. اور جو طریقہ نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے، اور کبھی صحابہ کرام بھول جاتے تھے، اور کبھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نماز پڑھنے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اور اس بھول کو درست کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا ہے. تو اسے ظاہر ہوا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں، نماز کا ایک حصہ نہیں ہے، یعنی نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں جیسے آگے بیان ہوگا کہ وہ ضروری ہیں، اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ اسے حصے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں یا بھول جائیں یا غلطی ہو جائے ان میں، تو دو سجدے سہو کرنا کافی ہے. اور نماز کے کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں چند احادیثیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے ہیں نماز کے اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث الموسی صلاۃ و مشہور حدیث ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو، اپنے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ بھی ایسا کہ تیسری دفعہ جب دوبارہ پڑھنے کے لیے واپس آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، تو مجھے نماز کا طریقہ بتائیں، کیا طریقہ ہے نماز کا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو، تکبیر تحریم اللہ اکبر، پھر قرآن مجید میں سے جو آسان تمہیں لگے وہ پڑھو، اور صحیح احمد کی روایت میں سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے لفظ ہیں، اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی، بالکل جاہل ہے، تو جو اسے آسان لگے وہ پڑھے، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جس دوسری روایت میں آیا ہے، لیکن جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے جیسے اس حدیث میں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے احمد کی روایت میں ہے، پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں، پھر سر اٹھا اور کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہوئے مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، اور پھر پوری نماز میں، پھر یہ سب پوری نماز میں کرو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس شخص سے، اس صحابی سے جو نماز میں غلطی ہوئی، وہ ایسی غلطی تھی جس سے نماز نہیں نماز رہتی، اور دوبارہ انہیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا، اور یہ وہ نماز کا حصہ ہے جسے ارکان کہا جاتا ہے، نماز کا رکن یعنی نماز کا ستون، یہ وہ حصے ہیں، اگر نماز سے چھوٹ جائیں چاہے سہون بھولے میں غلطی سے یا عمدن جان بوجھ کر، تو نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہو جاتی ہے، اور نماز دوبارہ سے ادا کرنی چاہیے، یا وہ رکن جو چھوٹ گیا اسے دوبارہ لوٹانا چاہیے، اسے کہتے ہیں ارکان الصلاۃ۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنا نقول قبل يفرض علينا التشهد، کہ ہم یہ کہتے تشہد فرض ہونے سے پہلے، تشہد مطلب تحیات اللہ والصلاۃ الطیبات، یہ تشہد ہے جس نماز میں پڑھتے ہیں، یہ فرض ہونے سے پہلے ہم کچھ اور ذکر کیا کرتے تھے، السلام علی اللہ من عبادی، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہو اپنے بندوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ سنے تو انکار کیا اور انہیں منع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے السلام نام ہے، اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، تو اپنے الفاظ درست کر لو، اور تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا ہم یہ لفظ استعمال کرتے، تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا تشہد بھی رکن ہے نماز کا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، اسے ابو داؤد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سلام بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پانچویں حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چار رکعت نماز پڑھی، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا۔ مامومین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ، حضرت بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، باقی صحابی بھی ہیں، سب خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے اور ان کی چہرہ مبارک سے غصہ نظر آتا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملا کر اپنے اسے سینے پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا، ذو الیدین کے نام سے وہ مشہور تھا، اور صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا واقعی کچھ کمی ہوئی نماز میں، تو صحابہ کرام نے اپنا سر ہلا کر یہ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، نماز تو دو رکعت پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئے، نماز بھی ختم کر دی، گفتگو بھی ہو رہی ہے، پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت پڑھی، پھر سلام دینے کے بعد دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس عظیم حدیث میں آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکعت جو ہے نماز کا رکن ہے، رکوع جو ہے جس میں سجدہ ہے، یہ ارکان نماز میں سے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری ادا کرنی چاہیے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت ادا کی، اور جس کا رکن چھوٹ جائے ضرور نہیں اس کے لیے کہ نماز دوبارہ سے ادا کرے، الا یہ کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے. ایک شخص نماز میں آتا ہے مسجد میں دوڑتا ہوا دیر سے، اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے جلدی میں، تو اس شخص کی نماز نہیں ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ رکن ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے تکبیر اولی بھی کہتے ہیں. تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ پوری نماز ادا کرے. لیکن اگر تکبیر تحریمہ وہ پڑھ چکا ہے اور باقی ارکان میں اسے بھول ہوئی ہے، تو وہ رکن دوبارہ سے پڑھے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو جہاں پر نماز ختم ہوئی دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دو رکعت ادا کی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان غیب نہیں جانتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ان غیب جانتے ہیں، غلطی نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. لیکن عام بشر جیسے عام انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ دیا ہے، اپنا نبی چنا ہے، پیارا نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کا درجہ کوئی برابر نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بھی، کوئی ولی ہے، کوئی فرشتہ، کوئی کائنات کا کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مطلب کہ وہ بشر نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ اگر علم غیب جانتے کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور یہ صوفی حضرات جو صبح شام میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، کیونکہ غلط فہمی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے ان کا، بالکل غیب نہیں جانتے. اور میں سے ایک یہ دلائل جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ سہو اگر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدے دینا واجب ہے. سجدہ سہو جسے کہتے ہیں، جو غلطی نماز میں ہوئی اس کو دو سجدے پورا کر دیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فضائل اور فوائد ہیں، ابھی وقت نہیں میں پورا بیان کروں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا. صرف ایک ہی حدیث پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور پورے فوائد بیان کریں گے. چوتھی حدیث، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، بھول گئے، تو چار رکعت اکٹھے ہی پڑھ لی. دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے، تشہد اول، پہلا تشہد پہ نہیں بیٹھے اور بھول گئے، تو نماز کے بعد دو سجدے کیے اور سلام کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث میں، یہ چھ احادیث میں نے بیان کی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. کچھ ایسے حصے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کچھ ایسے حصے ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتے کہ سجدہ سہو سے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے حصے ہیں اگر انسان نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نماز کے 14 رکن ہیں، 14 ستون ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں، اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا رکن جو ہے فرض نماز کے لیے مقدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. فرض نماز بغیر وجہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، ہاں کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا. ہاں نفل نماز میں بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا، لیکن فرض نماز کے لیے بغیر وجہ کے آپ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیٹھ یا فرض نماز کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. تو پہلا رکن ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا، اور اس کی دلیل میں قوم اللہ قانتین، قرآن مجید کی آیت، اور جیسے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم اسی صلاتوں کی، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو، تو کھڑے ہونا رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے آغاز میں دعا کھڑے ہو کر اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کی دلیل بھی مسیء صلاۃ کی، جس شخص نے غلط نماز ادا کی درست طریقے سے نماز نہیں ادا کی, اس کی دلیل ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا, جیسے حدیث ابھی سے بخاری مسلم حدیث بیان کی ہے, اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. چوتھا رکن ہے رکوع کرنا, اس کی دلیل اسی صلاۃ کی جو ابھی بیان کی, جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو. پانچویں نمبر پر ہے رکوع سے سر اٹھانا, یہ سر اٹھانا یہ رکن ہے. کچھ لوگ دیکھتے کہ رکوع کے بعد سر نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ ان کی نماز باطل ہے, یاد رکھے رکن چھوٹا جا رہا ہے یہاں پہ. تو سر اٹھانا اور کھڑے ہو جانا یہ رکن ہے, اور یہ حدیث مسلم صلاۃ میں کہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے تھوڑی دیر کھڑے رہنا. سر اٹھانا کافی نہیں بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا جب تک کہ سب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے, یہ الگ رکن ہے, یاد رکھیں کہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے. رکوع ہے, آپ نے سر اٹھایا پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے, یعنی سر اٹھا کے پھر سجدے میں, یہ نہیں. ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا, اور حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سجدہ کرو جہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو. آٹھویں نمبر پر سجدے سے سر اٹھانا, اور اسی حدیث میں پھر اپنا سر اٹھاؤ اور حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. نویں نمبر پر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا, اطمینان جو ہے وہ ایک الگ رکن ہے پورے نماز میں. آپ قیام کی صورت میں ہیں, آپ رکوع کی صورت میں ہیں, آپ سجدے کی حالت میں ہیں, آپ جس حالت میں ہو نماز میں, ایک ایک چیز میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے, اور مسیء الصلاۃ کی حدیث میں یہ واضح ہے. دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا, تشہد پڑھنا دسویں نمبر پر ہے. تشہد پڑھنا جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان ہوا کہ ہم پر فرض ہوا, تشہد جو ہے فرض کیا گیا, اور تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ رکن ہے, کیونکہ تشہد ہمیشہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, کھڑے ہو کر تشہد جائز نہیں ہے, اور یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے. بارہویں نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, تشہد کے بعد درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تیرہ نمبر پر ہے ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا, یعنی پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے. اگر قیام کے بعد سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اسی حدیث مسیء الصلاۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے پھر کا لفظ, کھڑے ہو جاؤ پھر رکوع کرو پھر سجدہ کرو, اور ثم کا لفظ یا پھر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب, پہلے یہ پھر یہ اور بعد میں یہ. اور چوتھے نمبر پر ہے سلام, نماز میں سلام پھرنا دائیں طرف اور بائیں طرف, اس کی دلیل ہے جس حدیث میں گزرا وہ تحلیل و تسلیم, اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کے ساتھ. یہ چودہ رکن ہے, اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے, اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. نمبر دو, اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی رکن بھول جائے کوئی شخص, تو اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھول گیا ہے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا, تو سجدہ رکن ہے نماز کا, اور اس وقت یاد آ جائے تو وہ بیٹھ کے سجدہ کر لے اس وقت. لیکن اگر وہ رکعت گزر چکی ہے اسے بعد میں یاد آیا ہے اگلی رکعت میں کہ پچھلی رکعت کا سجدہ میں بھول گیا ہوں, تو پچھلی پوری رکعت وہ ضائع ہو جائے گی, اور جو دوسرے کا پڑھ رہا ہے وہ پہلی رکعت گنی جائے گی اور اپنی نماز طریقے سے پوری کرے گا, پہلی رکعت کو وہ کینسل ہو جائے گی. اور اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے تو اس کے بعد, اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے تو اس وقت بیٹھ کر سجدہ کر لے. اگر رکعت گزر گئی ہے, یعنی ایک شخص سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ دیا, دوسرا سجدہ نہیں دیا, اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے, ابھی کھڑا ہوا ہے اسے یاد آ گیا اس نے سجدہ نہیں, پھر جلدی سے وہ سجدہ کر لے, ابھی دوسری رکعت شروع نہیں کی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ابھی اس نے دوسری رکعت کی, تو اس صورت میں وہ سجدہ ایک کر لے اپنا, اس کی نماز درست ہے, پھر سجدے کے بعد وہ دوسری رکعت پڑھے. لیکن اگر پوری رکعت پڑھ چکا ہے ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا, سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے, اب رکوع بھی وہ کر چکا ہے, اب اسے یاد ہے کہ پہلی رکعت میں میں نے سجدہ نہیں کیا, تو پہلی رکعت پوری کی پوری کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت جو ادا کر رہا ہے یہ پہلی رکعت شمار ہوگی, پھر اپنی پوری نماز اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اگر نماز کے بعد اسے یاد آ جائے کہ اس کا رکن چھوٹ گیا, ایک شخص سے نماز پڑھ چکا ہے اسے یاد آ گیا کہ اس نے ایک رکن میں غلطی کی, وہ بھول گیا, اگر تو وہ سلام ہے یا تشہد ہے, اچھی طرح سے اگر یہ سلام ہے یا تشہد, یہ دونوں رکن ہیں, دونوں میں سے ایک اگر بھول گیا تو وہ شخص اسی وقت تشہد پڑھ لے اور دو سلام پھر اور دو سجدے دے دے سہو کے, سجدے سہو چاہے رکن چھوڑے چاہے واجب چھوڑے سب کے لیے ہے, لیکن اگر رکن جو چھوٹا ہے وہ تشہد ہے یا سلام ہے تو اس کے لیے بیٹھے ہی اسی وقت تشہد پڑھ لے اور سلام پھر کے دو سجدے کر لے اور دو سجدے میں پھر سلام کر لے. لیکن اگر جو رکن چھوٹ گیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے اور وہ سلام بھی نہیں ہے, تو اگر اور نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے ایک سجدہ بھول گیا, ایک شخص چار رکعت نماز پڑھے عصر کی دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا ہے اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ اس نے ایک سجدہ وہ بھول گیا ہے اور نماز پڑھ چکا ہے, وہ کیا کرے گا؟ چار رکعت پوری پڑھے گا, وہ صرف ایک رکعت پڑھے گا, پوری ایک سجدہ نہیں کرے گا, وہ پوری ایک رکعت, کیونکہ ایک رکعت میں قیام بھی ہوتا ہے رکوع بھی ہوتے ہیں اور دو سجدے بھی ہوتے ہیں, الگ سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا, تو وہ ایک رکعت پڑھے گا اکیلے میں, رکوع قیام رکوع پورے ماجے سے ہوتی دو سجدے دے کر پھر سلام کے بعد دو سجدے دے گا سہو کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے نماز کے بعد اگر یاد آ جائے فاصلہ زیادہ نہ ہو اور وضو برقرار رہے, یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے پھر وہ ایک رکعت ادا کرے گا بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا, یا اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے مسجد سے وہ گھر میں چلا گیا پھر اسے یاد آ گیا پھر وہ ایک رکعت نہیں بلکہ پوری چار رکعت نماز پڑھے گا. نماز کے واجبات میں نماز کے آٹھ واجبات ہیں یاد رکھیں, اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے, رکن اگر بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے لوٹایا نہ جائے, واجب اگر بھول جائے نماز میں تو اسے لوٹانا ضروری نہیں ہے, سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے, سجدہ سہو اگر آپ نے دے دیا تو ضروری ہے کہ آپ اس واجب کو دوبارہ لوٹا دو. نماز کے آٹھ رکن ہیں, نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ, دوسرا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے, تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا سب کے لیے, چوتھا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا, پانچواں ہے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا, چھٹا ہے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا, اور ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا, ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ آٹھ جو ہیں یہ واجبات سمجھاتے ہیں نماز کے. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص رکن چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہے جان بوجھ کے, اگر بھول کوئی شخص بھول کی وجہ سے بھول جائے غلطی کی وجہ سے رکن چھوٹ جائے تو وہ رکن دوبارہ لانا ضروری ہے یاد رکھیں, لیکن اگر واجب انسان بھول جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واجب کو لوٹائے, اس کے لیے دو سجدے کافی ہیں, اور سجدہ سہو رکن کے لیے بھی ہوتا ہے اور واجب کے لیے بھی ہوتا ہے دونوں کے لیے, اگر رکن بھول جائے یا واجب بھول جائے دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور آخر میں نماز کی سنتے ہیں, کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں اگر کوئی شخص ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اس کی نماز درست ہے لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے, اور یہ مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ ان پہ عمل کرتے, کبھی خود چھوڑ دیتے, کبھی صحابہ کرام کو حکم دیتے, کبھی اگر وہ نہ پڑھتے تو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے. تو اس میں سنتیں جو ہے نماز کی وہ دو قسم کی ہیں, قولی سنتیں بھی ہیں اور فعلی سنتیں بھی ہیں. جو قولی سنتیں ہیں دعاء الاستفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سنت اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے, اس سجدہ سہو بھی نہیں دینا چاہیے اسے, اگر دے دے کوئی حرج نہیں, اگر جان بوجھ کے کسی شخص سے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا نماز درست ہے, لیکن نماز کی اجر و ثواب بھی کبھی ضرور ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں. تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. چوتھے نمبر پر آمین. پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا. چھٹے نمبر پر جہری قراءت کرنا اونچی آواز میں, جو جہری نماز ہے فجر کی نماز میں یا ظہر یا مغرب کی پہلے دو رکعت میں اور عشاء کی پہلے دو رکعت میں. ساتویں نمبر پر رکوع اور سجدے میں تسبیح جو ہے سبحان رب العظم سبحان رب الاعلی ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا. ایک دفعہ واجب ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ یہ سنت ہے. آٹھویں نمبر پر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے بعد رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھنا. نویں نمبر پر تشہد کے بعد کی دعائیں جو بیان کی تھی, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار, یہ جو دعائیں بیان کی تھی یہ پڑھنا, یہ بھی سنت ہے. اور فعل سنت ہے رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یا تیسری رکعت سے پہلے, یہ بھی سنت ہے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر رکھنا, ناف سے اوپر یہ بھی سنت ہے. ناف کے نیچے والی احادیث ضعیف ہیں, درست نہیں ہیں. سجدے کی جگہ پر نظر ڈالنا, جب نمازی نماز پڑھے ان کی نگاہیں اس کے سجدے کی طرف ہو, اور جب وہ بیٹھا ہو تو انگلی کی جو شہادت کی انگلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے, جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو اپنا منہ سر جو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے اس کی نگاہیں بھی سیدھی ہوں جہاں پر اس کا سر ہو. پانچویں نمبر پر رکوع میں قبر سیدھی کرنا اور اپن ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنا مضبوطی سے اور دونوں بازوں کو سیدھا کرنا. ساتویں نمبر پر افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے درمیان. چھٹے نمبر پر سجدے میں سجدے کے اعضاء جو چھ اعضاء ہیں ان میں سجدہ کرنا, جیسے سجدے کی طریقہ بتایا گیا ہے, اپنے رانوں کو پیٹ سے دور کرنا اور ران کو پنڈلیوں سے بھی دور کرنا اور دونوں بازو اپنے پیٹ سے ہٹا لینا اور دونوں کوہنیوں کو اوپر کر لینا, یہ سب سجدے کی سنتیں ہیں. اور ساتویں نمبر پر ہے افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے بعد. افتراش کہتے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں, اسے افتراش کہتے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر ہے تورک سے بیٹھنا. تورک وہ حالت ہوتی ہے جو چار رکعت والی نماز میں آخر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ اپنے جو بائیں پنڈلی ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر بائیں کونے پر بیٹھنا اور اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے کرنا, کو اس کو تورک کہتے ہیں. یہ سب سنت ہے نماز کی. اگر سنت عمدن یا سہون چھوٹ جائے تو نماز درست ہے لیکن اجر و ثواب میں نقصان ہوگا, اجر و ثواب کم ہوگا. یہ نماز کے ارکان ہیں, واجبات اور سنتیں ہیں, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رکن ہے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا نہیں ہے. لیکن جو صحیح جو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہر چیز کی دلیل بیان کی ہے, ارکان کی دلیل بیان کی ہے, اور جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا کما رأیتمونی اصلی سے بخاری کی روایت میں اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ نماز کا ہر حصہ واجب ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے نماز کے قسم کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے, جیسے مصیح صلاۃ کو خاص حکم دیا رکھو ایسا کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے کرو, یہ چیزیں خاص طور پر ان کا اہتمام کیا گیا. سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر قولی اور فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور فعلاً خاص اہتمام کی, ان کا حکم دیا اور تاکید کی ہے, ان کو ارکان کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو کبھی چھوڑ دیا, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی جب نماز شروع کرتے تو دعا استفتاح نہ پڑھتے, سبحانک اللہم بحمدک نہیں پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ایسا یہ حدیث میں, اس کا مطلب ہوا کہ کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے تاکید نہیں کرتے تھے, تو انہیں سنتیں کہتے ہیں. تو اصل میں نماز جو ہے, نماز کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ جو ہمیشہ معمول رہا ہے وہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ترک کر دی, اس کا اہتمام نہیں کیا قولاً کہ یہ بھی کرو, تو وجوب سے سنت کی طرف آ جاتی ہے, اور جس کا حکم دیا کہ اس کو ضرور کرو وہ وجوب سے وہ رکن کی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ رکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز کو اور دیگر عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو

مقبول حفظه اللہ، کس پیار رسال کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 36 پر ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف ترک العمل بالعلم فقد ورد ہتف العلم بالعمل فإن اجابه وإلا ارتحل. شیخ صاحب فرماتے ہیں، علم پر عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ وارد ہوا کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ اس کا جواب دیتا ہے تو صحیح، ورنہ وہ چلا جاتا ہے. علم اور عمل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند پیارے جملے بیان کیے ہیں، اور یہ بیان فرمایا کہ منہج السلف علم اور عمل کے اعتبار سے کیا ہے. علم حاصل کرنا لازمی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے، لیکن علم بغیر عمل کے فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا کسی مقصد کے لیے بغیر عمل کے، بغیر اپنی اصلاح کے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف علم حاصل کرتے، اس کی تعلیم دیتے، اس سے پہلے خود بھی عمل کرتے. تو علم ہے، عمل ہے، اور پھر دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور پھر صبر ہے. اس کے ان سب کے لیے، جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالی واضح فرمایا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے چار چیزوں کی سخت ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ زبان قسم کھا کر فرماتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوا لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کیے ہیں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی ہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ہے. تناصح ہے. علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بہو رحمہ اللہ اصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، ایمان سے مراد علم ہے، وعمل الصالحات سے مراد عمل ہے، وتواصوا بالحق سے مراد دعوت ہے الى اللہ سبحانہ وتعالی، وتواصوا بالصبر سے مراد ان پر صبر کرنا ہے. یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کو جاننا بہت لازمی ہے. اور علم اور عمل کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں، آپ بڑا پیارا پیغام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہتے ہو، جس پر چلنے کی ہدایت کی دعا اپنے رب سے روزانہ کئی مرتبہ مانگتے ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ صراط مستقیم وہی صراط ہے جو خاص لوگوں کا ہے، ان کے نقش قدم پر چلو گے اور چلتے رہو گے مرتے دم تک، تب تو کامیابی ممکن ہے. اور اگر راستہ بدل کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لے، تب تو کامیابی ممکن نہیں ہے. انعمت علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء، انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ ہیں، اور انبیاء کے صحابہ میں سب سے عظیم صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسل خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صدقین، ان سے بہتر کوئی نہیں. شہداء، ان سے بڑے کوئی نہیں. صالحین، ان سے بڑے کوئی نہیں. یہ سارے ایک وصف صحابہ کرام کے لیے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم، یہ راستہ تو ہم نے جان لیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا ہے. دو اور راستے ہیں، ایک مغضوب علیہم کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، انہیں ان کی پہچان ہے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، ان سے مراد یہود ہیں، کیونکہ علم تھا، عمل نہیں تھا. اور جب علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب کے ایسے لوگ مستحق ہو جاتے ہیں. اور راستہ صحابہ کرام کا نہیں، سلف کا راستہ نہیں ہوگا، یہ یہودیوں کا راستہ ہے، مغضوب علیہم کا راستہ ہے.
اور اگر عمل کریں بغیر

0: بعض لوگ کہتے ہیں پھٹی کے عمل کرتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، یہ گمراہوں کا راستہ ہے. جس کا علماء فرماتے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں اور ہر وہ شخص جو ان جیسے ہیں. تو دونوں کا ہونا لازمی ہے، میں نے جو سلف میں دونوں چیزیں ہیں، علم بھی ہے عمل بھی ہے. اگر ایک ہے دوسرا نہیں ہے تو یا مغضوب علیہم میں سے یا ضالین میں سے ہے، بیچ کا راستہ ہے نہیں. حق راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم. سلف کے چند اقوال علم اور عمل کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب انہوں نے قیامت سے پہلے فتنوں کا ذکر کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، اے علی یہ کب ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا تفقه لغیر الدین وتعلم العلم لغیر العمل. اگر یعنی یہ ساری نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں چند نشانیاں بیان کی سیدنا علی انہوں نے، جن میں بہت سارے مصیبتوں کا ذکر تھا، سیدنا عمر نے یہ سوال سیدنا علی سے یہ کب ہوگا، تو سیدنا علی ذرا غور سے انہیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مصیبتیں کب ٹوٹیں گی اس امت پر اس دنیا میں. فرماتے ہیں، اذا تفقه لغیر الدین، جب علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کسی اور چیز کا، اور اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، آج کی دنیا مسلمان کیا کر رہا ہے. اذا تفقه لغیر الدین، سمجھ ہوگی علم بھی ہوگا لیکن دین کے لیے نہیں ہوگا. وتعلم العلم لغیر العمل، اور علم اگر حاصل کیا جائے گا تو عمل کے لیے نہیں کیا جائے گا، صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوگا. وتمست الدنيا بعمل الاخره، اور دنیا کے عمل آخرت پر مقدم کر دیا جائے گا. آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی، اور اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے دکھاوے کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ، دیندار بننا ہے تو دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جماعتی مفادات کے لیے، یہ دنیا کے لیے. اور اس اثر کو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا فإذا علمتم فعملوا، تعلموا علم حاصل کرو. خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمان میں صحابہ اور جو تابعین تھے ان کے لیے ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. تعلموا فإذا علمتم، بس تم جب تم علم حاصل کر لو، فعملو پھر عمل کرو. اسے خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا، صحیح ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے، اپنے رب سے مجھے خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے بلا کر یہ نہ کہہ دے، اے عویمر، پھر میں یہ عرض کروں لبیک لبیک ربی، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر دے، ما عملت فیما علمت، جو تم نے علم حاصل اس پر تم کیا عمل کر کے آئے ہو. اسے دارمی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے سنن میں، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. صحابہ اکرم کتنے ڈرتے تھے، یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، واللہ صحابہ سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھیں، خشیت دیکھیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے قیامت کے دن کہ اے عویمر، تصغیر کے ساتھ اپنی تحقیر کرتے ہوئے، اگر مجھ سے رب نے یہ سوال کر لیا کہ جو تو نے علم حاصل کیا اس پر تم نے عمل کیا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا کہیں گے، ہمیں ڈر نہیں ہوتا. یاد رکھیں، نا کہنا کہ علم حاصل نہیں کرنا پھر گمراہی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ، نجات کا راستہ ہے کہ علم ہے اور عمل، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے. شیخ حسین متیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کا وارث بنا دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا، جس نے علم پر عمل کیا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دے گا جو علم وہ جانتا ہی نہیں تھا، یعنی علم میں مزید ترقی اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو بطور دلیل بیان فرمایا، والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. سبحان اللہ، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، زادهم هدى، ان کی ہدایت میں اللہ نے اور اضافہ فرما دیا ہے، واتاهم تقواهم، واتاهم تقواهم، اور جو تقوا تھا ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ میسر فرما دیا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ جو اتباع حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ حق جو اس نے جان لیا، علم حاصل کر لیا ہے، صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہالت کا وارث بنا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ ڈوبا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، واضح حق بھی اسے نظر نہیں آتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اور جب انہوں نے جب وہ راہ سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ کجا جو ہے پیدا کر لی ہے، زیغ پیدا کر دیا ہے، یہ خلل، یہ کمی پیدا کر دی ہے، پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بعض سلف نے یہ کہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں یہ ایک نیکی کے سبب اور نیکی کی آسانی مل جاتی ہے، کہ نیکی کرنے والا شخص اور نیکی پر آمادہ ہو جاتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، اور برائی کے بدلے میں یہ برائی کی سزا میں ایک یہ سزا ہوتی ہے کہ اور برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مجموع الفتاوی جلد نمبر دس صفحہ نمبر دس. اور ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد میں پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا، پچھلے ایک درس میں، کہ جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ علم کے لیے نفس کے مجاہدہ کرتے رہنا، پھر عمل کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد، اور پھر دعوت الیہ اس کو دعوت دینے کے لیے، پھر صبر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی جہاد کرنا نفس پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخری اثر ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے، نوٹ کر لیں، نفع بخش ہدایت جو مکمل اور تام ہدایت کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے، علم اور عمل کو. کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، تو اس کی زندگی میں دیکھے علم اور عمل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش ہو نہیں سکتے، بلکہ نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. شرح دعاء قنوت الوتر صفحہ نمبر 5، شیخ صاحب نے وتر کی دعا کی شرح کی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے، کسی بندے کے لیے دونوں چیزوں کو جمع کر دے، علم اور عمل کو، کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے، کیونکہ بے شک انسان جو ہے اگر عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ
1: الا اللہ، والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالے کی شرح بدرج جاری ہے، اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 35 پر، 35. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاكثار من الكلام والحديث، إنما كانوا يقولون من كثر كلامه كثر سقطه، ويسكتون حتى يظن أن بهم عي، وما بهم ذلك، إنما خوف الله. كيف فرماتے ہیں بہت زیادہ کلام اور باتیں کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنا خاموش رہتے کہ گمان کیا جاتا شاید کہ بیمار ہیں، لیکن انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، وہ محض خوف الہی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، منہج سلف کہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ باتیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی جس کا ہم نے اجتناب کرنا ہے اگر ہم صحیح سلفی ہیں اور صحیح سلفیت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ 34 ہم بیان کر چکے ہیں اور آج ہم 35ویں چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے جو پچھلے جو 34 پوائنٹ تھے، 34 پوائنٹس تھے، اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی تک؟ کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ واللہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ منہج سلف کو جاننا ہے، پھر جو چیزیں منہج سلف میں سے نہیں، جن سے اجتناب کرنا ہے، وہ بھی ہم جان لیں۔ بہت بڑا خیال ہے واللہ۔ 34 گزر چکے ہیں، کیوں بیچ میں درس ایک دو دفعہ رک گیا تو ساتھ ہی پوچھ رہے تھے بھی رسب کب شروع ہوگا۔ بہت اچھا درس ہے، ہونا چاہیے، بہت کوئی شک نہیں اچھا درس ہے، لیکن صرف سننے کے لیے آتے، کچھ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اگلے درس سے انشاءاللہ میں پوچھنا شروع کروں گا، پہلے 10 10 10 لیں گے ہر ہفتے میں، 10 اپنے صرف یاد کر رہے ہیں بے شک، کیونکہ شیخ صاحب نے کوئی دلیل نہیں بیان کی، صرف پوائنٹ بیان کیا ہے، ہمیں پوائنٹ سے ضرورت ہے کہ ہم پوائنٹ یاد کر لیں، باقی جو شرح جو میں نے کرنی ہے دلائل بے شک آپ یاد نہ کریں، لیکن اردو میں آپ اردو دیا گیا کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں جو محنت ہوئی وہ کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں اس حق ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ آپ کو اس لیے دیتے کہ تعویذ تو نہیں کہتا جائز نہیں ہے، اس کو پھر آپ لے کے کیوں جاتے، کرتے کیا اس کا؟ اگر اس کو دیکھنے نہیں ہے، پڑھنے نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کس لیے؟ یا فریم لگائے ہو گھر میں؟ فریم تو کسی نے لگایا ہو نا، تو یہ پڑھنے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، یہ 34 پیپر اس طریقے سے آپ کو دیا گیا، اس میں کچھ اپنے کمنٹس لکھنے کی جگہ بھی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، تو میں سارے نہیں پوچھوں گا، پہلے جو 10 سے وہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آخری جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو 11 پوائنٹس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد ہوئے گا انشاءاللہ، فنگر ٹپس یاد کر سکتے، زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے اس زبان سے، سلف اپنے زبان کی حفاظت کرتے تھے، اور جو سلف کی پیروی کرتا ہے، جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ پوائنٹ ہے زبان کے تعلق سے۔ کئی احادیث ہیں، میں چند کا ذکر کرتا ہوں، پھر سلف میں سے چند علماء کے اقوال۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے، الى آخر الحدیث، متفق علیہ۔ لمبی حدیث ہے، اس میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو جوڑ دیا گیا ہے اس حدیث شریف میں، کس چیز سے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، تو وہ خیر کی بات ہی کہے گا، او خیر کی بات نہیں ہے، لیصمت، یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جبکہ اسے اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور کوئی ایسا شخص جو ایسا کلمہ کہتا ہے اپنی زبان سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہو بہا فی نار جہنم, وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ, جہنم رسید ہو جاتا کیوں؟ ایک کلمہ کی وجہ سے جس سے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. ویسے بخاری کی روایت ہے, ایک معروف حدیث ہے ترمذی میں, اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, لمبی حدیث ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ ایسا عمل آپ بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. پیاری لمبی حدیث ہے, اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں اور پھر اور بھی خیر و بھلائی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا میں تم کو ان سب کے اصل کی خبر نہ دوں, جو خیر کی باتیں گزر چکی ہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں تمہیں؟ تو سید معاذ عرض کرتے ہیں, ضرور اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب ضرور ہمیں مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا, اس کو اپنے اوپر رو کے رکھو, کف علیک ھذا, زبان کو پکڑ کے. سید معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ, تمہاری ماں تمہیں گم پائے. محاورہ ہے, بد دعا نہیں ہے, محاورہ ہے عربی زبان میں. جب کوئی ناگواری ہوتی ہے, کوئی ایسی بات بندہ سنتا ہے تو ایسے جملہ کہا جاتا ہے, اے معاذ, تمہاری ماں تمہیں گم پائے. آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کے نرخوں کے بل ان کی زبانوں کا کیا ہی تو گرائے گا. سبحان اللہ, جہنم میں لوگ اپنے منہ کے بل یا اپنے نرخوں کے بل جہنم رسید کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر زبان ہی ہوتی ہے, یہ زبان وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے مجھے زیادہ پسند لوگ وہ ہیں اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. سب سے زیادہ قریب کون ہیں, سب سے زیادہ پسند کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور تم میں سے مجھے زیادہ, سب سے زیادہ جو ناپسند لوگ ہیں اور جو مجھ سے دور ہوں گے قیامت کے دن, یہ صفات, تین صفات دیکھ لیں, الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون. بعض صاحب نے عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ تو جان لیں کہ ثرثارون اور متشدقون کون ہیں, تو متفہقون کون ہیں؟ قال المتکبرون, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکبر کرنے والے. روایت ترمذی نے روایت کیا اور علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں. ثرثارون کون ہیں؟ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں بغیر کسی دینی فائدے کے, باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی دینی فائدہ نہیں ہے اس میں, سننے والا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ ثرثار, بے سود باتیں کرنے والا, جسے باتونی بھی کہتے ہیں, صرف باتیں کرنا جانتا ہے. تو وہ متشدقون, دوسری صفت کے لوگ اس حدیث میں, جو باتیں بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں, کچھ فصاحت ہے, کچھ ان کی زبان اچھی ہے, کچھ گرامر کے اعتبار سے اچھے, تو بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور سننے والے کو اپنے ان باتوں سے امپریس کر دیتے ہیں, یہ کون ہے؟ متشدقون ہیں. اور تیسرے متفہقون کون ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المتکبرون, تکبر کرنے والے. اس حدیث میں تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ بے سود بات نہیں کرنی, جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو وہ بات نہیں کرنی, بغیر فائدے کے کوئی بات نہیں کرنی, اور اگر اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت اور انداز بھی اچھا دیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے, اس وجہ سے کوئی فخر اس کو نہ آئے, وہ نہ ہی تکبر کرے. اس میں یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے جو چیز سمجھی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا, عرض کرتے کہ ہم نے یہ ان دونوں کو تو سمجھ لیا, سرسرون اور متشدقون ہمیں پتہ معنی کیا ہے, متفہقون کیا ہے, جب کہتے ہیں منہج السلف کو لازم پکڑو، ان کے فہم لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ سمجھتے تھے تو سمجھتے تھے، اور اکثر دین کو سمجھ لیا انہوں نے، بہت کم چیزیں نہیں سمجھی. نہیں سمجھے تو سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام مالک رحمہ اللہ موطا میں سیدنا عمر بن الخطاب سو بکر صدیق کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں بڑا پیارا. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے، وہ یہ دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کافی غمزدہ ہے، اپنی زبان کو پکڑ رہے زور سے. تو سیدنا عمر نے کہا یا ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں، زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھا ہے، یہ برے دن دکھائے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہنے والا کون ہے؟ لقب کیا ہے؟ صدیق. کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والا شخص. اس سے مبالغہ ہے، بہت زیادہ شخص بولنے والا، لیکن اس سے مراد امت میں ان سے کوئی بہتر کوئی ہے؟ صدق میں کوئی بھی نہیں ہے. اور سچ زبان سے بولتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے زبان سے سچ بولتا ہے نا، پھر اپنے کردار سے بھی انسان سچا، عمل سے بھی سچا ہوتا ہے، لیکن اصل تعلق صدق سچ کا زبان سے ہے کہ نہیں؟ صدیق هذه الامه رضی اللہ عنہ. اب زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھایا ہے، اگر برے دن میں نے دیکھے تو اس کی وجہ، مجھے ڈر ہے کہ برے دن دیکھوں گا تو زبان کی وجہ سے دیکھوں گا میں. امام ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ استذکار میں فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ ہے، اگر یہ حالت ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہے اگر، اور ان کا دین میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ خود ڈرتے ہیں، اپنی زبان سے ڈرتے ہیں، زبان کو پکڑتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ اور یہ ایک قاعدہ، بڑا پیارا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان کا ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے جتنا انسان اپنے رب کو جانتا ہے، جتنا علم ہے تمہیں لا الہ الا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی جتنا معرفت ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. پھر ان دو آیتوں کو بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. وہ دوسری سورۃ فاطر آیت نمبر 28 ہے، دوسری آیت سورۃ الرحمن آیت نمبر 40 میں 46 میں ولمن خاف مقام ربه جنتان، تو مقام رب سے جو ڈر گیا ہے، جس کو پتہ ہے اللہ کا مقام کیا ہے، تو اس کے لیے دو جنت ہیں. لیکن اللہ کا مقام کون جانتا ہے بغیر علم کے؟ اسے اللہ نے کیوں فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ؟ میں اکثر آیت بیان کرتا ہوں، وہ بعض کہتے ہیں یار توحید کی سوا ڈاکٹر صاحب بات ہی نہیں کرتے، پھر ہمارا علم ہی کیا اگر توحید نہ ہو تو. فاعلم انہ لا، واللہ اللہ کی خشیت اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہو. معرفت کمزور ہے، خشیت کمزور ہے، علم بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور ہے. اب کس دین کی بات کرتے ہیں؟ نماز بھی کمزور ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، وزن حسن سلوک، سارے کا سارا تمہارا معاملہ کمزور ہے. اس لیے انبیاء، پھر ان کے صحابہ، پھر تابعین، اتباع التابعین، یہ کیوں سب سے بہترین لوگ گزرے ہیں؟ اللہ کی خشیت. سید بکر صدیق کو دیکھ لیں آپ، مجھے بتائیں کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کسی جنگ میں نہیں. کتنی قربانیاں دیں؟ دنیا تو جو قرآن تھے وہ دی ہیں، لیکن کتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ سیدنا بلال کو دیکھ لیں، سیدنا بلال کا مقام سے بکر صدیق والا نہیں ہے. سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، جنگ احد میں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر شہید کر دیے گئے، پھر وہ مقام حاصل نہ کر سکے. سب سے بلند درجہ کیسے حاصل کیا؟ آخر وہ کون سا عمل ہے؟ بعض تابعین فرماتے ہیں اللہ کی خشیت تھی سب سے زیادہ، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ تھا، اس لیے وہ مقام حاصل کر لیا. تو اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. انبیاء کا ڈر سب سے بلند کیوں ہے بشر میں سے؟ کیونکہ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کون جانتا ہے؟ انبیاء سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے دیکھا جو اپنی زبان کو پکڑ کر کوس رہا ہے اور یہ کہہ رہا اپنی زبان سے عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه, اس امت کا علماء, یعنی اگر کوئی عالم ہے قرآن کے تفسیر کے تو امت میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں, حبر هذه الامه, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. اپنی زبان کو کوس سے پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا تو اچھی بات کر اور خیر پالے, یا خاموشی اختیار کر اور شر سے بچ جا. اپنے زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں, محاسبہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو کسی نے کہا اے ابن عباس, میں تمہیں دیکھوں زبان کو پکڑ کے کچھ کہہ رہے ہو. کہتے ہیں مجھے خبر ملی کہ قیامت کے دن بندہ اگر اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی پر زیادہ غصہ کرے گا تو وہ کیا ہے, زبان ہی ہے. سب سے زیادہ غصہ اگر قیامت میں کسی کو آئے گا نا اپنے جسم کے حصوں میں سے تو زبان پر ہی آئے گا. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کو پتہ ہے, ایک بعض میں مثال دیتے ہیں, ایک شاپر لے لیں آپ, شاپنگ بیگ جو ہے اس کو نیچے سوراخ کر دیں, اس میں بھرتے جائیں آپ, کیا رہے گا اس میں؟ جتنا بڑا سوراخ ہوگا اتنی شاپنگ بیگ جلدی خالی ہوگا. اس سوراخ کو آپ تنگ کرتے جائیں کچھ اس میں کچھ بچتا رہے گا کہ نہیں؟ اس کو بند کر دیں گے تو کچھ اسے لیک نہیں ہوگا. بس زبان کا معاملہ کچھ ایسا ہے. آپ عمل صالح کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, عبادات ہے, نماز ہے, روزہ ہے, آپ بیٹھ جاتے تو اسے غیبت کر لی, چغل خوری کر لی, اور بدعت ذکر کر لیا, کچھ کرے, کرتے کرتے آپ نے سوراخ کیا ہوا ہے, اور وہ جو آپ نے سارا دن کمایا ہے وہ پھر ایسے ضائع بھی ہو, رات کو خالی, اور بعض نگیٹو میں چلے جاتے ہیں, کچھ بیلنس باقی بچتا نہیں ہے. بس عمل تولیں گے نا قیامت کے دن, ترازو رکھا جائے گا, جس کے دو پڑھنے ہیں یاد ہے, ایک پڑھ لو میں نیکیاں ہیں, ایک میں برائیاں. تو قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ زبان پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی نیکیاں تھیں کہاں چلی گئی ہیں. اور مفلس کے حدیث میں کیا آیا ہے, کون ہے مفلس تم میں سے؟ جس کے پاس دیران درہم نہیں ہے, مال دولت, یہی ہم سوچتے ہیں نا, روپیہ پیسے والا جس کے پاس ہے وہ امیر ہے, جس کے پاس نہیں تو مفلس ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں, یہ حقیقت نہیں. کیوں؟ دنیا میں دنیا سے چلا گیا مال ساتھ چلا جائے گا نا, سب چھوڑ کے کچھ ساتھ نہیں جائے گا, عمل ساتھ جائے گا. اچھا عمل کے پہاڑ ہیں اسی حدیث میں, لیکن تہامہ کے پہاڑ جیسے, تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں زر عرب میں, اتنے عمل لے کے آئے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, نماز بھی, روزہ بھی, صدقات بھی ہوں گے, اس کے سارے اعمال ہیں, بہت سارے اعمال ہیں, تنوع بھی اعمال میں, لیکن کس حالت میں آئے گا؟ اسے گالی دی, اسے برا بلا کہا, اسے مارا پیٹا, انصاف ہوگا. کیسے انصاف ہوگا؟ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اس نے ظلم کیا, ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا. جو بھی پہاڑ سے نیکیاں ہیں نا ساری, یہ اسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اسے لے لی جائیں گی اور اس مظلوم کو دی جائیں گی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا اس کے پہاڑ ایسے سے ختم ہو رہے ہیں, یہاں تک کچھ باقی نہیں رہے گا, نیکیاں ساری ختم. راضی میرے بندے راضی ہوئے تو مظلوم کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابھی راضی نہیں ہوئے ہم, پھر ان کی برائیاں ان کے نام اعمال میں پڑھنے میں ڈال دیں گے اور اس سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اب یہ کسے کوسے گئے, شتم هذا, سبحان اللہ, گالی دی نا دنیا میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے؟ دور کو چھوڑیں آپ, گھر کے اندر کو دیکھ لیں آپ, اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا, سارا دن بچوں کو گالیاں دیتی رہتی. علم رحم اللہ, سب برابر نہیں ہیں, بچوں کو گالی دینا, بعض مائیں بد دعائیں دیتی ہیں سیدھے غصے میں آ کے, مارا پینا تو الگ ہے. اب معصوم بچہ ہے, چار پانچ سو شرارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اگر لیٹ جاتا تو کہتے بچہ بیمار ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. اگر وہ کھیلتا کودتا تو کہتے شرارتی اسے مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تو کہاں جائے وہ؟ سبحان اللہ. تو صبر کرنا ہے, اچھی تربیت کرنی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, سمجھانا ہے, توجیہ دینی ہے. اس وقت اسے تربیت کی ضرورت ہے, وہ محتاج ہے تمہارا, مار کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی گالی کا محتاج ہے, نہ بد دعا کا محتاج ہے, وہ تمہاری دعا کا محتاج ہے, اچھی تو تربیت کا محتاج ہے. تو یہ زبان اگر ہم اسے لگام نہیں دیں گے آج, واللہ کل ہم برے دن ضرور دیکھیں گے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ اثر جو ہے امام سیدنا عبداللہ بن عباس کا, اسے امام احمد نے زہد میں مبارک کیا ہے, روایت کیا ہے. وحسن أثره. إمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح أبلع النووي مي إس زبان كي تعلق سي إيك حديث كي شرح كرته ويجس حديث من ذكر كيها هي الشروع مي جند أقوال كي صرف مدوخ يطين قول نقل كرتون تعيم كافي وقه. فضيل بن عياض رحمه الله فرماته ناتو حج ناهي رباط يعني مسلمان ممكن چوكي داري کرنا بادر پہ اور ناهي جهاد زبان کو روکنے سے زیادہ مشکل ہے. زبان کو روکنے ان سب سے زیادہ مشکل ہے سبحان اللہ. حبس اللسان جو ہے حج سے رباط کہ مسلمان ملک کی پہرہ دینا دشمن کے سامنے اور جہاد یہ سب ایک طرف کتنے مشکل کام ہے سارے. زبان کو روکنا ان سے زیادہ مشکل ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر بات کرنا چاندی کی مانند ہے تو خاموشی سونے کی مانند ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ مطلب معنی یہ ہے کہ اگر بات کرنا اللہ تعالیٰ کی طاعت سے چاندی میں ہے تو اللہ تعالیٰ معصیت سے خاموش رہنا سونے کے مانند ہے. یعنی آپ نے یا تو اچھی بات کرنی ہے ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ بری بات نہ کریں. اگر دو چیزیں، یا تو اچھی بات کریں یا بری بات سے رک جائیں، کیا بہتر ہے؟ بری بات سے رک جائیں، بری بات نہ کہیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، نافرمانی نہ کریں. اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو فرض نہیں تھا تمہارے اوپر. اگر سبحان اللہ نہیں پڑھا، الحمدللہ نہیں پڑھا، گناہ ہے نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اللہ شروع کر دیا، بجائے ذکر شروع کر دیا، یا کسی کو گالی دی، یا کسی پہ لعنت بھیجی، گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک تنبیہ ہے آخر میں. ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اس زبان کو لگام دینا ہے، لازم پکڑنا ہے. مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خیر کی بات بھی نہیں کرنی. تو تنبیہ یہ ہے کہ اس پوری بات سے یہ مراد ہے کہ اس وقت ہم نے زبان کو روکنا ہے جب بات کرنے میں دینی کوئی فائدہ نہ ہو، اور خاموشی میں ہی سلامتی ہو. لیکن اگر اور یاد رکھیں، خاموشی ہر وقت بھی اچھی نہیں ہے، اور بات کرنے بھی ہر وقت میں اچھا نہیں ہے. ہر چیز کا، ہر مقام کا اپنا مقام ہوتا ہے. دو حدیثیں مشہور اور معروف حدیث صحیح مسلم میں دونوں ہیں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. اب نصیحت کیسے کی جائیں گی؟ خاموشی سے نصیحت ہوتی ہے، تو بولنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پر بولنا خیر ہے کہ نہیں؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، خیر ہے تو بات کرو، نصیحت کرو. اور نصیحت کرتے ہوئے کیا دیکھنا ہے؟ حکمت کے ساتھ کہ کیسی نصیحت کرنی ہے اور کون سے الفاظ نصیحت میں بیان کرنے. بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں گالی سے، اللہ میں حیران ہو گیا ہوں. نصیحت کرتے ہیں جھوٹی تہمت سے، نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے والا کو بے وقوف پاگل بنانے کے لیے، اور اسے ہر دن بنانے کے لیے نصیحت ہے. تو اسے خاموشی بہتر نہیں تھی کیا؟ واللہ خاموشی بہتر تھی. اگر نصیحت کرنی ہے تو علم، عدل، انصاف اور ادب سے کرو. اگر نہیں آتا ادب، کوئی ادب نہیں ہے، نہ علم ہے نہ انصاف ہے، تو پھر خاموشی بہتر ہے کہ نہیں؟ خاموشی بہتر ہے. دوسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. وذلک اضعف الایمان، وہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو زبان سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ جو استطاعت رکھتا ہے، طالب علم ہے، عالم ہے، برائی دیکھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ برائی ہے اور وہ روک بھی سکتا ہے، تو اس کو روکے. یہاں پر خاموشی بہتر ہے؟ نہیں، یہاں پر بولنا بہتر ہے. لیکن اگر انکار منکر سے بولنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو پھر برائی سے روکنا ہے؟ برائی اور بڑھے گی، روکنا ہے؟ نہیں روکنا ہے. کیوں؟ کہ مصلحت یہاں پہ خاموشی میں ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وموالاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. ورد نمبر 45. شيخ صاحب فرماته ہیں ليس من منهج السلف حصر إفادة العلم في الحديث المتواتر. علم کا فائدہ صرف حدیث متواتر تک محصور کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے. یعنی صرف متواتر حدیث ہی یقینی دلیل بن سکتی ہے، حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں. یہ معاملہ جو ہے منهج السلف میں سے نہیں ہے. پچھلا پوائنٹ جو تھا اس سے ملتا جلتا، حدیث احاد کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، یہ پوائنٹ بھی اسی سے ملتا ہے، لیکن شیخ نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے. پچھلے درس میں دلائل کی روشنی میں بیان کر دیا کہ حدیث احاد بھی عقیدے میں اور عقیدہ کے علاوہ بھی پورے شریعت میں حجت ہے. آج کے درس میں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے کرتے ہیں. اصل میں یہ اصول جو ہے کس کا اصول ہے کہ حدیث متواتر جو ہے وہ ہی علم یقینی اور حجت ہو سکتی، اس کے علاوہ حدیث احاد حجت نہیں ہو سکتی. حقیقت یہ اصول معتزلہ کا اصول ہے، اور یاد رکھے اہل بدعت کے اصول ہمیشہ خطرناک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دلیل اور منہج اور منہج سلف کے مخالف ہوتے ہیں اور خواہشات نفس پر مبنی ہوتے ہیں. اور اس خطرناک اصول کی وجہ سے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 میں میزان الاعتدال امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمرو بن عبید نے کہا، عمرو بن عبید کون ہے؟ معتزلہ کا سردار ہے. دیکھ سنے اس نے کہا کیا ہے، جب اس کے سامنے حدیث بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء و صفات کے باب میں، عمرو بن عبید کہتا ہے اگر میں اعمش کو سن لیتا یہ کہتے ہوئے تو میں اسے جھٹلا دیتا کہ اعمش کون ہے، معروف محدث ہے، اس سند میں جو اس کو سند کے ساتھ روایت کی ہے تو اعمش بیچ میں تھا، اس سند میں سند کا حصہ تھا. تو عمرو بن عبید کہتے ہیں اگر میں اعمش کو خود سن لیتا تو میں اسے جھٹلا دیتا، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود میں سن لیتا تو اس کو رد کر دیتا، اور میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا تو میں یہ کہتا اللہ تعالیٰ تم نے ہم سے اس چیز کا وعدہ نہیں لیا تھا، میں کیسے مانوں؟ یہاں تک جا سکتے ہیں لوگ؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتراض معتزلہ کا اصولوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ متعین کرتے ہیں. اسماء و صفات کا انکار کرنا جو ہے دل پہ اتنی جانے پردے جم چکے ہیں کہ اگر راوی کو میں سنتا راوی کا قول ہے تو میں فوراً جھٹلا دیتا، اگر میں سنتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو رد کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنے قرآن کی اگر آیت بھی ہوتی ہے نعوذ باللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے اس چیز کا وعدہ تو نہیں لیا تھا نا، ہم کیسے اس بات کو مان لیں؟ سبحان اللہ. یہ عمرو بن عبید جو ہے عجیب سی بات دیکھیں آپ، جب معاملہ یہاں تک ہوتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے اس بدعقید کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی یہ لوگ لیتے ہیں. جیسے آج کل کئی ایسے جماعتیں موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے لیے جھوٹ بھی ہوتا ہے لیکن اپنی اس بدعقیدی کو بچانے کے لیے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. عمرو بن عبید جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ یعنی اثر موجود ہے کہ عمرو بن عبید جو ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹ بولتا تھا. مثال کے طور اس نے محسن بصری پر یہ بات منسوب کر دی، محسن بصری معروف یعنی من کبار التابعین ہیں، کہ محسن بصری یہ کہتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے نبیذ کی شراب جو پیتا ہے اسے کوڑے نہیں مارے جاتے. تو ایوب سختیانی سے جو محدث معروف ہیں ان سے پوچھا گیا، کہتے یہ جھوٹ ہے، میں نے خود سنا ہے حسن بصری کو کہ جو نشہ کرتا ہے اسے کوڑے مارے جاتے ہیں. تو یہ جھوٹ کس نے باندھا ہے؟ اس محدث پر، عمرو بن عبید نے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث جو جھٹلاتا ہے صرف متواتر حدیث ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، ہم اس پر عہد اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، حدیث کو جو جھٹلاتا ہے تو لوگوں کی بات کو کیا اس نے کیا پھر اس کی تصدیق کرنی ہے. اور ایک اور اسے روایت وضع کی ہے اور حسن بصری پر اس نے تہمت لگائی ہے عمرو بن عبید نے، جیسے ابن عدی کامل میں اور تہذیب التہذیب ابن حجر نے اس کو بیان کیا ہے کہ عمرو بن عبید کہتا ہے کہ امام حسن بصری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے نعوذ باللہ کہ اگر تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو اسے قتل کر دو، سر معروض عنہ معروف صحابی ہیں، یعنی یہ حدیث نقل کرتا ہے عمرو بن عبید، کہتا ہے ایوب سخت یہ حسن بصری جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگر معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. اور تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، جیسے کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 74 میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ہے. اور ابن عدی کامل میں فرماتے ہیں کہ ایوب السختیانی نے سے جب کہا گیا ہے، حافظ ابن حجر کہتا ہے کہ ایوب السختیانی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹی ہے، تو یہاں پر امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے اس بات کو جھٹلایا اور کہا یہ غلط ہے. اور ابن عدی کامل میں کہ کہتے اس میں علی بن زید بن جدعان ہیں جو تشویع میں غالی تھا، اس حدیث کو یعنی ضعیف قرار دیا گیا ہے. تو یہ روایت جو اصل میں من گھڑت روایت ہے. ایسے اصول وضع کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ متضلع میں نے کہا اصول ہے جس کا ہم ذکر کریں، منہ سلف میں سے نہیں ہے. منہ سلف کیا ہے؟ کہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دین ہے، جیسے کہ کئی سلف سے ثابت ہے. تو ایسے اصول وضع کیے کیوں ہیں متضلع نے؟ جانتے ہیں عقل پرستی ہے. جب عقل کو نقل کے آگے کر دیا، نصوص کے آگے کر دیا، اور اپنے عقل کو وہ مقام دیا ہے جو اصل میں قرآن سنت کا مقام تھا، نصوص کا مقام تھا، تو پھر عقل سے ٹھوکر کھانی تھی. اور حقیقتاً جو ہے خواہش نفس کی پیروی ہے، عقل پرستی بھی خواہش نفس کی پیروی. نفس نے کہا کہ تمہاری عقل جو ہے وہ سپیریئر ہے، وہ سب سے آگے، سب سے بلند و بالا ہے، اور جو نصوص ہیں یہ ہم عقل پر تولیں گے پھر مانیں گے، جو عقل مانیں گے تو قبول کریں، جو نہیں مانیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ تو معتزلہ تھے. اسی راستے پر چلتے چلتے اور لوگ میں، جن میں ابو محسن ماتوریدی بھی شامل ہے، ابو منصور ماتوریدی کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 8 اور 9 میں کہتا ہے کہ خبر الاحاد جو ہے لا یوجب العلم، اس سے علم واجب یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ متواتر کے حد تک نہیں پہنچا، لیکن یعنی علم سے مراد جو عقیدے کے علم ہے، تو عقیدے کے معاملے میں صرف متواتر خبر ہوگی، متواتر ہے تو ہم مانیں گے، اگر متواتر نہیں احاد ہے تو ہم نہیں مانیں گے. ہاں عمل کے لیے ہم مانتے ہیں، فقہ مسائل میں، عمل میں، آداب میں تو ہم مانیں گے، نہیں دیکھیں حدیث متواتر ہے یا احاد. لیکن جب علم کی بات آتی ہے، عقیدہ کی بات آتی ہے، تو یہ لازمی ہے کہ ہم جو ہیں صرف حدیث متواتر کو مانیں، اس پہ اس کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنائیں. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت جماعت کا اس معاملے اجماع ہے کہ خبر واحد، خبر احاد جو ہے حجت ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے رسالہ میں اجماع نقل کیا ہے، فرماتے لم احفظ عن فقہاء المسلمین انہم اختلفوا فی تثبیت خبر الواحد. امام شافعی کا قول ہے، میں نہیں جانتا فقہاء مسلمین میں سے کبھی ان میں سے کس نے اختلاف کیا ہو خبر واحد کے ثابت کرنے میں. اور امام ابن القیم نے بھی مختص سواق مرسلہ میں بھی یہ یعنی اجماع نقل کیا ہے. اور آخر میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ یہ کہنا کہ خبر متواتر حجت ہے، علم یقینی، علم یقینی ہے، وہ خبر احاد حجت نہیں ہے، یہ قول خود جو ہے یہ کسی ایک شخص کا قول ہے، دو کا ہے، یا متواتر قول ہے، یہ خود خبر احاد ہے کہ نہیں، اور تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں، کہ عقیدے کی بات نامر بھی تو عقیدہ ہے نا. نہیں، عقیدے کی بات کو نہیں ماننا علم مسائل کے لیے خبر احاد جو ہے وہ حجت نہیں ہے، یہ خود قول جو بذات خود، یہ خود احاد نہیں ہے کیا؟ تو اس کو کیسے مانے؟ تمہارے قاعدے پر اگر تولا جائے تب بھی ماننے کے لیے درست نہیں، اور نہ ہی حجت ہے، تمہارے قول بنیادی طور پر تمہارے اصول سے غلط ثابت ہو رہا ہے. یا تو پھر تم بھی لوگ بھی متواتر دلیل سے یہ ثابت کرو کہ تمہارا قول صحیح، ورنہ تم پھر تم بھی اپنے اسی ترازو پر تول کر اپنی بات کا خود رد کر رہے ہو. اور اہل سنت جماعت کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، چاہے عقیدے کے تعلق سے ہو، چاہے عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے معاملات اور آداب کے تعلق سے ہو، کیونکہ اصل بات ہوتی ہے دلیل کی. دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، حجت ہے قرآن مجید کے لیے. یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ صحیح ہے کہ نہیں، قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، سارا کا سارا صحیح ہے، لیکن کیا صریح ہے کہ نہیں، کیا یہ آیت اس مسئلے کے لیے دلیل بن سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا لازمی ہے. اور حدیث میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نمبر ایک صحیح ہے کہ نہیں، یعنی کہ متواتر ہے کہ نہیں، نہیں صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہے تو پھر دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ صریح ہے کہ نہیں، کیا اس مسئلے کے لیے دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں کسی حدیث میں بھی، تو اس جماعت کا یہ طریقہ، یہ منہج اور یہ عقیدہ ہے کہ اسے حجت سمجھا جاتا ہے اور اسے دلیل مانا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آیت نمبر 97. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے، یا غلام احفظ اللہ یحفظك، ترمذی حدیث نمبر 2516. آج کے محاضرہ کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، عبادت اور مومن کی زندگی میں اس کا اثر. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے کون کون سے اثرات ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے اللہ تعالی نے جو اجر عظیم اور ثواب عظیم رکھا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیکن جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ کیا آج ہماری زندگی میں عبادت کے یہ اثر پائے جاتے ہیں، ہم نے یہ اثر حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان اثرات کو حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں. عبادت کی تعریف میں جیسا کہ علماء فرماتے ہیں، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور اور معروف تعریف ہے عبادت کی، کہ جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، چاہے یہ چیز اقوال ہوں یا اعمال ہوں، چاہے یہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں. اقوال دو قسم کے ہیں، اعمال دو قسم کے ہیں، ظاہر اقوال اور باطن اقوال، اور اعمال بھی ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہر اقوال کیا ہیں؟ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صبح و شام کے اذکار پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، نماز کے بعد کے اذکار پڑھنا، یہ سب زبان کے اقوال ہیں جو ساری کی ساری عبادات ہیں. باطن قول کیا ہے؟ دل سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ زبان کے اقوال ہیں. اور ظاہر عمل ہم سب جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، والدین سے حسن سلوکی، یہ سارے کے سارے ظاہر اعمال ہیں. اور باطل اعمال دل کے اعمال ہیں جو نظر تو نہیں آتے، لیکن اعمال میں، عبادات میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈر، امید، محبت اللہ تعالیٰ سے، خوف، خشوع، خضوع، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہیں، پوشیدہ ہیں، باطن ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے، بدن سے نہیں ہے. اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، اور یہ اجازت یا تو قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہونی چاہیے، صحیح حدیث میں ہونی چاہیے. اور اس اجازت کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر فعل امر ہو، حکم ہو، اس کی مثال واقیم الصلاۃ، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں الحکم، یا فعل امر ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز قائم کرنی ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے استحباب، یہ تو فرض کے لیے ہے، نماز فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں پانچ نماز، پانچ نمازیں جو دن و رات میں پڑھتے ہیں یہ فرض نمازیں ہیں. اور دوسری قسم ہے فعل امر کی استحباب کے لیے، اس کی مثال صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لو، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخر میں فرماتے ہیں جو چاہے. تو فعل امر تو ہے، پڑھو، لیکن فرض نہیں ہے دو رکعت مغرب کی نماز سے پہلے سنت ادا کرنا، یہ مستحب ہے، کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتے تو گناہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں استحباب. اجازت کی دوسری صورت ہے، اگر اللہ تعالی کسی شخص کی تعریف کرے کسی قول یا عمل کی وجہ سے، اس کی مثال اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی نظریں اپنی منتیں پوری کر دیں، وفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو نظروں کی، جو منتوں کی وفا کرتے ہیں، انعقاد کی بات پورا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کرنا عبادت ہے، نظر عبادت ہے، دلیل یہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم یا ثواب ملنے کا وعدہ کرے کہ فلان عمل میں فلاں اجر ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو صبر بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کا اجر عطا فرمائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صبر عبادت نہیں ہے، ہم صبر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، صبر بھی عبادت ہے، عبادت کی ایک صورت ہے. شرع لهم من الدین، دین میں یاد رکھیں، دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا، دین اسلام جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک عقائد، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاملات. اور ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان میں سے دو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک عباد كي حقوقه حقوق العباد عقائد العبادات الله تعالى كي حقه اور جو معاملات ہے وہ مخلوق کے حقوق ہے مخلوق کا حق ہے آپ کے اوپر

اور ان کی بنیاد پر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بنا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں عقیدہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو, یا ان کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں, انہیں کہتے ہیں عقائد. عبادات وہ عملی مسائل ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور دل سے بھی ہے, زبان سے بھی ہے. جو ایک رشتہ قائم کر دیتے بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں, ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے جن سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں عبادات. اور عبادات جیسے میں نے ابھی بیان کیے, اقوال بھی ہیں, افعال بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. پھر معاملات, انسان کا تعلق ہے دوسرے انسان کے ساتھ یا دوسری مخلوقات کے ساتھ, اس میں خرید و فروخت کے مسائل ہیں, شادی بیاہ کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, یہ سارے سارے معاملات ہیں. اور ان جیسے دیگر چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ نہیں کیا. سب سے پہلے ایمانیات اور عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے. 13 سال پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں انہیں عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تربیت کی, پورے 13 سال. پھر عبادات ظاہری طور پر نمایاں ہوئے مدینہ میں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, یہ سب مدینہ میں ہوئے. جب ایمان مضبوط ہو گیا, ایمانیات کو صحابہ کرام سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, جنت سے ان کو جوڑ دیا, پھر عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا. اب آپ نے کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیا پینا ہے, کیا نہیں پینا, کس سے شادی کرنی, کس سے نہیں کرنی, یہ صرف دنیاوی مسائل نہیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جسے شادی کرنا چاہے کر لے, جو کھانا چاہے کھا لے, جو پینا چاہے پی لے. سیکولر لوگ وہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں. ہندو میں سیکولر موجود ہے, یہودیوں میں بھی موجود ہیں, نصارہ عیسائیوں میں بھی موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایسا ایسا باطل ادیان ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عبادات صرف اور صرف مسجد کے اندر محدود ہیں, معاملات, دنیا گزارنے کا طریقہ آپ ہر انسان کا اپنا اپنا ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے واللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا انسان کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا. دین کا ایک تہائی حصے کو ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے دین سے, دین کا ایک تہائی حصہ معاملات کو. آپ نے جو کھانا ہے کھائیں سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. آپ نے جو پینا ہے پیئے سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. آپ نے شادی کریں جہاں پر بھی کریں جائز ہے سوائے ان چیزوں کو, ان عورتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے چیز کو جوڑ دیا ہے, آپ فرم برداری کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے, نا فرمانی کرو گے تو آپ کے لیے جہنم ہے, عذاب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادت جو آج ہمارا موضوع ہے اسی پہ بات کرتے ہیں. ہم کیا جانتے ہیں عبادت کے متعلق؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ عبادت سے راضی ہو جاتا ہے, اس عبادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی اور قرب حاصل کرتا ہے. عبادت میں راحت اور سکون ہے, عبادت میں کامیابی ہے, عبادت میں سعادت ہے, عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, ہم سب جانتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے عبادات کے اثرات ہیں, عبادت کے اثر ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں, جو انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں ابھی. عبادت کے اثرات جو ہیں یاد رکھیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر 1 عام اثرات, عام اثر. نمبر 2 خاص.

اور عبادت کا اثر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر اور ثواب رکھا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اسی کو عبادت کا اثر کہتے ہیں. عام اثر عبادت کے وہ اثر ہیں جو ہر عبادت میں پائے جاتے ہیں. ہر عبادت میں کوئی بھی عبادت آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو عام اثرات جو میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ یہ اثر آپ کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم اثر عبادت کا عام اثر جو ہے وہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی, زمین کے اوپر خلافت, دین کی تمکین, امن و امان کا برپا ہونا اور قائم ہونا, اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جانا. یہ پانچ چیزیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ويبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سوره النور ایت نمبر 55 اور 56. اللہ تعالی فرماتے ہیں وعدہ ہے اللہ تعالی کا ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے, اور عمل الصالحات یاد رکھیں عبادات ہیں. کیا وعدہ ہے؟ نمبر ایک, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. خلافت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا اس طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی ہے. ہم سے پہلے صحابہ کرام تھے, سلف صالحین تھے, اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے خلافت عطا فرمائی ہے ویسے ہمیں بھی عطا فرمائے گا, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور صحابہ کرام سے پہلے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خلافت عطا فرمائے گا. دوسرا وعدہ, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. تمکین ہوگی دین کی, اس دین کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس مطلب دین کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, دوسرا وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ وہ دین جس میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ سے. اور جو دوسری قسم کا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو لوگوں کا خود ساختہ دین ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. تو دین کی تمکین ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور مومنوں کی حالت تبدیل ہو جائے گی, یہ بد امنی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ایک ماحول قائم کر دیں گے اس امت کے اوپر جس میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور شرط صرف ایک ہے, تین وعدے ہیں شرط ایک ہے, یعبدوننی میری ہی عبادت کریں. اور اس شرط میں ایک قید بھی ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہریں کسی ذات کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی مخلوق زندہ رہ ہی نہیں سکتی اس زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار ہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہوئے کہتے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. بے نمازی ہو کر ایسے الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. نماز پڑھو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کیونکہ نماز قائم نہیں کر سکتے, زکوٰۃ اپنے ہی دے سکتے جب تک کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی شرط پوری نہ ہو. ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کتنا دیں, جب تک وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی قید کو پورا نہیں کر سکتے
ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی زکات دے سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ دو عبادات جو سب سے بڑی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے, دوسرا اور تیسرا رکن ہے یہ. اگر ان دونوں کو ہم قائم نہیں کر سکتے بغیر واطیع الرسول کے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, تو پھر دوسری عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں جو ان کے بعد والے عبادات ہیں من باب اولا, ان عبادات ہم قائم نہیں کر سکتے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو. دوسرا عظیم اثر عبادت کا جو عام اثر ہے, حیات طیبہ, بہترین زندگی. مومن سن لے, بہترین زندگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ بہترین زندگی, خوشی والی زندگی, برکت والی زندگی, امن و امان اور سلامتی والی زندگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آیت نمبر 97. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, نیک عمل کیا. میں نے ابھی بیان کیا کہ عبادت, عمل صالح عبادت ہے. عمل صالح تب تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو شرطیں نہ پائی جائیں, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, من ذکر او انثى, چاہے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے. وہو مؤمن, یہاں پر قید ہے, ایمان کے ساتھ, یعنی توحید کے ساتھ, کیونکہ عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں, میں جیسے آگے بیان کروں گا. فلنحيينه حياة طيبة, ہم ضرور ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے, حیاتهم طیبہ, اور اس کے ساتھ ولنجزینهم اجرهم, اور جو ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے, باحسن ما كانوا يعملون. آپ جتنے بھی عبادات کرتے ہیں ساری برابر نہیں ہیں. بعض اوقات انسان بڑے جذبے کے ساتھ عبادت کرتا ہے, وہ بعض اوقات سستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر عظیم عطا فرمائے گا وہ باحسن ما كانوا يعملون, جو عبادت آپ نے بہترین انداز سے, بہترین طریقے سے, جذبے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اخلاص اور اتباع کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے عبادت کی, اسی کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور ہر عبادت کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائیں گے. یہ حیات طیبہ ہے. تیسرا عام اثر, مصیبتوں سے حفاظت. جتنی مصیبت ہے اس مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا, میں حفاظت کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ نصیحت کر رہے تھے, رحمت للعالمین, اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا. چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت, سید عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں, بیٹھے ہیں. یا غلام ان علمک کلمات, اے پیارے بچے, چھوٹے بچے, چند باتیں تمہیں بتا رہا ہوں, اچھی طرح سمجھ لیں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ دین کو سمجھو, دین کا مطلب کیا ہے, اور ان تین چیزوں کا مجموعہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے, عقائد, عبادات, معاملات, ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر شر سے, ہر مصیبت سے. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب عبادت کے خاص اثرات میں مختصر بیان کر رہا ہوں, وقت کم ہے. یہ ہر عبادت کے لیے خاص اثر ہیں, مختلف اثر ہیں, جو میں مختلف اس میں برکت ڈالی ہے. نمبر ایک, تقوی. تقوی کا کیا اثر ہے مومن کی زندگی میں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر, یہ تقوی کا ایک حصہ ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے, چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل, والعمل بالتنزیل, والرضا بالقلیل, والاستعداد لیوم الرحیل.
الخوف من الجليل الله تعالى سدرنا، والعمل بالتنزيل الله تعالى کی وحی پر عمل کرنا، اور وحی قرآن مجید کی صورت میں اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. والرضا بالقلیل اور تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا. والاستعداد لیوم الرحیل اور مرنے کی تیاری کرنا، یہ تقوی ہے، مجموعہ ہے تقوی ان چار چیزوں کا. تقوی سے کیا ملے گا؟ صلاح الاعمال، آپ کے عمل اللہ تعالی صالح کر دے گا. مغفرت الذنوب، سارے گناہوں کی بخشش. الفوز العظیم، بہترین عظیم کامیابی. المخرج من الضیق، پریشانیوں اور تنگی سے نجات حاصل کرنا. الرزق من حیث لا يحتسب، ایسا رزق عطا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے متقی کو جس میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تکفیر السیئات، گناہوں کی بخشش. یجعل له فرقانا، حق اور باطل کی تمیز اور علم نافع کی سہولت. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستہ بنا دیتا ہے، پریشانیوں سے آسان راستہ. اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس مصیبت سے کوئی نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں. آپ نے تقوی اختیار کرنے، راستہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، رزق کی تنگی ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام کو چھوڑ دو. اپنی زندگی اگرچہ تھوڑی ہے، تھوڑا مال ہے، تھوڑی دولت ہے، چھوٹا گھر ہے، گاڑی نہیں ہے، سائیکل ہے آپ کے پاس، لیکن تقوی آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یرزق من حیث لا يحتسب، آپ کے گمان میں نہیں ہوگا، آپ کا رزق آپ کے قدموں میں آ کے آ جائے. اس کا مطلب ہے گھر میں سوتے رہیں اور یہ کہیں کہ رزق آئے گا، تقوی کافی نہیں، آپ نکلے باہر. کیونکہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگ دستک دے کے دروازے کو آپ کو آ کے پیسہ دیں گے، رزق دیں گے، ہرگز نہیں. تقوی کی حقیقت میں، توکل کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے شرعی اسباب پر عمل کریں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر رہا تھا، اونٹ کو چھوڑا اور چلے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بات سنو، کس کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلها ثم توکل، اسے باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، پھر بھروسہ کرو. تو باندھنا شرعی اسباب ہے، تو باندھ تو سکتے ہو نا، اس کو باندھو پھر چلے جاؤ. اگر چوری ہو گئے بعد میں تو بات کی بات ہے، لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے وہ تو کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا. یہ توکل کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، آگے فرماتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ساری زندگی. یجعل له من امره یسرا، جاب میں کوئی مشکل ہے آسان، بیوی بچوں میں کوئی مشکل ہے آسان، رشتہ داروں میں کوئی مشکل ہے آسان، دشمن کی کوئی مشکل ہے وہ بھی آسان. یجعل له من امره یسرا، اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ نے کیا کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ویعظم له اجرا، اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کو دگنا کر دے گا، عظیم کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے. کیا فرقان؟ تمیز حق اور باطل کی، فرق جان لیں گے آپ، یہ حق ہے باطل ہے. آج امت میں یہ مصیبت ہے کہ حق باطل بن گیا اور باطل حق بن گیا، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، ہر گروہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے،
تو حق اور باطل کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایسی خاصیت پیدا کر دے گا اس تقوی کی برکت سے کہ حق اور باطل کو آپ پہچان لیں گے. آج توحید کو کوئی سمجھنے والا نہیں, شرک کو توحید کہتے اور توحید کو شرک کہتے ہیں, سبحان اللہ. یعنی جس مقصد کی اللہ تعالیٰ سے انسان کو پیدا کیا ہے, جن نے اس کو پیدا کیا ہے, اسی میں غلطی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, عبادت کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں. عبادت کیسے کریں؟ مرضی سے کریں, جس کی کریں, جب کریں, یا اس کے کوئی حدیں بھی ہیں شریعت میں؟ عبادت کرنا تو جانتے ہیں, حدیں کیا نہیں جانتے ہم. یہ فرقان کب آئے گا؟ جب دل میں تقویٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دنیاوی علم ہے یا دین کا علم ہے, بغیر تقویٰ کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. آسانی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. خاص اثر عبادت کا استغفار. استغفار عبادت ہے, اور استغفار کے اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اثر رکھی ہے مومن کی زندگی میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نوح میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے, 950 سال. اور پھر اس دعوت میں جب انہوں نے انکار کیا تو دیکھ کس طرح سے نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں فقلت, اے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو یوں کہا, استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا, بے شک اللہ تعالیٰ غفار ہے. غفور نہیں فرمایا, غفار. دونوں میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے کہ معاف کر دیا, غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرے گا. تم گناہ کرتے جاؤ, توبہ کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا رہے گا. انہ کان غفارا. مومن اچھی طرح سن لے, آج قباحت اس میں نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ نہیں کرتے. آپ گناہ کریں, توبہ کریں. انہ کان غفارا, صرف اتنی نہیں, بار بار گناہوں کی معافی بھی ملے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور آسمان سے بارش برسے گی, موسلادار بارش, خیر و برکت کی بارش, رحمت کی بارش. صرف اتنی نہیں, وہ یمددکم بھی اموال, مال کی ضرورت ہے, مال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وبنینا, اور نرینا اولاد بھی. اموال و اولاد نہیں فرمایا, وبنینا اور نرینا اولاد. کسی کی تمنا کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمائے گا. اتنی نہیں, ویجعل لکم جنات, تمہارے دنیا میں جنت اور باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا, تو تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا جنت میں. مرنے کے بعد اور دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, ارے ہم اس مومن نے کیا کیا ہے, استغفر اور استغفار کیا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما رہے ہیں, سبحان اللہ. مغفرت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ آیت نمبر 84 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اللہ فرماتے ہیں بے شک میں غفار ہوں, بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. لِمَن تَابَ, جس نے توبہ کی. وَآمَنَ, اور ایمان لے کے آیا. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک و صالح عمل کیا. ثُمَّ اهْتَدَى, پھر ہدایت کے راستے پر چلتا رہا استقامت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کافی نہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایمان اور عمل صالح بھی شرط ہے, اور استقامت بھی شرط ہے. زبان سے استغفار کر دیا, یہ کافی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, یہ کافی نہیں ہے. تو عمل بھی کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. دوبارہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, پھر کوشش کرو. تیسری مرتبہ ہو گیا پھر توبہ کرو, پھر کوشش کرو. اگر 10 مرتبہ کے بعد تو چھوڑ ہی دو گے نا, کبھی تو چھوڑے گا نا اس گناہ کو. کوشش کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے.
نماز کا اثر ہمیں اکثر ساتھی جانتے ہیں کہ نماز کا اثر کیا ہے. نماز دین کی بنیاد ہے, عمود الاسلام, ستون ہے دین کا. اگر دین پر قائم رہنا ہے تو نماز پڑھو, اس کا یہ مطلب ہے. دین کا قیام نماز سے ہے. اگر دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو پانچ وقت. برائی اور بدی سے نماز روکتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اور نماز قائم کرو, شرط یہ ہے پہلے, اور نماز قائم کرو, بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے, بدی سے, برائی سے. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, الرحمن الرحیم, میرے بندے میری تعریف کی, میری تمجید کی, مالک یوم الدین, میرے بندے میری بڑھائی بیان کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں وعدہ ہے. میرا بندہ یہ وعدہ پورا کرے, میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پورا کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو نماز سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. موحدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم خود دیکھ لیں کہ کیا اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. اگر مومن ہے تو نماز ہی ہوگی, اگر ایمان میں کمی تو پھر کچھ اور چیز ہوگی. نماز میں راحت اور اطمینان ہے. جزاک اللہ خیر. نماز میں راحت اور اطمینان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال, اے بلال اٹھو نماز قائم کرو, ہمیں سکون اور راحت چاہیے. نماز میں راحت اور سکون ہے. آج مومن کی زندگی میں اگر نماز پڑھنے کے بعد راحت اور سکون ملتا ہے تو اس کا ایمان الحمدللہ ابھی باقی ہے. دنیا آخرت کی فلاح, مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور جو نماز پڑھتا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضمانت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے. سارا دن, آج جمعہ کا دن ہے, ماشاءاللہ آپ ساتھ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن مسجد اندر جگہ نہیں ہوتی, لوگ باہر دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ صبح فجر کی نماز کے وقت دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا جمعہ کا نماز کا رب دوسرا ہے, فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے, یا فجر کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے, جمعہ کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے, یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. روزے کا اثر, الصیام جنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بچاؤ ہے, اوڑھ ہے. کس چیز سے؟ عذاب سے, بدکاریوں سے, نافرمانیوں سے, اللہ تعالیٰ کے غصے سے. روزہ شہوت کا بہترین توڑ ہے, ناجائز شہوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے استطاعت ہے شادی کر لے, فانه احسن للفرج واغض للبصر, تو اس کے لیے بہتر ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اور اپنی آنکھ کو حرام سے بچانے کے لیے. ومن لم يستطع, وہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے, فعليه بالصوم, تو وہ روزے رکھے, فانه له وجاء, تو روزے سے اس کی شہوت نجائز شہوت ٹوٹ جائے گی. ایک اوڑھ ہے, حرام سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. روزے میں صبر کی تربیت ہے, اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. اسلامی بھائی چارہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزے سے. امیر بھی رکھتے ہیں, مسکین بھی رکھتے ہیں. امیر کو پتہ لگتا ہے زندگی میں کہ بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت الحمد امت پر بہت ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہے. بعض ایسے لوگ ہیں
جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے، پیاس ہوتی کیا ہے. رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک یہ ہوتی ہے، پیاس یہ ہوتی ہے. جب مغرب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا سارا سال ایسے گزرتا ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھتے ہماری طرح، وہ بھی مسلمان ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، مومن کا دل نرم ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے روزے کے ساتھ آتا ہے، پھر زکوٰۃ الفطر بھی ہے جو فرض ہے رمضان کے بعد، تو مومن دل کھول کے فقیروں کو دیتا ہے، جیسے اسلامی بھائی چارہ کا قیام ہوتا ہے. روزے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، روزے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جسے روزہ رکھا رمضان میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. محرمات سے اجتناب کا بہترین طریقہ، جھوٹ، فریب، بد عملی، ان سب سے بہترین طریقہ بچنے کا جو ہے وہ روزے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. جو بےہودہ بات، بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا روزے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. حج کا اثر جنت کی جزا ہے. الحج المبرور ليس الجزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ایمان کی بات سب سے بہترین عمل ہے. گناہوں کا مکمل کفارہ ہے. کیوم ولدتھ امہ، جس نے حج مبرور کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے، جیسا کہ اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اسلام بھائی چارے کا ذریعہ ہے. اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں، امیر ہے غریب ہے، ایک لباس میں سب سر جھکا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کفن اور موت کی یاد اور تیاری، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی کی تربیت، یہ مختلف اثرات ہیں عبادت کے مومن کی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ آج ہم متقی بھی ہیں، ہم کہتے ہیں متقی ہیں، ہم استغفار بھی کرتے ہیں صبح شام، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، یہ اثر پائے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی میں؟ کیا یہ خاص گروہ کے لیے تھا جو گزر گیا ہے، یا ہر دور میں تا قیامت ہر مومن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. یہ جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں قرآن اور سنت میں اس کی دلیل موجود ہے، وہ میں نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس مطلب خلل اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، خلل اس مومن کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان عبادت کے بہترین اور عظیم اثرات سے محروم ہو رہے ہیں؟ نمبر ایک، الشرک. سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی رکاوٹ عبادات کے ان بہترین اثرات کی ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں. نبی کی نبوت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اکارت ہو جاتی ہے اگر شرک ہو جائے. ہر مومن کا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ شرک کا خطرہ کیا ہے. شرک کے ساتھ نبی کی نبوت نہیں ٹھہر سکتی، تو مومن کا ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ نماز کی نماز کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ روزہ دار کا روزہ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ حاجی کا حج کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، آج لوگوں نے 40-40 حج کیے ہوئے اپنی زندگی میں، 40-40 حج، ایسے لوگ جانتا ہوں میں، لیکن جو ہی حج سے واپس جاتے ہیں، بلکہ میدان عرفات میں ہمارے ایک استاد ہیں، عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا مانگ رہا ہوں. ایک بزرگ سفید داڑھی میرے قریب آیا سامنے. اب اس دن ہر انسان اپنے حال میں ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے،
کہ جب میری نظر اس شخص پہ پڑی اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں اور داڑھی تر ہو چکی تھی. مجھے اس کی حالت پہ بہت رحم آیا, شفقت آئی کہ 70 سال کا بزرگ ہے یہ, حج پہ بھی آئے ہیں, میدان عرفات کے دن ہیں, اور دل میں یہ بھی خوش ہوئی کہ یہ بھی آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موقع دیا, اتنی زندگی دی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. کہ تو قریب آیا اور اس شخص جب دونوں ہاتھ اٹھائے کہا اے غوث میری مدد فرما. اس پاک جگہ پر میدان عرفات میں وہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے میں نے اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونا شروع کر دیا زور سے میں نے. لوگ میری طرف متوجہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر 70 سال کا بندہ یہ پتہ نہیں کتنی حج کر چکا ہے بیچارہ, میدان عرفات میں اس کو غوث ہی یاد ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی میدان عرفات میں نازل ہوتے ہیں, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, وہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کیوں آئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں کہ چہرے دیکھیں, منہ پر گرد و غبار ہے, ان کے بال بکھرے ہیں, ان کا لباس دیکھیں, کس لیے آئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے ہے اور تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ بیچارہ کھڑا ہے اس پاک جگہ پر اور غوث سے مدد مانگ رہا ہے. لئن اشرکت لحبطن عملک, شرک سے کوئی بھی عمل صالح نہیں رہتا, سارے کے سارے عمل 40 حج بھی ختم ہو گئے, لاکھوں نمازیں بھی چلی گئی, صدقات و خیرات بھی چلے گئے, کچھ نہ رہا. آج امت میں شرک ہے یا نہیں ہے, نظر آتا ہے نہیں آتا, کوئی مخفی چیز ہے. اسلامی دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر قبر پرستی نہ آپ کو دکھائی دے. اللہ کا شکر ہے اس ملک کے علاوہ دیکھیں آپ تو شرک سب سے بڑی اور سب سے عظیم رکاوٹ ہے جو ہمیں ان عبادات سے محروم کر رہی ہے. نمبر 2, بدعت, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا, اپنے ڈھنگ سے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل بھی کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے دین نئی چیز ایجاد کی جس کے دین میں کوئی دلیل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. من اس موصول معنی الذي عام ہے سب کے لیے, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, کوئی بھی ہو, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے, اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. جشن میلاد النبی مناتے ہیں, رجب کے کنڈے, محرم کا ماتم, ابھی محرم گزرا ہے, محرم کا ماتم آنکھوں سے دیکھا ہے, بڑی مشکل سے کوئی آپ کو ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں پر ماتم نہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو سزا دینا, مارنا, رونا, پیٹنا. نوحہ کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, جسے کوئی شخص مر جائے اور اس پہ نوحہ کرتے اس پہ لعنت ہے. اور یہ لوگ ہر سال میں محرم کے پہلے 10 دن جو ہیں ماتم کرتے رہتے ہیں. تو بدعت ایک بڑی اور رکاوٹ ہے جو ہمیں عبادات کے اثر سے محروم کرتی ہے. نمبر 3, جادو, السحر. جادو کتنا پھیلا ہوا ہماری امت میں, الا من رحم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد, اس احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, وہ کافر ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے جو شخص جادوگر کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا, صرف جاتا ہے دیکھنے کے لیے, وہ کہتا کیا ہے 40 دن کی نماز نہیں, 40 دن کی نماز نہیں, کیوں پڑھے گا نہیں, نماز ضرور پڑھے گا لیکن نماز کا اثر اس کی زندگی میں نہیں دیکھیں گے آپ, بے برکت اور بغیر اثر کے نماز. نمبر 4, ریاکاری, ریا. عبادت تو کرنی ہے لیکن لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے, تاکہ لوگ کریں, لوگ یہ کہیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے, یہ حاجی صاحب ہیں, بڑے سے حج کیے ہوئے ہیں, اس کی نیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, آپ کے عمل کا دار و مدار سارے کا سارا نیت کے اوپر ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, 0% بھی نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ نے عبادت کرنی ہے جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کا اثر ضرور ملے گا.
نمبر پانچ، بعض گناہ، بعض المعاصی. ایک روایت میں آیا ہے جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی، نماز پڑھتی اس کا اثر نہیں. وجہ کیا ہے؟ نافرمانی. نمبر سات، عدم الاستشعار بالعبادہ. عبادت ہم کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی. محسوس ہوتا ہے بس نماز پڑھی، امام کے پیچھے پڑھی، جو ہی سلام پھیرا پتہ نہیں پہلی رکعت میں پڑھے کیا امام نے، کون سی سورت پڑھی ہے. ارے سورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی بعض اوقات، ہم سوچتے کہ پڑھا کیا امام نے، پتہ نہیں بس لوگوں نے پڑھی ہم نے بھی پڑھ لی، امام کے پیچھے پڑھ لی نماز. تو اس سے عبادت کا کیا اثر ہوگا آپ کی زندگی میں؟ اس کو پتہ نہیں آپ کو آپ نے عمل کی اس نماز میں پڑھا کیا، آپ نے امام نے پڑھا کیا ہے. وہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا. لم نعبد حق عبادته. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما شکرناك حق شکرك. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے، ہم نے حق ادا نہیں کیا. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو سارا قیام کرتے، پاؤں مبارک سوج جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. تو آج ہم دو رکعت پڑھ کے سینہ تان کے چلتے کہ ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں، عبادت حق ادا نہیں کیا ہم نے، شکر کا حق ادا نہیں کیا. شکر ہم کہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ زبان سے، نہیں، یہ شکر کا تین حصے میں سے ایک حصہ ہے. 70% ہم جانتے ہیں شکر ہوتا کیا ہے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے توحید ہے کہ شکر اسی ذات کا کریں جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی اور کا نہیں. اور عمل سے بھی شکر ہے کہ ساری کی ساری نعمتوں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دی ہیں ان کا اثر آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں ان ساری نعمتوں کو لگا دو. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اب عبادت، وقت کتنا باقی ہے؟ میں صرف 5 منٹ اور لوں گا، زیادہ وقت نہیں لیتا میں. اہم قواعد ہیں، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں عبادت کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم نے آج یہ سمجھ لیے یہ کون سے قاعدے ہیں جن سے ہم ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نمبر ایک، یہ عبادت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم قاعد اور اصول ہیں. نمبر ایک، عبادت کی حقیقت توحید عبادت ہے. یہ حقیقت ہے عبادت کی. لذا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعبدون یعنی یوحدون. عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے. توحید العبادت کو اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر دو، توحید عبادت کیا ہے؟ توحید عبادت کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں سارے کے سارے مستحق صرف ایک ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے، لا معبود بحق الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں، نفی ہے پہلے، کوئی بھی نہیں. الا اللہ، سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر تین، جن اس کی تخلیق صرف اور صرف عبادت کے لیے کی گئی. آپ اور مجھے اور سب کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر چار، انبیاء اور رسول کے بھیجنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے، توحید عبادت. یعنی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے صرف اس لیے بھیجے کہ وہ لا الہ الا انا فاعبدون، کل میں توحید کی حقیقت بیان کرے لوگوں کو،
وہ روح ہے لا معبود بحق الا اللہ. نمبر پانچ, آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمبر پانچ. نمبر چھ, اللہ تعالی کا بندوں پر سب سے پہلے اور عظیم حق ہے عبادت کا, توحید عبادت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کے ساتھ بیٹھے ہیں, گدھے پر دونوں سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں سیدنا معاذ سے, یا معاذ اتدری ما حق اللہ عباد و ما حق العباد علی اللہ, کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول علم, اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, سب سے بڑا اور سب سے عظیم سب سے پہلا حق ہے اس بندے کا, اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نمبر سات, آخرت میں سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں عبادت کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا کنتم تعبدون, سوال ہوگا قیامت کے دن اور سب سے ہوگا من غیر ترجمان, ترجمہ والا کوئی نہیں ہوگا, یہ بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہوگا. ماذا کنتم تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, رسول کیا لے کے ابھی میں نے بیان کیا ہے توحید عبادت. نمبر آٹھ, عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جس نے بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کی اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه انه لا يفلح الكافرون, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو پکارا, کسی اور کے لیے عبادت صرف کی, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی, اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور کافر کبھی فلا نہیں پاتے. نمبر نو, قرآن اور حدیث میں کے نصوص میں جب بھی دعا کا ذکر کا لفظ آپ دیکھیں, دعا مطلقاً اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, صحیح ترمذی کی روایت میں. نمبر دس, عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی, عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی, بغیر دلیل کے عبادت بدعت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہ ہو, اس کی کوئی دلیل نہ ہو, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. نمبر گیارہ, ہر بدعت گمراہی ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر بارہ, اللہ تعالیٰ سے محبت ڈر اور امید کے بغیر عبادت نہیں ہوتی, یہ تین بنیاد ہر عبادت کی, محبت ڈر اور امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ, سورۃ الاسراء نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وسیلت اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھتے کون زیادہ قریب ہیں, وہ جن کو پکارا گیا یا وہ جو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اور ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی, ایک گروہ تھا جو جنوں کی عبادت کرتا تھا, جن مومن ہو گئے اور یہ انس جو ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ مومن نہ ہوئے, اپنی شرک پر ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں جن کو تم پکارتے تھے وہ جن جو ہے وہ مومن ہو گئے, موحد ہو گئے, اور تم ایسے بے قدرے لوگ ہو کہ تم اس کے باوجود بھی ان جنوں کی عبادت کرتے ہو, سبحان اللہ. نمبر 13, اخلاص کے بغیر عبادت نہیں, انما الاعمال بالنیات. نمبر 14, اتباع کے بغیر عبادت نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, سورۃ الحشر نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے تھام لو, اسے لے لیں, اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اور حدیث الموصی صلاۃ آپ جانتے ہیں, ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس شخص کو کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. اخلاص تو دل میں تھا لیکن طریقہ درست نہیں تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیم دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو بغیر اتباع کی عبادت نہیں ہوتی. نمبر 15, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیت تو اچھی ہے, اچھا کام تو کر رہے ہیں, جشن میلاد مناتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی نیت ہے ہماری. یاد یہ قاعدہ ہے, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. اور اس کی دلیل میں سنن دارمی میں ایک قصہ ہے سید عبداللہ بن مسعود کا, آپ جانتے ہیں بہت مشہور قصہ ہے, کہ مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع ہوئے اور اپنے سامنے گٹھیاں رکھ لی اللہ کے ذکر کے لیے. ایک شخص اس کے کھڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ, وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ, اس طریقے سے
تو سید عبداللہ بن مسعود کو خبر ملی مسجد میں کوفہ میں آئے اور ان کو بڑی سختی سے ڈانٹا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کو کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زندہ ہیں، صحابہ زندہ، صحابہ کے ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو؟ تو شخص نے کہا خیر ہی تو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا تو تم لوگ حق پر ہو اور ہم غلط ہیں، یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو. ہاں کتنی پیاری بات ہے. راوی فرماتے ہیں اس روایت جو بیان کر رہے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں یہی لوگ جو بدعت کر رہے تھے مسجد کوفہ کے اندر، یہی لوگ تھے جو نہروان کی جنگ میں سین علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے خوارج کے ساتھ، سارے کے سارے وہی گمراہی کا دروازہ کھولا، خود بھی گمراہ اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کیا جو بےچارے عوام الناس سے جاہل تھے، اپنی شیطانیوں سے ان کو بھی اپنے راستے پہ لگا دیا. صحابہ کرام کے فرمان کو جس نے چھوڑا، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. ہماری دعوت بھی یہی ہے، قرآن سنت صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھو، اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں سکتے. دین کی سمجھ منحصر ہے صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ. تو نیت تو اچھی تھی ان کی، لیکن برے عمل اچھی نیت سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جس نے بھی عبادت اپنی مرضی سے کی وہ حقیقت اپنے ہم نفس کے پیروی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. اس امت میں اختلاف اور تفرقہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں سے زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھے گا امت میں، ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا. نمبر 18، ہر دور میں امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ توحید عبادت ہے. ہر دور میں مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب کیا کہتا تھا؟ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، یہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر ما نعبدہم الا یقربون الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، نزدیک کر دیں، بس یہ وجہ ہماری عبادت کی. ورنہ ہم جانتے پتھر کیا کر سکتے، یہ وسیلہ ہے ذریعہ ہمارے بس. آج کے مسلمان کیا کہتا ہے؟ غوث کون ہے؟ علی مشکل کشا کون ہے؟ یہی کہتے کہ یہ ہمارے ذریعے ہیں، ہم اس سے تھوڑی مانگتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے، لیکن یہ ہمارا وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہر دور میں جھگڑا جو ہے توحید عبادت کی وجہ سے ہوا، اسی عبادت کی وجہ سے ہوا. اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹنا ہے. وہ ان تنازع تم ویسے فردوہ الی اللہ والرسول، کسی میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے تو واپسی ہے قرآن و سنت کی طرف. لیکن ایک اور شرط بھی ہے، قرآن سنت اور سلف صالحین کی طرف تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز دلیل کیا ہے؟ وہ 73 فرقے کی روایت کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں، کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم علماء انا علیہ الان و اصحابی، مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. میرے صحابہ کو انڈر لائن کر لیں آپ. صحابہ کا لفظ کیوں ہے؟ یہ کافی نہیں تھا کہ جس پر آج میں ہوں اسی راستے پہ چلیں گے. وہ اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ سے، یہ ایک ذریعہ ہے نجات کا، ورنہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آج قادیانی قرآن حدیث کی دلیل بیان کرتا ہے، رافضی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، صوفی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ہم بات کرتے قرآن حدیث کی اور سلف صالحین کی سمجھ کی، صحابہ کرام کی سمجھ کی، صرف اتنا سا فرق ہے. آخر میں نمبر 20، العباد لا تسقط حتى الموت، عبادت کبھی ساقط نہیں ہوتی مرتے دم تک. ہاں مر جائیں گے آپ، پھر عبادت آپ پر ساقط ہوگی، ورنہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ عبادت کرنی ہے. اگر آپ کا جسم سارے کا سارا ختم ہو جائے، آپ کی صرف آنکھیں کام کر رہی ہیں اور آپ کا دل دماغ کبھی زندہ ہے، آپ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں، نماز ساقط نہیں ہوتی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اعبد، فعل امر ہے، حتی یأتیک الیقین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا درس جاری ہے اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں، نمبر دو جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، جادو کرنے کا طریقہ، نمبر تین تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، تعویذ کی قسمیں، تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں، اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے. پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں، نمبر ایک جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی، بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہے اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی. یہ جو علامات ہیں، یہ جو سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے، جادو ہے، آنکھ میں درد ہے، جادو ہے، چکر آ رہے ہیں، جادو ہے، اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو، کوئی اور تکلیف ہو. تو تین چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں، نمبر ایک اچانک، نمبر دو بہت زیادہ، نمبر تین ہمیشہ. اچانک یا علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر ایک، نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے، اگر خواب دیکھتے ہیں، خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے، پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں، اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے، کالی بلی، رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے، یا جانور دیکھ، یا اونٹ دیکھ رہا ہے، یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے، اچانک ہو، کثرت سے ہو، نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات، جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں اور لمبی سی لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے، ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر، تو یہ جان لیں کہ وہ جادوگر ہے. نمبر تین، جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے، اور یہ معروف و مشہور، ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا، صالح نیک بزرگ اور عابد بننے کے لیے، لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر، دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھیں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا. شروع سے اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا، اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا، اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. نمبر چار، میں نے قرین کی بات کی تھی، قرین ہمزاد کی بات کی تھی. میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں،
اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے, جادو سے. دوسرا قرین بھی جو فرشتہ ہے اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے, قرین سے, جو انسان

ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کلال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا اسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا, یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس. باقی جتنے بھی انسان ہیں, صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب کے اندر یہ شر, یہ شیطان یا قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے, جو شر, وہ موجود ہے, یاد رکھیں, ہر انسان کے اندر, مسلم ہو یا کافر ہو. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا, جو شیطان تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا. میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ قابو کر لیتے, ہرگز نہیں. اچھا جس کو قابو کرتے ہو کیا ہے, جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور سب سے دیکھیں شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں, یاد رکھیں. انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں, انسان مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں, بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں, تو شیطان جس کی بنیاد ہی شر ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا. پانچویں نمبر پہ میں نے جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے, یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں, میں نے 10 بیان کیے, صرف 10 نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ 10 ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے, اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں, جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہیں جادوگروں کے ہاں, وہ یہ 10 تھے جو میں نے بیان کیے. چھٹے نمبر پہ میں نے بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں, یہ جادو کی نشانیوں میں میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے, میں نے دھاگا استعمال کیا ہے. صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں, اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے, یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے, یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے, کچھ بھی استعمال کرے, تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہیں دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے, بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں, ریشم کا کپڑا لے کے آؤ, آپ کو پتہ ہے ریشم کا بہت مہنگا ملتا ہے, اور اس کو رکھ اس کو ماپتے ہیں, اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے, اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, زاہد بننا چاہتا ہے, دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں, اور وہ جادوگر بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا, ایک جادوگر کی کہانی, اس کی زبانی, جو حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے, اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا, اور پھر اس نے توبہ کی ہے. بہرحال نمبر 8, بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم کیسے اس کو سچ مان لیں. پہلی بات یہ ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں, جیسے کہ جادو کی تعریف ہے, جادو کی قسمیں ہیں, یہ سارے کے سارے جو آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو. رہ گئی بات جادو کی باریک بینی, جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جادوگروں سے

ہمیں پتہ چلا ہے. اور جن جادوگر سے پتہ چلے دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں اور جو خود تجربہ کار ہو, جو ایک راستے پہ چلتا ہو, وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اسے بہترین تجربہ ہو. تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ, وہ جادوگر جن کو پکڑا گیا ہے اور کو سزا دی ہے, تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں. تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہیں پہ رکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے. یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے, جن جادوگر نے توبہ کی, وہ کہتے ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو, جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہم اس ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے, اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات پہ شک کرتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کی طرف آتے ہیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر. نمبر ایک, جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کی غرض سے جاتا ہے یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتا ہے جس پر جادو ہو, عام طور پہ. ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے, اور میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا کاہن کون ہے, جادوگر کون ہے اور کیا فرق ہے دونوں میں. بہرحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا. تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس, آپ غور کریں, اگر السلام کہے گا تو مکمل سلام نہیں کہے گا, جلدی میں سلام غور کریں. اور اگر وہ پورا بھی بازار کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے, تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں سب سے پہلے. اور یہ جادوگر کی نشانی, سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی, ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے, تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے, غیب سے ہے, تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے, جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. نمبر دو, جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے, اب جادوگر اسے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ. سوال, ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں, نمبر ایک, ہو سکتے یہ شخص جھوٹ بولے, اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھے جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, تو جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گا. اچھا, باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو, یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں, انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے, اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, یہ تو ماں ہی جانتی ہے, اللہ علم, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگ میں دوڑتا ہے, آپ کی گوشت, آپ کی جسامت, یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا. کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے, اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے, اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہوتا ہے.
اب تیسرا طریقہ، تیسرا سٹیپ، جب ماں کا نام، اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے، اب حروف دیکھتے ہیں، حرف جو ہے اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف، لیٹرز، حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں، ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟ میم. تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ دال. دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے، یہاں مشکل آ جاتی ہے، کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے، وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے. آج جمعے کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ، کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کچھ جمعے کے دن میں؟ میم. میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سبت، اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت، وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب، میم ملتا ہے، صحیح، مغرب. تو وقت کو دیکھتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. بہرحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا ہے، مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغرض جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کے اعتبار کیوں ہیں؟ حروف کے اعتبار یاد رکھیں، حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں، ہوا سے تعلق ہے، یا ترابی ہیں، مٹی، مٹی سے تعلق ہے، یا ناری ہیں، آگ سے تعلق ہے، یا مائی ہیں، پانی سے تعلق ہے. کتنی ہے؟ چار. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ چار ہے. یا ہوا ہے، یا مٹی ہے، یا آگ ہے، یا پانی ہے، معروف جو ہے. انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں، ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ناری کون سے بہتر جانتے ہیں، اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں، اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں، ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا، اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے، ہوائی مثال کے طور پہ، تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ. کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں، کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگلا سٹیپ پہ اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی، وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری، کون سے ہیں چاروں میں سے. مثال جو اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے، زندہ کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے، کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو، اور اس کو جو عمل آگے بیان کو عمل کیسے ہوتا ہے، وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ، اور اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور جب تک یہ کبوتر زندہ اور اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے، اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اثر، لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کا نام، اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے، تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں، تعویذ کو، عمل کو. اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی، مائی جو ہے پانی کے، تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے تاکہ وہ نکلے نہیں، اس کو پانی کے اندر. اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا؟ یہی پانی والا تھا، کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا، اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے کہ مائی حروف ہیں، پانی والے جو، واللہ اعلم. بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی. اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں،
تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو، مسلسل گرمی ہو، یعنی صحرا کے کسی حصے میں ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے، یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں، اور یا اسے جلا دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے. جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں. چوتھا سٹیپ، یہ تو جانے کے حروف کون سے ہیں، وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے، جادوگر جو ہے، اور اسے کہتا ہے معاملہ یہ ہے، حرف ایسے ایسے ہیں، اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں. دیکھیں وہ جو سردار جن ہے، شیطان ہے، وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے، جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے، تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو. ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جادوگر کو کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے، یا کالی مرغی چاہیے، یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے. تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکثر یہ لوگ بکری اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ذبح ہونا ہے، اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو، لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا، یہ اپنے زبان دانت کی سہارے سے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح، اس میں برکت ہو. اس کو دانت میں جب چبا کے ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان؟ اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کچھ چیز اپنے منہ میں، پین منہ میں رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اکبر، کہہ سکتا ہے کوئی؟ مائی کلال پڑھ کے دیکھا بسم اللہ اکبر، جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے، زبان حرکت نہیں کرتی، آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا. دل میں نہیں پڑھا جاتا، یاد رکھیں، تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جانور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے، نیت سے نہیں. یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں، جو خون نکلتا ہے جانور سے، اگرچہ جانور حلال ہے، یہ بہتا ہوا خون نجس ہے، ناپاک ہے، وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں. تو بکرے میں اور جانور دو فائدے ہیں جادوگر کو، دگنے فائدے ہیں. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، شرک ہے، شیطان خوش ہوتے ہیں. کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو، شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو، اتنی بڑی داڑھی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو؟ تو اپنے اپنے حربے ہیں. نمبر پانچ، پانچواں سٹیپ ہے، جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں، جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر، وہ لے کے آؤ. اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر، اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناف کے نیچے والے بال، شرمگاہ کے ارد گرد والے بال. ترتیب یہ ہے، نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں، بال، بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال، نمبر دو آستین والے بال، نمبر تین سر کے بال، نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے، نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ، کہیں سے بھی بال مل جائیں. جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں، دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے، اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے، کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے، جو پسینے ہو رہے ہیں، اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے، ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں، پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے، تو اس کا ہونا ضروری ہے. اور ان بالوں پر پسینے، عام طور بدبو، جو گندگی جو ہے جسم کے، جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر بار نہ ملے کسی صورت میں، دوسرا طریقہ ہے ناخن. اگر ناخن نہ ملے
تو جسم کا کوئی بھی کپڑا, اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے, سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر, نمبر دو چڈھا, یہ جو شلوار ہے, نمبر دو بنیان ہے, نمبر تین شلوار ہے, نمبر چار قمیض ہے یا ثوب ہے. اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے, نمبر پانچ ٹوپی ہے, رومال ہے, کوئی بھی چیز ہو الغرض, اگر نہ ملے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے, جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے, وہ مٹی لا کے دو. یعنی الغرض کے اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس پہ, اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے, وہ لے کے آؤ. اب ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا, یا بیڈ کو ہاتھ لگا, بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے. اور یہاں پہ اگر کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے, یا ماربل کے اوپر وہ چلا ہے, تو وہ مشکل ہے اٹھانا. کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے, وہ چلتا گیا, مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا, مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال لی, کس نے دیکھا؟ اور نمبر آٹھ, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا. اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے, میں بتاتا نہیں ہوں. یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے. اچھا, وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس, ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے. جادوگر کیا کر رہے, چھٹا سٹیپ, چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ اس چیز کو لے لیتا ہے, بال ہیں مثال کے طور پر, بال کو لے لیتا ہے, اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے, یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے. اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو گرہ دے دیتا ہے, اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے تو ان کو بھی گرہ دینا شروع, اگر چھوٹے ہیں تو بھی گرہ نہیں دیتا, ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, ملا دیتا ہے اکٹھے. اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں, جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں, قرآن مجید کی آیات, اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں, اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے, اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں, اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا, ناخن ہے کچھ بھی ہے, یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے, پورا انڈر بھی نہیں لیتا, وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی اس کے لیے, چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے اس میں وہ رکھ دیتا ہے. نمبر سات, اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے, اس کے حروف جو ہیں, اگر ہوائی ہے تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ, یا چڑیا لے کے آؤ, تتر لے کے آؤ, کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دور اڑتی رہے. اب مرغی لے کے آؤ, مرغی اڑتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مرغی کا اور کام ہے, اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کبوتر لے کے آتا ہے, یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے, اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں, دیکھیں سی دیتے ہیں, یہ نہیں کہ باندھ دیتے, باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے, اگر آپ اس سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے. اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے, قبرستان میں جا کے دفن کر دو, اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے, ہم خود جائیں گے, آپ کی مرضی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم خود ہی جاؤ, ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا, کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے, جو کسی کی خوشی, جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, جادو کے لیے آیا ہے تو اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں. بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویذ نکالتا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ کوئی آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے, اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے, سوڈان کی عورت تھی, اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے, اس نے کعبے کو نہیں دیکھا, پتا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے, دو مرتبہ حج کیا ہے, طواف بھی کیا, کعبہ نظر نہیں آیا اسے, نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی, اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے, پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے, دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے,
پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی، اللہ تعالیٰ ناراض، اس کی وجہ سے تمہیں قبر نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے، اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا، عورت کو دفن کیا، جادو کے ساتھ دفن ہو گیا. تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال

یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے, ایک جن تو اس طرف آ گیا, اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا, کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو, شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے, عمل کر رہا ہے, تو وہ شیطان بندھا ہے اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے, وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کے جو میں نے بیان کیا, دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے, جا کے اس کے حالات دے کے آؤ, اس کی کیا حالت ہے, تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیسا شخص ہے, اس کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ایمانی ماحول ہے, شیطانی ماحول ہے, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے, جسے توبہ کی ہے, جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں, وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتے ہیں ہمارے لیے, اس پر ہم جادو کے انتہا کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں. ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہیں. گھر میں تصویریں ہیں, یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جادوگر کہہ رہا ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا, شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید غصے کی حالت, یہ تین معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ خبر ہمیں شیطان آ کے دیتے ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں, ماحول دیکھ کے آؤ, کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے. فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں, مزاحیہ پروگرام ہے کوئی, وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا, جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر, فرشتے نہیں جاتے, اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں. مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو, پہرہ دیتے ہوں, پھر وہ کہتے ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا, کہ ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے, لیکن وہ قسم کھا کے کہتا ہے ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے, کچھ پڑھتے ہیں لوگ. اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتا چلا ہے, اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے, عبادات بھاری ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ, جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا. تو ماحول کے دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں, اس کی شدت, اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر, اس گھر کے ماحول کے اوپر. یہ جادو ہے, اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے, یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے, یا اسے گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے, یا اسے جلا دیا جاتا ہے, یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اب عمل ہو گیا ایک طرف سے, اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے, کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو, اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں کیا ہے, اب اس کے لیے آسانی میں داخل ہو جاتا ہے. جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا, اور وہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ, اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے, اڑ جائے, نکل جائے, یا علاج کے ذریعے سے, جو علاج ہم بیان کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ, اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے.
اب جادو کیا ہے؟ جادو کا ایکویشن کیا ہے؟ جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان، جادو کے عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز، کوئی اثر، بال ہیں، ناخن ہیں، کوئی چیز ہے، شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز، نمبر دو نجاست، چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو، نمبر تین قرآن مجید کی آیات، نمبر چار تعویذ، پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑا، کوئی بھی چیز جس پہ چیزیں لکھے جائیں، نمبر پانچ گرہ لگانا، اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ، یہ جادو کا عمل ہے. اور شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے، دوسرا انسان کا اپنا قرین. ظلمات بعض و فوق بعض، دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں. تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان، اس تفصیل کے ساتھ.

تعویذ کیا ہے، تعویذ کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرقى والتمائم والتول شرك، کہ بعض جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا شرک ہے. تی والا ایک خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اسے تی والا کہتا ہے عربی زبان میں. میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جادوگر کرتے ہیں، اسے تی والا کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا جو عمل، جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جان لیں. تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے قرآن مجید لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے. قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاسی لکھا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی اب وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے. تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب، حفاظت کا تعویذ. یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کرتے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنی بڑھا دیتا ہے. اور یہ حفاظت کس چیز سے؟ چھری سے، تلوار سے، تیر سے، بندوق سے، بندوق کی گولی سے بھی. اور دوسرا ڈسٹنس، کتنی تک تمہیں چاہیے کہ ایک میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو، باہر نہیں کریں گے، باہر حفاظت نہیں ہوگی. جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ ایک میٹر کے فاصلے میں تو کچھ نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ. اور اس میں لکھتے ہیں تو یہ نمبر ایک، تو یہ نمبر دو، تو یہ نمبر تین، تو یہ نمبر دس. یہ تو یہ نمبر ایک کا مطلب ہے ایک اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے، باہر نہیں ہو سکتی. تو یہ نمبر دو یا تو اکول ٹو دو، یعنی دو اسکوائر میٹر، دس، دس اسکوائر میٹر، بیس، یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تعویذ خریدے ہیں، ملین، نعوذ باللہ. اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے، برا جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے، یہ ایک شیخ ان کا نام ہے حامد آدم، حامد آدم. یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے، 17 سال. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے، قطب. اور یاد رکھیں قطب صرف چار ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور یہ سودان کا قطب تھا، اور سودان میں صرف چار قطب ہیں، شمالی، جنوبی، مشرقی، مغربی. یہ مشرقی قطب تھا. وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں مشرقی قطب تھا. میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے, لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا. میں وہ شخص تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے اس کا نام سہسہوبی ہے, اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے. یہ اس کے اعترافات ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتے ہیں, 12. وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے, جو 12 کرامتوں کا مالک ہے, اور جو کم سے کم کرامت تھی میری. وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو رخ کو تبدیل کر دیتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا اور جس مسجد میں جاتا تھا, میں قطب تھا, سب سے بڑا میں ہی تھا, تو مجھے امام بناتے تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے؟ کہتے امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب, یہی تو قبلہ ہے. کہتے غلط, میں بتا دوں قبلہ کون سا ہے. کہتے اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا, میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, ایسے ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے یہ کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے. کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں. اس طرف اشارہ کیا. میں کہ دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی. نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی, یہ کم سے کم میرا کرامت تھی. باقی 11 میں بتاتا نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے. وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے. خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے. افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ چار جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں. ایک مسجد میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. ہم کرتے کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے میں قطب تھا, اور صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا. تو یہ غلط تھا, اس طریقے سے میں نے اپنا درس. جب تھوڑی سی میں نے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو, فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے, ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے. تم کہتے ہو یہ باطل ہے, دیکھو اس کا. کہتے اتنی بڑی چھری تھی, لمبے چھری. کہتے ان کے چھری بھی بہت بڑے ہوتے, ہمارے چھری کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی, اتنی بڑے. اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے, یہ باطل ہے, یہ دیکھو. اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے. کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں, اور اس پر کوئی ضرب نہیں لگ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو, اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ, تم وہاں بھی ہو, اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا, سب انہیں کے تھے, ویسے تھے سارے. تو جب اسے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا, تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ حق ہے جو وہ کر رہا ہے, وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا, میں کہتا میں بیٹھا رہا سکون سے, مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے, مرنا تو ویسے ایک دن, کیا فرق پڑتا ہے جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں, ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتے تھوڑا قریب تھا, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ کو پکڑے, انہیں میں سے
کہتا دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے تب تو وہ سچا ہے, اور اگر ثابت نہ کرے تو اسے قتل کر دینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے, کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. سر گوشت کیوں لے کے آؤں, تم بھی تو جادو کرنا چاہتے. کہتے ہیں نہیں گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی, اگر جادو یہ جو باطل ہے جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے تو مر جاؤ گے, تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں تو گوشت لے آؤ, گوشت کو مارتے ہیں, دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل, تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری ہی نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور ایک پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ, اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے, اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا, یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا کچھ نہ ہوا. اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا ٹائر کو کاٹتے ہو, کیسے آواز آتی ہے چر چر کے آواز آتی ہے, ویسے گوشت کا ٹکڑا شروع سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے تین چار فائر کیے گولی نہ لگے, یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے, گولی پار نہیں ہو رہی. کہتے دیکھو کوئی ہے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, میں کچھ نہیں کرتا. تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید, کہتے قرآن مجید لے کے آؤ. ان کو بٹھا دیا, ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو, دوسرے کو کہا سورت الصفات شروع سے پڑھو, تیسرے کو کہا سورت الدخان شروع سے پڑھو. اور مؤذن کو کہا ساتھ بیٹھا تھا تم نے اذان دینی ہے, اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے اذان دینی جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤ, اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب قرأت شروع کی ہے, قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے, اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے, میں نے منہ کھولا ہوا ہے, اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو, ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں, کہ اسلحہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ, اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور کاٹے گا کون, جس نے قتل کرنا ہے, جس کو غصہ ہے, کوئی اور شخص نہیں. کہتے میں نے اشارہ کیا اب کاٹو. اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کی ہو گئے, چار ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو تم گولی مارو, اس نے چار فائر کیے چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ, رک گئے. میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا, عقل کی بات ہے نا. تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے, میرا منہ تو کھلا, میں نے کچھ نہیں کیا, اشارہ کیا تھا تم لوگوں کو کیا ہے, باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہوتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے, تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولی نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو ابھی جب قرآن مجید کی قرأت ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے, اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے, کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں, وہی
چاقو کے اثر کو اور گولے کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو نہیں کٹے گا, کتنے بھی کاٹتے ہیں پھر کاٹا پھر نہیں کٹتا, کوشش کر کر کے تھک گئے پھر وہی حالت, فائر کے فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا, تم لوگ انتخاب کرو تم لوگوں میں سے جو تین قرآن مجید پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے. تین اور لوگ آئے, پھر قرآن مجید کی تلاوت کی, مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا, اس نے اذان دی, پھر کاٹا پھر کٹ گیا, پھر گولی ماری, پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی, ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی کہ یہ واقعی حق ہے, اس کے دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں, ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا, یہ پتا چل گیا, وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں. اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے, مجھے تعویذ دو میں اس کو کھولتا ہوں, کھولتا ہوں میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا, پورا لکھا ہوگا شاید, اور درود شریف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے. نمبر تین قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی لیکن یا زیادہ یا کم, کمی ہوگی حروف کی. نمبر چار نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر پانچ کوئی نمبر ہوں گے. نمبر چھ کوئی ڈبے یا کوئی اسکوائر یا سرکل بنے ہوں گے. تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی, میں نے دیکھا نہیں ابھی, لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا. میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس سے اس نے کہا اگر تم کھولتے ہو تو یہ پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے, 1000 سیوا, وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے, اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 million ریال سوڈانی, جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے, یعنی کہ ثابت ہوا اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں اور حق ہے سارا کچھ, تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا, 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے, تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے بات تو انصاف کی ہے. کہتے میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو, انہیں پڑھنا شروع کیا, میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے میں نے کھول لیا اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, میرے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں, یہ 8 کیسٹیں ہیں, یہ 8 کیسٹیں عربی میں ہیں ساری, ابھی تک 8 ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر میں دکھا بھی رہا ہے, آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے, وہ دکھا بھی رہا ہے, دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا, اس کے اندر 2 یا 3 تعویذ تھے. ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا, پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود, پورا درود لکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں اس کے بعد لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کے بعد لکھے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ان اعطیناک الکو, ان اعطیناک الکو, پھر لکھا ہے ان رأیت 11 کو, پھر لکھا ہے ان زینا سماء الدنیا بزینۃ الکو, بس. اور اس کے نیچے لکھا ہے فسیکفی ککفہم, فسیکفی ککفہم اللہ, یہ لکھا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر اسکوائر مربع بنا ہوا تھا. اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہلوں کیا کہیں, لکھا تو قرآن ہے, اور بےچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر دو جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر تین یا محمد یا محمد شرک ہے. نمبر چار ان اعطیناک الکو, یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے؟ کوثر. تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا, نعوذ باللہ, اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کو عطا فرمایا, کو کیا ہے؟ عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانے کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا
اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں کفر, دیکھیں ان اعطیناک القو ان رأیت احد عشر کو اور ان زینت القو, یہ کو زینت ہے سبحان اللہ. اور پھر فسیکفیکہم اللہ, یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سورہ بقرہ کی؟ فسیکفیکہم اللہ, اللہ تعالیٰ کافی ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں, اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے, نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں لوگوں کافروں پر, ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ, یہ اس کو, اس میں تبدیلی کوئی پیدا کر دو, ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے, یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ, یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو, کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی میں کوئی تبدیلی کروں قرآن مجید میں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے, میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے, ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہے قول حطہ, تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے, جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں, اور زبان سے کہو حطہ, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے, معاف کر دے. لوگوں نے کیا کہا؟ حنطہ, نون کا ایک حرف زیادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے, ہضم کیا گیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی, ہرگز نہیں, یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں اور شیطان اسی پہ اثر کرتے ہیں اپنے. وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں, جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں, یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے, آپ کو تعجب ہو اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے. ایک کو میں نے کھولا, اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا, صرف پتھر تھا, کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا, اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا, اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا, شادی کی انویٹیشن پہ کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھی کے لید کا ٹکڑا تھا, گدھے کے لید ہے نا, اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی, یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں, یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں, اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور موت سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ کیا مرو گے نہیں؟ ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل ہوں, تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے. کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے, جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے, تو مرنے کے بعد کیا وہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے, امتحان ہے. حفاظت تو لکھے گئے تو لوہے محفوظ میں تمہارے لیے, تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی, تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کا اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے, اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ
اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی، وہ جادوگر کیسے بنا تھا، اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قطب کیسے بنا سودان کا، اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے، اس کے کون سے اسٹیپ ہیں جادو بننے کے، اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالح روح المنہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کا موضوع جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، دین اسلام میں عورت کا مقام. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں، میں نے اس موضوع کو مختلف حصوں میں آسانی کے لیے تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام، تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر دو، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا مقام، اس چمکتے ہوئے دور نے عورت کو کیا دیا ہے اور عورت سے کیا لیا ہے. نمبر تین، دین اسلام میں عورت کا مقام اور اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر چار، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے اس مقام اور حیثیت کو سمجھا ہے. نمبر پانچ، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ.

حیثیت، اور نمبر 10 عورتوں کے متعلق بعض اہم فتاوی. ہو سکتا ہے کہ میں پورے درس کو بیان نہ کر سکوں آج کی نشست میں، جو بقیہ درس ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جیسا کہ اعلان میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماہانہ دروس ہیں یہ، ہر مہینے کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ یہ دروس بدھ کے دن اور جمعرات کے دن اس مدرسے میں منعقد ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو میں زیادہ لمبی تفصیل نہ ہی صحیح، لیکن اس موضوع کا جو حق ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آيات نمبر 1. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا. اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا کیا مقام ہے؟ تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں بعض تہذیبوں کے متعلق بات کروں گا اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہیں، کیونکہ عقل تو حیران ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر. کیا واقعی عورت کے متعلق بعض تہذیبوں میں یہ سوچ اور یہ فکر تھی؟ یونانی تہذیب، یونانی تہذیب میں عورت مال اور متاع ہے، بلکہ سب سے سستا متاع ہے. اس کا کوئی اخلاقی حق ہی نہیں. گھر کی ٹیبل اور کرسی عورت سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیبل اور کرسی کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے اور عورت تو ہمیں مفت ملتی ہے. رومانی تہذیب میں عورت، خاص طور پر بیوی، ہر برائی کی جڑ ہے. اس کی کوئی روح نہیں. طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے، گرم تیل سے جلا دیتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بے جان پتھر اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ہندو تہذیب میں، تو اب سب واقف ہیں اور جانتے ہیں، عورت کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. عورت منحوس ہے، ہر مصیبت کی جڑ ہے. بیوی کو ستی کرنا، اگر خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کے لیے سزائے موت ہے، اور بھیانک سزائے موت. خاوند کو تو مرہوے جلاتے ہیں، اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ. وہ سوچا جائے، جو سلوک اس بیوہ کے ساتھ کیا جاتا تھا ہندو تہذیب میں، میرا خیال ہے بار بار مرنے سے، روزانہ مرنے سے اس کے لیے بہتر تھا کہ اس کو ایک دفعہ مار دیا جائے. دہیج وہ کیوں دیتے تھے؟ اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں.

دہیج کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی بھی لے جاؤ، مال بھی لے جاؤ، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دو، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑواؤ، یہ دہیج کی حقیقت ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ دہیج آج ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی ہی خوش قسمت گھرانے ہوں گے جو اس دہیج کی لعنت سے محفوظ ہوں گے، ورنہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہی نہیں بغیر دہیج کی۔ اور اب یہ آپ کو یہ جاننے سے عجیب لگتا ہوگا کہ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے پیٹ کے اندر تو ابورشن سے اسے گرا دیا جاتا ہے، پیدا کرنے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے، مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر مصیبت کی جڑ ہے، اس لیے کہ اس سے جان چھڑانی ہے، اس لیے کہ وہ منحوس ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ پھر یہودی آئے، یہودیت میں، یہودی تہذیب میں عورت ہی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی کروائی، یعنی حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تو بے قصور تھے، یہ غلطی انہوں نے کروائی ہے۔ بعض گروہوں کے نزدیک عورت کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، مال و متاع کی طرح اسے بیچا بھی جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور جانوروں کے ڈربوں میں وہ اپنے حیض کے دن گزارتی ہے، اس پر فرض ہے۔ حیض کی حالت میں وہ کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر ہاتھ لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اتنی ہی نہیں، جس جگہ پر وہ بیٹھ جاتی ہے وہ جگہ ناپاک، وہ کپڑا ناپاک، اور وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا، اسے کاٹنا ہی پڑے گا، کپڑے کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ نصارہ کے نزدیک، کرسچنز کے نزدیک عورت شیطان ہے، اس سے بچنا ہر مرد پر واجب ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ عورت کے خرید اور فروخت کا قانون جو ہے کہ عورت کو بیچا بھی جا سکتا ہے، جائز ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے، یہ قانون سن 1801 عیسوی تک موجود تھا۔ 1801 عیسوی تک، اگر ہم ڈیڑھ صدی 150 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت ان مغربی ملکوں میں جو آج ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عورت کے حقوق کا جھنڈا لہراتے ہیں، یہی وہ لوگ تھے جو عورت کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فرانس میں سن 586 عیسوی میں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 15 سال پہلے، ایک کانفرنس ہوئی فرانس میں، اور کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت کی روح ہے یا نہیں ہے، عورت کی روح ہے یا نہیں ہے، اور اگر روح ہے تو کیا یہ انسانی روح ہے یا حیوانی جانور کی روح ہے۔ اور لمبی بحث کے بعد، اس کانفرنس میں لمبی بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت انسان ہے، اس کی روح بھی انسانوں والی ہے، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں، وہ پیدا ہی صرف مردوں کی خدمت کے لیے اور غلامی کے لیے ہوئی۔ عرب آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ میں موجود تھے نبوت سے پہلے، عربی جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور عورت کا کوئی حق نہیں ورثے میں، بلکہ عورت ورثے میں ملتی تھی، اس کا کوئی اخلاقی حق نہیں. یہ تھی بعض تہذیبیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چائنیز اور جاپانی بھائی بھی دور نہیں تھے، ان کا بھی حق ہے، ان کی بات بھی کی جائے. چائنیز تہذیب میں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے، وہ کہتے ہیں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے، اور عورت پریشانیوں کی جڑ ہے. اس زمین پر عورت سے سستی کوئی بھی چیز نہیں ہے، عورت سے زیادہ سستی اس زمین پر کوئی بھی چیز نہیں ہے. بدھسٹ جاپانیوں نے کہا سب سے بڑی گنہگار عورت ہے، سب سے بری مخلوق عورت ہے، سب سے گری ہوئی مخلوق عورت ہے. سبحان اللہ. برحال تو یہ تہذیبیں تھیں، یہ تاریخ تھی عورتوں کی. میں مختصر بیان کروں کیونکہ باتیں اور بھی کرنی ہیں، صرف ایک اشارہ دینا کافی تھا کہ تاریخ نے عورت کو کیا دیا. تاریخ نے عورت کو بدنامی دی، عورت کا کوئی اخلاقی حق نہیں، عورت برائی کی جڑ ہے، عورت بے جان ہے، عورت عذاب کی حقدار ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، مصیبت ہے، منحوس ہے، بدشگونی کی جڑ ہے، بے حیثیت، بے عزت ہے، بے آبرو ہے، جانوروں سے برتر ہے، سب سے سستا مال اور متاع ہے، کرسی اور ٹیبل اور اس بوتل سے بھی سستی عورت ہے، شیطان ہے، سب سے بری، سب سے گری ہوئی مخلوق ہے، سب سے بڑی گنہگار ہے، پریشانیوں کی جڑ ہے. یہ تاریخ نے دیا عورت کو اسلام سے پہلے. تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ تھے برے لوگ، برے لوگ تھے. یاد رکھیں یہودیت اور عیسائیت کی میں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس ظلم سے بری ہیں. ان دین عند اللہ الاسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا. اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی جو میں بھی بیان کروں گا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی، اور ہر نبی یہی تعلیمات دے کے عورت کے تعلق سے. جب دین کو تبدیل کیا گیا تب عورت کا یہ مقام تاریخ میں آیا. یہ خود ساختہ دین تھے، باطل دین تھے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان ادیان سے بری ہیں. اس باطل اور ظالم ادیان کو تو توڑنا ہی چاہیے تھا عورت کو آزاد کرنے کے لیے. اگر عورت کی یہ مقام ہے تو ان قانون کو توڑنا ہی چاہیے تھا. لیکن آج کی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس کا دین عدل و انصاف، جس کے دین کی بنیاد عدل و انصاف ہے، وہ متمدن دور کی طرف دیکھتا ہے، ٹیکنالوجی کی دور کی طرف دیکھتا ہے. چلو یہ تو تھے برے لوگ، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے جو اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس متمدن دور نے، اس چمکتے ہوئے دور نے، ٹیکنالوجی کے دور نے عورت کو کیا دیا ہے، اور اس کے عوض میں عورت سے لیا کیا. اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو، جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں، برابری دی، مرد کے برابر کر دیا، آزادی دی، پردہ کی قید سے، گھر کی قید سے آزاد کر دیا، اسے نوکری دی اور ہر فیلڈ میں فٹ کر دیا. کوئی بھی نوکری ہو بس عورت نے کرنی ہے،
جیسے مرد نوکریاں کرتے ہیں ویسے ہی عورتوں نے نوکریاں کرنی ہیں. کوئی فرق نہیں, مرد عورت میں کوئی فرق نہیں, برابری کا مطلب یہی ہے. ہر فیلڈ میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ٹرک ڈرائیورز بھی عورتیں ہیں. ٹرک ڈرائیورز یعنی یہ شعبہ بھی نہیں چھوٹا, میکینکس, ڈینٹر, پینٹر, کوئی بھی شعبہ نہیں جہاں پر عورت نہ ہو. ہر میدان میں عورت سب سے آگے ہے. کشتیوں میں عورتیں, ویٹ لفٹنگ میں عورتیں, جمناسٹک میں, کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر عورتیں نہ ہوں. باقی سیاست کے میدان اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اس چمکتے ہوئے تہذیب نے عورت کو ہیروئن بنا دیا. ٹی وی اور سیٹلائٹ کی زیب و زینت بنا دیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی اور سیٹلائٹ بغیر عورت کے زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو کمرشل متاع بنا دیا, پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ. آپ کوئی کمرشل دیکھ لے, آٹھ نس ریال کے, آٹھ آنے تو ختم ہو گئے, ہمارے ملک میں پانچ روپے کا سکہ آ گیا ہے, اب آٹھ آنے کی بات تو نہیں کریں گے, برحال نس ریال تو آج یہاں پہ مجھے نس ریال کی ٹافی جو ہے اس کے کمرشل میں بھی عورت موجود ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی کمرشل دیکھ لیں آپ, عورت سب سے آگے ہے. اگر میں نیوز کاسٹنگ کی بات نہیں کر رہا, وہاں پر تو مرد ملتے نہیں ہیں, نیوز کاسٹنگ کے لیے تو عورتیں ہی سب سے آگے ہیں, اور عورتیں فل میک اپ میں بھی پڑھیں, خبریں پڑھنی ہیں. اگر عورت کو اپنی نوکری دینی ہی تھی تو پردے میں بٹھا دیتے, کیا مشکل تھی, پردے میں بٹھا کر نیوز پڑھوا دیتے اگر ضرورت بھی تھی آپ کو, لیکن نہیں. اچھا بوڑھی عورت کیوں نہیں لے کے آتے, ساٹھ سال, وہ کیا پڑھ نہیں سکتی, پچاس ساٹھ سال کی عورت لیڈر بن سکتی ہے, سیاسی لیڈر بن سکتی ہے, ملک کو چلا سکتے ہیں, بڑے بڑے اداروں کے وہ مینیجر بن سکتے ہیں, نیوز کاسٹنگ کیوں نہیں کر سکتے. اگر ساٹھ سال کی عورت ٹی وی پہ آ جائے تو ٹی وی بند نہیں ہو جائے گا, کون دیکھے گا. لیکن دعویٰ کرتے کہ ہم نے عورت کو یہ سب کچھ دیا, ہم نے عورت کو خوشیاں ہی خوشیاں دی. عورت خوش ہے لیکن عورت سے لیا کیا. حقیقتاً دیکھا جائے عورت سے شرم و حیا لے لیا, پردہ لے لیا, اس کا خاوند کو لے لیا, اس کے بچوں کو لے لیے, اس کی عزت, اس کے گھر کو لے لیا, بچوں کی اچھی تربیت ان سے چھین لی. بھیڑیوں کے لیے آسان شکار بنا دیا, نہ اسے عورت رہنے دیا اور نہ اسے مرد بنا سکے. آپ کو تعجب ہوگا کہ آج عورت جس مقام پر ہے مغربی تہذیب میں, جہاں پر عورت کو مرد کے برابر کر دیا اور یہ سب کچھ دیا عورت کو جو میں نے بیان کیا ہے, اور یہ سب کچھ عورت سے لے لیا, وہاں پر آج عورت کس چوراہے پر کھڑی ہے میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں, صرف اشارے کے لیے. عقل مند کو اشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. امریکہ میں روزانہ 2000 لڑکیوں سے ریپ کیا جاتا ہے, 2000 روزانہ, ان میں سے 20% یعنی 200 لڑکیوں سے ریپ کرنے والے اپنے والد خود ہوتے ہیں, اپنے باپ. ان للہ و انا الیہ راجعون. 1 ملین بچہ, 1 ملین بچے کو قتل کیا جاتا ہے ابارشن سے ہر سال میں, کیونکہ یہ غیر قانونی بچے ہوتے تھے. طلاق کی ریشو جو ہے وہ پرسنٹیج, وہ 60% پہنچ گئی. برطانیہ میں
انگلینڈ میں ہر ہفتے میں 170 کم سن لڑکی پریگنٹ ہوتی ہے، ہر ہفتے میں 170 لڑکی کم سن لڑکی ٹین ایج میں پریگنٹ ہوتی ہے، اسکول ایج میں. اسکولوں میں ٹیچرز پریشان ہیں کہ بچوں کا کیا کیا جائے، اور تو کچھ نہ کر سکے، بچوں کو روک نہ سکے، کیونکہ وہ مردوں کے برابر لے کے آ رہا ہے نا، تو جو کچھ مرد کا تو وہی عورتوں نے کرنا ہے، وہ بچوں نے کرنا ہے. کنٹراسیپٹیو پلز جو ہیں، حمل روکنے کی گولیاں اور دوائیاں 11 سے 15 سال کی عمر بچوں میں رائج ہو چکا ہے، اپنے بیگوں میں اٹھائے پھرتی ہیں، گولیاں دیتی ہیں تاکہ بچوں کا حمل نہ ہو. بلکہ ایک عورت چیخ رہی تھی اور پوری دنیا کو پکار رہی تھی کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے، میں اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتی. ایک امریکن عورت رو رہی تھی، میں اسے روک نہیں سکتی ہوں، میں اسے سمجھا نہیں سکتی ہوں، میں اسے یہ گولی دے سکتی ہوں بس. وہ مجھے پتا ہے اس گولی کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹ ہیں، اور میگزین میں مختلف لوگوں نے اسے مشورے دیے جو کہ اپنے دانشور لوگ ہیں، اور یہ سوال اٹھا کہ یہ فساد آیا کہاں سے، کس نے گورنمنٹ کو کہا ان کی غلطی ہے، کس نے کہا باپ کی غلطی ہے، کس نے کہا ماں کی غلطی ہے، کس نے کہا معاشرے کی غلطی ہے، کس نے کہا قانون کی غلطی ہے. غلطی کس کی ہے، کیا خیال ہے کس کی غلطی ہے؟ میرے بھائیوں، آج جس مقام پر عورت موجود ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شروع سے ایسے گرے ہوئے تھے، ان کے بگڑنے میں 200 سال لگے ہیں. یہ آج جو میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں، یہ اس چوراہے پر عورت کو کھڑا کر دیا، 150-200 سال لگے ہیں ان کو. یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی شروع ہو رہی ہے، بے پردگی عام آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے جو ہمیں روکے گا. اگر دین اسلام کو ہم سمجھتے تو پہلا قدم ہی نہ اٹھتا بے پردگی کا. آج وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہمارے عورتوں کو محفوظ کرے، کہ نعوذ باللہ وہ وقت آنے والا ہے. اگر آج ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو نہیں روکیں گے، ان کو شریعت کی تعلیم نہیں دیں گے، تو وقت دور نہیں جب ہمارے عورتوں بھی اللہ نہ کرے کہ اس چوراہ پر کھڑی ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو، تو لوگوں کو، عورتوں کو پریشان کرتے رہتے ہو. یہ حقیقتیں ہیں، ان کے گھر گھر نہ رہے، وہ کھنڈر بن چکے ہیں. اگرچہ ہمیں وہ سامنے سے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اندر سے وہ کھنڈر بن چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں ان کے گھر، کوئی فیملی لائف نہیں ان کی. مسکراتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن ان کے دل کا کیا حال ہے، کاش وہ آپ کو بتا سکے. کتنی مائیں ہیں جو چیختی ہوں گی اور پکارتی ہوں گی دنیا میں یہ آواز بلند کرتے ہوئے کہ میری بچی کو کوئی بچا سکتا ہے تو بچائے اس برائی سے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا مسئلہ چلا لندن میں، تو ایک ایسی کانفرنس ہوئی کہ ایک پاپ تھا کرسچن، اس نے کہا اس کو اگر روکنا ہے نا اس راستے کو، تو شریعت کے لاکھ کو کیوں نہیں اپناتے ہو، اسلامی شریعت کی بات کر رہی ہے، ایک کرسچن پاپ کہہ رہا ہے. زمین اور آسمان کو ایک کر دیا وہاں پہ. اور دکھ کی بات یہی، جو وہاں پر جو بعض مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلی مخالفت انہوں نے کی. انہوں نے کہا تم یہ کیا بات کر رہے ہو، اسی شریعت کے لاس اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے ہیں.
اسائلم دیا ہوا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر تمہارے ملک میں رہتے ہیں، پھر وہی شریعت اس ملک میں اب تم لوگ نافذ کرنا چاہتے ہو؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نام احمد ہے، خالد ہے، محمد ہے، یہ نام ہے ان کے، لیکن جب شریعت کا نام آتا ہے، شریعت کے نفاذ کا نام آتا ہے تو لرز اٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتے. وہ جانتے نہیں کہ اپنے رب کے سامنے سر کیسے جھکایا جاتا ہے. بہرحال اس پادری کو معطل کر دیا گیا، سزا تھی اس کی، تم نے شریعت کی بات کیوں کی؟ اور یہ بات رائج ہو گئی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اس کے الفاظ کو غلط کوٹ کیا گیا کہ پوری شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے انگلینڈ میں، حالانکہ اس نے صرف عورت کے تعلق سے بات کی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا، قتل کرنے کی سزا، یہ سزا، یہ سزا کہاں ہیں؟ وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے، میں تو یہ بات کر رہا تھا، میری بات غلط تم لوگوں نے کوٹ کیا ہے. بہرحال اس کی یہ سزا تھی بیچارے کی. حق بات کوئی تسلیم نہیں کر سکتا، حق کڑوا ہوتا ہے. وہ اب حد گزر چکے ہیں، ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، اب ان کا نشانہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ ان کا نشانہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جب اس تجربے سے گزرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو انسانیت کے ناطے، جیسے وہ نعرہ لگاتے ہیں، انسانیت کے ناطے انہیں ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اچھے ہو، تمہارے گھر اچھے ہیں، تمہاری عورتیں اچھی ہیں، تم اپنی زندگی ایسے ہی گزارو، ہمارے جیسا کبھی نہ بننا. لیکن نہیں، اپنی گندگی، اپنا کیچڑ ہمارے معاشرے میں وہ دھکیل رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. اور ہم لوگ صرف اپنے ہاتھوں سے نہیں، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اپنا منہ کھول کے اس گندگی کو اپنے اندر لے لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ضرور چلو گے. آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں، بات میں نے لمبی کر دی ہے، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. یہ تو وہ تہذیبیں تھیں جنہوں نے عورت پر ظلم کیا. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ مقام بیان کروں، ایک مغربی بڑھیا کی گواہی میں آپ کو سنا دوں. مغربی بڑھیا عورت، کافر عورت ہے، اس کی گواہی سنیں وہ مسلمان عورتوں کو کیسا دیکھتی ہے. ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے. ان کی پڑوسن جو تھی ایک بڑھیا تھی، اکیلی، بڑا سا گھر، اکیلی عورت رہتی تھی. تو اس نے کہا اپنی بیوی کو، یہ ہمارے پڑوسن ہے، ہم مسلمان ہیں، اس بیچارے کا حق ہے، جا کے اسے ملو. ہو گئی، اپنے پورے حجاب میں گھر کے اندر داخل ہوئی، اس بڑھیا سے بات چیت کی، اور باتوں باتوں میں اس بڑھیا کو یہ تعجب ہوا کہ تم کام نہیں کرتی ہو. اس نے کہا میں تو کام نہیں کرتی ہوں، کام کر کے میرا خاوند ہے، تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں گھر میں رہتی ہوں، بس اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں، وہ جب واپس آتا ہے تو میں گھر کا جو کام بھی ہو میں نے کرنا ہوتا ہے، باہر جو کچھ بھی ہے، نان نفقہ ہے، جو کچھ بھی وہ اس کے ذمہ ہے. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کہتے وہی دیتا ہے. چیزیں کون لے آتے؟ وہی لے کے آتا ہے. کھانا پینا اسی کے ذمہ ہے، بچے اس کے ذمہ. اس کو بڑے تعجب کی بات ہے. کہتے اچانک بیٹھے بیٹھے اس عورت بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، آپ کسی غلطی نہیں ہوئی، ہو سکتے شاید ہمارا معاشرہ غلط ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو اس گھر میں میں اکیلی ہوں، میرے بچے سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میں اس چار دیواروں میں زندہ اس قبر کے اندر ہوں، کوئی میرا خیال نہیں رکھتا. کئی مہینے گزر گئے،
میرے اولاد میں سے کوئی بھی نہیں آیا, بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں, کوئی نہیں آیا. شاید میں مر بھی جاؤں, ہو سکتا اس کے بعد بھی نہ آئے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی, اگر واقعی عورت کی یہ حال ہے جو تم نے بیان کیا ہے کہ سب کچھ مرد کے ذمہ ہے, تو پھر تم ملکہ ہو اور عورت آپ کے ہم ملکہ ہے, کوئین. میری بہنیں آپ جانتی ہیں کہ آپ مغربی عورتوں کی نظروں میں آپ کوئین ہیں, ملکہ ہیں, جس کی خدمت کے لیے اس کے گھر والے کوشا رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. آیت کریمہ درس کے شروع میں میں نے تلاوت کی, سورۃ النساء آیت نمبر 1. قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء, عورتوں کی سورت, پورا چیپٹر ہے. سورۃ الرجال ہے, نہیں, قرآن مجید مردوں کے لیے کوئی سورت کا نام نہیں ہے, عورتوں کے لیے ہے. اور اس سے پہلے کہ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں, اللہ تعالیٰ نے پہلی مرد کو آگاہ کر دیا, فاتقوا اللہ, عورتوں سے معاملات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور یہ میری نصیحت ہے بھائیوں کے لیے جو حاضرین اور سامعین ہیں, جب بھی عورت سے آپ بات کریں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے سے موجود ہو. اور اب غور کریں, سورۃ طلاق میں دیکھیں, تقویٰ, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, تو تقویٰ کی اہمیت, جہاں پر عورت کا ذکر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر ضرور موجود ہے. اور یہ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ عورتیں ضعیف ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, جب بھی عورتوں سے بات کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں, آپ سے بڑی طاقت آپ کا خالق ہے جس نے آپ کو مرد بنایا, اور حکمت ہی اللہ تعالیٰ کی آپ کو مرد بنایا, اور جس نے عورت کو پیدا کیا اور اسے ضعیف پیدا کیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنا کہ اپنے رب کا ڈر بھی بھول جاؤ. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سورۃ الروم آیت نمبر 21. عورت سکون ہے, میں پورا ترجمہ نہیں پڑھوں گا, مختصر میں بیان کر رہا ہوں, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں عورت کے پاس سکون ملے. تو عورت کیا ہے؟ عورت سکون ہے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, سورۃ روم آیت نمبر 21. عورت خالص محبت اور رحمت و شفقت کی حقدار ہے. نمبر 4, ارشاد باری تعالی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں سے زبردستی کرنا جائز نہیں, حرام ہے. نمبر 5, ارشاد باری تعالی ہے, ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں پر ظلم و ستم کرنا حرام ہے. نمبر 6, ارشاد باری تعالی ہے, وعاشرهن بالمعروف, سورۃ النساء نمبر 19. عورت معروف اور اچھی معاشرت کی حقدار ہے. نمبر 7, ارشاد باری تعالی ہے, فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں میں خیر کثیر ہے, عورتوں میں خیر ہی خیر ہے. نمبر 8, ارشاد باری تعالی ہے, وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا, سورۃ النساء نمبر 20. عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا جا سکتا ہے مہر میں, سونے کا پہاڑ عورت کے لیے. ارشاد باری تعالی ہے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, سورۃ النساء نمبر 34.
عورت کو مہر دینا فرض ہے. نمبر 10 اسی آیت بارہ تعالیٰ ہے وَلَا تُخْرِجُهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ سورة الطلاق آیت نمبر 1 گھر عورتوں کے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے مالک آپ نہیں عورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب عورت کو طلاق دے دو تو اسے ان کے گھروں سے نہ نکالو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. ان کے گھروں سے ضمیر عورت کی طرف مرد کی طرف نہیں ہے. لا تخرجون من بیوتهن یہ گھر عورتوں کے ہیں, گھر کی مالک عورت ہے. یہ چند آیات ہیں, بعض احادیث میں بیان کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. یعنی جب بھی عورتوں کا ذکر ہو, جب بھی آپ آپس میں بیٹھو مردوں کے لیے, یہاں پر حکم ہے استوصوا, ایک دوسرے کو وصیت کرو عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جب بیٹھتے تمہارے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے, عورتوں کی بات کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا ابھی کہ تابعین جب آپس میں ملتے تھے تو گھر کے کیسے ایک دوسرے سے حال پوچھتے تھے, یا قصہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ بھی. لیکن کیا ہمارے مجلسوں میں کبھی ہوتا ہے بھیا آپ کیسے ہیں, آپ گھر والے کیسے ہیں, خیریت ہے, آپ کا رہن سہن کیسا ہے, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا دھیان رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کیونکہ حق پورے ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ کہے تو ہم پہلے سے ناراض ہو جائیں گے کہ تمہیں کیا پتا میں حق پورا نہیں کر رہا ہوں کیا. نہیں, نصیحت کر رہے ہیں, آپ حق پورے کر رہے ہیں, لیکن اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ مردوں کو حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو نصیحت قبول کرنی چاہیے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں, اور تم سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے. یعنی عورت خیر خواہی کی حقدار ہے, یہ اسلام نے عورت کو دیا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اس کے میں احسان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, تیری ماں. قلت ثم من, پھر سائل نے سوال کیا اچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک, پھر تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پھر تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا, تیرا والد. یہ متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی سب سے بڑا حق عورت کا ہے, ماں کا ہے, باپ سے بھی زیادہ. مرد کے حق سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. اور ماں عورت ہے یا مرد ہے؟ ماں عورت ہے. تو مردوں سے بھی زیادہ حق عورتوں کا ہے, اسلام نے عورت کو یہ دیا. عورت حسن سلوکی کی حقدار ہے. تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف امرئ ادرک ابواه او احدهما فلم يدخلاه الجنه. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے, یا ان میں سے ایک یعنی باپ یا ماں, اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. یعنی عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوکی کرو, جنت کی طرف آپ کے لیے آسان راستہ ہے. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح بیوی عطا فرمائی اسے آدھی دین کی مدد فرما دی. صالح نیک بیوی آدھا دین ہے. پانچویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہل مر اور اربع, عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے, لمالیہ اس کے مال کی وجہ سے, لحسبیہ اس کے حسب نسب کی وجہ سے, ولی جمالیہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولی دینیہ اور اس کے دین کی وجہ سے, فغفر بذات دینی تربت یداک, تو دین والی سے کامیاب ہو جا. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. یعنی دیندار عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے.
نمبر چھٹی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء, اور دوسری روایت میں سے بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسند, سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یعنی عورت محبوبہ ہے, محبت کی حقدار ہے. حدیث نمبر 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فيتق الله فيهن ويحسن اليهن الا دخل الجنه. ابو داود الترمذي اور احمد اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی اگر تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں یا دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں اور وہ ان کی پرورش میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بہترین پرورش کرتے ہوئے حسن سلوکی کے ساتھ, وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوکی سے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے. آٹھویں حدیث, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک مرتبہ ایک مسکین عورت آئی, دو چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی ساتھ تھیں, کچھ مانگنے کے لیے آئی. نبوت کے گھرانے میں تین کھجوروں کے سوا کچھ نہ تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں صرف تین کھجوریں رکھی ہوئی تھیں, انہوں نے اٹھا کے اس عورت کو دے دی. عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, تیسری کھجور کو ابھی اپنے منہ کے قریب لے کے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیٹوں پر پڑی, بیٹوں نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے ماں کے سامنے. شدید بھوک تھی, ابا نے اس کھجور کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے, ایک اس بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا آدھا ٹکڑا اور آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا. بیٹوں نے کھجور کھا لیا اور ماں بھوکی ہی رہ گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے مجھے اس کے عمل بہت پسند آیا, مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی اور اس طریقے سے میں نے کھجور دیا, تو اس طریقے سے بیٹوں کو کھجور بانٹ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. عورت کے لیے جنت واجب ہو رہی ہے, کس لیے؟ بچوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کی وجہ سے. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوکی جہنم سے, جہنم کے عذاب سے دوری ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت تھی. دین اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اس سے پہلے میں یہ بات بیان کروں کہ کیا دیا ہے, اب عورت کا مقام کیا ہے. اب اتنی آیات اور حدیث میں نے بیان کی ہیں, میرے نزدیک, میں اپنی بات کرتا ہوں, عورت ایک چھپا ہوا محفوظ قیمتی ہیرا ہے یا خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. پرائس لیس, ویل سیکیورڈ ہڈن پرل یا ہڈن ٹریجر, انگلش میں کیوں کہہ سکتے ہیں. میرے نزدیک عورت ایک چھپا ہوا محفوظ خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اس جوہری کی طرح جس کے پاس اس دنیا کے مہنگا ترین ہیرا ہو, وہ کبھی اپنی دکان میں رکھتا ہے اسے کہ ہر ایرا غیرا اسے آ کے دیکھ لے؟ ہرگز نہیں. وہ اسے ایسے لاکر میں چھپاتا ہے جس کی طرف ہاتھ تو دور کی بات ہے, لوگوں کی آنکھ بھی نہ پہنچ سکے. ہمارے نزدیک دین اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. چھپا ہوا کیسا؟ اب میں نے کہا چھپا ہوا,
شبہ مطلب ہے حجاب شرعی، شرعی پردہ، مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے، تو پردے پر بات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگلے نشست میں، اگلے مہینے میں انشاءاللہ میں پردے پر تفصیل سے بات کروں، شاید اس وقت اس نشست میں وقت نہ ملے. چھپا ہوا کیوں؟ کیونکہ شرعی پردہ، پردے میں چھپی ہوتے ہیں ہمارے عورتیں. اب اس پردے کے دو پہلو ہیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پوزیٹو ہے. نیگیٹو پہلو کیا ہے؟ کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، عورت کے لیے گھٹن ہے، عورت کے لیے مصیبت ہے، عورت کے لیے ذلت ہے، عورت کے لیے ناانصافی ہے. کہ عورت ہی کیوں اکیلے پردہ کرتی رہے، مرد کیوں نہیں پردہ کرتے؟ آخر خوبصورت اللہ پیدا کیا ہے، خوبصورتی کو کیوں چھپائے؟ اس کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بےچارے گر رہی ہوتی ہیں. آخر تک اس طریقے کی باتیں آتی ہیں. یہ ہے نیگیٹو سوچ جو عام رائج ہے لوگوں میں، جو حق ہے، اور جو پازیٹو سوچ اور جو حق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کو مشروع کیا، وہ پردہ پاکیزگی ہے. کیونکہ ہماری عورت قیمتی ہے، پردہ عزت ہے، کیونکہ ہماری عورت ملکہ ہے جو بغیر محافظوں کے اور بغیر پردے کے قدم نہیں رکھتی. آپ نے کبھی دیکھے کہ کوئی کوئین ہو؟ پچھلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جب ملکہ یا کوئین جاتی تھی تو ایک خاص ہودج ہوتا تھا، چھوٹا سا ایک لکڑی کا کمرہ بنا دیتے تھے اور ہر طرف پردے ہوتے تھے، اور اس کو دو یا چار مرد اٹھاتے تھے، اور آگے بھی فوج پیچھے بھی فوج، محافظ آگے اور پیچھے. وہ ایک ملک کی کوئین تھی. ہمارے ہر گھر میں ایک کوئین رہتی ہے، ایک ملکہ رہتی ہے، جس کی یہ قدر ہے. اس کی حفاظت کے لیے محفوظ کیوں ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے اس کے سارے گھر والے کوشاں ہیں، اور اس کی حفاظت کی ہے شریعت نے، اللہ تعالی نے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے رکھے ہیں. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم نے حفاظت کرنی اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت میں، رحمک اللہ، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سے قیامت کے دن ان ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو سب سے پہلے عورت کی حفاظت کے اللہ تعالی نے مرد کو حکم دیا ہے، تم نے حفاظت کی. نمبر دو، شریعت میں عورت کو محفوظ اس لیے کر دیا، یا یہ بھی ذریعہ ہے، کہ خلوت منع ہے. غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا، حرام ہے. اختلاط، کو ایجوکیشن، مرد اور عورتیں اکٹھے ایک جگہ پر کام نہیں کر سکتے، نہیں رہ سکتی. بے پردگی کو منع کیا. بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے. اونچی آواز سے عورت بات نہ کرے، اور اگر بات کرے دھیمی آواز ہو اور صحیح الفاظ ہو، جس میں لچک نہ ہو. اونچی آواز ہو یا لچک والی آواز ہو تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ بات ہو. تو یہ ساری حفاظتیں ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس عورت کو محفوظ کرنے کے لیے. خزانہ، میں نے کہا خزانہ کہاں سے آ گئی؟ ابھی ان آیات اور احادیث میں یہ ثابت ہوا کہ عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری جنتی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اس پوری دنیا کی جتنی بھی خزانے ہیں، جتنی بھی بادشاہوں کے پاس خزانے ہیں، سمندر کے تہہ کے اندر ہیں، آسمانوں میں ہیں، زمین کے اندر ہیں، جتنی بھی اس دنیا میں خزانے ہیں، اس کے دس گنا آخری جنتوں کو ملے گا جنت میں، آخری جنتی کو. ایک بادشاہ کی مالیت کی بات نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کے خزانے کو دس پر آپ ضرب دے دیں، دس گنا آخری جنتی کو ملے گا جنت کے اندر. تو جنت کا سب سے کم ترین خزانہ جو ہے، جنت کا سب سے نیچے والا حصہ میرے بھائیو، یعنی جو جنت میں بس داخل ہو جائے گا سب سے آخر میں، یہ اس کو ملے گا. جن کی درجات بلند ہوگا ان کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے،
اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں، ان کی ساتھ حسن سلوکی کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے جنت کا آسان راستہ بن جائے. اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو نام دیا، وجود دیا، پہچان دی، عزت، حیثیت، پاکیزگی، عفت، خوشیاں، کامیابی، سکون، گھر، قرار، اطمینان، امن و سلامتی، حفاظت، محبت، شفقت، بڑھائی، عدل و انصاف، اچھی زندگی، خیر ہی خیر، جنت. اسلام عورت کو جنت دینا چاہتا ہے. اسلام نے عورت کے لیے یہ مقام بیان کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی عورت کے یہ مقام ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا کسی بھی اسلامی معاشرے میں آج کے زمانے میں کہ عورت کے یہ مقام اور یہ قدر و قیمت ہو، ہمیں تو نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں آج عورت کی عزت کیوں نہیں ہوتی، عورت کو یہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کے جواب میں میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ غلطی شریعت کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی معاشرے کی غلطی ہے جنہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قانون تو یہ ہے، قرآن مجید کی آیات سے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے عورت کے تعلق سے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے. اب اگر یہ خود معاشرہ عورت سے اس مقام کو چھیننا چاہے، اس معاشرے کی مرضی ہے. تو یاد رکھیں، جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق ہے، توحید کا حق، وہ ادا نہ کیا جائے، اور جس معاشرے میں شرک، بدعات، خرافات پھیل جائیں، عام ہو جائیں، اور جس معاشرے میں دین سے بے خبری، جہالت ہی جائے، بلکہ جہالت مرکب موجود ہو، جہل مرکب موجود ہو، تو اس معاشرے میں عورت کو کیا دینا ہے؟ وہ تو خود مسکین معاشرہ ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج معاشرہ ہے. جس نے اپنے رب کے حق کو نہیں جانا وہ دوسرے کو حقوق کیا پورے کرے گا؟ جس معاشرے میں یہ تمیز نہیں ہے کہ شرک کیا ہو توحید کیا ہے، جس معاشرے میں یہ علم نہ ہو کہ یا رسول اللہ مدد کہنا، یا غوث مدد کہنا، علی مشکل کشا کہنا شرک ہے، اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ جو معاشرہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو اس معاشرے پر جو کچھ بھی ہوتا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اور ضرورت بھی نہیں سمجھی، کبھی کوشش بھی نہیں کی. پانچ فٹ قد کے اندر ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، اور لوگوں کا آج یہ نعرہ ہے کہ پوری زمین پر اسلام کو پھیلا دیں، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، لوگوں کے گھروں کی طرف ہم کیا لے کے جائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ مقام، یہ مقام شریعت نے دی عورت کو، کیا آج کی مسلمان عورت نے، میں مغربی عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج مسلمان عورت سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں ہے، طلاقیں بڑھ گئی ہیں، میاں بیوی ساس بہو کے جھگڑے بڑھ چکے ہیں، بچے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، بچے نافرمان ہیں، بچوں کی تربیت میں نقص موجود ہے، امت کو آگے بڑھانے والے مردوں کی کمی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟
وجہ جو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہے کہ عورت نے, مسلمان عورت نے اپنے مقام کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بلند مقام دیا ہے اور عورت اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, کیا سمجھ بیٹھی ہے, کیا کام کرنے تھے عورت نے اور آج وہ کیا کام کر رہی ہے. میں یہاں پر دو یا تین مثالیں بیان کرتا ہوں کہ جب عورت نے اپنے اس مقام کو سمجھا ہے تو عورت کیا بنی تاریخ میں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ انس بن مالک کی والدہ, ان کے تعلق میں چند باتیں بیان کرتا ہوں. یہ وہ عظیم عورت ہے جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے, ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی, اس زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت. اس عظیم عورت کے متعلق چند باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو جو انصار تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو وہ تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جس کے پاس کھجور تھے کھجور لے کے گئے, جس کے پاس پیسہ تھا پیسے لے کے گئے, جس کے پاس جو کچھ بھی تھا جو بھی ہدیہ ان کے پاس تھا جتوں کے ستائے سب لے کے گئے. ان کے گھر میں کچھ نہ تھا, غریب و فقیر گھرانہ تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے 8 سالہ بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے آپ کو تو بہت کچھ دیا, میرے گھر میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے, اسے اپنا خادم منظور کر دیں. یہ آپ کا خادم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا اور فخر کرتے ہوئے اپنے گھر میں واپس چلی گئی. خوشی سے ان کے آنسو تر تھے, ان کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس تحفے کو قبول کر دیا. اسے انس بن مالک کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی, آدھی زندگی اس عظیم عورت کے گھر میں گزری, بچپن جو ہے 8 سال تک اور باقی زندگی جو ہے 10 سال اور جو ہے 18 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان پرورش ہوئی. سیدنا ابو طلحہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں کافر تھے, بڑے مالدار تھے, غنی تھے, تو انہیں شادی کا پروپوزل بھیجا ام سلیم کی طرف, تم اسے شادی کرو. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ جیسے مردوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا, آپ تو بہت سمجھدار انسان ہیں لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں, کاش کہ آپ مسلمان ہوتے تو میں آپ سے شادی کر لیتی. اس نے پھر دوسرا خط لکھا اور بھیجا, اس نے کہا جو آپ کو مہر چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کو جو بھی مہر چاہے جتنی پیسہ چاہے دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے پھر جواب میں بھیجا میرا مہر ہے آپ کا کلمہ شہادت, وہ پڑھ لو تو بس مجھے وہی چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے. اسی وقت اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اور ان کی شادی ہو گئی. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے اپنا کنواں صدقے میں دے دیا. بیروحہ مشہور کنواں تھا مدینے میں, مہنگا ترین کنواں تھا, صدقے میں دے دیا. گھر آ کے جب اپنی بیوی سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ کنواں صدقے میں دے دیا تو اتنی خوش ہوئی اور یہ اپنے خاوند کو کہا کہ یہ سودا آپ جیت چکے, یہ کامیابی کا سودا ہے اور آپ کامیاب ہو چکے, سب سے مہنگی چیز دے دی. ایک مرتبہ نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے, اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا, اٹھ کے دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں ایک عطر کی شیشی ہے چھوٹی سی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ ڈال رہی ہے, پسینہ.
کپڑے میں پسینہ لگے تھے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسے پسینوں کو نچوڑ نچوڑ کے ڈال رہے ہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پسینوں کو اپنے عطر کے اندر مکس کر رہی ہوں

0: کہتی ہیں آپ ان سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں، اور آپ کے اخلاق کیا ہے، کیا آپ کو پسند ہے کیا نہ پسند ہے میں جانتی نہیں ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پسند کیا ہے تاکہ وہ کروں، اور آپ کو کیا نہ پسند ہے تاکہ میں اسے دور ہو جاؤں. اور یہ بھی جان لو کہ تیری قوم میں مجھ سے زیادہ اور بھی اچھی عورتیں تھیں جو تیرے لیے بہتر تھیں، اور وہ حق رکھتی تھیں کہ آپ اسے شادی کریں، اور میری قوم میں بھی بہت سارے مرد تھے جن سے میں شادی کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا قدر ہے، تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. جو جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے. میں نے اتنا کہنا ہے، واستغفر اللہ لی ولک، آخر میں اپنی بات ختم کی. شریح قاضی کہتے ہیں، اے شہبی اللہ کی قسم مجھے اس نے مجبور کر دیا میں بھی خطبہ دوں. اب سہاگ رات میں خطبے ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ شادی کی پہلی رات ہے. کہتے میں نے کہا، خطبہ شروع کیا میں نے، پھر میں نے کہا اما بعد کے بعد تم نے ایسی بات کی ہے، اگر تم اس پہ ثابت قدم رہو تو تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے فائدہ ہوگا، اور اگر تمہارے لیے صرف دعویٰ ہے کہ تم نے صرف دعویٰ کیا ہے تو یہ تم پر حجت ہوگی. تو اس عورت نے کہا، میرے گھر والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، تمہارے کیسی رشتہ ہے میرے گھر والوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پیارے یعنی میرے اسحار جو ہیں مجھے بار بار تنگ کرے. دیکھیں انڈائریکٹلی عورت سمجھ گئے. اچھا دوسرا سوال کیا، آپ کے پڑوسی کیسے ہیں؟ تو شریح نے جواب دیا کہ بنی فلان جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور بنی فلان جو ہیں یہ برے لوگ ہیں، ان سے بچنا. کہتے ہیں شہبی وہ رات گزر گئی، اللہ کی قسم میری زندگی کی وہ بہترین رات تھی، اور 20 سال گزر گئے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا، ایک مرتبہ جھگڑا ہوا، غلطی میری ہی تھی، اور وہ جھگڑا بیان کیے نہیں اس نے، اپنی بیوی پر ستر رکھا. یہ عظیم مائیں ہیں، یہ عظیم عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، شریعت نے اسے کیا دیا ہے، اور اتنی بلند مرتبے پہنچی ہیں. امام سفیان ثوری محدث، مشہور محدث ہیں، آپ جانتے کہ اس کی پرورش کس نے کی، امام احمد بن حنبل کی پرورش کس نے کی، امام بخاری کی پرورش کس نے کی، یہ سب یتیم تھے، کوئی باپ نہیں تھا، بچپن میں وفات پا چکے تھے، ان کی ماؤں نے ان کی پرورش کی. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں نے مجھے قلم اور دوات ہاتھ میں دے دی اور کہا، اے بیٹا جاؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو، اور میں اپنی اس سوئی اور دھاگے سے تمہاری کفایت کرتی ہوں. سارے سے رات بیٹھ جاتی کپڑے کی سلائی میں، اور بیٹا جب واپس آتا تو اسے سنتی احادیث، مجھے سنو بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو، اور یہ کہتی بیٹا یہ یاد رکھا، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، یہ علم جو ہے عام علم نہیں ہے، اس علم کا اثر تیری شکل و صورت میں ہونا چاہیے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف عقل کی حد تک محدود ہو جائے اور جسم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. اور 10 حدیثوں سے زیادہ پڑھنی دیتی تھی اسے، جب 10 حدیث پڑھ لیتا تھا اس پہ عمل کر لیتا تھا، پھر اگلی 10، پھر اگلی 10. اس عظیم مان نے اس امت کو سفیان ثوری جیسا ایک امام طالب دیا. امام احمد بن حنبل کی والدہ چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں رات کے 4 بجے اٹھتی، شدید سردیوں میں پانی گرم کرتی، بچوں کو صلاۃ اللیل کے لیے خود بھی پڑھتی اور بچہ بھی پڑھتا ہے امام احمد بن حنبل. پھر فجر کی اذان ہوتی بچے کے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر لے جاتی، خود باہر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور بچہ باجماعت نماز پڑھتا، اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی بچے کے ہاتھ پکڑ کے واپس گھر لے جاتی. اس عظیم عورت نے اس امت کو امام احمد بن حنبل جیسا امام دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا والد وفات پا گئے، 8 یا 10 سال کی عمر تھی، چھوٹے بچے تھے. ان کے والد نے کہا، میرے بیٹا اللہ کی قسم میں نے 10 لاکھ درہم چھوڑے ہیں، 10 لاکھ، 1 ملین، ملینئر تھے. کوئی لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر غریب غربا تھے، نہیں میرے بھائیوں، امام بخاری ملینئر تھے، 10 لاکھ درہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ آپ نے اسے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اس بیٹے نے اس 1 ملین درہم کو، 10 لاکھ درہم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صرف کر دیے، اس کے پاس 1 درہم نہ بچا. کس کی تربیت تھی؟ ماں کی تربیت تھی. جب اس عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے تو امت میں سفیان ثوری، امام حنبل، امام بخاری جیسے امام آئے. اور جب عورت نے اپنے اس مقام کو نہیں سمجھا ہے اور بھول گئی، آج اس امت میں مردوں کی کیوں کمی ہے؟ کیونکہ عورتوں کی کمی ہے، تعداد میں نہیں، کوانٹٹی میں نہیں، کوالٹی کی بات کر رہا ہوں میں. جب ایسی عظیم عورتیں آئیں گی، اور آج کے دور میں ہمیں تو ایسی ماؤں، عظیم ماؤں کی اشد ضرورت ہے، جو اس امت کو ایسے عظیم امام دیں. یہاں پہ ایک سوال ہے، شریح قاضی مدرسے کی طرف واپس آتے ہیں، ان کی زندگی اس دنیا میں جنت کیوں تھی؟ آپ جانتے ہیں، اور یہ میری نصیحت ہے بہنوں کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، کوئی جانتے وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں کیوں جھگڑا نہیں ہوا، کیوں پریشانی نہیں ہوئی، کیوں مصیبت نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے یہ جان لیا کہ اس کے خاوند کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، اور اس پہ عمل کیا یا نہیں، اسی پہ عمل کیا. کیا آج ہم نے جانا کہ ہمارے خالق رب سبحانہ و تعالی، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ ابھی کبھی سوچا ہے؟ ہم جانتے ہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیا ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالی کی شریعت اور اس دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے سب سے آگے وہاں پر موجود ہوں گے، اور کیا ناپسند ہے وہاں پر کبھی جائیں گے نہیں، تو ہمارے یہ زندگی بھی، یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. وقت کافی ہو گیا ہے، چند غلط فہمیاں ہیں میں یہ دور کر دوں، باقی کا انشاءاللہ جو باقی پوائنٹ رہ گئے وہ اگلے درس میں، اگلے ہفتے بیان کروں گا میں. اگر واقعی عورت کا یہ مقام ہے شریعت میں، اسلام میں، تو پھر قرآن مجید میں اور بعض احادیث میں عورت کے متعلق یہ عجیب اور غریب الفاظ کیوں؟ آپ کی باتوں میں اور ان قرآن مجید کی آیات اور ان احادیث میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. سب سے پہلی غلط فہمی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارو. یہ بھی تو قرآن میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں، آپ کی شریعت میں دین اسلام نے عورت کو ایک عظیم قدر و قیمت دی ہے، یہ چھپا ہوا خزانہ ہے، محفوظ ہے. کہاں محفوظ ہے؟ یہ تو مارنے کے لیے ہے. مردوں کو وَاضْرِبُوهُنَّ فِعْلِ امر ہے، مارو ان کو. میں صرف اتنا کہوں گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورت النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک لفظ ہے یہ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ناانصافی ہے. پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری آیت پڑھیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد، الرجال قوامون علی النساء، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، عورتوں پر قائم ہے، ان کی خیر اور فلاح کے لیے کوشاں ہیں. اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. پہلے نصیحت کرو، پھر بستر الگ کر دو، اور انہیں مارو. اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑے غلبے والے ہیں اور بڑائی والے ہیں. سورۃ النساء نمبر 34 کی یہ آیت ہے، یہ مکمل آیت ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم الٹا چلتے ہیں، ہم پہلے مارتے ہیں، پھر بستر الگ ہوتے ہیں، پھر نصیحت کرتے ہیں. بھائی سیدھا کیوں نہیں چلتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت ہے. جھگڑا ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے جھگڑا، نصیحت کرو. اور کب؟ اگر تمہیں ڈر ہو اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ بدتمیزے پہ اتر آئے یا آپ کی نافرمانی پہ اتر آئے تب یہ قید ہے, ہر وقت نہیں مرنا, ہر وقت یہ جگڑ نہیں ہے, یہ قید لگائی گئی ہے. اگر تمہیں خدشہ ہو, تمہیں خوف ہو کہ وہ نافرمانی کرے گی, تو سب سے پہلے نصیحت کرو. نصیحت سے کام نہیں بنا, بستر الگ کر دو. اس سے کام نہیں بنا, مارنا اس لیے نہیں ہے کہ اسے زبردستی رکھو, مارنا اس لیے ہے, اور شرعی مار جانتے کیا ہے, جس میں جس مار سے جسم پر کوئی اثر نہ ہو. آپ نے مارا ہے, جسم پر اگر نشان پڑ گیا ہے تو پھر یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے, یہ مار ہے. ہڈی توڑنے کی دور کی بات, ہڈی پسلیا کر دیتے ہیں بعض لوگ, سبحان اللہ, یہ پتہ نہیں کہاں کی مار ہے یہ. تو یاد رکھیں, شریعت میں اگر مار کا لفظ بھی موجود ہے تو وہ اس لیے اس کے گھر کو بچانے کے لیے, کہ تم سمجھ جاؤ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور عورت کمزور ہے, آپ اونچی آواز میں بات کرتے بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں بعض عورتیں. تو مارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کا گھر نہ ٹوٹے, اور اتنی مارنا ہے کہ اسے محسوس ہو جائے کہ اس نے غلطی کیا. بس اب نے کبھی بچے کو مارا کبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. کیسے مارنا ہے بچے کو؟ مارو کون مارے؟ عورتیں بھی مارے. اگر ماں دیکھے بچے نماز نہیں پڑھتا, اس کا بھی حق ہے وہ مارے بچے کو. تو میں عورت سے سوال کرتا ہوں, بچوں کیسے مارتی ہو جب وہ نماز نہیں پڑھتا؟ جیسے اسے مارتی ہو تو تمہیں بھی ویسے مارنا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کی بعض عورتیں بھی بچوں پر تشدد کرتی ہیں, مار مار کے ستیہ ناش کر دیتی ہیں. لیکن جو شرعی مار ہے وہ یہ ہے کہ نشان نہ ہو. زخم تو دور کی بات ہے, ہڈی پسلی توڑنا دور کی بات ہے. یہ پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے, بچوں کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی, نماز نہیں پڑھی, اور سب سے بڑی غلطی اگر ہے تو نماز چھوڑنا ہے. بے نمازی ہونا سب سے بڑی غلطی ہے, سب سے بڑی برائی ہے. تو اسے احساس دلانے کے لیے تھوڑی سی مار تک اسے پتہ چلے کہ یہ میں نے غلط قدم اٹھایا, غلط کام کیا ہے. اور ماں کے لیے بھی, عورت کے لیے, ماں کے معذرت, عورت کے لیے جو مار ہے وہ بھی اسی طریقے کی ہے. دوسری غلط فہمی, طلاق صرف مردوں کے ہاتھ میں کیوں ہے, عورتوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ مرد طلاقیں دیتے رہے, عورت کیوں نہیں طلاق دے سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو میرا خیال ہے آج کوئی گھرانہ نہ بچتا, کوئی شادی شدہ رہتا آج. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, والله حقیقت ہے. اثر کے بعد ایک پروگرام آتے ریڈیو میں, قرآن کا جو ریڈیو ہے اس پہ ایک پروگرام آتا ہے بیوت مطمئنہ, ہر منگل کو میرا خیال ہے. تو گھروں کے سکون کے تعلق سے بات ہو رہی تھی, تو ایک عورت نے فون کیا اور شیخ سے بات کی. اس عورت نے کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ طلاق عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر طلاق عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج شاید کوئی گھرانہ نہ بچتا, سب گھر ٹوٹے ہوئے ہوتے. کیوں؟ عورت سب سے جذباتی ہوتی ہے, اور طلاق کے لیے نیت ضروری نہیں. یاد رکھیں, زبان سے لفظ نکلا طلاق ہو گئی. زبان یعنی کہیں کہ عورت جذبات میں آ کے طلاق دے دے, پھر کہیں نہیں میرے تو نیت نہیں تھی, کام نہیں چلے گا. جو زبان سے نکلا وہی ہو گیا, کیونکہ عورت جذباتی ہے, اور جذبات میں وہ کبھی بغیر سوچے ہوئے الفاظ منہ سے نکال دیتی ہیں. اسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا, اور عورت کی الگ خاصیت ہے, مردوں کو پیدا کہ مردوں کی الگ خاصیت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھی. لیکن عورتوں کو ایک ضرور حق ضرور دیا ہے علیحدگی کا, وہ خلع کا حق. خلع عورت کا حق ہے, یعنی کہ اسلام میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے بس مرنا ہی ہے اسی گھر میں, کچھ بھی ہونا ہے جہاں پہ رہنا ہے اس نے. نہیں, اگر اس کی زندگی خاموش بسر نہیں ہو سکتی بہترین طریقے سے, وہ عدالت میں جا کر خلع کر سکتی ہے, اس کا یہ حق ہے. تیسری غلط فہمی, مرد 4 شادیاں کر سکتے, عورتیں صرف 1 شادی کیوں؟ عام طور پہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہ غلط فہمیاں بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں, فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. عورتوں سے شادی کرو دو تین یا چار, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر کفایت کرو, ایک ہی کافی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف شرط ہے. جو عدل و انصاف کر سکتا ہے اپنی بیویوں کے بیچ میں تو وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, اس پر فرض نہیں ہے. پہلی بات یہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے عورتوں کی تعداد کو دیکھ لیں آپ, زیادہ تر پوری دنیا میں دیکھیں مردوں شماری جو ہوتے کسی ملک میں دیکھ لیں, عورتیں زیادہ مرد کم ہیں سوائے انڈیا کے, وجہ بیان کر چکا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور جب بچے اکثر مر جاتے ہیں پیدائش کے بعد لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں سروائیو کر جاتی ہیں, لڑکیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے. پھر جنگوں میں حصہ مرد لیتے ہیں عورتیں کم لیتی ہیں, جتنی جنگیں بھی ہوئی مرد ہی مرے ہیں زیادہ, ایکسیڈنٹ میں زیادہ تر مرد ہی مرتے ہیں. تو مردوں کی تعداد کم عورتوں کی زیادہ ہے. اگر ایک مرد ایک عورت ایک عورت ایک مرد کے لیے ہوتی تو باقی عورتیں کہاں بھی جاتی بیچاری. تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے ایک راستہ رکھا ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تاکہ یہ تعداد کا فرق جو ہے یہ درست ہو جائے. تیسری بات یہ ہے اگر ایک عورت کا ایک سے زیادہ خاوند ہو تو بچہ کس کا ہے, جھگڑا ہوتا ہے پریشانیاں ہوتی مصیبتیں ہوتی. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے, اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی دشمنی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی ہے کہ عورتوں کو اس حق سے محروم کیا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کو بعض احکام سے خاص کیا ہے تو یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے, یاد رکھیں. یہی انصاف ہے, یہ عورت کا مقام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. مردوں کو پیدا کیا مردوں کے لیے الگ احکام بیان کیے, عورتوں کو پیدا کیا عورتوں کے الگ احکام بیان کیے. اور جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا, جن کے ایمان میں کمی ہے کمزوری ہے جو بے ایمان ہے وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے نعوذ باللہ. چوتھی غلط فہمی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ عورت چال باز ہے اور اس کی چال بازی شیطان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 28 میں انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم, یہ تمہاری چال بازی اور تمہاری چال بازی بہت ہی زیادہ عظیم ہے. قرآن کی تو یہ کہتا ہے. میری گزارش یہ ہے اور شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کید شیطان کان ضعیف, شیطان کی چال بازی جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے. تو شیطان سے بھی زیادہ چال باز عورت ہے, ان کا یہ کہنا ہے, یہ غلط فہمی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے السیاق من المقیدات, کہ جو سیاق و سباق ہے آیت کا اس کو دیکھا جائے تو یہ قید ہوتا ہے اسی کے لیے جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اب ان قیدکن عظیم, عورت کی چال بازی بہت زیادہ ہے, یہ کس سیاق و سباق میں ہوا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں. آپ نے کل سنا ہوگا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا گیا اور کس طریقے سے تہمت ان پہ لگائی گئی اور خود اس مصیبت سے نکل گئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مصیبت میں کس طریقے سے مبتلا کر دیا. فتنہ تھا, ایک عظیم فتنہ تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جو ایسا کریں ان کا قید ان کی چال باز زیادہ ہے. ہر عورت کے بارے میں فرمایا نہیں, ہر عورت کے بارے میں نہیں فرمایا. اور جہاں تک شیطان کی بات ہے کہ شیطان کی چال جو ہے وہ ضعیف ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا, سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں, کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو, ان کے خلاف جنگ کرو, بے شک شیطان کا حربہ شیطان کا حیلہ جو ہے وہ ضعیف ہے, شیطان کی چال ضعیف ہے. تو یہاں پر جب کس کے لیے ضعیف ہے شیطان کی چال؟ مومنوں کے لیے. جو مومن ہیں تو شیطان کو ان کے سامنے ضعیف, اس کو کوئی حربہ نہیں چلے گا. خود قرآن مجید میں شیطان نے گواہی دی ہے الا عبادک منہم المخلصین, اللہ تعالیٰ میں سب پر میری چال چلے گی سوائے ان لوگوں کے جو تیرے قریب ہیں, جو مومن ہیں, جو خالص ہیں تیرے لیے, ان پر تو میرا کوئی چال نہیں چلے گی. نمبر 5, عورتوں کو وراثت سے مردوں کے نسبت آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ لذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ نساء میں. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں دین اسلام جو ہے دین ہے عدل و انصاف کا، برابری کا دین نہیں. یاد رکھیں یہ غلط فہمی بھی موجود ہے، دین اسلام برابری کا دین نہیں، عدل و انصاف کا دین ہے. اور برابری عدل و انصاف نہیں بلکہ عدل و انصاف کا ایک حصہ ہے. عورت کے ساتھ جو انصاف ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. اگر مرد کو عورت کے برابر کر دیا جاتا ورثے کی تقسیم میں تو پھر ناانصافی مرد کے ساتھ ہوتی، اور دین اسلام جو وہ انصاف کی بنیاد پر ہے. کیسے؟ اب نان و نفقہ خرچ کس پر فرض ہے؟ مرد پر ہے، عورت پر کوئی فرض نہیں. اگر عورت کماتی بھی ہے ٹیچنگ کے ذریعے سے یا ڈاکٹر یا کسی طریقے سے وہ کماتی ہے، اس پر فرض نہیں کہ اپنے خاوند کو دے. اب احسان کرنا چاہے اپنے خاوند پر تو کر سکتی ہے، دے سکتی ہے. آج میری بہنیں خوش ہو جائیں کہ وہ اپنے خاوند پہ احسان کر سکتی ہیں. اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے شرعی جاب شرعی طریقے سے اپنے حجاب میں، اس کے لیے جائز ہے بشرط. اور اگر وہ اپنے کمائی اپنے خاوند کو نہ دینا چاہے، گھر خرچ پہ نہ دینا چاہے، تو شریعت اس پر فرض نہیں کرتی اور اس کو مجبور نہیں کرتی کہ تم نے خرچ دینا ہے. وہ احسان کر کے خاوند کو دے سکتی ہے، اپنے بچوں کو دے سکتی ہے، اس پر فرض نہیں ہے. تو جب یہ فرض مردوں پر تھا، مال حقوق مردوں پر فرض ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حصہ دیا ہے وہ عورت سے دگنا حصہ ہے. نمبر 6، عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں، اور آپ کہتے ہیں عورت کا یہ مقام ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو ایک طرف ابھی رکھ دیں اور حقیقت کی طرف آئیں، میڈیکل سائنس کی طرف آئیں، تو میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ عورت مرد کے سامنے جو ہے کم عقل ہے. ارے وہ کیسے؟ عورت کے اندر جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، ہارمون ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جسم کے اندر جو گردش کرتا ہے، اور اس کے خاص فنکشن ہوتے ہیں جس سے عورت کی طبیعت میں فرق آتا ہے. اب دیکھیں حیض کی حالت میں عورت میں چڑچڑاپن، عجیب سے حرکتیں کرنا، عجیب سی باتیں کرنا، عجیب سی حالت ہوتی ہے جو اندر جس میں اندر جو ہارمون گردش کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. حمل کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے جوش ایموشنز کا، یہ اس وقت عورت کی جو سوچ ہے جو سمجھ وہ کم ہو جاتی ہے جب یہ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. تو مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ کم عقل اس نظریے سے ہے کہ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. اب کہتے ہیں اب مان لیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا لیکن میڈیکل سائنس کو مان لیتے ہیں، تعجب کی بات ہے. کم دین کیسی ہے؟ وہ تو جنت کا راستہ ہے. ابھی میں نے کہا کہ کم دین کیسے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس پر نماز اور روزہ حرام ہو جاتا ہے. وہ نہیں پڑھ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. وہ روزہ کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. تو پھر مرد کے مقابلے میں کم دین ہے کہ نہیں؟ مرد کی رکھی صورت میں جائز نہیں کہ اس کی نماز معافی ہے. کوئی معافی ہے نماز کی؟ نہیں ہے. عورت کے لیے معافی ہے نماز کی کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اس لیے وہ کم ہے. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو پھر عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو جہنم میں، دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں سے جہنم میں زیادہ ہیں اور جنت میں کم ہیں. یہ جہل مرکب کی بات وہی آ گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اس کی وجہ بھی بیان کی اسی حدیث میں، یکفرن العشیر، کیونکہ وہ اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، ناشکری ہے. اور یاد رکھیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کی مجالس میں عام طور پہ, میں سب کی تہمت نہیں لگاتا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ رحم اللہ, عام طور پر خاوندوں کی ناشکری, غیبت, چغل خوری, یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور سب لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہے. آپ دیکھیں بدعات, خرافات, شرک میں آج ہمیں معاشرے میں دیکھیں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تعویذ کے معاملے میں, جادو کے معاملے میں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں, کیونکہ یہ ان کے اعمال ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنت میں کم ہے, بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں. حور بھی, حوروں کا شمار کہاں پہ ہوتا ہے؟ مردوں میں, عورتوں میں ہوتا ہے, عورتوں میں ہوتا ہے. تو اگر ٹوٹل مقدار دیکھی جائے تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی لونڈیاں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں, اب کہتے ہیں اب لونڈیاں ہیں. کیا عورتیں مردوں کی لونڈیاں ہوتی ہیں؟ یہ شریعت نے ان کو دیا ہے. میری گزارش ہے کہ حدیث کو پورا پڑھیں. حدیث پوری یہ ہے, سید ترمذی کی روایت ہے, استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عورتوں کے متعلق ایک دوسرے سے خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو, کیونکہ عورتیں تمہارے لیے باندھیاں ہیں. لوڈیاں, اگرچہ بعض علماء نے لوڈیاں کا ترجمہ کیا, لیکن جو صحیح لفظ ہے باندھیاں ہیں. وہ بندھ چکی ہیں شادی کے بندھن میں, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہیں, اپنا گھر, اپنے والدین, اپنے دوست احباب, اپنے بہن بھائی, اپنا کلچر, اپنا گھر, اپنا ملک, اپنا شہر, سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ کے لیے چھوڑ دیا. اور کس بندھن سے؟ شادی کے بندھن سے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اس نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا, آپ کے بن چکی ہے, اب آپ پر, اے مردوں, آپ پر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہش کے تعلق رکھنا. وہ خیر خواہ کی حقدار ہے, خیر خواہی کی حقدار ہے. لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق, لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور لڑکی کا دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بھی غلطی ہے, اس غلط فہمی میں بھی غلطی ہے. پیشاب ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے, چاہے دودھ پیتا بچہ ہو, چاہے بڑا بچہ ہو, چاہے لڑکی ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, پیشاب ناپاک ہوتا ہے. لیکن پیشاب کی ناپاکی کے درجات ہیں, مختلف کنسنٹریشنز ہیں. جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ سب سے کم درجے کی ناپاکی کا حامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈائلوٹیڈ ہوتا ہے, اس میں کنسنٹریشن کم ہوتی ہے پیشاب کی. اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے کافی ہیں, بس پانی کے چھینٹے ڈال لیں, پاک ہو گئے کپڑے. اس کو مسلنے کی, دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف پانی کے چھینٹے ڈال دیں. اور جو لڑکی کا پیشاب ہے اس سے دھونا ضروری ہے, چاہے وہ دودھ پیتی ہو, چاہے وہ دودھ نہ پیتی ہو, چھوٹی بڑی ہو. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا, اس کے گردے ہی ایسے, اس نے پیشاب ایسا بنانا ہے, اب اس کو کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے, احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. اور میڈیکل بھی یہ پروو ہوا ہے کہ لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ مرکز, زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے لڑکے کی نسبت سے. آپ اگر خود مثال دیکھنا چاہیں, جب چھوٹی بچی پیشاب کرتی ہے یا لڑکے کے پیشاب کی بو کتنی ہوتی ہے, یہ مائیں جانتی ہیں. لڑکے کے پیشاب اور لڑکی کے پیشاب میں بو میں بھی فرق, بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ فرق جو ہے یہ اس کی خلقت میں اور اس کے یہ پیدائشی فرق ہے. لڑکے کی پیدائش پر دو بکرے افریقہ میں ذبح کیے جاتے ہیں, لڑکی کی پیدائش پر ایک, یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ بھی ناانصافی نہیں ہے, کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے, اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. وَعَمَلُوا عَلَى دَاوُدَ شُكْرًا, اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, الحمد للہ تعالیٰ کا شکر ہے, بلکہ عملاً بھی شکر کیا جاتا ہے. اور عملاً شکر کا ایک ذریعہ بکرا ذبح کرنا ہے. اور کیونکہ خوشی زیادہ لڑکے کے پیدا ہونے میں ہوتی ہے, اس لیے اس کو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا, میں یہ سوال عورتوں سے کرتا ہوں, اور خاص اس عورت سے جو جس نے یہ غلط فہمی بھیجی ہے. جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ کی خوشی زیادہ لڑکی کے پیدائش میں ہوتی ہے یا لڑکی کی پیدائش میں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ذہن میں آ کے کہیں لڑکی میں خوش ہوتی ہوں، لیکن آپ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کسی عورت سے بھی پوچھ لیں، عورتوں کو لڑکی زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ عورت لڑکی جو ہے وہ گھر کی مہمان ہوتی ہے، اس نے شادی کر کے چلے جانا ہے. آپ اس ملک میں آئے ہیں، میں آئی ہوں، آپ آئے ہیں، آپ کسی کی بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ، اس نے پورے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے. تو اصل گھر کا مالک لڑکا ہی ہوتا ہے، اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے والدین کا سہارا بننا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، دگنی ہوتی ہے والدین کو. اور جب خوشی زیادہ ہے تو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے دو بکرے لڑکے کے لیے، ایک بکرا لڑکی کے لیے. اتنی کافی ہے آج کے درس میں. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ غلط فہمی ہو سکے، دو تین بچ گئی ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہیں. آخر میں یہ گزارش کروں گا، نصیحتیں جو ہیں میرے پاس ہیں تقریباً 10-20 کے قریب، وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے میں جب حجاب کی میں بات کروں گا، اس میں حجاب کی شرعی حیثیت، پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں انشاءاللہ میں مکمل تفصیل سے بات کروں گا. دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ شرعی پردہ کیا ہے، اور جو مخالفین ہیں جو کہتے ہیں چہرے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے، ان کا رد کیا ہے. اور پردے کے تعلق سے تقریباً 10-15 غلط فہمیاں ہیں، ان کا میں ازالہ کروں گا انشاءاللہ. اور یہ جو باقی اس درس کی جو باقی باتیں وہ اگلے ہم مہینے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کل جو لوگ حقوق نسوان، عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عورت کے حق چھین چکے ہیں، عورت کو کوئی حق نہیں ہے، عورت کو ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، میڈیا میں، کھیلوں میں، آفیسز میں، جنگوں میں، ہر جگہ پر عورت آپ کو نظر آئے گی. آپ گھر سے نکلیں اور ان خالی جگہوں کو پر کریں، کیونکہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اس لیے عورت کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے. میں اتنا ہی کہوں گا صرف، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ اپنے مقام کو پہچان لیں. جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ اس دنیا میں، اس زمین پر صرف فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جو آپ اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے گھر نہیں بچے، وہ اپنے گھر کو نہ بچا سکے. مغرب نے اپنی عورت کو کیا دیا ہے؟ آج جو ہماری عورتوں کے پیچھے پڑے ہیں، انہیں اپنی عورت کو کیا دیا ہے سوائے ذلت رسوائی کے؟ کیا دیا ہے؟ اگر وہ کچھ دینا چاہتے، اگر واقعی اپنی عورتوں کے لیے وہ خیر خواہ ہوتے، یا ہماری عورتوں کے لیے خیر خواہ ہوتے، سب سے پہلے اپنی عورتوں کو درست کرتے. جب ان کی عورتیں درست نہ ہو سکی، جس دلدل میں اپنی عورتوں کو پھنسا چکے ہیں، آج اس دلدل میں ہماری عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ صرف تمہیں خوبصورت الفاظوں کی ہتھکڑیاں پہنا کر آپ کو اس کٹھن راستے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہاں سے وہ خود نہیں نکل سکے. یعنی ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ پردے سے دم گھٹتا ہے، آپ کو نظر کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا چہرہ بند ہوتا ہے تو آپ 10 دفعہ تو گرتی ہیں روڈوں پر، عجیب غریب شکل ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اس کو اتار کے پھینکیں. آپ کو تعالیٰ خوبصورت پیدا کیا ہے، آپ خوبصورتی دکھائیں. آخر کس نے خوبصورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا، لوگوں کے لیے کیا، مردوں کے لیے کیا، دکھاؤ مردوں کو اپنی خوبصورتی، کیا مشکل ہے؟ پینٹ پتلون پہننے آپ کے لیے چلنے میں آسانی ہوگی، یہ کیا لمبے لمبے اس طریقے سے یہ لباس پہنتے رہتے ہو، چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف وہ حربے ہیں ان بھیڑیوں کے جو تمہارے زیب و زینت سے مزے اڑانا چاہتے ہیں، جو تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، جو تمہیں اپنی آفس کی زینت بنانا چاہتے ہیں، اپنے کام کی جگہ کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنے میڈیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہچانے اور اپنے حق کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی شرعی حدود کے اندر گزاریں اور اپنے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں اور ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی صحیح طریقے کی خدمت اور حفاظت جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس حکم کے مطابق اپنی عورتوں کی پرورش کر سکیں, ان کی حفاظت کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهم السلف في شرح حیثیت درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں فهم السلف کی حجت کی کیا دلیل ہے, اور پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دو قسم کے دلائل ہیں. پہلے دلائل ہیں منفی دلائل, کہ کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے قرآن میں یا صحیح حدیث میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, یا فہم سلف کو نہ لینا, یا فہم سلف کی کوئی حیثیت یا کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے, اگر ایک بھی مل جاتی وہی کافی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کر دیا کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, فہم سلف کو کبھی حجت نہ بنانا, تو واللہ کبھی بھی جرت نہ کرتے اور کبھی بھی فہم سلف حجت نہ بناتے. لیکن میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روشنی میں الحمدللہ کہ منفی دلائل ہیں جس میں یہ ثابت ہوا کہ فہم سلف سے منع کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب جب منع کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے برعکس مثبت دلائل بہت زیادہ ہیں, اور مثبت دلائل کا کیا معنی ہے؟ جو ثابت کرتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. بارک اللہ فیک. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے چار دلائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں, منفی دلائل میں چار دلائل. جب منفی کا انکار کیا تو مثبت ہو گئی نا, تو چار دلائل جو پہلے تھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پہلی دلیل تھی قال تعالی واتبع سبیل من اناب الیہ, یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے راستے کی اتباع کرو جس نے میری طرف جو میری طرف واپس لوٹا ہے, انابت کی ہے. وجد دلالہ کیا ہے؟ یہ سورۃ لقمان آیت نمبر 15 تھی. سورۃ لقمان آیت نمبر 15 پہلی دلیل ہے. وجد دلالہ کیا, کہاں سے میں دلیل لی ہے؟ الامر باتباع کل من ینیب اللہ سبحانہ وتعالی, فعل امر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر اس شخص کی اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اور صحابہ اور اجمعین اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے ہیں, اور کیونکہ امر یقتضی الوجوب ہے, وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور اتباع کا امر ہے جو عام ہے جس میں فہم بھی شامل ہے کہ نہیں. اب تم پر دلیل لازم ہے کہ اتباع کو ثابت کریں اور فہم کو خارج کر دیں, کیونکہ انابت اس وقت ممکن ہے جب کہ انہوں نے نصوص کو سمجھا تھا. اگر نہ سمجھتے تو انابت بھی نہ کر سکتے تھے, تو نصوص کو سمجھا, ان کی فہم درست ثابت ہوئی, اس لیے ان کی انابت بھی ہوئی. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال تعالی اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, سورۃ یاسین آیت نمبر 21. اسی مراجعہ پچھلے درس میں جو منفی دلائل تھے میں وہی بیان کر رہا ہوں مثبت کے طور پہ. اب اور اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے سوال نہیں کرتے کسی اجر ثواب کا, اور وہ ہدایت یافتہ ہے. وجد دلالہ کیا ہے؟ اتبع فعل امر پھر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. امر ہے ہر اس شخص کی اتباع کی جو ہدایت یافتہ ہے, اور صحابہ کرام سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں, اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور اتباع میں فہم شامل ہے, کیونکہ اس وقت تک ہدایت ممکن نہ تھی جب تک کہ نصوص کو صحیح نہیں سمجھا. کوئی ہدایت یافتہ بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ بغیر سمجھ کے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ کون سی ہدایت؟ دل کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کی بات نہیں کر رہا, ہدایت الدلالہ والارشاد کی بات میں کر رہا ہوں, جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد دونوں ہدایت, ایک تو ہدایت دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہدایت کون سی ہے؟ الارشاد, کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں اور ہدایت یافتہ بن جائے. تو یہ ہدایت جو ہے بغیر سمجھنے کے ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے. تیسری دلیل, قال تعالی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الاولون, اور سبقت جانے والے پہلے لوگ, کن میں سے؟ من المہاجرین والانصار, والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوهم باحسان, اتباع کے ان کی احسان کے ساتھ, یعنی صرف اتباع نہیں بلکہ احسن طریقہ جو اتباع کا ہے, جو بہترین سے بہترین طریقہ اتباع کا ہے, وہی رضی اللہ عنہ. نتیجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا سبحان اللہ. واعد لهم جنات, کس کے لیے؟ سابقون اولون کے لیے, یا ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع بھی کرتا ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں نا, احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. اور ان کے واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, دنیا میں رضا, آخرت میں اس کا پھل جنت, تجری تحتها الانہار, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے. اچھا, لفظ ذالک ہے, یہ تو نہیں ہے, وہ عظیم کامیابی ہے. مراد یہ ہے, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع بھی احسان مشکل ہے, سب کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں اندازہ میں دیکھیں آپ نے, سبحان اللہ. اور جو لوگ کہتے ہیں فہم صلح حجت نہیں ہے, ذالک میں شامل ہے. وجہ دلالہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. اس میں کیا بیان کروں میں؟ کہ جس نے بھی صحابہ کرام کی اتباع کی احسان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جنت کا وعدہ ہے. نمبر تین, بشارت ہے الفوز العظیم کی. تو ایسے لوگوں کے اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور ان کی مفاہمت کو چھوڑ کر, یا ان کی فہم کو چھوڑ کر, یا ان کی فہم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی فہم کو چھوڑ کر فہم اپنا کرنا ہے, اور پھر اتباع صحابہ کرام کی ہو, ممکن ہے؟ اسے اتباع کہتے ہیں؟ اسے تو اتباع بھی نہیں کہتے, تو پھر اتباع بھی احسان کہاں گیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, بلکہ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے تقریباً 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے, میں نے صرف 3 بیان کیے, 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے یا دلائل پیش کی ہیں جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع واجب ہے, 40 سے زیادہ. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 میں, اور آگے جتنے بھی آگے میں دلائل بیان کروں گا تقریباً امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 سے آگے جاتے رہیں تقریباً کئی صفحات پر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فہم سلف حجت ہے. چوتھی دلیل, اور یہ بھی پچھلے درس میں سے ہے, وہی بیان کر دیتے ہیں مثبت دلائل میں. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115. اور جس نے بھی مشاقت کی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بعد کہ اسے ہدایت بیان کر دی گئی, یہ اسے ہدایت واضح طور پر بیان ہو گئی, اور اس نے اتباع کی مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی, اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے, اور اسے ہم جہنم مزہ چکھائیں گے, اور جہنم جو ہے بدترین ٹھکانہ ہے. وجہ دلالہ کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ بالکل واضح ہے, بالکل واضح ہے کہ جس نے بھی سبیل مؤمنین, مؤمنین سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اس آیت کریمہ میں, اور ہر وہ مومن جو ان کی اتباع کرنے والا ہے, لیکن اس آیت میں صحابہ کرام ہی مراد ہیں, اور جس نے بھی صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی اتباع کی تو اس نے مخالفت کی, شدید مخالفت کی, شقاق کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا انجام کیا ہوا؟ جہنم و ساعت مصیرہ. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کا اجتناب کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اور اسے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, کون سا ہے؟ اتباع سبیل المؤمنین. اور اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو کہتا ممکن ہے, اب اس کے ذمہ ثبوت ہے کہ وہ اتباع کو فہم سے الگ کر کے ثبوت پیش کر کے اتباع فہم کے بغیر ممکن ہے. اور بات بے احسان کی جب ہوتی ہے, صرف اتباع کی نہیں, سبحان اللہ, دیکھیں آپ, اگر اتباع کی تو وہ بھی کافی تھی, لیکن بات اتباع بے احسان یعنی فہم تو لازمی شامل ہے اس میں. پانچویں دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة آيات نمبر 6 اور 7. امام القيم رحمة الله عليه فرماتے ہیں صراط مستقيم, یہ وہ صراط ہے جو انبیاء کا راستہ ہے اس امت سے پہلے کا, اور یہ وہ راستہ جو صدقین شہداء صالحین کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء نمبر 69. امام صاحب فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل نعمت والفضل ہیں, اور ان کا راستہ بالکل دور ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی کے اسباب سے, کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے اور کمال کا راستہ ہے جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. سیدھا راستہ ہے, آسان راستہ ہے, اور استقامت کا راستہ ہے. اور صراط مستقیم کو اپنانا فرض ہے, واجب ہے ہر مسلمان پر. اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورة الأنعام نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, فعل امر ہے. تو صراط مستقیم کی اتباع کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے بغیر سابقین یعنی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع کی, کیونکہ دونوں کو جوڑ دینا, اہدین الصراط المستقیم صراط, لفظ دو مرتبہ صراط کا ہے, کہ دوسرا صراط وہی ہے, وہی ہے, بدل ہے, عراق میں بھی دیکھیں آپ, وہی صراط ہے. اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اور لفظ انعام کا دیکھیں آپ, وقت نہیں میں اس کی اور بھی بتاتا, میں جو اس میں جو خوبصورت جو انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا جل شانہ, اس عظیم آیت میں تو انعام کا لفظ احسان کا لفظ ہے، دیکھیں آپ. تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جس کی اتباع کرنا فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر، اس پر چلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ سلف صراط انعمت علیہم کے راستے کو نہ اپنایا جائے، جس میں صحابہ اکرام و سلف صالحین شامل ہیں. تحلیل و تحریم میں، ایجاب میں، جو بھی شریعت کے معاملات ہیں سب میں، تو وہ اتباع کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں، سنت میں، اور صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے جب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے. یعنی انبیاء صدقین شہداء صالحین، انبیاء کی اتباع کی چیز میں کی جاتی ہے، وہ سرفرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم الانبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کی شریعت ہر جن و انس پر فرض ہے کہ اتباع کرے، کیونکہ اور نبی تو آنے نہیں ہے نا، اور دوسری رسالہ تو آئے گی نہیں، خاتم رسالت کی خاتمیت ہے، نبوت کی خاتمیت ہو چکی ہے. تو انبیاء کی اتباع فی حدی و سنن نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں. اچھا، صحابہ و سلف کی اتباع کی چیز میں، صحابہ کرام کی سلف صحابہ کرام کی اتباع فرماتے ہیں، واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس. اب لوگوں میں اختلاف ہوا، وہ کہتے ہیں یہ حد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس طریقے سے، حدیث اس طریقے سے، دوسرا کہتے اس طریقے سے، تو یہاں پہ حد فاصل کیا ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ سبحان اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس وتشابہ علیہم لأنهم المبرؤون من الانحراف القائمين المستقيمون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. کیونکہ سابق جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی شبہ پیش آ جاتا ہے دلیل کو سمجھنے میں یا دلیل پر عمل کرنے میں، تو پھر صحابہ کرام کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے اور سات مستقیم پر چلنے کے لیے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکے ہیں، وہ مبرؤون ہیں من الانحراف، انحراف سے، دائیں بائیں جانے سے، ٹیڑھے راستے اختیار کرنے سے بری ہو چکے ہیں. کس نے بری کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ، انعمت علیہم، جب اللہ کا انعام ہو وہ دائیں بائیں جا سکتے ہیں، انحراف ممکن ہے بھائی؟ ناممکن ہے. اچھا، القائمون المستقیمون علی سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قائم اور مستقیم علیہ وسلم کی سنت پر اور منحرف بھی نہیں ہے، تو ان کی اتباع لازمی ہو جاتی ہے. اور یہ بغیر فہم صحیح کہ ممکن ہے کیا؟ تو فہم تھا صحابہ کرام کا تو رجوع کیا گیا، فہم نہ ہوتا تو رجوع کس کی طرف ہم کرتے؟ بغیر فہم کے ممکن ہے؟ پہلے انہوں نے سمجھا، پھر انہوں نے ان آیات اور حدیث ان نصوص کو آگے پہنچایا، جن کے اقوال آج بھی موجود ہیں، محفوظ الحمدللہ. اور ہم جب کسی آیت و حدیث میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں امام صاحب نے یہاں پہ یہ فرمایا. مثال کے طور پہ دیکھ لیں آپ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا ملک بجائے سبحان ہوتا ہے، دلیل بہت سارے دلائل ہیں، واللہ یعنی ہزاروں دلائل ہیں. اچھا، مخالفین کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ چند متشابہ آیات ہیں. اگرچہ وہ کہتے کہ نہیں تمہارے پاس آیات متشابہ، تمہارے نصوص سارے متشابہ. عجب بات دیکھیں آپ، وہ معکم اینما کنتم، مثال کے طور پہ تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ، دلیل ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے. ہمارے پاس دلیل، ان کے پاس دلیل، ہم نے توجیہ کی کہ یہ متشابہ کہتے ہیں، تمہارے آیات متشابہ ہیں، حل کون کرے گا مسئلہ؟ سلف نے کیسے سمجھا؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل تصوف میں معروف نام ہے، ہمارے سلف میں سے، ان کے سلف میں سے بھی ہے، فرماتے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور یہ نہیں کہتے کہ یہاں بھی ہے، وہ زمین کی طرف اشارہ کیا جیسے کہ جہمی کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے. بس سمجھ آئے؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سبحانہ وتعالی، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، اور اشارہ کیا زمین کی طرف جیسا کہ جہمی کہتے ہیں، میرا قول نہیں ہے، یہ انہی کا قول ہے، جیسا کہ جہمی کہتے ہیں. جہمی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا جہم بن صفان اور اس کے متبعین اہل سنت میں سے تھے؟ راستے دو ہیں، ایک عبداللہ مبارک کا راستہ ہے، سلف کا راستہ ہے، ایک جاب بن صفوان کا راستہ ہے،

موجود هي عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی سبحانه وتعالى، فمن رجال سبحانه وتعالى. امام القيم رحمه الله عليه فرماته وجه الدلاله اس ادق تقريبا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امام سب فرماته ہیں کہ اگر اللہ تعالی کے غضب اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے، بری ہونا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لینا، عقیدے میں، عبادات میں، سیاست میں، اخلاق میں، اور جس نے بھی یعنی مکمل دین میں جس نے بھی ان کے راستے کو اختیار کیا تو وہ بری ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ غضب سے اور گمراہی سے. اور اس لیے لازم آتا ہے کہ اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھاما جائے، ان کی اتباع کی جائے اور ان کے ہدایت کو لازم پکڑا جائے. وہ سمجھ لیں اتباع ان کی ہدایت کے راستہ بغیر ان کے فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اگلے درس سے انشاءاللہ چھٹے پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے، چھٹی دلیل سے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ائمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزاعی، اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے، اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے، سندھی تھے، سبحان اللہ. اور غلام تھے ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، اور ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی،

0: اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے, اے میرے بیٹے, اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے, بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر تو ادب سکھاتے. امام افزائی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچے کوئی آگے پیچھے نہیں, فقیر ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے, یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی, ایک ہیبت ہوتی تھی, جس سے خلیفہ بھی, جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت, بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور بستی میں بھی رہتا تھا نا, تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے, کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی, علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا, امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا, پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طلب علم کی ابتدا کیسے ہوئی, بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزائی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی, تھوڑا علم حاصل کر کے, ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے, لکھنے والے تھے, خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تو اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا, یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر, معروف تابعی ہیں, امام ہیں, امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزائی کو دیکھا, چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھ رہے, بڑی خوبصورت قسم کی نماز, اٹریکٹو, یعنی امام صاحب بیٹھے, امام یحیی معروف امام تھے, محدث ہیں. تو جب نظر پڑی, نمازی کافی تھے مسجد میں, ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی جا کے, یہ بندہ بھی نیا ہے, یہاں کا نہیں لگتا, لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے, دیکھیں آپ, یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے, لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی, یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا, عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزائی کی طرف, امام یحیی بن ابی کثیر, میں بڑا امام ہوں نہیں, خود چل کے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں, اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات اچھی لگتی ہے, اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے, عالم ہے, تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام اوزائی کے جو سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر, امام یحیی بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ان کو بڑا پیارا فرمان ہے, اگر والله سونے کے پانی سے دیکھے تو کم ہے. کہتے ہیں, لا ينال هذا العلم براحة الجسد, یہ علم جو شریعت کا, یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے, راحت کرنی ہے, تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزائی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں, کافی لگاؤ ہے علم سے, تو وہ نصیحت کرتے ہیں, نصیحت دیکھیں ذرا. کہتے ہیں, بیٹا ایسا کرو, بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں, اور ان کو پا سکتے ہو تو پال, ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزائی فوراً جاتے ہیں. جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے, عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے, وہاں سے فائدہ لیتے رہے, کچھ علم حاصل کرتے رہے, یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی. نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو, خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق, اخلاص نیت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں, ملاقات کریں, حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں, نماز نبوی پڑھیں, ایسے مطابق پڑھیں, تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہمارے نماز حنفی ہے, آپ کی نماز شافعی ہے, یا آپ کی نماز حنبلی ہے, یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے, تو ہماری نماز ہمیں مبارک, آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سوا رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان, ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے. لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیادی علم سے منہ موڑا, عقیدہ کے علم سے, حلال اور حرام کے علم سے, فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے, تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ, جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے, سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے, امام حسن بصری کا نام لیا, ابن سیرین کا نام لیا, یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو, صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں, صرف میری بات مانو, بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا, اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا, اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا ہے امام حزائی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام حزائی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں, یا جب حدیث بنا علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی. اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ اب کام تو بہت مشکل ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بہت سارے ہتھکڑیں لگی ہوئی ہیں, بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں. چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں. آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا, اب تو بھی نہیں چلتا نا. مسئلہ تو یہ ہے, یہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا, ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے میں مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے, کون کون سا درس ہوتا ہے, پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں, اہمیت کس چیز کی ہے, زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے, میں تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں, کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. وہ تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے, میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں, شکل سے پتھر, ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا, جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو, ایسے پتھروں کو تراشیں, اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے, اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم، سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے، ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کے قریب ہو جائیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں؟ صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے. ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی، سب کے مسلمان لوگ، مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے، ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں، اور اسے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے. اور یاد رکھیں، کسی سے بدگمانی نہ کریں. عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں، مایوس نہ ہو امت کے حال سے. ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، اب کوئی خیر نہیں باقی رہا، اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے، کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا. اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں، بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے، آپ نہیں، میں نہیں جانتا میں کیسا تھا، میرے کیا حالت تھی. آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا؟ حقیقت ہے، میں خود بریلوی تھا، لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام ہے طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں، علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی، اور صرف امام اوزاعی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے، عمل کرنے والے عالم تھے، علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں، صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے، صرف نام کے لیے نہیں، صرف شہرت کے لیے نہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزاعی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ، کثیر العبادہ حسن الصلاة ورع الناسك طویل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے غلو کی حد تک نہیں، سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے، اور نہ 12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے، نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، علم کے نور کی، جہالت نہیں، بدعت نہیں. زاہد تھے، اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے، خود امام اوزاعی کہتے تھے، جس نے رات کا قیام لمبا کیا، لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں اوزاعی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا. جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ، جب بھی دیکھا یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں امام ابو زہ کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے، اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے دوسرے معاملات میں. میرے بھائی جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا، یا امیم جہر کے تعلق سے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا، جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے، متبع سنت بن جاتا ہے نا، اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے، مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے، واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کہ دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے، تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنی عبادت کو درست کرے، اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے، اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، لمبی داڑھی بھی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی، آخر بینگ 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سرو صالحین کے ساتھ رہ کے اپن وقت گزارا، اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزائی کے. امام کے عقیدے جب بینکوں میں بیان کروں گا میں، اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو. اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وَرَفَضَكَ النَّاس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ اسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک و بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جد و جہد اس پہ لگا رہا ہے. اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں، اور نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے. نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں. ایسے لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. وہ ان زخرفوہ لک بالقول، یاد رکھیں، اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا، صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین، منتبع احسان الی یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مددگار نے کہا یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلان فلان شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الأوزاعي اليوم عالم الأمة. إمام أوزاعي آج أمتك عالم هي. إمام مالك بن أنس رحمة الله عليه فرماته الأوزاعي إمام يقتدى به. أوزاعي إمام هي جنك اقتداء كي جاتي هي. سبحان الله. إمام مالك عام طور پر معروف ہیں جرح التعدیل میں, بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہیں ان کی اقتداء کی جاتی ہے تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری امام اوزاعی دونوں امام مالک کے پاس آئے. جب دونوں چلے گئے امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. ان میں سے ایک امامت کے لائق ہے دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے, کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق ہے, سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ. امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا, کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا, لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا, اور امام ثوری تھوڑا دور اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں, دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر, لوگوں کے بیچ میں رہنا, اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا, تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو, جو قریب ہو لوگوں کے, اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے تو لوگ اس کے ساتھ اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موزائی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موزائی کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعمہ السدوسی معروف تابعی امام قتادہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام اوزاعی کو اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزاعی مکہ آتے حج عمرے کے لیے امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کہ رغام کو پکڑ لیتے, انہیں نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے, کتنی محبت تھی, کتنی قدر تھی. اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ, اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا, میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسحوا للشیخ, راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے, اور خود ان کے اونٹ کے رغام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ, حق کی بات کرتے رہتے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں, بڑے ظالم حکمران تھے, سخت معروف تھے, اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام اوزاعی کو بلایا. امام اوزاعی تین دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور تین دن کے بعد آئے ہو. امام اوزاعی کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے. وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا, کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا, ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا, زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے, گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں بنو امیہ ہم نے قتل کیا, ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں سند کے ساتھ حدیث, حکمت عملی دیکھیں. اگر خود کچھ کہتے تو پکڑ جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا کہ میں نے، اے اللہ تو میں نے سچ بول، میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں، واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں، مدد کیسے، کب، کس کے سامنے کیسے آتی ہے، واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں، سامنے موت ہے، حدیث یاد آتی ہے، شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی، موت سامنے. وہ ظالم حکمران تھا اس وقت، ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے، کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا براہ راست، حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ، یہ جو خلافت ہم نے لی ہے، یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے، پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. یعنی آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا، وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی، پھر سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ، یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ان کانت علیہم حراما، اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ان کانت لہم حلالا، اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو، اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ لے. کہتے پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو. لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص کو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں، حکمران نے خود بلایا، نمبر ایک، خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں، وہ یہ شرعاً جائز ہے، مخالفت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بظاہر خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا، لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی. فرق ہے، منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بھلا کہا جائے، کہا جائے لوگوں کے سامنے، یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے، بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء، یہ شخص تھا نا، یہ جو گورنر تھا، اس کی ذرا وصف سنیں، وصف کیسا ہے، کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن، جبار تھا، صفاکن للدماء، بڑے خوریزی کرنے والا شخص تھا، صعب المراس، بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلا تو ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے، یعنی وہ پھر شہر ہی چھوڑ دی، جگہ ہی چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں، یہ حمام میں داخل ہوئے، ان کی بیوی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، پتہ نہیں تھا ان کو، تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کورٹ لیے ہوئے تھے، وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے، صرف مسلمان ہی، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، قبطی بھی تھے، اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں، میرے میں ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، موحد متبع سنت ہو، تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل، اس کی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا تقوی، اس کا علم، اس کا عمل یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا تو حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. ما وزعك عقیدہ، یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو اسحاق، ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی، میں نے امام اوزاعی سے سوال کیا، فقال، یعنی سوال کیا امام اوزاعی سے عقیدہ کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے، فقال اصبر نفسك على السنہ، صبر کرو سنت پر، یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی، عمل صالح کی، اور تواصل بالحق. سنت پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنة. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے، جسے کہتے ہیں الاسلام. پورے دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی، آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے ہیں وقف حيث وقف القوم، اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے السلف الصالحین، یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی، ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں، ہم رک جائیں، ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے، ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وقل بما قالوا، سبحان اللہ، جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی، اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو، خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں، غیبیات کے معاملات میں، سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے، یعنی سلف صالحین نے، صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جب سلف نے بات کی تو دلیل ہی نہیں تھی، دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف عما کف، جس سے وہ رکے، دیکھا قل بما قالوا، وکف عما کف، جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر دلیل، بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا. خاموشی اختیار کر لینا، 10 دفعہ کہنا پڑے لا اعلم، کہہ دو لا اعلم، کیا جاتا ہے؟ امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے، لمبا سفر کر کے پہنچے، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیے، ایک دو کئی سوال کرتے گئے، دو تہائی کے جواب امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل امام مالک کے اطلاع علم؟ کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا، امام مالک کا قول تھا، اپنے زمانے کے معروف محدث ہیں، معروف امام ہیں، تو کہہ دیتے. کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود، ہماری زبان، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا، ہم جواب دیں. فرماتے ہیں اب بڑی پیاری بات دیکھیں، وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو، تمہیں وہی کافی ہے جو ان کو کافی تھا. پھر زیادہ کیوں مرنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانے ان کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح، بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، اہل اثر، وہابی اور سلفی، یہ نئے نام ہیں، یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہے. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف، مکی مدنی بھی کہتے ہیں، سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے؟ عجب بات ہے، وہ جائز ہی ہے جائز نہیں ہے. وسلک سبیل سلفک الصالح، کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کی راستے مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے. میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ عقیدے کے اصول میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء صفات کے باب کتاب سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء، تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتوریدی ہو، یا کلاوی، جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ. وکف عما کف، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى؟ یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگرد نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کئی فستا ہوا اللہ تعالی عرش پر کیسے مستوی ہوا. امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ابھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں بڑے سخت لوگ ہیں، یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سلفی جو ہیں اسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ نے یہ تو فرمایا رحمان عرش استوا، یہ نہیں فرمایا کیف استوا، تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ، قل بما قالوا وکف عما کفوا. یہ کہو کہ العرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی ہے واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ العرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ، کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سن لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی ہے فی السماء، آسمانوں پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی عرض کرتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو یہ مومنہ ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے ہیں مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہیں، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ، عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے، واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف، یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے، قریب ہوں گے نا، ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو، کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں، یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں، اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں، ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے، ہم نے دینا، انہوں نے بھی دینا ہے، مر سب نے جانا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وَقُلْ بِمَا قَالْ وَكُفْ عَمَّا كَفُّ. ہم نے سمجھائے میرے بھائی، یہ باتیں یہ میرے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج. کیوں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سر سائیں کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے، میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زائر سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ. اگر امام ابوزائے سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی، پورا دین غلط ہو گیا. یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے، واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف. عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں، ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه، اهل الشام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں، ایک غلطی ان سے ہوئی بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم، یعنی ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف اليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه، جو اس بدعت میں شامل تھے خلق القران کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے، اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے ساتھ لوگوں نے کبھی سنا نہیں تھا، جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها علیہم فقہاؤہم وعلماؤہم، اس کے بعد کہ اہل عراق کے علماء اور فقہا نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق میں معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنے پھیلاتے رہتے ہیں. جہاں پر دیکھتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، فأشربها قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فیہ، جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا، جو گمراہی وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں، واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں. مزاحی فرماتے ہیں، ولست بآیس، میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعه، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتی یصیروا اخوانا، جب تک پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائے، جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا نا، اب بدعت سنیں دونوں تو نہیں ہو سکتے، سنی بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں، ولو کان ھذا خیرا، اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو، الفاظ دیکھیں، اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے، ما خصوص تم بھی دون اسلافکم، تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں, ہم سے بھی اچھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ کیوں ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے, اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے, انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ بِشَكْ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ. یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو, یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے ہیں قرآن مجید میں, اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا اس منہج کا, کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی صحابہ بنایا ہے, صحبت کے لیے چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقیدہ اور منہج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتے کی بات بھی دیکھیں, باقی اصول کا ہے عقیدے کے, صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی, باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا, صرف ایک بھی غلطی تبھی بدعت تھی. ذرا غور کیا آپ نے, خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے, باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے, کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر. تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے, قرآن مخلوق ہے یا نہیں, عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی مبتدع ہے, بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بد عقیدگی کے, وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں, کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے میرا حساب ہونا ہے, اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. ماذا اجبت من المرسلین, رسولوں کیا جواب دیا؟ اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان عبد اللہ مالک من الہ غیر, توحید لے کے آئے, اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول, اصول السنہ, احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے, تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں, اور دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف سانگ روح منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: کھانے پینے کے آداب, دین اسلام ایک کامل دین ہے جو حق دین ہے, جو واحد دین ہے, جس پر اللہ تعالی راضی ہے, اور اللہ تعالی نے اس دین کو مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی, اور سارے کے سارے احکام بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیے. اور یہ دین صرف عبادات کا دین نہیں ہے جس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ

اسکولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں سارے، یہ عقیدہ ہے. دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اور تیسرے نمبر پہ معاملات ہیں. عقائد اور عبادات یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اس انسان کا دوسری مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں معاملات. تو دین اسلام ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تین چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، سب جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادات کو ایمان کی تقریر کرنے کے بعد، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت، عقائد کی اہمیت بیان کرنے کے بعد، جنت اور دوزخ کے مسائل بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان ایمانیات کو عبادات اور معاملات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور آج کے خطبے میں ہم دیکھیں گے کہ آداب کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایمانیات سے جوڑا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، تو یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا سنیں قرآن مجید کی آیت میں، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لو اور اچھی طرح سمجھو، یا تو کوئی خیر ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے، یا کوئی شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو تو یہ بات ضرور سنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں سے جو تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس رزق سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے، لیکن طیبات، یہ شرط ہے. ہر رزق طیب نہیں ہوتا میرے بھائیو، طیب رزق وہ ہوتا ہے جو حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اچھا ہے، اسے طیب کہا جاتا ہے. اور جب تم طیبات کھا لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو. اب شکر بھی واجب ہے، ان کنتم یہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کرنے والے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو توحید عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، اور توحید عبادت توحید ہی کی بنیاد ہے، بلکہ ہمارے وجود کی اصل بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یعبدون یعنی یوحدون، توحید عبادت کرتے ہیں. تو طیبات کھانے والا شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور توحید عبادت پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور تو آئیے دیکھتے ہیں کھانے پینے کے بعض آداب. اور یاد رکھیں، آیت کریمہ میں یہ بھی پیغام ہے کہ کھانا پینا مباحات میں سے ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ جو بھی آپ حلال کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں، لیکن یہی حلال اور مباحات عبادات میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں نیت کے اعتبار سے. ایک شخص کھانا کھاتا ہے بھوک کو مٹانے کے لیے، دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ اسے توانائی آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے ادا کرے. دونوں میں فرق ہے. دوسرا شخص جو ہے اس کی بھوک تو ویسے مٹ جائے گی کھانا کھانے سے، لیکن اس کا دل اپنے

رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ کھانا اس نیت سے کھاتا ہے کہ اسے توانائی حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بہترین طریقے سے ادا کر سکے. تو اب یہی کھانا پینا اس شخص کے لیے عبادت بن گیا ہے جس کی نیت یہ ہے. اور دوسرا شخص جو اس نیت سے نہیں کھاتا بلکہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے, جیسے کہ اکثر لوگوں کا حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, تو وہ عبادت کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملا. حلال کھانے کا ضرور مل گیا ہے لیکن عبادت سے وہ محروم ہے. تو آپ کھانے پینے کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں شرعی آداب, کہ مباحات کو آپ اس طریقے سے حاصل کریں کہ وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کو ہم کیسے عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں, یعنی دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے اللہ تعالی سے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا. سونے اور چاندی کے برتنوں سے کھانا اور پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا ہے, اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھی بھر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذي ياكل او يشرب في انيه الفضه والذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم. بے شک جو شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے سونے یا چاندی کے برتن میں, بے شک وہ انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر دیتا ہے. اور اس میں برتن کا لفظ ہے, آنیا برتن کو کہتے ہیں جس میں سب شامل ہیں, چاہے پلیٹ ہو, چمچ ہو, گلاس ہو, کپ ہو, الغرض کوئی بھی برتن ہو. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے. کھانے پینے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے بسم اللہ, اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو بچے کا ہاتھ کبھی پلیٹ ایک تھی برتن کے کبھی اگلے حصے میں, کبھی پچھلے حصے میں, کبھی درمیان میں, تو پوری پلیٹ میں اس بچے کا ہاتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام, اے چھوٹے بچے, اے پیارے بچے. اب بچوں سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے, صرف نماز روزے میں نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا غلام, اے پیارے بچے, سم اللہ, کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, وکل بیمینک, اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک, اور اپنے آگے کے حصے سے کھاؤ, جو پلیٹ کا حصہ جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے اسی جگہ سے کھاؤ, آپ کا ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اس بچے کی عمر 6 سال تھی, اور یہ حدیث ہمیں بچہ سنا رہا ہے جب جوان ہو گیا. زندگی ساری اس بچے نے اس حدیث پہ عمل کیا, اس ادب کو اختیار کیا ہے. صرف اتنی ہی نہیں بلکہ پوری امت کو سمجھا دیا ہے کہ ہم نے کھانا اور پینا کیسے ہے. یہ تربیت اور تعلیم ہے. آج ہمارے بچوں میں تعلیم تو ضرور ہے, ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, انگلش بچوں کو فرفر آتی ہے, لیکن کیا کھانے پینے کے آداب آتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کبھی سنا ہے؟ جس بچے کو اے بی سی نہ آتی ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے, آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی ہے, بچے کو اچھے اسکول میں نہیں داخلہ دیا. یہی بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. اگر انگلش کے لفظ میں تھوڑی غلطی ہو جائے
تو اس کی خیر نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کلام اگر غلط پڑھ لے بچہ تو کوئی حرج نہیں, بچہ سمجھ جائے گا, بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے اس کو حکم دو نماز پڑھنے کے لیے, اور 10 سال کی عمر میں اسے مارو, لیکن شرعی مار. شرعی مار یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے مارنا ہے کہ کوئی زخم یا کوئی نشان نہ پڑے. بعض لوگ کہتے ہیں ہڈی پسلی کر دوں گا میں, یہ پتہ نہیں کون سی ماری ہے, کہاں سے لے کے آئے ہیں, اور کس لیے ہڈی پسلی کر دوں گا, تمہیں اے بی سی صحیح کیوں نہیں آتی. اگر ہڈی پسلی کرنا ہوتا تو نماز کے لیے ضرور ہوتا, لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا صحابہ کرام کو کہ مارنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مارنا ہے, کہ اگر آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے بچے کو تم مار سکتے ہو, یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طاقت تم سے کہیں بڑھ کر ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو ظلم نہیں ہے کسی چیز پہ بھی. تو بچوں کو ہم نے تعلیم تو دی ہے, لیکن کیا تربیت دی ہے؟ کیا ہمارے بچے جانتے ہیں کہ بڑوں کو کیا ادب ہے, کھانا کیسے کھانا ہے؟ آگے یہ ادب آ کے تو میں بیان کروں گا, اور ہم دیکھیں کیا ہم بڑوں کے ادب آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہماری تربیت نہیں کی گئی, ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی گئی, صرف تعلیم دی گئی ہے. وہ یاد رکھیں جیسے تعلیم ضروری ہے ویسے تربیت بھی ضروری ہے, دو چیزیں ہیں. صرف تعلیم نہیں ہوتی, تربیت اور تعلیم, بلکہ تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں ہوتی ہے. تربیت بچہ گھر میں حاصل کرتا ہے 1 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے, تربیت 5 سال میں نہیں ہوتی. 5 سال ہے تعلیم کی ایج, تعلیم کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے, لیکن تربیت کی عمر جو ہے وہ پہلے سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے بھی بعض اوقات پہلے ہوتی ہے. یہ 5 سال کی جو میں قید لگا رہا ہوں یہ دنیاوی لحاظ سے لگا رہا ہوں, ورنہ دینی لحاظ سے بچہ جو ہی بولنا شروع کرے تو اس کے منہ سے سب سے پہلے اللہ اکبر آنا چاہیے, اے بی سی نہیں آنا چاہیے. تو تربیت پہلے ہے تعلیم بعد میں, ہم الٹا چلتے ہیں, پہلے تعلیم دیتے ہیں وہ بھی انگلش تعلیم, تربیت کا بعد میں سوچتے ہیں, جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر تربیت قبول بھی نہیں کرتا. تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دے, اور یہ ذمہ داری ہم سب کے گردنوں میں, جسے اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے عطا فرمائے ہیں, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یاد رکھے کلکم مسئول, کلکم راہن کلکم مسئول عن رعیتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سب کے سب ذمہ دار ہو, اور تم سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے کھانے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه, جس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان اسے, شیطان کو حلال ہو جاتا ہے, شیطان اس میں سے کھاتا ہے, اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. بچہ وہ کھانا کھاتا ہے جس میں برکت نہیں, آپ بھی وہ کھانا کھاتے جس میں برکت نہیں, اور جس کھانے میں برکت نہ ہو وہ آپ کو جسم کو کیا فائدہ دے گا. تو یاد رکھیں اسی حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا کھانے پینے میں, جب بھی کھانا ہے دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے, اور بائیں ہاتھ استعمال کرنا کھانے پینے میں حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال, اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے, بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ, وجہ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے. تو جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ حقیقتاً شیطان کی پیروی کرتے ہیں, شیطان سے کی مشابہت کرتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے اس متمدن دور میں خاص طور پہ جو چھری اور کانٹے سے کھاتے ہیں وہ کاٹتے دائیں ہاتھ سے ہیں, کھاتے بائیں ہاتھ سے ہیں, جانتے ہوئے یا انجانے میں وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں, شیطان کی مشابہت کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ رزق جو اللہ تعالیٰ سے عطا فرمایا ہے اس کا شکر نہیں ادا کر رہے, رزق کے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. اور جو ان سے تھوڑے سے اچھے ہیں وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں لیکن پانی پیتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ خراب ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں,
ممانعت فرمائی ہے کھانے اور پینے سے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا، یہ کھا نہیں سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بتوا کہ تمہیں توفیق ہی نہ ہو کہ تم اس ہاتھ سے کھاؤ. تو اس کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا، اس وقت حرکت ختم ہو گئی. اور کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کھانے کے اگلے حصے میں جو آپ کے قریب ہے ادھر سے کھانا، درمیان سے نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں سمجھائیں گے. سم اللہ بچے کو وجہ نہیں بیان کی کیونکہ بچے سمجھ نہیں سکتے. آپ بچے کو صرف تربیت دیتے ہوئے یہ بتانا کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا، وجہ جب تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا پھر آپ وجہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے، کیونکہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے وہ کھانا، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. دایاں سے کیوں کھانا ہے، کیونکہ شیطان بایاں سے کھاتا ہے. اب اپنے آگے سے کیوں کھانا ہے، درمیان سے کیوں نہیں کھانا، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. ان البرکۃ تنزل فی وسط الطعام فکل من حافتی ولا تاکل من وسط. کھانے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے ہیں. جو انسان درمیان سے کھا لیتا ہے برکت پہلے سے ختم ہو جاتی ہے. تو ادب یہ ہے کھانے کا کہ اپنے آگے کا حصہ جو ہے جو پلیٹ کے ایج پہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کھانا شروع کریں، اور جو درمیان والا حصہ ہے آخر میں اسے کھائیں تو برکت آخر تک رہے گی. اور کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اکیلے نہ کھائیں، ایک ساتھ مل کے کھائیں، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا جميعا ولا تفرقوا فان البرکۃ فی الجماعہ. اللہ اکبر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں بیان کریں کہ کیا کرنا ہے، ساتھ وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل میں ایک ساتھ مل کے کھاؤ. وجہ ولا تفرقوا، آپ کے دل قریب ہوں گے، محبت بڑھے گی، تفرقے میں پڑیں گے نہیں آپ لوگ. اور بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ. دوسری وجہ یہ ہے فإن البركة مع الجماعة، جماعت میں ہی برکت ہے. لیکن آج کے متمدن دور میں چاول ہے یا کوئی سالن کچھ بھی ہے، پلیٹ میں ڈالی، اٹھ کے چل گئے، دور جا کے بیٹھ گئے. بیٹا آتا ہے اٹھ کے دور بیٹھ جاتا ہے، بہن آتی ہے وہ دور بیٹھ جاتی ہے، آپ کو اپنے پلیٹ میں کھا اپنی مرضی سے کھا رہے. اسے ہمارے گھر میں برکت ہے ہی نہیں. آج ہمارے گھروں برکت موجود ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کیا، نماز تو پڑھتے ہم. بے نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ فرض ہے آپ پر. آداب کہاں ہیں؟ برکت صرف نماز روزے میں نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے. دین مجموعہ ہے، عقائد کا، عبادات کا، اور معاملات اور آداب کا. آداب بھی دین کا حصہ ہے، مباحات ہیں. آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے شرعی آداب اپنا کے ان مباحات کو، آداب کو شرعی بنا دیں اور عبادت کا اجر بھی، ثواب حاصل کر لیں، کیا مشکل ہے؟ کیا جاتا ہے آپ کو؟ کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے سے برکت ہے، بایاں سے کھانے سے حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ادب میں سے کہ انگلی کو چاٹنا ہے کھانے کے بعد. یہاں پر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے، جب کھانا کھا لیں انگلوں کو اچھی طرح چاٹ ساری انگلی، اور پلیٹ کو بھی آپ انگلی سے اچھی طریقے سے صاف کر لیں اور اسے چاٹ لیں. آپ حسن فرماتے ہیں اس میں برکت موجود ہے. دیکھیں بات بار بار برکت کی ہو رہی ہے، جہاں پر کھانا ہے رزق وہاں پر برکت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں اور انگلی کو چاٹتے ہیں تو 20 لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. دیکھنا تھے اسے چاہیے جو یہ کام نہیں کر رہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب سنت پہ عمل ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں.
صحابہ کرام کے زمانے میں اور بہترین ادوار میں جو شخص یہ نہیں کرتا تھا اسے عجیب نظر سے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کون، یہ کہاں سے آیا ہے، بلکہ یہ شکر یہ مرافق تو نہیں ہے، سبحان اللہ. بلکہ آج کل اور آج کل کے دور میں بالکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے. جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہتے یار یہ کب سدھریں گے، کب ان کو عقل آئے گی، اب یہ زمانہ ہے کہ انگلی کیا آپ لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹتے رہو. یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت رہیں گی، ہمارا ایمان ہے. زمانہ اس زمین سے اٹھ کے آسمان پر بھی بسنا شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور ہر دور کے لیے ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں جب لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے اور اونٹوں کو چراتے تھے، بلکہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمین کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے. جو سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہتا وہ جانے، لیکن جو لوگ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اجر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مذاق نہ اڑا کریں. یاد رکھیں جس نے بھی دین کے کسی حصے کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا نواقض اسلام میں سے ہے. کہ دین کا مذاق اڑانا یا دین کے کسی حصے کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا یا عورت کے حجاب کا مذاق اڑانا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم جرم ہے اور اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے.

اور بعض غلطیاں جو عام لوگ کرتے ہیں وہ کچھ میں بیان کر چکا ہوں، ان میں سے کھانے پینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لیں. یعنی ادب کے ساتھ میں یہی بیان کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ لیں کہ جو ادب پہ عمل نہیں کرتا وہ غلطی کر رہا ہے. تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اتنا کھانا کہ اٹھنا دشوار ہو جائے اور سانس بھی پھولی ہوئی ہو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مملا ابن آدم وعاء شر من بطن، کوئی بھی برتن بنے آدم بھرتا نہیں ہے اس سے زیادہ شر کہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی ہے، برتن بھرتے ہیں، سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. حسب ابن آدم وکلات یقم نصل بہو، اتنا کھانا چاہیے بنی آدم کو، انسان کو، کہ اسے توانائی حاصل ہو جائے اور اپنے روز مرہ کے عمل جو ہے وہ آسانی سے انجام دے. فإن كان لا محالہ، اگر زیادہ ہی کھانا ہے، اب زیادہ کی بات سنیں ذرا غور سے، فثلث طعام، تو ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، وثلث شراب، اور ایک تہائی حصہ پینے کے لیے، وثلث لنفسه، اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے. بعض لوگ کھانا بیٹھتے ہیں فل کر دیتے ہیں کھانے سے، صرف ابھی پانی بھی پینا ہے پھر سانس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. یعنی بعض خاص طور پہ رمضان میں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، یہ غلطی ہوتی ہے، سحری کھاتے ہیں بالکل پیٹ بھر کے، جیسے کہ سارا شاید ہفتے کے لیے کچھ ملنے والا نہیں ہے، رہت آنے والا ہے، اور پھر پانی پیتے ہیں آنکھیں زبردستی سے آنکھیں بند کر کر کے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو الٹی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا روزہ ٹوٹ گیا. جسے جان بوجھ کے الٹی کی ہے، یاد رکھیں، بعضوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب انگلی مار کے، اب تو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے، سانس تو لینا ہے زندہ رہنے کے لیے، اب وہی کھانا جو کھایا جو خیر تھا اب شر ہو گیا ان کے لیے، اب انگلی منہ میں مار کے الٹی کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا جب آتا ہے اگر پسند نہیں ہے تو اس کا عیب نکالتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے کھا لو، نہیں کھانا ہے تو اٹھ جاؤ. مومن کہ ایمان کی یہ شان کبھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا عیب بیان کرے. بیوی نے کھانا پکایا ہے، نمک تھوڑا زیادہ ہے، آپ اگر خاموشی اختیار کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ کھانا اچھا پکا ہے یا جھوٹ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ بیوی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن زہیر ہو کے آتے ہیں باہر سے کام کر کے، کھانے میں یہ ملتا ہے، اندھی ہو گئی ہو تمہیں نظر نہیں آتا، اتنا نمک ڈالتے ہیں اور آخر تک، اب وہ بیچاری غلطی تو ہو گئی، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے. لیکن اگر یوں کہتے اللہ آپ کو خیر دے، اچھا کھانا پکایا ہے، وہ بہترین کھانا ہے، اب اسے پتا ہے اس نے کیا، وہ بھی تو کھا رہی ہے نا، اسے پتا ہے کہ نمک زیادہ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو آپ کی عزت اور قدر اور محبت ہوگی آپ نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا، پسند آیا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. عیب بیان کرنا مومن کے ایمان کی کبھی شان ہی نہیں ہے.

کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بعض وہ کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی چلے گئے, الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بندے پر, کھانا کھاتا ہے یا پانی یا کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ صرف ذکر نہیں ہے, دیکھیں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ, جس نے کھانا کھایا اس کے بعد اس نے الحمدللہ کہا, اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے یہ کھانا دیا اور مجھے یہ رزق عطا کیا, من غیر حول منی ولا قوہ, میری اس کھانے تک اس رزق تک کوئی رسائی نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی. غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے گناہ معاف. چار لفظ ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہیں, ہم کھانے کے بعد یہ پڑھتے ہیں, یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, یہ دو چار لفظ ہیں آپ یاد کر لیں. ابھی کھانا کھائیں, وہ کھانے کے بعد یہ پڑھیں, آپ کے پچھلے گناہ معاف.

0: याद रखें, खाने पीने में मैंने बाज आदाब बयान किए हैं। अगर पहले इल्म नहीं था, हम सब जाहिल हैं। ज़ाहिर इल्म हमेशा इल्म हासिल करने से ही आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न मन इल्म बित्तअल्लुम। पहले पता नहीं था जहालत की वजह से। आज हम अगर कुछ जान चुके हैं तो अभी अपने आप से अल्लाह ताला से आहद कर लें कि अल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा कि हम इन आदाब पर अमल कर सकें। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، الدعاء هو العبادة. ودوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں میں بیان کر چکا تھا، اور اسی موضوع کے تعلق سے، اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اور یہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے، اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت ہے رب العزت سبحانہ وتعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہے، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت، آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے، لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہی دعا تھی، جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. اور وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے، یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے، وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کچھ طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے یہ دو بڑے مفہوم ہیں، ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں، دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا، سب سے بہترین دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ، الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں، یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ دعاء العبادت ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعاء العبادہ، اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے، اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ، جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں، ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا، دعا کر لی، کوئی بڑا تیر مار لیا یا بڑا کام کر لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا، ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو معروف دعا، اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک. اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جبار السماوات والارض، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور. کہاں وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، اور کہاں یہ مسکین حقیر و ضعیف انسان اللہ تعالیٰ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ، اور مانگنے والا دعا العبادہ میں، اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو، یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالی سے رزق مانگ لیں، مال مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، اور اللہ تعالی آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے، پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے؟ اسی دعا کے لیے فرمایا ہے، اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدا للمتقین. ہدایت کی دعا کرتے ہو، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدا للمتقین. جو اللہ تعالی سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو وہ صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں، اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے، عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں، تین ارکان ہیں، محبت ہے، امید ہے اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں، دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی، لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں، دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء، جو فقیر مسکین لوگ ہیں، وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے، اغنیاء سے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو. پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے. کھانے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. بجلی نہیں ہے، بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں. بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے مسکینوں کے ساتھ، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں. وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں، اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں، اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں، اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے. اور ان میں سے بنیادی چیز یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کی زیادہ، اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے، دیکھ لیں آپ، لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو، جب بھی تکلیف ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا، اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے، اللہم بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ، اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. میں پریشان ہوں، میں ضعیف ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے، اے میرے رب یا اے ہمارے رب. ربنا، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا، میں وسیلہ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اگر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، پورے بشر کا باپ، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، لنکونن من الخاسرین، سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا، علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے، جن کا آخری ہے شیث علیہ السلام، ان کے اولاد میں سے، وہ بھی نبی تھے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا لہ زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی.